0: thế này thế nọ với bên ngoài, thì bố cũng chỉ có lo cho bên ngoài á.
1: Không chỉ những người vợ, mà ngay cả những người đàn ông cũng thường xuyên rơi vào hoàn cảnh tương tự. Anh Trần Đình Lâm, đến từ xã Hợp Minh, đã nói.
2: Nhiều khi là cũng khó xử lắm, nhất là mấy cái dịp lễ Tết hay là có kỳ nghỉ dài á. Thì mình bây giờ là cứ phải ngồi bấm đốt ngón tay, rồi tính lịch làm sao mà để nhà nổi 2 ngày. Thì bên nhà ngoài nó cũng phải đúng 2 ngày, chứ không được lệch.
1: Hai câu chuyện, hai nỗi niềm, nhưng dường như cùng chung một nốt lặng về những rào cản vô hình dưới một mái nhà. Phải chăng sự rạch ròi quá mức đôi khi lại vô tình tạo ra những khoảng cách, để rồi những người trong cuộc cứ mãi loay hoay với những nỗi niềm khó gọi thành tên.
3: À, vâng, những tiếng long vừa rồi thì có lẽ cũng là nỗi niềm chung của rất nhiều người, đúng không chị Thùy Linh? À, có cảm giác như là khi chúng ta trưởng thành và có gia đình riêng thì việc giữ cho cái tình cảm nội ngoại sao cho vừa lòng tất cả lại trở thành một cái áp lực vô hình.
4: Vâng, đúng là như vậy Thu ạ. À, thưa chị Lan Hải, qua những cái chia sẻ trong phóng sự vừa rồi thì có thể thấy cái khó nhất thường nằm ở cái tâm lý so bi hoặc là nỗi sợ bị xem là thiên vị. Vậy thì dưới góc độ tâm lý thì theo chị Lan Hải thì tại sao cái câu chuyện nội ngoại dù không phải là mới nhưng lại luôn là một trong những cái nút thắt nhạy cảm nhất trong đời sống hôn nhân ạ?
5: Vâng, phóng sự vừa rồi rất là lý thú và tôi thấy nó phổ biến ở trong nhiều gia đình Việt Nam chúng ta ngày nay. Thì câu chuyện nội ngoại là cái nút thắt nhạy cảm do xung đột giữa văn hóa truyền thống, tức là nhân dân ta thường lựa chọn nội và cái quan điểm báo hiếu với lại cái tư duy hiện đại ngày nay là nam nữ bình đẳng, nhà nội nhà ngoại bình đẳng và đề cao cái tự do cá nhân. Từ đó nó tạo ra cái áp lực kép về tài chính, thời gian cũng như là sự tôn trọng, và nó trở thành cái nguồn cơn xung đột lai lẳng khi thiếu sự đồng nhất, thấu hiểu giữa vợ chồng, gây ra các tạm đức. Tôi xin nói thêm là tại sao nội ngoại luôn là nút thắt nhạy cảm? Thứ nhất là cái sự khác biệt về tư tưởng thế hệ. Trước kia thì cái tư tưởng là bên trọng bên kinh đó, truyền thống, nên nó mới va chạm với cái mong muốn bình đẳng của gia đình hiện tại. Thì cái việc trông mong cháu chắt từ hai bên nội ngoại có thể tạo ra cái áp lực lớn, đôi khi dẫn đến những tình huống chéo ngoe. Nó đủ vào luôn cả cái chuyện vấn đề tài chính và trách nhiệm. Cái trách nhiệm phụng dưỡng, lễ tết hay là sự can thiệp quá sâu vào chi tiêu gia đình, nó khiến vấn đề của cái gia đình nhỏ đó trở nên thực dụng và nó căng thẳng. Và hơn nữa, cái sự riêng tư bị xâm phạm ở đây là có thể cái sự can thiệp của bên nội bên ngoại và việc dạy con, cách sống của hai bên tham gia để khiến hôn nhân của cặp vợ chồng mất đi cái sự độc lập, dễ tạo tâm lý bên nặng bên nhẹ. Và cái sự thiếu thống nhất giữa vợ chồng khi người vợ hoặc người chồng không đứng ra làm cầu nối hoặc binh vực gia đình mình một cách mù quáng thì nó sẽ tạo ra cái sự cô đơn và cảm giác bị phản bội ở người kia.
3: Đúng là nhiều khi cái khó nó không nằm ở hành động mà nằm ở cái cảm giác là chúng ta sợ lệch về một bên và chính mình thì cứ tự tạo áp lực cho mình ạ. Và cũng chính những cái góc nhìn đó thì chương trình ngày hôm nay cũng đã nhận được rất nhiều những cái chia sẻ cụ thể từ thính giả gửi về. Có những cái câu chuyện thì cũng rất là đời thường nhưng lại chứa đựng nhiều cái cảm xúc khó nói. Đầu tiên xin mời chị Lan Hải cùng lắng nghe tâm sự của một thính giả đến từ phường Vinh Hưng. Một nỗi lòng mà Thu Hà tin là rất nhiều người vợ đang gặp phải ạ. Tôi và chồng tôi thì kết hôn được 5 năm, chồng tôi là người hiền lành chịu khó, nhưng có một điều mà khiến tôi rất là buồn. Ở nhà nội thì từ việc lớn như đám giỗ đến việc nhỏ như sửa cái bóng đèn thì anh ấy đều sống sáo làm hết mình. Nhưng mà hễ nhà ngoại có việc nhắn anh về phụ giúp thì anh lại hay lấy cớ bận việc này việc kia. Khi tôi trách thì anh ấy lại bảo là bên ấy có các anh em trai lo cả rồi, mình là rể, nếu mà can thiệp sâu quá hay là làm thay việc của người ta thì đôi khi lại thành ra vô duyên. Tôi nghe mà thấy cũng rất là khá là nghẹn lòng và cảm giác như chồng mình vẫn luôn coi nhà ngoại là người ngoài vậy. Vậy thì theo chuyên gia là trong trường hợp này thì tôi cần phải như thế nào ạ?
5: Cái tâm sự này của bạn thì tôi lại thấy là thực ra chồng bạn là một người con rể hay đấy chứ. Bởi vì là cái việc anh ấy giữ cái khoảng cách rất là vừa phải, người ta vẫn nói là ta thương gần thường á, thì quan trọng vai trò của anh em trai bên vợ để giúp tránh cái tình trạng vô duyên, và giữ cái mối quan hệ êm đẹp giữa các mối quan hệ, nó không chỉ là giữa chàng rể với nhạc phụ Đại Ngân đâu, mà còn là chàng rể với những anh em đọc chèo khác hoặc là với anh em trai ở bên bên nhà vợ. Và vì thế thì cái việc mà các cụ nhà mình nói đâu là con rể là khách ấy, nó áp vào cái trường hợp của bạn thì nó đúng lắm. Bởi vì người rể ấy thì nên hỗ trợ khi được nhờ, mà cái bên kia chính thức nhờ ấy, thay vì là can thiệp sâu để tránh rắc rối. Theo tôi thì có một số khía cạnh về cái tư duy này. Thứ nhất là phải tôn trọng cái vai trò của người trong trong nhà, tức là anh em trực hệ, người thân ở trong trong nhà vợ.
3: Vâng.
5: Việc họ lo liệu trách nhiệm với gia đình bên đó, mình xen vào có thể khiến họ cảm giác là người con rể hơi thẳng mái, hơi thể hiện, hơi lấn lướt chẳng hạn.
3: Vâng.
5: Cái thứ hai nữa là có thể là anh ấy cũng có cái tâm thế là tránh cái việc làm ơn mức oán, tức là càng thịt sâu dễ khiến người rể trở thành tâm điểm của những cái mâu thuẫn nếu mà cái việc ấy không thành, thậm chí gây ra cái sự tra tấn về mặt tinh thần nếu không khéo léo. Bởi vì tôi thấy có nhiều trường hợp nhà có đông anh em vợ quá, chàng rể sang tung hoành ấy, đôi khi cũng bị thánh soi á, ta bày ra soi rất là kỹ, nên chàng anh cũng gọi là tránh nhá, tránh cái tình trạng mà có thể xuất hiện nhiều và có thể gây ra cái chuyện bị soi mói một cách không cần thiết. Thế rồi tâm thế khách quý, cái việc mà một người rể giữ chừng mực giúp mối quan hệ chàng rể với bên vợ, nó luôn luôn có sự tương tính nhẹ nhàng. Anh ấy định là hỗ trợ đúng lúc đúng chỗ thì nó hơn là ôm đồm chẳng hạn. Và cái cuối nữa là anh ấy tập trung vào gia đình nhỏ của bạn, bởi vì anh ấy dành thời gian và tâm sức để xây dựng gia đình riêng của bạn và chỉ đóng góp, chỉ lăn tả vào bên ngoài những cái lúc có việc lớn hoặc cần thiết thôi. Thế cho nên trong trường hợp này tôi thấy cái sự tinh tế trong việc xác định giới hạn là tham gia vào nhà vợ hoặc tham gia đến đâu sẽ giúp cái người rể được tôn trọng và tránh được cái hiểu lầm không đáng có. Vì thế thì trong trường hợp này tại sao bạn không nói thẳng với chồng, hoặc là bạn là một cái nhịp cầu rất quan trọng, bạn có tiếng nói của bên nhà ngoại ấy, thì có thể là bố vợ hoặc mẹ vợ hoặc chính đánh tích thanh người anh hoặc em vợ nhắn sang, tức là ăn có mời làm có khiến đấy, nhắn sang nhắn tin thì anh ấy sẽ có cái cớ ở bên cạnh đó là bạn đáp xúc vào nữa thì là anh ấy sẽ mạnh dạn hơn. Chứ còn nếu chỉ là cái lời nhắn bâng quơ thì anh nghĩ rằng là có mình cũng được, không có cũng chẳng sao. Đó, thì trong trường hợp này tôi thấy mình nên thông cảm được những cái suy nghĩ của một người con trai rất là tốt vác ở bên đảng nội, nhưng lại hơi có vẻ như là rụt rè, e ngại, nhìn nó giống như là hờ hững ấy. Với bên đảng ngoại thì có thể là do bên mình chưa mạnh trong cái việc thẳng thắn đưa ra những lời đề nghị, hoặc là thêm vào đó là những lời khen ngợi hoặc là ghi nhận mỗi khi mà anh ấy có những cái đóng góp dù là nhỏ nhất trong gia đình.
4: Vâng ạ, đó là một cái giải pháp rất tinh tế ạ. Có lẽ là thì Linh sẽ áp dụng 6 lần này ạ. Vâng, và chúng ta sẽ cùng đến với một cái câu hỏi của khán thính giả tiếp theo đã gửi về cho chương trình và có chia sẻ như thế này ạ. Vợ chồng em vừa sinh bé đầu lòng, bởi vì bận công việc cho nên là cả bà nội và bà ngoại thì đều từ quê xuống Vinh để mà giúp chăm cháu. Nhưng cũng từ đó mà không khí trong nhà lúc nào cũng căng thẳng. Bởi vì bà nội thì nhất quyết là chăm cháu theo lối cũ, phải nằm than, phải rơ lưỡi bằng mật ong hay là không cho tắm sớm. Còn bà ngoại thì lại chuộng máy móc công nghệ, cái gì cũng phải là tiệt trùng, là tắm nắng theo khoa học. Và bởi vậy mà hai bà không ai chịu ai, cứ bằng mặt mà không bằng lòng. Rồi ai cũng nói với vợ chồng em là tôi làm thế này cũng chỉ vì tốt cho cháu. Giờ thì vợ chồng em đứng ở giữa và chẳng biết phải nghe bên nào cho vẹn tình, mà không khéo lại là làm cho một trong hai bà tự ái bỏ về quê luôn thì rất là dở. Vậy thì trong trường hợp này theo chuyên gia Lan Hải thì như thế nào ạ?
5: Ôi, đây là cái tình huống kinh điển mà nhiều gia đình trẻ gặp phải khi có con đầu lòng các bạn ạ. Nhất là khi có sự tham gia chăm sóc nhiệt tình của cả hai bà nội và ngoại. Và đây là cuộc chiến đúng là tân sức luôn á. Thì việc hai bà bất đồng quan điểm, ai cũng muốn tốt cho con cháu nhưng mà lại theo cách riêng của mình thì khiến vợ chồng bạn đứng giữa sự áp lực rất lớn. Chúng tôi hiểu điều này. Thì tôi xin gợi ý với bạn vài cái điểm để dung hòa cái mâu thuẫn này. giữ được vẹn tình mà vẫn được cái sự đảm bảo an toàn.

0: toàn cho bé nhà mình. Thứ nhất đấy, là vợ chồng bạn nên phân loại vấn đề là khoa học hay là cổ hủ đây. Bạn nên nhìn nhận rất là thẳng thắn dựa trên các thông tin khoa học. Thứ nhất, cái vấn đề nguy hiểm ở đây tuyệt đối không được làm đó, đó là nằm than đó. Các bác sĩ chúng tôi ai cũng biết rằng là khói than chứa oxy carbon, carbonic, nó gây ngộ độc, suy hô hấp, thậm chí tử vong cho trẻ. Những tình huống này trên báo đài đã đưa những thông tin và các bạn có thể cách nào đó cho bà nội biết được điều này. Rồi mật ong rơ lưỡi cũng không được khuyến cáo cho trẻ dưới 1 tuổi vì có nguy cơ ngộ độc clostridium botulinum. Và cái vấn đề quan điểm ở đây thì là mình có thể linh hoạt bạn ạ. Tức là tắm sớm hay tắm muộn, tắm nắng, tiệt trùng đồ dùng vân vân thì việc này có thể linh hoạt bởi vì nó không gây nguy hiểm tính mạng cho em bé. Thứ hai là cái chiến lược ngoại giao với cả hai bà. Cái chìa khóa ở đây là chân thành, kiên định và phân cái vai trò rõ ràng. Cái việc tôn trọng nhưng kiên định ở đây, đặc biệt là với bên đàn nội bạn nhé, là hãy dùng cái câu này này. Con cảm ơn mẹ đã thương cháu. Kinh nghiệm của mẹ thì rất quý, nhưng mà bác sĩ với lại khoa học hiện đại khuyên con làm như thế này để tốt hơn cho phổi này, hệ tiêu hóa của bé. Mẹ giúp con làm theo cách này nhé. Nếu có vấn đề gì thì con xin chịu trách nhiệm. Đó, bạn đừng chê cái cách của bà là cổ hủ. Thứ hai là chăm sóc cảm xúc. Điều này là đặc biệt với bên bà ngoại đó. Là nếu bà ngoại hay tự ái, hãy thủ thỉ riêng thật. Là con biết mẹ thương con gái, mình mới lo cho cháu từng chút một như thế này. Nhưng mà mẹ tiệt trùng kỹ quá, thế này làm cho mẹ mệt. Lần sau mẹ cứ để con làm, mẹ cứ để chồng con làm hay là để cho con làm. Mẹ chỉ cần chơi với cháu thôi mẹ ạ. Đó, cái nữa là bạn phải tạo vai diễn cho cả hai bà. Ví dụ bà nội thích lối cũ ấy, thì nhờ bà kể chuyện, hát ru, chăm sóc bậc nhật không cần kỹ thuật cao như là giặt đồ, thơ, tá cho ấm hoặc đỗ bé. Còn bà ngoại thích công nghệ thì bạn nhờ bà phụ trách đi khâu kỹ thuật như là pha sữa theo tỷ lệ tiệt trùng hoặc tắm cho bé. Với điều kiện là bạn phải kiểm tra xem bà có làm đúng khoa học không nhé. Rồi nói với hai bà bằng một cái tiếng nói chung là vợ chồng bạn đó cần thống nhất với nhau trước, sau đó sẽ nói với hai bà.
1: Vâng ạ. Thùy Linh cũng trải qua 2 lần sinh nở, ba nội ba ngoại cũng đã quá nhiều lần chăm cháu, nhưng may là hai ba lại có cùng một quan điểm ạ. Chứ còn thực sự nếu như mà lệch quan điểm thì cũng rất là căng đó. Và Thu Hà là một người mà sắp tới đấy sẽ lập gia đình thì ngày hôm nay có lẽ là nên lắng nghe những cái kinh nghiệm quý báu này.
2: Vâng ạ, khi mà được lắng nghe những cái chia sẻ của chị Lan Hải thì rõ ràng là Thu Hà thấy là đúng là đứng giữa hai bên mà không có cái lập trường chung thì thực sự rất là dễ
1: rất khó xử.
2: Vâng ạ, vì thế mà vợ chồng cần phải thống nhất được một cách hướng chăm con dựa trên khoa học, rồi là phải cẩn thận, rồi là khéo, như chị Lan Hải chia sẻ là phải khéo léo trao đổi để hai ba cùng hiểu. Vâng ạ, có những cái cảm xúc thì rõ ràng nó rất khó để gọi tên, và không hẳn là ích kỷ, cũng không hẳn là tính toán thiệt hơn, mà đôi khi đó chỉ là một chút chạnh lòng thôi ạ, khi thấy mình chưa thể vẹn toàn cái sự quan tâm cho cả hai bên gia đình. Và trong những cái khoảnh khắc ấy thì điều mỗi người cần có lẽ không chỉ là cái sự lý trí, mà đó còn là cái sự thấu hiểu, để biết rằng dù là nhà nội hay nhà ngoại thì đích đến cuối cùng vẫn là sự bình yên cho tổ ấm nhỏ của mình. Và trước khi tiếp tục với những cái câu chuyện tiếp theo thì mời quý vị cùng chị Lan Hải lắng nghe ca khúc Bên Nhau Mình Là Nhà, một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Cát Tường.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Nghìn Lẻ Những Chuyện Nha phát trên sóng FM tần số 99,6MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Và ngay sau đây thì chương trình xin được tiếp tục với những câu chuyện mà khán thính giả đã gửi về. Tiếp theo là câu chuyện của một khán thính giả có chia sẻ như thế này. Tôi là con trai một trong nhà nên là áp lực phải chăm lo cho bố mẹ nội là rất lớn. Mỗi dịp lễ Tết hay cuối tuần thì tôi đều muốn đưa vợ con về bên nội để sum vầy. Vợ tôi không phản đối nhưng mà tôi nhận ra là cô ấy không thực sự vui. Có lần cô ấy bảo, anh cũng nên nghĩ cho bố mẹ em, ông bà ngoại cũng chỉ có mình em ở gần đây. Thú thật là tôi biết mình có phần vô tâm, nhưng cứ hễ định ban chuyện sang ngoại là mẹ tôi lại nhắc khéo chuyện bếp núc, dỗ chạp bên này. Làm sao để tôi có thể vẹn toàn mà không cảm thấy là mình đang là một đứa con bất hiếu hay là một người chồng ích kỷ?
1: Vâng, chào bạn. Cái việc mà bạn đã nhận ra cái sự vô tâm của mình và mong muốn tìm giải pháp vẹn toàn, theo tôi đã là một bước đầu tiên để giải quyết vấn đề rồi đây ạ. Bạn không phải là người bất hiếu đâu, cũng không ích kỷ đâu, chỉ là bạn đang chưa biết cách cân bằng thôi. Để giải quyết vấn đề này thì cần cái sự khéo léo từ phía bạn để dung hòa giữa mẹ chồng và nàng dâu, giữa nhà nội với nhà ngoại. Tôi xin gửi gắm đến bạn một vài chiêu nhé. Thứ nhất ấy, là bạn phải thay đổi tư duy. Cái chữ vẹn toàn ở đây không có nghĩa là 50-50, bởi vì cái sự vẹn toàn nó không nằm chỗ chia đôi thời gian là một nửa chia cho nội, một nửa chia cho ngoại, mà là ở cái chỗ chất lượng và sự chân thành khi ở bên bố mẹ. Về nội ấy, thì bên đó cần sự chăm sóc thường xuyên, đặc biệt khi bạn là con trai một. Nhưng mà về ngoại ấy, thì ông bà cũng rất cần tình cảm, sự quan tâm, nhất là khi họ chỉ có một mình cô con gái thôi. Vì thế cái mục tiêu ở đây là bạn phải làm sao để vợ bạn cảm thấy là được tôn trọng và bên mẹ bạn ấy cảm thấy được chăm sóc, hiếu đễ. Thứ hai, cái chiến lược gọi là chia ra để mà xử lý với lại cái quy tắc luân phiên ấy, thì bạn ơi, bạn đừng ép buộc mọi dịp lễ Tết đều phải ở bên nội, mà hãy lên một cái kế hoạch rõ ràng. Thứ nhất là cuối tuần ấy, thì có thể bạn dùng cái quy tắc 3-1. Tức là ví dụ 3 tuần, 3 cái cuối tuần về bên nội thì ít nhất cũng phải 1 cuối tuần về bên ngoại. Hoặc luân phiên, ưu tiên theo kiểu tuần này về nội, tuần sau về ngoại. Còn về lễ Tết thì Tết Nguyên đán có thể chia ra 3 ngày đầu ở bên nội, đến mùng 5, mùng 4, mùng 5 về bên ngoại. Hoặc năm nay Tết bên nội, năm sau Tết bên ngoại, nếu khoảng cách địa lý của bạn cho phép. Và cái nữa là bạn chủ động đưa vợ về bên ngoại. Bạn hãy chủ động đề xuất là với tuần này mình về bên ngoại chơi với ông bà ha, thay vì đợi vợ nhắc. Bởi vì khi chủ động bạn có thể, bạn đã thể hiện cái sự quan tâm, còn khi đợi vợ nhắc bạn mới làm thì cô ấy sẽ cảm thấy là cô ấy đang đòi hỏi hoặc là bị lép vế. Cái thứ ba là cái kỹ năng giao tiếp và nghịch mẹ một cách khéo léo bạn nhá. Mẹ bạn nhắc chuyện dỗ chạp là vì bà muốn gia đình xung vầy ở bên bà. Bạn cần trấn an mẹ mà đừng làm cho vợ buồn. Khi mẹ nhắc là vấn đề dỗ chạp lễ Tết này kia, mỗi khi bạn có ý hướng là sang bên đằng ngoại thì bạn phải vỗ về ngay là mà yên tâm, dỗ chạp con đã lên kế hoạch xong xuôi, con với vợ con sẽ lo liệu chu đáo. Nhưng cái bên ngoại cũng chỉ có hai ông bà, con cũng muốn về thăm chút cho ông bà đỡ buồn. Khi về nội thì bạn chủ động phụ giúp mẹ hoặc là chủ động đặt đồ ăn bên ngoài hoặc là thuê người giúp theo giờ để vợ không bị áp lực để biết mức dỗ chạp. Khi vợ thảnh thơi thì cô ấy sẽ vui vẻ hơn. Và nhất là bạn phải kết nối nhà ngoại với nhà nội. Người ta hay đặt câu hỏi là tại sao con trai một và bạn không biến bên nội bên ngoại thành một đại gia đình? Ví dụ mời ông bà ngoại sang bên nội chơi vào các dịp dỗ lớn, rồi tổ chức đi du lịch chung cho cả hai bên gia đình. Và cái việc này giúp mẹ bạn thấy bạn không bỏ quên nhà nội mà lại còn hiếu thảo với cả nhà ngoại nữa. Thì cái điều đó nếu bạn làm được thì rất là giá trị đấy.
0: Vâng ạ, hy vọng là qua những cái chia sẻ của chị Lan Hải thì những người đàn ông trong gia đình thì sẽ tinh tế hơn một chút, chứ không chỉ là những người phụ nữ ạ. Và để có thêm những cái góc nhìn đa chiều thì chương trình cũng đã thực hiện một cuộc phỏng vấn nhanh với câu hỏi là điều gì khiến cho bạn cảm thấy khó khăn nhất khi mà cân bằng mối quan hệ giữa nhà nội và nhà ngoại. Xin mời chị Lan Hải cùng quý vị khán thính giả lắng nghe những chia sẻ thực tế này.
2: Cái khó nhất với mình là cái chuyện thời gian, nhất là mấy ngày lễ hay là ngày hè của con. Bởi vì là nhà nội thì ở xa mà nhà ngoài thì lại ở gần, nên là hai vợ chồng cứ định đưa con về ngoài chơi lâu một chút thì lại cứ lo về nội tuổi thân. Nhiều lúc muốn ven cả đôi đường nhưng mà cứ phải nhìn trước ngó sau, cho nên là cảm thấy là mệt hơn là vui nữa.
3: Thú thật là áp lực nhất là chuyển qua cả biểu diễn. Mình thì nghĩ rất là đơn giản, nhưng mà vợ thì hay so sánh. Có những khi thì điều kiện kinh tế không cho phép, hoặc là một bên thì có việc cần hơn mà mình thì không thể là cân bằng tuyệt đối được. Rồi là vợ chồng lại lục đục, lại chành lòng vì là chuyện bên trong bên khính.
4: Khó nhất là mỗi lần mà mình nghe mẹ chồng hay là mẹ đẻ vô tình so sánh như là nhà người ta con dâu hay là con rể lo cho bên nội bên ngoài chu đáo thế này thế kia, thì dẫu biết đó cũng chỉ là lời nói bâng quơ thôi, nhưng mà nó lại làm cho mình cảm thấy áp lực.
5: Áp lực nhất là vào mùa cưới hay là mùa giỗ chạp. Nhiều khi cả hai bên nội ngoại đều có những công việc rất là quan trọng vào cùng một ngày. Thì mọi người biết là nếu như mà đi bên này bỏ bên kia thì thực sự là không hề đành chút mua hết. Mà chạy cả hai nơi thì đối với mình thì nó thực sự là không hề trọn vẹn. Lại còn dễ bị người lớn trách móc là không biết coi trọng gia đình, không biết sắp xếp công việc.
0: Vâng ạ, thưa chị Lan Hải, là qua những cái chia sẻ vừa rồi thì có thể thấy một cái điểm chung, đó là ai cũng đáng cố gắng để vẹn tròn, nhưng mà đôi khi chính cái sự cầu toan đó lại khiến chúng ta rơi vào cái cảm giác mệt mỏi, thậm chí là lạc lõng trong chính những cái nỗ lực của mình. Vậy thì dưới góc độ là một chuyên gia tâm lý thì chị có thể chia sẻ đâu là những cái nguyên tắc vàng để mỗi người con, người chồng, người vợ có thể giữ cho cái tinh thần giữa hai bên nội ngoại luôn là một cái sông chảy ấm áp thay vì là một cái cản cấn đầy áp lực không ạ?
1: Vâng, việc giữ cho tình thân giữa hai bên nội ngoại êm ấm là một nghệ thuật ứng xử. Thứ nhất là nguyên tắc tôn trọng sự khác biệt, tức là mình đừng cố gắng thay đổi nếp sống của nhà nội hay nhà ngoại theo ý mình, mà hãy học cách tôn trọng thói quen của những người lớn tuổi và không quan thiệt quá sâu vào cuộc sống riêng của các con. Thứ hai, nguyên tắc là chồng hay là vợ chính là cầu nối, tức là cái người con dâu và con rể không thể tự mình giải quyết mọi mâu thuẫn, chồng vợ phải là người kết nối để mình thấu hiểu và điều tiết, khéo léo làm dịu đi những bất đồng, không để vợ chồng mình bị cô đơn khi đối diện với gia đình bên kia. Cái nguyên tắc tiếp theo là hiếu thuận toàn diện, yêu thương chân thành, tức là tình thân chỉ đến từ sự chân thành thôi, không phải từ sự gượng ép hay là tính toán. Cái nguyên tắc nữa là giữ gìn cái ranh giới cũng như sự riêng tư, bởi vì cái sự quá thân mật đôi khi dẫn đến can thiệp thô bạo vào đời sống riêng. Một nguyên tắc thứ năm là bao dung và nhận lỗi về mình. Bạn phải bao dung trước những cái sự lạc lòng như là lỗi lầm nhỏ của người bạn đời hoặc gia đình họ, và chủ động nhận lỗi. Khi mà xảy ra mâu thuẫn thì chủ động nhận lỗi về mình, dù chỉ là một phần nhỏ thôi, thì dễ dàng xoa dịu tình hình hơn là mình đi đổ lỗi. Nguyên tắc thứ sáu là đối xử như là mình muốn được người ta đối xử như vậy. Thì đây là nguyên tắc vàng rất là cốt lõi bạn ạ. Nếu bạn muốn được nhà chồng, nhà vợ đối xử như thế nào thì hãy đối xử với họ như thế. Và nguyên tắc cuối cùng là không so sánh. Và lúc nãy có một bạn tâm sự hay bị phân vì so sánh đó, thì không nên so sánh và không được nói xấu. Thì khi áp dụng 7 nguyên tắc

0: là nghe cái tên thôi thì chúng ta đã cảm thấy là một cái cảm giác mát lạnh chạm vào cơ thể của mình rồi anh Doanh ạ. Đặc biệt là vào những ngày nắng nóng gay gắt đỉnh điểm của mùa hè như là vào tháng 6 hoặc tháng 7 thì đây sẽ là một trong những nơi vô cùng lý tưởng mà nhiều người sẽ chọn để giải nhiệt đấy.
1: Vâng, đúng như Thanh Long vừa giới thiệu, ngay cái tên thôi thì khiến cho mọi người cảm giác là vô cùng mát mẻ giải nhiệt rồi đúng không? Đó chính là khe nước lạnh, một nơi mà nước suối luôn giữ được cái nhiệt độ là ở mức 20 độ, ngay cả khi ngoài trời đang là 40 độ. Wow, như vậy thì tắm là cũng rất là lạnh đây chứ không phải đùa đúng không? 20 độ mà nhảy xuống nước 20 độ một cái thì chắc chắn là rất là lạnh.
0: Nhưng mà
1: Nhiều
0: vào
1: người
0: những ngày nắng nóng thì chúng ta thấy bình thường anh Dương ạ.
1: Vâng ạ, bình thường khi mà những ngày nắng nóng mà chúng ta đi, ví dụ đi khe suối chẳng hạn, thì hầu như mọi người thấy là đều xuống nước thì nó đều rất là lạnh. Nhưng mà đây lạnh đến 20 độ, đúng là khe nước lạnh thật phải không ạ? Nhiều người vẫn ví von khe nước lạnh giống như là một cái máy điều hòa khổng lồ mà thiên nhiên ban tặng cho vùng đất này. Và đến đây thì chúng ta sẽ cảm nhận tiếng suối chảy róc rách qua những khe đá, tiếng chim rừng gọi nhau và cả mùi hương của cỏ cây vô cùng đặc trưng nữa.
0: Nếu mà quý vị đã từng đến với khe nước lạnh và có những cái trải nghiệm thú vị ở nơi này, hãy cùng tương tác với chúng tôi ở phần bình luận của trang fanpage NTV Podcast, hoặc là chúng ta có thể gọi điện thoại về cho chương trình qua số máy 02383 842 722 để cùng giao lưu và chúng ta sẽ cùng chia sẻ cảm nhận của mình về nơi này nhé.
1: Còn bây giờ thì không để quý vị phải chờ lâu nữa, hãy cùng chúng tôi hít một hơi thật sâu, tận hưởng sự thanh sạch của núi rừng Quảng Trị qua những giai điệu âm nhạc đầu tiên của chương trình ngày hôm nay, để tìm thấy những điểm chạm đồng điệu với tâm hồn mình.
0: Và đó cũng chính là cảm xúc mà ca khúc Nơi Đó Có Chúng Ta Thuộc Về muốn gửi đến quý vị. Với phần thể hiện của nhóm Bức Tường, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc này.

0: Thanh Long này, trong những chuyến đi dọc dài đất nước thì có bao giờ là Thanh Long tự hỏi điều gì thực sự làm nên sức hấp dẫn của một vùng đất mới, từ cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ hay là những cái đặc sản lạ lẫm mà ta lần đầu nếm thử?
1: Vâng, thực ra cái câu hỏi này nếu mà để em trả lời thì nó dài lắm anh Danh ạ. Bởi vì anh cũng biết là tính của Thanh Long là một người cũng rất là hay đi chơi ấy. Cho nên là thực ra thì...
0: Và đặc biệt là thích những cái điểm
1: thích
0: mới
1: ẩm thực
0: đúng không?
1: Này, thích những cái mới, những
0: ẩm
1: khám
0: thực
1: phá
0: thì
1: này.
0: Anh đang định nói.
1: Vâng ạ, nhưng mà em nghĩ rằng là có thể là một phần mà mình cảm thấy rằng là mình níu chân mình mà muốn ở lại lâu ấy và muốn quay trở lại nhiều lần, đó chính là một cái cảm giác ấm áp, thân thuộc, cảm giác như là mình thực sự thuộc về nơi đó. Dù là một bản làng xa xôi hay là một thành phố nhộn nhịp, thì khi mà đến một cái vùng đất nào đó mình tìm thấy được cái sự bình yên thì mình cảm giác như nó cũng là một cái phần nào trong con người của mình ấy anh ạ.
0: Vâng, vậy thì quay trở lại với điểm đến của chúng ta ngày hôm nay, khe nước lạnh Viên Ngọc Xanh này đã chính thức trở thành một cái niềm tự hào mới của du lịch Quảng Trị rồi. Ở đây thì đảm bảo là đang còn rất là hoang sơ, và sự thay đổi này không chỉ đơn thuần trên giấy tờ hành chính đâu, nó mở ra một hành trình kết nối du lịch tuyệt vời hơn cho du khách khi về với mảnh đất Quảng Trị nắng gió.
1: Khe nước lạnh là một trong những khu du lịch sinh thái mới nhưng mà đã nhanh chóng nhận về những cái đánh giá tích cực của du khách trong nước và quốc tế. Khe nước thì trải qua trên địa bàn xã Kim Ngân và xã Trường Sơn, và nơi đây thì đã chinh phục biết bao người ngay từ cái ánh nhìn đầu tiên bởi cái vẻ đẹp hoang sơ này, đẹp đến nao lòng giữa một cái đại ngàn rừng nguyên sinh rộng lớn.
0: Duy Anh tin rằng đây sẽ là một trong những địa điểm hot nhất mùa hè này, là một trong những điểm dừng chân tắm mát, trải nghiệm ẩm thực và khám phá thiên nhiên thơ mộng, nên thơ được nhiều người yêu thích.
1: Vâng ạ, đôi khi thì giữa cuộc sống nhộn nhịp ở thành phố xô bồ đông đúc này thì có lẽ là sẽ có những lúc mà chúng ta muốn tạm rời cái nhịp sống ấy, phải không anh? Chúng ta sẽ quẳng hết những cái âu lo đi và để rồi tâm hồn của mình sẽ tìm đến một nơi thật là bình yên thanh mát mà chúng ta sẽ có thật là nhiều niềm vui, những cái trải nghiệm hấp dẫn. Và nếu mà quý vị đang ở trung tâm của thành phố Đồng Hới cũ thì chúng ta sẽ chỉ cần di chuyển khoảng 40 đến 50 km là chúng ta đã bước vào một cái thế giới nó hoàn toàn khác rồi.
0: Vâng, nếu mà chúng ta xuất phát từ ngay trung tâm thành phố, khu đô thị của Nghệ An thì cũng gần thôi đúng không Thanh Long? Chỉ khoảng 2 tiếng đồng hồ đi xe thôi thì mọi người đã có mặt ở ghe nước lạnh rồi, cũng rất là thuận tiện.
1: Vâng, như vậy là cái địa điểm ngày hôm nay mà anh em mình giới thiệu thì đối với những cái du khách ở Nghệ An của chúng ta cũng rất là thuận lợi trong quá trình di chuyển đúng không ạ?
0: Đúng vậy. Nếu như mà quý vị đang còn cầm điện thoại trên tay thì quý vị có thể search ngay ở trên Google để xem khe nước lạnh nó đẹp đến mức như thế nào. Đặc điểm của khe nước lạnh ở đây, chúng ta thấy dòng suối có một cái đặc điểm phân tầng nước rõ rệt, rất là bề ngang cũng lớn và nhiều tầng lớp và chảy rất là dài, từ các hồ nước sâu tĩnh lặng cho đến những dòng thác nhỏ nông, tạo nên một cái không gian đa dạng cho mọi người lựa chọn cái điểm tắm của mình hay là tham gia các trò chơi lý tưởng mà lát nữa đây chúng ta sẽ giới thiệu.
1: Vâng, dòng nước thì chảy qua các cái gành đá tạo thành những thác nước nhỏ nông, và dòng chảy nhanh và mạnh và tạo ra nhiều cái bọt trắng, và nước suối chảy tràn trên các cái bãi đá mặt cát rất là nông. Và đặc biệt là ở cái khu vực này thì Thanh Long thấy là nhiều gia đình đưa các bạn nhỏ đến đây để có những cái trải nghiệm thú vị anh Danh ạ. Nước được cung cấp từ các cái mạch nước ngầm và hệ thống rừng nguyên sinh xung quanh, giúp cho là cái nước ở đây thì khi mà đến thì chúng ta sẽ rất là bất ngờ. Nước thì trong xanh, hoang sơ và mát mẻ, đặc biệt là trong những ngày hè nóng bức thì quả thật đây là một cái điểm đến vô cùng lý tưởng. Vâng, và đến đây thì du khách cũng sẽ rất là thích thú với những cái khối đá vôi có hình thù vô cùng kỳ lạ đúng không anh Duy Anh?
0: Vâng, rất nhiều những cái khối đá nhấp nhô giữa làn nước trong vắt, tạo nên một cái vẻ đẹp kỳ ảo. Và điều mà Duy Anh thấy thích nhất khi tìm hiểu về khe nước lạnh đó chính là cái sự giao thoa giữa những cái tiện ích và vẻ đẹp thiên nhiên, dù được đầu tư vô cùng bài bản với những chiếc cầu treo xinh xắn để chúng ta có thể check in này, những lối đi bộ uốn lượn và cả khu nghỉ dưỡng cao cấp, nhưng mà nơi đây vẫn giữ nguyên được cái linh hồn hoang sơ vốn có. Không có những khối bê tông thô kệch, tất cả dường như hòa quyện vào nhau, tan chảy vào dòng suối và hơi thở của rừng già.
1: Đặc biệt thưa quý vị, nếu mà quý vị là một phượt thủ chính hiệu từ Huế hay là ngay tại Nghệ An, mình muốn làm một chuyến trải nghiệm thì lúc nãy chúng ta cũng nói rồi, khoảng cách bây giờ cũng cực kỳ thuận lợi, đặc biệt là chúng ta di chuyển trên

0: đường cao tốc thì rất là nhanh. Còn với những cái người mà kiểu như là đam mê đi mô tô này, đi phượt như anh Dương Anh, thì cái cung đường Mòn Hồ Chí Minh huyền thoại sẽ là một cái cung đường mà mang đến cho chúng ta nhiều cái trải nghiệm hấp dẫn.
1: Thanh Long nói hoàn toàn chính xác. Nếu mà đi thì anh vẫn thích nhất là đi theo cái đường Mòn Hồ Chí Minh. Cảm giác lái xe trên đường nó hơi vắng vẻ một chút này. Rồi lâu lâu đi qua những cái tán rừng và những cái tán rừng
0: Mình có thể
1: già,
0: dừng lại
1: sau
0: đúng
1: đó
0: không?
1: được chạm tay vào dòng nước mát lạnh 20 độ nữa thì chắc chắn là mọi mệt mỏi áp lực thì sẽ tan biến hết, phải không ạ? Đúng nghĩa là một cái liệu trình chữa lành cho tâm hồn luôn. Không có một liều thuốc nào có thể tốt hơn, đúng không?
0: Và bây giờ trước khi mà chúng ta khám phá tiếp những cái vẻ đẹp của khe nước lạnh thì xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc. Mời quý vị cùng đến với ca khúc Gác Lại Âu Lo với giọng hát của Da LAB và Miu Lê.

0: Thanh Long thân mến, nãy giờ chúng ta khen mát, khen đẹp rồi, nhưng mà có bao giờ quý vị thính giả tự hỏi là tại sao giữa muôn vàn khe suối của dãy Trường Sơn, người dân địa phương lại chỉ đích danh nơi đây là khen nước lạnh không?
1: Vâng, đúng là một câu hỏi rất là thú vị. Theo như Thanh Long tìm hiểu thì những tài liệu địa lý và lời kể của người dân bản địa thì cái lạnh ở đây thì không phải là do thời tiết đâu anh Danh ạ, mà nó đến từ kiến trúc đặc biệt của lòng đất. Nước thì len lỏi từ những cái mạch ngầm sâu trong lòng núi đá vôi, và quý vị hãy tưởng tượng là dòng suối như được dẫn qua một cái chiếc tủ lạnh thiên nhiên trước khi mà đổ ra ngoài ấy.
0: Còn nói một cách thực tế thì nó đi qua rất là nhiều hang động nổi tiếng ở Quảng Bình đúng không, rồi mới chảy ra cái khe suối này tạo nên khe nước lạnh đó, quý vị thấy không ạ? Chúng ta đi Quảng Bình thấy có rất nhiều là hang động ở đây mà. Thảo nào mà người ta còn gọi đây là Hạ Long thu nhỏ nữa. Những cái phiến đá vôi ở đây có hình thù rất là hay, chúng không nằm im lìm mà nó cứ nhấp nhô trải dài như những hòn đảo nhỏ ở dưới dòng suối vậy. Và có những cái đoạn nước lặng đi xanh ngắt một màu lục bảo, soi rõ cả những rặng đá phía bên dưới. Đó chính là cái nét kiến trúc mà thiên nhiên mất hàng triệu năm để mài giũa tạo nên.
1: Vâng, và điểm khác biệt nhất chính là dù có bàn tay con người đầu tư, nhưng mà những chiếc cầu treo hay là lối đi bộ thì đều được thiết kế nương theo dòng chảy của đá và không có cái sự khiên cưỡng. Tất cả hòa là một ạ. Và đến đây thì chúng ta không chỉ đi du lịch mà là đang chiêm ngưỡng một cái bản giao hưởng của đá, nước và rừng già, với những người mà họ sẽ thật sự tập trung cảm nhận được cái vẻ đẹp của thiên nhiên ngay tại cái thời điểm lúc đó, thì họ sẽ lắng nghe được những cái âm thanh rất là thú vị anh Danh ạ.
0: Vâng, lãng mạn quá phải không ạ? Hôm nào thì Thanh Long làm một chuyến cũng bắt đầu đang mùa rồi đúng không? Làm một chuyến đến đây cảm nhận xem rồi lắng nghe hơi thở rừng già như thế nào.
1: Em đi thì sẽ gọi anh đi
0: trao
1: mà.
0: Trao đổi lại cho quý vị nhé.
1: Nhất định là Thanh Long sẽ mời anh Danh cùng đi chứ.
0: Vâng ạ, ai đến đây thì chắc chắn Thanh Long biết không, cũng đều sẽ ấn tượng với một cái mê cung đá được sắp đặt vô cùng tinh vi, khác với những con suối vùng đồng bằng thường có đáy cát và đôi khi là có những chỗ gần sông thì có cả đáy bùn nữa. Và lòng khe ở đây là một hệ thống phiến thạch vôi xếp chồng vô cùng đẹp.
1: Chúng ta sẽ có cảm giác như là đang được ngắm nhìn cái bảo tàng địa chất ngoài trời. Những khối đá vôi ở đây thì không sắc lẹm mà chúng được dòng nước mài mòn qua rất là nhiều năm, tạo thành những cái đường cong mềm mại, nhẵn nhụi. Và có những cái phiến đá rất là lớn, phẳng lì như là mặt bàn, nằm soi bóng bên dòng nước xanh lục bảo ạ.
0: Đúng là những kiến trúc sư thiên nhiên đã tạo ra những hồ bơi tự nhiên, ngăn dòng chảy thành từng tầng, từng lớp, khiến nước đổ xuống nhẹ nhàng như những dải lụa trắng, chứ không gầm thét như thác đổ. Khu vực tắm khá an toàn nên nhiều gia đình đưa các bạn nhỏ đến đây để trải nghiệm.
1: Vâng, nhưng mà đừng mải mê tắm mà quên mất những cái âm thanh lúc nãy Thanh Long vừa mới chia sẻ với anh Danh nhé. Có một chi tiết mà Thanh Long tin là chỉ có ở khe nước lạnh, đó chính là kiến trúc âm thanh. Quý vị hãy tưởng tượng là vì dòng suối chảy qua các cái khe đá vôi và có hốc rỗng, cho nên là tiếng nước chảy ở đây thì không đơn điệu, có chỗ thì róc rách như tiếng đàn tranh, có chỗ lại trầm đục như tiếng trống đại ngàn khi nước len lỏi qua những hang hốc ngầm ạ.
0: Vì thế nhiều du khách cảm giác đứng giữa cầu treo, hít hà mùi nhựa rừng, nghe cái bản giao hưởng này thì mọi cái giác quan đều như được đánh thức hoàn toàn.
1: Vâng.
0: Và trước khi tiếp tục khám phá thêm những điều thú vị ở khe nước lạnh, tiếp nối chúng ta sẽ cùng quay trở lại với âm nhạc cùng với ca khúc Việt Nam đi hôn và yêu với tiếng hát của Phạm Hồng Phước.

0: Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng Duy Anh và Thanh Long trong chương trình du lịch cùng VOV của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Và chương trình của chúng ta đang được phát sóng trực tiếp trong khung giờ từ 7:30 đến 8:30 các ngày thứ ba và thứ bảy hàng tuần và phát lại vào các khung giờ khác trong tuần. Vâng ạ, anh Duy Anh ơi, kể ra thì chúng ta cũng làm khá là nhiều chương trình du lịch cùng VOV rồi phải không anh?
1: Nhưng mà cái cảm giác của Thanh Long có biết thế nào? Nhưng mà anh thì anh rất là thích khi mà chúng ta làm về những cái điểm mới ấy Thanh Long, những cái điểm mà chưa được khai thác nhiều về du lịch, nó đang còn rất là hoang sơ và thiên nhiên, và đặc biệt là những cái khu resort hay là những cái khu homestay, nhưng mà người ta biết cách đầu tư, người ta giữ được cái vẻ hòa quyện, mặc dù cũng xây dựng lên những cái nơi lưu trú, những cái nhà, những cầu, nhưng mà người ta biết làm cái cách để cho nó hòa quyện với cảnh quan thiên nhiên xung quanh, thì những cái nơi đó là cái nơi mà mình thích nhất.
0: Vâng, với anh Danh là một người mà đi du lịch rất là nhiều nơi rồi, ở cả trong nước và nước ngoài nữa, thì không biết là cái gu mà anh thích khám phá những cái điểm đến là như thế nào? Thích về tìm về vẻ đẹp mà hoang sơ, bình yên, hay là đến với những cái trung tâm, những cái thành phố lớn hay là như thế nào?
1: Nói thật với Thanh Long là lúc này lúc khác thôi, được đi chơi là mình cảm thấy là sướng lắm rồi. Cho nên đôi khi ngày hôm nay mình thích cái điểm như thế này, nhưng mà cái đợt khác đi cùng với một cái nhóm bạn hay là đi cho một cái mục đích khác thì mình lại thích đến một cái điểm đông vui chẳng hạn.
0: Vâng ạ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với khu vực Khe Nước Lạnh mà lúc nãy Duy Anh và Thanh Long đang giới thiệu đến quý vị và các bạn. Cái điểm khác biệt lớn nhất của Khe Nước Lạnh so với rất là nhiều khe suối khác ở dải đất miền Trung đó chính là cái độ trong của nước ạ. Và do nền địa chất là đá vôi đặc hữu, và nước ở đây thì có màu xanh đặc trưng như là đồng xuân phát, một cái màu xanh lục bảo trong vắt. Và dù quý vị đứng ở độ sâu ngang thắt lưng thì vẫn có thể nhìn thấy từng vân trên đá, từng đàn cá nhỏ tung tăng bơi lội, và kiến trúc này thì không cần đến cái bàn tay của con người tô vẽ, nó tự thân đã là một cái

0: tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ rồi. Và anh Doanh thân mến, và bây giờ để mà chúng ta hiểu rõ hơn về cái quá trình phát triển du lịch ở khu du lịch Khe Nước Lạnh cũng như là những cái đổi mới trong mùa du lịch năm nay, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng kết nối với một vị khách mời rất là đặc biệt, đó chính là anh Đặng Đại Ngôn ạ, là chủ đầu tư khu du lịch Khe Nước Lạnh. Alo ạ.
1: À, xin chào MC và quý thính giả đài phát thanh truyền hình Nghệ An ạ.
2: Dạ vâng, vâng ạ. Xin chào anh. Cảm ơn anh đã dành thời gian cho chương trình du lịch cùng VN của báo và phát thanh truyền Nghệ An ngày hôm nay.
0: Vâng. Anh Ngôn ơi, không biết là bây giờ thì anh có đang ở trong Khe Nước Lạnh không anh?
1: À, dạ hiện tại mình cũng đang ở tại Khe đấy ạ.
0: Anh đang ở tại Khe, có thể gửi tới cho Thanh Long và Doanh một chút về cái không khí cũng như là thời tiết ngày hôm nay ở Quảng Trị không ạ?
1: Sáng nay thì thời tiết tại Khe thì trời nắng đẹp ạ.
0: Vâng.
1: Nắng nhẹ đẹp, cũng rất đẹp, thời tiết rất đẹp để phù hợp cho những cái buổi chơi suối.
0: Vâng ạ. Bây giờ thì không biết là chúng ta đã đón được những cái vị khách đầu tiên trong ngày hôm nay đến tham quan chưa ạ?
1: Vì cũng bây giờ cùng rải rác rồi chị ạ. Bây giờ cũng có rải rác khách đến rồi.
0: Vâng. Dạ. Khe Nước Lạnh là một cái tên đang cực kỳ hot trên bản đồ du lịch Quảng Trị hiện nay. Vậy thì anh Ngôn có thể chia sẻ một chút là cái cơ duyên nào mà đơn vị đã quyết định đầu tư và biến một cái vùng suối nguồn hoang sơ thành một cái khu du lịch sinh thái bài bản như thế này ạ?
1: Thì trực tục trả lời câu hỏi của MC thì được hết là bản thân tôi cũng rất vui khi có cơ hội được chia sẻ về cái sự hình thành của khu du lịch sinh thái Khe Nước Lạnh với quý thính giả buổi sáng hôm nay.
0: Vâng.
1: Thì thực ra cũng là một cái cơ duyên rất tình cờ. Năm 2017 thì trong một lần tình cờ ghé về cái bản Khoai Đá, nơi có cái Khe Nước Lạnh này á, thì thực sự là tôi bị choáng ngợp bởi vì vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ cũng như dòng suối nơi đấy thì nó rất đặc biệt. Cái làn nước thì nó trong xanh và nó mát lạnh cuối năm, và cái điều đặc biệt hơn nữa là cái dòng suối này nó được chảy hoàn toàn trên những cái phiến đá mà được thiên nhiên băng mòn hàng triệu năm tạo nên những cái vẻ đẹp nó rất là kỳ vĩ. Thì lúc đó tôi nghĩ rằng là một nơi đẹp như thế này mà nếu như mà được đầu tư bài bản và theo hướng du lịch sinh thái và vẫn giữ được cái nét đẹp nguyên sơ thì chắc chắn nó sẽ trở thành một cái điểm đến rất là đặc biệt. Và từ suy nghĩ đó thì chúng tôi bắt tay vào xây dựng cái dự án để mà phát triển sẽ thành được lên như ngày hôm nay.
0: Vâng ạ.
2: Như quý vị cũng biết là những cái người mà quý vị mà mình đi chơi nhiều, chắc mọi người cũng nhận ra là như anh Ngôn vừa chia sẻ, có một cái điểm rất hay, đó là nếu mà chúng ta đầu tư hay là chúng ta đến với một cái điểm du lịch thiên nhiên sinh thái chẳng hạn, mà nó còn cái phần xây dựng nó hòa quyện được với cái cảnh quan thiên nhiên, nó không bị chống với cái cảnh quan xung quanh, thì phải nói là nó cái du lịch khiến người ta thích thú và cái du lịch chắc chắn sẽ rất phát triển vào mạng. Ở cái khu của anh Ngôn thì nếu như mọi người lên Google search ngay thì cũng sẽ cảm nhận được điều này. Ở đây ưu tiên sử dụng các vật liệu như tre, gỗ rất là mộc mạc, và trong cái quá trình thi công vận hành thì bên anh có gặp những cái thách thức, những cái khó khăn nào khi mà phải vừa đảm bảo tiện nghi cho du khách lại vừa không làm ảnh hưởng đến cái hồn cốt của núi rừng Trường Sơn ạ?
1: Thì có thể nói là cái quá trình từ thiết kế khảo sát cho đến thi công Khe Nước Lạnh là một cái bài toán mà nó cực kỳ khó khăn cho kể cả đội ngũ kiến trúc sư cũng như là ban quản lý dự án khi mà thi công cái công trình này. Thì cũng mất bí một chút với quý thính giả Nghệ An là công trình Khe Nước Lạnh là do một kiến trúc sư cực kỳ nổi tiếng, cũng là một người con của Nam Đàn, Nghệ An là thiết kế. Kiến trúc sư Lê Vũ Hồng Quang là một trong những kiến trúc sư đạt nhiều giải kiến trúc quốc gia cũng như quốc tế. Anh này là khi tôi mời về ở Khe Nước Lạnh thì cũng rất tâm huyết với cái công trình kiến trúc xanh và nó mang cái hơi hướng bảo tồn cái thiên nhiên như kiểu Khe Nước Lạnh đấy. Thì nó gặp cái khó khăn nhất là với cái địa hình ở Khe Nước Lạnh là nó rất là nó phức tạp, gần như là nằm hoàn toàn trên đá tai mèo và các cái khối đá tự nhiên. Và khi mà thi công công trình này thì ban quản lý

0: dự án thì khi mà xây dựng cái nhà hàng là cái công trình tài chính của dự án á, công trình này nó rộng khoảng 630 m2 với một cái lượng sắt thép và những cái tàu kiên gỗ thực sự khổng lồ và nó nặng, nên đội ngũ kiến trúc sư cũng như ban quản lý dự án thì ra một quyết định là phải mở một con đường chạy song song với nhà hàng để dùng xe cẩu vào để cẩu cả cẩu kiên mới thi công được. Tuy nhiên khi mà tôi thấy nếu như mở đường thì đòi hỏi là phải phá cây cối và đòi hỏi phá một cái diện tích rừng đáng kể để mở đường, thì tôi không đồng ý phương án này và tôi quyết định là phải thi công bằng thủ công. Dù là nó đổi vì chi phí thi công lên rất lớn, đương nhiên nó bảo tồn được thì thiên nhiên và nó có một cái nhà hàng mà như hiện tại bây giờ là bốn phía là đều là những cái mảng rừng nó bao quanh cái nhà hàng luôn, nó rất đẹp.
1: Vâng ạ.
0: Thì cái này là một trong những cái bài toán mà tôi cũng là mình dàn cũng như là quyết đoán để mà chấp nhận mình bỏ ra một khoản chi phí nhân công nó đổi lên gấp nhiều lần, nhưng mà nó bù lại nó mình giữ được cái cảnh quan gần như là nguyên bản.
1: Vâng ạ.
0: Nên nó có cái vẻ đẹp nguyên bản, nhưng hiện tại là cũng có nhiều cái quyết định nó rất táo bạo trong cái vấn đề xây dựng.
1: Vâng ạ. Và bây giờ thì chúng ta cảm thấy rất là hài lòng đúng không anh? Mặc dù là
0: thì, trong cái quá trình này thì cơ bản là cái quan điểm của cá nhân mình cũng là một người cực kỳ yêu thiên nhiên. Và mình theo đuổi những cái giá trị mà thiên nhiên ban tặng là mình rất trân quý.
1: Vâng ạ.
0: Và khi xây dựng khai nực lên thì mình cũng phát triển du lịch cũng phải theo cái hướng là nó tôn trọng thiên nhiên và giữ được cái hồn cốt của cái rung núi mà thiên nhiên là ban tặng.
2: Không biết Thanh Long thấy như thế nào, mà doanh riêng bản thân mình thì mình cảm thấy là nghe những cái chia sẻ của anh Ngôn vừa rồi, cảm nhận trong đó rất là nhiều
1: cái tâm huyết
2: và cái tình yêu, cái sự trân trọng dành cho cái mảnh đất này, chứ không chỉ là một cái cuộc đầu tư kinh doanh nữa.
1: Và em nghĩ rằng là với anh Ngôn là một người mà anh ấy là một người con của quê hương, và đặc biệt là anh ấy phát hiện ra cái khe nước lạnh cái thời gian 2017 thì bây giờ là cũng gần 10 năm rồi, phải không anh? Nếu mà mình đến một nơi mà của quê hương mình mà đẹp như thế mà mình cảm giác như là mình hờ hững hay là mình có khả năng để biến cái vùng đất này, biến cái nơi này trở thành một cái nơi mà nhiều người được biết đến này, khám phá này, mà mình không làm thì rất là áy náy đúng không anh?
0: Dạ đúng rồi.
1: Vâng ạ. Vậy thì so với những cái ngày đầu thì em biết đây là một trong những cái địa điểm du lịch mới của tỉnh Quảng Trị và mới được khai thác hoạt động từ khoảng 2 năm nay thôi phải không ạ?
0: Dạ đúng rồi ạ.
1: Vâng, vậy thì bây giờ so với những ngày đầu mới đi vào hoạt động thì khai thác lại của năm 2026 đã có những cái bước tiến hay là những cái hạng mục dịch vụ mới mẻ như thế nào để tạo nên cái sự bất ngờ cho du khách, đặc biệt là với những cái du khách mà họ đã đến đây 1-2 lần rồi ạ?
0: Thì cũng chia sẻ với anh chị cùng những quý thính giả luôn. Thì quan điểm của mình thì làm du lịch luôn luôn thì nó phải luôn luôn tự làm mới.
1: Vâng.
0: Vì trong quá trình đón khách thì sẽ có rất nhiều khách họ có một cái tình yêu với thiên nhiên thì họ sẽ quay lại. Đương nhiên là sau đó thì người ta quay lại vẫn có cái gì đó nó mới mẻ hơn so với những cái lần trước. Để nó tạo một cái tái, nó không có cái sự nhàm chán trong cái vấn đề trải nghiệm của du khách. Thì trong năm 2006 này thì Khai Nực Lên cũng có một số cái điểm mới so với hai mùa đón khách trước. Thì đợt Tết vừa rồi thì chúng tôi cũng đầu tư thêm các điểm check-in, đặc biệt là xây dựng thêm một cái sàn đào để chuyên dành cho khách check-in. Trong đó là chúng tôi cũng được như xuân vừa rồi thì cũng nhập về 3 cây hồng tế cổ thụ từ Tây Bắc cũng đưa về khe để phục vụ cho khách đến chụp ảnh vui chơi.
1: Vâng ạ.
0: Và một cái điều đặc biệt nữa, trong năm 2006 này thì năm Ngọ nên khe cũng đầu tư làm thêm một cái linh vật nửa bằng gỗ lũa độc bản, cũng rất đặc biệt đấy.
1: Độc bản duy nhất ở Việt Nam đấy ạ.
0: Nó rất độc đáo và nó cực kỳ gần gũi thiên nhiên, nó vẫn hòa quyện vào cái không gian cây cối và núi rừng của khe, chứ nó không bị chọi. Vâng. Bằng vật liệu bằng gỗ lũa, tức là cái gỗ mà nó đã qua sự bào mòn của thời tiết, của khí hậu, của nước cũng có một thời gian rất dài rồi. Nên cái con ngựa này cũng được các nghệ nhân ở Thái Nguyên chế tác, và khi du khách đến khe thì cũng rất thích thú khi chụp ảnh với linh vật năm 2006 của Khai Nực Lên.
1: Vâng ạ.
0: Ngoài ra thì

0: khe cũng đầu tư đang thiết bị thêm các làm mới các như thuyền tay giác rồi thêm phao bơi rồi các cái công trình nó phụ trợ khác để đảm bảo là khách đến là nếu quay lại là vẫn cảm nhận được có cái sự thay đổi.
1: Vâng ạ.
0: Và sự nhàm chán.
1: Vâng.
2: Ở Quảng Bình thì mọi người cũng biết là có rất nhiều hang động này, sông suối ao hồ nổi tiếng. Vậy thì theo anh Ngôn, nơi đây em biết là nơi đây được đánh giá rất tích cực từ cả khách trong nước và khách quốc tế, thì theo anh thì điều gì khiến cho khe nước lạnh tạo nên một cái cảm giác đặc biệt ấn tượng cho du khách ạ?
0: Thì trong quá trình vận hành thì tôi cũng hay thăm dò ý kiến của khách hàng.
1: Vâng.
0: Và cũng có nhiều khách thì cũng tâm sự là nó cái điểm xe là cái điều mà khiến được khách ấn tượng nhất, đó là mình đầu tư xây dựng nhưng vẫn giữ gần như là cái thiên nhiên hoang sơ nguyên bản.
2: Vâng.
0: Và cái cách đầu tư thì của mình từ cái hệ thống nhà hàng, sàn đào, nhà vệ sinh thì được đầu tư rất bài bản và nó chỉnh chu đến từng cái chi tiết nhỏ.
1: Vâng ạ.
0: Thì khe nước lạnh thì mình đầu tư cũng khối lượng đầu tư cũng rất lớn nhưng mà vẫn giữ được vẻ đẹp tự nhiên của rừng và đặc biệt là của dòng suối. Và các cái hạng mục thì đều được đội ngũ thi công nó chăm chút, nó cực kỳ cẩn thận.
1: Vâng ạ.
0: Và nó, điều đặc biệt nữa là khách ấn tượng nhất là với khu nhà tắm táng và khu nhà vệ sinh của khe. Nó nằm giữa rừng như vậy nhưng mà tự nhiên có một cái khu nhà vệ sinh được đầu tư nó rất hiện đại và sạch sẽ. Và cái thiết kế thì cũng nó theo hướng hòa lẫn với thiên nhiên chứ nó không tạo cảm giác bị công hóa hay là nó tách biệt về cảnh quan xung quanh.
1: Vâng.
0: Tức là cái công trình xây dựng cũng như thiên nhiên là nó hòa làm một. Nó không sự tách biệt, nó có cảm giác như là xây dựng mà như không xây dựng.
1: Vâng.
0: Nên du khách là nó cực kỳ ấn tượng về cái đó.
1: Vâng.
0: Và một điều đặc biệt nữa là đặc biệt là khách nước ngoài thì họ chia sẻ rằng là họ thích cái cảm giác là được hòa mình thực sự vào thiên nhiên. Rồi được nghe tiếng suối, tiếng rừng, rồi cũng như là nhưng mà vẫn được hưởng các cái tiện nghi đầy đủ cần thiết.
1: Vâng ạ. Vậy thì có rất là thú vị cho một chuyến đi đúng không anh?
0: Thì đó cũng là một điều khác biệt mà chúng tôi luôn cố gắng xây dựng và phát triển cho khai nước lạnh.
1: Vâng ạ.
0: Vâng
1: ạ, có thể nói là đây là một cái nơi rất là lý tưởng để có những cái trải nghiệm và những cái khám phá. Rồi với nhiều người thì còn là một nơi thực sự chữa lành nữa. Vậy thì ở tại khe nước lạnh của mình thì Thanh Long biết là hình như là có cái dòng chữ là thả buồn trôi đúng không ạ? Suối đầu nguồn thả buồn trôi phải không anh?
2: Rất là hợp lý với khung cảnh.
1: Vậy thì không biết là anh đã từng được chứng kiến hay là nghe kể một cái câu chuyện của một vị khách nào đã thực sự tìm thấy cái sự chữa lành tại đây chưa?
0: Thì thực sự là cái này thì cái câu thả buồn trôi này là cũng xuất phát từ du khách ạ.
1: Dạ.
0: Người ta cứ cầu ngõm nhiều ngõm khách đến thì ngồi bên cái dòng suối nó chảy róc rách giữa
1: buồn trôi thật đấy.
0: núi rừng và với cái không gian nó thực sự hoang sơ và tĩnh lặng thì người ta thốt lên là ngồi đây là nó thả buồn trôi. Thì có thể nói là cũng nhiều du khách nó chia sẻ nó rất xúc động là sau khi những cái áp lực cuộc sống thì họ đến xe thì nó cảm thấy nhẹ lòng.
1: Dạ.
0: Và nó cũng cảm giác nó bình yên và nó cũng xả stress, nó đi rất nhiều.
1: Vâng.
0: Thì khi mà nghe khách hàng chia sẻ những cái đó thì chúng tôi cũng thấy rằng mình cũng làm được một việc gì đó, dù là làm dịch vụ nhưng mà cũng có rất có ý nghĩa trong cái vấn đề chữa lành cho những cái khách mà có những cái áp lực hoặc là xa rời thổ thì trong một khoảng thời gian ngắn để reset lại bản thân ấy.
1: Vâng.
0: Thì chúng tôi cũng rất thấy cũng mình làm điều đó có ý nghĩa.
1: Sắp tới thì biết đâu anh lại đón thêm rất là nhiều những du khách đến từ Nghệ An và trong đó thì có Duy Anh và Thanh Long và ekip của chương trình đấy ạ.
2: Vâng.
0: Thì cũng một bí về Thanh Long là thì nguồn khách chính của khách nước lạnh bây giờ là ngoài những người địa phương Quảng Trị ra thì khách Nghệ An, Hà Tĩnh và Hà Nội là vẫn đang còn chiếm cái xu hướng rất lớn.
1: Vâng ạ.
0: Vâng. Là ba cái nguồn khách chính đại khái là bây giờ trong đó có Nghệ An là địa phương có cũng nhiều khách du lịch biển khách nhất đấy.
1: Dạ.
2: Vâng ạ. Và là một người rất là yêu thích và gắn bó với cái vùng đất này, thì theo anh Ngôn thì có một cái trải nghiệm trọn vẹn tại đây, từ những cái dịch vụ tắm suối, zip line rồi ẩm thực, thì du khách khi đến đây thì cần nên chuẩn bị những gì và cái hành trình trong bao nhiêu ngày là phù hợp ạ?
0: Hiện tại thì Vịt Khẽ đang còn đón khách để vui chơi trong ngày thôi.
2: Vâng ạ.
0: Đến vui chơi trong ngày. Và cơ bản là cũng các cái trò chơi suối nhẹ nhàng và vạn cảnh. Nên du khách khi đến Khẽ cũng chuẩn bị đơn giản đó. Như là quần áo gọn nhẹ, rồi đồ bơi, rồi dẹp chống trơn. Và nếu như mà mình khi chụp ảnh thì có cái túi đựng điện thoại chống nước là những cái cần thiết. Còn cái nữa là vì ở xe là nó vấn đề liên quan đến vấn đề bảo vệ môi trường, nên ở nhà tắm táng ở xe là không trang bị cái dầu gội đâu.
1: Vâng ạ.
0: Nên cách mà nếu như mà khi mà tắm suối xong muốn tắm táng có gội đâu thì mình cũng mang theo.
1: Vâng.
0: Vì cái này cũng theo cái xu hướng chung là mình bảo vệ môi trường nên mình xe cũng tăng cấp những cái này.
1: Vâng ạ.
0: Và ngoài ra thì khi đến Khẽ thì những cái vật dụng nó đơn giản như vậy thì với một tinh thần cực kỳ thoải mái để hòa mình với thiên nhiên. Và còn các cái dịch vụ mà trải nghiệm thì bên Khẽ đã chuẩn bị đầy đủ cho du khách, từ áo phao, chòi nghỉ, rồi kayak, rồi là tất cả các cái thứ mà liên quan đến trải nghiệm tại Khẽ. Vâng. Cả bảo hiểm du lịch thì bên Khẽ đã chuẩn bị đầy đủ cho du khách rồi ạ.
1: Vâng, và ẩm thực ở đây thì cũng rất là phong phú và mạnh. Mặc dù là Thanh Long chưa được đến nhưng mà xem các cái clip review ở trên mạng ấy thì lại rất là cảm thấy rất là thích thú với cái nơi này ạ. Rất là cảm ơn những cái chia sẻ của anh Ngôn trong chương trình hôm nay. Anh đã đến với chương trình và có nhiều những cái thông tin thú vị và hấp dẫn để giới thiệu khu du lịch Khe Nước Lạnh ở tỉnh Quảng Trị ạ. Cảm ơn anh rất là nhiều và chúc anh là mùa hè năm nay sẽ đón được nhiều du khách đến để tham quan trải nghiệm, đặc biệt là những cái du khách từ Nghệ An ạ.
0: Thì một lần nữa là cảm ơn Thanh Long và chương trình và quý khán giả đã lắng nghe mình chia sẻ một chút về Khe Nước Lạnh.
1: Dạ.
0: Và Khẽ Nước Lạnh thì cũng rất mong được chào đón mọi người đến trải nghiệm, mà đặc biệt là những vị khách cực kỳ tân quý và yêu thương đến từ cái vùng đất địa linh nhân kiệt Nghệ An ạ.
1: Vâng ạ, cảm ơn anh.
2: Dạ vâng, cảm ơn anh Ngô ạ. Cảm ơn anh Ngô rất là nhiều. Và quý vị thân mến, trước khi tiếp tục khám phá những cái điểm đẹp và thú vị ở Khe Nước Lạnh thì chúng ta cùng nhau thay đổi không khí một chút, quay trở lại với âm nhạc cùng với Nhạc Của Rừng và Đen Vâu.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang cùng nhau đến với chương trình du lịch cùng VON, và điểm đến ngày hôm nay chương trình đang giới thiệu đó chính là Khe Nước Lạnh. Lúc nãy thì chúng ta cũng vừa được trò chuyện với một người làm du lịch rất là tâm huyết, phải không anh Duy Anh? Anh Đặng
1: Vâng
0: Đại
1: ạ.
0: Ngôn ạ, một chủ đầu tư tại khu du lịch Khe Nước Lạnh. Và qua những chia sẻ vừa rồi thì chúng ta càng hy vọng rằng là trong thời gian tới Khe Nước Lạnh sẽ được đầu tư này, và sẽ có nhiều những cái dịch vụ hơn nữa để cho những cái du khách đến đây có đầy đủ cái sự khám phá và trải nghiệm của mình ạ.
1: Vâng, với những ai ưa thích vận động và muốn cảm nhận cái lạnh dưới 20 độ một cách trực diện nhất thì khu trò chơi dưới nước là một thiên đường thực
0: Đúng
1: thụ.
0: rồi.
1: Chúng ta có thể tham gia chèo thuyền kayak, thử thách lòng can đảm với thuyền vượt thác. Ở đây có khá nhiều cái tầng thác khác nhau
0: Vâng.
1: và cái cảm giác bay bổng trên không trung cùng với high wire hay là zip line ngắn cũng rất là thú vị.
0: Nghe đến zip line là em cảm thấy phấn khích rồi anh Danh ạ. Thực sự là cái lần đầu tiên mà khi em chơi trò này là em rất là sợ, nhưng mà sau đó thì đi được một lần rồi để lại muốn tiếp tục quay trở lại.
1: Cái cảm giác mà mình bỗng nhiên bị hẫng một
0: Đúng
1: cái rồi rồi
0: rồi,
1: rồi rơi xuống
0: bị
1: nước,
0: đẩy xuống á.
1: nó rất là kích thích đúng không? Anh mà khi đi đến những cái nơi mà có cái trò zip line này, anh thường là anh chơi đi chơi lại rất nhiều lần luôn đấy.
0: Vâng, em thì lại vừa lần đầu tiên thì sợ, nhưng mà lại nhảy trên một cái cung đường zip line có thể nói là xa nhất của Việt Nam hiện tại đấy. Thấy đúng là thực sự là cái quãng thời gian đó mình đã đi qua nhiều những cái cung bậc cảm xúc khác nhau anh Danh
1: Vâng, và đến với Khe Nước Lạnh thì cho dù bạn là người hướng nội hay hướng ngoại thì cũng đều phù hợp
0: nhá.
1: đúng không? Nếu một người hướng nội thì bạn hoàn toàn có thể đi lên đến đầu nguồn và thả buồn trôi đúng
0: Câu slogan ở đây này, suối
1: không?
0: đầu nguồn thả buồn trôi đấy.
1: Có một cái khoảnh khắc tại Khe Nước Lạnh mà Duy Anh tin là bất cứ ai khi chạm mặt cũng phải lặng người đi một chút vì sự thấu hiểu. Thanh Long biết đó là cái điều gì không?
0: Lúc nãy em vừa mới nói con gì nữa? Suối
1: Một cái
0: đầu
1: dòng
0: nguồn
1: chữ nó
0: thả buồn
1: đơn
0: trôi.
1: một cái dòng chữ nó đơn giản thôi đúng không, nhưng mà lại có cái sức nặng vô cùng, nó như một cái lời nhắc nhở nhẹ nhàng cho những cái bước chân đang mệt mỏi.
0: Vâng, cuộc sống của chúng ta thì vốn dĩ muôn hình muôn vẻ đúng không anh? Có những ngày nắng đẹp rạng rỡ và chắc chắn cũng không thiếu những ngày đổ dông, những ngày mà buồn đến nao lòng ấy. Nhưng mà em nghĩ là với những ai mà đang có tâm trạng không tốt này, chúng ta đến đây nhìn cái dòng chữ ấy dường như là đã vỗ về mình ấy. Dù thế nào đi chăng nữa chúng ta cũng sẽ sống hết mình với cuộc đời này, và đừng vội chôn vùi chôn vùi mình trong những cái nỗi buồn hay là những cái gì đó mà làm cho mình không vui thì quên hết đi.
1: Vâng, nó rõ ràng một cái tinh thần chữa lành đúng không, mà khu du lịch muốn gửi gắm. Thay vì giữ chặt những cái niềm riêng trong lòng, sao chúng ta không cứ xách ba lô lên mà đi đến một nơi thật xa. Tại Khe Nước Lạnh thì quý vị sẽ tìm thấy cho mình một góc trời riêng để thiên nhiên an ủi vỗ về những cái tổn thương, cũng như là để dòng nước lạnh dưới 20 độ kia cuốn trôi những cái ưu phiền, để tâm hồn mình được nhẹ nhõm và như chính dòng suối đầu nguồn này vậy.
0: Có lẽ đó mới là giá trị thực sự mà du khách tìm thấy ở đây. Không chỉ là những cái trò chơi cảm giác mạnh, mà là một khoảng lặng để chúng ta tái sinh cảm xúc của mình. Sau khi mà chúng ta vượt qua những gành đá, sau những nụ cười sảng khoái ở trên thuyền kayak, ta lại ngồi bên bờ suối, nhìn dòng nước chảy trôi và thấy lòng mình bình yên đến lạ. Một hành trình mà chúng ta sẽ tìm lại chính mình này, để thấy là cuộc đời này vẫn còn rất là nhiều điều đáng để nâng niu và trân trọng vào anh Danh.
1: Vâng ạ, và sau khi tâm hồn đã được thả buồn trôi và nhẹ tênh bên suối đầu nguồn rồi thì có một việc mà Dư Anh tin là không ai cưỡng lại được, đó là lưu giữ những cái khoảnh khắc tuyệt đẹp với thiên nhiên ở đây đúng không?
0: Vâng, đã đến một nơi được mệnh danh là Hạ Long giữa đại ngàn mà lại không check in thì thật là phí. Và quý vị biết không ạ, tại Khe Nước Lạnh dường như là mọi ngóc ngách đều được thiên nhiên sắp đặt để trở thành một studio ngoài trời hoàn hảo. Chúng ta chẳng cần máy ảnh quá xịn hay là áp chỉnh màu cầu kỳ đâu, chỉ cần đứng vào những cái dòng thác nhỏ trắng xóa, hay là ngồi bên những cái bãi đá thì hay là những cái tán cây cổ thụ vươn mình soi bóng là chúng ta đã có ngay được cái bức ảnh sống ảo cực kỳ chất rồi ạ. Những cái phụ kiện tự nhiên này mang lại cho bức ảnh một sức sống rất là riêng, vừa mộc mạc lại vừa tràn đầy năng lượng xanh.
1: Vâng ạ, sau một hồi mải mê tạo dáng khi vừa đến nơi này, vừa choáng, chắc chắn là hầu như cái hành trình Duy Anh nghĩ là
0: Ai
1: ai
0: cũng
1: cũng sẽ
0: tắm.
1: như thế này. Đó là đầu tiên là đến là choáng ngợp với cái vẻ đẹp thiên nhiên ở đây này, rồi muốn chụp ảnh check in lưu lại khoảnh khắc rất là nhiều này. Sau đó là bắt đầu tắm mát, tham gia các trò chơi ở đây. Chắc chắn là sau một cái hành trình như vậy thì một cái tín hiệu mà ai cũng nhận được đó là cái bụng bắt đầu đói cồn cào đúng không?
0: Vâng.
1: Và đây cũng là lúc mà chúng ta bước vào một cái trải nghiệm đánh gục các giác quan, khám phá ẩm thực vùng đất Quảng Trị ngay chính tại nơi đây, mà nơi như lúc nãy anh Đại Ngôn có giới thiệu là đây có một cái nhà hàng được đầu tư rất là cầu kỳ đúng không ạ?
0: Nhắc đến thôi là đã cảm thấy là trong lòng cồn cào nôn nao rồi anh Danh ạ. Ẩm thực ở đây thì không cầu kỳ, không xa hoa, mà chinh phục bằng cái sự bình dị, dân dã của quê hương. Quý vị hãy tưởng tượng nha, chúng ta sẽ có một cái mẹt rất là nhiều những cái đồ ăn này, gà nướng này, rồi là thịt nướng xiên này, đúng không anh? Và đặc biệt là có rất là nhiều những cái loại bánh đặc trưng ở Quảng Trị nữa. Tất cả được bày biện khéo léo trên một chiếc mẹt tròn, rồi lót bên dưới là lá chuối xanh ngắt nữa.
1: Nhìn mẹt đồ ăn đầy đặn màu sắc hài hòa thôi là thấy muốn thưởng thức ngay lập tức rồi. Cái cảm giác sau khi tắm suối lạnh xong, người hơi run vì mát, và được ngồi quây quần với mẹt gà nướng nóng hổi, hít hà mùi thơm của khói của lá rừng thì đúng là cực phẩm phải không ạ?
0: Vâng, đúng là không gì bằng vui chơi thỏa thích rồi lại được lấp đầy dạ dày bằng những cái món ăn đậm tình quê như thế này. Ở đây thì không chỉ là ăn no mà là ăn để chúng ta cảm nhận trọn vẹn cái hương vị của núi rừng, cái tâm tình của những người dân địa phương gửi gắm ở trong từng cái món ăn mộc mạc. Và quý vị thân mến, vậy là chúng ta đã cùng nhau đi qua một cái hành trình vô cùng thú vị và ấn tượng. Và Thanh Long tin chắc là sau chương trình hôm nay chúng ta giới thiệu về cái điểm đến này thì rất là nhiều người sẽ cầm ngay chiếc điện thoại của mình lên, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ search trên Google địa danh nơi khe nước lạnh thì sẽ có những cái gì thú vị. Và đó cũng là động lực để mọi người có một cái chuyến đi gần nhất, phải không anh Danh?
1: Thanh Long biết không, nếu mà chúng ta chỉ dừng lại ở khe nước lạnh thôi thì chỉ mới chạm một phần cái vỏ xinh đẹp của vùng đất xã Trường Xuân này thôi. Nếu như mà mọi người coi khe nước lạnh như một viên ngọc xanh thì vùng đất xung quanh chính là một cái hộp báu vật chứa đầy những cái giá trị lịch sử và tâm linh. Quý vị biết không, từ ngay vị trí mà chúng ta đứng ở khe nước lạnh thì chỉ cần di chuyển thêm một quãng ngắn nữa thôi, hành trình của chúng ta sẽ mở ra những cái điểm chạm vô cùng thú vị khác nữa.
0: Nhắc đến đây thì Thanh Long lại nghĩ ngay đến nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Sau khi để cơ thể mình được thư giãn với nước suối này, việc tìm về những cái nơi lưu giữ những cái ký ức về vị đại tướng kính yêu của dân tộc sẽ khiến cho chuyến đi của chúng ta trở nên ý nghĩa và trọn vẹn hơn bao giờ hết. Một cảm giác tự hào và ấm áp vô cùng ạ.
1: Và không chỉ có thế, hành trình của chúng ta còn có thể tiếp nối bằng việc ghé thăm lăng mộ lễ thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh, hay tìm về sự tĩnh tại ở chùa Hoàng Phúc, một trong những ngôi chùa phổ biến ở miền Trung. Và mỗi bước chân chúng ta đi là một lần lật mở từng trang lịch sử, từng nét văn hóa đặc trưng của vùng đất.
0: Vâng ạ. Và quý vị thân mến, bây giờ thì thời lượng của chương trình cũng không còn nhiều nữa. Trong ít phút còn lại của chương trình hôm nay thì chúng tôi xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc, với ca khúc Xoay Hè Khác Lạ. Và ca khúc này thì cũng sẽ khép lại 60 phút của hành trình du lịch cùng VN. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành cùng với chúng tôi. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Thanh Long và ekip thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.

0: Xin chào quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Nhịp cầu nhân ái của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, ở xóm Nghi Phương 3, xã Thần Lĩnh, có một ngôi nhà mà cánh cổng gần như đóng kín suốt hơn nửa năm nay. Bởi những thành viên sống trong ngôi nhà ấy đang đối diện với một cuộc chiến thầm lặng và kiệt quệ đến tận cùng. Nếu một ngày không còn cách nào khác, có lẽ ngôi nhà này cũng phải bán đi. Câu nói nghẹn ngào của người đàn ông trụ cột trong gia đình ấy cứ ám ảnh chúng tôi suốt quá trình tìm hiểu về hoàn cảnh của họ. Vậy điều gì đã khiến một mái ấm vốn dĩ bình yên phải rơi vào cảnh lực bất tòng tâm đến thế? Và điều kỳ diệu nào có thể giúp họ giữ lại hy vọng cuối cùng? Ngay sau đây, mời quý vị cùng theo chân những người thực hiện chương trình Nhịp cầu nhân ái đến với vùng quê Thần Lĩnh.
1: Rời Bệnh viện Nhi Trung ương với đôi vai trĩu nặng, anh Hoàng Viết Anh chỉ biết lẳng lặng gói ghém lại những xấp quần áo nhỏ xíu, những món đồ anh từng hân hoan mang ra cho con gái, nhưng đứa trẻ tội nghiệp vẫn chưa một lần được mặc. Bước sang tháng tuổi thứ 6, trong khi những đứa trẻ khác đã bắt đầu lẫy bò trong vòng tay người thân, thì bé Bảo Trân vẫn chưa một lần được chạm chân tới ngưỡng cửa nhà mình. Toàn bộ thế giới của con chỉ gói gọn trong mùi thuốc sát trùng và những thiết bị y tế lạnh lẽo do chứng hạch thần kinh, đường tiêu hóa và nhiễm trùng đường ruột bẩm sinh. Mỗi nếp áo gấp lại là một lần người cha ấy phải nén tiếng thở dài bởi căn bệnh nan y hiếm gặp vẫn đang bủa vây, khiến con đường trở về của hai cha con ngày càng trở nên mịt mù và xa xôi. Chúng tôi đã gặp gỡ anh Hoàng Viết Anh trong một buổi chiều như vậy.
2: Không biết là bác sĩ thì có tiên lượng được cái là tiến triển bệnh của cháu như thế nào không anh?
3: Thì hiện tại bây giờ thì bác sĩ chỉ bảo là nằm điều trị và chờ cho khi nào cháu anh có cái hạch thần kinh đường ruột nữa thôi. Cứ hy vọng mong manh nhỏ nhoi nữa thôi.
2: Không chỉ là cháu Mai, em được biết là mẹ cũng đang cần phải mổ gấp đúng không ạ?
3: Mẹ thì đang bị sỏi mật, thì bác sĩ khuyên bảo là mổ đi. Nhưng mà dù mà mổ thì không ai chăm con được. Mổ thì phải về đi làm một ít để mà kiếm tiền mà nuôi mẹ nuôi con. Mẹ về để con ngoài nên là chỉ có uống thuốc sơ nữa thôi, đỡ được một phần nào đó thì đau thì mẹ cũng tự chịu.
2: Cái công việc của anh hiện tại thì có thẩm vào đâu so với cái chi phí điều trị của cháu không?
3: Đợt như cháu hắn nặng hơn nên là đâm ra là chi phí thì gọi là tiền làm không đủ để mà bù vô tiền thuốc, tiền thang với tiền phiền phí chứ. Nên cũng phải nghỉ suốt vì là nhiều khi mẹ đau đó, đây là cháu nhọc đó, đây không ai chăm sóc cả thì mình phải nghỉ công việc để mà chạy ra chăm sóc cho hai mẹ con.
1: Thấu hiểu hoàn cảnh đầy bi đát của gia đình người công nhân nghèo, nơi những đồng lương ít ỏi đã sớm bị

0: thêm chút nghị lực để tiếp tục gồng gánh cuộc chiến sinh tồn cho đứa con bé bỏng. Ông Nguyễn Xuân An, tổ trưởng an ninh xóm Nghi Phương 3, xã Thần Lĩnh, tỉnh Nghệ An, nói.
1: Về cái hoàn cảnh Hoàng Việt Anh này là khổ nhất, bởi vì là không gì bằng ổn đâu. Đấy là tức là cái vỏ như thế này thì ta để mà nói á, là nhìn vào, bước đầu nhìn vào thì là thấy bình thường. Bây giờ hoàn cảnh bây giờ là cái vỏ đây thôi cho con, cũng là tránh mưa tránh nặng thôi cho con. Vụn liệng thì chả có cái gì, đi vay là cả phải đi vay rồi. Đó, bây giờ là trước tiên mong rằng cứu được con.
0: Thương con rể sớm chịu cảnh mồ côi bố từ nhỏ, rồi lại vừa tiễn biệt mẹ trong đau đớn. Nay lại tiếp tục gánh chịu họa vô đơn chí khi đứa con đầu lòng lâm bệnh trọng. Người bố vợ đã lặng lẽ khăn gói về đây để làm điểm tựa cho gia đình anh. Giữa lúc vợ chồng Hoàng Anh còn đang quay cuồng nơi bệnh viện, ông thay con trông nom căn nhà vắng lặng, tỉ mẩn dọn dẹp lại mảnh vườn bấy lâu nay đã trở nên hoang dại vì thiếu bàn tay chăm sóc. Trong sự tĩnh mịch của vùng quê nghèo, ông cần mẫn gây dựng lại từng luống rau, sửa sang lại chuồng gà cũ. Hy vọng rằng những mầm xanh nhỏ bé ấy có thể phần nào giúp các con tái thiết lại cuộc sống từ đống tro tàn của nghịch cảnh. Ông Hải cho chúng tôi biết.
2: Ông bà thì cũng đã từng vay mượn cho cháu rồi nhiều rồi, mà vốn liếng của ông bà thì nói chung được 5-70 triệu thì cũng rút về cho cháu chữa bệnh thôi. Thì hôm nay ông bà có tuổi rồi nên cạn kiệt. Cho nên ông bà đêm nằm không ngủ, cái thương con cái thương cháu, một mình bất tử 6 tháng ngoài bệnh viện rồi. Cho nên ông bà cũng rất đau khổ. Giờ tính mua gặt lúa năm nay nói ba bán nên nở rồi gửi ra cho con.
0: Dẫu đã ròng rã 6 tháng trời dành ra sự sống nơi bệnh viện, bệnh tình của cháu Hoàng Bảo Trân vẫn chẳng mấy khả quan, khiến hy vọng của gia đình cứ thế mỏng manh dần theo từng hơi thở yếu ớt của con. Để có kinh phí duy trì những đợt điều trị kéo dài và chi trả cho các loại thuốc đặc trị đắt đỏ, gia đình người công nhân nghèo ấy đã phải trải vạy khắp nơi, vay mượn một khoản tiền khổng lồ lên đến hơn 200 triệu đồng. Con số ấy là một gánh nặng quá sức đối với một mái nhà vốn đã kiệt quệ. Nhưng vì mục tiêu duy nhất là cứu lấy mạng sống cho con, cho cháu, họ đành chấp nhận dấn thân vào cảnh nợ nần chồng chất, đánh đổi tất cả chỉ mong phép màu một lần thực sự gọi tên.
3: Không biết là cái điều mà anh lo lắng và băn khoăn nhất lúc này là gì để mà chạy chữa bệnh cho cháu?
4: Thì hiện tại bây giờ kinh tế của gia đình, bệnh tình của cháu thì cũng điều trị lâu và dài á. Thì giờ cũng kinh tế gia đình cũng hạn hẹp rồi. Thì giờ mà cứ bệnh mà cứ kéo dài là thì đến một thời điểm nào đó mà cần can kiệt về kinh tế thì ngôi nhà em cũng phải bạn đi để mà chữa trị, cứu chữa cho con thôi. Thì cũng hết cách rồi.
0: Giữa cái nắng gắt, chao chát, hai người đàn ông, một già, một trẻ, lầm lũi bám trụ lấy nhau, sẵn sàng làm bất cứ công việc gì có thể, miễn là kiếm ra tiền với niềm hy vọng mong manh, còn nước, còn tát cho sự sống của đứa trẻ. Thế nhưng vốn dĩ chỉ là những nông dân nghèo, chất phác, nay lại phải gánh trên vai hàng trăm mối lo toan cùng khoản nợ khổng lồ. Cả ông Hải và anh Viết Anh gần như đã rơi vào cảnh kiệt sức và bất lực hoàn toàn. Giờ đây, trong mảnh vườn nhỏ đã dần khô héo vì thiếu sức người. Thứ tài sản giá trị nhất còn sót lại chỉ là những quả bưởi sám nắng, còi cọc. Vậy mà ông Hải vẫn nâng niu, quyết thu hoạch từng quả một để đổi lấy vài trăm nghìn đồng ít ỏi. Bởi với gia đình lúc này, dù chỉ là vài đồng tiền lẻ, cũng là thêm một tia hy vọng để níu kéo Bảo Trân ở lại với cuộc đời. Tổ trưởng an ninh xóm Nghi Phương 3, xã Thần Lĩnh, tỉnh Nghệ An, ông Nguyễn Xuân An tiếp tục chia sẻ với chúng tôi.
1: Anh em, làng xóm, bàn học, rồi cộng đồng thì cũng có quyên góp được một số ít, nằm là chia sẻ cái tinh thần mất mát trong cái ủm đau thôi cho con nữa thì cũng không giúp được nhiều. Mong rằng là cộng đồng đài bảo chị là cùng chung tay giúp đỡ của ít lòng nhiều để cho gia đình cháu có thêm động lực.
0: Trong ngôi nhà cô quạnh vẫn còn

0: nghi ngút khói hương. Hoàng Anh lặng lẽ đứng trước bàn thờ người mẹ quá cố, chưa hết tuần nhang, chắp tay cầu nguyện một phép màu cho đứa con bé bỏng. Suốt 6 tháng qua, vợ chồng Anh đã nếm trải đủ mọi đắng cay, sống trong nước mắt và sự kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần. Thế nhưng, ngọn lửa hy vọng trong lòng người cha ấy vẫn chưa bao giờ vụt tắt. Giữa không gian tĩnh mịch bao trùm bởi nỗi đau mất mẹ và nỗi lo cho con, Anh vẫn đau đáu một ước mong giản đơn mà cháy bỏng, rằng bão tố sẽ qua đi để gia đình nhỏ lại được đoàn tụ, vẹn tròn tiếng cười dưới mái ấm bình yên này.
1: Lúc này đây, cháu Bảo Trân đang rất cần được tiếp sức để chiến đấu với căn bệnh quái ác. Gia đình cháu đang rất cần những vòng tay nhân ái, những tấm lòng sẻ chia từ cộng đồng để vượt qua cơn hoạn nạn. Mỗi sự đóng góp của quý vị, dù là nhỏ nhất,

0: Kính chào quý vị thính giả và các bạn đang đến với chương trình Văn hóa Đông Tây, nơi chúng ta cùng nhau khám phá những tinh hoa, sắc màu và câu chuyện của các nền văn hóa trên thế giới. Chương trình được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz và trên ứng dụng NTV Go. Chương trình hôm nay sẽ mang đến cho quý vị thính giả và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Dự án nhân văn của Disney dành cho cộng đồng khiếm thính.
1: Lừa, đá cũ và vữa cổ, cuộc hồi sinh thầm lặng trên những đỉnh núi trưởng thành.
0: Bảo tàng Philippines tái hiện kỷ nguyên giao thương cổ xưa.
1: Fika, nét đẹp văn hóa của Thụy Điển. Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: Mục nhịp sống văn hóa sẽ chuyển đến quý vị thính giả những sự kiện, tin tức văn hóa nổi bật trong tuần. Sau hơn một thế kỷ định hình ngành công nghiệp hoạt hình, xưởng phim hoạt hình Walt Disney tiếp tục mở rộng giới hạn sáng tạo bằng dự án tái hiện một số bài hát kinh điển bằng ngôn ngữ ký hiệu dành cho người khiếm thính. Dự án ngắn Song in Silent Week bao gồm 3 bài hát. The Net Writing trong phim Frozen 2, We Don't Talk About Bruno, phim Encanto và Bayern phim Monotu được biên đạo lại dựa trên dữ liệu hoạt hình gốc với sự tham gia của hơn 20 họa sĩ và nghệ sĩ. Mỗi nhân vật có phong cách ký hiệu riêng, phản ánh sự đa dạng trong giao tiếp của người khiếm thính. Dự án không chỉ tôn vinh vẻ đẹp ngôn ngữ ký hiệu mà còn góp phần kết nối sâu sắc hơn với cộng đồng khiếm thính.
1: Bộ phim tiểu sử Michael về ông hoàng nhạc pop Michael Jackson đang trở thành hiện tượng phòng vé năm 2026 khi nhanh chóng đạt hơn 217 triệu đô la Mỹ toàn cầu chỉ sau vài ngày công chiếu. Tại Bắc Mỹ, phim thu về khoảng 97 triệu đô la Mỹ trong tuần đầu, đồng thời ghi nhận hơn 120 triệu đô la Mỹ từ hơn 80 thị trường quốc tế. Bộ phim do đạo diễn Andrew Fuqua thực hiện, khắc họa hành trình từ tuổi thơ nhiều áp lực đến đỉnh cao danh vọng của biểu tượng âm nhạc thế giới. Vai chính do cháu của Michael là Zafai Jackson đảm nhận. Dù nhận phản hồi trái chiều từ giới phê bình, bộ phim vẫn chinh phục khán giả đại chúng nhờ yếu tố cảm xúc và giá trị hoài niệm về huyền thoại âm nhạc toàn cầu.
0: Nữ ca sĩ nhạc đồng quê Taylor Swift vừa được vinh danh trong danh sách 30 nhạc sĩ đương đại xuất sắc nhất nước Mỹ của tạp chí The New York Times, đánh dấu cột mốc quan trọng của Taylor sau hai thập niên hoạt động nghệ thuật. Danh sách được xây dựng nhằm tôn vinh những nghệ sĩ có ảnh hưởng sâu rộng đến dòng chảy văn hóa và ẩm thực, dựa trên đánh giá của 250 nhà phê bình cùng các chuyên gia hàng đầu. Taylor Swift gây ấn tượng nhờ khả năng sáng tạo bền bỉ, sự linh hoạt trong phong cách và dấu ấn cá nhân rõ nét qua nhiều giai đoạn âm nhạc. Cô trở thành nữ nghệ sĩ trẻ nhất góp mặt, đồng thời là một trong những gương mặt trẻ hiếm hoi sánh vai cùng với các tên tuổi như Carole King, Dolly Parton hay Mariah Carey.
1: Giữa những vách đá dựng đứng và hiểm trở của dãy núi phía Bắc Trung Quốc, một cuộc đại tu đang diễn ra. Không có máy xúc, không có bê tông cốt thép, thay vào đó là tiếng móng lừa gõ trên đá và tiếng đục đẽo thủ công. Thay vì nung gạch mới hàng loạt, những người tỉ mỉ thu gom những viên gạch cũ

0: bị rơi rụng quanh chân tường thành, làm sạch và đưa chúng trở lại vị trí cũ. Vạn Lý Trường Thành, biểu tượng của Trung Quốc, đang được hồi sinh bằng phương pháp đã tạo ra nó từ hàng thế kỷ trước. Quyết định bắt nguồn từ một làn sóng phẫn nộ của công chúng khi một đoạn tường thành 700 năm tuổi được trùng tu bằng cách san phẳng và đổ một lớp xi măng trắng xóa lên trên. Ngay sau đó, chính quyền Trung Quốc yêu cầu mọi nỗ lực phục hồi phải...
1: Thưa quý vị thính giả, trong nhịp sống hối hả của thế giới hiện đại, người Thụy Điển vẫn luôn dành riêng những khoảng lặng quý giá để dừng lại và kết nối. Họ gọi đó là fika. Không chỉ đơn thuần là việc thưởng thức một tách cà phê hay chiếc bánh quế thơm lừng, fika chính là một triết lý sống, nơi mọi khoảng cách bị xóa nhòa để nhường chỗ cho sự thấu hiểu. Hôm nay mời quý vị và các bạn bước vào không gian ấm áp này để khám phá nét đẹp văn hóa đặc trưng đã làm nên chỉ số hạnh phúc đáng ngưỡng mộ của quốc gia Bắc Âu này.
0: Cà phê được du nhập vào những quốc gia Bắc Âu vào thế kỷ 17, nhưng đến thế kỷ 18 mới được trở thành đồ uống ưa chuộng cho giới quý tộc. Fika, văn hóa cà phê của người Thụy Điển, được tạo nên giữa sự kết hợp của văn hóa cà phê Mỹ và trà đạo của người Nhật Bản. Người Mỹ thường lựa chọn thưởng thức cà phê trong những chiếc ly giấy một cách nhanh chóng. Người Nhật Bản lại chú trọng về hình thức, từ từ thưởng trà đạo. Từ sự kết hợp giữa nhanh chóng và tinh tế tạo nên phong cách riêng của Thụy Điển. Người Thụy Điển rất xem trọng văn hóa cà phê fika. Nhắc đến fika có thể hiểu đơn giản là uống cà phê. Tuy nhiên, tách cà phê của người Thụy Điển khi được thực hiện dưới phương thức fika, độc đáo, không chỉ còn là một tách cà phê đơn giản có thể uống là xong, mà nó còn liên quan đến cả cách thưởng thức, hình thành nên phong tục ăn uống. Người Thụy Điển có thể thưởng thức fika vào bất cứ mọi thời điểm trong ngày, vào sáng, trưa, chiều tối. Thông thường vào thời điểm 10 giờ sáng và 3 giờ chiều, dân công sở sẽ thực hiện fika. Fika giúp cho họ có thể thư giãn, trò chuyện với nhau và cùng nhau phát triển thêm những ý tưởng sáng tạo. Ông Comet Master, giám đốc điều hành KTB, cho biết.
2: Việc duy trì văn hóa fika tại nơi làm việc giúp nhân viên có thể thư giãn và nghỉ ngơi theo một cách rất khác biệt. Những khoảng nghỉ này là cần thiết để xây dựng một môi trường làm việc tốt, đồng thời tạo ra hiệu ứng lan tỏa cho sự sáng tạo.
0: Người Thụy Điển không làm việc nhiều hơn mức cần thiết mà dành thời gian nghỉ giải lao để uống cà phê và trò chuyện với bạn bè đồng nghiệp. Văn hóa fika không phải là điều gì đó quá sang trọng, đơn giản chỉ là một phần của cuộc sống. Người Thụy Điển khi uống cà phê còn có thêm một số loại bánh ngọt ăn kèm để cho hương vị cà phê trở nên thơm ngon hơn. Các loại bánh ngọt khi thưởng thức cùng cà phê đều được gọi chung là fika bread, bánh dùng để fika. Bà Osa Homgen, Viện Ngôn ngữ và Văn hóa Dân gian Thụy Điển, chia sẻ.
3: Có thể nói rằng văn hóa cà phê hiện tại của chúng ta xuất hiện vào cuối thế kỷ thứ 18. Một trong những điều đã thay đổi về fika chính là cốc cà phê bây giờ đã lớn hơn. Chiếc bánh có lẽ là lớn gấp 3 lần so với 50 năm trước.
0: Fika xuất hiện ở tất cả mọi nơi, từ gia đình cho đến ngoài hàng quán, ở cả những quán cà phê đắt tiền hay những quán cà phê vỉa hè. Từ những ngày mùa đông tuyết rơi đến những ngày hè, trong thời gian fika, mọi thứ khác đều không quan trọng, chỉ có mối liên hệ giữa người với người mới là ưu tiên hàng đầu. Fika trong ngày giúp người dân Thụy Điển bồi đắp tinh thần để làm việc năng suất và hiệu quả hơn. Ông Thomas, nhân viên tại IKEA, cho biết.
2: Fika là một phần quan trọng của văn hóa Thụy Điển. Tại các công sở ở Thụy Điển, giờ fika gần như là một hoạt động bắt buộc. Đây là lúc mọi người dành thời gian để trò chuyện thân mật, không chỉ xoay quanh công việc. Việc mời ai đó đi fika là điều vô cùng đơn giản. Quan trọng không phải là bạn ăn gì hay uống gì, mà là bạn fika cùng với ai.
0: Fika thực sự là một nét chấm phá văn hóa của Thụy Điển. Đó là một truyền thống không chỉ đơn thuần là uống cà phê. Nó có nghĩa là gặp gỡ bạn bè, chia sẻ niềm vui của một chút nghỉ ngơi và tận hưởng một chút ngọt ngào giữa những bộn bề của cuộc sống. Một ly cà phê ngon, một chiếc bánh ngọt và những người bạn tâm giao. Đó là công thức đơn giản nhất cho hạnh phúc. Fika là khoảnh khắc để sống chậm, để kết nối, để lắng nghe bản thân và những người thân yêu.
1: Thưa quý vị thính giả, một tách cà phê hay một miếng bánh ngọt, đó là một khoảng lặng cần thiết trong bản nhạc hối hả của cuộc sống hiện đại. Văn hóa fika của Thụy Điển cho chúng ta thấy trân trọng những giây phút nghỉ ngơi không phải là lười biếng, mà là cách để chúng ta tái tạo năng lượng và thắt chặt những sợi dây tình cảm với những người xung quanh. Đến đây chương trình Văn hóa

Đông Tây của chúng tôi cũng xin được kết thúc. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập Quốc Toàn Thu Trang, các phát thanh viên Thu Trang Thanh Long và kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.

0: Kính chào quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Dòng chảy chính sách trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị thính giả, nhằm nâng cao giá trị sản xuất trên đất trồng lúa, đồng thời vẫn bảo đảm an ninh lương thực quốc gia và phục vụ xuất khẩu, luật trồng trọt và các nghị định của Chính phủ đã cho phép chuyển đổi một phần diện tích đất lúa kém hiệu quả sang các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao hơn. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai vẫn đang gặp không ít khó khăn vướng mắc, cần có giải pháp tháo gỡ để nâng cao hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa.
1: Trước đây, gia đình chị Sầm Thị Hóa có hơn 1.000 mét vuông đất trồng lúa tại cánh đồng Bản Nhọi, xã Mở Ham. Mặc dù là vùng đất khá màu mỡ, song do điều kiện tưới tiêu hạn chế, sản xuất chủ yếu phụ thuộc vào thời tiết nên năng suất lúa không cao. Từ khi chuyển đổi sang trồng ngô, hiệu quả kinh tế cao hơn nhiều so với trước.
2: Đến cái mùa hạn hán đó là cái cây lúa chuẩn bị trổ bóng á, là bắt đầu là không có nước, là bắt đầu héo dần đó là không phải dẹp nữa mà lấy không được cả thu hoạch. Cây ngô thì hiệu quả hơn cây lúa là do là khô cũng trồng được mà lại không cần phải nước mà vẫn được thu hoạch.
1: Trước tác động của biến đổi khí hậu làm suy giảm nguồn nước, cùng với tình trạng khai thác khoáng sản đầu nguồn gây ô nhiễm đất trồng lúa, cấp ủy, chính quyền xã Mở Ham đã tập trung lãnh đạo đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng. Nhiều diện tích đất lúa kém hiệu quả đã được đưa vào vùng quy hoạch nguyên liệu của nhà máy đường Na Su Nghệ An. Người dân được hỗ trợ chuyển sang trồng các giống mía sạch bệnh. Đối với những diện tích còn lại, người dân chủ động, linh hoạt chuyển đổi sang trồng ngô, dược liệu và hoa thiên lý, từng bước nâng cao hiệu quả sản xuất. Bà Lê Thị Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mường Ham và ông Vi Văn Tiếp, trưởng bản Nhang Thắm xã Mường Ham nói.
3: Trên địa bàn xã Mường Ham trong thời gian qua thì qua kiểm tra ra soát trên một phần cái diện tích mà trồng lúa kém hiệu quả thì đã quy hoạch vùng sản xuất thực hiện cái chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Số diện tích là chuyển đổi là 30 ha. Thu nhập của bà con nhân dân là tăng gấp đôi so với cái sản xuất lúa.
4: Bà con nhân dân ở phía trên thượng nguồn thì họ khai thác khoáng sản thì cũng ảnh hưởng rất lớn đến cái sản xuất của bà con. Vì thế thì bên là lãnh đạo xã cũng đã vận động bà con nhân dân chuyển đổi mục đích một số diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây mía. Sau khi là chuyển sang mục đích cây mía thì cũng cho năng suất rất cao.
1: Thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xã Châu Khê đã xây dựng mô hình trồng dược liệu cả gai leo trên những diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả. Ngoài việc được hỗ trợ vật tư phân bón, cây giống, các hộ dân còn được hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cả gai leo. Nhờ phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng, cây cả gai leo sinh trưởng và phát triển tốt, bình quân mỗi hecta cả gai leo sau khi trừ chi phí sản xuất cho thu nhập trên 100 triệu đồng. Ông Phan Đình Thuận, thôn mùng 2 tháng 9 xã Châu Khê cho biết.
5: Người dân làm thì cái năng suất hiệu quả kinh tế rất là cao. 1.000 mét vuông là gọi là 1 hecta là phải đạt là 15 tấn, cho thu nhập kinh tế là gấp mà 3 lần so với là làm cây lúa.
1: Nghệ An là địa phương có diện tích đất nông nghiệp lớn nhưng điều kiện thời tiết khí hậu khắc nghiệt. Mùa đông thường xuyên xảy ra rét đậm, rét hại. Mùa hè chịu ảnh hưởng của gió Lào và nắng nóng kéo dài. Nhiều diện tích đất trồng lúa thiếu nước sản xuất, năng suất thấp. Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng không chỉ là giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tăng thu nhập cho người dân, mà còn giúp thích ứng với biến đổi khí hậu, đồng thời vẫn bảo đảm giữ quỹ đất lúa khi cần thiết để có thể quay trở lại sản xuất lúa. Ông Nguyễn Đình Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quỳnh Phan cho biết.
6: Đảng ủy đã ban hành cái đề án và ủy ban này đã ban hành cái kế hoạch thực hiện. Trên cơ sở đó thì giao cho phòng kinh tế cùng với các hợp tác xã và các thôn đã khảo sát các cái vùng đất khó sản xuất, cao cưỡng để mà chuyển đổi sang cái cơ cấu cây trồng mới. Về cơ chế chính sách thì địa phương thì cũng đang đặt ra cái hỗ trợ cho bà con, thì hỗ trợ giống cũng như là một số cái biện pháp kỹ thuật về tưới để cho giúp cho bà con thêm một cái phần trong cái định hướng cái mô hình mới.
1: Giai đoạn 2020-2025, toàn tỉnh đã chuyển đổi được gần 2.300 ha đất trồng lúa kém hiệu quả. Trong đó, gần 2.000 ha được chuyển sang trồng các loại cây hàng năm như ngô, rau màu, mía, sắn, sen. 72 ha chuyển sang cây lâu năm như ổi, táo, nho, chè, cam. Trên 230 ha được kết hợp trồng lúa với nuôi trồng thủy sản. Các mô hình chuyển đổi đều mang lại hiệu quả kinh tế cao, với thu nhập bình quân từ 40 đến 200 triệu đồng mỗi hecta, cao gấp 2 đến 5 lần so với trồng lúa. Ông Hồ Văn Tráng, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Nam Sơn, xã Quỳnh Văn, đánh giá.
7: Hợp tác xã là phối hợp với phòng kinh tế, ủy ban xã và đi khảo sát thực địa và thống nhất thì những cái vùng mà sản xuất lúa kém hiệu quả thì cũng đã cho nhân dân quy hoạch vùng sản xuất rau màu, đem lại cái hiệu quả kinh tế gấp 5 đến 10 lần so với sản xuất lúa trên một đơn vị diện tích.
1: Dù đã đạt được những kết quả bước đầu, nhưng việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa tại Nghệ An vẫn còn những khó khăn. Theo quy định của luật trồng trọt, việc chuyển đổi phải gắn với hình thành vùng sản xuất tập trung, dồn điền đổi thửa, liên kết sản xuất và bảo đảm điều kiện để có thể quay lại trồng lúa khi cần thiết. Thế nhưng trên thực tế, quy mô chuyển đổi tại nhiều địa phương vẫn còn nhỏ lẻ, manh mún, chưa hình thành được các vùng sản xuất tập trung quy mô lớn. Phương thức sản xuất trên diện tích chuyển đổi vẫn chủ yếu theo tập quán truyền thống. Việc lựa chọn cây trồng phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng, từng tiểu vùng và liên kết tiêu thụ sản phẩm còn hạn chế. Bà Hồ Thị Long, thôn 1 xã Quỳnh Văn, ông Hồ Quang Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quỳnh Anh và bà Lê Thị Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mường Ham cho biết những khó khăn từ thực tiễn.
8: Chuỗi cung ứng nó cũng đang còn rời rạc. Cái này là cái cần thiết của bà con, tức là các cái công ty doanh nghiệp cần vào cuộc, cấp được cái vốn đầu vào. Và thứ hai nữa là tạo điều kiện cái đầu ra thu mua để bà con ổn định để khi mà chuyển đổi mùa vụ.
9: Cái khó khăn thứ nhất là về cái điều kiện để chuyển cái quy hoạch đất thì chủ trương nó cũng chậm mà nó cũng vướng nhiều cái cơ chế chính sách. Đặc biệt là sau khi chuyển đổi thì cái mô hình nuôi trồng rồi là lúa cá kết hợp thì về cái công tác xây dựng thì lại không cho, chỉ xây dựng cái nhà lều mà đừng vật tư rồi đừng thức ăn cũng không được, cũng lại sai theo quy định về cái luật xây dựng, nên cái này cũng đang vướng.
3: Cái diện tích mái mún và kiểu cái phong tục tập quán của người dân hầu như cũng đang é ngại trong cái việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Cái hạ tầng cũng chưa được đầu tư đồng bộ, doanh nghiệp để thu mua tập trung thì chưa có. Xã sẽ quy hoạch lại các cái vùng sản xuất để mang tính chất tập trung, áp dụng khoa học kỹ thuật để đưa các cái loài giống cây trồng có năng suất cao và tìm các cái doanh nghiệp để hình thành các cái chuỗi liên kết để tạo cái đầu ra và đảm bảo cái bền vững hơn trong cái thu nhập của người dân.
1: Năm 2025, Nghệ An đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên diện tích 95 ha đất lúa kém hiệu quả. Năm 2026, dự kiến chuyển đổi khoảng 225 ha. Trước những khó khăn vướng mắc trong quá trình chuyển đổi, đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với các địa phương trong việc triển khai đồng bộ hiệu quả các giải pháp nhằm nâng cao giá trị và hiệu quả sản xuất. Ông Phan Duy Hải, Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Nghệ An cho biết những giải pháp nâng cao hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa kém hiệu quả trong thời gian tới.
10: Để mà mở rộng bền vững phát triển bền vững các cái diện tích mà chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả thì các địa phương, các cái phường xã có cái diện tích mà đăng ký chuyển đổi thì cần phải có cái ra soát cụ thể để mà bố trí, tức là lựa chọn họp dân để bố trí cơ cấu cây trồng phù hợp, đồng thời phải có cái chính sách riêng ngoài cái chính sách của tỉnh để mà mở rộng cái diện tích chuyển đổi trong cái thời gian tới. Đồng thời thì phải chủ động liên kết với các cái doanh nghiệp, đặc biệt là các cái doanh nghiệp theo cái hướng phát triển mở rộng chuyển đổi các cái diện tích sang các cái cây trồng theo cái hướng, tức là liên kết sản xuất gắn với lại bao tiêu tiêu thụ chế biến để mà các cái mô hình chuyển đổi có thể, tức là phát triển bền vững.
1: Chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trên diện tích đất lúa kém hiệu quả đang mở ra hướng đi phù hợp cho sản xuất nông nghiệp. Khi những vướng mắc từng bước được tháo gỡ, tiềm năng đất đai được khai thác hiệu quả hơn sẽ tạo động lực để nông nghiệp Nghệ An chuyển mình mạnh mẽ, hướng tới nền sản xuất nông nghiệp hiện đại và phát triển bền vững.
0: Chương trình Dòng chảy chính sách của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
11: Bây giờ là 9 giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz.

0: của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày hôm nay. 9 giờ giới thiệu chương trình Bản tin sáng, điểm báo. 9 giờ 10 chương trình Tiếng dân tộc Thái. 9 giờ 25 chương trình Tiếng dân tộc Mông. 9 giờ 40 dòng chảy sự kiện Mùa hè an toàn cho trẻ em. 10 giờ 40 chuyên mục Sức khỏe 365 ngày. 10 giờ 50 trạm cảm xúc nếu phôi pha ngày mai. 11 giờ đi mua ăn chi. 11 giờ 05 bản tin tài chính. 11 giờ 10 thiếu nhi Nghệ An ước mơ lớn từ những điều bé nhỏ. 11 giờ 30 chương trình Thời sự Nghệ An. 12 giờ tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam VOV1.
1: Bản tin thời sự.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Trong phần tin là mục điểm báo và thông tin thị trường. Trước hết là nội dung phần tin.
3: Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký ban hành chỉ thị số 18 của Thủ tướng về nâng cao chất lượng cán bộ công chức chính quyền địa phương cấp xã nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Chỉ thị nêu rõ, ưu tiên bố trí cán bộ có bản lĩnh, kinh nghiệm và khả năng chịu áp lực tại các địa bàn phức tạp, lĩnh vực chuyên môn sâu như đất đai, xây dựng, dân tộc, tôn giáo, khiếu nại, tố cáo. Đồng thời kiên quyết không bố trí cán bộ không phù hợp với năng lực sở trường công tác. Các địa phương cũng phải đánh giá cán bộ cấp xã dựa trên tiến độ, chất lượng công việc, tinh thần trách nhiệm và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Thực hiện tinh giản biên chế với những trường hợp yếu kém, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Chỉ thị cũng nhấn mạnh việc tuyển dụng nhân lực chất lượng cao, tăng cường đào tạo bồi dưỡng kỹ năng thực thi công vụ và xử lý tình huống cho đội ngũ cán bộ công chức cơ sở sẽ thực hiện hoàn thành trong quý 3 năm 2026.
2: Trong tháng 4 năm 2026, kho bạc nhà nước đã huy động thành công 45.445 tỷ đồng trái phiếu chính phủ qua 20 phiên đấu thầu, tăng 132% so với tháng trước. Lũy kế 4 tháng đầu năm, tổng giá trị huy động đạt hơn 125.500 tỷ đồng, tương đương 25% kế hoạch phát hành cả năm 2026. Đáng chú ý, trái phiếu kỳ hạn 10 năm chiếm tới hơn 91% tổng khối lượng phát hành với giá trị cao hơn 41.600 tỷ đồng. Lãi suất trúng thầu cũng tăng từ 5 đến 26 điểm cơ bản so với cuối tháng 3. Ở thị trường thứ cấp, tổng giá trị niêm yết trái phiếu chính phủ đến cuối tháng 4 đạt hơn 2,63 triệu tỷ đồng. Thanh khoản thị trường tiếp tục cải thiện với giá trị giao dịch bình quân đạt hơn 16.000 tỷ đồng mỗi phiên.
3: Trận mưa lớn kéo dài trong ngày hôm qua mùng 8 tháng 5 khiến nhiều diện tích lúa xuân mạ, mới bắc và lúa gieo sạ tại nhiều địa phương ở Nghệ An bị ngập sâu. Nếu nước không kịp rút trong những ngày tới, nhiều diện tích có nguy cơ hư hỏng, giảm năng suất, ảnh hưởng đến sản xuất của người dân. Theo ngành nông nghiệp Nghệ An, vụ xuân năm nay toàn tỉnh gieo cấy trên 90.000 ha lúa, hiện đã thu hoạch hơn 50% diện tích. Trước diễn biến thời tiết bất lợi, ngành đã yêu cầu các địa phương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp ứng phó nhằm giảm thiểu thiệt hại cho người dân. Trong đó, các địa phương tập trung khơi thông hệ thống kênh mương, tiêu thoát nước nhanh tại những vùng ngập úng, hướng dẫn người dân và buộc lại diện tích lúa bị đổ để hạn chế hư hại, đồng thời tranh thủ thời tiết nắng ráo huy động máy gặt và nhân lực thu hoạch nhanh gọn diện tích lúa chín nhằm tránh thiệt hại do mưa kéo dài.
2: Bộ đội biên phòng Nghệ An phối hợp với trường tiểu học Mỹ Lý 1 vừa tổ chức tổng kết lớp xóa mù chữ dành cho phụ nữ dân tộc Mông tại bản Piêng Vai, xã Mỹ Lý. Lớp học có 11 học viên nữ trước đây chưa biết đọc biết viết hoặc hạn chế sử dụng tiếng phổ thông. Trong thời gian một năm, cán bộ đội biên phòng Mỹ Lý cùng giáo viên nhà trường trực tiếp giảng dạy hai môn toán và tiếng Việt, giúp học viên trang bị kỹ năng đọc viết tính toán, giao tiếp cơ bản. Đến nay, nhiều chị em có thể tự đọc thông tin, viết tên mình, vận dụng kiến thức vào lao động sinh hoạt hàng ngày. Hoạt động không chỉ góp phần nâng cao dân trí mà còn giúp đồng bào vùng biên tiếp cận tốt hơn với chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, góp phần giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới.
3: Tại kế hoạch thực hiện chương trình bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng giai đoạn 2026-2030, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đặt ra mục tiêu 100% cơ sở giáo dục phổ thông được triển khai giải pháp an ninh mạng và 100% doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truy cập Internet trên địa bàn tỉnh tích hợp giải pháp ngăn chặn thông tin độc hại trên đường truyền mạng. Xây dựng và triển khai giải pháp công nghệ hỗ trợ giáo dục kỹ năng số, tư vấn, hỗ trợ thông minh cho trẻ em. Đảm bảo 100% trẻ em là nạn nhân bị xâm hại trên môi trường mạng được hỗ trợ, can thiệp kịp thời khi bản thân trẻ em, người thân, cộng đồng xã hội yêu cầu. Để đạt mục tiêu đề ra, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cấp ngành thúc đẩy phát triển phổ cập các giải pháp an ninh mạng hỗ trợ bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, giáo dục kỹ năng số cho trẻ em, gia tăng trách nhiệm của doanh nghiệp trong thực hiện các giải

0: pháp bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.
1: Sáng nay, Bảo hiểm xã hội Nghệ An tổ chức lễ ra quân hưởng ứng tháng hành động tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội toàn dân với sự tham gia của đông đảo cán bộ viên chức ngành bảo hiểm xã hội, bưu điện tỉnh và các đơn vị phối hợp tuyên truyền. Tại lễ phát động, Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An kêu gọi sự chung tay của hệ thống chính trị, các tổ chức, doanh nghiệp, người dân để tạo nên nền tảng an sinh xã hội bền vững, nhân văn. Ngay sau lễ phát động, các nhóm tuyên truyền đã đồng loạt ra quân tư vấn, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại cơ sở. Dịp này, Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An phối hợp với Hiệp hội Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Ủy ban nhân dân phường Trường Vinh, Công ty Bảo hiểm PTI Bắc Trung Bộ tổ chức ra mắt điểm truyền thông cộng đồng về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại khối Trung đô 6, phường Trường Vinh.
0: Sau khi vượt qua vòng bảng U17 nữ châu Á 2026, U17 nữ Việt Nam sẽ chạm trán U17 nữ Australia ở vòng tứ kết để cạnh tranh suất FIFA U17 World Cup nữ. Chiều ngày 8 tháng 5, U17 nữ Nhật Bản thắng Australia 5-0 để giành ngôi nhất bảng B với 9 điểm tuyệt đối, trong khi Australia xếp nhì bảng và trở thành đối thủ của thầy trò huấn luyện viên Okizama Masahiko. Trước đó, U17 nữ Việt Nam đánh bại Myanmar 2-1, qua đó giành vị trí nhì bảng A nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại so với Thái Lan. Hai pha lập công từ các tình huống đá phạt của Linh Chi và Ngọc Ánh đã giúp đội tuyển làm nên lịch sử. Theo lịch thi đấu, trận tứ kết giữa U17 nữ Việt Nam và U17 nữ Australia sẽ diễn ra vào lúc 14 giờ ngày 11 tháng 5. Nếu giành chiến thắng, bóng đá nữ Việt Nam sẽ lần đầu tiên góp mặt tại FIFA U17 World Cup nữ.
2: Mục điểm báo.
1: Trong bối cảnh giá vàng trong nước liên tục biến động, câu chuyện minh bạch dữ liệu, niềm tin thị trường và cơ chế quản lý tiếp tục trở thành vấn đề được nhiều chuyên gia quan tâm. Bài viết Minh bạch dữ liệu khơi thông điểm nghẽn thị trường tài sản trên báo Công Thương dẫn lời ông Nguyễn Quang Huy, chuyên gia kinh tế cho rằng, trong khi thị trường bất động sản đã trải qua giai đoạn tăng trưởng nóng, giá nhà ở nhiều nơi vượt quá khả năng chi trả của đại đa số người dân. Theo ông, một phần dòng tiền chuyển sang gửi tiết kiệm, một phần tìm đến chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp khi niềm tin dần phục hồi. Trong bối cảnh cả vàng và bất động sản đều ở vùng giá cao, nhà đầu tư có xu hướng thận trọng hơn, hạn chế đòn bẩy tài chính, ưu tiên trạng thái phòng thủ.
0: Giảm lãi suất là cần nhưng mở rộng cánh cửa tín dụng mới đủ là nội dung được báo Tiền Phong phản ánh. Tác giả dẫn lời ông Trần Văn Hiền, trưởng ban kinh tế và xúc tiến thương mại, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam cho biết. Việc các ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất được đánh giá là tín hiệu tích cực đối với nền kinh tế và cộng đồng doanh nghiệp. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn cả là doanh nghiệp phải thực sự tiếp cận được nguồn vốn thay vì chỉ hưởng lợi trên lý thuyết từ các chính sách giảm lãi suất.
1: Liên quan đến lĩnh vực thương mại điện tử, báo Đại đoàn kết có bài Lá chắn chống hàng giả trên không gian số. Không thể chậm trễ, sự bùng nổ của thương mại điện tử và các nền tảng số khiến cho cuộc chiến chống hàng giả bước vào giai đoạn phức tạp hơn bao giờ hết. Từ mỹ phẩm, thực phẩm đến các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, hàng giả ngày càng len lỏi vào môi trường trực tuyến với thủ đoạn tinh vi, đặt ra yêu cầu cấp bách phải hoàn thiện lá chắn pháp lý, công nghệ, cơ chế phối hợp quản lý.
0: Mô hình bộ đội biên phòng đồng hành chuyển đổi số nơi biên giới ra đời đánh dấu bước phát triển có ý nghĩa chiến lược trong xây dựng thế trận biên phòng toàn dân trong tình hình mới. Theo Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Chính ủy Bộ đội Biên phòng, mô hình là quyết tâm chính trị của toàn lực lượng nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đây cũng là lời cam kết đồng hành cùng nhân dân các dân tộc trong mọi thời kỳ, ở mọi mặt đời sống xã hội. Nội dung được báo Nhân dân đăng tải trong bài viết với tiêu đề Đồng hành chuyển đổi số nơi biên giới.
3: Thông tin thị trường trong ngày.
1: Thị trường ô tô Việt Nam đang bước vào giai đoạn cạnh tranh mạnh khi lượng xe tồn kho tăng cao, ước khoảng 170 đến 200.000 chiếc xe, chủ yếu là các mẫu sản xuất năm 2024-2025. Áp lực dư nguồn cung khiến nhiều hãng xe và đại lý đồng loạt tung ưu đãi lớn nhằm kích cầu tiêu dùng. Nhiều mẫu xe được hỗ trợ từ 50 đến 100% lệ phí trước bạ, giảm giá tiền mặt hàng chục triệu đồng, tăng bảo hiểm hoặc ưu đãi lãi suất vay. Một số dòng xe của Suzuki, Kia, Mazda hay Ford hiện được giảm từ 55 đến gần 100 triệu đồng. Các chuyên gia nhận định, cuộc đua giảm giá có thể tiếp tục kéo dài trong thời gian tới khi nguồn cung vẫn vượt sức mua thị trường.
0: Hôm nay giá cà phê trong nước tiếp tục tăng từ 400 đến 500 đồng mỗi kg, đánh dấu phiên tăng thứ 3 liên tiếp kể từ đầu năm. Hiện giá thu mua tại Tây Nguyên dao động từ 87.000 đến 87.700 đồng mỗi kg. Đắk Nông là địa phương có mức giá cao nhất đạt khoảng 87.700 đồng mỗi kg. Giá cà phê tại Đắk Lắk và Gia Lai cũng lên mức 87.500 đồng mỗi kg, trong khi Lâm Đồng đạt khoảng 87.000 đồng mỗi kg. Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta tại sàn London tiếp tục tăng phiên thứ ba liên tiếp, trong khi giá Arabica trên sàn New York giảm mạnh gần 4%.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An, chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hoa Mơ biên tập Mai Hương, phát thanh viên Duy Anh Kim Ngân cùng kỹ thuật viên Mai Liên Hải Viễn thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
4: Chương trình phát thanh Tây Thải, Hoàng Bảo, Tân Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
5: Chương trình phát thanh Tây Thải, Hoàng Bảo, Tân Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
6: Xin chào bà mẹ Tân Vĩnh Hồng. Mới bà mẹ Tân Vĩnh Hồng bỏng phăng chất phát thanh quan tây thải, hông bảo tân phát thanh truyền hình Nghệ An. Quân chương trình bởi đi, tôi khỏi sao gửi họt bà mẹ Tân Vĩnh Hồng cho lăng nị. Ủy ban dân tỉnh nhắc ngầm ban cấp ban quyền chủ an chào. Đại biểu quốc hội thám trồn năm Vĩnh Hồng dù xả chiêu lưu Nga Mi. Tây ngọt khai mạc chưa bẻ, nhưng nà xuống mẩy, cả đại hội thể dục thể thao tỉnh Nghệ An tựa xíp. Bài thèm, cho ăn hiện đây, cả hậu phương Nghệ An. Quân chiến dịch Điện Biên Phủ bị nghi ngờ có hỏi hà xíp gì. Lăng Nị mời bà mẹ Tân Vĩnh Hồng bỏ phăng. Tờ chế chào hong Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thương trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bùi Thanh An. Ủy ban dân tỉnh im thành ọc chơi nhòm cơ nghìn tân hờ qua mưa dự thảo quy định mưa bắn chú chết. Ủy quyền chú ăn quân chơi trực môi thành ọc đề án toàn tục công, dự án ao ngân vốn hong nhân được. Nọc toàn tục công năm tỉnh trực mòi. Quyết định ủy quyền hờ Ủy ban Nhân dân cấp xã tỉnh ọc chu chết, hong quyền mẹn chào toàn tục, năm chủ dự án toàn tục công, im đài cấp huyền. Mới hào chủ trương toàn tục, còn nghiên mới hào ép việc chính quyền bản mương song cấp. Phó Chủ tịch Thương trực Ủy ban dân tỉnh Bùi Thanh An nhân vả. Chơi ban cấp phải tỷ hào mẹn. Việc lơ ế đài đi lẻo, xảy ra hờ cô đạ. Bộ hờ chơi mẹn sộn chu chơi việc. Ít nhạc hờ côn tăng tự. Phó Chủ tịch Thương trực Ủy ban dân tỉnh có nhắc dực tửm hào chủ ăn. Hàn mèn chia lai, quy định mưa mèn chui ngành, phải hờ hủ họt tỉ. Mưa chơ ban cấp hàn bức tay chỉnh, nhắc dực trừ tay chỉnh sọc hủ. Và ma, sắp chủ ăn mèn, chu xà nhân ban cấp ủy quyên trực môi, tành ọc chu dự án mi tơ mất ngân toàn tục họt sau tỷ đồng, ca chơ tửm hào chủ ăn. Ba chú xá nhân khôn nhạc mưa côn, xì bậc dự án nhân ngàm mèn xếp tỷ đồng. Chơi nhóm kiểm nghiên hờ quam hào kế hoạch khóc Ủy ban dân tỉnh, mưa chơi thành ọc nghị quyết số sau cầu, nghiên sau xí bươn song, pi song nghi sau húc, hong chính phủ, tân chương trình thành ọc số sau song, nghiên xám xếp bươn xám, pi song nghi sau húc, hong ban chấp hành đảng bộ tỉnh, mưa chơi thành ọc nghị quyết số chết xếp cầu, hong bộ chính trị, mưa bẻ bên kinh tế nhà nước. Đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số cốc tỉnh Nghệ An, mỹ ông Hoàng Minh Hiếu, Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật Hoàng Quốc hội khóa xếp húc, bà Hoàng Thị Thu Trang, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An, bà Lo Thị Bảo Vi, giáo viên trường tiểu học Quynh Lập A, im thám chôn năm Pỉ Nòng chu xã Chiêu Lưu Nga Mi. Lăng chơ chu đại biểu im và mưa chu ăn chào hong chơ nhòm cốc Quốc hội khóa xếp húc, Pỉ Nòng chu xã im và hơn la an tòa họt mưa chơ tòa tục hơn rào tang bay ma. Nhân dực ế câu bay ma, bên sáng chu siêng tang im hứ hải, tút sỏi nằm mốt điền tam hùng, tang internet, tút sỏi ế tì dù mờ, bè bên nằm bột, pin phúc dù công trình thủy lời, thực hải lăng phải nhàm. Nhân dực bồ nội vụ xẹp môi bên sáng chu ăn, mưa mèn, tì mưa hào phụ cấp đặc biệt. Pin hồng sáng ngam hi có nhân dực nha nược xẹp môi thành ọc toàn tục, ế trương hiền liên cấp, hờ chu xả, bò bèn xả sải đinh. Khơm thành ọc đề án Ama Tỷ Điêu trạm y tế chu xà, trường trao tinh gọn bộ máy, cư nho súng chưa khám ra bệnh, tốt sỏi chưa bừng môi chưa khỏe hơ Pỉ Nòng. Bọp năm hẳn, khơm hơ màn, ngân vốn cư bên sang, tỷ ép việc hơn công vụ hơ chu xà Mương Pô. Thay na một đại biểu Quốc hội, ông Hoàng Minh Hiếu, Ủy viên Thương trực Ủy ban Pháp luật Hong Quốc hội khóa xếp húc, tân bà Hoàng Thị Thu Trang, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An, im toàn chào đổ mết chú quam Pỉ Nòng và hơn, bòm hàn hán chú ăn cung quyền Hong Tô, Tăng áo chủ quan cười hỏi cuộc hồi.

Bố mẹ tôi bị đồng hao nhân phân chấp phát thanh quan tây thải, hôn bảo tân phát thanh truyền Nghệ An. Chương trình đề phạt nước sóng FM tân số cao xếp cao về hút MHz. Số ma bố mẹ tân bị đồng. Quân chơ chùa ăn hủ đầy, nghiên cảng bẹp bên hèn. Mẹn cái mạng xã hội. Xã đốc hiểu mới hầu chưa ngầm ngật phải bé còn tăng ngừng. Bộ cư mẹn xám ăn vang lạ, mưa thông tin chưa sắp hào, tân chù chết. Cơ chu chí bộ, công tác mưa chưa ngầm ngật đầy tảnh. Bay khử khách nằm chưa tẻ hong tư khùng. Ê hơn mèn các bên hùng quân cán bộ đảng viên, chỗ hủ quan và tẻ chu xã bạn. Dù bàn đông hồng là đảng viên tẻ mèn cốt vào quảng mưa chủ trương hong đảng, cặp thi nghìn chơ dược, hong bị nồng, cứ nhằm chơ và hận ê cái chu ăn nhanh khổng. Sắp ông Trần Xuân Tương, bí thư chi bộ bàn đông hồng. Xây dựng ý đi chưa ngảm ngực, còn mít cán bộ đảng viên chưa tệ phải các ven hùng bay còn quân chủ phong trào, phải hủ đi chủ ăn, chăm chơ. Bỏm năm chủ chết còn nỉ, ban mương nhân tỷ hào, mưa mẻn Zalo Facebook, cứ mà họ chủ ăn cứ mảnh, tạo tang quan và hong bỉ nỏng, ế hơn chưa tỏ năm cấp ủy tân bỉ nỏng. Đồng ủy xa có màn trực trao chơi nhòm báo cáo viên, giao ban bí thư chi bộ trưởng bàn, bỏm hẳn, hủ đại quan và tè chu cán bộ xã bàn đoàn thể quân đại học bên quốc bỉ nòng trực trao chú ăn và hơ nhăm họp bỉ nòng. Ông Trân Khánh Sơn, bí thư đảng ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân xã Đông Hiếu có và dựng đi cho ngầm ngật hệ thống chính trị phải mới hào mưa thông tin khờ khách năm bỉ nòng hủ quân cho trực mòi tân cam ven hùng quân chơi tỉnh ọc chưa tè hơ hên năm chú ăn ngải hên khư đinh đai tỷ dù hay lơ chính sách trực trong tư khùng hơ bí nọng. Xã Đông Hiểu màn mới hào tham trồn, hủ đại ăn nhằm, tân nhằm chơ mi đầy chơ xung chơ cũng bí nọng. Bàn mương có mới hào nho sung, chu chơ ết, cư và hơ bí nọng hủ, ăn lơ mẹn ít trả, ăn lơ phải và hơ hủ. Cái hẳn, cư mi đầy chơ sắp cũng bí nọng, năm cấp ủy chính quyền, hàng mưa chơ ngắm ngực, tè chu xã bản.

Tân thành ọc chu chất sọc khổ, tân và mưa, cái thực tế ảo, nưa chủ tỷ du lịch. Sinh tàng mưa màn vua mương bạc, quân nghiên xuân hà đình mường, mèn hơi hết này chơ chữ mưa lịch sử, ăn dược vấn đề. Hàn cờ mèn ăn cừ là con Việt Nam hủ đầy, chơ ỷ đu mưa bạc hồ. Cừ nhân khùng tân mết chơ, năm ăn dược hong bạc, ỉm giom hờ đình mường.

0: nhà nhà trọ cho xã phường chia từ là một chỗ của thiết sai chùa của tên nhà tên là một chỉ cỏ.
1: Do Nguyễn Văn Dương, tuổi thay cho ủy ban nhân dân xã Yên Thành, tỉnh Nghệ An thả lời nhỏ.
2: Để được thu hút cả cái nhà máy.
0: Yêu cầu của tàu cho tuổi xa cho chỗ mải lo chỗ nhà trong đợt thả trả. Tỏ cá đầu hậu tỉnh do tàu chủ mua cái kinh gì thả trả công nghiệp. Hậu xa chỉ công sự tộc khuôn tùa thì của tàn trò tên nhà tê cho lòng gì khó suốt trả giả. Lì luôn chiến lũ, yêu cầu lát hồng đọc khó kỳ nhua thì mua tàu tê khổng tên của tàu tên nhà tê lòng một cổng nhà trò cho công nghiệp có trụ khó nợ thả trả. Ủy ban nhân dân hậu tỉnh Nghệ An từ trò trọng tăng trọng số phát thành nhất trọng đợt thả trả, trở của thiết sai sủa lũ họ phía, do trọng đợt tàu trang trí thiết tánh trả ba bơ, kỳ tế trở của thiết sai sủa, có hậu trở do chảy lọ đá. Do trọng đợt kỳ tế ủ mua danh kế tàu SIPA, thiên quả cho doanh nghiệp, do trọng cho hợp tác xã là một cổng xị khó suốt trả giả, linh đợt bê châu trọng cùng công nghiệp. Ý chủ phong dư chấm nông hóa thiết chùa dồn dịn nó trở nên cho bếm nông kỳ trả lý trò. Ý chủ phong dư chấm nông hóa thiết chùa cho ôn đau tờ nghiên niệm tờ tờ phát hiện tóc hiện tờ hồ Việt Nam tổng bút báo hạ tỉa. Chỉ trong cờ ớt trên ngủ trò ớt trên ngủ xà. Ghi tờ tên đau tờ tê do tàu chủ trơ của thiết sai chuẩn chuôn trang lực của bê phảnh bùa mua hải trò trong cờ ôn tề. Có kế ôn kỳ của trơ đôn tài nhó trò cho ý cờ ý cho trò cổ ọ. Dòng kỳ lý trả cỏ cho ở tên này tên chi cho trọng thể tên nhiên trọng trọng nhiều cẩn dùa tên đông tạo tê. Liên tạo tạ sĩ nò có kế trước của thiết sai chùa cho trọng trọng ở trên nền cổ trí ghi tê ua rồng trở cho trả lý trò. Cô liên tạo mua liên tạo cổ y đại niệm đông tạo trực sĩ nhỏ trọng ý giải lịch sử địa lý giáo dục kinh tế cho trọng trả lý trò tiếp tục bổ chia cho trọng trọng ở trên nền cổ trọng.

0: tiêu trong tàu nên khoảng trọng bế sọc ấm nồng đầu lọc.
1: Vừa rồi là chương trình Tiếng Dân Tộc Mông. 60 phút tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Dòng Chảy Sự Kiện.
2: Dòng Chảy Sự Kiện.
3: Dòng Chảy Sự Kiện.
4: Kính chào quý vị khán thính giả, rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh Dòng Chảy Sự Kiện. Xin chào chị Thùy Linh.
5: Vâng, xin chào Thu Hà, xin chào quý vị khán thính giả. Quý vị đang nghe chương trình trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
4: Chị Thùy Linh này, chị có thấy là mặc dù vẫn còn vài đợt không khí lạnh muộn, nhưng mà nếu như chúng ta để ý một chút thì khắp trên các cái cành cây góc phố thì đã thấp thoáng cái không khí mùa hè rồi đúng không ạ?
5: Đúng là như vậy Thu Hạ. Trên đường đi làm thì Thùy Linh đã thấy những cái hoa băng lăng nở tím, hoa phượng vĩ đã thắp lửa trên cành, và khắp những cái ngôi trường thì mùa thi cũng đang cao điểm. Chỉ vài tuần nữa thôi, khi mà kỳ thi kết thúc thì các bạn nhỏ của chúng ta sẽ thực sự bước vào mùa hè đây Thu Hạ. Và mùa hè thì luôn là một cái khoảng thời gian mà được các bạn nhỏ mong chơi nhất, với những ngày nghỉ học rồi những chuyến đi chơi hay là những hoạt động vui nhộn đúng không nào?
4: Vâng ạ, và tuy vậy thì vào hè thì cũng là một cái khoảng thời gian mà chúng ta cũng đọc được trên báo chí hay là các cái phương tiện truyền thông khác rất là nhiều những cái thông tin khá là buồn về những cái tai nạn thương tích mà trẻ gặp phải khi vui chơi, và có rất là nhiều vụ việc đã để lại hậu quả đau lòng và có thể nói là không gì có thể bù đắp được ạ.
5: Vâng, một mùa hè chỉ thực sự trọn vẹn khi mà trẻ em của chúng ta được sống trong một môi trường an toàn, lành mạnh. Bởi vậy mà Dòng Chảy Sự Kiện hôm nay thì sẽ tập trung vào một chủ đề vô cùng thiết thực: mùa hè an toàn, hạnh phúc cho trẻ em. Và chúng tôi cũng mong muốn sẽ mang đến cho quý vị những thông tin hữu ích, những chia sẻ sâu sắc để mùa hè của các con thực sự là những tháng ngày tươi đẹp và ý nghĩa.
4: Trước hết thì mời quý vị cùng điểm qua một vài tin tức nổi bật trong tuần mà chúng tôi vừa tổng hợp.
5: Thông tin đầu tiên mà chúng tôi muốn được gửi tới quý vị: Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Tra vừa ký ban hành chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên phạm vi cả nước.
4: Chỉ thị đã cụ thể hóa mục tiêu nêu trong nghị quyết 72 của Bộ Chính trị hướng đến tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong giai đoạn mới.
5: Theo chỉ thị thì từ năm 2026, người dân sẽ được khám sức khỏe định kỳ hoặc là khám sàng lọc miễn phí ít nhất là mỗi năm một lần. Đồng thời thì mỗi người dân sẽ được lập sổ sức khỏe điện tử để theo dõi, quản lý thông tin y tế lâu dài.
4: Bộ Y tế được giao chủ trì ban hành hướng dẫn tổ chức thực hiện, bảo đảm hiệu quả và khả thi, đồng thời xây dựng chuẩn dữ liệu kết nối, liên thông thông tin khám sức khỏe với các hệ thống liên quan và tích hợp trên ứng dụng VNEID.
5: Chỉ thị cũng nhấn mạnh yêu cầu tăng cường kiểm tra giám sát việc khám sức khỏe, nhất là đối với người lao động tại khu công nghiệp, khu chế xuất và các cái nhóm có nguy cơ mắc bệnh nghề nghiệp cao, nhằm bảo đảm quyền lợi chăm sóc sức khỏe cho người dân.
4: Một thông tin nữa mà chúng tôi cũng muốn truyền tải đến với quý vị. Vừa qua, ngày 7 tháng 5, đây chính là ngày cuối cùng học sinh Nghệ An đăng ký tuyển sinh vào lớp 10. Đồng loạt nhiều trường trung học phổ thông ở khu vực thành phố Vinh cũ thông báo tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027.
5: Cụ thể thì theo thông báo của trường trung học phổ thông Hà Huy Tập, sau khi Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An chính thức phê duyệt kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2026-2027, chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 của trường trung học phổ thông Hà Huy Tập được điều chỉnh tăng so với dự kiến ban đầu.
4: Theo đó, tổng chỉ tiêu tuyển sinh mới của nhà trường là 1.200 học sinh với 25 lớp tuyển mới, tăng thêm 75 chỉ tiêu. Việc điều chỉnh này được đánh giá là sẽ tạo thêm nhiều cơ hội cho học sinh trên địa bàn được trúng tuyển vào trường.
5: Trong thông báo mới nhất của trường trung học phổ thông Lê Viết Thuật thì nhà trường cũng cho biết là phụ huynh nên yên tâm để lựa chọn, bởi vì trường vừa chính thức được giao chỉ tiêu lên 25 lớp với 1.200 học sinh. Và như vậy thì nếu như mà trước đây dự kiến mỗi lớp của trường sẽ có 45 học sinh thì nay đã tăng lên 48 học sinh một lớp.
4: Vâng ạ, và số lượng chỉ tiêu này tương tự cũng được phân bổ cho trường trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kháng với 25 lớp là 1.200 học sinh. Như vậy là so với mùa thi trước, năm nay thì nhà trường sẽ tăng 390 chỉ tiêu tuyển sinh.
5: Ngoài các trường công lập thì trường phổ thông Hermann Gmeiner cũng được Ủy ban Nhân dân tỉnh tăng chỉ tiêu với 720 học sinh, tăng 45 học sinh so với chỉ tiêu dự kiến trước đó.
4: Theo thông tin mới nhất thì đến thời điểm này, qua tổng hợp đầu tiên từ Sở Giáo dục và Đào tạo thì có 2.060 thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào trường Trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kháng, 1.647 thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào trường Trung học phổ thông Hà Huy Tập và có 1.472 thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào trường Trung học phổ thông Lê Viết Thuật.
5: Tiếp theo là một thông tin quốc tế được chú ý tuần qua, đó là sự lây lan của virus Hanta tại du thuyền của Hà Lan. Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã cảnh báo có thể sẽ xuất hiện thêm các ca nhiễm virus Hanta liên quan đến ổ dịch trên du thuyền MV Hondius của Hà Lan.
4: Theo hãng tin của AFP, vào ngày 7 tháng 5, thì WHO đến nay đã ghi nhận 5 ca xác nhận và 3 ca nghi nhiễm virus Hanta liên quan đến cái hành trình của tàu Hondius, trong đó thì có 3 người tử vong. Các trường hợp đang được theo dõi hoặc điều trị tại Anh, Đức, Hà Lan, Thụy Sĩ và Nam Phi. Dù vậy thì WHO vẫn cho rằng là nguy cơ bùng phát dịch bệnh trên diện rộng thì hiện vẫn đang còn thấp hơn đáng kể nếu so với COVID-19.
5: Và cái ổ dịch trên du thuyền Hà Lan thì bắt đầu thu hút sự chú ý quốc tế sau khi một cặp vợ chồng người Hà Lan tử vong vì nhiễm virus Hanta. Hai người này từng du lịch qua nhiều nước Nam Mỹ trước khi lên tàu MV Hondius tại Argentina hôm 1 tháng 4.
4: Vâng ạ, Hanta là một virus lây từ loại gặm nhấm nhiễm bệnh, có thể gây ra hai nhóm bệnh nguy hiểm, đó là hội chứng phổi do Hanta dẫn đến suy hô hấp cấp và sốt xuất huyết kèm suy thận. Và hiện tại thì vẫn chưa có vaccine hay là phương pháp điều trị đặc hiệu cho các thể bệnh này.
5: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Dòng chảy sự kiện phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz. Vừa rồi là những cái tin tức nổi bật tuần qua mà chúng tôi đã thông tin tới quý vị. Quay trở lại với chủ đề ngày hôm nay của chúng ta. Thưa quý vị, toàn tỉnh Nghệ An có gần 1 triệu trẻ em dưới 16 tuổi, chiếm tỷ lệ 27,52% tổng dân số. Trong số trẻ em này thì phần lớn sống ở nông thôn, miền núi với địa bàn rộng, địa hình phức tạp, thiên tai thường xuyên xảy ra. Bởi vậy mà nguy cơ đối với trẻ trong dịp hè là luôn luôn hiện hữu.
4: Và ngay sau đây thì mời quý vị cùng lắng nghe một phóng sự mà phóng viên chúng tôi vừa thực hiện.
6: Khi những bài kiểm tra cuối kỳ kết thúc, rời xa sự giám sát của nhà trường, trẻ em bước vào những ngày hè tự do nhưng cũng đầy rẫy những biến số khó lường. Tại các vùng nông thôn, địa hình sông ngòi, ao hồ và hệ thống điện lưới chằng chịt trở thành những cạm bẫy trực chờ. Giữa bộn bề mưu sinh, việc giám sát con trẻ của nhiều gia đình vô tình bị buông lỏng. Thực tế đã có những bài học đau lòng, như vụ việc một học sinh lớp 10 tại xã Văn Kiều vừa qua đã tử vong do điện giật khi trèo cột điện cao thế bắt chim. Hay những khúc sông bồi lắng, những bãi tắm tự phát vốn là nơi vẫy vùng của trẻ nhỏ, này lại tiềm ẩn rủi ro đuối nước khi mùa nắng nóng đang bắt đầu. Bày tỏ về vấn đề này, chị Hoàng Thị Mai đến từ xã Văn Kiều chia sẻ.
7: Ở ra là mấy đứa con cứ rủ chắc ra sống tăm hoặc là trèo lên cây bắt chim, biết là nguy hiểm chứ. Nhưng mà bố mẹ gì bần qua, không quản lý được.
6: Nếu những hiểm họa ở làng quê thường hữu hình và dễ nhận diện, thì tại các đô thị, rủi ro lại âm thầm ẩn mình ngay sau những cánh cửa đóng kín. Trong nhịp sống hối hả, chiếc điện thoại, máy tính bảng hay TV trở thành người bạn đồng hành duy nhất của trẻ nhỏ. Thế nhưng, đằng sau những màn hình ấy là một thế giới ảo đầy rẫy biến số mà không phải lúc nào người lớn cũng có thể kiểm soát. Nỗi bất an về sự xâm nhập của các luồng thông tin độc hại đang trở thành tâm trạng chung của nhiều bậc phụ huynh phố thị. Anh Trần Văn Minh đến từ phường Vinh Lộc, trăn trở.
8: Bố mẹ thì đi làm cả ngày, con ở nhà thì chỉ có một cái iPad, cái TV để làm bản. Mà mình là sợ nhất là nhiều khi là con xem phải những cái clip lung tung, những cái clip thử thách nguy hiểm trên mạng rồi làm theo. Hoặc là bị người là dụ dỗ này, thì cung cấp cái thông tin cá nhân này nọ, nói chung là rất là lo, nhưng mà người thật là cũng không biết phải làm rắn cả.
6: Đằng sau mỗi rủi ro, dù hữu hình hay ẩn khuất trên không gian số, đều phản chiếu một thực tế. Đó là khi sự hiếu động, tò mò của trẻ nhỏ chưa đi đôi với khả năng nhận diện hiểm họa. Khoảng trống an toàn sẽ luôn tồn tại nếu chúng ta chỉ mới dừng lại ở việc lo lắng mà chưa có kịch bản bảo vệ chủ động. Để mùa hè thực sự trọn vẹn, việc tìm kiếm môi trường rèn luyện thực chất đang trở thành mong mỏi cấp thiết của mỗi gia đình. Chia sẻ về điều này, chị Lê Mai Hương đến từ phường Cửa Lò và chị Nguyễn Thu Hiền đến từ xã Kim Liên bày tỏ.
9: Cứ mỗi lần hè đến là tôi lại lo lắm. Tôi rất là mong địa phương sẽ tổ chức nhiều hơn các lớp dạy bơi này, các hoạt động thể thao hay là sinh hoạt hè ngay tại khối.
10: Bên cạnh các hoạt động vui chơi thì tôi cũng mong muốn có thêm các lớp học hoặc là những khóa học cho các con về kiến thức hoặc là những kỹ năng sống để các con hiểu hơn về những nguy cơ tiềm ẩn quanh mình, Và khi các con có nền tảng hoặc là những kiến thức tốt thì với là kết hợp với các hoạt động trải nghiệm bổ ích thì gia đình cũng sẽ cảm thấy yên tâm hơn rất là nhiều.
6: Khi những rủi ro vẫn đang bủa vây từ thế giới ảo cho đến đời thực, thì mỗi mái nhà, mỗi sân chơi cần trở thành một phòng tuyến an toàn đầu tiên. Việc trang bị cho con trẻ những kháng thể, kỹ năng sinh tồn và một môi trường rèn luyện lành mạnh chính là khoản đầu tư quan trọng nhất trước mỗi ngưỡng cửa mùa hè.
5: Vâng ạ, có thể thấy những nguy cơ đối với trẻ trong dịp hè có thể ở khắp mọi nơi, từ trong nhà cho đến ngoài cộng đồng. Và đó có thể là một cái giếng không có nắp đậy, một bờ áo quên rào chắn hay là một đoạn đường không có vỉa hè, thậm chí là trên các trang mạng xã hội.
4: Và để hiểu sâu hơn về vấn đề này thì ngày hôm nay chúng tôi đã kết nối với ông Nguyễn Văn Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An. Ngay bây giờ xin mời kỹ thuật viên kết nối ạ. Vâng ạ, xin chào ông Nam ạ.
11: Vâng, xin kính chào chương trình.
4: Vâng ạ. Thưa ông, là trước tiên thì ông có thể chia sẻ với thính giả của chương trình Dòng chảy sự kiện một vài thông tin tổng quan về cái tình hình trẻ em trên địa bàn Nghệ An hiện nay ạ.
11: Vâng, đến thời điểm hiện tại thì trên địa bàn tỉnh Nghệ An có hơn 992.000 trẻ em dưới 16 tuổi, chiếm tỷ lệ 27,52% tổng dân số của tỉnh. Trong đó có hơn 305.000 trẻ em dưới 6 tuổi, chiếm tỷ lệ 8,48% dân số. Và đặc biệt trong đó có 15.381 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và có hơn 116.000 trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, chiếm tỷ lệ 11,7% tổng số trẻ em. Và một điều rất đáng quan ngại là tại thời điểm này chúng ta đang có khoảng 41.000 trẻ em sống trong các hộ gia đình nghèo và cận nghèo.
5: Vâng ạ. Và thưa ông, là tại Nghệ An thì đâu là những cái nguy cơ tiềm ẩn mà trẻ em thường gặp phải trong dịp hè?
11: Vào cái dịp hè này thì cái nguy cơ tai nạn thương tích ở trẻ nó diễn ra rất nhiều cái loại hình, mà có thể là phổ biến nhất đó là cái khi trẻ em tham gia giao thông, rồi khi trẻ em vui chơi ngã chấn thương khi vui chơi tại các khu dân cư, rồi có thể là điện giật hay cháy nổ hay động vật cắn, nó cũng có thể gây ra tai nạn thương tích ở trẻ, rồi xâm hại, rồi bạo lực, rồi những cái yếu tố mà tiêu cực mà ngoài mong muốn nó có thể xảy ra, rủi ro xảy ra bất cứ lúc nào. Và trong tất cả các cái tai nạn thương tích thì điều mà đảng chúng tôi quan tâm nhất vào cái dịp hè này chính là cái tai nạn thương tích đuối nước ở trẻ diễn ra khá phổ biến.
4: Vâng ạ, vừa rồi thì ông có nhấn mạnh đến nguy cơ đuối nước. Vậy thì theo ông, cái nguyên nhân do đâu mà vào mỗi mùa hè thì chúng ta vẫn phải chứng kiến những câu chuyện đau lòng do đuối nước ạ?
11: Đây là một cái vấn đề mà ngành y tế nói riêng và các ngành trong cái việc mà chăm sóc bảo vệ trẻ em trên địa bàn hết sức quan tâm, năm nào cũng vậy. Thì chúng tôi rất là chủ động ngay từ những cái dịp mà đầu mùa hè, khi mà thời điểm nắng nóng xuất hiện thì chúng tôi đã có những cái văn bản để chỉ đạo các ngành, gọi là phối với các ngành cũng như là chỉ đạo các địa phương, đặc biệt là ở địa phương 130 xã phường về cái việc mà nâng cao các cái giải pháp, tăng cường các cái giải pháp để chăm sóc bảo vệ trẻ em, tránh phòng tránh cái tai nạn thương tích đuối nước. Có thể nói rằng mỗi một năm thì chúng ta đã làm rất nhiều cái giải pháp nhưng mà nó vẫn xảy ra những cái câu chuyện hết sức đau lòng. Và trung bình chúng tôi tính trong vòng 5 năm thì con số này nó dao động từ 30 cho đến 45 trẻ bị tai nạn thương tích đuối nước xảy ra trên địa bàn toàn tỉnh. Và từ những câu chuyện như này thì Sở Y tế cũng đã triển khai rất nhiều cái giải pháp, biện pháp để làm giảm thiểu cái con số này xuống ở cái mức thấp nhất. Nguyên nhân của những cái câu chuyện mà liên quan đến đuối nước thì nó có rất nhiều nguyên nhân. Trong đó khách quan nhất thì có thể nói rằng Nghệ An là một tỉnh rộng lớn, địa hình phức tạp, chia cắt và rất nhiều hồ, ao hồ, sông suối, một hệ thống dày đặc. Điều đó nó tiềm ẩn một cái nguy cơ môi trường sống có rất nhiều cái rủi ro liên quan đến những cái câu chuyện đuối nước ở trẻ. Về mặt chủ quan thì có thể thấy rằng là cái nhận thức của một số cái bộ phận là cán bộ, rồi đặc biệt là cha mẹ, người chăm sóc trực tiếp trẻ, thì tại cộng đồng, tại địa phương, thì có thể nói rằng chúng ta chỉ cần sơ chiếu lơ là thì cái câu chuyện nó có thể xảy ra ngay. Hay chúng ta cũng biết rằng là tại thời điểm mà này thì một bộ phận bố mẹ thì trẻ thường đi làm xa, đi làm tại các cái công nhân của các cái khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng như ngoài tỉnh, nhưng việc gửi con cháu ông cho ông bà, cho người chăm sóc ở nhà thì câu chuyện đấy có thể là nó chỉ cần thiếu sự bất cẩn là trẻ có thể tự do tiếp cận đến các cái môi trường mà tiềm ẩn nguy cơ đuối nước thì nó có thể cũng có thể xảy ra, nhưng câu chuyện hết sức đáng tiếc.
5: Vâng ạ, có thể thấy là có rất là nhiều những cái rủi ro có thể xảy ra cho trẻ trong mùa hè, bởi vì mùa hè là cái khoảng thời gian mà trẻ có rất nhiều cái thời gian rảnh. Và khi mà có thời gian thì trẻ cũng có thể là tiếp xúc với các cái thiết bị công nghệ nhiều hơn. Và thưa ông, là trong cái thời đại công nghệ số hiện nay thì theo ông những cái nguy cơ mà trẻ có thể gặp phải trên môi trường mạng là gì ạ?
11: Đối với lại là cái sự an toàn cho trẻ trên môi trường mạng thì chúng tôi cũng đặt một cái quan tâm cũng hàng đầu, gần như chỉ sau cái tai nạn thương tích đuối nước. Bởi vì tại thời điểm này thì các cái ảnh hưởng độc hại đến đối với trẻ trên môi trường mạng ngày càng diễn ra một cách phức tạp và diễn biến khó lường. Và nếu chúng ta không có cái sự can thiệp vào cuộc của các quản lý nhà nước về cái câu chuyện quản lý mạng và hạn chế cái mức thấp nhất trẻ được tiếp cận những cái môi trường này, đồng thời là phải có những cái chế tài để giảm thiểu cái câu chuyện mà những tác động từ cái hệ thống mạng như là dụ dỗ, lừa đảo, xâm hại qua mạng, bắt nạt trên không gian mạng, rồi khiến cho trẻ cái nghiện game mạng xã hội, ảnh hưởng đến sức khỏe và học tập, nguy cơ bị đánh cắp thông tin cá nhân thì rất là cao. Phải nói rằng là cái điều này thì chúng tôi ngoài cái công tác quản lý nhà nước của chúng ta thì cũng cần cái sự tăng cường giám sát của gia đình, của cộng đồng, của xã hội, của các cấp ủy chính quyền trong cái việc mà triển khai nội dung này.
4: Vâng ạ, có thể thấy rằng là bên cạnh những cái lợi ích mà công nghệ mang lại thì môi trường mạng cũng đang tiềm ẩn cũng không ít rủi ro đối với trẻ em, đặc biệt là trong cái dịp hè khi mà cái thời gian sử dụng thiết bị cũng tăng lên đáng kể. Vậy thì những năm vừa qua chúng ta đã làm được gì cho mùa hè của trẻ thưa ông?
11: Cứ một lần đối diện với cái việc mà cái mùa hè của trẻ thì chúng tôi có triển khai rất nhiều cái văn bản. Bình thường mỗi một năm thì trung ương thì có các công điện của Thủ tướng Chính phủ, rồi công điện của Bộ Y tế, về địa phương cũng vậy, tỉnh cũng sẽ có những cái công điện là chỉ đạo trực tiếp các ngành liên quan đến cái lĩnh vực chăm sóc bảo vệ toàn diện cho trẻ em và đặc biệt là cái phòng chống tai nạn thương tích đuối nước ở trẻ. Sở Y tế cũng vậy, thì Sở Y tế là cơ quan thường trực của Ban điều hành công tác trẻ em tỉnh, thì chúng tôi ngay từ đầu mùa hè đã triển khai các cái văn bản gửi đến các sở ban ngành liên quan và 130 xã phường để một là làm công tác tuyên truyền, hai là đôn đốc triển khai các giải pháp tốt nhất để chăm sóc bảo vệ cho trẻ. Trong năm 2025 thì có thể nói rằng là ngay cái việc mà Sở Y tế tham mưu cho Ủy ban tỉnh tổ chức tháng hành động vì trẻ em với chủ đề là ưu tiên nguồn lực hoàn thành các mục tiêu vì trẻ em và cam kết một mùa hè an toàn, thì có thể nói năm 2025 là một ví dụ mà chúng tôi triển khai. Có thể nói rằng có cái sự vào cuộc của một cái tổ chức, đó là cái tổ chức Tobacco Free Kids của Mỹ, về cái đề triển khai cái dự án hỗ trợ can thiệp hiệu quả bền vững để phòng chống đuối nước ở trẻ trên địa bàn tỉnh Nghệ An cho 16 cái trước đây là 4 xã nhưng mà sau này là mở rộng là 16 xã trên 130 xã phường của tỉnh Nghệ An, về cái việc mà dạy bơi miễn phí và dạy kỹ năng an toàn cho trẻ. Thì có thể nói là trong năm 2025 thì chúng tôi đã làm được rất nhiều việc, và cũng là năm 2025 cũng năm đầu tiên chúng ta giảm thiểu con số dưới 30 trẻ trên một năm về cái tai nạn thương tích đuối nước. Và năm 2026 thì chúng tôi, một là cái tất nhiên cái dự án này thì đã kết thúc, nhưng mà chúng tôi muốn nhân rộng cái mô hình này về cái việc mà chúng ta tăng cường trong dạy bơi, dạy kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ trong trường học, rồi phát động cùng với lại Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phát động cái toàn dân triển khai cái sâu rộng toàn dân gọi là học bơi, rồi gọi là chúng ta sẽ cùng với lại các cấp ủy chính quyền địa phương tăng cường cái sự giám sát, cái sự vào cuộc của gia đình, rồi tổ chức, các tổ chức đoàn thể, rồi xã hội thì chúng ta chung tay thì mới giảm thiểu được những cái tai nạn thương tích xảy ra đuối nước.
5: Vâng ạ, xin được cảm ơn ông Nguyễn Văn Nam về những cái thông tin vừa rồi. Và trước khi tiếp tục chương trình thì xin mời quý vị cùng nghe một ca khúc có tựa đề Tuổi đời mênh mông, một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Dòng chảy sự kiện được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz. Thưa quý vị, qua phần trao đổi vừa rồi thì chúng ta có thể thấy trẻ nhỏ luôn phải đối mặt với rất nhiều nguy cơ nếu như mà môi trường sống thiếu an toàn, đuối nước, tai nạn thương tích, thông tin xấu độc trên không gian mạng. Và có một nguy cơ nữa mà nhắc đến cũng khiến rất nhiều người lớn chúng ta xót xa, đó là nguy cơ bị bạo hành, bạo lực trong chính gia đình của mình. Như hai vụ việc bạo hành với các em bé nhỏ tuổi trong tuần qua mà các phương tiện truyền thông đã nêu.
1: Có thể thấy là với thực trạng như trên thì rất cần sự vào cuộc của rất nhiều bên, trong đó các ngành chức năng, các địa phương đóng vai trò quan trọng. Và trong thời gian vừa qua thì thanh niên chính là lực lượng đã có rất nhiều hoạt động vui hè cho các em nhỏ. Ngay sau đây mời quý vị cùng nghe một phóng sự mà phóng viên chương trình vừa thực hiện.
2: Háo hức, mong chờ nhưng cũng đầy bất an. Đó là tâm trạng đan xen của con trẻ và các bậc phụ huynh khi kỳ nghỉ hè cận kề. Thấu hiểu trăn trở đó, ngay từ đầu tháng 5, nhiều địa phương tại Nghệ An đã kích hoạt các mô hình, chương trình thiết thực nhằm trang bị cho mỗi học sinh lá chắn kỹ năng từ sớm. Tại xã Đại Đồng, câu chuyện chuẩn bị cho mùa hè năm nay được bắt đầu bằng những không gian giáo dục đầy sáng tạo. Thay vì những bài giảng lý thuyết vốn dễ gây nhàm chán, các kiến thức về phòng chống xâm hại và tai nạn thương tích đã được sân khấu hóa. Qua từng vai diễn, từng tình huống đời thực, các em không chỉ được vui chơi mà còn được học cách tự bảo vệ mình trước những nguy cơ tiềm ẩn. Chia sẻ về cách làm này, anh Nguyễn Cao Lợi, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Đại Đồng cho biết.
3: Trên địa bàn của huyện Thanh Chương cũ cũng như trên cái địa bàn mà thuộc xã Đại Đồng mới này, chúng tôi đã từng có xảy ra những cái nội dung liên quan đến cái việc xâm hại cũng như cái việc mà tai nạn thương tích. Đoàn xã tổ chức các cái hoạt động chúng thì các em cùng về những cái kiến thức mà các em nắm chưa được đầy đủ, vậy nên là xảy ra những cái trường hợp ngoài ý muốn, và cái này cũng để làm cái dư luận không tốt, và đặc biệt người ảnh hưởng đó chính là các em đội viên. Vì vậy cái kỳ vọng của đoàn xã sau một thời gian lên kế hoạch cũng như có sự chỉ đạo từ cấp trên thì đoàn xã cũng đã tổ chức một cái buổi liên hoan để mà thu hút và tạo một cái sân chơi mới cho các em để cái công tác tuyên truyền được sâu sát hơn và các em được nắm rõ hơn để cái cách phòng chống nó hiệu quả hơn.
2: Cùng với tinh thần chủ động đi trước một bước tại xã Tân Kỳ, những lớp dạy bơi miễn phí dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đã được khởi động. Việc tổ chức ngay từ thời điểm này được xem là hướng đi hiệu quả nhằm giảm thiểu nguy cơ tai nạn đuối nước, nỗi lo thường trực mỗi khi thời tiết bước vào giai đoạn nắng nóng gay gắt. Chị Đặng Thị Quý, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Tân Kỳ bày tỏ.
4: Việc khởi động từ sớm thì giúp các em thiếu nhi sẽ có đủ thời gian để học và rèn luyện kỹ năng bơi, rồi kỹ năng tự bảo vệ bản thân an toàn trước khi bước vào môn nắng nóng kéo dài. Và thứ hai thì cái lớp dạy bơi miễn phí cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn thì mang ý nghĩa nhân văn rất là sâu sắc. Bởi vì là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn là nhóm yếu thế và các em ít có điều kiện để tham gia các khóa học bơi tại các cái cơ sở bơi dịch vụ. Và chúng tôi cũng mong muốn sẽ mang đến sự bình đẳng trong việc rèn luyện kỹ năng sống và đảm bảo cho mọi trẻ em trên địa bàn đều được quan tâm.
2: Từ sự bỡ ngỡ ban đầu cho đến khi tự tin xử lý những tình huống nguy hiểm, mỗi hoạt động đều hướng tới việc hình thành phản xạ tự nhiên cho trẻ. Nói về dự định và cách thức duy trì những mô hình cách làm mới trong mùa hè năm nay, anh Nguyễn Cao Lợi, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Đại Đồng và chị Đặng Thị Quý, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Tân Kỳ đã chia sẻ thêm.
3: Đoàn xã đã và đang tiếp tục tuyên truyền phổ biến về cái thực trạng, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích và xâm hại ở trẻ em hiện nay tại cả chi đoàn này, đoàn trường và các liên đội trường học trên địa bàn xã Đại Đồng. Đồng thời cũng dự kiến trong thời gian tới sẽ mở các lớp dạy bơi miễn phí, rồi các lớp học năng khiếu như môn bóng đá, bóng chuyền, rồi múa hát, rồi vẽ về các nhạc cụ.
4: Thời gian tới thì khi bước vào thời cao điểm của mùa hè thì chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hóa để tổ chức thêm các khóa học mới. Đoàn xã cũng đang tích cực vận động các cái cơ sở bể bơi trên địa bàn có cái chính sách miễn rồi là giảm giá vé để các em tiếp tục có môi trường thực hành thường xuyên hơn. Và bên cạnh các hoạt động tuyên truyền phòng chống đuối nước thì đoàn xã cũng đang xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hè, rồi kế hoạch xây dựng các sân chơi, góc vui chơi, sinh hoạt hè cho thanh thiếu nhi.
2: Mỗi địa phương một mô hình, mỗi đơn vị một cách làm sáng tạo. Nhưng có lẽ tất cả đều gặp nhau ở một mục tiêu cao nhất, đó là bảo vệ an toàn cho con trẻ. Chính sự đồng hành trách nhiệm ấy sẽ dệt nên một mùa hè ý nghĩa, nơi trẻ thơ được tự do khám phá và trưởng thành trong vòng tay yêu thương.
0: Vâng, thưa quý vị, có thể thấy là mới bắt đầu mùa hè, nhưng mà đoàn thanh niên đã bắt đầu có những cái hoạt động mở đầu với mục đích đó là hướng đến một mùa hè an toàn và bổ ích cho trẻ em. Và để hiểu rõ hơn các kế hoạch sẽ được lực lượng thanh niên triển khai trong mùa hè này, thì xin mời quý vị cùng nghe cuộc trò chuyện của phóng viên với anh Lê Đức Sĩ, Phó Bí thư tỉnh đoàn Nghệ An.
5: Xin chào anh Lê Đức Sĩ ạ. Thưa anh, là những năm qua thì tỉnh đoàn Nghệ An đã tổ chức nhiều cái hoạt động vui hè bổ ích và ý nghĩa cho các em nhỏ. Anh có thể chia sẻ cụ thể hơn về những cái hoạt động này không ạ?
6: Trong những năm qua thì các cấp bộ đoàn, hội đội toàn tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều các cái hoạt động thiết thực nhằm mang đến cho các em thiếu nhi một mùa hè an toàn, bổ ích. Nổi bật là việc duy trì hiệu quả các cái đội hình thanh niên tình nguyện

0: sinh hoạt hè tại các cơ sở, tổ chức các cái lớp dạy bơi miễn phí, tập huấn kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích, xây dựng các cái điểm sinh hoạt vui chơi cho thiếu nhi. Bên cạnh đó thì 100% các cái cơ sở đoàn, hội, đội trên địa bàn cũng đã tổ chức các cái hoạt động quy mô như là ngày hội thiếu nhi này, hội thi ý thức đội này, các cái liên hoan, sân chơi văn hóa, thể thao, tạo cái môi trường rèn luyện kỹ năng và phát triển toàn diện cho các em. Đồng thời thì các cái đội tuyên truyền băng nón về phòng chống đuối nước, xâm hại trẻ em tiếp tục phát huy hiệu quả, đặc biệt ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo để xây dựng các cái sản phẩm truyền thông trực quan, sinh động cũng như là triển khai được rộng rãi và góp phần nâng cao cái nhận thức cho trẻ em và phụ huynh.
1: Vâng ạ, nghe anh chia sẻ thì có thể thấy là các hoạt động hè thì ngày càng phong phú và sát với nhu cầu của các em hơn. Vậy thì từ cái quá trình tổ chức đó, anh có thể chia sẻ thêm những cái kinh nghiệm đáng chú ý đã rút ra không ạ?
0: Từ những cái triển khai thực tiễn đó thì tỉnh đoàn, hội đồng đội tỉnh cũng rút ra một số các cái bài học quan trọng. Cái thứ nhất là phải xuất phát từ nhu cầu thực tế của trẻ em tại từng địa bàn để thiết kế hoạt động phù hợp. Cái thứ hai là phát huy vai trò phối hợp liên ngành, huy động tối đa nguồn lực xã hội. Thứ ba là chú trọng trang bị các cái kỹ năng thực hành cho trẻ thay vì chỉ tuyên truyền lý thuyết. Đồng thời thì cần phát huy vai trò của cái hội đồng trẻ em trong việc là nắm bắt các cái tâm tư nguyện vọng và đề xuất các cái giải pháp từ chính các em. Qua đó thì giúp cho hoạt động ngày càng sát thực, hiệu quả hơn, đặc biệt là đổi mới cái phương thức truyền thông, ứng dụng công nghệ số là giúp các cái hoạt động tiếp cận được đến với trẻ em hiệu quả hơn và phù hợp với xu thế hiện nay.
1: Vâng, những kinh nghiệm này thì chắc hẳn sẽ rất hữu ích cho việc triển khai trong thời gian tới. Dựa trên những cái bài học đó thì tỉnh đoàn đã chuẩn bị kế hoạch như thế nào cho mùa hè năm nay ạ?
0: Trên cơ sở những cái thực tiễn kinh nghiệm đã có thì đầu mùa hè năm 2026 thì tỉnh đoàn tiếp tục xây dựng cái kế hoạch hành động theo hướng rõ trọng tâm, thiết thực và bền vững. Trong đó thì tập trung triển khai các cái mô hình sinh hoạt hè an toàn tại các cái cộng đồng, nhân rộng các cái lớp kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ, tổ chức nhiều cái sân chơi lành mạnh, bổ ích cho thiếu nhi. Đặc biệt thì năm nay thì tỉnh đoàn cũng tổ chức họp cái hội đồng trẻ em để chính các em là người là đề xuất các cái nguyện vọng, các cái tâm tư của mình để hội đồng đội tỉnh, tỉnh đoàn biết được các em cần gì, các em muốn gì và các em có những cái nguyện vọng như thế nào trong dịp hè để chúng tôi xây dựng một cái kế hoạch cụ thể và thiết thực với các em. Đồng thời thì trong hè này thì tỉnh đoàn và hội đồng đội tỉnh có triển khai cái hành trình workshop bàn tay nhỏ sáng tạo lớn với cái đội hình thanh niên tình nguyện đến từng xã phường để hướng dẫn các em làm các cái sản phẩm handmade. Qua đó thì vừa khơi dậy cái sự sáng tạo nhưng lại vừa tạo cái sân chơi trải nghiệm ý nghĩa trong dịp hè, tiếp tục đẩy mạnh các cái ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý, điều phối hoạt động và truyền thông. Qua đó thì nâng cao cái hiệu quả công tác tiếp cận và đón tạo trong các em thiếu nhi.
1: Và hiện nay thì bên cạnh các cái hoạt động vui chơi thì vấn đề an toàn cho trẻ em cũng đang được rất nhiều phụ huynh quan tâm. Anh có thể nói rõ hơn về các cái hoạt động phòng chống đuối nước mà tỉnh đoàn sẽ triển khai trong năm nay không ạ?
0: Có thể nói thì phòng chống đuối nước tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm trong dịp hè. Thì năm nay thì tỉnh đoàn hội đồng đội tỉnh sẽ đẩy mạnh tổ chức các cái lớp dạy bơi miễn phí, trang bị các kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em, duy trì và nhân rộng các cái mô hình bể bơi di động, điểm sinh hoạt an toàn, đồng thời là phát huy hiệu quả các cái đội hình thanh niên tình nguyện thường trực tại các cái khu vực có nguy cơ cao, tăng cường truyền thông trên các sản phẩm truyền thông số, video ngắn dễ tiếp cận. Bên cạnh đó thì cũng tiếp tục tổ chức các cái chương trình, các cái liên hoan, hội thi, tuyên truyền măng non về phòng chống đuối nước, rồi tổ chức các cái hoạt động để các em có cái sân chơi lành mạnh, tránh xa những cái khu vực nguy hiểm.
1: Vâng, không chỉ an toàn về thể chất mà môi trường mạng hiện nay cũng đang đặt ra nhiều cái vấn đề đáng chú ý. Với cái chủ đề là trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số, tỉnh đoàn Nghệ An sẽ có những cái hoạt động gì để hỗ trợ các em sử dụng Internet an toàn và hiệu quả hơn ạ?
0: Trước cái yêu cầu của thời đại số thì tỉnh đoàn Nghệ An xác định là việc bảo vệ và hỗ trợ trẻ em trên môi trường mạng là nhiệm vụ rất quan trọng. Và năm nay thì tỉnh đoàn hội đồng đội tỉnh sẽ tổ chức các cái chương trình tập huấn, các cái diễn đàn trang bị kỹ năng sử dụng Internet an toàn, nhận diện các cái nguy cơ trên không gian mạng cho thiếu nhi, đồng thời xây dựng các cái sản phẩm truyền thông số gần gũi, dễ hiểu, phát huy vai trò của đội ngũ tuyên truyền măng non

0: lan tỏa các cái thông điệp tích cực. Rồi sắp tới thì tỉnh đoàn, hội đồng đội tỉnh cũng tổ chức cái xây dựng cái diễn đàn, xây dựng cái giá trị hình mẫu của thanh thiếu nhi. Đấy, rồi là tuyên dương các cái gương người tốt việc tốt trong cái việc thực hiện cuộc vận động mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp, rồi tuyên dương thanh thiếu nhi tiêu biểu làm theo lời Bác. Rồi đồng thời thì tỉnh đoàn, hội đồng đội tỉnh cũng tăng cường phối hợp với gia đình, nhà trường và các cơ quan chức năng để tạo thành cái lá chắn đồng bù giúp trẻ em tự tin, an toàn và phát triển lành mạnh trên môi trường số.
1: Vâng, xin được cảm ơn anh Lê Đức Sĩ, Phó Bí thư tỉnh đoàn Nghệ An đã dành thời gian cho cuộc trao đổi ngày hôm nay ạ.
2: Thưa quý vị, có thể thấy là những cái nỗ lực của đoàn thanh niên thì đã hỗ trợ rất là nhiều trong triển khai các kế hoạch hoạt động hè cho trẻ em. Bên cạnh đó thì hành động của các địa phương cũng rất quan trọng, đặc biệt là trong bối cảnh chính quyền hai cấp vừa mới vận hành chưa tròn một năm. Và ngay sau đây thì chúng tôi đã có kết nối điện thoại với ông Hoàng Văn Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phúc Lộc để cùng nghe chia sẻ về các hoạt động của địa phương trong mùa hè này. Vâng ạ, xin chào ông Hoàng Văn Trung ạ.
3: Vâng ạ, xin được chào chương trình Dòng chảy sự kiện.
2: Vâng, trước tiên thì xin được hỏi ông là ông có thể chia sẻ một vài cái thông tin tổng quan về tình hình trẻ em trên địa bàn.
3: Vâng, hiện nay thì ở trên địa bàn của xã Phúc Lộc thì với cái dân số là 28.236 người, thì trong đó là riêng với trẻ em từ 0 đến 16 tuổi thì có 7.653 trẻ. Cụ thể hơn về các cái cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thì có 250 cháu và 112 cháu là thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo.
4: Vâng ạ, vậy thì với chính quyền hai cấp thì từ tháng 7 năm 2025, công tác trẻ em trên địa bàn đã được triển khai như thế nào? Và tại địa phương, tại xã Phúc Lộc thì đang có những cái thuận lợi khó khăn gì trong công tác này ạ?
3: Vâng, sau khi thực hiện cái mô hình chính quyền hai cấp thì Ủy ban nhân xã đã ra quyết định kiện toàn lại cái ban điều hành trẻ em của năm 2025. Đồng thời là kịp thời xây dựng ngay cái kế hoạch lãnh đạo chỉ đạo về cái công tác trẻ em ngay bắt đầu là từ đầu tháng 7 khi thực hiện cái chính quyền địa phương hai cấp. Về các cái hoạt động chăm sóc và bảo vệ trẻ em ở trên địa bàn thì được triển khai theo hướng chú trọng tích cực bám vào cái thực tiễn và cái an toàn, trong đó thì tập trung hướng vào cái việc là trang bị kỹ năng sinh tồn và tự bảo vệ cho trẻ. Về cái thuận lợi thì sau khi thực hiện cái chính quyền hai cấp thì về công tác lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy đảng chính quyền về trẻ em thì rất được quan tâm, nhất là những cái trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, rồi trẻ em là con của hộ nghèo, hộ cận nghèo. Cái địa bàn thì cũng rất là rộng. Hiện nay địa bàn của xã Phúc Lộc thì rộng 70,5 km vuông. Không khí cũng rất là trong lành, môi trường thì sạch, ít ảnh hưởng đến các cái tệ nạn xã hội. Và trong cái phong trào xây dựng nông thôn mới thì hiện nay là 100% xóm là có thiết chế văn hóa, có sân bóng đá, có sân bóng chuyền cho các cháu chơi. Cái vấn đề thứ hai trong khó khăn đó là một cái xã nông thôn, cho nên là không có các cái trung tâm vui chơi lớn để dành cho trẻ em. Rồi cái số lượng trẻ em đặc biệt khó khăn nó vẫn còn nhiều. Rồi cái thứ ba là một cái đặc thù của xã thì số lượng trẻ mà có bố mẹ đi làm ăn xa, đi xuất khẩu lao động thì vẫn nhiều. Các cháu là chủ yếu ở với ông bà, cho nên là điều kiện giáo dục gần gũi để chăm sóc cho các cháu thì vẫn chưa đảm bảo.
2: Vâng ạ, thưa ông là trong mùa hè 2026 này thì địa phương sẽ có những cái hoạt động gì để trẻ có một mùa hè không chỉ an toàn mà còn bổ ích ạ?
3: Vâng, thì chúng tôi đã xây dựng cái kế hoạch, đặc biệt là cái hè này bắt đầu từ tháng 3 thì quan tâm trước hết là cái an toàn giao thông, phòng chống đuối nước. Trên địa bàn thì hồ đập cũng khá nhiều, vì vậy cho nên là ngay từ đầu tháng 3 thì đã tổ chức tuyên truyền trên tất cả các trang thông tin truyền thanh của xã, rồi phối hợp với công an, đoàn để tập huấn cái phòng chống đuối nước tại các cái trường học. Rồi học sinh cũng được ký cam kết ở tại các trường học. Rồi huy động cái lực lượng cắm biển để cảnh báo. Đồng thời có một cái cách làm cũng khá hay, đó là có một cái đội tuần tra phân công thường xuyên tại các cái điểm nguy hiểm vào cái thời điểm nắng nóng đấy, thì để phát hiện các cháu, để giáo dục, để răn đe, cũng rất là tác dụng. Rồi đối với đoàn thì hè năm nay thì có tổ chức cái nhóm hoạt động kỷ nguyên số, tổ chức cái lớp học kỹ năng số cơ bản để tận dụng cái đội ngũ thanh niên xung kích về chuyển đổi số để hướng dẫn cho các em là sử dụng internet an toàn, nhận diện tin giả và bảo vệ thông tin cá nhân ở trên không gian mạng.
4: Vâng ạ, những cái thông tin vô cùng thiết thực và ý nghĩa. Một lần nữa thì xin được cảm ơn ông Hoàng Văn Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phúc Lộc đã dành thời gian trao đổi cùng với chương trình ngày hôm nay. Và để thay đổi không khí thì ngay bây giờ xin mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe bài hát Kỷ niệm thành phố tuổi thơ, một sáng tác của Hồng Đăng qua phần trình bày của nhóm Năm Song Kẻ.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Dòng chảy sự kiện được phát trực tiếp trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz. Quý vị thân mến, những phút đã qua của chương trình thì cũng đã gợi ý cho chúng ta một số những cái kinh nghiệm, cách làm để giúp cho mùa hè của trẻ thêm ý nghĩa và bổ ích. Để có cái nhìn tổng quan hơn thì xin mời quý vị quay trở lại với vị khách mời của chúng ta từ đầu chương trình. Chúng ta sẽ tiếp tục kết nối với ông Nguyễn Văn Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An. Thưa ông Nguyễn Văn Nam ạ, chủ đề của tháng hành động năm nay đó là trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số. Vậy theo ông thì để trẻ có thể hạnh phúc, an toàn và tự tin trong thời đại số ngày nay thì chúng ta cần hỗ trợ các em những điều kiện gì?
1: Vâng, có thể nói là cái chủ đề tháng hành động vì trẻ em năm nay là một cái chủ đề mà rất là hot, rất là nóng và rất là sát thực. Đó là trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số. Và để cho trẻ em thực sự hạnh phúc và an toàn, tự tin trong kỷ nguyên số thì theo tôi, trước hết chúng ta phải xây dựng cho trẻ một cái môi trường sống an toàn, lành mạnh, không chỉ ngoài đời mà thực tế cả trên không gian mạng. Với sự chung tay của gia đình, nhà trường, xã hội và bên cạnh đó phải trang bị về kiến thức, kỹ năng số, kỹ năng tự bảo vệ bản thân mình rất là quan trọng, giúp trẻ hiểu được việc sử dụng Internet an toàn, nhận diện được cái rủi ro và bảo vệ được cái bản thân mình. Một yếu tố không thể thiếu là sự đồng hành và quan tâm của gia đình và định hướng cho trẻ việc sử dụng công nghệ hợp lý, thời gian hợp lý, tránh lệ thuộc vào cái thiết bị số. Đồng thời cũng phải tạo điều kiện cho trẻ được học tập, được vui chơi, được phát triển toàn diện, được cân bằng giữa hoạt động trực tuyến và trực tiếp. Và cuối cùng đó là sự tiếp tục hoàn thiện chính sách, hạ tầng và các dịch vụ bảo vệ trẻ em, nhất là trên cái không gian mạng, để kịp thời cho hỗ trợ cho các trẻ mà khi các cháu gặp rủi ro. Khi những điều kiện này được đảm bảo thì trẻ em sẽ có một nền tảng vững chắc để phát triển toàn diện, tự tin bước vào kỷ nguyên số và nó đáp ứng được cái trẻ em là tương lai của nước nhà.
2: Vâng ạ, vậy thì về mặt tổng thể thì trên địa bàn toàn tỉnh mùa hè năm 2026 chúng ta định hướng các cái hoạt động như thế nào để giúp cho trẻ em có một cái mùa hè an toàn và hạnh phúc ạ?
1: Đối với mùa hè năm 2026 thì chúng ta tập trung triển khai các cái hoạt động theo hướng an toàn, lành mạnh và toàn diện cho trẻ. Trước hết là phải ưu tiên cái phòng chống tai nạn thương tích và nhất là thương tích về đuối nước. Thông qua tuyên truyền dạy bơi, dạy kỹ năng an toàn về quản lý chặt chẽ ở những cái khu vực mà nguy hiểm, nơi mà tiềm ẩn những cái rủi ro cao về tai nạn đuối nước, tai nạn giao thông, các cái điểm đen thì chúng ta phải có cái cảnh báo. Đồng thời tổ chức đa dạng các cái hoạt động văn hóa, thể thao, sinh hoạt hè, tạo sân chơi bổ ích, thu hút cho trẻ tham gia và hạn chế vui chơi ở những nơi không an toàn. Chú trọng hướng dẫn cái sử dụng Internet an toàn và lành mạnh như lúc nãy tôi đã nói. Thứ hai là tăng cường cái trách nhiệm của gia đình, của cộng đồng trong quản lý, chăm sóc trẻ, quan tâm đến trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và vùng khó khăn. Cùng với đó là đẩy mạnh cái phối hợp giữa các cấp, các ngành, các đoàn thể, triển khai đồng bộ các giải pháp, kịp thời phòng ngừa và xử lý các nguy cơ xâm hại và bạo lực. Cái này thì đứng trước một mùa hè thì chúng tôi đều có ký cam kết giữa sở y tế với các sở ban ngành liên quan trong việc chăm sóc bảo vệ trẻ em, ký cam kết giữa các địa phương với nhau là trong cái tháng hành động để cái bảo vệ cho trẻ em có cái môi trường sống lành mạnh, phát triển toàn diện, rồi rèn luyện các kỹ năng, rồi là phòng chống các cái tai nạn và đặc biệt là phòng chống đuối nước thì đều có cái ký cam kết.
0: Vâng, đó là những cái nỗ lực của ngành y tế để trẻ em có một cái mùa hè an toàn. Tuy nhiên thì để trẻ có mùa hè an toàn, bổ ích, hạnh phúc thì cần cái sự chung tay của cả cộng đồng. Vậy theo ông thì các địa phương cũng như là các ban ngành cấp tỉnh cần vào cuộc như thế nào để có thể triển khai các cái giải pháp một cách đồng bộ, hiệu quả trong công tác bảo vệ trẻ em?
1: Đối với căn cứ cái này thì chúng ta đặc biệt là cái chức năng nhiệm vụ của các ngành. Thì cái này thích dẫn từ luật bảo vệ trẻ em thì mỗi một ngành thì đều có một cái chức năng. Trong đó cái ngành y tế là cái cơ quan chủ trì của cái tham mưu ủy ban tỉnh về cái chăm sóc bảo vệ trẻ em toàn diện. Trong đó ngoài cái sở y tế thì có rất nhiều sở ban ngành như là sở giáo dục đào tạo, rồi sở văn hóa thể thao và du lịch, rồi sở xây dựng và tất cả những cái cơ quan ban ngành liên quan. Còn đối với đặc biệt là đối với lại 130 xã phường sau gần một năm triển khai cái chính quyền địa phương hai cấp thì cái nội dung này cũng phải đặc biệt quan tâm hàng đầu. Và để làm được cái này một cách toàn diện thì phải sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, của gia đình, của nhà trường, của tổ chức xã hội, v.v. Thì chúng tôi rất cần cái sự chung tay của gia đình, nhà trường, toàn xã hội để tăng cường sự quản lý, trang bị kỹ năng cho trẻ. Đồng thời phải nói rằng là cái tạo cái môi trường vui chơi an toàn, rồi các cái điểm hạ tầng đồng bộ để cho các cháu có cái điểm để chơi, để vui chơi an toàn, tránh xa những cái nơi mà rủi ro, rồi đảm bảo một cái mùa hè thực sự bổ ích cho các cháu, là cái điều chúng tôi hết sức trăn trở. Các ngành cũng vậy, cũng sẽ phối hợp với nhau chặt chẽ để triển khai điều này.

0: Vâng ạ, và ông có những cái lời khuyên nào dành cho các cái bậc phụ huynh để đảm bảo cho trẻ có một mùa hè hạnh phúc và an toàn không ạ?
1: Thì như tôi đã nói, thì ngoài cái sự vào cuộc quyết liệt của các cái cấp ủy chính quyền, các sở ban ngành cũng các địa phương, thì một cái mà không thể thiếu được trong cái sự chung tay vào cuộc này, đó là sự quan tâm phải đến từ các bậc phụ huynh và các gia đình, rồi nhà trường, những cái cộng đồng cư dân liên quan đến cái trẻ và nhóm trẻ. Thì để cho các em có một mùa hè an toàn bổ ích, thì trước hết là chúng ta cũng phải có cái truyền thông nâng cao nhận thức ngay từ phía mà các bậc phụ huynh cũng như các cái nhà trường, các gia đình trong việc quản lý con trẻ, định hướng các cái điểm vui chơi, đến nội dung vui chơi để các con trẻ tránh xa những cái môi trường tiềm ẩn cái tai nạn, rồi cái ảnh hưởng của tiêu cực của hệ thống mạng xã hội. Đấy, định hướng cho các con, rồi tăng cường các kỹ năng, rồi cho các con tham gia các cái lớp bơi miễn phí cũng như không miễn phí, thì cũng phải là trách nhiệm của gia đình. Bởi vì cũng có cái là không phải lúc nào cũng là miễn phí, nhưng mà cũng có những cái dịch vụ mà chúng ta sẽ cùng với lại là cả xã hội, cùng với lại là gia đình cũng phải bỏ cái kinh phí để cho dạy cho các con về kỹ năng sống, kỹ năng an toàn trong các cái môi trường nước, môi trường không gian mạng, rồi các cái cùng với các cái cấp ủy chính quyền địa phương, đặc biệt là ở tại địa phương, bởi vì nơi mà sự quản lý về cư dân, quản lý về về con người, quản lý về trẻ em gần gũi nhất chính là chính quyền địa phương, thì chúng ta cùng chung tay thì để mình tạo ra được một cái môi trường hết sức lành mạnh, an toàn, phát triển toàn diện cho trẻ.
0: Vâng, xin được cảm ơn ông Nguyễn Văn Nam vì những chia sẻ vừa rồi. Một mùa hè đang chờ đón con em của chúng ta phía trước, và để cho các con thực sự có một mùa hè an toàn, hạnh phúc thì sự chung tay và đồng lòng của các bậc phụ huynh, cộng đồng xã hội là vô cùng quan trọng. Xin được chúc cho mọi trẻ em đều có một mùa hè vui tươi và ý nghĩa. Một lần nữa thì xin được cảm ơn ông Nguyễn Văn Nam. Vâng, kính thưa quý vị khán thính giả, tháng 5 khi mà thời tiết vừa vào hè thì quý vị cũng đang có rất nhiều lựa chọn vui chơi giải trí đúng không ạ? Và mục ăn gì chơi đâu ngày hôm nay chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị một số điểm đến thú vị dịp tháng 5 này.
2: Trước tiên có thể là mùa lúa ở một số tỉnh miền Bắc ạ. Ở miền Bắc thì có hai mùa lúa chín, đó là tháng 5 và tháng 9 hàng năm. Và mùa lúa tháng 5 thì chủ yếu tập trung ở các điểm du lịch như là Mai Châu hay là Tam Cốc Ninh Bình và Pù Luông Thanh Hóa. Ở nơi đây thì có cái địa hình thấp hơn các cái ruộng bậc thang ở miền núi. Những cánh đồng lúa đang lên xanh mơn mởn và sẽ chuyển vàng vào đầu tháng 6. Đây cũng là cái thời điểm rất lý tưởng vì chưa đến mùa cao điểm du lịch.
0: Và nếu quý vị yêu thiên nhiên thì cũng có thể đến thăm vườn quốc gia Cúc Phương Ninh Bình vào mùa bướm. Mùa bướm ở đây thì bắt đầu từ cuối tháng 4 và kéo dài đến gần cuối tháng 5 hàng năm. Cúc Phương thì có hơn 400 loài bướm, hàng triệu con bướm trắng và vàng thì bay thành từng đàn trên khắp con đường dẫn vào vườn, đậu kín lối đi, tạo nên một cái hình ảnh đẹp và thu hút khách du lịch ạ.
2: Các vùng biển trên khắp cả nước ta thì cũng đã bắt đầu vào mùa đẹp thưa quý vị. Trừ những hòn đảo đã sang mùa mưa như là Côn Đảo, Phú Quốc, Phú Quý, Nam Du, thì các cái bãi biển từ miền Bắc cho tới miền Nam đã bắt đầu vào mùa đẹp. Từ Cô Tô, Quan Lạn ở phía Bắc đến Đà Nẵng, Nha Trang ở miền Trung hay là Vũng Tàu, Hà Tiên ở miền Nam thì biển đều xanh và lặng với nhiều hoạt động. Trong đó thì có các lễ hội vào hè khai mạc trong tháng 5.
0: Vâng ạ, và sau cao điểm nghỉ lễ 30 tháng 4 kéo dài thì các bãi biển cũng chưa đông đúc như giữa mùa hè, đặc biệt là ở miền Bắc và miền Trung. Giá phòng và dịch vụ chưa tăng cao nên du khách có thể thoải mái tận dụng thời điểm này để nghỉ ngơi tắm biển ạ.
2: Và nếu như mà yêu thích du lịch nước ngoài thưa quý vị thì tháng 5 cũng là một cái thời điểm rất là lý tưởng để khám phá vẻ đẹp của Indonesia và Philippines khi mà mùa khô bắt đầu, trời xanh, nắng vàng và gió mát.
0: Vâng ạ, và nếu như không muốn đi xa thì tháng 5 nay quý vị cũng có thể ở lại Nghệ An và đến thăm quê bác, tận hưởng các hoạt động của lễ hội Lang Sen năm 2026.
2: Và lễ hội thì diễn ra từ ngày 18 tháng 5 đến 30 tháng 5 với 9 hoạt động điểm nhấn. Trong đó có những hoạt động rất đáng chú ý như là lễ dâng hoa dâng hương tại nhà tưởng niệm Bác Hồ ở khu di tích Kim Liên và đền Trung Sơn, rồi lễ rước ảnh Bác hay là khai mạc lễ hội Lang Sen năm 2026, chào mừng kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và công bố quyết định khu du lịch quốc gia, khu di tích Kim Liên.
0: Vâng ạ, và bên cạnh đó thì lễ hội sẽ có không gian chợ quê kết hợp hoạt động du lịch trải nghiệm tại làng Sen, triển lãm 80 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, hay là tham quan xem chuyện chuyên đề ảnh, hệ thống bảo tàng, di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh toàn quốc và tổ chức kỷ niệm 70 năm thành lập khu di tích Kim Liên, khánh thành dự án thác 9 tầng thuộc khu du lịch văn hóa tại xã Kim Liên.
2: Vâng, và đến đấy thì thời lượng của chương trình Dòng chảy sự kiện cũng đã kết thúc. Thùy Linh và Thu Hà xin cảm ơn quý khán thính giả đã quan tâm lắng nghe.

0: chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, có thể bạn chưa biết những loài hoa thường gặp quanh ta như hoa hồng, hoa nhài, hoa chanh có khả năng giảm béo rất tốt. Chương trình Sức khỏe 365 ngày hôm nay sẽ giúp bạn giảm cân từ thiên nhiên. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, bạn thường biết đến các loài hoa với công dụng làm đẹp nhà cửa, trang trí. Nhưng ít ai biết đến công dụng giảm cân của các loài hoa này. Khi chúng được kết hợp với các thảo mộc khác hoặc được chế biến theo công thức phương thuốc, sẽ tạo nên một loại nước uống có thể giúp giảm cân cực hiệu quả. Hãy cùng tìm hiểu xem công thức giảm cân từ các loài hoa được thực hiện như thế nào. Thực đơn giảm cân từ hoa hồng, hoa nhài, hoa chanh. Hoa hồng, hoa nhài, hoa chanh có thể dùng hoa cam, hoa quýt, hoa quất thay thế, cùng với lá sen, xuyên khung, mỗi vị 10 gram, sắc uống mỗi ngày một thang. Cũng có thể hãm uống thay trà, rất thích hợp cho những người thừa cân muốn giảm cân, có rối loạn lipid máu. Ngoài ra, bạn có thể giảm cân với trà hoa nhài theo phương pháp detox. Chỉ một cốc trà hoa nhài trước mỗi bữa sáng, vòng eo của bạn sẽ thon gọn đáng kể. Nguyên liệu: 0,5kg hoa nhài tươi hoặc một lạng hoa nhài sấy khô, 1 lít nước, 2 lát gừng tươi, 1 túi trà lọc. Cách làm: đun sôi hoa nhài với nước, thả túi trà lọc và 2 lát gừng tươi vào ngâm trong vòng 30 phút. Bạn uống đều mỗi sáng, mỗi cốc vào buổi sáng hàng ngày và có thể uống thêm sau các bữa ăn khác trong ngày. Thực đơn giảm cân bằng trà hoa cúc. Thực đơn thứ nhất: cúc hoa 6 gram, sơn trà 15 gram, thảo quyết minh 15 gram. Các vị thuốc đem hãm với nước sôi.

vôi trong bình kín. Sau chừng 15 phút thì dừng được, uống thay trà trong ngày. Loại trà này đặc biệt tốt cho những phụ nữ muốn giảm cân. Thực đơn thứ hai, kim ngân hoa, cúc hoa, sơn trà, mỗi vị 10 gram. Các vị thuốc đem hãm với nước sôi trong bình kín, sau chừng 20 phút thì dùng được, uống thay trà trong ngày. Loại trà này đặc biệt tốt cho những người thừa cân và béo phì, có kèm theo tăng huyết áp và rối loạn lipid máu và thường xuyên mệt mỏi. Thực đơn giảm cân từ hoa tam thất. Hoa tam thất, sơn trà, hoa hồng, mỗi vị 10 gram. Các vị thuốc đem hãm với nước sôi trong bình kín, sau chừng 15 phút thì dừng được, uống thay trà trong ngày. Dùng cho những người giảm cân và béo phì kèm theo tăng huyết áp, rối loạn lipid máu hay hoa mắt, chóng mặt, ù tai. Thực đơn giảm cân từ hoa hà điệp. Dã cúc hoa 15 gram, hà diệp lá sen 20 gram. Hai thứ đem hãm với nước sôi trong bình kín. Sau chừng 15 phút thì dùng được, uống thay trà hàng ngày. Loại trà này dùng rất tốt cho những người giảm cân và béo phì có kèm theo tăng huyết áp. Ngoài ra, bạn có thể chế biến lá sen thành trà giảm cân với lá chè xanh bổ sung như sau. Nguyên liệu: lá sen non 20 gram, lá chè xanh loại tươi 20 gram. Lá sen non rửa sạch, thái nhỏ rồi phơi trong mát đến khô, để vào lọ đậy kín nắp. Lá chè xanh dùng tươi rửa sạch. Hai loại trên đem hãm với 1,5 lít nước sôi để uống cả ngày. Công dụng: làm giảm cân, hạ mỡ máu, trị chứng tỳ vị yếu. Lưu ý: người bị táo bón, bị mất ngủ thì không nên dùng sau 4 giờ chiều. Thực đơn giảm cân từ hoa sơn trà. Hoa sơn trà, lá sơn trà, mỗi vị 6 gram. Hai thứ đem hãm với nước sôi trong bình kín. Sau chừng 20 phút thì dùng được, uống thay trà trong ngày. Công dụng: hạ huyết áp, giảm mỡ máu, phòng chống thừa cân và béo phì. Trên đây là những công thức thực hiện giảm cân từ các loài hoa mà bạn nên biết và thử ngay để thấy hiệu quả. Không chỉ giúp giảm cân nhanh chóng, trà từ các loài hoa này còn giúp da bạn hồng hào, sáng mịn. Thưa quý vị và các bạn, khi nói đến giảm cân, người ta nghĩ ngay đến chế độ ăn kiêng mà không ý thức được rằng thay đổi những thói quen ăn uống xấu tưởng như nhỏ nhặt lại thực sự có thể tạo ra sự khác biệt lớn. Giảm cân đòi hỏi phải kiên trì và khả năng kiềm chế rất lớn. Nhiều nghiên cứu cho thấy nếu bạn thực hiện tốt những thay đổi nhỏ và nhất quán cho kết quả tốt hơn là nhắm đến một chế độ ăn uống khắc nghiệt. Ăn sáng mỗi ngày. Các nghiên cứu cho thấy những người ăn kiêng đạt được thành công hơn trong việc giảm cân và kiểm soát tốt cân nặng khi họ không nhịn ăn sáng. Giảm kích cỡ của suất ăn. Chúng ta ăn ít hơn khi chúng ta dùng đồ đựng thức ăn nhỏ hơn. Lý thuyết là đôi mắt của chúng ta bị lừa khi nghĩ rằng chúng ta ăn nhiều hơn vì đĩa của chúng ta đã đầy. Đồ đựng thức ăn nhỏ làm cho các thực phẩm trông lớn hơn. Kết quả là chúng ta hài lòng với lượng thức ăn ít hơn. Hãy thử mẹo này, bạn sẽ thấy hiệu quả. Uống nhiều nước. Uống 2 cốc nước trước bữa ăn có thể giúp bạn giảm cân. Nước giúp bạn cảm thấy nhanh no hơn, vì vậy bạn ăn ít hơn và đương nhiên làm sụt giảm cân của bạn. Ăn vặt bằng sữa chua. Hãy ăn sữa chua nguyên chất, đã loại bỏ chất béo vào bữa phụ và không thêm đường hoặc chất béo no. Tận hưởng một chút những món khoái khẩu. Đừng vứt bỏ tất cả các loại thực phẩm yêu thích. Làm như vậy có thể dẫn đến thất bại và chế độ ăn kiêng sẽ không bền vững do cảm giác bị tước đoạt có thể khiến bạn ăn quá nhiều. Một số thực phẩm dành cho người muốn giảm cân. Tỏi. Mỗi ngày bạn nên ăn từ 2 đến 5 gram tỏi. Lạc. Có tác dụng làm giảm cholesterol. Trứng. Ăn một quả trứng mỗi ngày sẽ cung cấp cho cơ thể khoảng 70 calo. Đây là lựa chọn cho những ai muốn giảm cân và kiểm soát lượng calo. Hoa quả. Nếu bạn muốn giảm cân mà dạ dày không quá réo rắt, bạn nên hạn chế dùng chất béo và thay vào đó bằng hoa quả tươi. Nước chanh. Trước khi ăn sáng, bạn nên uống 1 ly nước, pha 2 thìa cà phê nước cốt chanh hoặc ngâm 2 lát chanh mỏng. Chúng sẽ giúp cơ thể sảng khoái, hưng phấn, hạn chế cơ thể hấp thụ chất béo và giải độc. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Một số huyệt đạo trên cơ thể có khả năng giúp bạn kiểm soát cơn đói và giảm cảm giác thèm ăn, đồng thời hỗ trợ tiêu hóa hoạt động hiệu quả. Huyệt mắt cá chân. Dùng 2 ngón tay ấn vào huyệt mắt cá chân khoảng 1 phút rồi thả ra một cách từ từ. Huyệt khửu tay. Dùng 2 ngón tay ấn vào huyệt này trong khoảng 1 phút.

0: huyệt đầu gối, dùng 3 ngón tay ấn mạnh vào huyệt này 2 phút mỗi ngày. Huyệt tai, dùng 2 ngón tay ấn và day quanh huyệt này trong khoảng 1 phút. Huyệt hai bên thành bụng, dùng các ngón tay day quanh hai huyệt này 5 phút mỗi ngày sẽ đem lại hiệu quả không ngờ. Huyệt trên bụng, dùng 2 ngón tay ấn và massage nhẹ nhàng vào các huyệt trên bụng ít nhất 2 phút và thực hiện mỗi ngày 2 lần. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang, Hữu Đức, phát thanh viên Thu Trang cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc.
3: Thưa quý vị, có những giai điệu chỉ cần vang lên thôi là cả một trời ký ức của những năm tháng cũ đột ngột ùa về. Âm nhạc đôi khi giống như một chiếc gương soi, giúp chúng ta nhìn lại những rung động đầu đời. Có chút ngây ngô, có chút nồng nhiệt và cả những nỗi buồn man mác khi đối diện với sự chia ly.
4: Hôm nay Trạm Cảm Xúc muốn đưa quý vị trở lại với một bản tình ca được nhiều người yêu thích. Một sáng tác của nhạc sĩ Hoài An đã gắn liền với tên tuổi của cặp đôi song ca Đan Trường Cẩm Ly, bài hát Nếu Phôi Pha Ngày Mai.

0: Thưa quý vị, có lẽ trong số chúng ta, ai cũng từng có một thời để nhớ, một người để thương và một giai điệu để gửi gắm những nỗi niềm riêng. Nghe ca khúc với những nốt nhạc về sự chia ly vang lên sẽ mang đến nhiều cung bậc cảm xúc.
1: Con tim mỗi người vốn dĩ chỉ thuộc về riêng mình, nhưng khi yêu, người ta dường như đã mang theo cả một phần tâm hồn của đối phương ra đi. Khoảnh khắc ấy, đất trời như chỉ còn lại sự giao thoa giữa những tiếc nuối vui buồn đã từng có cùng nhau. Trong không gian đơn côi ấy, lời ca đầy xa xiết cất lên như một lời tự tình. Con tim nhân gian mỗi người chỉ có cho riêng mình, nhưng khi em xa mang theo một trái tim, trong đêm cô đơn dâng tràn ngọn sóng với những thương nhớ, sóng xa bờ ta còn ngẩn ngơ.
0: Với ca khúc này thì bạn Tuệ Minh đã cảm nhận: tôi nhớ mãi những năm 1999-2000, khi chiếc máy cassette cũ kỹ trong nhà luôn vang lên bài hát này. Đó là lúc tôi còn trẻ, chưa hiểu hết thế nào là phôi pha, chỉ thấy giai điệu sao mà buồn đến thế. Giờ đây, khi đã bước qua nhiều thăng trầm, nghe lại câu hát "Xin đừng quên tôi", tôi chợt hiểu rằng có những người dù không còn đi cùng ta nữa, nhưng kỷ niệm về họ vẫn là một phần máu thịt không thể nào phai dấu. Nếu phôi pha ngày mai không chỉ là một bản tình ca về sự chia ly, mà là tiếng thở dài của một trái tim mang khát vọng vĩnh cửu giữa cuộc đời đầy biến động. Hình ảnh đại dương không chỉ để phí von cho sự rộng lớn, mà là sự đối lập nghiệt ngã. Tình yêu của anh là biển cả mênh mông, nhưng lòng người lại chỉ như cánh buồm nhỏ, dễ dàng.

phôi pha theo gió bụi. Câu hát "Em nỡ quên thật sao" cất lên, nó không còn là câu hỏi, mà là nỗi bàng hoàng khi nhận ra dù ta có giữ lại tình mình mãi xanh, cũng không ngăn được bước chân người đi vào miền quên lãng. Chứ nỡ ấy đau đớn như một vết cắt, bởi nó chứa đựng cả sự trách móc lẫn sự yếu lòng của một kẻ lụy tình. Điệp khúc "Đêm từng đêm" lặp đi lặp lại như nhịp sóng vỗ vào gành đá, vỗ mãi vào sự cô độc, cho thấy một người vẫn tình nguyện đứng lại để canh giữ những ký ức ngày nào có nhau cho một người đã vội vàng bước tiếp. Tình yêu ở đây đã chạm đến ngưỡng cao thượng nhất, là khi chúng ta chấp nhận mang theo sự xa xót của riêng mình để lời thề nguyện năm xưa không bị thời gian vùi lấp.

Thưa quý vị, thời gian có thể làm mờ đi nhiều thứ, nhưng những cảm xúc chân thành nhất sẽ luôn được âm nhạc lưu giữ lại. Nghe lại những bản tình ca này, hình như chúng ta không chỉ nghe nhạc mà còn nghe thấy cả nhịp đập của một thời thanh xuân. Chương trình Trạm Cảm Xúc hôm nay đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những miền ký ức tiếp theo.

0: Những ngày này về với bãi biển Cửa Hội, bên cạnh tận hưởng vẻ đẹp hiền hòa, bạn sẽ bắt gặp một hình ảnh vô cùng bình dị. Người dân nơi đây đang cặm cụi tìm kiếm những con ốc ruốc vùi trong lớp cát. Ốc ruốc nhỏ xíu như chiếc khuy áo, mang trên mình những hoa văn tinh xảo như được bàn tay nghệ nhân khảm vẽ. Chẳng cần cao lương mỹ vị, ốc ruốc chọn cho mình cách xuất hiện khiêm nhường, nhưng lại là cả bầu trời ký ức của người dân xứ Nghệ.
1: Chị ơi, con ốc ruốc này thì thường xuất hiện vào thời điểm nào ạ?
2: Tùy theo năm em ạ. Chứ như nhà chị làm nghề nhiều năm rồi mà. Có năm thì Tết ra đầu năm dương lịch. Còn như năm đi thì lại có sớm, có tháng 11 âm lịch rồi. Mà năm đi kéo dài mãi đến bữa ni cũng chưa hết. Ta đi lấy con ốc ni là tùy theo con nước. Con nước mà rặc buổi đêm thì lấy buổi đêm. Mà con nước rặc buổi sáng thì lấy buổi sáng. Mà rặc buổi trưa thì lấy buổi trưa. Buổi chiều thì lấy buổi chiều.
1: Chị ơi, ốc ngày hôm nay to đúng không chị?
3: Ừ, ốc thích kể.
1: Dạ.
3: Ốc sạch thật đó.
1: Quý vị và các bạn thân mến, sau một lúc mò mẫm cùng với chị Huyên giữa sóng và cát thì thành quả trên tay Ngọc Trâm là những con ốc ruốc li ti rực rỡ sắc màu. Và bắt ốc chỉ là một trong những công đoạn của ngày hôm nay thôi ạ, để biến con ốc này trở thành một món ăn ngon và gây nghiện đối với du khách khi mà đến với Cửa Hội thì chúng ta cần nhiều công đoạn cũng tỉ mỉ không kém.
0: Những con ốc ruốc vừa được tìm kiếm dưới biển vẫn còn lấm lem cát trắng và lẫn lộn những mảnh vỏ sò vỡ. Thế nhưng chỉ qua bàn tay khéo léo của con người, chúng sẽ sớm trở nên rực rỡ. Ốc ruốc sống lâu dưới cát biển nên chúng sẽ ngậm rất nhiều cát mịn. Nếu không sơ chế kỹ, món ăn sẽ mất đi giá trị. Người dân nơi đây ngâm ốc ngay trong nước biển tự nhiên khoảng 4-6 tiếng. Sau khi ngâm, cho ốc vào rổ, chà sát nhẹ nhàng và xả dưới vòi nước nhiều lần cho đến khi nước trong vắt, vỏ ốc bóng bẩy, không còn cảm giác sạn nữa. Để chế biến ốc ruốc, người dân không chú trọng vào sự cầu kỳ về kỹ thuật mà tập trung vào việc giữ được độ ngọt tự nhiên của ốc và nêm nếm các gia vị dân dã.
4: Cái món ốc ruốc ở cái lò của nhà mình đó. Như nhà chị là trước tiên là bỏ luộc, mỗi luộc con ốc là bỏ một chút muối,
5: dạ.
4: Rồi một chút mì chính, xong là đảo đều, mình đảo kiểu như cho nó ngậm gia vị, xong là mình bỏ thêm một chút nước lọc nữa, rồi sau mình đưa lên bếp mình đảo, rồi đảo đều tay ra đến cái lúc nó sôi một lửa, rồi là mình thêm một ít sả vào. Đấy, xong là lửa thứ hai là mình hành chín, rồi là mình bỏ nhắc xuống là bỏ thêm một ít ớt thì là chanh.
5: Dạ.
4: Cái lo tá là cái món của hắn là đơn giản rất rửa nè.
5: Dạ. Nấu cũng khá là đơn giản.
4: Đơn giản.
0: Với những đứa trẻ vùng biển, ốc ruốc là cả một bầu trời tuổi thơ. Còn với người lớn, đó là món quà dân dã, đại khách phương xa, là chút tình quê mộc mạc gửi gắm trong cái vị cay nồng khó quên. Cái hay của ốc ruốc không nằm ở chỗ lấy ăn no, mà đặc biệt ở chỗ thưởng thức cái vị.
4: Ai về Cửa Hội mà chơi, ngồi cho vui mà ăn con ốc ruốc, mà nó ngon thế này.
1: Ba ơi, con Hải gái với ba vào ăn ốc ruốc nhá.
4: Ốc ruốc vừa bèo vừa...

0: Mời cả nhà lúc nước à.
1: Nhà mày có
0: đây, quà nhìn hấp dẫn quá.
2: Điều thú vị nhất trong ngày hôm nay đó chính là khoảnh khắc quây quần cùng với những người dân nơi đây, lắng nghe những câu chuyện đời, chuyện nghề mà bà con thủ thỉ cùng tôi. Trong tiếng cười nói râm ran, tôi thấy mình không còn là một vị khách xa lạ. Ăn một con ốc chuốc là như đang thưởng thức trọn cả vị mặn của biển và cái tình nồng hậu, chân chất của con người Cửa Hội. Một trải nghiệm thật quý giá, không chỉ ở vị giác mà còn ở cả trái tim.
0: Con thấy là người dân Cửa Hội có một cách ăn rất là thú vị, là hình như ăn ốc chuốc với lá lốt đúng không ạ?
1: Đây, cái ốc chuốc hẳn nó còn cái cách là ăn với ốc chuốc nữa đây này.
0: À.
1: Rồi hẳn bỏ thêm ớt cay đi nữa con này.
0: Nha. À, là bây giờ ăn tất cả luôn đúng không ạ?
1: Ăn hết 30 con ăn nha.
0: Nha. Con ốc chuốc này nó nhỏ nhưng nó rất là béo. Nó ăn vào nó ngọt. Nha. Và cái mùi của lá lốt nữa, một cái hương vị rất là đặc biệt và hòa quyện với nhau, cảm giác rất là hoàn hảo ạ. Quý vị và các bạn thân mến, người ta vẫn thường nói ốc chuốc là món quà của sự nhẫn nại. Nhẫn nại trong cách mà chúng ta tìm thấy nó, rồi chế biến bên bếp lửa hồng và rồi thưởng thức một cách tỉ mỉ từng chút một. Và đằng sau hương vị đặc trưng đó chính là dư vị của văn hóa. Và Ngọc Trâm hy vọng rằng là hành trình ngày hôm nay đến với Cửa Hội và món ốc chuốc đã đem đến cho quý vị những trải nghiệm thú vị. Còn đến đây thì chương trình Đi Mua Ăn Chi cũng xin được khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Lãi suất ngân hàng bất ngờ vọt lên 7,9% trên năm. Nông nghiệp tuần hoàn, giải pháp hiệu quả giữa báo giá đầu vào.
1: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, thị trường lãi suất ghi nhận biến động ngược chiều đầy bất ngờ từ Sài Gòn Bank. Đây là ngân hàng đầu tiên điều chỉnh biểu lãi suất trong tháng 5, đồng thời chấm dứt chuỗi ngày hạ nhiệt của thị trường kể từ tháng 4.
0: Đáng chú ý, lãi suất huy động trực tuyến kỳ hạn 13 tháng tại nhà băng này vọt tăng từ 7% trên năm lên 7,9% trên năm, xác lập mức niêm yết cao nhất hệ thống hiện nay. Ở chiều ngược lại, Sài Gòn Bank giảm mạnh 0,2 đến 0,5 điểm phần trăm tại các kỳ hạn từ 7 đến 11 tháng và 18 đến 36 tháng. Động thái lội ngược dòng tại kỳ hạn 13 tháng cho thấy áp lực củng cố nguồn vốn trung và dài hạn vẫn hiện hữu tại một số nhà băng, dù mặt bằng lãi suất chung đang có xu hướng hạ nhiệt.
1: Thưa quý vị, trong bối cảnh giá vật tư nông nghiệp, thức ăn chăn nuôi tăng cao, sản xuất nông nghiệp tuần hoàn đang là một giải pháp hiệu quả nhằm giảm chi phí đầu vào, nâng cao hiệu quả kinh tế cho người sản xuất. Tại Nghệ An, nhờ phát triển theo hướng nông nghiệp tuần hoàn, nhiều hộ gia đình vẫn duy trì phát triển kinh tế ổn định giữa thời điểm bão giá đầu vào.
0: Trang trại của anh Lê Văn Sơn ở xã Đô Lương hiện chăn nuôi hơn 30 con trâu bò và hàng trăm con dê vú béo. Vì vậy, lượng thức ăn cho gia súc cũng như chất thải chăn nuôi hàng ngày rất lớn. Do đó, anh đã áp dụng mô hình chăn nuôi tuần hoàn khép kín, xử lý chất thải bằng cách ủ phân vi sinh để bón cho cỏ voi và ngô, tạo nguồn thức ăn dồi dào cho vật nuôi. Như vậy, chi phí sản xuất giảm đáng kể.
2: Trang trại là mô hình ngày tuần hoàn khép kín, tận dụng được hết mọi công suất của mình. Phần là mình sử dụng để mình bón cho cỏ, vì do là mình để cái cỏ để cho bò cho ăn nó hiệu quả kinh tế hơn. Cỏ các cái nhà vườn để người ta thu mua lại. Hôm trước vừa bán đi 500 bì, một bao được 25.000.
0: Ngoài các mô hình trang trại, gia trại lớn xử lý chất thải chăn nuôi tạo thành phân hữu cơ vi sinh để phục vụ trồng trọt. Tại các nông hộ nhỏ, hiện nay bà con cũng đang đẩy mạnh phát triển nông nghiệp tuần hoàn, tận dụng tất cả các loại phế phụ phẩm nông nghiệp từ chăn nuôi, trồng trọt, thậm chí là rác thải nhà bếp, ủ thành phân bón vi sinh, không chỉ dùng trong vườn nhà mà còn đủ số lượng để phục vụ đồng ruộng. Nói thêm về hiệu quả thực tế, bà Đặng Thị Hoa và bà Phan Thị Nguyệt cùng ở xóm Hồng Sơn 4, xã Đô Lương, Nghệ An chia sẻ.
3: Vi sinh thì là hành tốt cho cây trồng mà tận dụng được cái nguồn cây ngô, rồi là cây phân xanh, rồi là cây lạc cũng ủ được. Khi mình làm cái phấn này thì không cần phấn hóa học nữa, vì mình đã ủ đóng cả rồi, ăn đủ chất dinh dưỡng đấy.
4: Hiệu quả rất cao mà lại đỡ phải bón cái phấn hóa học một lần ủ đi, nếu mà đó là tận dụng mất rác thải nhiều, rác vì rớm ra nhiều, đến mua rớm ra nhiều thì là ủ là được một lần hoài nữa rồi, sáu một tháng sáu sợi là được nắm xe bo là hơn được một tấn.
0: Hiện nay toàn tỉnh có trên 800 trang trại gia trại chăn nuôi áp dụng phương thức tuần hoàn, đạt tỷ lệ hơn 80%. Ngoài ra, ở các địa phương, bà con nông dân cũng đang triển khai các mô hình ủ chua lên men thức ăn chăn nuôi, tận dụng phế phụ phẩm nông nghiệp làm phân bón vi sinh. Các mô hình này không chỉ nâng cao hiệu quả kinh tế, mà còn giúp giảm phát thải khí nhà kính với ước tính khoảng 30%, đồng thời cải thiện đáng kể chất lượng đất và nguồn nước tại địa phương. Đánh giá về lợi ích đa mục tiêu này, bà Nguyễn Thị Hương Xuân, Chủ tịch Hội Nông dân xã Lương Sơn, Nghệ An cho biết.
5: Đây là một cái nhiệm vụ chủ chốt trong cái việc phát triển nông nghiệp mà xanh bền vững. Việc từ cấp về cái phân bón thì được giảm được rất là nhiều trong cái việc chi phí sản xuất, nâng cao cái chất lượng phân bón cũng như là cải tạo được cái chất đất, rồi là nâng cao cái năng suất cây trồng và đặc biệt đó là giảm thải được cái ô nhiễm môi trường.
0: Kinh tế tuần hoàn nông nghiệp là nội dung quan trọng đã được xác định trong các chiến lược chương trình phát triển. Đây cũng là xu thế tất yếu để sản xuất vừa đáp ứng nhu cầu lương thực nhưng vẫn đảm bảo sử dụng tiết kiệm và phục hồi tài nguyên, thích ứng với biến đổi khí hậu và mang lại hiệu quả kinh tế cao.
1: Đến đây, bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
6: Chương trình thiếu nhi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
7: Chị Lê Mai và chị Quỳnh Nga xin chào tất cả các em. Rất vui được gặp lại các em trong chương trình Thiếu Nhi phát sóng vào thứ Bảy hàng tuần của Báo và Phát thanh truyền hình Nghệ An.
8: Các em thân mến, mỗi tuần trôi qua lại mang đến thật nhiều hoạt động học tập, trải nghiệm và những câu chuyện thú vị đúng không nào? Và trong chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua những thông tin đáng chú ý cho thiếu nhi trong tuần qua nhé. Cùng lắng nghe phóng sự Ước mơ lớn từ những điều bé nhỏ để hiểu rằng mọi ước mơ đẹp đều bắt đầu từ những điều giản dị nhất. Và bên cạnh đó, chương trình còn gửi tới các em truyện ngắn Điều ước của Ralph Berry, một câu chuyện đầy xúc động về tình yêu thương đối với thiên nhiên và muôn loài quanh ta. Nào bây giờ thì mời các em cùng đến với những tin tức đầu tiên trong chương trình hôm nay nhé. Các em ạ, Festival Trạng Nguyên Tiếng Anh năm 2026 mùa thứ 9 thu hút hơn 200.000 học sinh tham gia. Sau vòng 1 thì có 869 thí sinh xuất sắc đã chính thức bước vào vòng 2 với chủ đề My School, My Việt Nam. Cuộc thi tiếp tục khẳng định sức hút của một sân chơi học thuật uy tín cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 8 trên khắp cả nước. Đây là môi trường giúp các bạn học sinh phát triển năng lực ngoại ngữ, tư duy và sự tự tin trong thời đại số. Điểm mới nổi bật của năm nay là việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI vào toàn bộ quá trình tổ chức và chấm thi, góp phần bảo đảm tính chính xác, công bằng và thuận tiện. Với sự góp mặt của nhiều gương mặt tiêu biểu đến từ các địa phương, vòng thi hứa hẹn mang đến những sản phẩm sáng tạo, giàu cảm hứng và đậm dấu ấn cá nhân. Các em tìm hiểu thêm thể lệ trên fanpage của Báo Thiếu Niên Tiền Phong và Nhi Đồng nhé! Tại tỉnh Nghệ An, trong tuần qua đã có 20 gương mặt tiêu biểu chính thức góp mặt tại vòng chung kết cuộc thi phụ trách sao sỏi cấp tỉnh năm học 2025-2026. Cuộc thi vừa được tổ chức ngay trong tuần tại Trung tâm Văn hóa và Thể thao Thanh Thiếu Nhi tỉnh Nghệ An. Các bạn phụ trách sao đã rất nỗ lực luyện tập, học hỏi và chuẩn bị kỹ cho từng phần thi của mình. Mỗi bạn sao đã tự tin thể hiện sự năng động, sáng tạo và tinh thần trách nhiệm của một người phụ trách sao mẫu mực. Các em thân mến, bên cạnh đó thì cũng có rất nhiều những hoạt động sôi nổi diễn ra trong tuần này và tuần tới để hướng tới ngày thành lập đội 15 tháng 5. Chắc chắn đó là những hoạt động trải nghiệm ý nghĩa và thú vị đúng không nào? Và một chi tiết quan trọng nữa là trong tuần này và tuần tới cũng là thời gian cao điểm để các bạn học sinh cấp tiểu học và trung học cơ sở thi hầu hết các môn trong kỳ thi kiểm tra cuối học kỳ 2. Chúc tất cả các em học tốt, thi tốt, mỗi bạn đều tìm cho mình những phương pháp học thật là hiệu quả để bước vào kỳ thi bình tĩnh, tự tin, đạt kết quả như mong muốn các em nhé.

Các em thân mến, chúng ta vừa đến với phần điểm tin tức trong tuần. Mỗi hoạt động, mỗi cuộc thi, mỗi trải nghiệm học tập và cuộc sống hàng ngày đều đang giúp các em trưởng thành hơn, tự tin hơn và từng bước nuôi dưỡng những ước mơ đẹp cho tương lai.

0: và nói đến những ước mơ tuổi thơ. Có những ước mơ bắt đầu từ những điều thật giản dị, bé nhỏ, nhưng lại mang biết bao hy vọng và khát vọng phía trước. Ngay sau đây, mời các em cùng đến với phóng sự Ước mơ lớn từ những điều bé nhỏ nhé.
1: Em ạ, tuổi thơ là khoảng trời trong trẻo nhất của đời người, nơi những ước mơ đầu tiên được chắp cánh bằng trí tưởng tượng hồn nhiên và trái tim chưa từng biết giới hạn. Ở đó, một chiếc ống nghe đồ chơi có thể hóa thành khởi đầu cho những giấc mơ blue trắng. Một cây bút màu, một trang giấy trắng cũng đủ mở ra cả thế giới của hội họa. Và từ những lần đứng trước gương hát vang một ca khúc yêu thích, biết bao tâm hồn nhỏ bé đã thầm nuôi dưỡng trong tim mình, khát vọng được đứng trên sân khấu của tương lai. Ước mơ của trẻ nhỏ thường đến rất tự nhiên như thế, giản dị, trong veo, không cầu kỳ, không bận lòng nhiều như những ước mơ của người lớn. Nhưng đôi khi chỉ những ước mơ tưởng như ngây ngô ấy lại là mầm xanh đầu tiên của những khát vọng lớn lao cho mai sau. Chúng ta cùng nghe người bạn nhỏ này chia sẻ nhé. Nào, ước mơ của em sau này sẽ làm nghề gì? Và vì sao em lại có ước mơ đó nhỉ?
2: Em mơ ước sau này sẽ trở thành bác sĩ. Vì em thấy nghề bác sĩ rất cao quý, có thể chữa bệnh và giúp đỡ nhiều người. Mỗi lần thấy các bác sĩ tận tình chăm sóc cho bệnh nhân, em rất ngưỡng mộ và nghĩ rằng sau này mình cũng muốn làm một công việc ý nghĩa như thế để giúp ích cho mọi người.
0: Các em ạ, mỗi bạn nhỏ là một thế giới riêng, và trong thế giới ấy luôn cất giữ một miền tương lai rực rỡ của riêng mình. Có em ước mơ trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho người thân yêu. Có em muốn làm cô giáo vì yêu hình ảnh người thầy cần mẫn trên bục giảng. Có em ấp ủ ước mơ trở thành chiến sĩ công an, bộ đội để bảo vệ bình yên cho Tổ quốc. Cũng có em mê khám phá những điều mới lạ và mong một ngày trở thành nhà khoa học, kỹ sư, nhà sáng tạo. Giấu mỗi bạn nhỏ một ước mơ, một lựa chọn, nhưng trong ánh mắt lấp lánh của các em khi nói về tương lai luôn có một điểm chung rất đẹp, đó là niềm tin, hồn nhiên và mãnh liệt vào những điều tốt đẹp phía trước. Thế nhưng ước mơ không phải là câu chuyện của riêng trí tưởng tượng. Để từ một điều mong muốn trong trẻo trở thành hiện thực, mỗi bạn nhỏ đều phải học cách biến ước mơ của mình thành động lực cho những cố gắng trong cuộc sống thường ngày. Người bạn nhỏ tiếp theo sẽ tâm sự để thực hiện ước mơ hiện tại. Bạn đang cố gắng như thế nào nhé?
3: Để thực hiện ước mơ của mình, mỗi ngày em đều cố gắng học tập chăm chỉ hơn, nhất là những mối mà em ghi sẽ cần cho nghề bác sĩ sau này. Ngoài ra em cũng rèn tính mình cẩn thận, kiên trì và cố gắng học hỏi thêm nhiều điều mới. Em nghĩ rằng muốn thực hiện được ước mơ thì phải bắt đầu cố gắng từ bây giờ.
1: Các em ạ, có những bạn nhỏ chăm chỉ học tập hơn trong từng tiết học bởi hiểu rằng tri thức là chiếc chìa khóa đầu tiên mở cánh cửa tương lai. Có bạn bền bỉ rèn luyện năng khiếu, miệt mài tập đàn, tập hát, tập thể thao, luyện vẽ, dù mồ hôi thấm ướt cả những buổi chiều sau giờ tan lớp. Có bạn dành thời gian đọc thêm sách, học hỏi thêm kỹ năng, từng chút một bồi đắp cho điều mà mình yêu thích. Những việc làm ấy có thể còn rất nhỏ bé, nhưng chính từ những cố gắng âm thầm ấy, những ước mơ đang dần được nuôi lớn mỗi ngày, bởi trên đời này không có ước mơ nào tự nhiên thành hiện thực. Mọi hành trình đi đến thành công đều bắt đầu từ sự kiên trì, nhẫn nại, nỗ lực không ngừng. Và dĩ nhiên con đường ấy chưa bao giờ bằng phẳng, bởi theo đuổi một ước mơ dù tuổi nào cũng luôn đi kèm với những thử thách. Liệu có khi nào mà các bạn nhỏ cảm thấy khó khăn hoặc muốn bỏ cuộc trước những ước mơ không? Cùng nghe người bạn nhỏ này tâm sự kèm nhé.
3: Cũng có những lúc em thấy việc học khá áp lực, nhất là khi gặp bài khó hoặc kết quả chưa được như mong muốn, thì em cũng từng buồn và nản. Nhưng sau đó em lại nghĩ nếu mình bỏ cuộc thì sẽ không thể thực hiện được ước mơ của mình, nên em tự nhắc bản thân phải cố gắng nhiều hơn nữa.
0: Các em thân mến, có những lúc bài học quá khó khiến các em chùn bước. Có những lần nỗ lực nhiều nhưng kết quả chưa được như mong đợi. Có khi là sự mệt mỏi sau những buổi tập kéo dài, là cảm giác tủi thân khi chưa làm tốt bằng bạn bè, hay đơn giản chỉ là phút yếu lòng muốn buông xuôi giữa hành trình đang dang dở. Nhưng cũng chính từ những lần vấp ngã đầu đời ấy, các em học được một điều rất quý giá. Ước mơ không dành cho những ai dễ dàng bỏ cuộc. Khi được hỏi điều gì giúp em tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình, một bạn nhỏ đã trả lời rằng:
4: mỗi khi nghĩ đến việc sau này được làm công việc mình yêu thích và có thể giúp đỡ người khác, em lại thấy mình cần phải cố gắng hơn để không hụt kỳ vọng vào bản thân.
1: Thêm ạ, vô vàn cách để thực hiện ước mơ. Có bạn bảo rằng động lực đến từ niềm vui mỗi khi thấy mình tiến bộ hơn hôm qua. Có bạn nói chỉ cần được làm điều mà mình thích, mọi vất vả đều trở nên xứng đáng. Và cũng có những bạn nhỏ tin rằng chỉ cần kiên trì thêm một chút nữa thôi, ước mơ sẽ gần hơn một chút nữa. Có thể hôm nay những ước mơ ấy vẫn còn mang màu sắc ngây thơ của tuổi nhỏ. Có thể mai này khi lớn lên, một vài ước mơ sẽ đổi thay theo năm tháng. Nhưng điều đẹp đẽ nhất mà những ước mơ mang lại không chỉ là đích đến của tương lai, mà chính là hành trình giúp các em học cách sống có mục tiêu, biết cố gắng, biết kiên trì và dám tin vào bản thân mình. Em muốn nhắn nhủ điều gì tới các bạn nhỏ đang có ước mơ giống mình nào?
2: Em muốn nhắn với các bạn rằng ai cũng nên có cho mình một ước mơ để cố gắng. Dù trên hành trình đó sẽ có khó khăn, nhưng chỉ cần chúng ta luôn chăm chỉ, kiên trì và không bỏ cuộc, thì em tin rằng mỗi người đều có thể chạm tới ước mơ của mình.
3: Em nghĩ rằng khi có ước mơ thì mình sẽ có thêm động lực để học tập và cố gắng nhiều hơn mỗi ngày. Có thể bây giờ em chưa làm được những điều thật lớn lao, nhưng em tin rằng nếu mình luôn cố gắng từng chút một thì sau này em sẽ thực hiện được điều mình mong muốn. Và em cũng mong các bạn sẽ luôn tin vào bản thân mình để theo đuổi ước mơ đến cùng.
0: Các em ạ, điều quan trọng nhất không phải là ước mơ của chúng ta lớn đến đâu, mà là chúng ta đã cố gắng vì ước mơ ấy như thế nào. Bởi mỗi sự nỗ lực hôm nay, dù nhỏ bé, đều đang từng ngày đưa các em đến gần hơn với tương lai mình mong muốn. Ước mơ không cần phải bắt đầu từ những điều thật lớn lao, đôi khi nó khởi nguồn từ một niềm yêu thích rất nhỏ, một lần được ai đó truyền cảm hứng, một khoảnh khắc bất chợt khiến trái tim trẻ thơ rung lên vì ngưỡng mộ. Và biết đâu, chính những hạt mầm nhỏ bé ấy, nếu được nuôi dưỡng bằng tình yêu thương và sự nỗ lực mỗi ngày, sẽ lớn lên thành những khát vọng đẹp đẽ cho tương lai. Bởi mọi điều lớn lao trong cuộc sống đều bắt đầu từ những điều rất đỗi bé nhỏ, và mọi ước mơ của ngày mai đều được chắp cánh từ những trái tim biết tin, biết yêu và biết cố gắng ngay từ hôm nay.
1: Kem thân mến, tuổi thơ là khoảng trời trong trẻo nhất của đời người, nơi những ước mơ đầu tiên được chắp cánh bằng trí tưởng tượng hồn nhiên và trái tim chưa từng biết giới hạn. Ước mơ của trẻ nhỏ thường đến thật tự nhiên, giản dị, trong veo và đầy yêu thương, phải không nào? Và từ chính những điều bé nhỏ ấy, nhiều hạt mầm hy vọng đang từng ngày lớn lên trong tâm hồn các em. Để rồi những hành trình trưởng thành, những ước mơ ấy sẽ trở thành động lực, giúp các em biết cố gắng hơn, kiên trì hơn, dũng cảm hơn trước những khó khăn trong cuộc sống. Các em nhớ nhé, ước mơ không cần bắt đầu từ những điều quá lớn lao, đôi khi nó chỉ được khơi lên từ một niềm yêu thích rất nhỏ. Một lần được truyền cảm hứng hay một khoảnh khắc khiến trái tim trẻ thơ rung lên vì ngưỡng mộ. Và biết đâu chỉ những hạt mầm bé nhỏ ấy, nếu được nuôi dưỡng bằng tình yêu thương và sự bền bỉ mỗi ngày, sẽ lớn lên thành những khát vọng đẹp đẽ cho mai sau đấy.
0: Các em ơi, mỗi ước mơ đẹp đều bắt đầu từ một trái tim biết yêu thương, biết rung động trước những điều tốt đẹp quanh mình. Và khi biết yêu thương, các em sẽ biết trân trọng sự sống, biết sẻ chia với con người, với thiên nhiên và cả những loài vật bé nhỏ nữa. Có những câu chuyện khiến chúng ta mỉm cười vì niềm vui, nhưng cũng có những câu chuyện khiến trái tim lặng đi để hiểu rằng muôn loài trên thế giới này cũng biết đau đớn, biết sợ hãi và luôn khao khát được sống bình yên như chúng ta. Ngay sau đây, mời các em cùng đến với truyện ngắn Điều ước của Redberry của tác giả Trần Minh Khuê. Một câu chuyện đầy xúc động về chú gấu ngựa nhỏ mang tên Redberry, một điều ước khiến bất cứ ai nghe xong cũng phải suy nghĩ thật nhiều. Nào, chúng ta cùng bắt đầu câu chuyện nhé!
1: Sống trong những khu rừng rậm xanh mướt, ngày ngày nô đùa cùng những tia nắng vàng óng ánh, hạnh phúc trong tình yêu thương của mẹ. Đó chính là tôi, một chú gấu ngựa mang tên Redberry. Những ngày thơ bé êm đềm, nằm trong hang ấm áp, bỏ qua bỏ lại trong vòng tay của mẹ. Tôi không biết đến mùa đông lạnh lẽo ở ngoài kia. Gần 4 tháng, tôi thích nhìn ra ngoài cửa hang trầm trồ, nhìn những chú bướm cánh mỏng tang lượn vòng vòng trên những bông hoa dại. Tôi thò một tay ra định bắt chúng, nhưng tôi lại thấy có thứ gì đó sáng lóa cho tôi nhìn rõ tay mình. Tôi vội vã rụt tay lại. Mẹ tôi ngúc ngác đầu cười. Đừng sợ, đây là những tia nắng, là sứ giả của mặt trời mang sự ấm áp và an toàn cho thế gian này con ạ. Tôi hân hoan chạy ra khỏi vòng tay mẹ. Bên ngoài thật ấm áp. Tôi nhảy cẫng lên rồi rơi bịch xuống. Không may, tôi đụng phải một cục bông đen đen. Cả hai chúng tôi đều ngã nhào ra. Tôi bật dậy nhìn quanh. Cái cục bông ấy cũng bật dậy. Ôi, sao mày lại giống tôi đến như thế? Chẳng qua là nó có chiều cao nhỉnh hơn tôi một chút. Mẹ từ xa đi đến, ra mũi trên người cái cục bông rồi thong thả ra ngồi nghỉ dưới tán cây. Sáng điệu của mẹ như nói với tôi rằng, an toàn, con có thể kết bạn. Tôi lao vào, vật cục bông ôm lấy tôi và vật lại. Tôi há miệng ra cười, cục bông cũng cười lộ ra những cái răng to như bàn cuốc trông thật tức cười. Cục bông ở cùng với mẹ nó trong cái hang ở phía bên kia suối. Ngày nào chúng tôi cũng lang thang theo mẹ mình đi tìm những loại hoa quả ngon, ăn no rồi gặp nhau ở suối. Cục bông vầy nước ướt hết cả bộ lông của tôi bèn ấn đầu nó xuống nước. Lúc nó ngoi lên, lông bết lại, dính sát vào mặt, trông buồn cười, như nó đang đeo cái bờm vậy. Cả hai chúng tôi nghịch nước thỏa thích. Khi đêm xuống, những chú đom đóm lập lòe bay lờn vờn ngay cạnh chúng tôi. Cục bông bắt một con đom đóm nhỏ đặt vào lòng bàn tay tôi đang xòe ra. Con đom đóm không chịu nằm yên. Tôi tiếc ngẩn ngơ, nhìn theo ánh sáng phát ra, từ bụng nó nhấp nháy rồi trốn hẳn vào màn đêm. Ngày tiếp ngày, có buổi sáng trong trẻo, có buổi sáng âm u. Chúng tôi đi từ vạt rừng này sang vạt rừng khác. Lúc này, tôi và cục bông đều đã có bốn chân chắc nịch, mũi thính có thể phân biệt được thú sỉ là an toàn. Tôi thích chơi trốn tìm, chơi đuổi nhau, thích chạy ra khỏi tầm mắt của mẹ. Trong một lần sục sạo khám phá gốc cây, tôi gặp một con thú không có mặt, nhưng hàm răng nó thật là khủng khiếp, nhọn hoắt, đâm thẳng vào bàn tay của tôi, nghiến chặt. Tôi hét lên, máu tuôn ra không ngừng. Tôi cố gắng vùng vẫy, nhưng càng giãy càng đau. Tôi gầm lên rồi rên rỉ, gục xuống đất. Thấy mình lơ lửng trong không trung. Tôi chỉ mới ra khỏi hang gần 2 tháng, lúc này mới là cuối mùa xuân. Mẹ tôi đi vòng quanh, gào thất thanh. Mẹ tôi loay hoay, lay lay tôi, rên ư ử. Mẹ cục bông hếch mũi lên thận trọng, đón hương gió. Rồi chừng như đánh hơi thấy có người đang đến, mẹ cục bông bỏ chạy. Cục bông cuống quýt chạy theo. Mẹ tôi loanh quanh một lúc rồi đành mất hút vào rừng cây rậm rạp. Đó là hình ảnh cuối cùng chấm dứt ngày thơ bé êm đềm. Tôi bị nhốt trong chiếc lồng, đã bị gỉ sét, rất kinh. Bên cạnh tôi còn những bãi nước tiểu, chất thải chưa được dọn dẹp. Nằm trong đấy tôi tự hỏi, liệu tôi có thể quay trở lại với rừng và mẹ một lần nữa không? Nhìn bàn tay đã tím lại vì bị mất máu quá nhiều, song sắt cứng hơn cả đá. Tôi biết rằng tôi đã không còn đường thoát nữa. Cùng với tôi là những chú gấu khác cũng bị nhốt lại, bộ lông xơ xác, tay chân nứt nẻ. Xuân đã mang gió nhẹ đi qua, mùa hè cũng nắng nóng gay gắt đã đến. Nằm trong dãy chuồng chỉ thấy loa mắt vì nắng. Tôi thấy như đang bị nướng chín. Một tuần nay rồi tôi chưa ăn gì cả. Tôi chỉ hớp mấy ngụm nước cho đỡ cơn khát. Thứ nước đen kịt hôi hám. Tôi bị người lôi đi, người tiêm cho tôi một thứ chất lỏng gì đó, trói hết tay chân tôi lại. Người dùng một cái kim tiêm rất dài, đâm thẳng vào bụng tôi. Người rút ra, xong nếm thử, người lắc đầu. Người lại đâm vào tôi, nhiều lần như thế rồi, gật đầu. Người dùng kim tiêm đó, hút mật của tôi ra. Sau đó, bỏ vào một cái lọ. Người khiêng tôi, bỏ trở lại chuồng sắt. Cơn đau như muốn xé toạc bụng tôi lăn lộn trong chuồng, gào thét dữ dội. Nhưng đáp lại là sự im lặng đến đáng sợ. Rồi đến ngày kia, người mang cho tôi phần cơm thừa đã khô cứng lại vì nắng. Tôi ăn một chút, bởi vì tôi đã rất đói và tôi rất đau. Khoảng một tháng sau, mọi việc lại lặp lại, lại bị trói, lại bị tiêm, lại lấy mật. Tôi ước loài gấu không có mật. Có cái gì đó không ổn trong bụng tôi rồi. Chỉ cần nằm thôi, bụng tôi đã quặn lại, đau thấu tâm can. Tôi rụng mất mấy cái răng rồi, không ăn được những gì cứng nữa. Tôi đã biết đau là gì rồi. Ngay cả bàn chân cũng bị nứt nẻ. Tôi không còn nhìn rõ nữa. Tôi chỉ có thể run lên mỗi khi người đến gần, nhưng tôi không thể phản kháng, dù chỉ là một chút. Tôi sắp chết rồi. Người biết nên tống tôi vào một trại cứu hộ gấu. Ở đó rất nhiều người. Họ không lấy mật của tôi. Họ cố cứu tôi, nhưng tôi thấy không cần sống nữa. Tôi đã quá đau. Tôi nhớ chú đom đóm nhỏ trong tay cục bông. Rừng già hiện lên trước mắt tôi. Dòng sữa của mẹ và dòng suối mát như đang thấm vào tôi. Tôi đã hết đau rồi. Tôi chạy theo chú đom đóm bé nhỏ về khu rừng xanh thẳm với mẹ và cục bông. chúng tôi lại vẩy nước và vật nhau lăn tùm xuống suối. Tôi ước loài gấu không có mật.
0: Các em thân mến, Rapperi là một chú gấu ngựa có thật được đưa từ Bình Dương về Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam năm 2010 tại Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ. Khi được đưa về đây, Rapperi đã rất yếu và qua đời sau 3 ngày. Khi giải phẫu, các bác sĩ thú y phát hiện Rapperi có một khối u lớn và nhiều vết thương nhiễm trùng do việc khai thác mật gây ra. Câu chuyện tưởng tượng dựa trên những hình ảnh thật của Rapperi được lưu lại tại Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam.
1: Các em thân mến, khép lại câu chuyện Điều ước của Rapperi, có lẽ trong mỗi chúng ta đều còn đọng lại nhiều cảm xúc. Đó không chỉ là nỗi xót xa trước những đau đớn mà chú gấu nhỏ đã phải trải qua, mà còn là lời nhắc nhở thật nhẹ nhàng về tình yêu thương đối với muôn loài quanh mình. Thiên nhiên là ngôi nhà chung của biết bao sinh vật, mỗi loài vật đều có sự sống, có cảm xúc và cũng biết đau đớn, sợ hãi của con người. Vì thế, yêu thương động vật, bảo vệ rừng xanh và gìn giữ môi trường sống của các loài thú cũng chính là cách mà chúng ta góp phần làm cho cuộc sống này trở nên nhân ái và tốt đẹp hơn. Và đôi khi, điều ước giản dị nhất của những loài vật bé nhỏ lại chỉ là được sống bình yên giữa thiên nhiên rộng lớn, được ở bên gia đình, được tự do giữa núi rừng xanh thẳm.
0: Chị hy vọng rằng câu chuyện hôm nay các em sẽ thêm yêu thiên nhiên, biết nâng niu sự sống quanh mình và luôn học cách lan tỏa lòng nhân hậu bằng những việc làm nhỏ bé mỗi ngày các em nhé. Và chương trình của chúng ta hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn các em đã lắng nghe. Hẹn gặp lại các em trong những chương trình tiếp theo.
5: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
6: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành kế hoạch đổi mới hoạt động hội họp theo hướng tinh gọn, hiệu quả và đẩy mạnh chuyển đổi số trong điều hành.
1: Hơn 1.500 tỷ đồng hỗ trợ đã và đang được tỉnh tăng tốc giải ngân nhằm giúp người dân tái thiết cuộc sống, ổn định sinh kế sau thiên tai. Tuy nhiên, phía sau danh sách chi trả vẫn còn nhiều băn khoăn về sự đầy đủ, chính xác và công bằng.
0: Liên tục các vụ bạo hành trẻ em để lại hậu quả nghiêm trọng thời gian gần đây đang đặt ra những câu hỏi về hiệu quả của công tác quản lý, giám sát và bảo vệ trẻ em ngay từ cơ sở.
1: Lo ngại hóa đơn tiền điện tăng cao chóng mặt trong các tháng mùa hè nắng nóng khi giá điện sinh hoạt cao nhất lên đến 3.460 đồng một kWh. Nhiều hộ dân đã tìm nhiều cách để tiết kiệm và chủ động nguồn điện sinh hoạt.
0: Hơn 50.000 binh sĩ Mỹ được triển khai tại Trung Đông trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu trước nguy cơ leo thang mới tại khu vực eo biển Hormuz.
1: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình Thời sự trên hay thứ Bảy ngày 9 tháng 5 của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: Sáng nay, xã Nga Bi tổ chức lễ đón nhận chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, lễ đón tiếng sấm của người Ơ Đu và kỷ niệm 20 năm thành lập bản Văng Môn. Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Đình Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An cùng đại diện các sở ngành và đông đảo nhân dân địa phương. Bản Văng Môn được thành lập vào năm 2006 theo chủ trương tái định cư phục vụ công trình thủy điện Bản Vẽ, là nơi đồng bào dân tộc Ơ Đu từ nhiều xã của huyện Tương Dương cũ chuyển về sinh sống. Sau 20 năm từ vùng đất còn nhiều khó khăn, đến nay bản đã có 177 hộ dân với hơn 400 nhân khẩu, đời sống ngày càng ổn định và phát triển. Lễ đón tiếng sấm đầu năm là nghi lễ quan trọng nhất trong đời sống tín ngưỡng của người Ơ Đu, gắn với quan niệm tiếng sấm là tín hiệu thiêng liêng của đất trời, báo hiệu mùa màng mới. Nghi lễ được lưu giữ qua nhiều thế hệ với các nghi thức như cúng thần linh, rửa xuôi ở suối, buộc chỉ cổ tay cầu an. Ngày 27 tháng 6 năm 2025, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã công nhận lễ đón tiếng sấm của người Ơ Đu là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, ghi nhận giá trị văn hóa đặc sắc và niềm tự hào của cộng đồng dân tộc Ơ Đu tại Nghệ An.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành kế hoạch đổi mới hoạt động hội họp theo hướng tinh gọn, hiệu quả, đẩy mạnh chuyển đổi số trong điều hành. Trong đó yêu cầu các cơ quan đơn vị phải xây dựng lịch họp khoa học, tránh trùng lặp, ưu tiên họp trực tuyến, họp không giấy tờ và chỉ tổ chức họp khi thực sự cần thiết. Các cuộc họp cũng được yêu cầu không đọc lại báo cáo, dành nhiều thời gian cho thảo luận và xử lý vấn đề. Ủy ban Nhân dân tỉnh quy định hội nghị quán triệt triển khai không quá nửa ngày, hội nghị chuyên môn không quá một ngày, các hội nghị quan trọng cần thảo luận cũng không kéo dài quá một ngày rưỡi. Bên cạnh đó, tỉnh cũng yêu cầu tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đảm bảo 100% văn bản trao đổi giữa các cơ quan hành chính được thực hiện dưới dạng điện tử, trừ văn bản mật. Kết quả thực hiện đổi mới lề lối làm việc sẽ

0: điều chỉnh giảm lãi suất trong tháng 4. Hiện lãi suất tiết kiệm phổ biến dao động quanh mức 6-7% một năm. Với kỳ hạn 6 tháng, chỉ còn một số ít ngân hàng duy trì mức trên 7% một năm. Ở nhóm kỳ hạn từ 12 tháng trở lên, lãi suất cũng giảm mạnh so với đầu tháng 4. Tuy nhiên, thị trường vẫn xuất hiện diễn biến trái chiều khi Sài Gòn Bank bất ngờ nâng lãi suất tiết kiệm online kỳ hạn 13 tháng lên 7,9% một năm, mức cao nhất hiện nay. Trong khi đó, lãi suất kỳ hạn ngắn từ 1 đến dưới 6 tháng vẫn được nhiều ngân hàng giữ ở mức trần 4,15% một năm theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.
1: Theo Cục Quản lý Đất đai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cả nước hiện có khoảng 106 triệu thửa đất, trong đó 61 triệu thửa được cập nhật vào cơ sở dữ liệu, khoảng 45 triệu thửa chưa được tạo lập dữ liệu và còn gần 37 triệu thửa cần tiếp tục được rà soát, làm sạch và cập nhật. Để đẩy nhanh tiến độ cập nhật, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành thông tư số 19/2026 và tài liệu hướng dẫn quy định đồng bộ các quy trình từ đo đạc đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính đến xây dựng vận hành cơ sở dữ liệu. Dữ liệu được phân thành 3 nhóm gồm: nhóm đã đạt chuẩn, đúng, đủ, sạch, sống, được duy trì, cập nhật theo thời gian thực; nhóm dữ liệu chưa hoàn thiện phải rà soát, làm sạch, đối soát với cơ sở dữ liệu dân cư; và nhóm chưa có dữ liệu phải tổ chức đo đạc, lập hồ sơ xây dựng mới. Nguyên tắc thực hiện là một tỉnh, một phần mềm, liên thông trên toàn quốc, đảm bảo được ký số, kiểm soát tự động và lưu vết đầy đủ nhằm đảm bảo tính chính xác, minh bạch và an toàn thông tin.
0: Thưa quý vị và các bạn, năm 2025 là một năm thiên tai dồn dập với Nghệ An. Bão lũ khiến hàng trăm ngàn mái nhà bị hư hỏng, hàng ngàn hecta rừng, hoa màu, vật nuôi bị cuốn trôi thiệt hại. Hơn 1.500 tỷ đồng hỗ trợ đã và đang được tỉnh tăng tốc giải ngân nhằm giúp người dân tái thiết cuộc sống, ổn định sinh kế sau thiên tai. Tuy nhiên, phía sau những danh sách chi trả vẫn còn nhiều băn khoăn về sự đầy đủ, chính xác và công bằng.
2: Trong tháng 4 và những ngày đầu tháng 5, nhiều nhà văn hóa xóm bản trên địa bàn Nghệ An trở nên nhộn nhịp hơn thường ngày. Sau nhiều tháng chờ đợi, hàng nghìn hộ dân bị thiệt hại bởi thiên tai năm 2025 bắt đầu được nhận tiền hỗ trợ để khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống. Tại xã Tương Dương, theo thống kê có hơn 2.000 hộ dân bị ảnh hưởng được nhận hỗ trợ trong đợt này. Với bà Nguyễn Thị Lan, bản Cửa Rào 1, khoản hỗ trợ không chỉ có ý nghĩa về kinh tế mà còn là nguồn động viên để họ tiếp tục sản xuất.
3: Cũng rất vui mừng là tuy rằng là dân được hỗ trợ nhưng mà dân cũng có một là được một số tiền để là khôi phục lại sản xuất, chăn nuôi ra cây trồng để phát triển kinh tế hộ gia đình.
2: Để việc chi trả diễn ra nhanh chóng, nhiều địa phương lựa chọn hình thức phát tiền mặt trực tiếp tại các xóm bản. Do phần lớn người dân chưa có tài khoản ngân hàng, các tổ công tác được thành lập xuống tận cơ sở để rà soát và tổ chức chi trả. Ông Nguyên Phùng Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tương Dương cho biết.
4: Sau khi có quyết định của ban tỉnh về cấp kinh phí, thì xã đã chủ động thành lập tổ, ban hành quyết định thành lập tổ để trực tiếp đến xuống chi trả. Đến thời điểm hiện tại thì xã đã chi trả trên 58 số hộ đã được bị ảnh hưởng. Thì dự kiến là trước ngày 10 tháng 5 sẽ hoàn thành công tác chi trả cho bà con nhân dân bị ảnh hưởng.
2: Tuy nhiên, khi quá trình giải ngân được đẩy nhanh, thì cũng là lúc nhiều bất cập phát sinh. Tại xã Quang Đồng, nghề nuôi ong là sinh kế chính của hàng trăm hộ dân, với sản phẩm mật ong đạt OCOP 3 sao và doanh thu hàng tỷ đồng mỗi năm. Thế nhưng sau hai đợt mưa bão năm 2025, làm hàng nghìn tổ ong bị thiệt hại, nhiều hộ trong các chi hội nuôi ong lại không được kê khai hỗ trợ. Trong khi đó, hai hộ ngoài làng nghề đã nhận hỗ trợ vào cuối tháng 3, thì nay đang bị rà soát để thu hồi. Ông Phan Lễ Thinh, chi hội nuôi ong Quang Thành, xã Quang Đồng nói:
5: sau khi bão là tôi là thay mặt cho là toàn thể là anh em hội nuôi ong thì xuống là tôi hỏi thì xã là trả lời là trong thông tư không có là danh sách đàn ong được là hỗ trợ.
2: Ông Nguyễn Khắc Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quang Đồng cho biết:
6: sau khi đổi chiều lại các cái quy định và cái văn bản hướng dẫn của Sở Nông nghiệp Môi trường thì hai hộ này cũng không có trong danh sách kê khai ban đầu. Vì vậy trong thời gian tới thì Ủy ban nhân xã sẽ tiến hành quyết định để thu hồi cái kinh phí đầu tư này và trả về cho ngân sách cho nhà nước.
2: Trong khi đó, tại xóm Vạn Lộc 1, xã Nghĩa Lộc, nhiều hộ dân có diện tích rừng keo bị thiệt hại nặng sau bão số 5 và bão số 10. Ngay sau bão, người dân đã kê khai thiệt hại với

0: cán bộ xóm. Tuy nhiên, khi ra soát lần cuối để tiến hành chi trả, nhiều ý kiến cho rằng diện tích thiệt hại thực tế chưa được thống kê đầy đủ. Chị Hoàng Thị Thủy, xóm Vạn Lộc 1, xã Nghĩa Lộc, nói.
1: Khi xa xóm đến nói mình này, giấy tờ là nhận được từng đi này, nhà em là phải đăng ký từng đi này, rồi nhà em ký vào này, sau đó là cũng giấy là xóm cũng thu đi. Khi đến ký giấy đây thì nhà em mới vỡ ra cái chuyện là người ta 5 hectare, người ta khai 5 hectare, mà mình 5 hectare được 22 hectare, 2 hectare.
0: Thiệt hại lớn, số lượng hộ dân bị ảnh hưởng quá nhiều, trong khi nhân lực cơ sở còn hạn chế, là những nguyên nhân khiến quá trình ra soát, thống kê phát sinh sai sót. Đáng chú ý, việc kiểm đếm thiệt hại hiện chủ yếu dựa vào đội ngũ cán bộ thôn, xóm, bản, lực lượng gần dân nhất, nhưng phần lớn kiêm nhiệm và lớn tuổi nên gặp nhiều áp lực trong quá trình triển khai. Để hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất, đến nay sau 7 đợt, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt cấp hơn 1.548 tỷ đồng cho 123 xã phường trên địa bàn. Tuy nhiên, áp lực giải ngân nhanh nhưng vẫn phải đảm bảo chính xác đang đặt ra không ít khó khăn cho chính quyền cơ sở. Ông Cao Tiến Thịnh, trưởng phòng kinh tế xã Con Cuông cho biết.
2: Đi chi trả thì mới phát hiện ra nhiều cái lỗi, trong đó thì có một số hộ thì thưa, một số hộ thì thiếu. Thì trong quá trình tổ chức thực hiện thì là tiếp tục anh em cho tiếp tục chi trả những đối tượng nào đã ra quá ra soát là đúng đối tượng và đúng cái diện tích thiệt hại thì tiếp tục chi trả, còn những cái đối tượng mà đã bị thưa thì anh em tiếp tục nó sẽ lập biên bản và thu hồi lại toàn bộ cái số tiền đó để về để tiếp tục là tổng hợp lại để trả với tỉnh.
0: Với nhiều địa phương, thời điểm xảy ra bão lũ cũng trùng với giai đoạn kiện toàn chính quyền địa phương hai cấp, nên khối lượng công việc dồn lên cán bộ cơ sở rất lớn. Trong khi đó, số lượng hồ sơ cần rà soát lên tới hàng chục nghìn trường hợp, đòi hỏi phải thẩm định kỹ để tránh sai sót, trùng lặp đối tượng. Ông Nguyễn Văn Hợi, trưởng phòng quản lý kỹ thuật, khoa học và công nghệ Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An cho hay.
3: Các cái đợt thiên tai nó xảy ra khi mà chính quyền hai cấp của chúng ta đang còn ổn định, đi vào hoạt động. Và nó xảy ra đúng cái thời điểm mà chúng ta đang kiện toàn, do đó là Sở Nông nghiệp đã thành lập 7 cái đoàn công tác do 7 đồng chí lãnh đạo sở cùng với các chi cục, các phòng ban để xuống trực tiếp các xã để giải quyết những khó khăn vướng mắc. Và trong đó có nội dung là hướng dẫn cái lập hồ sơ hỗ trợ và thiên tai.
0: Thực tế đã cho thấy, ngoài nguyên nhân khách quan do thiên tai dồn dập, ở một số nơi, việc thống kê, rà soát vẫn còn thiếu chặt chẽ. Sự phối hợp giữa các cấp xóm, xã có lúc chưa đồng bộ, một số hồ sơ chậm hoàn thiện, danh sách chưa đầy đủ dẫn tới việc chi trả chậm và phát sinh ý kiến trong nhân dân. Ông Lại Văn Dương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Lộc nói.
4: Mức độ thiệt hại á, nhà nước cũng quy định ở cái mức độ chung, ví dụ như là từ 70% trở lên, rồi 30-70%, thì đó nó có một khoảng không thời có một khoảng mà chênh lệch giữa hồ nọ với hồ kia, thì ví dụ như hồ 70% cũng như hồ 90% là nó mức hoặc 100% thì đều hỗ trợ như nhau, thì không thể tránh khỏi được cái việc mà ý kiến của bà con.
0: Trước tình trạng chậm trễ kéo dài, Thường trực Tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đã có chỉ đạo yêu cầu các địa phương khẩn trương hoàn thành giải ngân trước ngày 15 tháng 5. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, đến hết ngày 7 tháng 5, toàn tỉnh đã giải ngân hơn 1.208 tỷ đồng, đạt trên 78% tổng kinh phí được cấp. Hiện đã có 62 xã hoàn thành chi trả. Nhiều địa phương còn lại đang tăng tốc ra soát để hoàn tất trong những ngày tới. Điều người dân mong mỏi lúc này không chỉ là giải ngân nhanh, mà còn là sự minh bạch, công bằng trong từng danh sách hỗ trợ. Bởi đó không chỉ là tiền hỗ trợ, mà còn là niềm tin của người dân đối với chính sách của Đảng và Nhà nước. Vì vậy, cùng với yêu cầu kịp thời, mỗi khâu ra soát, thống kê và chi trả đều cần sự công tâm, trách nhiệm để chính sách thực sự đến đúng người dân bị thiệt hại.
5: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99.6 MHz. Tiếp tục là các tin tức quan trọng khác. Tối qua tại Sơn La, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La khai mạc triển lãm Hương sắc vùng cao năm 2026. Sự kiện nhằm tôn vinh quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc vùng cao, đồng thời tăng cường giao lưu văn hóa trong bối cảnh hội nhập. Triển lãm năm nay có sự tham gia của nhiều địa phương như Sơn La, Lai Châu, Ninh Bình, Thanh Hóa cùng đông đảo nghệ sĩ, nghệ nhân và lực lượng làm công tác văn hóa trong cả nước. Thông qua nhiều tư liệu hình ảnh và không gian trưng bày đặc sắc, triển lãm giới thiệu tới công chúng hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh với đồng

0: bào các dân tộc vùng cao, phản ánh đời sống văn hóa thiên nhiên con người cùng những thành tựu kinh tế xã hội của khu vực miền núi. Điểm nhấn của sự kiện là chuỗi hoạt động giao lưu văn hóa nghệ thuật diễn ra xuyên suốt như liên hoan dân vũ, trình diễn nghệ thuật quần chúng và giao lưu cộng đồng, góp phần lan tỏa sinh động bản sắc văn hóa vùng cao tới đông đảo công chúng và du khách.
1: Bảo hiểm xã hội Nghệ An tổ chức lễ ra quân hưởng ứng tháng vận động tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân với sự tham gia của đông đảo cán bộ viên chức ngành bảo hiểm xã hội, Bưu điện tỉnh và các đơn vị phối hợp. Tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân được tổ chức đồng loạt trên phạm vi toàn tỉnh nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của toàn xã hội đối với chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thông qua hoạt động tuyên truyền, giải đáp tư vấn vận động, mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội trên địa bàn. Ngay sau lễ phát động, các nhóm tuyên truyền đã đồng loạt ra quân tư vấn vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại cơ sở. Cũng trong sáng nay, Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An đã phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Ủy ban nhân dân phường Trường Vinh, Công ty bảo hiểm BVI Bắc Trung Bộ tổ chức lễ ra mắt điểm truyền thông cộng đồng về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại khối Trung đô 6 phường Trường Vinh. Mô hình hướng tới đổi mới hình thức tuyên truyền theo hướng gần dân, thiết thực, tạo điều kiện để người dân được tư vấn hỗ trợ, giải đáp kịp thời các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
0: Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo nghị định quy định chính sách của nhà nước đối với doanh nghiệp và quỹ đào tạo nhân lực của doanh nghiệp, trong đó đề xuất nhiều cơ chế hỗ trợ đào tạo lao động. Theo dự thảo, doanh nghiệp sẽ được hưởng ưu đãi về chi phí khi tham gia đào tạo nhân lực, đồng thời được hỗ trợ kinh phí đào tạo đối với một số ngành nghề ưu tiên hoặc khó xã hội hóa. Người lao động học nghề cũng được giảm 70% học phí và được ngân sách nhà nước cấp bù phần kinh phí hỗ trợ. Dự thảo cũng khuyến khích doanh nghiệp hợp tác với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, nghiên cứu khoa học và chuyển đổi số, chuyển đổi xanh nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Đối với quỹ đào tạo nhân lực, doanh nghiệp được tự chủ thành lập và quyết định mức trích lập phù hợp với nhu cầu đào tạo hàng năm.
1: Từ mùng 1 tháng 6 tới, ngành hải quan sẽ chính thức triển khai mô hình thông quan tập trung tại Chi cục Hải quan khu vực 3 nhằm hiện đại hóa quy trình xử lý thủ tục hải quan theo hướng tập trung chuyên sâu, ứng dụng mạnh công nghệ thông tin. Theo quy trình mới, việc phân công công chức kiểm tra hồ sơ sẽ được hệ thống tự động thực hiện theo nhóm hàng hóa và mã hồ sơ, góp phần nâng cao tính minh bạch, tối ưu nguồn lực, giảm áp lực xử lý tại từng đơn vị. Cùng với đó, cơ chế phối hợp giữa các đơn vị hải quan, cửa khẩu và ngoài cửa khẩu sẽ được tăng cường nhằm đảm bảo thủ tục thông quan diễn ra liên tục đồng bộ. Ngành hải quan cũng yêu cầu công khai thông tin xử lý tờ khai và đầu mối liên hệ trên cổng thông tin điện tử để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân. Những ngày gần đây, liên tiếp hai vụ bạo hành trẻ em đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trong chính mái ấm gia đình đã khiến dư luận cả nước không khỏi bàng hoàng, xót xa và phẫn nộ. Mỗi vụ việc không chỉ là nỗi đau của một đứa trẻ mà còn là vết thương của toàn xã hội, đồng thời đặt ra những câu hỏi về hiệu quả của công tác quản lý, giám sát và bảo vệ trẻ em ngay từ cơ sở.
0: Một bé gái 4 tuổi ở Hà Nội tử vong sau nhiều ngày bị mẹ ruột và cha dượng đánh đập bỏ đói. Tại thành phố Hồ Chí Minh, bé trai mới 2 tuổi nhập viện trong tình trạng nguy kịch, đa chấn thương, dập gan, dập lách, đứt tụy sau khi bị mẹ và người tình bạo hành dã man. Mặc dù các đối tượng liên quan đến vụ việc đã bị các cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật, nhưng bạo lực trẻ em đang để lại hậu quả nặng nề về thể chất, tinh thần, gây bức xúc trong dư luận xã hội.
2: Lúc đọc những cái thông tin đó, em cũng không nghĩ rằng là đối với một xã hội văn minh như bây giờ lại có thể xuất hiện được những cái hành vi mà có tính chất man rợ và ảnh hưởng nguy hiểm trực tiếp đến cái đời sống của trẻ em thời buổi hiện nay.
3: Là một người phụ nữ với lại vừa lại là mẹ nữa thì cái sự thế quá tàn độc, không thể tưởng tượng nổi.
0: Không chỉ riêng hai vụ việc nói trên, thời gian qua liên tiếp xảy ra nhiều vụ trẻ em bị bạo hành ngược đãi dưới nhiều hình thức khác nhau, từ đánh đập hành hạ thể xác đến bỏ mặc xâm hại tinh thần. Điều đáng lo ngại, phần lớn các vụ việc đều diễn ra trong thời gian dài, nhưng không được phát hiện can thiệp kịp thời. Chỉ đến khi hậu quả trở nên nghiêm trọng, sự việc mới được phơi bày, khiến nhiều người không khỏi lo lắng.
4: Đứa bé đã bị đánh đập một thời gian dài và bị bạo hành một thời gian dài. Tuy nhiên là những người xung quanh thì dường như là họ cũng rất ít quan tâm. Nếu mà những người xung quanh họ biết và họ phản ánh đến chính quyền địa phương, họ phản ánh đến công an chẳng hạn, công an phường thì là cái hậu quả có thể là không xảy ra đến người mức như vậy.
5: Trong những cái cuộc này, thế thì những cái trung tâm bảo vệ sức khỏe ba mẹ trẻ em ở đâu mà sao lại không lên tiếng? Rồi là những cái quyền bảo vệ và trẻ em ở đâu, sao lại không lên tiếng trong những cái vấn đề này để cùng nhau để là

0: là làm thế nào để ngăn chặn hết, vì đây không phải là một vụ mà trong mấy tháng là đã xảy ra bao nhiêu vụ liên.
1: Hiện nay Việt Nam đã ban hành nhiều quy định nhằm bảo vệ trẻ em trước nguy cơ bị bạo lực và xâm hại, như Luật Trẻ Em năm 2016, Bộ Luật Hình sự sửa đổi năm 2015, Nghị quyết 121 về phòng chống xâm hại trẻ em. Ngoài ra, Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111 cũng là kênh hỗ trợ quan trọng. Đáng chú ý, Luật Trẻ Em quy định rõ trách nhiệm trong việc phát hiện, thông báo, tiếp nhận và hỗ trợ trẻ bị xâm hại, đồng thời nhấn mạnh sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường, cơ quan chức năng và cộng đồng trong công tác bảo vệ trẻ em. Để trả lời cho câu hỏi tại sao những lá chắn bảo vệ trẻ em ở cơ sở lâu nay chưa thực sự phát huy hiệu quả, luật sư Nguyễn Trọng Hải, giám đốc công ty luật Trọng Hải và Cộng sự cho rằng.
2: Tổ chức bảo vệ trẻ em thì mặc dù cái mạng lưới rất dày đặc với sự tham gia của các ngành nghề kiêm nhiệm hoặc là trực tiếp, nhưng mà cơ chế bảo vệ theo quan điểm cá nhân của tôi vẫn chưa phải là sát, chưa phải là số. Cơ chế tham gia bảo vệ còn rất là xa. Hai nữa là cái việc tiếp nhận thông tin để bảo vệ còn rất thụ động. Về một nguyên nhân nữa mà theo tôi từ các tổ chức đó là cái cơ chế hoạt động hiện nay cũng cơ chế kiêm nhiệm, và mấy mặt nào đó kinh phí hoạt động cũng chưa nhiều, do đó cái sự lăn lộn, cái sự nhiệt tình và sự hết mình trong cả cá nhân của các tổ chức đó có lẽ cũng còn phải bàn thêm rất nhiều vấn đề nữa. Ở cái cạnh nào đó nữa thì chính cái chủ thể là gia đình, là chủ thể bảo vệ cho trẻ em gần nhất, cũng có nhiều vấn đề mà chúng ta có lẽ phải suy nghĩ, thậm chí phải đáng lên án. Đó chính là những người cha, người mẹ và người thân, là chính là những người bạo hành đối với trẻ em, con em và người thân của mình.
1: Những vụ việc đau lòng liên tiếp xảy ra đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về trách nhiệm bảo vệ trẻ em ngay trong chính mái ấm gia đình, nơi đáng lẽ phải an toàn nhất. Đây là khoảng trống lớn trong hệ thống bảo vệ trẻ em, đòi hỏi sự vào cuộc từ các cơ quan, tổ chức xã hội và cộng đồng để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi bạo hành trẻ em trước khi những bi kịch đau lòng xảy ra.
3: Lễ vinh danh Việt Nam Game Award 2026 diễn ra vào tối qua trong khuôn khổ Ngày hội Game Việt Nam 2026, thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng. Sau hơn 4 tháng khởi động, giải thưởng đã ghi nhận hơn 350 đề cử và gần 3 triệu lượt bình chọn tại vòng chung kết. Cơ cấu giải gồm 21 hạng mục thuộc 4 nhóm: game phát hành từ Việt Nam, game Việt, thể thao điện tử và thiết bị dịch vụ liên quan. Đáng chú ý, hạng mục game Indie Việt xuất sắc trở lại nhằm tôn vinh các sản phẩm thuần Việt. Game The Brother High Four Restaurant giành cú đúp Game Indie Việt Nam xuất sắc và Game Việt của năm. iGame Global được trao giải nhà phát triển game xuất sắc, còn Game Guy Hot Studio được nhận giải nhà phát triển game tiềm năng. Ở hạng mục The Golden Star, nhiều giải thưởng đáng chú ý được trao cho các tựa game, các đội tuyển eSports nổi bật, tiếp tục khẳng định sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp game Việt Nam.
1: Sau khi vượt qua vòng bảng giải U17 nữ châu Á 2026, U17 nữ Việt Nam sẽ chạm trán U17 nữ Australia ở vòng tứ kết để cạnh tranh suất dự FIFA U17 World Cup nữ. Chiều ngày 8 tháng 5, U17 nữ Nhật Bản thắng Australia 5-0 để giành ngôi nhất bảng B với 9 điểm tuyệt đối, trong khi Australia xếp nhì bảng và trở thành đối thủ của thầy trò huấn luyện viên Okiyama Masahiko. Trước đó, U17 nữ Việt Nam đánh bại Myanmar 2-1, qua đó giành vị trí nhì bảng A nhờ hơn hiệu số bàn thắng so với Thái Lan. Hai pha lập công từ các tình huống đá phạt của Linh Chi và Ngọc Ánh đã giúp đội tuyển làm nên lịch sử. Theo lịch thi đấu, trận tứ kết giữa U17 nữ Việt Nam và U17 nữ Australia sẽ diễn ra lúc 14 giờ ngày 11 tháng 5. Nếu giành chiến thắng, bóng đá nữ Việt Nam sẽ lần đầu tiên góp mặt tại FIFA U17 World Cup nữ.
4: Lo ngại hóa đơn tiền điện tăng cao chóng mặt trong các tháng mùa hè nắng nóng, khi giá điện sinh hoạt cao nhất lên tới 3.460 đồng trên 1 kWh, nhiều hộ dân đã tìm nhiều cách để chủ động nguồn điện sinh hoạt. Việc này nhằm giảm áp lực cho hệ thống điện quốc gia trong bối cảnh nhu cầu tăng cao.
3: Việc Bộ Công Thương điều chỉnh kéo dài giờ cao điểm sang buổi tối từ 17:30 đến 22:30 các ngày thứ Hai đến thứ Bảy khiến nhiều gia đình có thể đối mặt với chi phí điện tăng cao. Do đó, ngoài việc tiết kiệm điện và sử dụng các thiết bị đúng cách, những hộ gia đình như gia đình chị Hà Thị Hương Thành, phường Thành Vinh, thì việc sử dụng điện vào khung giờ nào quan trọng không kém dùng bao nhiêu điện.
5: Gia đình chúng tôi là gia đình đông người thì bình thường các thói quen sinh hoạt thì diễn ra vào giờ cao điểm, ví dụ như đi học về các bạn trẻ, các cháu sẽ tắm, ăn cơm, tắm, giặt đồ, sấy đồ, nhưng mà giờ chúng tôi thay đổi thói quen sinh hoạt chuyển sang giờ thấp điểm vào buổi sáng, thì như vậy là giặt đồ, sấy đồ thì chuyển sang vào buổi sáng. Hướng dẫn con là đi sử dụng tiết kiệm điện bằng cách là đi ra ngoài đóng cửa, nhớ đóng cửa, tắt điện và sử dụng điện tiết kiệm hơn.
3: Là một chủ hộ kinh doanh thường xuyên dùng điện tương đối lớn để phục vụ nhu cầu làm mát của khách hàng trong thời điểm nắng nóng, anh Phạm Đức Hoan Châu, phường Trường Vinh đã dùng phương pháp lắp điện mặt trời mái nhà kèm pin lưu trữ. Với cách thay đổi này, nếu như hóa đơn tiền điện trước đây mỗi tháng 14 đến 15 triệu đồng, thì nay chỉ còn 1,5 đến 2 triệu đồng.
6: Xu hướng là đầu tư năng lượng, điện năng lượng mặt trời là rất là có lợi cho việc sản xuất kinh doanh cũng như các cái hộ gia đình mà dùng điện từ khoảng 2-3 triệu trở lên ấy, thì là nó tiết kiệm được chi phí rất là nhiều. Khi mất điện hay có sự cố mất điện với của điện lực ấy, thì mình cũng có nguồn điện mặt trời để mình sử dụng, không lo về gián đoạn kinh doanh cũng như ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày.
3: Trong điều kiện nắng nóng kéo dài, việc sử dụng điều hòa nhiệt độ liên tục trong nhiều giờ kết hợp các thiết bị công suất lớn khác như thiết bị làm mát, bếp từ, bình nóng lạnh có thể khiến sản lượng điện tăng theo cấp số nhân. Để nhanh việc chuyển sang các bậc giá cao hơn đã khiến cho nhu cầu lắp các thiết bị tiết kiệm điện tăng cao. Anh Trang Ngọc Quyết, cán bộ kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn Sola miền Trung cho biết.
7: Hiện tại bây giờ giá cả gần như nó đã bão hòa, với việc các vật tư nó có tăng lên một ít thực chất là không đáng kể. Theo như hãng đề ra, chỉ cần khách hàng báo có lỗi là nhân viên chúng tôi gần như là ngay lập tức để chăm sóc và hướng dẫn xử lý những cái vấn đề lỗi cho khách hàng. Nhu cầu sinh hoạt thì cũng tùy theo lượng điện của nhà dân họ sử dụng. Thì như vậy chúng tôi sẽ đưa ra những cái giải pháp và những cái tư vấn công suất lắp đặt cho nó phù hợp.
3: Để giảm chi phí, các chuyên gia khuyến nghị người dân nên sử dụng điện hợp lý, tắt các thiết bị không cần thiết, ưu tiên thiết bị tiết kiệm năng lượng, chuyển một số hoạt động tiêu thụ điện lớn sang ngoài khung giờ cao điểm. Bên cạnh đó, thiết kế hệ thống điện mặt trời mái nhà công suất đủ để hóa đơn điện không đạt đến giá điện bậc 5, 6, như vậy sẽ tiết kiệm được khoản tiền lớn.
8: Phần tin quốc tế.
1: Theo báo New York Times, hơn 50.000 binh sĩ Mỹ vẫn được triển khai tại Trung Đông trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu trước nguy cơ leo thang mới tại khu vực eo biển Hormuz. Đây là một phần trong chiến dịch mang tên Cơn Thịnh Nộ Sử Thi do chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump triển khai, với mục tiêu làm suy giảm năng lực tên lửa của Iran và bảo vệ các tuyến hàng hải chiến lược tại vùng vịnh. Tuy nhiên, trong những ngày gần đây, Washington liên tục đưa ra các thông điệp không thống nhất về tương lai của chiến dịch quân sự này. Trước khi xung đột bùng phát hồi cuối tháng 2, Mỹ duy trì khoảng 40.000 binh sĩ tại các căn cứ ở Ả Rập Xê Út, Qatar, Bahrain, Iraq, Syria và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE. Hiện con số này đã vượt 50.000 quân sau khi Washington điều động thêm lực lượng từ khu vực.
3: Thổ Nhĩ Kỳ vừa công bố tên lửa đạn đạo liên lục địa ICBM đầu tiên của nước này như một phần trong nỗ lực tự chủ quốc phòng và giành vị thế là một cường quốc quốc phòng quan trọng trong số các đồng minh NATO của Ankara. Tên lửa đạn đạo liên lục địa mang tên Sudirunham, có nghĩa là tia chớp, do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ phát triển, được công bố tại triển lãm quốc phòng hàng không vũ trụ Saha năm 2006 ở Trung tâm triển lãm Istanbul. Tên lửa Sudirunham có tầm bắn 6.000 km. Theo Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ, tên lửa đạn đạo có tầm bắn vượt quá 5.500 km, được phân loại là ICBM. Nếu được phóng từ Thổ Nhĩ Kỳ, tên lửa này có khả năng tấn công các mục tiêu trên khắp châu Âu, châu Phi và châu Á.
1: Ngày 8 tháng 5, Quốc hội Bulgaria chính thức phê chuẩn ông Roman Radev làm thủ tướng mới của nước này cùng danh sách nội các do ông đề xuất, mở ra chương mới cho nền chính trị của quốc gia Đông Nam Âu này. Phát biểu nhậm chức, tân thủ tướng Roman Radev đã cam kết sẽ thực hiện các cải cách chống tham nhũng và xóa bỏ mô hình tài phiệt vốn gây tranh cãi dư luận trong nhiều năm qua. Ngoài ra, ưu tiên hàng đầu của chính phủ mới là kiềm chế tăng giá và cải cách luật tư pháp. Theo đó, chính phủ của Thủ tướng Radev sẽ không áp dụng giá trần, tuy nhiên cam kết công khai toàn bộ quy trình định giá, đồng thời trừng phạt nghiêm khắc hơn đối với các trường hợp cạnh tranh không lành mạnh. Về chính sách đối ngoại, nhà lãnh đạo Bulgaria nhấn mạnh chính phủ mới sẽ giữ lập trường tương đồng với đa số các nhà lãnh đạo EU hiện nay. Về hoạt động viện trợ của EU cho Ukraine, tân thủ tướng Rodev đã cho biết ông sẽ không phủ quyết các gói viện trợ của EU dành cho Ukraine, dù cho rằng Bulgaria không nên trực tiếp đóng góp tài chính cho các gói viện trợ này.
3: Chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hoa Mơ, biên tập An Duyên, phát thanh viên Duy Anh Kim Ngân cùng kỹ thuật viên Hải Viễn Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Biên tập viên Hùng. Có những nội dung chính sau đây. Chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, phấn đấu tăng trưởng GDP cả năm đạt từ 10% trở lên. Thành phố Hồ Chí Minh tăng tốc phát triển đường sắt đô thị với hàng loạt tuyến metro đồng loạt khởi công, chuẩn bị đầu tư. Mục tiêu đến năm 2030 hình thành mạng lưới 187 km metro. Xuất khẩu rau quả tiếp tục tăng trưởng mạnh, nhưng hàng loạt lô sầu riêng đang đối mặt với nguy cơ chậm thông quan do ùn ứ kiểm nghiệm và bất cập mã số vùng trồng. Trong phần tin thế giới, lễ duyệt binh ngày chiến thắng của Nga trên quảng trường đỏ bắt đầu diễn ra lúc 14 giờ chiều nay theo giờ Việt Nam. Nga và Ukraine đã xác nhận ngừng bắn kéo dài 3 ngày, đồng thời nhất trí tiến hành cuộc trao đổi tù binh quy mô lớn giữa hai bên. Công đảng cầm quyền tại Anh sụp đổ diện rộng sau cuộc bầu cử địa phương, trong khi đó Thủ tướng Keir Starmer khẳng định ông sẽ không từ chức. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, như đã thông tin, sáng nay Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã về đến Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ và Sri Lanka. Trước đó, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước đến Sri Lanka tối qua theo giờ địa phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt Nam tại Sri Lanka. Tin của phóng viên Văn Hiếu.
1: Trò chuyện thân mật với bà con kiều bào, cán bộ nhân viên đại sứ quán và các cơ quan đại diện, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thông báo với bà con về những thành tựu nổi bật về kinh tế xã hội cũng như việc triển khai nhiều chủ trương chiến lược của đất nước trong thời gian qua. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm lần này nhằm thúc đẩy hợp tác toàn diện và hiệu quả trên các lĩnh vực. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng dù cộng đồng người Việt Nam tại Sri Lanka có số lượng chưa nhiều, nhưng mọi người vẫn luôn quan tâm, đùm bọc lẫn nhau, không ngừng nỗ lực phấn đấu vươn lên, đồng thời luôn hướng về quê hương đất nước, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của cộng đồng người Việt tại Sri Lanka trong việc gìn giữ văn hóa, giáo dục tiếng Việt, hiểu biết về lịch sử, văn hóa dân tộc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn cộng đồng tiếp tục giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, truyền thống tốt đẹp của cha ông, hội nhập tốt, chấp hành các quy định của pháp luật nước sở tại.
2: Dư luận Sri Lanka vô cùng ấn tượng trước bài phát biểu lịch sử của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Quốc hội nước này, cho rằng những thông điệp chứa đựng trong đó không chỉ truyền cảm hứng cho các nghị sĩ tại Quốc hội Sri Lanka mà còn cho cả cử tri tại nước này, bao hàm nhiều bài học quý cho quá trình phát triển đất nước. Phóng viên Đình Nam theo dõi khu vực Nam Á phản ánh.
3: Ngay sau bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Sri Lanka Harini Amarasuriya đánh giá đây là dấu mốc ý nghĩa lịch sử khi lần đầu tiên một lãnh đạo Việt Nam phát biểu trước Quốc hội Sri Lanka. Bà bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với những thành tựu phát triển nổi bật của Việt Nam trong nhiều thập kỷ qua, cho rằng Việt Nam đã vươn lên trở thành một trong những nền kinh tế năng động hàng đầu khu vực và là hình mẫu truyền cảm hứng cho các quốc gia đang hướng tới tăng trưởng bền vững bao trùm, trong đó có Sri Lanka.
4: Chúng tôi đã theo dõi với sự quan tâm về cách tiếp cận phát triển của Việt Nam.

0: với trọng tâm là chuyển đổi số, tăng trưởng chất lượng cao và phát triển xanh. Điều này rất phù hợp với quỹ đạo phát triển mà chính phủ chúng tôi đã chọn. Chúng tôi rất vui mừng khi các nghị sĩ của chúng tôi có đặc quyền được nghe trực tiếp về quỹ đạo phát triển của Việt Nam. Trong bài phát biểu hôm nay, Ngài Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã đề cập rằng nhân dân là gốc của mọi thứ. Tôi cho rằng đây là một lời nhắc nhở kịp thời và vô giá cho tất cả chúng tôi, đặc biệt là trong quốc hội này, nơi bắt nguồn từ nguyên tắc đó. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Tổng Bí thư và Chủ tịch nước Tô Lâm vì bài phát biểu truyền cảm hứng này.
1: Lãnh đạo Liên minh Đối lập chính, ông Sarit Brimedasa cũng nhấn mạnh, chuyến thăm và bài phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm là nguồn cảm hứng cho sức sống và sức mạnh dân chủ của Sri Lanka. Theo dòng chảy lịch sử, Việt Nam đã cho thế giới thấy rằng những thách thức, sự tuyệt vọng và chiến tranh có thể được chuyển hóa thành sự tăng trưởng, xóa đói giảm nghèo, hòa bình và thịnh vượng. Việt Nam là một ví dụ điển hình của một quốc gia có cách tiếp cận và quyết tâm đồng lòng để vượt qua mọi thách thức.
2: Ngày nay, Việt Nam đã đảm bảo được rằng sự thịnh vượng mà các bạn tạo ra được chia sẻ. Các bạn có sự tăng trưởng bao trùm trong nước. Các bạn đã đảm bảo rằng sự tăng trưởng và thịnh vượng không chỉ dành cho một nhóm nhỏ, mà là cho các lĩnh vực và bộ phận lớn trong xã hội cùng tham gia vào hoạt động kinh tế. Và họ đánh giá cao cũng như tận hưởng những thành quả của tăng trưởng và phát triển kinh tế. Việt Nam là một ví dụ điển hình về phát triển kinh tế mà Sri Lanka phải học hỏi, cả về quản lý kinh tế vĩ mô và vi mô. Việt Nam đã cho thấy cách vượt qua nghịch cảnh và đạt được chiến thắng.
3: Truyền thông Sri Lanka hai ngày nay đưa tin đậm nét về kết quả chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, nhấn mạnh chuyến thăm là dấu mốc lịch sử trong quan hệ hai nước, mở ra chương mới cho những hợp tác song phương. Phóng viên Lê Dũng, theo dõi khu vực Nam Á, thông tin.
2: Nhiều cơ quan báo chí lớn của Sri Lanka như New First Sri Lanka, Newswire Sri Lanka, Adadirana hay Sri Lanka Mirror đã liên tục cập nhật các hoạt động của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại Colombo, từ lễ đón chính thức, hội đàm cấp cao, ký kết văn kiện hợp tác cho tới các hoạt động gặp gỡ báo chí, doanh nghiệp và ngoại giao nghị viện. Nhiều bài viết sử dụng các cụm từ như bước ngoặt lịch sử hay chương mới trong quan hệ song phương để mô tả ý nghĩa chuyến thăm lần này. Một trong những nội dung được báo chí Sri Lanka đặc biệt quan tâm là việc hai nước nhất trí nâng cấp quan hệ Việt Nam-Sri Lanka lên đối tác toàn diện. Theo đánh giá của nhiều cơ quan truyền thông sở tại, quyết định này không chỉ mang ý nghĩa chính trị ngoại giao mà còn mở đường cho hợp tác thực chất trong các lĩnh vực chiến lược như thương mại, logistics, hàng hải, năng lượng, công nghệ số, nông nghiệp và kết nối khu vực. Nhiều bài viết nhận định việc nâng cấp quan hệ phản ánh mức độ tin cậy chính trị ngày càng cao giữa hai nước cũng như quyết tâm thúc đẩy hợp tác thực chất và lâu dài. Truyền thông Sri Lanka cũng đặc biệt quan tâm tới việc hai bên đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 1 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Các tờ News First và Newswire đưa đậm nét việc lãnh đạo hai nước dự diễn đàn hợp tác thương mại, đầu tư và du lịch Việt Nam Sri Lanka, đặt nhiều kỳ vọng vào việc hai bên thúc đẩy các hợp tác kinh tế, du lịch, giao lưu nhân dân trong thời gian tới. Ngoài hợp tác kinh tế và kết nối, báo chí Sri Lanka cũng phản ánh đậm nét việc hai nước ký kết nhiều biên bản ghi nhớ hợp tác trong các lĩnh vực khoa công nghệ, văn hóa, thông tin truyền thông và tôn giáo. Theo Sri Lanka Mirror, các thỏa thuận này được xem là nền tảng quan trọng nhằm mở rộng hợp tác toàn diện giữa hai nước trong bối cảnh cả Việt Nam và Sri Lanka đều đang thúc đẩy chuyển đổi số, phục hồi kinh tế và đa dạng hóa quan hệ đối ngoại.
3: Tối qua, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam về tới Hà Nội kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 theo lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos, Chủ tịch ASEAN năm 2026.
4: Trong hai ngày tại Cebu, Philippines, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã cùng lãnh đạo cấp cao các nước ASEAN dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48. Tại phiên họp toàn thể, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu 3 đề xuất lớn đối với ASEAN. Theo đó, cần tập trung nguồn lực nhằm đảm bảo nhu cầu an ninh thiết yếu, bao gồm an ninh năng lượng, an ninh lương thực và an ninh con người. Trong đó, phê chuẩn và triển khai hiệu quả Hiệp định An ninh dầu khí ASEAN, hiện thực hóa thực chất kế hoạch hành động hợp tác năng lượng ASEAN giai đoạn từ 2026 đến 2030, lưới điện ASEAN và hệ thống đường ống dẫn khí ASEAN, đa dạng hóa nguồn năng lượng, thúc đẩy chuyển đổi năng lượng, tăng cường tiếp cận tài chính xanh và công nghệ tiên tiến, nâng cao hiệu quả các khuôn khổ và thỏa thuận an ninh lương thực hiện có, tăng cường dự trữ chiến lược và thiết lập cơ chế dự trữ khẩn cấp chuyên biệt đối với gạo và các mặt hàng thiết yếu khác. Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ lương thực cho các tình huống khẩn cấp, chia sẻ kinh nghiệm liên quan tới các quốc gia thành viên ASEAN và sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các quốc gia thành viên ASEAN trong công tác hỗ trợ công dân. Phiên họp hẹp với chủ đề thảo luận chính là ứng phó với khủng hoảng năng lượng phát sinh từ căng

0: tảng địa chính trị và bài học kinh nghiệm dành cho ASEAN. Thủ tướng cũng nêu 3 đề xuất trọng tâm cho ASEAN trong bối cảnh mới. Theo đó, ASEAN cần tiên phong giữ vững luật lệ, củng cố niềm tin trong quan hệ quốc tế, thông qua việc kiên trì đề cao chủ nghĩa đa phương và thượng tôn pháp luật quốc tế. ASEAN cần đón đầu thay đổi bằng cách chủ động phòng ngừa và quản lý khủng hoảng, đồng thời nâng cao tự chủ chiến lược và phát huy vai trò trọng tâm là lựa chọn duy nhất giúp ASEAN đứng vững và vượt qua những thách thức đa chiều hiện nay. Nhân dịp này, Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng đã có rất nhiều cuộc gặp gỡ với các nhà lãnh đạo ASEAN. Các cuộc gặp gỡ tuy ngắn gọn nhưng thực chất đi thẳng vào những nội dung quan trọng, xử lý những vướng mắc, qua đó thúc đẩy hợp tác thực chất giữa Việt Nam với các nước ASEAN.
1: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
2: Thông tin nhanh,
1: bình luận sâu,
2: tương tác đa chiều.
3: Chính phủ vừa ban hành nghị quyết 122 phiên họp thường kỳ tháng 4 yêu cầu các bộ ngành địa phương quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, phấn đấu tăng trưởng GDP cả năm đạt từ 10% trở lên, gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế.
0: Nghị quyết nhấn mạnh yêu cầu đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, hoàn thiện kế hoạch phân bổ vốn trung hạn giai đoạn từ 2026 đến 2030, tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp, mở rộng thị trường xuất khẩu, tận dụng các FTA và phát triển công nghiệp hỗ trợ, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa. Chính phủ yêu cầu khẩn trương hoàn thiện thể chế, xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành các luật, nghị quyết mới, tiếp tục cắt giảm thủ tục hành chính, phấn đấu giảm 50% thời gian giải quyết thủ tục và chi phí tuân thủ trong năm 2026. Đồng thời, tập trung tháo gỡ các dự án tồn đọng, xử lý tài sản công dôi dư và nâng cao hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Bên cạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế, nghị quyết yêu cầu chú trọng đảm bảo an sinh xã hội, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, kiểm soát ô nhiễm môi trường, tăng cường quốc phòng an ninh, phòng chống tham nhũng tiêu cực và chủ động đấu tranh với thông tin xấu độc, sai sự thật.
3: Trong tháng 4 vừa qua, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tổ chức 20 đợt đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành, qua đó huy động được hơn 45.000 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước, tăng 132% so với tháng 3. Cùng với mục tiêu phấn đấu tăng trưởng hai con số của nền kinh tế thì nhu cầu huy động vốn chung và dài hạn cho đầu tư phát triển của doanh nghiệp cũng gia tăng. Theo đó, chủ động huy động trái phiếu doanh nghiệp tại thị trường quốc tế là một giải pháp được chuyên gia khuyến nghị với doanh nghiệp. Phóng viên Trung Hiếu thông tin.
4: Mới đây, tổ chức định hạng tín nhiệm quốc tế là Moody's đã nâng triển vọng tín nhiệm của Việt Nam từ ổn định lên tích cực, đồng thời giữ nguyên xếp hạng quốc gia ở mức BA2, giúp Việt Nam trở thành quốc gia duy nhất tại châu Á-Thái Bình Dương được tổ chức này đánh giá triển vọng tích cực. Động thái này không chỉ phản ánh sự cải thiện về chất lượng quản trị và thể chế, mà còn được kỳ vọng hỗ trợ nâng cao niềm tin của nhà đầu tư đối với thị trường tài chính và khả năng huy động vốn của Việt Nam trong dài hạn. Đây cũng là mục tiêu được cơ quan quản lý phấn đấu trong thời gian qua. Bà Vũ Thị Trân Phương, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết.
5: Liên quan đến thị trường trái phiếu là chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh, triển khai các giải pháp để góp phần nâng cao cái định mức tín nhiệm quốc gia nhằm thu hút nhà đầu tư nước ngoài, giảm chi phí hoạt động vốn cho các doanh nghiệp. Cái việc mà chúng ta triển khai các cái giải pháp để nâng cao cái định mức tín nhiệm quốc gia cũng hết sức quan trọng. Thì các doanh nghiệp khi vay vốn quốc tế thì cái lãi suất vay cũng sẽ giảm xuống khi mà tín nhiệm quốc gia của chúng ta được nâng lên.
4: Triển vọng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam được nâng cao đã mở rộng cơ hội huy động trái phiếu doanh nghiệp trên thị trường quốc tế. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Kỹ Thương khuyến nghị.
6: Thì rất nhiều nguồn vốn chung dài hạn đang chờ để đưa vào Việt Nam. Ví dụ quỹ bảo lãnh phát hành trái phiếu. Bản thân bọn tôi là một tổ chức tư vấn huy động vốn cho các doanh nghiệp và đã làm với các quỹ này thì tôi thấy đấy là một kênh mà các doanh nghiệp rất nên tìm hiểu, chứ đừng chỉ chú trọng vào những kênh truyền thống như là đi vay ngân hàng hoặc chỉ phát hành trái phiếu trong nước. Các bạn hãy dám mở ra và tiếp cận với những quỹ đầu tư trái phiếu nước ngoài. Các quỹ bảo lãnh nước ngoài sẽ giúp cho các bạn rất nhiều ra thị trường nước ngoài, thì họ sẽ mở ra các bạn để lên một cái tầm mới về cách quản trị.
4: Về phía cơ quan quản lý, đang đẩy nhanh hoàn thiện các cơ chế hỗ trợ phát triển thị trường như hình thành tổ chức cung cấp dịch vụ định giá trái phiếu, nhất là trái phiếu xanh, trái phiếu bền vững, chuẩn hóa các quy định về trách nhiệm tổ chức, quản lý tài sản đảm bảo để tăng tính chuyên nghiệp cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp, tăng tính hấp dẫn cho kênh huy động vốn này.
3: Sau gần 20 năm mới hoàn thành được Metro số 1, Thành phố Hồ Chí Minh đang bước vào giai đoạn tăng tốc phát triển đường sắt đô thị với hàng loạt tuyến Metro đồng loạt khởi công, chuẩn bị đầu tư. Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030 hình thành mạng lưới 187 km Metro, tạo đột phá cho giao thông công cộng và liên kết vùng. Phóng viên Hà Khánh, thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh phản ánh.
7: Tuyến Metro số 2 đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm được kỳ vọng mở đầu cho việc hình thành tổ hợp công nghiệp đường sắt đầu tiên tại Thành phố Hồ Chí Minh và Việt Nam. Tại lễ khởi công, ông Trần Ba Dương, Chủ tịch Tập đoàn Thaco cho biết doanh nghiệp cam kết đảm

0: bảo an toàn thi công, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến người dân, đồng thời thúc đẩy chuyển giao công nghệ, nâng tỷ lệ nội địa hóa trong lĩnh vực đường sắt đô thị.
1: Tôi cam kết sẽ làm với tất cả đạo đức, tâm huyết và năng lực của mình để tham gia đóng góp cho thành phố có một hệ thống đường sắt đô thị chuẩn mực, hiệu quả và ngành cơ khí chế tạo có vị thế trong khu vực và thế giới.
0: Trong thời gian còn lại của năm 2026, tại thành phố Hồ Chí Minh dự kiến còn có các tuyến metro khác được khởi công gồm tuyến Thủ Thiêm Long Thành do Thaco làm chủ đầu tư, tuyến metro số 6 giai đoạn 1, đoạn sân bay Tân Sơn Nhất Phú Hữu, tuyến thành phố mới Bình Dương Suối Tiên. Ông Nguyễn Quốc Hiển, Phó trưởng ban quản lý đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đang phối hợp với các bên liên quan gấp rút điều chỉnh quy hoạch mạng lưới metro sau sáp nhập, dự kiến hơn 900 km.
2: Có thể nói bây giờ là các cơ chế, các cái chính sách cho metro là gần như là mở toang cánh cửa rồi. Sau khi kết luận 49 của Bộ Chính trị thì chúng ta có một cái nghị quyết 188 cho hai thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó đây luật đường sắt năm vừa rồi thì cũng sửa đổi rồi một loạt các nghị định để tăng cái thẩm quyền, thắng cái chủ động cho thành phố. Rồi gần đây thì có những cái nghị quyết mà liên quan để kêu gọi các cái nhà đầu tư tham gia vào và đầu tư các tuyến đường sắt.
0: Thành phố đặt mục tiêu hoàn thành 6 tuyến đường sắt với 187 km trong giai đoạn từ nay đến năm 2030. Đến năm 2035, hoàn thành thêm 8 tuyến với 275 km, nâng tổng số tuyến đưa vào khai thác lên 14 tuyến với chiều dài hơn 460 km. Từ thành công của tuyến metro số 1, khi lượng hành khách ngày càng tăng, hiện đạt khoảng 60.000 lượt khách một ngày và nhiều người đã chọn metro làm phương tiện di chuyển chính, thành phố tin tưởng các tuyến metro tiếp theo sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả.
3: Quá trình đô thị hóa nhanh, gia tăng dân số cơ học và phát triển kinh tế đã làm cho khối lượng chất thải rắn sinh hoạt tại các đô thị gia tăng nhanh cả về quy mô, thành phần và mức độ phức tạp. Tại Hà Nội đặt ra vấn đề xử lý. Phóng viên Thủy Tiên ghi nhận ý kiến của một số chuyên gia, nhà quản lý và doanh nghiệp môi trường.
4: Tại Hà Nội, với quy mô dân số khoảng 8,8 triệu người, khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trên địa bàn thành phố trong năm 2025 ước khoảng 8.500 tấn mỗi ngày, trong đó khoảng 7.600 tấn mỗi ngày được thu gom, vận chuyển và xử lý tập trung. Tỷ lệ thu gom đạt ở mức cao, khu vực đô thị là 100%, nông thôn là khoảng 98%. Đây là kết quả thể hiện nỗ lực rất lớn của thành phố trong bối cảnh địa bàn rộng, mật độ dân cư cao. Ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một Thành viên Môi trường Đô thị Hà Nội cho biết.
5: Thì Urenco chúng tôi cũng đã thực hiện các cái bước chuyển đổi, đó là đầu tư về phương tiện, chuyển đổi sang phương tiện xe điện. Cái thứ hai là thay thế các cái xe gom cũ hở bằng xe gom kín khít. Cái thứ ba, đồng bộ hơn nữa về cái hạ tầng đô thị. Cái thứ tư, nâng cao hơn nữa về cái chất lượng, vệ sinh môi trường. Cái thứ năm đó là đưa các cái giải pháp tiên tiến mới trong cái vệ sinh công cộng. Đó là bổ sung các cái xe quét rửa hiện đại hiện nay để nâng cao hơn nữa cái chất lượng vệ sinh môi trường. Chúng tôi cũng có đề xuất với cả ủy ban nhân các phường cũng như là ủy ban nhân dân thành phố là để xây dựng các điểm trạm truyền tải nhỏ và các cái trạm truyền tải lớn để đảm bảo hơn nữa được cái đồng tính đồng bộ trong công tác xây dựng.
4: Nhiều chuyên gia cho rằng việc quản lý chất thải rắn tại nước ta đang đứng trước bước ngoặt lớn, chuyển từ mô hình thu gom, chôn lấp sang giảm thiểu, tái chế, thu hồi năng lượng, kiểm soát phát thải, kinh tế tuần hoàn. Theo ông Trịnh Xuân Đức, Viện trưởng Viện Khoa học Kỹ thuật Hạ tầng và Môi trường, công nghệ đốt rác, phát điện không chỉ là giải pháp xử lý chất thải mà còn là cấu phần của hạ tầng môi trường, năng lượng hiện đại.
6: Nếu đốt thì nó có hai loại, một là chúng ta đốt rác thông thường, có là chỉ là mang tính chất xử lý, nhưng mà nếu như chúng ta đốt là để tuần hoàn hay là tái sử dụng năng lượng, mà cụ thể ở đây là đốt rác phát điện, thì đấy có thể đem lại cái hiệu quả tốt nhất. Mà theo các cái đánh giá của tổ chức quốc tế và của nhiều các nước trên thế giới thì cũng đều thấy rằng nếu chúng ta quản trị tốt cái việc đốt rác, thu hồi nhiệt, phát điện, cấp hơi, cấp nhiệt, tái tạo năng lượng, thế thì chúng ta có thể cân bằng được hệ số phát thải đối với rác thải về bằng không, thậm chí nhiều quốc gia còn đến âm, còn có thể bán được các cái tín chỉ phát thải đó.
3: Năm nay được dự báo sẽ có nhiều đợt nắng nóng gay gắt, nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Công ty Điện lực tỉnh Thanh Hóa đã sớm chủ động đưa ra những giải pháp nhằm vận hành cung ứng điện an toàn, hiệu quả, tiết kiệm, đảm bảo trong mọi tình huống. Phóng viên Mạnh Phương thông tin.
7: Trong năm 2025, vào những ngày cao điểm nắng nóng, sản lượng điện tiêu thụ ở Thanh Hóa lên tới gần 32 triệu kWh ngày. Nhiều đường dây và trạm biến áp trên địa bàn phải hoạt động trong tình trạng đầy tải, thậm chí quá tải cục bộ. Trước thách thức đó, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã chủ động xây dựng phương án triển khai đồng bộ giải pháp kỹ thuật nhằm tăng cường giám sát chặt chẽ các hệ thống điện, không để xảy ra sự cố. Ông Hoàng Đức Hoàn, Phó trưởng Điện lực Hoàng Hóa, Công ty Điện lực Thanh Hóa cho biết.
8: Thì ngành điện cũng phối hợp cùng với các cái doanh nghiệp để thực hiện các cái công tác kiểm tra định kỳ vệ sinh công nghiệp, áp dụng các công nghệ thiết bị như thiết bị kiểm tra bằng camera nhiệt, thiết bị flycam để đo kiểm tra thông số vận hành của thiết bị đường dây, để qua đó phát hiện và cảnh báo sớm các cái mối nguy để từ đó xử lý sớm, tránh cái nguy cơ do sự cố. Ngành điện cũng đã phối hợp cùng với khách hàng để tuyên truyền tiết kiệm điện, áp dụng công nghệ thiết bị điện thông minh, tiết kiệm điện hiệu quả, khuyến cáo với các cái doanh nghiệp lớn cũng như hộ dân thì áp dụng điện mặt trời mái nhà.
7: Thực hiện nghị định số 58/2025 NĐ-CP của Chính phủ về phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã tích cực tuyên truyền, hỗ trợ khách hàng triển khai đầu tư hệ thống điện mặt trời mái nhà. Lũy kế đến hết tháng 4 phát triển được 284 khách hàng với tổng công suất đạt gần 10 MW. Kết quả trên cho thấy nhận thức của khách hàng về sử dụng năng lượng sạch ngày càng được nâng cao, đồng thời khẳng định hiệu quả công tác tuyên truyền, hướng dẫn và hỗ trợ khách hàng của Công ty Điện lực Thanh Hóa. Ông Nguyễn Hùng Mạnh, phụ trách truyền thông Công ty Điện lực Thanh Hóa cho biết.
9: Phát triển điện mặt trời mái nhà thì công ty cũng là một trong những đơn vị chủ động và hưởng ứng đi đầu. Giám đốc công ty đã ban hành văn bản khuyến khích cán bộ nhân viên việc phát triển điện mặt trời mái nhà, lan tỏa cái tinh thần hưởng ứng của ngành điện. Công ty cũng đã lắp đặt được 22 hệ thống điện mặt trời mái nhà tại các trụ sở điện lực.
7: Năm 2026, Điện lực Thanh Hóa đặt mục tiêu tiết kiệm tối thiểu 3% tổng điện năng tiêu thụ. Mục tiêu tổn thất điện năng duy trì dưới 3,5%, bảo đảm lưới điện vận hành an toàn, hiệu quả, sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
3: Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực trong tháng công nhân. Tin của phóng viên Tuyết Lê.
10: Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng hỗ trợ kinh phí sửa chữa và xây mới 16 nhà ở giúp đoàn viên người lao động khó khăn về nhà ở. Công đoàn cơ sở, các doanh nghiệp tổ chức chương trình bữa cơm công đoàn, hỗ trợ tiền xăng xe giúp người lao động chia sẻ gánh nặng chi phí đi lại. Năm nay, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng dành hơn 2 tỷ đồng trao 1.000 suất quà và hỗ trợ 10.000 phiếu mua hàng tặng đoàn viên người lao động hoàn cảnh khó khăn. Thông qua hoạt động này giúp người lao động vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.
3: Tại Đắk Lắk, Hội Chữ thập đỏ tỉnh vừa tổ chức lễ phát động tháng nhân đạo năm 2026 với chủ đề 80 năm hành trình nhân ái vì cộng đồng. Phóng viên Hờ Xíu thường trú khu vực Tây Nguyên thông tin.
11: Các cấp Hội Chữ thập đỏ đặt mục tiêu vận động trên 8 tỷ đồng để triển khai hoạt động trợ giúp nhân đạo và sẵn sàng đáp ứng yêu cầu cứu trợ trong năm 2026. Toàn tỉnh phấn đấu hỗ trợ sinh kế bền vững cho 510 hộ có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá trên 2,5 tỷ đồng. Tổ chức ngày hội nhân ái tại 100% xã phường đã kiện toàn tổ chức hội, vận động khoảng 2.500 đơn vị máu tình nguyện. Trong tháng nhân đạo, các cấp hội cũng triển khai nhiều hoạt động như chợ nhân đạo, khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí, hỗ trợ sinh kế cho hộ khó khăn, hiến máu tình nguyện và vận động nguồn lực chăm lo cho các đối tượng dễ bị tổn thương. Mỗi cấp hội phấn đấu thực hiện ít nhất một công trình phần việc nhân đạo trị giá từ 80 triệu đồng trở lên. Ông Nguyễn Hữu Sửu, Phó Chủ tịch phụ trách Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Lắk cho biết.
12: Các xã cũng đã xây dựng kế hoạch chi tiết và phân chỉ tiêu về cho các thôn, buôn, tổ dân phố vận động để thực hiện nhằm đạt chỉ tiêu mà chung của tỉnh đề ra. Chúng tôi hy vọng rằng với cái sự đồng lòng, đồng sức của các tổ chức cá nhân cũng như là sự nỗ lực của các hội viên thì những cái chỉ tiêu mà đề ra trong tháng nhân đạo này sẽ đạt được những kết quả tốt đẹp. Chúng tôi mong muốn và hy vọng rằng trong thời gian tới sẽ có nhiều tổ chức cá nhân cùng đồng hành tham gia với hội với vấn đề nhân đạo từ thiện này.
3: Tối qua tại quảng trường Trung tâm Chính trị Hành chính khu đô thị mới Bắc sông Cấm, thành phố Hải Phòng tổ chức khai mạc lễ hội hoa phượng đỏ năm 2026 với chủ đề Hải Phòng hội tụ tỏa sáng kỷ niệm 71 năm ngày giải phóng Hải Phòng. Phóng viên Thanh Nga thường trú khu vực Đông Bắc thông tin.
13: Với ba chương Hải Phòng, bản hùng ca nơi đầu sóng, mạch nguồn hội tụ và khát vọng tỏa sáng, chương trình nghệ thuật khai mạc lễ hội hoa phượng đỏ Hải Phòng năm nay được dàn dựng như một chương trình nghệ thuật xuyên suốt, tái hiện chiều sâu lịch sử, bản sắc văn hóa và khát vọng phát triển của thành phố cảng trong giai đoạn mới. Không chỉ là chương trình nghệ thuật quy mô lớn, lễ hội hoa phượng đỏ năm nay còn có ý nghĩa đặc biệt khi đây là năm đầu tiên lễ hội được tổ chức trong không gian của Hải Phòng mới sao hợp nhất. Với chủ đề Hải Phòng hội tụ tỏa sáng, lễ hội thể hiện khát vọng xây dựng một thành phố rộng hơn về không gian phát triển, mạnh hơn về nội lực và ngày càng khẳng định vị thế trong khu vực và quốc tế. Chị Chu Thị Hằng ở phường Gia Viên và anh Đỗ Tuấn Anh ở phường Lê Chân, thành phố Hải Phòng cảm nhận.
14: Là một người con của đất cảng Hải Phòng, mình rất là tự hào dạo dực một cái niềm vui ngày lễ hội Hoa Phượng Đỏ tiến tới ngày giải phóng Hải Phòng. Thành phố mình càng ngày càng phát triển, thay ra đổi thịt, vươn tầm những cây cầu, những công trình này, cuộc sống của người dân càng ngày càng phát triển.
15: Những cái hoạt động của lễ hội Hoa Phượng Đỏ năm nay rất phong phú và đa dạng, sân khấu đầu tư rất là hoành tráng, rực rỡ. Hải Phòng có nhiều cái tiềm năng để phát triển hơn nữa. Người dân rất là mong chờ về cái sự phát triển đi lên của thành phố.
13: Cùng với chương trình nghệ thuật đặc sắc khai mạc, lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng năm nay diễn ra với hơn 60 hoạt động văn hóa thể thao sôi nổi trên toàn thành phố, khởi công và khánh thành nhiều công trình, dự án trọng điểm, tạo thêm không gian phát triển mới cho thành phố.
3: Tại Sơn La, tối qua, triển lãm Hương sắc vùng cao 2026 tại khu du lịch quốc gia Mộc Châu. Cùng tham gia sự kiện có sự phối hợp của các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Ninh Bình, Thanh Hóa và Sơn La. Tin của phóng viên Trần Long.
10: Nổi bật là không gian trưng bày hương sắc vùng cao của các tỉnh, thành phố, trưng bày giới thiệu hình ảnh phong tục tập quán, trang phục truyền thống, hoạt động tín ngưỡng, di tích, lễ hội, làng nghề truyền thống, các di sản văn hóa, danh thắng tiêu biểu, giới thiệu các điểm du lịch của các tỉnh, giới thiệu ẩm thực, các sản vật dân tộc, đặc sản truyền thống. Sơn La với vai trò là địa phương đăng cai đã mang đến triển lãm các sản phẩm văn hóa đặc trưng, đặc sắc của các dân tộc, quảng bá tiềm năng du lịch, nổi bật là khu du lịch quốc gia Mộc Châu. Khu trưng bày sản phẩm ô cốp, thủ công truyền thống và ẩm thực địa phương cũng là điểm nhấn của triển lãm, giới thiệu các sản vật tiêu biểu, góp phần quảng bá hình ảnh, đất, con người, đồng thời mở ra cơ hội kết nối thị trường, nâng cao giá trị kinh tế. Bà Nguyễn Hằng Nga, Giám đốc Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam cho biết.
16: Tôi tin tưởng rằng với nội dung phong phú, hình thức thể hiện sinh động, sự chuẩn bị phong phú, tinh thần trách nhiệm cao của các cơ quan, đơn vị, nghệ sĩ, nghệ nhân cùng sự hưởng ứng tích cực của nhân dân và du khách, triển lãm Hương sắc vùng cao năm 2026 sẽ thực sự trở thành một điểm đến văn hóa tiêu biểu, góp phần làm giàu đời sống tinh thần của cộng đồng, tăng cường giao lưu, kết nối giữa các địa phương, đồng thời mở rộng hơn nữa khả năng quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam tới bạn bè trong nước và quốc tế.
3: Xuất khẩu rau quả tiếp tục tăng trưởng mạnh, nhưng hàng loạt lô sầu riêng đang đối mặt nguy cơ chậm thông quan do ùn ứ kiểm nghiệm, áp lực kiểm soát kadimi và bất cập mã số vùng trồng. Từ hiệp hội địa phương đến Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang đồng loạt rà soát vùng nguyên liệu, gỡ nghẽn kiểm định để giữ đơn hàng xuất khẩu. Phóng viên Nguyễn Quang phản ánh.
17: 4 tháng đầu năm 2026, ngành rau quả Việt Nam xuất khẩu đạt 2,06 tỷ đô la Mỹ, tăng 22% so với cùng kỳ. Riêng thị trường Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu với kim ngạch hơn 1 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, để hướng tới mục tiêu 10 tỷ đô la Mỹ, ngành đang đối mặt nhiều điểm nghẽn về logistics, hạ tầng, vùng nguyên liệu, kho lạnh, chế biến sâu, quản lý mã số vùng trồng và đặc biệt là năng lực kiểm nghiệm chưa theo kịp tốc độ tăng trưởng xuất khẩu. Theo ông Nguyễn Đình Tùng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Rau quả Việt Nam, điểm nghẽn cấp bách nhất hiện nay là khâu kiểm nghiệm, kiểm định, khiến nhiều lô hàng, nhất là sầu riêng bị chậm thông quan dù đã có đơn hàng xuất khẩu. Hiệp hội kiến nghị chính phủ sớm nâng cấp hệ thống phòng kiểm nghiệm, tăng năng lực giám định tại các vùng sản xuất trọng điểm, đồng thời siết quản lý mã số vùng trồng, đầu tư kho lạnh, logistics và chế biến sâu để nâng sức cạnh tranh.
18: Giờ là thiếu cái cơ quan kiểm nghiệm, mỗi lô hàng đi xuất khẩu là phải qua kiểm nghiệm để cấp được cái giấy tờ để đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Nhưng mà hiện nay là cái lượng hàng xuất khẩu chúng ta rất là lớn, đi qua Trung Quốc rất là lớn, nhưng mà các cơ sở kiểm nghiệm là hạn chế. Một số cơ quan kiểm nghiệm là không có đủ điều kiện để mà kiểm nghiệm, đó mà rồi từ chối kiểm nghiệm. Nói chung là năng lực chúng ta hiện nay chưa đáp ứng đủ, đâm ra là chỉ có một ngày thì chỉ là số lượng xuất khẩu nó sẽ bị hạn chế.
17: Từ góc độ địa phương, ông Nguyễn Phước Thiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp cho biết, tình trạng ùn ứ tại các phòng kiểm nghiệm còn xuất phát từ việc nhiều lô hàng được ghép từ nhiều vườn, trong khi kadimi tồn dư trong đất từ tập quán canh tác lâu năm chỉ bộc lộ rõ khi Trung Quốc siết ngưỡng kiểm soát. Để tháo gỡ, Đồng Tháp đang rà soát toàn bộ mã số vùng trồng, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đồng thời khoanh vùng nguy cơ nhiễm kadimi và xây dựng đề án cải tạo đất dài hạn.
19: Thì trong thời gian tới thì đối với Đồng Tháp thì sẽ khẩn trương rà soát lại cái mã vùng. Thì trong tuần tới thì Đồng Tháp sẽ rà lại các cái mã vùng trên được cấp trên địa bàn của tỉnh, sẽ khẩn trương xử lý các cái vùng trồng nào không thực hiện đúng quy định. Thì thật ra có nhiều doanh nghiệp là có cấp vùng trồng thôi, nhưng mà doanh nghiệp đó cũng chưa tới hồi tới mà hệ số sổ sách thì cũng không đúng. Thì chúng tôi sẽ làm siết cái nội dung này lại. Thứ hai là phanh vùng nguy cơ bị nhiễm kadimi thì hỗ trợ cái quy trình để cải tạo đất và chúng tôi sẽ làm cái đề án này.
17: Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng cho biết, để tháo gỡ khó khăn trước mắt cho xuất khẩu sầu riêng và nhiều mặt hàng nông sản, giải pháp cấp bách là tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp trong khâu kiểm định chất lượng. Về lâu dài, Bộ xác định nâng chất lượng vùng nguyên liệu là giải pháp căn cơ. Các địa phương cần đẩy nhanh xây dựng vùng trồng đạt chuẩn, cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói, ứng dụng chuyển đổi số để truy xuất nguồn gốc xuyên suốt từ sản xuất đến xuất khẩu.

0: Bộ cũng tiếp tục phối hợp địa phương tháo gỡ các vướng mắc trong phân cấp kiểm định và quản lý chất lượng
1: bằng các biện pháp canh tác bền vững, từ giống, từ công tác làm đất, từ vấn đề để kiểm soát sử dụng các loại, trong vấn đề chăm sóc phòng trừ sâu bệnh, để làm như thế nào chúng ta đảm bảo được cái chất lượng của sản phẩm, trong đó có chất lượng sầu riêng, cũng như là đảm bảo cái sự uy tín và cái thương hiệu nông sản của Việt Nam. Có như vậy chúng ta mới phát triển bền vững, và trên cơ sở là xây vùng nguyên liệu xanh sạch và bền vững.
2: Thưa quý vị và các bạn, một bệnh dịch nguy hiểm đang thu hút sự chú ý của cộng đồng liên quan đến virus Hanta trên tàu du lịch Hollywood. Sau khi 3 người thiệt mạng và nhiều ca nhiễm nghi virus Hanta được ghi nhận trên con tàu này, Tổ chức Y tế Thế giới đã phối hợp với nhiều quốc gia có liên quan để khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó, ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh diễn biến phức tạp trên quy mô lớn. Vậy virus Hanta có khả năng lây lan và bùng phát thành dịch bệnh lớn hay không? Cũng như là nguy cơ ảnh hưởng tới Việt Nam như thế nào? Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đắc Phu, chuyên gia dịch tễ học, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế.
3: Vâng, thưa Phó giáo sư, virus Hanta thì đã từng xuất hiện chưa và mức độ nguy hiểm cũng như là khả năng lây lan của nó thì như thế nào ạ?
4: Các bạn biết ở Việt Nam thì báo cáo khoa học thì cũng có những trường hợp mà xét nghiệm các cái huyết thanh của các cái bệnh dịch ấy, thì cũng có phát hiện ra những cái trường hợp dương tính với virus Hanta này, nhưng mà những cái người đó thì có những triệu chứng nó rất là nhẹ và gần như là rất là thoáng qua. Tôi cho rằng là cái bệnh này không có cái lưu hành mạnh mẽ ở Việt Nam. Trên Ivan thì các bạn cũng biết là bệnh lây lan với cái tỷ lệ không cao, nó qua cái tiếp xúc do dù hết phải chất thải có chứa cái virus của nước tiểu và nước bọt của con chuột ấy, bệnh là lây là từ động vật sang người, hoặc là do tiếp xúc bằng tay với cái chất thải mà có chứa virus.
3: Vâng ạ, thưa Phó giáo sư, theo kinh nghiệm phòng chống dịch của Việt Nam qua rất nhiều vụ dịch rồi, thì theo ông các biện pháp kiểm soát dịch bệnh phòng ngừa lây lan virus Hanta ở trên tàu thì cần được thực hiện ra sao?
4: Trước đây chúng ta cũng có những cái quy định về vấn đề kiểm dịch trên tàu, và đặc biệt là đối với tàu biển, bởi vì tàu biển thì nó thường có thể xuất hiện cái chuột nó ở trên các cái tàu biển. Thì tôi cho rằng là cái thứ nhất là các cơ quan kích hoạt các cơ quan kiểm dịch y tế biên giới, chúng ta phải tiến hành khai báo các bệnh nhân nếu như mà có cái triệu chứng gì không thì chúng ta có thể là xem xét cách ly, nhưng mà nếu mà không có vấn đề gì thì chúng ta cũng không đặt ra quá cái nặng nề. Cái thứ hai là chúng ta phải kiểm tra vệ sinh của các tàu bè, nhất là chuột, và chúng ta có thể xử lý diệt chuột. Cái thứ ba là những cái người đi từ vùng dịch về mà đây chúng tôi lưu ý trên tàu chẳng hạn, chúng ta theo dõi mà có triệu chứng thì yêu cầu là khai báo và hướng dẫn. Nếu như mà trong quá trình về mà xuất hiện những cái triệu chứng gì, hoặc là về đến Việt Nam rồi mà có những triệu chứng gì, cần đến ngay những cơ sở y tế để được chẩn đoán và xác định.
3: Còn cái nguy cơ mà lây lan của dịch bệnh này ra cộng đồng thì theo ông là nó ở mức độ nào ạ?
4: Nó không lớn, hay không muốn nói là nó rất thấp, bởi vì bệnh nó không bùng phát thành dịch lớn và không lây lan mạnh, và cũng ít có những chuyện mà lây từ người sang người. Và nước ta thì lại là nước mà không có cái dịch lưu hành từ trước đến giờ. Thế rồi tàu bè có bệnh nhân thì chúng tôi như thấy rằng là được kiểm soát, và cũng không phải là cái tàu ấy cập cảng của Việt Nam. Của Việt Nam thì Bộ Y tế cũng đã có những cái đưa ra những cái biện pháp để mà phòng bệnh này. Thì tôi nghĩ rằng là đấy là những cái mà chúng ta không cần phải quá lo lắng, và chúng ta tập trung cho lo lắng những cái bệnh mà đang xảy ra, ví dụ như sốt xuất huyết, tay chân miệng, vân vân.
3: Thưa Phó giáo sư, trong bối cảnh mà thông tin trên mạng xã hội rất là nhiều chiều như hiện nay, thì người dân cũng cần tiếp cận những cái thông tin phòng bệnh như thế nào để tránh hoang mang hoặc là tránh cái tâm lý chủ quan ạ?
4: Mạng xã hội là một cái truyền thông mà nó nhanh nhất, bây giờ nó hiệu quả, hiện nay cũng là hiệu quả. Và chúng ta cũng phải tận dụng những cái mạng xã hội để mà thực hiện công tác truyền thông. Và tôi biết rằng Bộ Y tế là ngoài những cái thông tin trên các cái trang web thì cũng là có những cái thông tin trên mạng xã hội. Nhưng mà thì tôi nghĩ rằng các bạn cần lấy những cái thông tin chính thức, có thể là từ Bộ Y tế, của y tế các tỉnh, các thành phố. Chúng ta không nên rằng là căn cứ vào những cái nguồn thông tin mà nó không uy tín, không chính xác, nguồn thông tin câu view, người không nguồn thông tin mà giật gân, hoặc là những cái nguồn thông tin mà vì một cái mục đích nào đó. Và tôi cũng biết rằng hiện nay Bộ Y tế và cũng như tất cả các cái

0: người nghi nhiễm sau một đợt bùng phát dịch bệnh trên du thuyền MV Hondius. Tổ chức này cũng đánh giá nguy cơ đối với cộng đồng ở mức thấp và sẽ tiếp tục theo dõi tình hình dịch tễ cũng như cập nhật đánh giá nguy cơ. Tiếp theo sẽ là những thông tin thời tiết.
1: Theo dự báo, trưa và chiều nay ở thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành khu vực phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, nắng nhẹ chỉ xuất hiện gián đoạn. Thời tiết khá mát mẻ, dễ chịu khi nhiệt độ cao nhất chỉ dao động từ 27 đến 30 độ. Kiểu thời tiết này rất thích hợp cho các hoạt động ngoài trời dịp cuối tuần. Lưu ý là ở khu vực vùng núi Bắc Bộ và Thanh Hóa khả năng cao có mưa rào và dông bất chợt với lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ Nghệ An trở vào đến thành phố Huế, thời tiết cũng khá dễ chịu, mưa chỉ xảy ra ở diện rải rác, nhiệt độ cao nhất dao động từ 28 đến 31 độ. Từ Quảng Trị vào đến các tỉnh thành phố Duyên Hải Nam Trung Bộ và Cao Nguyên Trung Bộ, nền nhiệt có cao hơn, dao động từ 30 đến 33 độ, cục bộ có nơi chạm ngưỡng nắng nóng 35 độ. Trong khi đó, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành khu vực Nam Bộ vẫn là nơi có nắng nóng trên diện rộng, nhiệt độ phổ biến từ 35 đến 36 độ, miền Đông Nam Bộ có nơi 37 độ, nắng gắt về trưa và đầu giờ chiều. Nếu phải ra ngoài, quý vị cần chuẩn bị các phương tiện che nắng, tránh ánh nắng trực tiếp chiếu lên da và mắt. Chiều tối và tối, các khu vực này có thể xảy ra mưa dông rải rác, cục bộ có điểm mưa vừa, mưa to, kèm mưa đá, lốc sét và gió giật mạnh.
0: Chuyển sang phần tin quốc tế, 14 giờ chiều nay theo giờ Việt Nam tại quảng trường đỏ Moscow sẽ diễn ra lễ duyệt binh ngày chiến thắng của Nga. Trước đó, ngày hôm qua tại thành phố Volgograd, trước đây là Stalingrad, đã khởi động chuỗi hoạt động kỷ niệm ngày chiến thắng với chương trình trình diễn ánh sáng quy mô lớn tại khu tưởng niệm những anh hùng trận Stalingrad trên đồi Mamayev. Biên tập viên Thu Hoài thông tin.
2: Chương trình mang tên Ánh sáng của chiến thắng vĩ đại, kết hợp nghệ thuật trình diễn hiện đại với âm nhạc thời Liên Xô và những ca khúc gắn liền với chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Các nghệ sĩ biểu diễn trong không gian nổi bật của tượng đài Mẹ Tổ quốc kêu gọi, biểu tượng của lòng dũng cảm, sự hy sinh và tinh thần quật cường của nhân dân Liên Xô trong chiến tranh thế giới thứ hai. Giám đốc chương trình Lyudmila Grachitskina cho biết, mục tiêu của buổi trình diễn là tái hiện ký ức lịch sử thông qua ánh sáng và âm nhạc. Những hình ảnh trình chiếu luôn mang trong mình sức sống và chiều sâu riêng. Chúng tôi muốn thổi hồn vào các tác phẩm điêu khắc và tượng đài bằng đá bê tông ấy, làm cho chúng trở nên sống động hơn thông qua ánh sáng và âm nhạc. Khu tưởng niệm trên đồi Mamayev được xây dựng tại nơi từng diễn ra những trận chiến ác liệt nhất của trận Stalingrad từ tháng 9 năm 1942 đến tháng 1 năm 1943. Đây được xem là một trong những bước ngoặt quyết định của chiến tranh thế giới thứ hai khi Hồng quân Liên Xô chặn đứng đà tiến công của phát xít Đức. Điểm nhấn của quần thể là tượng đài Mẹ Tổ quốc kêu gọi cao 85 mét, một trong những tượng đài lớn nhất thế giới. Bức tượng khắc họa hình ảnh người mẹ Nga tay cầm kiếm trong tư thế tiến lên phía trước, tượng trưng cho lời hiệu triệu nhân dân đứng lên bảo vệ Tổ quốc. Hơn nửa thế kỷ qua, tượng đài vẫn sừng sững giữa lòng Volgograd như lời nhắc nhở về sự hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước và giá trị của hòa bình.
0: Trong một diễn biến được xem là tín hiệu hạ nhiệt đáng chú ý nhất trong nhiều tháng qua của cuộc xung đột Ukraine, Nga và Ukraine đã xác nhận chấp thuận đề xuất ngừng bắn kéo dài 3 ngày do Mỹ làm trung gian, đồng thời nhất trí tiến hành cuộc trao đổi tù binh quy mô lớn giữa hai bên. Giới quan sát nhận định dù chỉ mang tính tạm thời, thỏa thuận lần này cho thấy các kênh ngoại giao vẫn đang được duy trì giữa lúc xung đột tiếp tục gây tổn thất nặng nề cho cả hai phía. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
3: Thông báo được Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra ngày 8 tháng 5 trên mạng xã hội Truth Social. Theo ông Trump, lệnh ngừng bắn sẽ có hiệu lực từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 5 và bao gồm việc đình chỉ các hoạt động quân sự cũng như trao đổi 1.000 tù binh từ mỗi bên. Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết đề xuất này do chính ông trực tiếp đưa ra và đã nhận được sự đồng thuận từ Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Phát biểu với báo giới sau đó, ông Trump bày tỏ hy vọng lệnh ngừng bắn có thể được kéo dài hơn và mở đường cho một giải pháp lâu dài nhằm chấm dứt xung đột.
4: Điều đó hoàn toàn có thể xảy ra. Tôi muốn thấy cuộc chiến này chấm dứt. Đây là điều tồi tệ nhất kể từ Thế chiến thứ hai, xét về sinh mạng. 25.000 binh sĩ trẻ thiệt mạng mỗi tháng, thật điên rồ. Vì vậy, việc kéo dài lệnh ngừng bắn là điều hoàn toàn có thể. Tôi đã đưa ra đề nghị đó và Tổng thống Putin đã đồng ý. Tổng thống Zelensky cũng đồng ý. Hai bên cũng đồng ý trao trả 1.000 tù binh mỗi

0: Ukraine gần như ngay lập tức.
1: Ngay sau tuyên bố của Tổng thống Trump, Điện Kremlin đã xác nhận thông tin và hoan nghênh sáng kiến do Mỹ đề xuất. Về phía Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky cũng xác nhận nước này sẽ tham gia lệnh ngừng bắn và trao đổi tù binh theo tỷ lệ 1.000 đổi 1.000. Ông Zelensky cũng đồng thời tuyên bố Ukraine sẽ không nhắm mục tiêu vào Quảng Trường Đỏ tại Moscow trong thời gian Nga tổ chức lễ duyệt binh kỷ niệm ngày chiến thắng mùng 9 tháng 5. Một số chuyên gia nhận định, thỏa thuận ngừng bắn ngắn hạn lần này có thể đóng vai trò như phép thử ban đầu nhằm đánh giá thiện chí của các bên trước khả năng xúc tiến các cuộc đàm phán sâu rộng hơn. Tuy nhiên, giới phân tích cũng thận trọng cho rằng triển vọng duy trì hòa hoãn vẫn còn mong manh bởi các lệnh ngừng bắn trước đây giữa Nga và Ukraine từng nhiều lần nhanh chóng đổ vỡ do các cáo buộc vi phạm từ cả hai phía.
2: Kết quả của cuộc bầu cử địa phương ở Anh đã trở thành một ngày đen tối với Thủ tướng Keir Starmer. Những con số thống kê mới nhất cho thấy sự sụp đổ diện rộng của công đảng và bước tiến chưa từng có của phe cánh hữu. Phóng viên Anh Tuấn theo dõi địa bàn Tây Âu thông tin.
3: Theo dữ liệu từ Sky News và BBC, công đảng đã hứng chịu thất bại nặng nề nhất trong lịch sử bầu cử địa phương khi mất hơn 1.375 ghế hội đồng trong tổng số hơn 5.000 ghế được bầu lại. Đảng của Thủ tướng Keir Starmer cũng mất quyền kiểm soát tại khoảng 28-35 hội đồng địa phương. Đáng chú ý, lần đầu tiên kể từ năm 1999, công đảng không còn là đảng lớn nhất tại nghị viện xứ Wales, chỉ giữ được 9 ghế và rơi xuống vị trí thứ 3, trong khi đảng dân tộc Plaid Cymru dẫn đầu với 43 ghế. Đảng Reform UK của ông Nigel Farage giành hơn 1.426 ghế trên toàn nước Anh. Riêng tại hạt Essex, Reform UK kiểm soát hội đồng với 53-75 ghế, đẩy công đảng xuống chỉ còn một ghế, trở thành lực lượng đối lập chính tại nhiều hội đồng ở miền Bắc và miền Trung nước Anh, qua đó trực tiếp thách thức thế lưỡng đảng truyền thống. Bất chấp kết quả bị đánh giá là thảm họa, Thủ tướng Keir Starmer khẳng định ông sẽ không từ chức. Việc công đảng để mất quyền kiểm soát tại các khu vực bức tường đỏ, tức những vùng công nghiệp phía Bắc vốn từng là căn cứ chính trị quan trọng, vào tay Reform UK phản ánh mong muốn thay đổi mạnh mẽ hơn của cử tri, đặc biệt đối với các vấn đề kinh tế và nhập cư, thay vì tiếp tục ủng hộ các chính sách hiện nay của chính phủ Starmer.
2: Quốc hội Bulgaria vừa chính thức phê chuẩn ông Rumen Radev làm thủ tướng mới của nước này cùng danh sách nội các do ông đề xuất mở ra chương mới cho nền chính trị của quốc gia Đông Nam Âu này. Phóng viên Như Hoa thông tin.
4: Phát biểu nhậm chức, tân thủ tướng Rumen Radev cam kết sẽ thực hiện các cải cách chống tham nhũng và xóa bỏ mô hình tài phiệt vốn gây tranh cãi dư luận trong nhiều năm qua. Ngoài ra, ưu tiên hàng đầu của chính phủ mới là kiềm chế tăng giá và cải cách luật tư pháp. Theo đó, chính phủ của Thủ tướng Rudev sẽ không áp dụng giá trần, tuy nhiên cam kết công khai toàn bộ quy trình định giá, đồng thời trừng phạt nghiêm khắc hơn đối với các trường hợp cạnh tranh không lành mạnh. Về kế hoạch phục hồi và khả năng phục hồi của EU, Thủ tướng Radev khẳng định sẽ sử dụng các dự luật đã đệ trình, bổ sung sửa đổi để có thể tiếp cận khoản viện trợ gần 400 triệu euro từ EU. Về chính sách đối ngoại, chính phủ mới sẽ giữ lập trường tương đồng với đa số các nhà lãnh đạo EU hiện nay. Về hoạt động viện trợ của EU cho Ukraine, tân Thủ tướng Radev cho biết ông sẽ không phủ quyết các gói viện trợ của EU dành cho Ukraine, dù cho rằng Bulgaria không nên trực tiếp đóng góp tài chính cho các gói viện trợ này. Theo giới phân tích, việc chính phủ của ông Rumen Radev chính thức đi vào hoạt động được kỳ vọng sẽ đưa Bulgaria bước vào thời kỳ ổn định chính trị xã hội và nhanh chóng phục hồi kinh tế.
2: Tổ hợp tàu vũ trụ chở hàng Thiên Châu 10 và tên lửa đẩy Trường Chinh 7 đã được Trung Quốc chuyển đến bãi phóng nhằm chuẩn bị cho một sứ mệnh phóng vào thời điểm thích hợp trong tương lai gần. Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Trung Quốc thông tin.
5: Nhiệm vụ phóng lần này bao gồm việc đưa một bộ đồ du hành vũ trụ mới, một máy chạy bộ và 6 thiết bị thí nghiệm khoa học lên trạm vũ trụ, đánh dấu số lượng dự án tải trọng lớn nhất được chuyển lên kể từ khi Trung Quốc xây dựng trạm vũ trụ. Hiện các cơ sở và thiết bị tại bãi phóng Văn Xương ở tỉnh Hải Nam đang trong tình trạng tốt. Các cuộc kiểm tra chức năng toàn diện và thử nghiệm chung dự kiến sẽ được tiến hành theo kế hoạch trước khi phóng. Tàu vũ trụ chở hàng Thiên Châu 10 dự kiến sẽ mang theo gần 6,3 tấn vật tư lên quỹ đạo. Những vật tư thiết yếu này sẽ hỗ trợ công việc trên quỹ đạo và sinh hoạt hàng ngày của phi hành đoàn Thần Châu 23 và 24, bao gồm hơn 220 vật phẩm cho phi hành gia, trạm vũ trụ, tàu chở hàng và ứng dụng không gian cùng 700 kg nhiên liệu đầy.
6: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
7: Thông tin nhanh,
6: bình luận sâu,
7: tương tác đa chiều.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Như thường lệ, trưa thứ bảy hàng tuần, biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam điểm lại một số sự kiện vấn đề nổi bật diễn ra trong tuần.
6: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
1: Hà Nội cần chọn nơi xây phường xã hội chủ nghĩa từ 500.000 đến 1 triệu dân. Tại hội nghị tiếp xúc cử tri của thành phố Hà Nội đầu tuần này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh với tốc độ phát triển như hiện nay, không khó để Hà Nội thí điểm và làm được mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa.
0: Mục tiêu đến năm 2045, khi người đất nước ta làm nước phát triển và người dân có thu nhập cao, tức là cái lúc đó là chúng ta kết thúc cái thời kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội. Thì bây giờ chúng ta xây dựng thử một phường, một xã thôi, xã hội chủ nghĩa. Để chúng ta rút kinh nghiệm ra được là mô hình ý nó sẽ như thế nào. Và nếu Hà Nội làm được cái điều đó, thủ đô không chỉ phát triển nhanh hơn, hiện đại hơn, mà còn trở thành một đô thị đáng sống hơn, nhân văn hơn, văn minh hơn.
1: Về vấn đề giáo dục, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu thực trạng thi vào lớp 10 gây áp lực lớn hơn cả đại học. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đặt vấn đề tại sao lại để tồn tại thực trạng này trong khi chủ trương là phổ cập giáo dục đến hết lớp 12 và thi cử phải nhằm đánh giá chất lượng chứ không phải loại học sinh ra khỏi trường học.
0: Học sinh của lớp 10 đấy còn căng thẳng hơn cả thi vào đại học. Tại sao lại tạo ra một cái tâm lý bất an như vậy? Không những là nặng nề cho học sinh, nặng nề cho cả phụ huynh học sinh của gia đình, khó khăn cho cả các thầy cô giáo. Không được để nảy sinh những việc đó. Khi chúng ta đủ trường đủ lớp, chúng ta sẽ thanh toán được rất nhiều những cái bất cập này.
1: Tại buổi tiếp xúc cử tri thành phố Hồ Chí Minh, nhiều vấn đề nóng trong đó có vấn đề dự án chậm triển khai, quy hoạch treo đã được Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cam kết xử lý.
8: Mà dứt khoát là phải sửa trong cái kỳ họp thứ hai hoặc là kỳ họp thứ ba của Quốc hội khóa 16. Bị vấn đề này cũng hết sức là nóng bỏng. Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ tăng cường giám sát việc xử lý các cái dự án chậm triển khai, quy hoạch treo, cơ chế linh hoạt để xử lý các cái trường hợp cụ thể.
9: Chúng ta phải gắn cái việc phân bổ vốn đầu tư công với đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội cả trước, trong và sau quá trình thực hiện đầu tư. Nếu chúng ta làm tốt việc này thì hiệu quả của đầu tư công sẽ có sức lan tỏa như muốn mồi để thu hút các cái nguồn lực đầu tư xã hội rất lớn.
1: Chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 4, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu siết kỷ luật đầu tư công, chống giàn trải, gắn phân bổ vốn với hiệu quả kinh tế xã hội, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn của năm 2026, qua đó tạo động lực thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số. Thông tin được người dân đặc biệt quan tâm trong kỳ quyết toán thuế 2025, Cục Thuế đề xuất điều chỉnh ngưỡng nợ thuế tối thiểu 1 triệu đồng. Theo Cục Thuế, việc bổ sung ngưỡng 1 triệu đồng là giải pháp nhằm đảm bảo nguyên tắc tương xứng giữa tính chất vi phạm và biện pháp quản lý nhà nước. Điều này loại bỏ được những tác động không cần thiết đối với một lượng lớn người nộp thuế có khoản nợ rất nhỏ mang tính kỹ thuật. Hơn 1 triệu 200.000 thí sinh đã hoàn thành đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Theo số liệu thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tính đến 17 giờ ngày 5 tháng 5, thời điểm kết thúc đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, hệ thống quản lý thi ghi nhận tổng số là 1.223.776 thí sinh đăng ký dự thi. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay diễn ra trong các ngày từ mùng 10 đến 12 tháng 6. Liên tiếp các vụ trẻ nhỏ bị đánh đập hành hạ đến thương tích nặng, thậm chí tử vong trong thời gian gần đây đang khiến cho dư luận phẫn nộ và lo ngại. Từ bé trai 2 tuổi bị mẹ và cha hờ bạo hành ở thành phố Hồ Chí Minh đến bé gái 3 tuổi tử vong sau nhiều ngày bị tra tấn tại Hà Nội. Những bi kịch đau lòng cho thấy tình trạng bạo hành trẻ em vẫn âm thầm tồn tại phía sau những cánh cửa gia đình. Theo luật sư Đặng Văn Cường, khi những đòn roi bị ngụy biện là dạy dỗ, nhiều đứa trẻ vẫn đang sống trong sợ hãi, còn việc phát hiện và can thiệp kịp thời vẫn là khoảng trống lớn trong công tác bảo vệ trẻ em.
10: Phải có cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền hai cấp với các cái cơ quan tổ chức có chức năng bảo vệ trẻ em, ứng dụng khoa học công nghệ để tránh cái việc mà trẻ em bị bạo hành một thời gian rất dài, đến khi mà thương tích nghiêm trọng rồi, cộng đồng mới biết.
11: Trước những vụ việc này, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo xây dựng chính sách bố trí nhân sự, làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã theo quy định. Các địa phương cũng cần

0: Duy trì đường dây nóng bảo vệ trẻ em hoạt động 24/7, đồng thời bảo đảm ngân sách hàng năm để thực hiện các chương trình kế hoạch hành động vì trẻ em, đặc biệt trong lĩnh vực phòng chống bạo lực xâm hại trẻ em.
1: Quý vị vừa nghe biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam điểm lại một số sự kiện vấn đề nổi bật diễn ra trong tuần. Tiếp theo chương trình sẽ là trang tin thể thao.
2: Thưa quý vị và các bạn, tối qua mùng 8 tháng 5, HB Đà Nẵng đã giành chiến thắng 2-0 trước Becamex thành phố Hồ Chí Minh trong trận đấu mở màn vòng 22 V-League 2025-2026. Hai bàn thắng của Võ Nguyên Hoàng và ngoại binh Milan Makarić ngay trong hiệp 1 đã giúp đội bóng sông Hàn giải tỏa bớt áp lực trong cuộc đua chủ hạng. Tiền đạo Võ Nguyên Hoàng nhìn nhận:
3: kết quả đã nói lên được là sự quyết tâm của câu lạc bộ Đà Nẵng trong trận lượt thi đấu sắp tới. Đây là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực của toàn đội, đặc biệt là tinh thần của toàn đội cũng như là chiến thuật của ban huấn luyện rất là hợp lý.
2: Đội chủ sân Chi Lăng tạm thời vươn lên vị trí thứ 13, nhiều hơn 2 điểm so với đội cuối bảng PVM CND, đồng thời thu hẹp khoảng cách với chính Becamex thành phố Hồ Chí Minh xuống còn 5 điểm.
3: Mọi trận đấu em đều ra sân với một cái tinh thần là chiến đấu cao nhất. Và bàn thắng thì em luôn luôn nghĩ tới nó. 4 trận còn lại đều là 4 trận chung kết. Và mỗi trận đấu em tin là ban huấn luyện sẽ có những cái đấu pháp thật là hợp lý.
2: Hôm nay mùng 9 tháng 5 tiếp tục diễn ra hai cặp đấu thuộc vòng 22, câu lạc bộ Ninh Bình gặp Hải Phòng và Đông Á Thanh Hóa tiếp Hà Nội FC. Hôm nay tại nhà thi đấu Futsal phường Chánh Hưng thành phố Hồ Chí Minh, giải Futsal HD Bank V-League Quốc gia 2026 khởi tranh với hai cặp đấu. Á quân mùa trước Saco gặp Trẻ thành phố Hồ Chí Minh lúc 14 giờ. Còn đương kim vô địch Thái Sơn Nam thành phố Hồ Chí Minh gặp Luxury Hạ Long lúc 17 giờ. Cặp đấu thứ hai trong ngày 9 tháng 5 chứng kiến sự trở lại của Hồ Văn Ý, thủ môn từng hai lần dự FIFA Futsal World Cup. Trước đó chấn thương dây chằng hồi tháng 7 năm 2025 khiến Hồ Văn Ý lỡ hẹn với ba giải đấu lớn của đội tuyển quốc gia, gồm vòng loại Futsal châu Á 2026, SEA Games 33 và vòng chung kết Futsal châu Á 2026. Trong ngày trở lại giải vô địch quốc gia, Hồ Văn Ý hướng đến mục tiêu đoạt chức vô địch lần thứ 7 cùng với câu lạc bộ Thái Sơn Nam, thành phố Hồ Chí Minh.
4: Em rất là vui và hạnh phúc và khi trở lại sau chấn thương gần 9 tháng, em sẽ cố gắng hoàn thiện những khả năng, cố gắng giữ phong độ và vô địch cùng câu lạc bộ trong năm 2026. Cố gắng trở lại phong độ tốt và phục vụ cho đội tuyển.
2: Lượt đi diễn ra từ ngày 9 tháng 5 đến 10 tháng 6, lượt về diễn ra từ ngày 21 tháng 6 đến 25 tháng 7. Tổng giải thưởng của giải là gần 1 tỷ đồng, trong đó đội vô địch nhận 500 triệu đồng. Cùng với các kênh phát thanh, truyền hình, kênh trực tuyến trên báo điện tử, giải đấu cũng phát sóng trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, các nền tảng số của VFF. Ông Vũ Hải Quang, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Phó trưởng ban chỉ đạo giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 cho biết.
5: Đài Tiếng nói Việt Nam đã xác định đổi mới truyền thông là một cái trọng tâm của mùa giải 2026. Chúng tôi sẽ tận dụng tối đa cái hệ sinh thái đa nền tảng để gia tăng cái tính lan tỏa và đưa cái hình ảnh của giải đấu đến gần hơn với khán giả trẻ.
2: Tối qua tại Trung Quốc, giải U17 nữ châu Á 2026 đã khép lại vòng bảng, qua đó xác định được 4 cặp đấu tứ kết diễn ra vào ngày 11 tháng 5. Cụ thể, đội Trung Quốc gặp đội Ấn Độ, đội Hàn Quốc gặp đội Nhật Bản, đội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên gặp đội Thái Lan. Còn U17 nữ Việt Nam sẽ chạm trán U17 nữ Australia. Đáng chú ý, đội thắng ở vòng tứ kết sẽ giành vé tham dự U17 nữ World Cup 2026.
6: Dự báo thời tiết.
7: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, vùng núi Trung Du có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Khu vực đồng bằng có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ, phía nam có nơi trên 31 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, chiều nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ chiều nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Nam Bộ chiều nắng có nơi nắng nóng, riêng miền Đông có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, riêng miền Đông có nơi trên 36 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh chiều nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Tin dự báo thời tiết biển, Vịnh Bắc Bộ

0: có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ.
1: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Hôm qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu lịch sử tại Quốc hội Sri Lanka. Dư luận Sri Lanka vô cùng ấn tượng trước bài phát biểu, cho rằng những thông điệp chứa đựng trong đó không chỉ truyền cảm hứng cho các nghị sĩ mà còn cho cả cử tri tại nước này, bao hàm nhiều bài học quý cho quá trình phát triển đất nước. Rạng sáng nay, chuyên cơ chở Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã về đến Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ và Sri Lanka. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 4 yêu cầu các bộ ngành địa phương quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, phấn đấu tăng trưởng GDP cả năm đạt từ 10% trở lên. Lễ duyệt binh ngày chiến thắng của Nga trên quảng trường đỏ bắt đầu diễn ra lúc 14 giờ chiều nay theo giờ Việt Nam. Trong một diễn biến liên quan, Nga và Ukraine chính thức chấp nhận đề xuất ngừng bắn kéo dài 3 ngày do Mỹ làm trung gian, đồng thời nhất trí tiến hành cuộc trao đổi tù binh quy mô lớn 1.000 đổi 1.000 giữa hai bên. Đến đây chương trình Thời sự trưa xin được kết thúc. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Đức Hưng, Thu Hòa, Nguyễn Kiên cùng kỹ thuật viên Thu Hiền phối hợp thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.
2: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục Tư vấn sức khỏe.
3: Việt Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Sinh lý ở đàn ông không chỉ là thước đo về sức khỏe mà còn là yếu tố quyết định phong độ, bản lĩnh, vị thế của người đàn ông trong lòng của phái đẹp.
4: Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 với mong muốn giúp cho cánh mày râu tìm ra được phương pháp giúp tăng cường sinh lý một cách hiệu quả. Thưa chuyên gia, cải thiện sinh lý không chỉ dừng ở kích thích tức thời mà còn cần một chiến lược phục hồi từ gốc, bắt đầu bằng việc nâng cao sức khỏe nền tảng toàn thân. Vậy có giải pháp hữu hiệu cho cánh mày râu trong trường hợp này không ạ?
5: Đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm, và nói ra sâm thì ở Việt Nam chúng ta không phải tìm đâu xa, chúng ta tìm đến sâm Lai Châu. Sâm Lai Châu có tới 84 các saponin, đặc biệt có một saponin chiếm tới 50% được gọi là metrosize R2, viết tắt là MR2. Điều đầu tiên nó nâng cao sức khỏe tổng thể. Thứ nhất là với cái lượng saponin rất cao như vậy thì nó nâng cao cái sức đề kháng và sức miễn dịch, và trong đó nó thanh trừ gốc tự do và cũng làm chậm quá trình thoái hóa các cơ quan, trong đó hệ thống sinh dục của chúng ta. Thứ hai là bản thân sâm Lai Châu nó có tác dụng trong vấn đề hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền, trong đó đặc biệt nó hỗ trợ giảm huyết áp, hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ điều hòa cái lipid máu. Sâm Lai Châu còn trực tiếp tác động vào cái sức khỏe sinh lý. Thứ nhất là các công trình nghiên cứu ở nước ngoài, người ta thấy rằng là nó nâng cao cái năng lực hoạt động của trục nội tiết cực kỳ quan trọng, đó là trục từ tuyến yên, tuyến thượng thận và đến tuyến sinh dục, và từ đó nó tăng cái lượng testosterone và tăng sản sinh tinh trùng. Bản thân sâm nó còn kích thích cơ thể tăng tiết giải phóng NO, đưa lượng máu về hang và tăng cái khả năng cương cứng. Cái thứ ba nữa, các cái saponin ví dụ RC, RB2 trong sâm Lai Châu nó còn trực tiếp kích thích các tế bào lấy đít trong tinh đoàn người đàn ông, nó tăng tiết testosterone. Sẽ thiếu sót nếu như mà tôi không nói đến một cái rất là độc đáo thứ hai là cao xương dê. Nó có tác dụng là trợ dương, bồi bổ cơ thể và nó còn ích tinh và dưỡng huyết, làm mạnh gân cốt. Theo kinh nghiệm của Trung Quốc thì người ta đã ghi trong những cái thư cổ là gì? Nó tác dụng là cường dương rất mạnh.
4: Đặc biệt tin vui dành cho các quý ông là hiện nay trên thị trường đã ra mắt sản phẩm viên hoàn sâm tăng cường sinh lực Dương Sâm Linh Đan. Với công thức độc bản chứa bộ đôi hiệp đồng sâm Lai Châu và cao xương dê, không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc, khí lực tràn đầy chỉ với một viên hoàn sâm mỗi ngày.
3: Một là hỗ trợ bồi bổ, tăng cường sức khỏe nam giới một cách tổng thể, tiếp thêm sinh lực, đặc biệt là nam giới cao tuổi, người thường xuyên mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều do thận yếu, nam giới suy giảm sức khỏe do bệnh nền như tiểu đường, tim mạch.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày hôm nay, thứ bảy ngày 9 tháng 5 năm 2026. 12 giờ 58 giới thiệu chương trình, 13 giờ trạm cảm xúc nếu phôi pha ngày mai, 13 giờ 10 tạp chí kinh tế cuối tuần đẩy mạnh phát triển du lịch biển Nghệ An, 13 giờ 25 cùng con đến trường học hạnh phúc. 13 giờ 30 nhịp cầu nhà nông phòng chống bệnh lở mồm long móng trước nguy cơ chủng SARS-1 xâm chiếm. 14 giờ 15 du lịch cùng VON khe nước lạnh Quảng Trị, thiên đường suối mát giữa rừng xanh. 15 giờ 15 chương trình thời sự Nghệ An. 15 giờ 45 trực tiếp sức khỏe của bạn, viêm amidan ở trẻ nhỏ nhận biết và điều trị đúng cách. 16 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi xách ba lô mà đi. 16 giờ 45 bản tin tài chính. 16 giờ 50 miền Tây xứ Nghệ tháo gỡ khó khăn đầu tư hạ tầng thiết yếu vùng miền núi. 17 giờ nghìn lẻ những chuyện nhà nội nhà ngoại để tình thân không bị chia đôi. 17 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam VOV1.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc.
3: Thưa quý vị, có những giai điệu chỉ cần vang lên thôi là cả một trời ký ức của những năm tháng cũ đột ngột ùa về. Âm nhạc đôi khi giống như một chiếc gương soi, giúp chúng ta nhìn lại những rung động đầu đời. Có chút ngây ngô, có chút nồng nhiệt và cả những nỗi buồn man mác khi đối diện với sự chia ly.
4: Hôm nay Trạm Cảm Xúc muốn đưa quý vị trở lại với một bản tình ca được nhiều người yêu thích. Một sáng tác của nhạc sĩ Hoài An đã gắn liền với tên tuổi của cặp đôi song ca Đan Trường Cẩm Ly, bài hát Nếu phôi pha ngày mai.

0: Thưa quý vị, có lẽ trong số chúng ta, ai cũng từng có một thời để nhớ, một người để thương và một giai điệu để gửi gắm những nỗi niềm riêng. Nghe ca khúc với những nốt nhạc về sự chia ly vang lên sẽ mang đến nhiều cung bậc cảm xúc.
1: Con tim mỗi người vốn dĩ chỉ thuộc về riêng mình, nhưng khi yêu, người ta dường như đã mang theo cả một phần tâm hồn của đối phương ra đi. Khoảnh khắc ấy, đất trời như chỉ còn lại sự giao thoa giữa những tiếc nuối vui buồn đã từng có cùng nhau. Trong không gian đơn côi ấy, lời ca đầy xa xiết cất lên như một lời tự tình. Con tim nhân gian mỗi người chỉ có cho riêng mình, nhưng khi em xa mang theo một trái tim, trong đêm cô đơn dâng tràn ngọn sóng.

0: với những thương nhớ, sóng xa bờ ta còn ngẩn ngơ.
1: Với ca khúc này thì bạn Tuệ Minh đã cảm nhận: tôi nhớ mãi những năm 1999-2000, khi chiếc máy cassette cũ kỹ trong nhà luôn vang lên bài hát này. Đó là lúc tôi còn trẻ, chưa hiểu hết thế nào là phôi pha, chỉ thấy giai điệu sao mà buồn đến thế. Giờ đây, khi đã bước qua nhiều thăng trầm, nghe lại câu hát "Xin đừng quên tôi", tôi chợt hiểu rằng có những người dù không còn đi cùng ta nữa, nhưng kỷ niệm về họ vẫn là một phần máu thịt không thể nào phai dấu. Nếu phôi pha ngày mai không chỉ là một bản tình ca về sự chia ly, mà là tiếng thở dài của một trái tim mang khát vọng vĩnh cửu giữa cuộc đời đầy biến động. Hình ảnh đại dương không chỉ để phí von cho sự rộng lớn, mà là sự đối lập nghiệt ngã. Tình yêu của anh là biển cả mênh mông, nhưng lòng người lại chỉ như cánh buồm nhỏ, dễ dàng phôi pha theo gió bụi. Câu hát "Em nỡ quên thật sao" cất lên, nó không còn là câu hỏi, mà là nỗi bàng hoàng khi nhận ra dù ta có giữ lại tình mình mãi xanh cũng không ngăn được bước chân người đi vào miền quên lãng. Chứ nỡ ấy đau đớn như một vết cắt, bởi nó chứa đựng cả sự trách móc lẫn sự yếu lòng của một kẻ lụy tình. Điệp khúc "Đêm từng đêm" lặp đi lặp lại như nhịp sóng vỗ vào gành đá, vỗ mãi vào sự cô độc, cho thấy một người vẫn tình nguyện đứng lại để canh giữ những ký ức ngày nào có nhau cho một người đã vội vàng bước tiếp. Tình yêu ở đây đã chạm đến ngưỡng cao thượng nhất, là khi chúng ta chấp nhận mang theo sự xa xót của riêng mình để lời thề nguyện năm xưa không bị thời gian vùi lấp.

0: Thưa quý vị, thời gian có thể làm mờ đi nhiều thứ, nhưng những cảm xúc chân thành nhất sẽ luôn được âm nhạc lưu giữ lại. Nghe lại những bản tình ca này, hình như chúng ta không chỉ nghe nhạc mà còn nghe thấy cả nhịp đập của một thời thanh xuân. Chương trình Trạm Cảm Xúc hôm nay đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những miền ký ức tiếp theo.
1: Tạp chí Kinh tế cuối tuần. Giáp Biển Đông về phía đông, Nghệ An có 82 km bờ biển trải dài qua nhiều địa phương. Vì thế, Nghệ An được thiên nhiên ban tặng nhiều bãi tắm đẹp, hấp dẫn với nhiều đảo, núi lớn nhỏ tiếp giáp hoặc ăn sâu ra biển. Bãi cát mịn, nước biển trong xanh, sóng hiền hòa, cảnh quan thơ mộng. Đặc biệt, vùng ven biển Nghệ An có trên 300 di tích lịch sử văn hóa và danh thắng đã được xếp hạng cấp quốc gia. Cùng với đó có nhiều lễ hội dân gian truyền thống. Các lễ hội còn lưu giữ được những nét văn hóa riêng từng vùng miền, tái hiện lại những phong tục, tập quán và cuộc sống của nhân dân vùng biển, có sức hấp dẫn, thu hút khách du lịch. Đặc biệt, do độ mặn cao của nước biển, hải sản vùng ven biển Nghệ An có vị đậm đà, tươi ngon rất riêng, vẫn giữ được vẻ hoang sơ, nên các bãi biển Nghệ An là nơi nghỉ mát lý tưởng để du khách thỏa sức khám phá.
2: Quý vị thân mến, mùa hè luôn là mùa vàng của du lịch biển. Với Nghệ An, nơi sở hữu hơn 82 km bờ biển, cùng những điểm đến nổi tiếng như Cửa Lò, Cửa Hội, Bãi Lữ, Quỳnh Phương, Diễn Thành. Du lịch biển không chỉ là một lợi thế tự nhiên, mà còn là một ngành kinh tế quan trọng, đóng góp lớn vào tăng trưởng dịch vụ của địa phương. Trong bối cảnh ngành du lịch đang phục hồi mạnh mẽ, câu hỏi đặt ra là làm thế nào để du lịch biển Nghệ An không chỉ đông khách theo mùa, mà còn tạo ra giá trị kinh tế cao hơn, bền vững hơn. Mùa hè 2026, Nghệ An đặt mục tiêu tiếp tục tăng trưởng mạnh lượng khách và doanh thu du lịch. Nhưng để đạt được điều đó không chỉ cần biển đẹp mà cần một cách làm mới. Đây cũng là nội dung chính của chương trình Tạp chí Kinh tế cuối tuần hôm nay.
3: Câu chuyện kinh tế.
1: Những ngày đầu hè, bãi biển Cửa Lò bắt đầu vào mùa sôi động. Hàng loạt hoạt động dịch vụ mới được đưa vào khai thác, tạo thêm sức hút cho điểm đến. Các nhà hàng khách sạn đã chủ động nâng cấp cơ sở vật chất, chuẩn bị nguồn nhân lực, sẵn sàng đón lượng lớn du khách trong dịp nghỉ lễ. Với sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền và doanh nghiệp, Cửa Lò đang ghi nhận những chuyển động rõ nét về hạ tầng, dịch vụ và chỉnh trang cảnh quan, từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành điểm đến du lịch bốn mùa. Dấu ấn nổi bật của mùa du lịch 2026 là Festival Du lịch Cửa Lò với chủ đề Tinh hoa Lam Thủy. Một nỗ lực làm mới sản phẩm, gia tăng trải nghiệm cho du khách. Chỉ riêng kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 vừa qua, Cửa Lò đã đón hơn 300.000 lượt khách, doanh thu ước đạt khoảng 300 tỷ đồng. Ông Nguyễn Đình Lượng, du khách đến từ Hà Nội, và ông Phùng Đức Nhân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Cửa Lò, khẳng định.
4: Và mình cảm thấy là Cửa Lò có nhiều khởi sắc so với những năm trước, và nhất là cái hệ thống tâm tráng hoàn thành, thì mình nghĩ rằng là đây là những cái vấn đề kích thích cái phát triển cái du lịch Cửa Lò.
5: Tập trung đầu tư hạ tầng một cách đồng bộ hơn, quy hoạch hệ thống lâm viên bãi tắm hiện đại hơn theo cái xu hướng là thân thiện và đáp ứng được nhu cầu của du khách. Ngoài ra thì địa phương cũng đã có một chuỗi các hoạt động, trong đó kết hợp chặt chẽ giữa du lịch nghỉ dưỡng tắm biển, rồi trải nghiệm kinh tế về đêm, rồi phát triển du lịch tại khu vực trong bờ cũng như khu vực đảo ngư, kết nối với các hãng lữ hành lớn để trong việc mà đưa du khách đến Cửa Lò có thể kết nối với các điểm du lịch trong tỉnh để tạo ra cái thời gian lưu trú của du khách có thể là dài hơn.
1: Cùng với Cửa Lò, tại nhiều bãi biển khác trên địa bàn Nghệ An, công tác chỉnh trang, nâng cấp hạ tầng và dịch vụ cũng đang được triển khai đồng bộ với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, hướng tới mục tiêu nâng tầm chất lượng điểm đến. Tại Quỳnh Mai, với lợi thế sở hữu gần 7 km đường bờ biển, địa phương đang tập trung nguồn lực để đánh thức tiềm năng còn nhiều dư địa. Không chỉ hấp dẫn bởi vẻ đẹp hoang sơ, bình yên với làn nước trong xanh, bãi cát thoải, Quỳnh Mai còn được định vị theo hướng phát triển du lịch chất lượng cao gắn với nghỉ dưỡng và trải nghiệm. Đáng chú ý, từ lợi thế sở hữu các di tích danh thắng nổi tiếng như Đền Cờn, Đền Xuân Úc, địa phương từng bước hình thành chuỗi sản phẩm du lịch tâm linh, nghỉ dưỡng, tạo nên sự kết nối giữa văn hóa và du lịch biển. Thay vì chỉ khai thác tắm biển đơn thuần, các khu phức hợp, dịch vụ chăm sóc sức khỏe và nghỉ dưỡng cao cấp đã và đang được hoàn thiện, đưa vào vận hành, mở rộng không gian trải nghiệm cho du khách. Với quyết tâm phát triển du lịch bốn mùa, ông Joseph Coben, du khách đến từ Anh, và bà Nguyễn Thị Hà, Phó Chủ tịch UBND xã Quỳnh Mai cho biết.
6: Về bờ biển ở đây thì rất là đẹp, rất là yên bình, bờ biển rất là sạch và rất nhiều thứ hải sản. Người Việt Nam nói chung rất là hòa đồng và thân thiện. Và một điều đặc biệt là tôi thấy ở đây có cái những món ăn của bếp Ý rất là đặc biệt, rất là lành mạnh.
7: Đây là lần đầu tiên chúng tôi kết nối cái tour khép kín. Buổi sáng có thể trải nghiệm ở các cái di tích lịch sử trên địa bàn, buổi chiều thì chăm sóc sức khỏe và buổi tối thì ẩm thực của địa phương, hải sản của biển. Thứ hai thì thời gian vừa qua là Ủy ban Nhân dân phường cũng đã ký cam kết toàn bộ tất cả các hộ kinh doanh du lịch trên địa bàn là niêm yết giá 100% để tránh cái trường hợp là treo kéo. Cái việc thứ ba nữa là chúng tôi rất là trọng tâm cái việc môi trường là cốt lõi, quý khách để đến cảm thấy rất là thoải mái và thân thiện.
1: Hay như tại xã Hải Châu, Nghệ An, một địa phương mà trước đây du lịch biển còn khá khiêm tốn trên bản đồ du lịch, thì chỉ trong thời gian ngắn đã vươn lên như một điểm sáng đáng chú ý nhờ cách làm riêng, mang đậm dấu ấn cộng đồng. Chuỗi hoạt động du lịch biển gắn với yếu tố tâm linh, trong đó điểm nhấn là ngày hội cá trích nướng, đã biến một món ăn dân dã của làng chài trở thành sản phẩm du lịch độc đáo. Từ một nét sinh hoạt thường ngày, ẩm thực địa phương được nâng tầm thành trải nghiệm, thu hút đông đảo du khách tìm về. Chỉ trong thời gian ngắn, khu vực bãi biển Làng Kim, xã Hải Châu đã đón hàng chục nghìn lượt khách. Một con số cho thấy sức lan tỏa không nhỏ từ cách làm sáng tạo này. Điều đáng nói, phía sau hiện tượng ấy không chỉ là câu chuyện sản phẩm mà còn là cách tổ chức. Người dân địa phương không đứng ngoài cuộc mà trực tiếp tham gia cùng chính quyền từ khâu vận động nguồn lực, tổ chức hoạt động đến truyền thông quảng bá. Anh Nguyễn Tý và anh Nguyễn Văn Hòa, người dân xã Hải Châu, Nghệ An, chia sẻ.
8: Cá trích chỉ là cơ hội thôi, nhưng mà người dân phải biết sử dụng cái cơ hội đó để tạo ra cái nguồn thu nhập. Rất là mong được chính quyền địa phương vào cuộc để cho người dân cũng như du khách thập phương được biết đến cá trích nhiều hơn.
9: Anh em chúng tôi có ý tưởng về quảng bá cái thương hiệu món cá trích của Trà Đình Kim, kết hợp giữa ban truyền thông này, rồi là tất cả các cái con em làm ăn xa quê cùng vào cuộc để quảng bá cái là nghề cá trích, là nghề truyền thống từ bao đời nay.
1: Thực tế này cho thấy trong phát triển du lịch biển nói riêng và du lịch nói chung, bên cạnh vai trò kiến tạo của chính quyền, yếu tố cộng đồng chính là mắt xích then chốt để tạo nên sự bền vững. Khi người dân chủ động tham gia, đồng hành và hưởng lợi, mỗi sản phẩm du lịch không chỉ là dịch vụ mà còn là câu chuyện văn hóa được kể bằng chính đời sống bản địa. Ông Nguyễn Nhã Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hải Châu, Nghệ An cho rằng.
10: Kết hợp cái sự kiện ẩm thực cá trích ấy, thì xã cũng đã chỉ đạo và hỗ trợ cùng với các cái hoạt động đó để trở thành một cái chuỗi mà thu hút hàng chục nghìn người. Và nó trở thành một cái hiện tượng khá thú vị. Địa phương cũng vào cuộc rất kịp thời để hỗ trợ cùng bà con nhân dân để khai thác cái yếu tố thuận lợi này.
1: Từ Cửa Lò, Quỳnh Mai đến Hải Châu, có thể thấy du lịch biển Nghệ An từng bước phát triển theo chiều sâu bằng cách đa dạng hóa sản phẩm, làm mới trải nghiệm và khơi dậy nội lực từ cộng đồng địa phương. Đây chính là nền tảng quan trọng để hướng tới một ngành du lịch phát triển bền vững và giàu bản sắc.
2: Tuy nhiên, du lịch biển Nghệ An đang tăng trưởng về lượng, nhưng liệu đã tăng về chất? Giá trị thu được từ mỗi du khách đã tương xứng với tiềm năng chưa? Du lịch biển Nghệ An đang bước vào mùa cao điểm, lượng du khách đông, nhưng nguồn thu trên một du khách thì chưa cao. Vậy những hạn chế của du lịch biển Nghệ An là gì?
1: Khi màn đêm buông xuống, cũng là lúc nhiều đô thị du lịch trên cả nước bắt đầu sáng đèn. Nhưng với du lịch biển Nghệ An thì sau bữa tối, du khách không có nhiều lựa chọn. Không ra biển về đêm, vì thế trở nên trầm lắng. Một sự lãng phí lớn khi thời gian vàng cho chi tiêu và trải nghiệm lại bị bỏ ngỏ. Ở một góc nhìn khác, sự thiếu vắng tính liên kết giữa các điểm đến cũng đang khiến hành trình du lịch trở nên rời rạc. Biển đẹp, danh thắng phong phú, làng nghề, di tích, ẩm thực đặc trưng, tất cả đều hiện hữu nhưng lại thiếu những sợi dây đủ chặt để kết nối thành tuyến, thành cụm. Thực tế cho thấy, một hành trình du lịch hấp dẫn không chỉ nằm ở điểm đến mà ở cách các điểm đến được liên kết để tạo nên trải nghiệm liền mạch. Sáng tắm biển, chiều khám phá văn hóa, tối hòa mình vào không gian giải trí. Khi thiếu đi sự kết nối ấy, thời gian lưu trú của du khách khó có thể kéo dài và đồng nghĩa với việc nguồn thu từ du lịch cũng chưa thể bứt phá. Bà Phạm Thị Thanh Hà, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Nghệ An chia sẻ.
11: Tổ chức được nhiều cái lễ hội hơn để thu hút du khách, và đặc biệt du lịch cần phải có kết nối giữa các cộng đồng làm du lịch, giữa các doanh nghiệp và giữa các địa phương và liên tỉnh, liên quốc gia để chúng ta có thể đưa được khách về nhiều hơn và dịch vụ có thể đa dạng hơn.
1: Rõ ràng, để du lịch biển Nghệ An phát triển tương xứng với tiềm năng, không thể chỉ dừng ở việc có gì khai thác nấy, mà cần một chiến lược bài bản hơn, phát triển kinh tế đêm như một trụ cột, đồng thời tổ chức lại không gian du lịch theo hướng liên kết vùng, liên kết điểm. Cũng vì thế mà dù khá giàu tiềm năng, nhưng các địa phương vẫn chưa thể khai thác để giữ chân du khách và tạo ra giá trị kinh tế bền vững. Sau đây là một số ý kiến, kiến nghị, đề xuất của ông Nguyễn Nhã Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hải Châu, bà Nguyễn Thị Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quỳnh Mai, Nghệ An.
10: Địa phương thì cũng đã triển khai rất nhiều nhưng cũng gặp rất nhiều cái khó khăn về cái nguồn lực đầu tư, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về cái hoạt động thương mại dịch vụ du lịch, cùng đứng thiếu cái tầm nhìn chiến lược cần đến các hỗ trợ của các cái cơ quan chuyên môn cũng như cơ quan chức năng, ví dụ như chuyên gia về lĩnh vực du lịch, rồi công tác quản lý quy hoạch.
7: Hàng năm chúng tôi thu hút khoảng tầm 80 vạn khách, nhưng mà để du khách ở lại về với Quỳnh Mai thì cái hạ tầng là chúng tôi đang còn trăn trở. Thì hiện nay là cái sân tổ chức lễ hội của chúng tôi và cái điểm bãi đậu xe chưa có. Chúng tôi mong muốn kiến nghị là Ủy ban Nhân dân tỉnh thực sự quan tâm về đầu tư về cái nguồn vì mục tiêu quốc gia của phát triển văn hóa gắn với phát triển khác á. Thì tạo điều kiện cho chúng tôi được xây dựng cơ sở hạ tầng.
12: Góc nhìn nhà quản lý.
2: Trong khi nhiều địa phương đã xây dựng được câu chuyện du lịch riêng, thì du lịch biển Nghệ An vẫn đang loay hoay trong việc định hình bản sắc. Vậy Nghệ An cần tập trung vào những điểm cốt lõi nào để mùa hè 2026 nói riêng và thời gian tới, du lịch biển Nghệ An có thể phát triển bền vững, xứng tầm? Chúng tôi có cuộc trò chuyện với ông Trần Xuân Cường, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Nghệ An. Mời quý vị cùng theo dõi.
13: Trước tiên xin cảm ơn ông Trần Xuân Cường đã dành thời gian tham gia cuộc trao đổi của chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Thưa ông, là để du lịch biển Nghệ An phát triển xứng tầm thì chúng ta sẽ lựa chọn những cái khâu đột phá chính nào trong mùa hè 2026 ạ?
14: Năm 2026 thì ngành văn hóa thể thao du lịch tỉnh Nghệ An đã tham mưu cho Ủy ban tỉnh ban hành kế hoạch số 185 tổ chức cái festival du lịch Cửa Lò. Đây là một cái chuỗi các cái hoạt động trong từ bắt đầu của mùa hè cho đến kết thúc năm 2026 với các cái chủ đề như là Cửa Lò hè rực rỡ, Cửa Lò vào thu và Cửa Lò không mùa đông. Ngoài những cái sản phẩm tại Cửa Lò thì sở cũng phối hợp với các địa phương như là Quỳnh Phú, Quỳnh Anh và Quỳnh Mai để từng bước hoàn thiện cái hồ sơ đề nghị công nhận là khu du lịch cấp tỉnh đối với biển Quỳnh. Sắp tới nữa thì còn có Nghi Tiến, Nghi Yên, đó là những cái khu vực xung quanh.

0: khu vực Bãi Lữ, và đặc biệt sau khi cái tuyến đường ven biển đã hình thành và hoàn thiện xong rồi thì nhiều cái thắng cảnh dọc cái tuyến này cũng rất đẹp, cho nên đấy là tạo cái điểm nhấn về các cái điểm check-in cho khách khi đến với biển nhé.
1: Trong dài hạn, Thiên Anh có những cái cơ chế hay là giải pháp nào để thu hút các doanh nghiệp đầu tư và tạo nên những cái sản phẩm du lịch biển chuyên nghiệp và bền vững hơn?
0: Đây là một điều mong muốn của tỉnh Nghệ An và Sở Văn hóa Thể thao Du lịch, thì lâu nay cũng đã phối hợp với các sở tham mưu cho Ủy ban tỉnh điều chỉnh lại cái quy hoạch đồng bộ trên địa bàn tỉnh, tạo những cái không gian rộng lớn để thu hút các nhà đầu tư chiến lược để người ta có những cái sản phẩm du lịch nổi trội đặc sắc gắn với cái sản phẩm du lịch như là về Nghệ An thì quê bác, gắn với di sản văn hóa phi vật thể dân ca ví dặm. Thì muốn làm được cái đó thì phải có cái không gian đủ rộng, đủ lớn. Thì ngoài Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thì các sở ngành khác có liên quan như là Sở Tài chính, Sở Xây dựng cũng phối hợp để rồi tham mưu Ủy ban tỉnh có những cái cơ chế chính sách về thu hút đầu tư, về thuế theo đúng quy định của pháp luật và có cái phân cấp của chính phủ cho Ủy ban nhân dân các tỉnh.
2: Du lịch biển nếu được khai thác đúng hướng sẽ không chỉ trong mùa hè mà cần tạo ra những sản phẩm du lịch bốn mùa để trở thành dòng chảy kinh tế bền vững của Nghệ An.
3: Một con số.
2: Thưa quý vị, một con số đáng chú ý trong tuần này là hơn 1,2 triệu lượt khách du lịch đến Nghệ An chỉ trong hai kỳ nghỉ lễ gần đây. Một con số không chỉ cho thấy sức hút mạnh mẽ của điểm đến mà còn phản ánh nhịp tăng trưởng sôi động ngay từ đầu mùa du lịch biển 2026.
4: Con số 1,2 triệu lượt khách, doanh thu ước đạt hơn 2.000 tỷ đồng là tín hiệu tích cực, khẳng định Nghệ An đang dần trở thành lựa chọn ưu tiên của dòng khách nội địa. Tuy nhiên, phía sau đó cũng đặt ra yêu cầu rõ ràng, làm sao để không chỉ đông khách mà còn giữ chân khách. Bởi nếu thời gian lưu trú ngắn và mức chi tiêu chưa cao thì giá trị kinh tế mang lại vẫn chưa tương xứng. Vì vậy, bài toán đặt ra là tiếp tục đa dạng hóa sản phẩm, phát triển du lịch đêm và tăng tính liên kết điểm đến, để mỗi lượt khách đến không chỉ là con số mà thực sự trở thành nguồn thu bền vững cho du lịch địa phương.
2: Và tới đây, chương trình tạp chí kinh tế cuối tuần của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.

0: Thưa quý vị, mỗi ngày đến trường là một ngày vui, là câu khẩu hiệu quen thuộc mà mỗi chúng ta vẫn bắt gặp ở rất nhiều trường học. Nhưng để mỗi học sinh vui vẻ và yêu thích việc đến trường là một việc không hề dễ dàng. Chuyên mục Cùng Con Đến Trường hôm nay mời quý vị cùng đến thăm trường tiểu học Nghĩa Lợi để cùng xem cô và trò nơi đây đã vui đến trường như thế nào khi nhận được sự hỗ trợ của dự án Trường Học Hạnh Phúc từ Quỹ Vì Tầm Vóc Việt. Trong không gian đầm ấm của lớp học, cô giáo Phạm Thị Hương Trà, trường tiểu học Nghĩa Lợi, đang hướng dẫn khoảng 10 bạn nhỏ vẽ tranh. Nhưng đây không phải là một giờ học vẽ thông thường. Đây là một buổi hoạt động ngoại khóa làm báo tường với chủ đề bình đẳng giới. Với các em nhỏ ở Nghĩa Lợi, bình đẳng giới là một chủ đề còn lạ lẫm, mở ra cho các em những kỹ năng kiến thức vô cùng mới mẻ. Em Đặng Nguyễn Bảo Trân, lớp 4A, và em Nguyễn Khánh Huyền, học sinh lớp 5A, chia sẻ.
1: Con học được vấn đề dù là nam hay nữ thì ai cũng chính đáng được yêu thương và tôn trọng.
0: Sau những hoạt động thú vị này, cùng với sự hướng dẫn chỉ bảo tận tình của các thầy cô, các em đã có thể bước lên sân khấu thuyết trình một cách tự tin, chững chạc.
2: Tờ báo của lớp em gồm nhiều nội dung phong phú và hấp dẫn. Trước hết là những bài thơ lục bát do chính tay các bạn trong lớp sáng tác, thể hiện ước mơ về một thế giới công bằng, kể về những tình huống trong lớp học, trong gia đình, giúp chúng ta hiểu rõ hơn về sự chia sẻ công việc giữa nam và nữ.
0: Nâng cao năng lực của giáo viên và học sinh về các kiến thức kỹ năng cần thiết trong cuộc sống là hoạt động chính của dự án Trường Học Hạnh Phúc do Quỹ Vì Tầm Vóc Việt xây dựng tại trường tiểu học Nghĩa Lợi trong năm qua. Quỹ đã mời các chuyên gia giàu kinh nghiệm xây dựng 18 buổi tập huấn, truyền thông và các cuộc thi về các chủ đề như bình đẳng giới, kỷ luật tích cực, phòng chống đuối nước, bảo vệ răng miệng. Không chỉ học sinh mà cả phụ huynh,

0: cũng như các thầy cô giáo cũng được nâng cao năng lực, kỹ năng để tạo nên sự thay đổi bền vững trong môi trường học đường. Cô giáo Phạm Thị Hương Trà chia sẻ.
1: Mình không những là giáo dục về các kỹ năng trong cuộc sống, kiến thức cho học sinh mà còn giúp cho cô và trò hiểu nhau hơn, dần dần để xây dựng một trường học thành cúc có học sinh cảm thấy an toàn và tự tin.
0: Ngoài nâng cao năng lực, kỹ năng và kiến thức, dự án Trường học hạnh phúc của Quỹ Vì Tầm Vóc Việt xây mới nhà vệ sinh, tủ nấu cơm và thư viện hạnh phúc, tạo điều kiện cho các em học sinh học tập, sinh hoạt, vui chơi đầy đủ và tiện nghi hơn. Em Nguyễn Ngọc Diệp, một bạn nhỏ đến từ lớp 3A, hồn nhiên nói.
2: Cháu thích về những cuốn sách mà về thiên nhiên và về động vật. Nó giúp con hiểu về mọi thứ trên thế giới.
0: Thưa quý vị, qua những câu chuyện vừa rồi, có thể thấy trường học hạnh phúc không đơn thuần mang đến niềm vui thông thường, mà là nơi khơi dậy được sự hào hứng tha thiết với học tập, là nơi mà mỗi kiến thức kỹ năng mới sẽ giúp cả cô và trò trở nên tự tin, tự chủ và trưởng thành hơn mỗi ngày. Những giá trị này đã và đang tiếp tục được lan tỏa.
3: Lễ tổng kết dự án trường học hạnh phúc được tổ chức nhằm hướng tới niềm vui hạnh phúc của tuổi nhỏ, với rất nhiều hoạt động và trò chơi thú vị, thu hút sự tham gia của tất cả học sinh. Điểm đặc biệt, lễ tổng kết này không phải là điểm kết thúc, mà chính là sự khởi đầu một chặng đường mới. Khi mặc dù không còn hỗ trợ từ quỹ, nhưng cô trò trường tiểu học Nghĩa Lợi vẫn duy trì được các hoạt động như đội tuyên truyền viên măng non, hoạt động bảo vệ môi trường, chia sẻ kiến thức về kỷ luật tích cực, bình đẳng giới.
4: Cô giáo Trần Quỳnh Nhân, hiệu trưởng trường tiểu học Nghĩa Lợi, xã Nghĩa Thọ cho biết.
5: Khi tham gia dự án thì trường của bọn tôi thấy là rất là có thiết thực và có sức lan tỏa để xây dựng trường học hạnh phúc. Kể cả các trường khác trong địa bàn xã chúng tôi cũng giống như lan tỏa ở các địa bàn xã khác.
3: Cũng trong lễ tổng kết này, Quỹ Vì Tầm Vóc Việt đã trao tặng 2.403 cuốn sách với tổng giá trị 120 triệu đồng cho 7 trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn xã Nghĩa Thọ. Đây là những đầu sách có nội dung phù hợp lứa tuổi như giáo dục giới tính, tuổi dậy thì, mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái, nhằm tăng cường kiến thức, giúp học sinh chủ động, tự tin và thoải mái trong học tập và cuộc sống.
4: Thầy Lê Hải Lâm, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Nghĩa Hội, xã Nghĩa Thọ nói.
6: Chúng tôi cũng rất là vui mừng và phấn khởi được tập đoàn TH là quan tâm đến phong trào giáo dục xã Nghĩa Thọ nói chung, tặng những cái quyển sách rất có giá trị với nhà trường, tăng thêm cái nguồn sách trong kho thư viện nhà trường, đó là điều rất là quý báu mà nhà trường rất cần thiết trong giai đoạn hiện nay.
3: Với những giải pháp tổng thể nhằm góp phần cải thiện cơ sở vật chất và nâng cao năng lực cho giáo viên và học sinh ở các trường học ở các vùng miền khó khăn, dự án trường học hạnh phúc đã góp phần xây dựng một môi trường học tập an toàn, được tôn trọng, cho các em được tham gia, bày tỏ ý kiến và chủ động trong quá trình phát triển. Sau 4 năm, dự án đã được triển khai tại 5 trường tiểu học của 3 tỉnh Sơn La, Lào Cai và Nghệ An. Tất cả các trường học tham gia dự án đã cùng nhau xây dựng và chủ động triển khai các kế hoạch, hoạt động thường niên để giúp lan tỏa và duy trì các kết quả của dự án sau khi kết thúc.
4: Bà Trần Hồng Điệp, Giám đốc Quỹ Vì Tầm Vóc Việt đánh giá.
7: Là một quỹ xã hội hoạt động phi lợi nhuận, ngay từ ngày đầu thành lập, chúng tôi luôn nỗ lực đồng hành cùng chính phủ thực hiện các cái mục tiêu về giáo dục, công bằng, chăm sóc sức khỏe và phát triển bền vững. Từ định hướng đó, cách đây 4 năm, Quỹ Vì Tầm Vóc Việt đã thiết kế và triển khai dự án trường học hạnh phúc với mong muốn kiến tạo môi trường học đường an toàn, thân thiện và vì sự phát triển toàn diện của trẻ em.
3: Một trường học hạnh phúc không chỉ được xây nên từ những công trình mà còn được vun đắp từ tình yêu thương, sự đồng hành và trách nhiệm của cả cộng đồng. Đó là con đường mà Quỹ Vì Tầm Vóc Việt hướng đến, vì một thế hệ tương lai tự tin, tự chủ cho Việt Nam.
0: Chuyên mục Cùng Con Đến Trường ngày hôm nay xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào, tạm biệt. Vừa rồi là chuyên mục Cùng con đến trường. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Nhịp cầu nhà nông với nội dung Kỹ thuật nuôi một số loại đặc sản thủy sản.
8: Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên

0: lở mồm long móng trước nguy cơ trùng sắt mùa xâm nhiễm. Và như thường lệ thì chương trình được phát sóng trên kênh FM tần số 99,6 MHz APTV Go và được đăng tải trên website truyenhinhnghean.vn. Thưa quý vị, thưa bà con, hiện nay thì cái chủng virus lở mồm long móng trâu bò sắt 1 đang có cái nguy cơ xâm nhiễm và diễn biến gia tăng và có thể gây thiệt hại lớn cho người chăn nuôi nếu như bà con chúng ta không có cái biện pháp phát hiện và phòng chống kịp thời. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể nhận biết sớm và áp dụng các cái biện pháp kỹ thuật để phòng chống cái bệnh lở mồm long móng trước cái nguy cơ chủng sắt 1 xâm nhiễm? Thì trong chương trình Nhịp cầu nhân nông ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia, đó là ông Phan Văn Thìn, trưởng phòng chăn nuôi thú y, chi cục chăn nuôi thú y vùng 3, đến để cùng trao đổi và giải đáp thắc mắc của bà con. Xin được cảm ơn ông Phan Văn Thìn ạ.
1: Xin chào dẫn chương trình Thu Vinh, xin kính chào bà con quý thính giả Nhịp cầu nhân nông.
0: Và trước khi đi vào trao đổi cái chủ đề chính ngày hôm nay thì mời bà con cũng như là ông Phan Văn Thìn, chúng ta cùng theo dõi những cái nguy cơ của dịch bệnh lở mồm long móng trước cái nguy cơ mà chủng sắt 1 xâm nhiễm.
2: Những năm gần đây, bệnh lở mồm long móng vẫn là mối đe dọa thường trực đối với ngành chăn nuôi. Đáng chú ý, sự xuất hiện của virus chủng sắt 1 tại một số quốc gia đang làm gia tăng nguy cơ xâm nhập vào Việt Nam, nhất là trong bối cảnh giao thương vận chuyển gia súc ngày càng gia tăng. Virus có thể xâm nhập qua nhiều con đường như buôn bán, vận chuyển gia súc và các sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc. Nếu không được kiểm soát chặt chẽ, nguy cơ lây lan trên diện rộng là rất lớn. Đây lại là chủng mới đối với Việt Nam. Đàn gia súc chưa có miễn dịch nên nếu xâm nhập sẽ lây lan nhanh và gây thiệt hại nặng nề. Tại Nghệ An dù chưa ghi nhận ổ dịch lớn trên diện rộng nhưng đã xuất hiện các trường hợp nghi mắc rải rác tại một số địa phương. Trước tình hình này, ngành chức năng đã tăng cường giám sát, lấy mẫu xét nghiệm và triển khai sớm các biện pháp phòng chống dịch, đẩy mạnh tiêm phòng, tiêu độc khử trùng chuồng trại và kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển gia súc. Tuy nhiên, thực tế cho thấy ở một số nơi, tỷ lệ tiêm phòng còn chưa cao, chăn nuôi nhỏ lẻ vẫn phổ biến, tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh và lây lan dịch bệnh. Vì vậy, ngành nông nghiệp khuyến cáo người chăn nuôi cần thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng bệnh như tiêm vaccine đầy đủ, vệ sinh tiêu độc định kỳ, không mua bán vận chuyển gia súc không rõ nguồn gốc, chủ động phòng ngừa, giám sát chặt chẽ và xử lý kịp thời chính là giải pháp then chốt để ngăn chặn dịch bệnh lở mồm long móng xâm nhập và bùng phát.
0: Vâng, thưa bà con và thưa ông Phan Văn Thìn, cái thông tin vừa rồi thì chúng ta mới chỉ nói đến những cái nguy cơ, những cái trong cái điều kiện mà bà con chúng ta là chăn nuôi nhỏ lẻ cũng như là cái việc mà tiêm phòng chưa đầy đủ, cái tỷ lệ chưa đảm bảo thì sẽ có những nguy cơ mà khi cái chủng virus sắt 1 nó xâm nhiễm thì nó sẽ tác động đến cái bùng phát của cái dịch bệnh lở mồm long móng, đúng không ạ? Vậy thì câu đầu tiên là ông có thể cho biết là cái virus mà lở mồm long móng sắt 1 là gì và vì sao hiện nay lại được cảnh báo là có nguy cơ xâm nhiễm vào Việt Nam và cái mức độ của nó như thế nào?
1: Vâng, xin chào bà con. Thì trước hết để nói về cái biến chủng virus sắt 1 đấy thì chúng ta sẽ điểm lại hiện nay là các chủng virus đang còn lưu hành ở trên thế giới cũng như là lưu hành ở Việt Nam. Thì đầu tiên thì ở trên thế giới thì hiện nay là nó còn lưu hành cái 7 cái chủng virus gọi là serotype của là 7 chủng thì gồm có O, A, C, AC1, SAT1, SAT2 và SAT3. Thì là lưu hành ở trên thế giới, nhưng ở Việt Nam thì chủ yếu là lưu hành cái chủng virus là A, O và AC1. Nhưng từ AC1 thì từ năm 2004 đến nay thì không xuất hiện tại Việt Nam. Và cái tiếp A thì từ năm 2018 thì cũng không thấy xuất hiện ở trên Việt Nam nữa. Và cái tiếp C thì từ năm 2004 đến nay thì không xuất hiện trên thế giới. Và ở Việt Nam hiện nay nó còn lưu hành một cái chủng virus tiếp O, nhưng mà nó có cái ba cái nhánh gọi là prototyp, thì có ba nhánh thì O à bốn nhánh thì có nhánh là O là O India 2001E, O Cathay, O Maya 98 và O Asia. Thì như vậy thì cái tiếp O thì nó có cái bốn cái prototyp và bốn cái nhánh đấy, nhưng mà đối với cái tiếp O lưu hành ở Việt Nam thì các cái loại vaccine hiện nay ở trên thị trường, nếu như mà sử dụng loại vaccine 6PD50 thì tiêm phòng đúng đủ thì là nó sẽ đạt hiệu quả và bảo hộ được cái chủng tiếp O lở mồm long móng là đang còn lưu hành ở Việt Nam.

0: để nói rằng cái biến chủng của cái SARS-1 ở hiện nay thì phải nói rằng là cái virus SARS-1 này thì trước đây nó chỉ chủ yếu lưu hành ở châu Phi, nhưng trong những năm gần đây nó đã thoát ra khỏi cái biên giới của châu Phi, nó đã đi sang các cái nước là Trung Đông và Tây Á. Thì năm 2025 thì nó đã xuất hiện ở là Iraq, rồi là Zimbabwe, rồi là Thổ Nhĩ Kỳ là đã xuất hiện, và đặc biệt là tháng 4 2026 này thì đã xuất hiện tại Trung Quốc, tại Cam Túc và Tân Cương ở Trung Quốc. Thì với cái tình hình dịch bệnh nguy hiểm như thế thì ngay khi có thông tin thì Cục Chăn nuôi và Thú y đã tham mưu cho Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng như là Chính phủ đã ban hành những cái văn bản hướng dẫn chỉ đạo để là quyết liệt trong công tác phòng chống kỳ dịch bệnh SARS-1 có thể xâm nhiễm vào Việt Nam. Thì Chính phủ đã có cái công điện 35 ngày 25 tháng 4, thì Chính phủ đã có cái công điện 35 là chỉ đạo các ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương là thực hiện đồng bộ các cái giải pháp để là ngăn chặn virus SARS-1 để xâm nhiễm vào Việt Nam. Thì phải nói rằng là kỳ SARS-1 này thì chúng ta phải nói rằng là nó là vì sao nó là biến chủng. Biến chủng là vì nó là hiện nay nó rất phức tạp, cái SARS-1 này nó phức tạp, nó có đến 13 cái prototyp, 13 cái nhánh. Thì do vậy mà khi đã xâm nhiễm vào Việt Nam thì mình khi xâm nhiễm vào thì mình khi đó mình chưa phân tích được, mình chưa định giải trình tự gen được, thì chưa biết nó là ở prototype nào, nó ở cái nhánh nào để sử dụng cái vaccine cho hiệu quả. Mà hai nữa, khi sử dụng vaccine thì phải sử dụng với vaccine, thì khi nhập khẩu vaccine thì chúng ta sẽ đưa những cái loại vaccine nào nó phù hợp và nó để trung hòa được cái virus đấy. Thì như thế thì là một cái bài toán rất nan giải, mà hiện nay Chính phủ đã chỉ đạo cả cơ quan ban ngành là khảo nghiệm kiểm nghiệm để nhập khẩu vaccine, và chỉ đạo các cái phòng thí nghiệm để là mua các cái sinh phẩm, các cái tip để cái sinh phẩm và các cái đầu do để mà xét nghiệm và định tiếp và giải trình tự gen, để nếu như khi mà virus nó xâm nhiễm vào Việt Nam thì phải biết là đó là cái tip nào, biết là SARS-1 nhưng mà biết là cái prototype nào, cái nhánh nào. Thì như vậy là phải nói rằng là hiện nay thì cái SARS-1 là đặng là lo ngại và rất là báo động. Thì phải nói rằng cái virus SARS-1 này khi xâm nhiễm vào Việt Nam đấy thì nó cũng rất là cái báo động. Đặc điểm về cái thứ nhất là đối với là cái virus SARS-1 này nó không có miễn dịch chéo với các cái chủng virus đang còn lưu hành ở Việt Nam, ví dụ như tiếp O, tiếp A và ASEAN-1, thì nó cũng có miễn dịch chéo. Mặc dù mình đã tiêm phòng vaccine lở mồm long móng tiếp O rồi, hoặc là tiếp A hoặc ASEAN-1 rồi, nhưng nó không có miễn dịch chéo đối với cái SARS-1 này. Do vậy nếu khi xâm nhiễm vào Việt Nam thì cái nguy cơ bùng phát dịch bệnh là rất cao. Bởi vì sao? Là nó cái đàn gia súc của Việt Nam là chưa có miễn dịch, chưa, nó còn bị trắng giống như tờ giấy trắng đấy, thì nó chưa có miễn dịch, thì khi đã xâm nhiễm vào thì cái nguy cơ mà lây lan là tổng đàn là sẽ có thể lên đến 100%.
1: Rất là nguy hiểm đúng không ạ? Vậy thì theo ông là cái đầu tiên là chúng ta phải tìm hiểu là vì sao mà cái nguy cơ xâm nhiễm ở Việt Nam nó đang hiện nay là đang ở Trung Quốc, thì cái nguy cơ xâm nhiễm ở Việt Nam là như thế nào?
0: Báo cáo với chị Thu Vinh, bà con, thì cái nguy cơ xâm nhiễm vào Việt Nam thì bởi vì là cái tuyến biên giới Việt Nam và Trung Quốc là một cái tuyến biên giới nó dài, cái giao thương buôn bán con người qua lại nhiều, để buôn bán rồi là kể cả buôn bán động vật, sản phẩm động vật, thậm chí là có những cái trường hợp là buôn bán động vật, sản phẩm động vật là nhập lậu không rõ nguồn gốc, và những cái động vật, sản phẩm động vật đó nó mang cái mầm bệnh thì có thể là đưa vào Việt Nam, hoặc là các cái phương tiện vận chuyển đi qua các cái vùng dịch, hoặc là con người đi qua các vùng dịch, thì có thể là cái virus nó sẽ bám vào các cái phương tiện vận chuyển cũng như là các cái vật dụng đi kèm theo đấy, thì nó sẽ là đi theo con đường là vận chuyển đấy, nó sẽ vào Việt Nam, nguy cơ xâm nhiễm vào Việt Nam là rất cao và cũng rất hiển hữu.
1: Vậy thì cái việc mà cái tác động của cái SARS-1 xâm nhập vào Việt Nam thì mức độ ảnh hưởng thì ông cũng đã phân tích một số cái nét rồi. Tuy nhiên là cái tốc độ lây lan cũng như cái nguy cơ mà gây chết cho cái đàn

0: nuôi đàn trâu bò, cụ thể là đàn trâu bò thì như thế nào?
1: Cái tốc độ lây lan thì cũng như phân tích ở trên đấy, nếu như vây lây lan vào Việt Nam thì đàn gia súc mình là đang còn là trắng, chưa chưa chưa có miễn dịch lần nào, do vậy thì là cái tốc độ lây lan nó rất nhanh, có khả năng phải nói là rất nhanh. Và cái thứ hai nữa là cái tổng đàn nó lây lan trong tổng đàn là có thể lên đến 100 trăm. Còn về cái thiệt hại về về về thiệt hại về chết đấy, tỷ lệ chết đấy, thì theo cả cái tài liệu nghiên cứu thì tỷ lệ chết đối với gia súc là trưởng thành thì là nó nằm mức 1 đến 5%, nhưng đối với gia súc non thì là tỷ lệ lên đến 20%. Do vậy là cái virus này nó là để biểu hiện, ít biểu hiện về các cái triệu chứng lâm
0: Lâm
1: sàng bên
0: sàng.
1: ngoài như các vết loét hoặc là ở kẽ móng, nhưng mà này chủ yếu nó biểu hiện vào trong cái cơ tim,
0: Nội tạng.
1: làm cơ tim mà suy, làm suy tim thì gia súc non là tỷ lệ chết rất là cao, lên đến 20%.
0: Vâng, có thể nói ra là cái chủng virus H1 rất là nguy hiểm, đúng không
1: Vâng.
0: ạ? Chúng ta sẽ tiếp tục phân tích cũng như là những cái dấu hiệu nhận biết sớm và biện pháp phòng vào phần sau. Ngay lúc này thì chúng ta sẽ nhường sóng cho khán thính giả đang chơi máy ạ. Ngay lúc này thì có anh Dũng ở xã Quỳnh Anh ạ. Vâng, anh xin chào anh Dũng ạ.
2: Vâng, xin chào ạ.
0: Vâng, cảm ơn anh Dũng. Trong cái vấn đề mà phòng chống cái bệnh lở mồm long móng trâu bò, đặc biệt là trước cái nguy cơ mà chủng H1 có thể nguy cơ xâm nhiễm, thì ông có cái băn khoăn gì ạ?
2: Ở đây thì hiện nay thì trong bối cảnh nguy cơ xuất hiện virus lở mồm long móng chủng H1, thì bây giờ cái băn khoăn cái việc á, là tiêm phòng vaccine hiện nay liệu có còn phát huy được hiệu quả hay không, có cần điều chỉnh hay bổ sung vaccine phù hợp không, để xin chương trình cho biết ạ.
0: Vâng, cái câu hỏi cũng khá là hay đúng không ạ? Bởi vì rất là băn khoăn, bởi vì cái việc mà vaccine đã tiêm và chưa tiêm thì như thế nào trong cái đề phòng.
1: Vâng, cảm ơn anh Dũng. Thì câu hỏi của anh là cũng rất hay và cũng là rất nóng vào cái thời điểm hiện nay. Thì báo cáo anh Dũng, thì đối với cái chủng virus lở mồm long móng H1 đấy có nguy cơ xâm nhiễm vào Việt Nam thì cũng là rất hiện hữu, bởi vì nó đã xuất hiện ở Trung Quốc rồi. Nhưng như hiện nay thì đối với bà con thì cái hiện nay là cái virus lở mồm long tiếp ô đang còn lưu hành ở Việt Nam là rất lớn, đặc biệt là ở Nghệ An. Ở đây thì phải nói rằng là theo như chúng ta đã xem cái phóng sự đấy thì đã xuất hiện các cái ổ dịch lẻ tẻ ở tại các địa phương rồi. Mà trong quá trình, trong cái thời gian vừa qua thì chúng tôi thực hiện các cái chương trình giám sát chủ động ở trên đàn gia súc, thì cái tỷ lệ là lưu hành mầm bệnh lở mồm long móng ở trên địa bàn Nghệ An là cũng rất lớn. Do vậy để chủ động phòng chống trước hết thì cái dịch lở mồm long móng hiện nay thì bà con phải tiêm phòng cái tiếp ô để đảm bảo đủ thời gian để có miễn dịch để chống lại tiếp ô, tránh cái trường hợp đến khi nào khi tiếp tục cái H1 nó đi vào mà chưa sử dụng vaccine trên tiếp một à cái
0: Tiếp
1: H1 thì tránh cái hiện tượng là dịch chống dịch. Làm như thế thì là ảnh hưởng đến cái đàn vật nuôi của bà con cũng như là phát triển cái ngành chăn nuôi trong của tỉnh. Còn về vấn đề vaccine H1 đấy thì bà bảo bên Dũng là cái này thì hiện nay chính phủ đã chỉ đạo các cơ quan đã còn nghiên cứu để khảo sát khảo nghiệm để nhập cái vaccine phù hợp và làm các cái phản ứng trung hòa để là đưa các cái loại vaccine phù hợp của H1 để về Việt Nam để tiêm phòng nó hiệu quả trong quá trình là khi là đã có dịch bệnh đã xâm nhiễm vào Việt Nam.
0: Vâng, cảm ơn ông Dũng ở xã Quỳnh Anh ạ. Ngay lúc này thì có chị Minh ở xã Đô Lương ạ. Alo, xin chào chị Minh ạ.
3: Chào chương trình.
0: Vâng,
3: Thì
0: chị có cái
3: nói
0: băn
3: về
0: khoăn gì ạ? Liên quan đến cái phòng chống cái bệnh lở mồm long móng trâu bò đấy ạ.
3: tôi xin hỏi câu hỏi tí là khi những hộ chăn nuôi nhỏ lẻ trâu bò thì cần áp dụng những biện pháp an toàn sinh học như thế nào để phòng bệnh lở mồm long móng ở trâu bò bé nhẹ?
1: Vâng, cảm ơn chị Minh. Thì là trong chăn nuôi đấy, không phải là chăn nuôi trâu bò, thì đây là chúng ta phải nói chăn nuôi nói chung. Cái biện pháp an toàn sinh học là cái yếu tố then chốt hàng đầu để bảo vệ cái tài sản của mình, bảo vệ đàn vật nuôi của mình. Thì với chăn nuôi trâu bò bé nghé để không ảnh hưởng, không bị lở mồm long móng xâm nhiễm vào cái đàn gia súc của chúng ta, trước hết là

0: chúng ta phải thực hiện tiêm phòng đầy đủ theo cái hướng dẫn của cơ quan chuyên môn thú y địa phương. Cái thứ hai, công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng thì chúng ta hàng tuần thì tiêu độc khử trùng 1 đến 2 lần. Cái thứ ba là các cái chất thải thì chúng ta phải thu gom. Có thể là mình sử dụng cái chất thải đó theo cái kinh tế tuần hoàn thì chúng ta sẽ gom cái chất thải đó trộn với vôi, chúng ta ủ sinh nhiệt để diệt mầm bệnh và sau đó sử dụng cái phân đó thì để bón cho đồng ruộng. Nếu như có virus thì khi sử dụng vôi hoặc là các cái chế phẩm sinh học thì nó sẽ diệt virus vi khuẩn khi mình đưa ra đồng ruộng thì không phát tán cái mầm bệnh ra ngoài môi trường. Cái thứ tư nữa là cái quan trọng nhất là cái ý thức của người chăn nuôi. Thì hiện nay cái chủ quan của người chăn nuôi ở địa phương chúng ta là chăn nuôi nhỏ lẻ, thì với một cái chủ quan là khi chăn nuôi thì bất kể là một cái chuồng trâu như thế hoặc là nuôi cả trâu cả lợn cả bò cả gà đi cày cũng đưa cày về đấy, xe bò lốp cũng vào đấy, xe máy cũng vào đấy, thì như thế vô tình mình đi ở ngoài môi trường đưa cái mầm bệnh, là vô tình mình đưa cái mầm bệnh vào trong cái chuồng nuôi của gia súc chúng ta. Cho vậy để đảm bảo an toàn là trong chăn nuôi thì bà con nên là trước khi vào chuồng nuôi thì phải là tách biệt rõ ràng chuồng nuôi tách biệt, và phải có khi vào chuồng nuôi thì có hộ sát trùng hoặc là bằng vôi hoặc là bằng hóa chất, và thay ủng thay quần áo để vào cái khu vực chuồng nuôi của chúng ta, đặc biệt là trong bối cảnh này cái tình hình dịch tả lợn châu Phi nó diễn biến là phức tạp. Cho vậy cái vấn đề an toàn trong chăn nuôi, an toàn sinh học thì bà con nói hơi sâu xa, nhưng mà an toàn trong chăn nuôi thì là một cái yếu tố then chốt, bởi vì là tất cả một số bệnh thì đã có vaccine là hiệu quả, nhưng đối với vaccine dịch tả lợn châu Phi thì hiện nay đối với là cái type 2 thì nó còn hiệu quả, nhưng mà type 1 và 2 thì nó không hiệu quả nữa. Do vậy bà con chăn nuôi an toàn sinh học trong chăn nuôi là một cái yếu tố then chốt để phát triển chăn
1: quyết
0: nuôi,
1: định sự an toàn, đúng không ạ?
0: An toàn và bảo vệ cái đàn vật nuôi của chúng ta.
1: Vâng, cảm ơn ông Thìn và cảm ơn chị Minh ạ, đã gửi câu hỏi cho chương trình. Thưa ông Phan Văn Thìn, rất nhiều người nông dân cũng chưa nắm rõ cái dấu hiệu nhận biết sớm cái bệnh lở mồm long móng như thế nào, và các cái biểu hiện ban đầu cũng như là cái giai đoạn nặng thì khác nhau ra sao, và đặc biệt là cái triệu chứng đặc trưng nào để giúp phân biệt được cái lở mồm long móng với các bệnh thông thường thì bà con có thể chủ động để đề phòng.
0: Thưa bà con, thì để nhận biết sớm cái bệnh lở mồm long móng thì cái bệnh lở mồm long móng thì nó có những cái triệu chứng đặc trưng mà rất dễ nhận biết. Cái thứ nhất là cái giai đoạn đầu ấy thì gia súc là ủ rũ, sốt, bỏ ăn hoặc là kém ăn. Sau đó thì nó sẽ là đi có hơi khập khiễng. Là thì giai đoạn đầu thì bà con chú ý hàng ngày quan sát cái đàn vật nuôi của mình, kiểm tra cái sức khỏe đàn vật nuôi của mình. Vì là cái thói quen chăn nuôi thì bà con đã biết rồi, sức khỏe của con vật như thế nào thì có biểu hiện như thế nào, nó có biểu hiện khả thường ấy thì bà con sẽ nhận biết được ngay. Thì đối với bà con để mà sử dụng nhiệt kế mà đó thì nó cũng hơi khó, nhưng mà khi mà nhìn vào con trâu con bò thì thường nó có cái gương mũi. Cái gương mũi mà nó ướt thì nó không phải là sốt, nhưng mà gương mũi nó khô thì mà có hiện tượng ủ rũ thì là đó là đã có hiện tượng sốt rồi. Chưa biết bệnh gì nhưng nó có hiện tượng sốt rồi. Nhưng mà đối với lở mồm long móng thì giai đoạn đầu là nó ủ rũ và nó kém ăn. Bởi vì bắt đầu khi đó là nó đã chuẩn bị xuất hiện những cái nốt loét ở nốt sân ở miệng lời, đây là kẻ móng, đây là bầu vú, thì như thế là đã thấy có biểu hiện là ủ rũ và nó đã kém ăn. Thế đấy là dấu hiệu ban đầu. Còn tiếp theo đến mức độ nặng hơn thì sau các cái vết loét đấy nó vỡ ra thì con trâu con bò nó để sẽ bỏ ăn. Và đặc biệt mà chăn nuôi bò sữa thì khi nó cái bầu vú ở bầu vú các bầu vú đấy nó vỡ ra thì cái sản lượng sữa nó giảm đi. Đấy, do vậy thì bà con là chú ý quan sát là cái bệnh lở mồm long móng dễ nhận biết nhất là cái thứ nhất là sốt, cái thứ hai là xuất hiện các cái vết các cái nốt ở miệng lưỡi, hay là kẽ móng, hay lời, hay là bò vú, và cái thứ ba nữa là kể một cái đặc trưng mà rất rõ nhất là chạy dài thường xuyên, và nó còn chạy nhái khi nó nhai lại thì nó chạy dài lên xuống. Đấy, chạy dài xuống thì đấy là cái dấu hiệu để nhận biết là virus lở mồm long móng đã xâm nhiễm vào trong cái đàn vật nuôi của bà con.
1: Vâng. Và đặc biệt là hiện nay là trong cái bối cảnh mà cái chủng virus SARS-1 xâm nhập á, thì cái công tác giám sát dịch bệnh thì bà con cần phải được triển khai cụ thể như thế nào, đặc biệt là cái quy trình giám sát cũng như là lấy mẫu xét nghiệm hiện nay được thực hiện ra sao để có thể là kịp thời phát hiện cái chủng virus mới này.
0: Cái việc mà giám sát để mà lấy mẫu xét nghiệm đấy thì phải nói rằng là một trong những cái mà ưu tiên trong thời điểm hiện nay, nhưng mà chúng ta không phải là giám sát giàn trải được, mà chúng ta sẽ giám sát
1: khoanh vùng
0: chủ động, chú trọng những cái điểm trọng điểm, ví dụ như những vùng mà có nguy cơ cao, ví dụ như là ở Đô Lương chợ Ú chẳng hạn, thì tất cả các cái trâu bò ở các tỉnh trong nước đã tập trung vào đấy. Cái thứ hai khu vực biên giới, cái thứ ba nữa là các cái điểm vận chuyển lớn, cái thứ tư nữa là điểm giết mổ lớn, thì chúng ta lại thực hiện các cái chương trình giám sát đây. Bởi vì là chúng ta cũng cái nguồn kinh phí chúng ta cũng chắc là cũng không được nhiều, cho nên việc giám sát chúng ta cũng phải chọn những cái điểm trọng điểm để giám sát. Thì chúng ta sẽ lấy mẫu và gửi mẫu đến Trung tâm Chẩn đoán Thú y Trung ương 1 hoặc là Trung tâm Chẩn đoán Thú y Trung ương 2 để định tiếp và giải trình tự gen, thì phải có biết được để đó là sắt 1 hay là virus là tiếp O hay là tiếp A hay là tiếp nào, để chúng ta nhận biết được đó là sạt hay là tất cả các chủng khác nhau.
1: Vâng. Lúc nãy thì ông có cung cấp một cái thông tin mà có cái nguy cơ cao trong cái việc mà chủng sắt 1 xâm nhập nếu như mà cái nội tại về cái đàn vật nuôi, đặc biệt là trâu bò, chúng ta chưa có cái vaccine cũng như là đầy đủ, đặc biệt là một số cái tip mà buộc phải tiêm để có thể có cái phòng vệ cao. Vậy thì trong quá trình như kiểm tra giám sát cũng như là hiện nay thì cái tỷ lệ tiêm phòng trong cái khu vực vùng Ba nói chung mà đặc biệt là khu vực của Nghệ An, thì ông thấy là cái tiêm phòng hiện nay trâu bò của bà con có cái nguy cơ, có cái đáng báo động như thế nào để có thể là làm bùng phát cái chủng này trên diện rộng ở địa bàn Nghệ An không?
0: Cái việc mà tiêm phòng, tỷ lệ tiêm phòng ở trong khu vực Bắc miền Trung đấy, ở vùng Ba từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế đấy, thì phải nói rằng là cái tỷ lệ tiêm phòng rất thấp. Tỉnh nào như Thừa Thiên Huế thì với cái số lượng gia súc nó ít và chính quyền địa phương vào cuộc quyết liệt thì tỷ lệ tiêm phòng chỉ cũng trên 70%, 80%. Nhưng đối với cái tổng đàn gia súc của các tỉnh nói chung thì cũng có một số tỉnh tiêm phòng nó còn dưới 40%, mà có thể Nghệ An thì cũng nằm trong cái ngưỡng đó. Thì qua cả cái chương trình giám sát, cái chương trình giám sát quốc gia về phòng chống lở mồm long móng giai đoạn 2020-2025 đấy, chúng tôi giám sát đấy, thì chúng tôi đã lấy mẫu định giá hiệu giá kháng thể trong tiêm phòng, thì tỷ lệ bảo hộ cho cái đàn vật nuôi là rất thấp, cho nên là nguy cơ bùng phát dịch lở mồm long móng tiếp ô tại địa bàn Nghệ An là rất cao. Đấy, do vậy thì bà con là phải chủ động để tiêm phòng các cái loại vaccine hiện có ở theo cái khuyến cáo của cơ quan quản lý chuyên ngành thú y địa phương, ví dụ như là lở mồm long móng, viêm da nổi cục, thú huyết trùng trong bò, thì để bảo vệ cái tài sản của bà con cũng như là bảo vệ tài sản của đàn vật nuôi của mình cũng như là bảo vệ chung cho cả tỉnh. Bởi vì một hộ chăn nuôi cũng là tế bào, là mặt xích của một cái chuỗi chăn nuôi, mà mình mà không quan tâm đến cái vấn đề tiêm phòng, không chú trọng về phòng chống dịch bệnh, thì nó sẽ làm lây lan dịch bệnh và ảnh hưởng đến chung cho cái ngành chăn nuôi ở trong tỉnh.
1: Cảm ơn ông Thìn. Vâng, bà con đang theo dõi chương trình Nhịp cầu Nhân nông của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay chúng tôi thực hiện với cái chủ đề đó là phòng chống cái bệnh lở mồm long móng trâu bò trước cái nguy cơ mà chủng sắt 1 xâm nhiễm. Và khách mời của chương trình đó là ông Phan Văn Thìn, trưởng phòng chăn nuôi thú y, chi cục chăn nuôi thú y vùng Ba. Bây giờ bà con mà băn khoăn đến cái chủ đề này thì hãy gọi điện thoại cho chúng tôi theo số máy đó là 0918282037 để ông Phan Văn Thìn có thể giải đáp thắc mắc của bà con. Và ngay lúc này thì có anh Hiến ở xã Văn Sơn ạ, đang chơi máy ở xã Văn Hiến ạ. Anh Sơn ở xã Văn Hiến ạ, vâng xin lỗi ạ. Đang chơi máy. Vâng ạ, xin chào anh Sơn ạ.
2: Đấy ạ.
1: Vâng. Anh có cái băn khoăn gì trong cái việc mà phòng chống cái bệnh lở mồm long móng trâu bò?
2: Băn khoăn về việc phòng chống của cái bệnh lở mồm long trâu bò thì xin nói chuyên gia cái là các hộ chăn nuôi thì nên kết hợp với cơ quan chức năng nào để giảm thiểu và sự lây lan của cái bệnh lở mồm long móng trên gia súc.
1: Vâng. Một cái câu hỏi mà nhiều hộ dân cũng đang băn khoăn ạ, bởi vì khi mà phát hiện thì cái sự phối hợp trong cái công tác phòng cũng xử lý dịch bệnh như thế nào?
0: À, kính thưa bà con cũng như là anh Sơn, thì bà con anh Sơn thế này, để mà liên hệ với cơ quan chức năng và trong công tác phòng chống dịch bệnh nói chung và cái virus SARS-1 lở mồm long móng biến chủng với virus SARS-1 nói riêng đấy, thì đầu tiên là chính quyền địa phương sở tại, cái thứ hai là cơ sở thú y cơ sở, chúng ta phải phối kết hợp và thực hiện nghiêm cái sự chỉ đạo của chính quyền địa phương cũng như là thú y cơ sở, là cái thứ nhất để là phối hợp trong công tác phối hợp. Khi phát hiện gia súc mình có biểu hiện khác thường, có biểu hiện các cái triệu chứng lâm sàng của cái bệnh lở mồm long móng thì chúng ta phải báo ngay cho chính quyền địa phương và báo ngay cho là thú y cơ sở để lấy mẫu định tiếp, xét nghiệm định tiếp và giải trình tự gen thì biết được cái tiếp nào để chúng ta là phòng bệnh cho nó phù hợp. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa thì phải nói rằng là cái chăn nuôi thì là một cái tài sản lớn của bà con, cho nên là trong cái việc chăn nuôi là hiện nay có một số cái loại vaccine mà đang còn có hiệu quả, ví dụ như lở mồm long móng, hay là viêm da nổi cục, tụ huyết trùng, hay là cúm gia cầm, dạy chó, thì chúng ta tiêm phòng đầy đủ để có cái miễn dịch để chống lại các cái tác nhân gây bệnh, để khi đó thì còn nó có sức khỏe, nếu như cái SARS-1 nó lỡ nó xâm nhiễm vào thì nó cũng có cái sức đề kháng, nó có sức khỏe, nó chống chọi tốt hơn. Nhưng mà nếu bà con mà không tiêm phòng mà để như thế thì dịch bệnh vào thì dịch sẽ chống dịch và sức khỏe con vật nó yếu đi, và khi đó thì cái thiệt hại kinh tế nó sẽ là cao gấp nhiều lần so với hiện tại bây giờ mình không tiêm phòng. Mà quan điểm của chúng ta là phòng bệnh là hơn chữa bệnh, mà chữa bệnh thì cái đó có những lúc là mình không thể chữa được, bởi vì đối với virus thì mình không có thuốc gì để chữa đâu, mình chỉ có là đưa kháng sinh vào để điều trị bội nhiễm thôi, chứ mình không thể là có thuốc gì mà điều trị virus được, mà virus là chỉ có biện pháp là tiêm phòng. Thì do vậy mong bà con trong quá trình chăn nuôi, cái thứ nhất là tiêm phòng đầy đủ các cái lịch vaccine theo quyết định của cơ quan quản lý chuyên ngành thú y địa phương, và vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, tiêu độc khử trùng, hay là chăm sóc bảo vệ chăm sóc và nâng cao cái sức khỏe của động vật để có cái sức đề kháng chống chọi lại các cái dịch bệnh. Đấy, là trong quá trình chăn nuôi thì bà con cũng luôn luôn là tuân thủ theo khuyến cáo của thú y địa phương cũng như chính quyền địa phương. Cái thứ nhất là phải kê khai chăn nuôi, bởi vì là hiện nay thì nó liên quan đến các cái chế độ chính sách hỗ trợ thiệt hại sau dịch bệnh lụt lụt, thì mình trong quá trình chăn nuôi thì mình kê khai chăn nuôi với chính quyền địa phương để sau này bà con lỡ mà có mắc dịch bệnh, có lỡ cái gia súc nó bị tiêu hủy thì để cũng là có một cái chính sách hỗ trợ cho bà con.
1: Vâng, à, anh Sơn ở xã Văn Hiến à, tôi thấy là anh Sơn đang gọi điện nhưng mà chúng ta đang nghe cái tiếng Việt đúng không ạ? Và đặc biệt là hiện nay à, ở xã Văn Hiến thì à, đang có cái dịch cúm gia cầm. Thì liệu là cái à, dịch cúm gia cầm ở xã Văn Hiến không biết là đã có con cái bùng phát nữa hay không? Ông à, Phan Văn Thìn có thể à, tư vấn à, cho bà con thời điểm này như thế nào?
0: Đến thời điểm này thì phải nói là ở Nghệ An đã từ đầu năm đến giờ lại xuất hiện là ba cái ổ dịch cúm gia cầm, đặc biệt là ổ dịch cúm gia cầm ở ở Nghệ An cũ đấy, là gọi là xã Đông Hiếu và xã Nghĩa Thái đấy, thì hai ổ dịch tại ở đó là thiệt hại rất lớn. Sau Tết Nguyên Đán thì bà con là bán gà thì cho thương lái là đi vào vào trong chuồng chuồng của mình để bán cái lứa trước, còn lứa sau thì nó để lại, thì nên là có những hộ gia đình là thiệt hại đến 5.000 con gia cầm đã buộc phải tiêu hủy. Một cái lý do để chúng tôi qua cái điều tra dịch tễ của chúng tôi đấy, thì phải nói rằng là bà con cũng rất quan tâm đến cái vấn đề là tiêm phòng cho cái đàn gia cầm, nhưng tiêm phòng thì qua các cái kênh như kênh bán thuốc thú y, kênh bán cám, thì người ta lại chỉ đưa các cái loại vaccine là tiêm phòng như là Gumboro hay là Newcastle hay là viêm gan gì đấy, thì người ta chỉ tiêm phòng như thế, còn lại là vaccine cúm gia cầm là không tiêm. Mà trong lúc đó cái vaccine cúm gia cầm là một trong loại vaccine tiêm phòng bắt buộc, mà lại bà con lại là không không không tiêm phòng. Mà cái nguy hại nhất là cái vaccine cái cúm gia cầm này là vào đàn thì chỉ cần tiêu hủy toàn đàn. Do vậy trong quá trình chăn nuôi, đầu tiên thì cái các loại vaccine.

0: Tiêm phòng bắt buộc thì bà con phải chấp hành nghiêm theo cái hướng dẫn của cơ quan quản lý chuyên ngành thú y địa phương. Và cái thứ hai nữa, các cái loại vaccine không tiêm phòng bắt buộc nhưng mà bà con còn điều kiện thì bà con vẫn phải tiêm phòng để bảo vệ cái tài sản của bà con.
1: Vâng. Vâng, thưa ông Phan Văn Thìn ạ, có một câu hỏi như này ạ, khi phát hiện trâu bò mà có cái dấu hiệu mà nghi mắc cái bệnh lở mồm long móng á, thì người dân cần thực hiện những cái bước cụ thể như thế nào trong cái vấn đề là cách ly cũng như là chăm sóc để hạn chế cái mức độ lây lan?
0: Thưa bà con, thì khi mà đã phát hiện hoặc là nghi mắc bệnh lở mồm long móng thì cái đầu tiên là các bà con thực hiện cái nguyên tắc 4-0. Cái thứ nhất là không giấu dịch, không mua bán, không vận chuyển và không giết mổ, không phất xác thì gia súc bừa bãi. Bởi vì khi đó thì mình chưa phát hiện được, có thể là gia súc nó chết nhưng bà con thì là vứt xác ra ngoài cũng là một trong những cái quan trọng nhất là mình không giấu dịch. Bởi vì cái thói quen của chăn nuôi bà con của chúng ta đây là qua cái các kỳ cuộc điều tra về dịch tễ của chúng tôi ấy, thì về là thường thường bà con giấu dịch, có biểu hiện triệu chứng lâm sàng rồi bà con mời thú y, gọi là thú y mà đi tiêm, đi điều trị từ gió đấy, hoặc là mua thuốc về điều trị. Đến khi điều trị không khỏi rồi thì khi đó mới gọi chính quyền địa phương, báo chính quyền địa phương, báo với là thú y địa phương. Thì như thế thì chúng ta mất cái thời điểm, gọi là mất cái giờ vàng để mà xử lý dịch bệnh, mà khi đó có khả năng là virus đã phát tán ra môi trường rất lớn rồi. Là cái thứ nhất là không giấu dịch. Hai nữa là có một cái thói quen của bà con chăn nuôi nhỏ lẻ chúng ta là hiện nay là bán tổng bán thảo đi để gỡ lại vốn. Đó là một trong những cái nguy cơ rất lớn để làm phát tán cái virus ra ngoài môi trường. Do vậy thì cái việc mà khi đã phát hiện có biểu hiện nghi ngờ thì báo ngay chính quyền địa phương, báo ngay thú y cơ sở để xác định, để kiểm tra, để khoanh vùng dập dịch trong diện hẹp, không để là dịch là lây lan trong diện rộng. Và tiếp theo đó thì khẩn trương tiêu độc khử trùng, khoanh vùng và cách ly những cái con vật có biểu hiện ốm thì cách ly và tiêu độc khử trùng hàng ngày để diệt cái mầm bệnh cũng như là bảo vệ cái đàn gia súc bên cạnh của mình.
1: Được. Bảo vệ bên cạnh cũng là bảo vệ cho mình trong tương lai, đúng không ạ? Vâng, lúc này thì có anh Phi ở xã Thân Trung cũng đang chờ máy ạ, để nhờ chuyên gia tư vấn ạ. Vâng, xin chào anh Phi ạ.
2: Dạ, em chào chị.
1: Vâng, anh Phi có cái câu hỏi gì, cái băn khoăn gì trong cái việc mà phòng chống cái bệnh lở mồm long móng ở đây ạ?
2: Dạ, em có câu hỏi một cân trao đổi về chuyên gia. Thưa ông, là khi phát hiện trâu bò nghi mắc bệnh lở mồm long móng, dạ, người dân cần thực hiện những biện pháp xử lý như thế nào cụ thể?
1: Vâng. Tức là bây giờ là đã bị rồi, bị thì cần xử lý như thế nào?
0: Vâng, khi mà phát hiện mà gia súc bị lở mồm long móng thì đầu tiên bà con là phải cách ly những con vật có biểu hiện triệu chứng lâm sàng ra một cái khu vực riêng, và là chúng ta sẽ tiêu độc khử trùng ngay cả cái khu vực đã bị đó. Rồi sau đó chúng ta sẽ điều trị dự phòng. Rồi đã điều trị dự phòng thì chúng ta sẽ là sử dụng các cái loại vaccine, cả cái loại kháng sinh để điều trị dự phòng, chống bội nhiễm. Và cái thứ ba nữa là chúng ta phải nâng cao cái sức đề kháng thể trạng cho con vật. Trong quá trình mà điều trị thì thường thường như theo kinh nghiệm của bà con, thường thường là hay lấy là khế hoặc là chanh thì bôi lên các cái vết loẹt đấy, các cái mụn nó bị vỡ ra thì bôi lên, hoặc là dùng sánh methylene bôi lên, hoặc thuốc tím thì bôi lên. Và nếu như mà ở kẻ móng ấy nó bị lở loét nhiều mà có hiện tượng gần rụng móng thì bà con có thể là dùng cái chloramin B, hoặc là nếu như mà tốt thì có thể là dùng vít công hoặc là dùng thuốc tím hòa với nồng độ vừa phải để diệt được khuẩn, và cho lồi con trâu con bò lồi vào trong đấy để nó ngâm để diệt cái virus ở đấy. Chứ còn cái biện pháp điều trị thì chỉ có là tiêm kháng sinh, là điều trị dự phòng thôi. Còn virus khi đã mắc rồi thì virus thì không thể điều trị được. Mà tốt nhất này, cũng như tôi nói là tốt nhất, mà cái quan trọng nhất hiện nay để bảo vệ cái tài sản của bà con thì vẫn là tiêm phòng là yếu tố quan trọng nhất.
1: Vâng, vâng, cảm ơn anh Phi ạ. Cái quan trọng là chúng ta phải tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine, đặc biệt là vaccine hiện nay là tiếp ô của lở mồm long móng. Vâng. Vâng ạ.
2: Em cảm ơn chương trình ạ.
1: Vâng, cảm ơn anh Phi. Ngay lúc này thì có anh Liên ở xã Diên Châu ạ, cũng đang chờ máy đấy ạ. Vâng, xin chào anh Liên ạ.
3: Vâng.
1: Vâng, anh Liên có cái băn khoăn gì trong cái việc mà phòng bệnh cái lở mồm long móng ạ?
3: Thì

0: tiên là xin cảm ơn chương trình. Chẳng qua là nghe chương trình cũng tham mưu rồi tư vấn cho bà con chăn nuôi. Ở Diễn Châu thì có một việc cũ mà thành mới, xin được gửi hỏi tới chương trình, đó là khi phát hiện ổ dịch lông mông lửa móng, cái quy trình để mà xử lý ban đầu thì nó như thế nào để cho bà con nhân dân biết để triển khai.
1: Cái này nhiều bà con băn khoăn, mặc dù là lúc nãy thì cũng có một khán thính giả đã băn khoăn, đã hỏi rồi, nhưng bây giờ ông có thể tư vấn thêm cho anh Liên ở cái xã Diễn Châu ạ.
2: Báo cáo anh thì ngay khi xuất hiện cái ổ dịch lở mồm long móng, đối với theo quy định của thông tư 07, theo quy định của luật thú y và các văn bản hướng dẫn thi hành luật đấy, thì đối với cả cái típ đầu tiên xuất hiện ở Việt Nam thì những gia súc đầu tiên mắc bệnh là buộc phải tiêu hủy, và sau đó thì sẽ là khoanh vùng dập dịch ở trong cái diện hẹp. Đối với những con gia súc chưa mắc bệnh thì luật tiêm phòng bao vây để phòng chống dịch bệnh, và sau đó sẽ tiêm phòng ra diện rộng để là nâng cao để là tạo cái hệ miễn dịch cho đàn vật nuôi. Còn khi mà đã mắc bệnh gia súc mà đã cái típ lưu hành ở Việt Nam rồi, thì khi đã mắc bệnh thì cũng như hồi nãy là tôi trao đổi với anh ở Đô Lương, thì đầu tiên là chúng ta phải cách ly những con ốm, con có biểu hiện triệu chứng lâm sàng ra khỏi khu vực chuồng nuôi đấy, ở khu vực chuồng nuôi, và chúng ta tiêu độc khử trùng hàng ngày, rồi xong là chúng ta sẽ sử dụng chanh hay là khế, hay là chanh methylene, hoặc là thuốc tím, hoặc là các cái hóa chất sát trùng để chúng ta sát vào chân, kẻ móng, bầu vú, hay là như chanh với khế thì chúng ta sẽ sát vào miệng, hoặc là cái chanh methylene bôi vào miệng các cái vết loét đấy để diệt cái virus tại các cái vết loét đấy. Và đặc biệt là chúng ta không cho gia súc chăn thả chung, không được đưa gia súc ra chăn thả ngoài đồng và chăn thả ở bãi chung để làm cái phát tán cái mầm bệnh ra môi trường và lấy lan dịch bệnh cho cái đàn gia súc ở địa phương.
1: Vâng, một cái tư vấn rất là cụ thể. Anh Liên đã rõ cái tư vấn của ông Phan Văn Thìn chưa ạ?
0: Rồi ạ, xin cảm ơn chương trình.
1: Vâng, cảm ơn anh Liên ạ. Thưa ông Phan Văn Thìn, thì thực tế mà nói thì trong cái phòng chống dịch bệnh nói chung, đặc biệt là cái bệnh lở mồm long móng trên châu bò, thì theo ông là người chăn nuôi của chúng ta thường mắc phải những cái sai lầm phổ biến như thế nào để có thể làm lây lan cái dịch bệnh hơn, và có những cái thói quen nào thì trong chăn nuôi nhỏ lẻ mà vô tình đã tạo điều kiện cho virus phát tán mà người dân chúng ta cần phải đặc biệt lưu ý ở đấy?
2: Cái câu hỏi này thì tôi cũng phải nhắc lại là cái vấn đề chăn nuôi nhỏ lẻ hiện nay ở chúng ta là đang còn rất lớn, mà cũng là một trong những cái là cái sinh kế của bà con mà chúng ta cũng không thể là bỏ qua được. Nhưng vấn đề ở đây để chăn nuôi, đầu tiên là chúng ta phải nêu cao ý thức của người chăn nuôi. Ý thức của người chăn nuôi là sao? Đầu tiên, tất cả các cái bệnh mà đã được nhà nước quy định tiêm phòng bắt buộc thì chúng ta phải tiêm phòng bắt buộc là cái thứ nhất. Cái thứ hai, trong chăn nuôi thì chúng ta phải kê khai chăn nuôi để chính quyền địa phương biết được, để chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh. Cái thứ ba nữa là trong chăn nuôi bà con thường chủ quan là nào, có thể là bà con là giống như hồi này câu chuyện tôi nói dịch cúm gia cầm đấy, thì cứ nghĩ là tiêm phòng rồi, thì bà con cứ nghĩ là tiêm phòng là đã phòng được tất cả các bệnh. Nhưng không phải, mỗi bệnh thì nó có các cái loại vaccine nó khác nhau, nó không có cái cơ chế miễn dịch chéo cho nhau. Do vậy ví dụ như ở trâu bò lở mồm long móng thì hiện nay chúng ta có cái típ O thì nó có 4 cái prototype đấy, nhưng mà hiện nay cái vaccine của lở mồm long móng 6PD50 thì nó sẽ là rất hiệu quả đối với cái đàn vật nuôi của chúng ta. Cái thứ hai nữa là cái bệnh viêm da nổi cục thì cũng có thể có miễn dịch chéo với là cũng như về virus lở mồm long móng được. Do vậy chúng ta cũng phải tiêm phòng là viêm da nổi cục. Cái thứ ba nữa thì đối với là tụ huyết trùng thì chúng ta cũng phải tiêm phòng tụ huyết trùng. Vậy là tụ huyết trùng lại là virus lại là vi khuẩn, mà vi khuẩn thì hiện nay thì phải nói rằng trong quá cái các cuộc chúng tôi điều tra dịch tễ đấy, và quả cái cả cái quá trình chống dịch đấy, thì cái bệnh tụ huyết trùng là một trong những bệnh nguy hiểm và chết nhiều nhất hiện nay trên cái đàn trâu bò ở Nghệ An cũng như các tỉnh này, khu vực Bắc Trung Bộ, đặc biệt là khu vực miền núi, thì cái số lượng trâu bò chết do bệnh tụ huyết trùng là rất nhiều. Hiện nay, đặc biệt là cái mùa này là thời tiết nó thay đổi thường xuyên, thì cái sức đề kháng của con vật nó kém một tí thì tụ huyết trùng cấp nó trỗi dậy thì chết lăn đùng, nó chết ngay, chứ không phải là có thời gian kịp để mà mình trở tay để mà điều trị nữa. Mặc dù là tụ huyết trùng thì có thể điều trị bằng kháng sinh được, nhưng mình không không không kịp trở tay mà điều trị nữa. Do vậy là đối với chăn nuôi gia súc gia cầm thì các loại vaccine là bà con phải
1: Đặc biệt
2: tuân
1: lưu
2: thủ
1: ý.
2: tiêm phòng đầy đủ, cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa thì trong chăn nuôi mà vô tình phát triển mầm bệnh thì tôi cũng nhắc lại, cái thứ nhất là bà con mình là cái ý thức về chăn nuôi là đang còn có cái hiện tượng giấu dịch, bởi vì là cứ nghĩ mình điều trị được để cứu con vật sợ bị tiêu hủy, nhưng mà cái đó là một trong những nguy hiểm nhất, bởi vì là cái giờ vàng để chúng ta ngăn dịch dập dịch trong cái diện hẹp nó mất đi. Cái thứ ba là bán chạy, khi gia súc bán chạy thì nghĩ ra bán để gỡ vốn, thì vô tình khi con gia súc đã mắc bệnh rồi thì cái mầm bệnh nó đã lưu cửu à nó đã phát tán ra môi trường rồi, thì vận chuyển từ nơi này từ đây, ví dụ như vận chuyển từ Đô Lương mà xuống Vinh thì nó gieo ra bao nhiêu là virus trên cái đường con đường đi của nó rồi, thì như thế là cực kỳ nguy hiểm. Và cái thứ tư nữa, à cái thứ ba là cái mà bà con rất chủ quan trong quá trình chăn nuôi, là mình chăn nuôi tất cả cái gì cũng đi về trong cái chuồng nuôi đấy, ai vào cũng được ai ra cũng được. Như vậy thì vô tình là mình hoặc là khách đi vào thăm vô tình đưa virus vi khuẩn vào trong chuồng nuôi của mình. Và cái thứ tư nữa là cái thói quen về tiêu độc khử trùng là cũng có và ít cái người hướng dẫn cho nên việc tiêu độc khử trùng hàng ngày để diệt mầm bệnh thì bà con cũng không thường xuyên làm. Nếu như trong chăn nuôi bà con, cái thứ nhất là đảm bảo an toàn trong chăn nuôi, an toàn sinh học, không cho cái mầm bệnh được tiếp xúc vào, thì đầu tiên là mình phải có ý thức bảo vệ nghiêm ngặt. Cái thứ hai nữa là tiêu độc khử trùng thường xuyên. Cái thứ ba nữa là tiêm phòng đầy đủ tất cả các loại vaccine thì chăn nuôi cũng là thành công.
1: Đang còn rất là nhiều cái băn khoăn liên quan đến cái phòng bệnh lở mồm long móng trước cái nguy cơ mà chủng SAT-1 xâm nhiễm. Tuy nhiên là đến đây cái chương trình những nhân đồng của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An thì chúng tôi phải nhường sóng cho chương trình tiếp theo. Thì những câu hỏi phần sau này thì sau chương trình này thì ông Phan Văn Thìn sẽ trực tiếp gọi điện cho bà con để tư vấn. Một lần nữa thì xin được cảm ơn bà con đã luôn quan tâm và đồng hành với chương trình nhịp cầu nhân đồng của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Cảm ơn ông Phan Văn Thìn đến từ Chi cục Chăn nuôi Thú y vùng 3 đã đến tư vấn cho bà con một cái chủ đề rất là nóng hiện nay đối với cái sự quan tâm của bà con.
3: Du lịch cùng VOV. Du lịch cùng VOV. Du lịch cùng VOV, hành trình khám phá. Du lịch cùng VOV, trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
4: Chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Du lịch cùng VOV trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
5: Quý vị thân mến, mỗi số phát sóng của Du lịch cùng VOV là một hành trình khám phá đầy thú vị. Có thể đó là một điểm đến quen thuộc mà quý vị từng tới, hay những nơi mình chưa một lần đặt chân đến, hoặc là thậm chí chưa bao giờ nghe tới nó. Vì thế, với Duy Anh cùng Du lịch cùng VOV và Thanh Long, quý vị vừa có thể ôn lại những kỷ niệm của mình này, hoặc là có thêm những cái gợi ý rất là hay, thú vị trong những cái hành trình sắp tới.
4: Vâng, và điểm đến hôm nay, Thanh Long và Duy Anh muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn thuộc tỉnh Quảng Bình cũ và nay là tỉnh Quảng Trị. Và Thanh Long tin chắc là nghe cái tên thôi thì chúng ta đã cảm thấy là một cái cảm giác mát lạnh chạm vào cơ thể của mình rồi anh Duy Anh ạ. Đặc biệt là vào những ngày nắng nóng gay gắt đỉnh điểm của mùa hè như là vào tháng 6 hoặc tháng 7 thì đây sẽ là một trong những nơi vô cùng lý tưởng mà nhiều người sẽ chọn để giải nhiệt đấy.
5: Vâng, đúng như Thanh Long vừa giới thiệu, ngay cái tên thôi thì khiến cho mọi người cảm giác là vô cùng mát mẻ giải nhiệt rồi đúng không? Đó chính là khe nước lạnh, một nơi mà nước suối luôn giữ được cái nhiệt độ là ở mức 20 độ, ngay cả khi ngoài trời đang là 40 độ. Wow, như vậy thì tắm là cũng rất là lạnh đây chứ không phải đùa đúng không? 20 độ mà nhảy xuống nước 20 độ một cái thì chắc chắn là rất là lạnh.
4: Nhưng mà vào những ngày nắng nóng thì chúng ta thấy bình thường anh Danh ạ.
5: Vâng ạ, bình thường khi mà những ngày nắng nóng mà chúng ta đi, ví dụ đi khe suối chẳng hạn, thì hầu như mọi người thấy là đều xuống nước thì nó đều rất là lạnh. Nhưng mà đây lạnh đến 20 độ, đúng là khe nước lạnh thật phải không ạ? Nhiều người vẫn ví von khe nước lạnh giống như là một cái máy điều hòa khổng lồ và thiên nhiên ban tặng cho vùng đất này. Và đến đây thì chúng ta sẽ cảm nhận tiếng suối chảy róc rách qua những khe đá, tiếng chim rừng gọi nhau và cả mùi hương của cỏ cây vô cùng đặc trưng nữa. Còn bây giờ thì không để quý vị phải chờ lâu nữa, hãy cùng chúng tôi hít một hơi thật sâu, tận hưởng sự thanh sạch của núi rừng Quảng Trị qua những giai điệu âm nhạc đầu tiên của chương trình ngày hôm nay để tìm thấy những điểm chạm đồng điệu với tâm hồn mình.
4: Và đó cũng chính là cảm xúc mà ca khúc Nơi Đó Có Chúng Ta Thuộc Về muốn gửi đến quý vị. Với phần thể hiện của nhóm Bức Tường, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc này.

0: Thanh Long này, trong những chuyến đi dọc dài đất nước thì có bao giờ là Thanh Long tự hỏi điều gì thực sự làm nên sức hấp dẫn của một vùng đất mới, từ cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ hay là những cái đặc sản lạ lẫm mà ta lần đầu nếm thử?
1: Vâng, thực ra cái câu hỏi này nếu mà để em trả lời thì nó dài lắm anh Danh ạ. Bởi vì anh cũng biết là tính của Thanh Long là một người cũng rất là hay đi chơi ấy. Cho nên là thực ra thì...
0: Và đặc biệt là thích những cái điểm
1: thích
0: mới
1: ẩm thực
0: đúng không?
1: Này, thích những cái mới, những
0: ẩm
1: khám
0: thực
1: phá
0: thì
1: này.
0: anh đang định nói.
1: Vâng ạ, nhưng mà em nghĩ rằng là có thể là một phần mà mình cảm thấy rằng là mình níu chân mình mà muốn ở lại lâu ấy và muốn quay trở lại nhiều lần, đó chính là một cái cảm giác ấm áp, thân thuộc, cảm giác như là mình thực sự thuộc về nơi đó. Dù là một bản làng xa xôi hay là một thành phố nhộn nhịp, thì khi mà đến một cái vùng đất nào đó mình tìm thấy được cái sự bình yên thì mình cảm giác như nó cũng là một cái phần nào trong con người của mình ấy anh ạ.
0: Vâng, vậy thì quay trở lại với điểm đến của chúng ta ngày hôm nay, khe nước lạnh Viên Ngọc Xanh này đã chính thức trở thành một cái niềm tự hào mới của

0: của du lịch Quảng Trị rồi. Ở đây thì đảm bảo là đang còn rất là hoang sơ, và sự thay đổi này không chỉ đơn thuần trên giấy tờ hành chính đâu, nó mở ra một hành trình kết nối du lịch tuyệt vời hơn cho du khách khi về với mảnh đất Quảng Trị nắng gió.
1: Khai Đức Lạnh là một trong những khu du lịch sinh thái mới nhưng mà đã nhanh chóng nhận về những cái đánh giá tích cực của du khách trong nước và quốc tế. Khe nước thì chảy qua trên địa bàn xã Kim Ngân và xã Trường Sơn, và nơi đây thì đã chinh phục biết bao người ngay từ cái ánh nhìn đầu tiên bởi cái vẻ đẹp hoang sơ này, đẹp đến nao lòng giữa một cái đại ngàn rừng nguyên sinh rộng lớn.
0: Duy Anh tin rằng đây sẽ là một trong những địa điểm hot nhất mùa hè này, là một trong những điểm dừng chân tắm mát, trải nghiệm ẩm thực và khám phá thiên nhiên thơ mộng, nên thơ được nhiều người yêu thích.
1: Vâng ạ, đôi khi thì giữa cuộc sống nhộn nhịp ở thành phố xô bồ đông đúc này thì có lẽ là sẽ có những lúc mà chúng ta muốn tạm rời cái nhịp sống ấy, phải không anh? Chúng ta sẽ quẳng hết những cái âu lo đi và để rồi tâm hồn của mình sẽ tìm đến một nơi thật là bình yên thanh mát mà chúng ta sẽ có thật là nhiều niềm vui, những cái trải nghiệm hấp dẫn. Và nếu mà quý vị đang ở trung tâm của thành phố Đồng Hới cũ thì chúng ta sẽ chỉ cần di chuyển khoảng 40 đến 50 km là chúng ta đã bước vào một cái thế giới nó hoàn toàn khác rồi.
0: Vâng, nếu mà chúng ta xuất phát từ ngay trung tâm thành phố, khu đô thị của Nghệ An thì cũng gần thôi đúng không Thanh Long? Chỉ khoảng 2 tiếng đồng hồ đi xe thôi thì mọi người đã có mặt ở Ghe Nước Lạnh rồi, cũng rất là thuận tiện.
1: Vâng, như vậy là cái địa điểm ngày hôm nay mà anh em mình giới thiệu thì đối với những cái du khách ở Nghệ An của chúng ta cũng rất là thuận lợi trong quá trình di chuyển đúng không ạ?
0: Ừ, đúng vậy. Nếu như mà quý vị đang còn cầm điện thoại trên tay thì quý vị có thể search ngay ở trên Google để xem khe nước lạnh nó đẹp đến mức như thế nào. Đặc điểm của khe nước lạnh ở đây, chúng ta thấy dòng suối có một cái đặc điểm phân tầng nước rõ rệt, rất là bề ngang cũng lớn và nhiều tầng lớp và chảy rất là dài, từ các hồ nước sâu tĩnh lặng cho đến những dòng thác nhỏ nông, tạo nên một cái không gian đa dạng cho mọi người lựa chọn cái điểm tắm của mình hay là tham gia các trò chơi lý tưởng mà lát nữa đây chúng ta sẽ giới thiệu.
1: Vâng, dòng nước thì chảy qua các cái gành đá tạo thành những thác nước nhỏ nông, và dòng chảy nhanh và mạnh và tạo ra nhiều cái bọt trắng, và nước suối chảy tràn trên các cái bãi đá mặt cát rất là nông. Và đặc biệt là ở cái khu vực này thì Thanh Long thấy là nhiều gia đình đưa các bạn nhỏ đến đây để có những cái trải nghiệm thú vị anh Doanh ạ. Nước được cung cấp từ các cái mạch nước ngầm và hệ thống rừng nguyên sinh xung quanh, giúp cho là cái nước ở đây thì khi mà đến thì chúng ta sẽ rất là bất ngờ. Nước thì trong xanh, hoang sơ và mát mẻ, đặc biệt là trong những ngày hè nóng bức thì quả thật đây là một cái điểm đến vô cùng lý tưởng. Và đến đây thì du khách cũng sẽ rất là thích thú với những cái khối đá vôi có hình thù vô cùng kỳ lạ đúng không anh Doanh?
0: Vâng, rất nhiều những cái khối đá nhấp nhô giữa làn nước trong vắt, tạo nên một cái vẻ đẹp kỳ ảo. Và điều mà Duy Anh thấy thích nhất khi tìm hiểu về khe nước lạnh đó chính là cái sự giao thoa giữa những cái tiện ích và vẻ đẹp thiên nhiên, dù được đầu tư vô cùng bài bản với những chiếc cầu treo xinh xắn để chúng ta có thể check in này, những lối đi bộ uốn lượn và cả khu nghỉ dưỡng cao cấp, nhưng mà nơi đây vẫn giữ nguyên được cái linh hồn hoang sơ vốn có. Không có những khối bê tông thô kệch, tất cả dường như hòa quyện vào nhau, tan chảy vào dòng suối và hơi thở của rừng già.
1: Đặc biệt thưa quý vị, nếu mà quý vị là một phượt thủ chính hiệu từ Huế hay là ngay tại Nghệ An, mình muốn làm một chuyến trải nghiệm thì lúc nãy chúng ta cũng nói rồi, khoảng cách bây giờ cũng cực kỳ thuận lợi, đặc biệt là chúng ta di chuyển trên đường cao tốc thì rất là nhanh. Còn với những cái người mà kiểu như là đam mê đi mô tô này, đi phượt như anh Dương Anh thì cái cung đường Mòn Hồ Chí Minh huyền thoại sẽ là một cái cung đường mà mang đến cho chúng ta nhiều cái trải nghiệm hấp dẫn.
0: Thanh Long nói hoàn toàn chính xác. Nếu mà đi thì anh vẫn thích nhất là đi theo cái đường Mòn Hồ Chí Minh. Cảm giác lái xe trên đường nó hơi vắng vẻ một chút này.
1: Vâng.
0: Rồi lâu lâu đi qua những cái tán rừng và những cái tán rừng
1: mình
0: già.
1: Có thể dừng lại
0: sau
1: đúng
0: đó
1: không?
0: được chạm tay vào dòng nước mát lạnh 20 độ nữa thì chắc chắn là mọi mệt mỏi áp lực thì sẽ tan biến hết phải không ạ? Đúng nghĩa là một cái liệu trình chữa lành cho tâm hồn luôn, không có một liều thuốc nào có thể tốt hơn đúng không?
1: Vâng, và bây giờ trước khi mà chúng ta khám phá tiếp những cái vẻ đẹp của khe nước lạnh thì xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc. Mời quý vị cùng đến với ca khúc Gác Lại Âu Lo với giọng hát của Da Láp và Miu Lê.

0: Thanh Long thân mến, nãy giờ chúng ta khen mát, khen đẹp rồi, nhưng mà có bao giờ quý vị thính giả tự hỏi là tại sao giữa muôn vàn khe suối của dãy Trường Sơn, người dân địa phương lại chỉ đích danh nơi đây là khe nước lạnh không?
1: Vâng, đúng là một câu hỏi rất là thú vị. Theo như Thanh Long tìm hiểu từ những tài liệu địa lý và lời kể của người dân bản địa thì cái lạnh ở đây thì không phải là do thời tiết đâu anh Danh ạ, mà nó đến từ kiến trúc đặc biệt của lòng đất. Nước thì len lỏi từ những cái mạch ngầm sâu trong lòng núi đá vôi, và quý vị hãy tưởng tượng là dòng suối như được dẫn qua một cái chiếc tủ lạnh thiên nhiên trước khi mà đổ ra ngoài ấy.
0: Còn nói một cách thực tế thì nó đi qua rất là nhiều hang động nổi tiếng ở Quảng Bình đúng không, rồi mới chảy ra cái khe suối này tạo nên khe nước lạnh. Đó quý vị thấy không ạ, chúng ta đi Quảng Bình thấy có rất nhiều là hang động ở đây mà. Thảo nào mà người ta còn gọi đây là Hạ Long thu nhỏ nữa. Những cái phiến đá vôi ở đây có hình thù rất là hay, chúng không nằm im lìm mà nó cứ nhấp nhô trải dài như những hòn đảo nhỏ ở dưới dòng suối vậy, và có những cái đoạn nước lặng đi xanh ngắt một màu lục bảo, soi rõ cả những rặng đá phía bên dưới. Đó chính là cái nét kiến trúc mà thiên nhiên mất hàng triệu năm để mài giũa tạo nên.
1: Vâng, và điểm khác biệt nhất chính là dù có bàn tay con người đầu tư, nhưng mà những chiếc cầu treo hay là lối đi bộ thì đều được thiết kế nương theo dòng chảy của đá và không có cái sự khiên cưỡng.

0: nào
1: Em đi thì sẽ gọi
0: về
1: anh đi
0: trao
1: mà.
0: đổi lại cho quý vị nhé.
1: Nhất định là Thanh Long sẽ mời anh dành cùng đi chứ.
0: Vâng ạ, ai đến đây thì chắc chắn Thanh Long biết không cũng đều sẽ ấn tượng với một cái mê cung đá được sắp đặt vô cùng tinh vi, khác với những con suối vùng đồng bằng thường có đáy cát và đôi khi là có những chỗ gần sông thì có cả đáy bùn nữa. Mà Long khai ở đây là một hệ thống phiến thạch vôi xếp chồng vô cùng đẹp.
1: Chúng ta sẽ có cảm giác như là đang được ngắm nhìn cái bảo tàng địa chất ngoài trời. Những khối đá vôi ở đây thì không sắc lẹm mà chúng được dòng nước mài mòn qua rất là nhiều năm, tạo thành những cái đường cong mềm mại, nhẵn nhụi. Và có những cái phiến đá rất là lớn, phẳng lì như là mặt bàn, nằm soi bóng bên dòng nước xanh lục bảo ạ.
0: Đúng là những kiến trúc sư thiên nhiên đã tạo ra những hồ bơi tự nhiên, ngăn dòng chảy thành từng tầng từng lớp, khiến nước đổ xuống nhẹ nhàng như những dải lụa trắng, chứ không gầm thét như thác đổ. Khu vực tắm khá an toàn nên nhiều gia đình đưa các bạn nhỏ đến đây để trải nghiệm.
1: Vâng, nhưng mà đừng mải mê tắm mà quên mất những cái âm thanh lúc nãy Thanh Long vừa mới chia sẻ với anh Doanh nhé. Có một chi tiết mà Thanh Long tin là chỉ có ở khe nước lạnh, đó chính là kiến trúc âm thanh. Quý vị hãy tưởng tượng là vì dòng suối chảy qua các cái khe đá vôi và có hốc rỗng, cho nên là tiếng nước chảy ở đây thì không đơn điệu, có chỗ thì róc rách như tiếng đàn tranh, có chỗ lại trầm đục như tiếng trống đại ngàn khi nước len lỏi qua những hang hốc ngầm ạ.
0: Vì thế nhiều du khách cảm giác đứng giữa cầu treo, hít hà mùi nhựa rừng, nghe cái bản giao hưởng này thì mọi cái giác quan đều như được đánh thức hoàn toàn.
1: Vâng.
0: Và trước khi tiếp tục khám phá thêm những điều thú vị ở khe nước lạnh, tiếp nối chúng ta sẽ cùng quay trở lại với âm nhạc cùng với ca khúc Việt Nam đi hôn và yêu với tiếng hát của Phạm Hồng Phước.

0: Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng Duy Anh và Thanh Long trong chương trình Du lịch cùng VOV của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Và chương trình của chúng ta đang được phát sóng trực tiếp trong khung giờ từ 7:30 đến 8:30 các ngày thứ ba và thứ bảy hàng tuần và phát lại vào các khung giờ khác trong tuần. Vâng ạ, anh Duy Anh ơi, kể ra thì chúng ta cũng làm khá là nhiều chương trình du lịch cùng VOV rồi phải không anh?
1: Nhưng mà cái cảm giác của Thanh Long có biết thế nào? Mà anh thì anh rất là thích khi mà chúng ta làm về những cái điểm mới ấy Thanh Long. Những cái điểm mà chưa được khai thác nhiều về du lịch, nó đang còn rất là hoang sơ và thiên nhiên. Và đặc biệt là những cái khu resort hay là những cái khu homestay, nhưng mà người ta biết cách đầu tư, người ta giữ được cái vẻ hòa quyện. Mặc dù cũng xây dựng lên những cái nơi lưu trú, những cái nhà, những cầu, nhưng mà người ta biết làm cái cách để cho nó hòa quyện với cảnh quan thiên nhiên xung quanh. Thì những cái nơi đó là cái nơi mà mình thích nhất.
0: Vâng, với anh Duy Anh là một người mà đi du lịch rất là nhiều nơi rồi, ở cả trong nước và nước ngoài nữa, thì không biết là cái gu mà anh thích khám phá những cái điểm đến là như thế nào? Thích về tìm về vẻ đẹp mà hoang sơ, bình yên, hay là đến với những cái trung tâm, những cái thành phố lớn, hay là như thế nào?
1: Nói thật với Thanh Long là lúc này lúc khác thôi, được đi chơi là mình cảm thấy là sướng lắm rồi. Cho nên đôi khi ngày hôm nay mình thích cái điểm như thế này, nhưng mà cái đợt khác đi cùng với một cái nhóm bạn hay là đi cho một cái mục đích khác thì mình lại thích đến một cái điểm đông vui chẳng hạn.
0: Vâng ạ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với khu vực Khe Nước Lạnh mà lúc nãy Duy Anh và Thanh Long đang giới thiệu đến quý vị và các bạn. Cái điểm khác biệt lớn nhất của Khe Nước Lạnh so với rất là nhiều khe suối khác ở dải đất miền Trung đó chính là cái độ trong của nước ạ. Và do nền địa chất là đá vôi đặc hữu và nước ở đây thì có màu xanh đặc trưng như là đồng Xuân Phát, một cái màu xanh lục bảo trong vắt. Và dù quý vị đứng ở độ sâu ngang thắt lưng thì vẫn có thể nhìn thấy từng vân trên đá, từng đàn cá nhỏ tung tăng bơi lội, và kiến trúc này thì không cần đến cái bàn tay của con người tô vẽ, nó tự thân đã là một cái tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ rồi. Và anh Duy Anh thân mến, và bây giờ để mà chúng ta hiểu rõ hơn về cái quá trình phát triển du lịch ở khu du lịch Khe Nước Lạnh cũng như là những cái đổi mới trong mùa du lịch năm nay, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng kết nối với một vị khách mời rất là đặc biệt, đó chính là anh Đặng Đại Ngôn ạ, là chủ đầu tư khu du lịch Khe Nước Lạnh. Alo ạ.
2: Xin chào MC và quý thính giả đây phát thanh truyền hình Nghệ An ạ.
0: Dạ vâng,
1: vâng ạ. Xin chào anh. Cảm ơn anh đã dành thời gian cho chương trình du lịch cùng VOV của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An ngày hôm nay.
0: Vâng. Khe Nước Lạnh là một cái tên đang cực kỳ hot trên bản đồ du lịch Quảng Trị hiện nay. Vậy thì anh Ngôn có thể chia sẻ một chút là cái cơ duyên nào mà đơn vị đã quyết định đầu tư và biến một cái vùng suối nguồn hoang sơ thành một cái khu du lịch sinh thái bài bản như thế này ạ?
2: Thì trực tiếp trả lời câu hỏi của MC thì được thấy là bản thân tôi cũng rất vui khi có cơ hội được chia sẻ về cái sự hình thành của khu du lịch sinh thái Khe Nước Lạnh.
0: Vâng.
2: Với quý thính giả.
0: Vâng.
2: Thì thực ra cũng là một cái cơ duyên rất tình cờ. Năm 2017 thì trong một lần tình cờ ghé về cái bản Khói Đá, nơi có cái Khe Nước Lạnh này á,
0: yeah.
2: Thì thực sự là tôi bị choáng ngợp bởi vì vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ, cũng như dòng suối nơi đấy thì nó rất đặc biệt. Cái làn nước thì nó trong xanh và nó mát lạnh cuối năm, và cái điều đặc biệt hơn nữa là cái dòng suối này nó được chảy hoàn toàn trên những cái phiền đá mà được thiên nhiên băng mòn hàng triệu năm tạo nên những cái vẻ đẹp nó rất kỳ vĩ. Thì lúc đó tôi nghĩ rằng là một nơi đẹp như thế này mà nếu như mà được đầu tư bài bản mà theo hướng du lịch sinh thái và vẫn giữ được cái nét đẹp nguyên sơ thì chắc chắn nó sẽ trở thành một cái điểm đến rất là đặc biệt. Và từ suy nghĩ đó thì chúng tôi bắt tay vào xây dựng cái dự án để mà phát triển sẽ Khe Nước Lạnh như ngày hôm nay.
0: Vâng ạ.
1: Như quý vị cũng biết là những cái người mà quý vị mà đi chơi nhiều, chắc mọi người cũng nhận ra là như anh Ngôn vừa chia sẻ, có một cái điểm rất hay, đó là nếu mà chúng ta đầu tư hay là chúng ta đến với một cái điểm du lịch thiên nhiên sinh thái chẳng hạn, mà nó còn cái phần xây dựng nó hòa quyện được với cái cảnh quan thiên nhiên, nó không bị chống với cái cảnh quan xung quanh, thì phải nói là nó cái du lịch khiến người ta thích thú, và cái du lịch chắc chắn sẽ rất phát triển, và bạn ở cái khu của anh Ngôn thì nếu như mọi người lên Google search ngay thì cũng sẽ cảm nhận được điều này. Ở đây ưu tiên sử dụng các vật liệu như tre, gỗ rất là mộc mạc, và trong cái quá trình thi công vận hành thì bên anh có gặp những cái thách thức, những cái khó khăn nào khi mà phải vừa đảm bảo tiện nghi cho du khách lại vừa không làm ảnh hưởng đến cái hồn cốt của núi rừng Trường Sơn ạ?
2: Thì có thể nói là cái quá trình từ thiết kế khảo sát cho đến thi công khen được lên là một cái bài toán mà nó cực kỳ khó khăn cho kể cả đội ngũ kiến trúc sư cũng như là ban quản lý dự án khi mà thi công cái công trình này. Thì cũng mất bí một chút với quý thính giả Nghệ An là công trình khai được lên là do một kiến trúc sư cực kỳ nổi tiếng, cũng là một người con của Nam Đàn, Nghệ An là thiết kế. Kiến trúc sư Lê Vũ Hồng Quang là một trong những kiến trúc sư đạt nhiều giải kiến trúc quốc gia cũng như quốc tế. Anh này là khi tôi mời về ở Khánh Đức Lệnh thì cũng rất tâm huyết với cái công trình kiến trúc xanh và nó mang cái hơi hướng bảo tồn cái thiên nhiên như kiểu Khánh Đức Lệnh đấy. Thì nó gặp cái khó khăn nhất là với cái địa hình ở Khánh Đức Lệnh là nó rất là nó phức tạp, gần như là nằm hoàn toàn trên đảo Tai Mèo và cả cái khối đá tự nhiên. Và khi mà thi công công trình này thì ban quản lý dự án thì khi mà xây dựng cái nhà hàng là cái công trình tài chính của dự án á, công trình này nó rộng khoảng 630 m2 với một cái lượng sắt thép và những cái tàu kiên gỗ thực sự khổng lồ và nó nặng, nên đội ngũ kiến trúc sư cũng như ban quản lý dự án thì ra một quyết định là phải mở một con đường chạy song song với nhà hàng để dùng xe cầu vào để cầu cả cái cầu kiên mới thi công được. Tuy nhiên khi mà tôi thấy nếu như mở đường thì đòi hỏi là phải phá cây cối và đòi hỏi phá một cái diện tích rừng đáng kể để mở đường, thì tôi không đồng ý phương án này và tôi quyết định là phải thi công bằng thủ công. Dù là nó đổi cái chi phí thi công lên rất lớn, đương nhiên nó bảo tồn được cái thiên nhiên và nó có một cái nhà hàng mà như hiện tại bây giờ là bốn phía là đều là những cái mảng rừng nó bao quanh cái nhà hàng luôn, nó rất đẹp. Thì cái này là một trong những cái bài toán mà tôi cũng là mình dàn cũng như là quyết đoán để mà chấp nhận mình bỏ ra một khoản chi phí nhân công nó đổi lên gấp nhiều lần, nhưng mà nó bù lại nó mình giữ được cái cảnh quan gần như là nguyên bản. Nên nó có cái vẻ đẹp nguyên bản, nhưng hiện tại là cũng có nhiều cái quyết định nó đã tạo vào trong cái vấn đề xây dựng.
0: Và bây giờ thì chúng ta cảm thấy rất là hài lòng đúng không anh? Mặc dù là
2: thì, trong cái quá trình này thì cơ bản là cái quan điểm của cá nhân mình cũng là một người cực kỳ yêu thiên nhiên. Mình theo đuổi những cái giá trị mà thiên nhiên ban tặng mình rất trân quý. Và khi xây dựng Khai Nực lên thì mình cũng phát triển du lịch cũng phải theo cái hướng là nó tôn trọng thiên nhiên và giữ được cái hồn cốt của cái rung núi mà thiên nhiên đã ban tặng.
1: Không biết Thanh Long thấy như thế nào, nhưng mà doanh riêng bản thân mình thì mình cảm thấy là nghe những cái chia sẻ của anh Ngôn vừa rồi, cảm nhận trong đó rất là nhiều
0: cái những
1: cái tâm huyết và cái tình yêu, cái sự trân trọng dành cho cái mảnh đất này, chứ không chỉ là một cái cuộc đầu tư kinh doanh nữa.
0: Và em nghĩ rằng là với anh Ngôn là một người mà anh ấy là một người con của quê hương, và đặc biệt là anh ấy phát hiện ra cái Khe Nước Lạnh cái thời gian 2017 thì bây giờ là cũng gần 10 năm rồi, phải không anh? Nếu mà mình đến một nơi mà của quê hương mình mà đẹp như thế, mà mình cảm giác như là mình hờ hững hay là mình có khả năng để biến cái vùng đất này, biến cái nơi này trở thành một cái nơi mà nhiều người được biết đến này, khám phá này, mà mình không làm thì rất là áy náy đúng không anh?
2: Dạ đúng rồi.
0: Vậy thì so với những cái ngày đầu thì em biết đây là một trong những cái địa điểm du lịch mới của tỉnh Quảng Trị và mới được khai thác hoạt động từ khoảng 2 năm nay thôi phải không ạ?
2: Dạ đúng rồi ạ.
0: Vâng, vậy thì bây giờ so với những ngày đầu mới đi vào hoạt động thì Khe Nước Lạnh của năm 2026 đã có những cái bước tiến hay là những cái hạng mục dịch vụ mới mẻ như thế nào để tạo nên cái sự bất ngờ cho du khách, đặc biệt là với những cái du khách mà họ đã đến đây 1-2 lần rồi ạ?
2: Thì cũng chia sẻ với anh chị cũng như quý thính giả luôn. Thì quan điểm của mình thì làm du lịch luôn thì nó phải luôn luôn tự làm mới. Vì trong quá trình đón khách thì sẽ có rất nhiều khách họ có một cái tình yêu về thiên nhiên thì họ sẽ quay lại. Đương nhiên là sau đó thì người ta quay lại vẫn có cái gì đó nó mới mẻ hơn so với những cái lần trước, để nó tạo một cái nó không có cái sự nhàm chán trong cái vấn đề trải nghiệm của du khách. Thì trong năm 2006 này thì Sài Nước Lên cũng có một số cái điểm mới so với hai mùa đón khách trước. Thì đợt Tết vừa rồi thì chúng tôi cũng đầu tư thêm các điểm check-in, đặc biệt là xây dựng thêm một cái sàn đào để chuyên dành cho khách check-in. Trong đó là chúng tôi cũng được như xuân vừa rồi thì cũng nhập về ba cây hồng Tết cổ thụ từ Tây Bắc cũng đưa về khe để phục vụ cho khách đến chụp ảnh vui chơi.
0: Vâng ạ.
2: Và một cái điều đặc biệt nữa trong năm 2006 này thì năm ngọ Ninh Khai cũng đầu tư làm thêm một cái linh vật nữa bằng gỗ lũa độc bản. Cũng rất đặc biệt đấy.
0: Độc bản duy nhất ở Việt Nam đấy ạ.
2: Nó rất độc đáo và nó cực kỳ gần gũi thiên nhiên, nó vẫn hòa quyện vào cái không gian cây cối và núi rừng của Khe chứ nó không bị chọi. Nó bằng vật liệu bằng gỗ lũa, tức là cái gỗ mà nó đã qua sự bào mòn của thời tiết, của khí hậu, của nước cũng có một thời gian rất dài rồi. Nên cái con ngựa này cũng được các nghệ nhân ở Thái Nguyên chế tác, và khi du khách đến Khe thì cũng rất thích thú khi chụp ảnh với cái linh vật năm 2006 của Khe Nước Lên. Ngoài ra thì Khe cũng đầu tư đang thiết bị thêm các làm mới các như thuyền tay giác, rồi thêm phao bơi, rồi các cái công trình nó phụ trợ khác để đảm bảo là khách đến là nếu quay lại là vẫn cảm nhận được có cái sự thay đổi.
0: Vâng ạ.
2: Và sự nhàm chán.
1: Ở Quảng Bình thì mọi người cũng biết là có rất nhiều hang động này, sông suối ao hồ nổi tiếng. Vậy thì theo anh Ngôn, nơi đây em biết là nơi đây được đánh giá rất tích cực từ cả khách trong nước và khách quốc tế, thì theo anh thì điều gì khiến cho Khe Nước Lạnh tạo nên một cái cảm giác đặc biệt ấn tượng cho du khách ạ?
2: Thì trong quá trình vận hành thì tôi cũng hay thăm dò ý kiến của khách hàng. Và cũng có nhiều khách thì cũng tâm sự là nó khi đến Khe là cái điều mà khiến cho khách ấn tượng nhất đó là mình đầu tư xây dựng nhưng vẫn giữ gần như là cái thiên nhiên hoang sơ nguyên bản. Và cái cách đầu tư thì của mình từ cái hệ thống nhà hàng, sàn đào, nhà vệ sinh thì được đầu tư rất bài bản và nó chỉnh chu đến từng chi tiết nhỏ. Thì Khe Nước Lạnh thì mình đầu tư cùng khối lượng đầu tư cũng rất lớn nhưng mà vẫn giữ được vẻ đẹp tự nhiên của rừng và đặc biệt là của dòng suối. Và các cái hạng mục thì đều được đội ngũ thi công nó chăm chút, nó cực kỳ cẩn thận. Và nó điều đặc biệt nữa là khách ấn tượng nhất là với khu nhà tắm táng và khu nhà vệ sinh của Khe. Nó nằm giữa rừng như vậy nhưng mà tự nhiên có một cái khu nhà vệ sinh được đầu tư nó rất hiện đại và sạch sẽ. Và cái thiết kế thì cũng nó theo hướng hòa lẫn với thiên nhiên chứ nó không tạo cảm giác bị công hóa hay là nó tách biệt về cảnh quan xung quanh. Thực là cái công trình xây dựng cũng như thiên nhiên là nó hòa làm một. Nó không sự tách biệt, nó có cảm giác như là xây dựng mà như không xây dựng. Nên du khách là nó cực kỳ ấn tượng về cái đó. Và một điều đặc biệt nữa là đặc biệt là khách nước ngoài ấy, thì họ chia sẻ rằng là họ thích cái cảm giác là được hòa mình thực sự vào thiên nhiên. Rồi được nghe tiếng suối, tiếng rừng, rồi cũng như là nhưng mà vẫn được hưởng các cái tiện nghi đầy đủ cần thiết.
0: Vậy thì có rất là thú vị cho một chuyến đi đúng không anh?
2: Thì đó cũng là một điều khác biệt mà chúng tôi luôn cố gắng xây dựng và phát triển cho Khe Nước Lạnh.
0: Có thể nói là đây là một cái nơi rất là lý tưởng để có những cái trải nghiệm và những cái khám phá, rồi với nhiều người thì còn là một nơi thực sự chữa lành nữa. Vậy thì ở tại Khe Nước Lạnh của mình thì Thanh Long biết

0: là có cái dòng chữ là thả buồn trôi đúng không ạ? À, suối đầu nguồn thả buồn trôi phải không anh?
1: Rất là hợp lý với khung cảnh Bà Cốt.
0: Vậy thì không biết là anh đã từng được chứng kiến hay là nghe kể một cái câu chuyện của một vị khách nào đã thực sự tìm thấy cái sự chữa lành tại đây chưa?
2: À, thì thực sự là cái này thì cái câu thả buồn trôi này là cũng xuất phát từ du khách ạ.
0: Dạ.
1: À, vâng.
2: À, người ta cứ cộng gọi một nhiều vị mõm khách đến thì ngồi bên cái dòng suối nó chảy róc rách giữa
0: buồn trôi thật đấy
2: núi rừng, và với cái không gian nó thực sự hoang sơ và tĩnh lặng thì người ta thốt lên là ngồi đây là nó thả buồn trôi. Thì có thể nói là cũng nhiều du khách nó chia sẻ nó rất xúc động. Sau khi những cái áp lực cuộc sống thì họ đến xe thì nó cảm thấy nhẹ lòng.
0: Dạ.
2: Và nó cũng cảm giác nó bình yên và nó cũng xả stress, nó đi rất nhiều.
0: Vâng.
2: Thì khi mà nghe khách hàng chia sẻ những cái đó thì chúng tôi cũng thấy rằng mình cũng làm được một việc gì đó, dù là làm dịch vụ nhưng mà cũng có rất có ý nghĩa trong cái vấn đề chữa lành cho những cái khách mà có những cái áp lực hoặc là xa rời thổ thì trong một khoảng thời gian ngắn để reset lại bản thân ấy.
0: Vâng.
2: Thì chúng tôi cũng rất thấy cũng mình làm điều đó có ý nghĩa.
0: Sắp tới thì biết đâu anh lại đón thêm rất là nhiều những du khách đến từ Nghệ An, và trong đó thì có Duy Anh và Thanh Long và ekip của chương trình đấy ạ.
1: Vâng.
2: Cũng là một bí về Thanh Long là thì nguồn khách chính của khách nước lành bây giờ là ngoài những người địa phương Quảng Trị ra thì khách Nghệ An, Hà Tĩnh và Hà Nội là vẫn đang còn chiếm cái xu hướng rất lớn.
0: Vâng ạ.
2: Vâng. Là ba cái nguồn khách chính đại khái là bây giờ trong đó có Nghệ An là địa phương có cũng nhiều khách du lịch đến xem nhất đấy.
0: Dạ.
1: Vâng ạ. Và là một người rất là yêu thích và gắn bó với cái vùng đất này, thì theo anh Ngôn đều có một cái trải nghiệm trọn vẹn tại đây, từ những cái dịch vụ tắm suối, zip line rồi ẩm thực, thì du khách khi đến đây thì cần nên chuẩn bị những gì và cái hành trình trong bao nhiêu ngày là phù hợp ạ?
2: Hiện tại thì khá đang còn đón khách để vui chơi trong ngày thôi.
1: Vâng ạ.
2: Đến vui chơi trong ngày. Và cơ bản là cùng các cái trò chơi suối nhẹ nhàng và vạn cảnh, nên cứ du khách khi đến xe cũng chuẩn bị đơn giản đó, như là quần áo gọn nhẹ, rồi đồ bơi, rồi dẹp chống trơn. Và nếu như mà mình khi chụp ảnh thì có cái túi đựng điện thoại chống nước là những cái cần thiết. Còn cái nữa là vì ở xe là nó vấn đề liên quan đến vấn đề bảo vệ môi trường, nên ở nhà tắm táng ở xe là không tăng bị gì dầu đâu.
0: Vâng ạ.
2: Nên khách mà nếu như mà khi mà tắm suối trong muốn tắm táng có gối đâu thì mình cũng mang theo.
0: Vâng.
2: Vì cái này cũng theo cái xu hướng chung là mình bảo vệ môi trường nên mình xe không tăng cấp những cái này.
0: Vâng ạ.
2: Và ngoài ra thì khi đến xe thì ngoài những cái vật dụng nó đơn giản như vậy thì với một tinh thần cực kỳ thoải mái để hòa mình với thiên nhiên. Và còn các cái dịch vụ mà trải nghiệm thì bên xe đã chuẩn bị đầy đủ cho du khách, từ áo phao, chòi nghỉ, rồi kayak, rồi là tất cả các cái thứ mà liên quan đến trải nghiệm tại xe. Vâng. Cả bảo hiểm du lịch thì bên xe là chuẩn bị đầy đủ cho du khách ạ.
0: Vâng, và ẩm thực ở đây thì cũng rất là phong phú và mạnh. Mặc dù là Thanh Long chưa được đến nhưng mà xem các cái clip review ở trên mạng ấy thì lại rất là cảm thấy rất là thích thú với cái nơi này ạ. Rất là cảm ơn những cái chia sẻ của anh Ngôn trong chương trình hôm nay. Anh đã đến với chương trình và có nhiều những cái thông tin thú vị và hấp dẫn để giới thiệu khu du lịch Khe Nước Lạnh ở tỉnh Quảng Trị ạ. Cảm ơn anh rất là nhiều và chúc anh là mùa hè năm nay sẽ đón được nhiều du khách đến để tham quan trải nghiệm, đặc biệt là những cái du khách từ Nghệ An ạ.
2: Thì một lần nữa là cảm ơn Thanh Long và chương trình và quý khán giả đã lắng nghe mình chia sẻ một chút về Khe Nước Lạnh.
0: Dạ.
2: Và Khe Nước Lạnh thì cũng rất mong được chào đón mọi người đến trải nghiệm, mà đặc biệt là những vị khách cực kỳ tân quý và yêu thương đến từ cái vùng đất địa linh nhân kiệt Nghệ An ạ.
0: Vâng ạ, cảm ơn anh.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Ngô ạ. Cảm ơn anh Ngô rất là nhiều. Và quý vị thân mến, trước khi tiếp tục khám phá những cái điểm đẹp và thú vị ở Khe Nước Lạnh thì chúng ta cùng nhau thay đổi không khí một chút, quay trở lại với âm nhạc cùng với Nhạc Của Rừng và Đen Vâu.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang cùng nhau đến với chương trình du lịch cùng VN và điểm đến ngày hôm nay chương trình đang giới thiệu đó chính là Khe Nước Lạnh. Lúc nãy thì chúng ta cũng vừa được trò chuyện với một người làm du lịch rất là tâm huyết, phải không anh Duy Anh? Anh Đặng
1: Vâng
0: Đại
1: ạ.
0: Ngôn ạ, à, một chủ đầu tư tại khu du lịch Khe Nước Lạnh. Và qua những chia sẻ vừa rồi thì chúng ta càng hy vọng rằng là trong thời gian tới Khe Nước Lạnh sẽ được đầu tư này và sẽ có nhiều những cái dịch vụ hơn nữa để cho những cái du khách đến đây có đầy đủ cái sự khám phá và trải nghiệm của mình ạ.
1: Vâng, với những ai ưa thích vận động và muốn cảm nhận cái lạnh dưới 20 độ một cách trực diện nhất thì khu trò chơi dưới nước là một thiên đường thực
0: Đúng
1: thụ.
0: rồi.
1: Chúng ta có thể tham gia chèo thuyền kayak, thử thách lòng can đảm với thuyền vượt thác. Ở đây có khá nhiều cái tầng thác khác nhau
0: Vâng.
1: và cái cảm giác bay bổng trên không trung cùng với high wire hay là zip line ngắn cũng rất là thú vị.
0: Nghe đến zip line là em cảm thấy phấn khích rồi anh Danh ạ. Thực sự là cái lần đầu tiên mà khi em chơi trò này là em rất là sợ, nhưng mà sau đó thì đi được một lần rồi để lại muốn tiếp tục quay trở lại.
1: Cái cảm giác mà mình bỗng nhiên bị hẫng một
0: Đúng
1: cái rồi rồi
0: rồi,
1: rồi rơi xuống
0: bị
1: nước,
0: đẩy xuống á.
1: nó rất là kích thích đúng không? Anh mà khi đi đến những cái nơi mà có cái trò zip line này, anh thường anh chơi đi chơi lại rất nhiều lần luôn ấy.
0: Vâng, em thì lại vừa lần đầu tiên thì sợ, nhưng mà lại nhảy trên một cái cung đường zip line có thể nói là xa nhất của Việt Nam hiện tại đấy. Thấy đúng là thực sự là cái quãng thời gian đó mình đã đi qua nhiều những cái cung bậc cảm xúc khác nhau anh Danh nhá.
1: Vâng, và đến với Khe Nước Lạnh thì cho dù bạn là người hướng nội hay hướng ngoại thì cũng đều phù hợp đúng không? Nếu người hướng nội thì bạn hoàn toàn có thể đi lên đến đầu nguồn và thả buồn trôi đúng
0: Câu slogan ở đây này, suối
1: không?
0: đầu nguồn thả buồn trôi đấy.
1: Có một cái khoảnh khắc tại Khe Nước Lạnh mà Duy Anh tin là bất cứ ai khi chạm mặt cũng phải lặng người đi một chút vì sự thấu hiểu. Thanh Long biết đó là cái điều gì không?
0: Lúc nãy em vừa mới nói con gì nữa? Suối
1: Một cái
0: đầu
1: dòng
0: nguồn
1: chữ nó
0: thả buồn
1: đơn
0: trôi.
1: một cái dòng chữ nó đơn giản thôi đúng không, nhưng mà lại có cái sức nặng vô cùng, nó như một cái lời nhắc nhở nhẹ nhàng cho những cái bước chân đang mệt mỏi.
0: Vâng, cuộc sống của chúng ta thì vốn dĩ muôn hình muôn vẻ đúng không anh? Có những ngày nắng đẹp rạng rỡ và chắc chắn cũng không thiếu những ngày đổ dông, những ngày mà buồn đến nao lòng ấy. Nhưng mà em nghĩ là với những ai mà đang có tâm trạng không tốt này, chúng ta đến đây nhìn cái dòng chữ ấy dường như là đã vỗ về mình ấy. Dù thế nào đi chăng nữa chúng ta cũng sẽ sống hết mình với cuộc đời này, và đừng vội chôn vùi chôn vùi mình trong những cái nỗi buồn hay là những cái gì đó mà làm cho mình không vui thì quên hết đi.
1: Vâng, nó rõ ràng một cái tinh thần chữa lành đúng không? Mà khu du lịch muốn gửi gắm, thay vì giữ chặt những cái niềm riêng trong lòng, sao chúng ta không cứ xách ba lô lên mà đi đến một nơi thật xa. Tại Khe Nước Lạnh thì quý vị sẽ tìm thấy cho mình một góc trời riêng để thiên nhiên an ủi vỗ về những cái tổn thương, cũng như là để dòng nước lạnh dưới 20 độ kia cuốn trôi những cái ưu phiền, để tâm hồn mình được nhẹ nhõm và như chính dòng suối đầu nguồn này vậy.
0: Có lẽ đó mới là giá trị thực sự mà du khách tìm thấy ở đây. À, không chỉ là những cái trò chơi cảm giác mạnh mà là một khoảng lặng để chúng ta tái sinh cảm xúc của mình. Sau khi mà chúng ta vượt qua những gành đá, sau những nụ cười sảng khoái ở trên thuyền kayak, ta lại ngồi bên bờ suối, nhìn dòng nước chảy trôi và thấy lòng mình bình yên đến lạ. Một hành trình mà chúng ta sẽ tìm lại chính mình này, để thấy là cuộc đời này vẫn còn rất là nhiều điều đáng để nâng niu và trân trọng, phải không
1: Vâng ạ, và sau khi tâm hồn đã được thả buồn
0: anh Danh?
1: trôi và nhẹ tênh bên suối đầu nguồn rồi thì có một việc mà Duy Anh tin là không ai cưỡng lại được, đó là lưu giữ những cái khoảnh khắc tuyệt đẹp với thiên nhiên ở đây đúng không?
0: Vâng, đã đến một nơi được mệnh danh là Hạ Long giữa đại ngàn mà lại không check in thì thật là phí. Và quý vị biết không ạ, tại Khe Nước Lạnh dường như là mọi ngóc ngách đều được thiên nhiên sắp đặt để trở thành một studio ngoài trời hoàn hảo. Chúng ta chẳng cần máy ảnh quá xịn hay là áp chỉnh màu cầu kỳ đâu, chỉ cần đứng vào những cái dòng thác nhỏ trắng xóa, hay là ngồi bên những cái bãi đá thì hay là những cái tán cây cổ thụ vươn mình soi bóng là chúng ta đã có ngay được cái bức ảnh sống ảo cực kỳ chất rồi ạ. Những cái phụ kiện tự nhiên này mang lại cho bức ảnh một sức sống rất là riêng, vừa mộc mạc lại vừa tràn đầy năng lượng xanh.
1: Vâng ạ, sau một hồi mải mê tạo dáng khi vừa đến nơi này, vừa choáng chắc chắn là hầu như cái hành trình Duy Anh nghĩ là
0: Ai
1: ai
0: cũng
1: cũng sẽ
0: tắm.
1: như thế này. Đó là đầu tiên là đến là choáng ngợp với cái vẻ đẹp thiên nhiên ở đây này, rồi muốn chụp ảnh check in lưu lại khoảnh khắc rất là nhiều này. Sau đó là bắt đầu tắm mát tham gia các trò chơi ở đây. Chắc chắn là sau một cái hành trình như vậy thì một cái tín hiệu mà ai cũng nhận được đó là cái bụng bắt đầu đói cồn cào đúng không?
0: Vâng.
1: Và đây cũng là lúc mà chúng ta bước vào một cái trải nghiệm đánh gục các giác quan, khám phá ẩm thực vùng đất Quảng Trị ngay chính tại nơi đây, mà nơi như lúc nãy anh Đại Ngôn có giới thiệu là ở đây có một cái nhà hàng được đầu tư rất là cầu kỳ đúng không?
0: Nhắc đến thôi là đã cảm thấy là trong lòng cồn cào nôn nao rồi anh Danh ạ. Ẩm thực ở đây thì không cầu kỳ, không xa hoa, mà chinh phục bằng cái sự bình dị, dân dã của quê hương. Quý vị hãy tưởng tượng nhá, chúng ta sẽ có một cái mẹt rất là nhiều những cái đồ ăn này, gà nướng này, rồi là thịt nướng xiên này đúng không anh, và đặc biệt là có rất là nhiều những cái loại bánh đặc trưng ở Quảng Trị nữa, tất cả được bày biện khéo léo trên một chiếc mẹt tròn rồi lót bên dưới là lá chuối xanh ngắt nữa.
1: Nhìn mẹt đồ ăn đầy đặn màu sắc hài hòa thôi là thấy muốn thưởng thức ngay lập tức rồi. Cái cảm giác sau khi tắm suối lạnh xong, người hơi run vì mát và được ngồi quây quần bên mẹt gà nướng nóng hổi, hít hà mùi thơm của khói của lá rừng thì đúng là cực phẩm phải không ạ?
0: Vâng, đúng là không gì bằng vui chơi thỏa thích rồi lại được lấp đầy dạ dày bằng những cái món ăn đậm tình quê như thế này. Ở đây thì không chỉ là ăn no mà là ăn để chúng ta cảm nhận trọn vẹn cái hương vị của núi rừng, cái tâm tình của những người dân địa phương gửi gắm ở trong từng cái món ăn mộc mạc. Và quý vị thân mến, vậy là chúng ta đã cùng nhau đi qua một cái hành trình vô cùng thú vị và ấn tượng. Và Thanh Long tin chắc là sau chương trình hôm nay chúng ta giới thiệu về cái điểm đến này thì rất là nhiều người sẽ cầm ngay chiếc điện thoại của mình lên đúng không ạ? Và chúng ta sẽ search trên Google địa danh nơi khe nước lạnh thì sẽ có những cái gì thú vị. Và đó cũng là động lực để mọi người có một cái chuyến đi gần nhất vào anh Danh.
1: Thanh Long biết không, nếu mà chúng ta chỉ dừng lại ở khe nước lạnh thôi thì chỉ mới chạm một phần cái vỏ xinh đẹp của vùng đất xã Trường Xuân này thôi. Nếu như mà mọi người coi khe nước lạnh như một viên ngọc xanh thì vùng đất xung quanh chính là một cái hộp báu vật chứa đầy những cái giá trị lịch sử và tâm linh. Quý vị biết không, từ ngay vị trí mà chúng ta đứng ở khe nước lạnh thì chỉ cần di chuyển thêm một quãng ngắn nữa thôi, hành trình của chúng ta sẽ mở ra những cái điểm chạm vô cùng thú vị khác nữa.
0: Nhắc đến đây thì Thanh Long lại nghĩ ngay đến nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

0: Sau khi để cơ thể mình được thư giãn với nước suối này, việc tìm về những cái nơi lưu giữ những cái ký ức về vị đại tướng kính yêu của dân tộc sẽ khiến cho chuyến đi của chúng ta trở nên ý nghĩa và trọn vẹn hơn bao giờ hết. Một cảm giác tự hào và ấm áp vô cùng ạ.
1: Và không chỉ có thế, hành trình của chúng ta còn có thể tiếp nối bằng việc ghé thăm lăng mộ lễ thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh hay tìm về sự tĩnh tại ở chùa Hoàng Phúc, một trong những ngôi chùa phổ biến ở miền Trung. Và mỗi bước chân chúng ta đi là một lần lật mở từng trang lịch sử, từng nét văn hóa đặc trưng của vùng đất.
0: Vâng ạ, và quý vị thân mến, bây giờ thì thời lượng của chương trình cũng không còn nhiều nữa. Trong ít phút còn lại của chương trình hôm nay thì chúng tôi xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc, với ca khúc Xoay Hè Khác Lạ. Và ca khúc này thì cũng sẽ khép lại 60 phút của hành trình du lịch cùng VOV. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành cùng với chúng tôi. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Thanh Long và ekip thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.

0: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành kế hoạch đổi mới hoạt động hội họp theo hướng tinh gọn, hiệu quả và đẩy mạnh chuyển đổi số trong điều hành.
1: Hơn 1.500 tỷ đồng hỗ trợ đã và đang được tỉnh tăng tốc giải ngân nhằm giúp người dân tái thiết cuộc sống, ổn định sinh kế sau thiên tai. Tuy nhiên, phía sau danh sách chi trả vẫn còn nhiều băn khoăn về sự đầy đủ, chính xác và công bằng.
0: Liên tục các vụ bạo hành trẻ em để lại hậu quả nghiêm trọng thời gian gần đây đang đặt ra những câu hỏi về hiệu quả của công tác quản lý, giám sát và bảo vệ trẻ em ngay từ cơ sở.
1: Lo ngại hóa đơn tiền điện tăng cao chóng mặt trong các tháng mùa hè nắng nóng khi giá điện sinh hoạt cao nhất lên đến 3.460 đồng một kWh. Nhiều hộ dân đã tìm nhiều cách để tiết kiệm và chủ động nguồn điện sinh hoạt.
0: Hơn 50.000 binh sĩ Mỹ được triển khai tại Trung Đông trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu trước nguy cơ leo thang mới tại khu vực eo biển Hormuz.
1: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự thứ Bảy ngày 9 tháng 5 của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: Sáng nay, xã Nga Bi tổ chức lễ đón nhận chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, lễ đón tiếng sấm của người Ơ Đu và kỷ niệm 20 năm thành lập bản Vang Môn. Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Đình Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An cùng đại diện các sở ngành và đông đảo nhân dân địa phương. Bản Vang Môn được thành lập vào năm 2006 theo chủ trương tái định cư phục vụ công trình thủy điện Bản Vẽ, là nơi đồng bào dân tộc Ơ Đu từ nhiều xã của huyện Tương Dương cũ chuyển về sinh sống. Sau 20 năm từ vùng đất còn nhiều khó khăn, đến nay bản đã có 117 hộ dân với hơn 400 nhân khẩu, đời sống ngày càng ổn định và phát triển. Lễ đón tiếng sấm đầu năm là nghi lễ quan trọng nhất trong đời sống tín ngưỡng của người Ơ Đu, gắn với quan niệm tiếng sấm là tín hiệu thiêng liêng của đất trời, báo hiệu mùa màng mới. Nghi lễ được lưu giữ qua nhiều thế hệ với các nghi thức như cúng thần linh, rửa xuôi ở suối, buộc chỉ cổ tay cầu an. Ngày 27 tháng 6 năm 2025, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã công nhận lễ đón tiếng sấm của người Ơ Đu là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, ghi nhận giá trị văn hóa đặc sắc và niềm tự hào của cộng đồng dân tộc Ơ Đu tại Nghệ An.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành kế hoạch đổi mới hoạt động hội họp theo hướng tinh gọn, hiệu quả, đẩy mạnh chuyển đổi số trong điều hành, trong đó yêu cầu các cơ quan đơn vị phải xây dựng lịch họp khoa học, tránh trùng lặp, ưu tiên họp trực tuyến, họp không giấy tờ và chỉ tổ chức họp khi thực sự cần thiết. Các cuộc họp cũng được yêu cầu không đọc lại báo cáo, dành nhiều thời gian cho thảo luận và xử lý vấn đề. Ủy ban Nhân dân tỉnh quy định hội nghị quán triệt triển khai không quá nửa ngày, hội nghị chuyên môn không quá một ngày, các hội nghị quan trọng cần thảo luận cũng không kéo dài quá một ngày rưỡi. Bên cạnh đó, tỉnh cũng yêu cầu tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đảm bảo 100% văn bản trao đổi giữa các cơ quan hành chính được thực hiện dưới dạng điện tử, trừ văn bản mật. Kết quả thực hiện đổi mới lề lối làm việc sẽ được xem là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể cá nhân trong hệ thống hành chính.
0: Từ tháng 10 năm nay, Vietnam Airlines sẽ chính thức khai thác đường bay thẳng kết nối thành phố Hồ Chí Minh và Colombia, thủ đô Sri Lanka. Đường bay được khai thác bằng máy bay Airbus A321 với tần suất 3 chuyến khứ hồi mỗi tuần. Các chuyến từ thành phố Hồ Chí Minh đi Colombia khởi hành từ thứ Tư, thứ Sáu và Chủ nhật. Chiều ngược lại từ Colombia về thành phố Hồ Chí Minh vào thứ Hai, thứ Năm và thứ Bảy. Việc mở đường bay thẳng được kỳ vọng sẽ rút ngắn thời gian di chuyển, thúc đẩy hợp tác thương mại, du lịch và giao lưu doanh nghiệp giữa Việt Nam và khu vực Nam Á.
1: Sau chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, mặt bằng lãi suất huy động tại nhiều ngân hàng đã giảm từ 0,1 đến 0,5 điểm phần trăm, chủ yếu ở các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Hơn 30 ngân hàng đã điều chỉnh giảm lãi suất trong tháng 4. Hiện lãi suất tiết kiệm phổ biến giao động quanh mức 6-7% một năm. Với kỳ hạn 6 tháng, chỉ còn một số ít ngân hàng duy trì mức trên 7% một năm. Ở nhóm kỳ hạn từ 12 tháng trở lên, lãi suất cũng giảm mạnh so với đầu tháng 4. Tuy nhiên, thị trường vẫn xuất hiện diễn biến trái chiều khi Sài Gòn Bank bất ngờ nâng lãi suất tiết kiệm online kỳ hạn 13 tháng lên 7,9% một năm, mức cao nhất hiện nay. Trong khi đó, lãi suất kỳ hạn ngắn từ 1 đến dưới 6 tháng vẫn được nhiều ngân hàng giữ ở mức trần 4,15% một năm theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.
0: Theo Cục Quản lý Đất đai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cả nước hiện có khoảng 106 triệu thửa đất, trong đó 61 triệu thửa được cập nhật vào cơ sở dữ liệu, khoảng 45 triệu thửa chưa được tạo lập dữ liệu và còn gần 37 triệu thửa cần tiếp tục được rà soát, làm sạch và cập nhật. Để đẩy nhanh tiến độ cập nhật, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành thông tư số 19/2026 và tài liệu hướng dẫn quy định đồng bộ các quy trình từ đo đạc, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính đến xây dựng vận hành cơ sở dữ liệu. Dữ liệu được phân thành 3 nhóm gồm: nhóm đã đạt chuẩn, đúng, đủ, sạch, sống, được duy trì, cập nhật theo thời gian thực; nhóm dữ liệu chưa hoàn thiện phải rà soát, làm sạch, đối soát với cơ sở dữ liệu dân cư; và nhóm chưa có dữ liệu và tổ chức đo đạc lập hồ sơ xây dựng mới. Nguyên tắc thực hiện là một tỉnh, một phần mềm, liên thông trên toàn quốc đảm bảo được ký số, kiểm soát tự động và lưu vết đầy đủ nhằm đảm bảo tính chính xác, minh bạch và an toàn thông tin.
1: Thưa quý vị và các bạn, năm 2025 là một năm thiên tai dồn dập với Nghệ An. Bão lũ khiến hàng trăm ngàn mái nhà bị hư hỏng, hàng ngàn hecta rừng, hoa màu, vật nuôi bị cuốn trôi thiệt hại. Hơn 1.500 tỷ đồng hỗ trợ đã và đang được tỉnh tăng tốc giải ngân nhằm giúp người dân tái thiết cuộc sống, ổn định sinh kế sau thiên tai. Tuy nhiên, phía sau những danh sách chi trả vẫn còn nhiều băn khoăn về sự đầy đủ, chính xác và công bằng.
2: Trong tháng 4 và những ngày đầu tháng 5, nhiều nhà văn hóa xóm bản trên địa bàn Nghệ An trở nên nhộn nhịp hơn thường ngày. Sau nhiều tháng chờ đợi, hàng nghìn hộ dân bị thiệt hại bởi thiên tai năm 2025 bắt đầu được nhận tiền hỗ trợ để khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống. Tại xã Tương Dương, theo thống kê có hơn 2.000 hộ dân bị ảnh hưởng được nhận hỗ trợ trong đợt này. Với bà Nguyễn Thị Lan, bản Cửa Rào 1, khoản hỗ trợ không chỉ có ý nghĩa về kinh tế mà còn là nguồn động viên để họ tiếp tục sản xuất.
3: Cũng rất vui mừng là tuy rằng là dân được hỗ trợ nhưng mà dân cũng có một là được một số tiền để là khôi phục lại sản xuất chăn nuôi và cây trồng để phát triển kinh tế hộ gia đình.
2: Để việc chi trả diễn ra nhanh chóng, nhiều địa phương lựa chọn hình thức phát tiền mặt trực tiếp tại các xóm bản do phần lớn người dân chưa có tài khoản ngân hàng. Các tổ công tác được thành lập xuống tận cơ sở để rà soát và tổ chức chi trả. Ông Nguyễn Phùng Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tương Dương cho biết.
4: Sau khi có quyết định của tỉnh về cấp kinh phí, thì xã đã chủ động thành lập tổ, ban hành quyết định thành lập tổ để trực tiếp để xuống chi trả. Đến thời điểm hiện tại thì xã đã chi trả trên 58 số hộ đã được bị ảnh hưởng. Thì dự kiến là trước ngày 10 tháng 5 sẽ hoàn thành công tác chi trả cho bà con nhân dân bị ảnh hưởng.
2: Tuy nhiên, khi quá trình giải ngân được đẩy nhanh thì cũng là lúc nhiều bất cập phát sinh. Tại xã Quang Đồng, nghề nuôi ong là sinh kế chính của hàng trăm hộ dân với sản phẩm mật ong đạt OCOP 3 sao và doanh thu hàng tỷ đồng mỗi năm. Thế nhưng sau hai đợt mưa bão năm 2025, làm hàng nghìn tổ ong bị thiệt hại, nhiều hộ trong các chi hội nuôi ong lại không được kê khai hỗ trợ. Trong khi đó, hai hộ ngoài làng nghề đã nhận hỗ trợ vào cuối tháng 3, thì nay đang bị rà soát để thu hồi. Ông Phan Lễ Thinh, chi hội nuôi ong Quang Thành, xã Quang Đồng nói.
5: Sau khi bão là tối là thay mặt cho là toàn thể là anh em hội nuôi ong, thì xuống là tôi hỏi. Thì xã là trả lời là trong thông tư không có là danh sách đàn ông được là hỗ trợ.
2: Ông Nguyễn Khắc Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quang Đồng cho biết.
6: Sau khi đổi chiều lại các cái quy định và cái văn bản hướng dẫn của Sở Nông nghiệp Môi trường á, thì hai hồ này cũng không có trong cái danh sách kê khai ban đầu. Vì vậy trong thời gian tới thì Ủy ban nhân xã sẽ tiến hành quyết định để thu hồi cái kinh phí đầu tư này và trả về cho ngân sách cho nhà nước.
2: Trong khi đó, tại xóm Vạn Lộc 1, xã Nghĩa Lộc, nhiều hộ dân có diện tích rừng keo bị thiệt hại nặng sau bão số 5 và bão số 10. Ngay sau bão, người dân đã kê khai thiệt hại với cán bộ xóm. Tuy nhiên, khi ra soát lần cuối để tiến hành chi trả, nhiều ý kiến cho rằng diện tích thiệt hại thực tế chưa được thống kê đầy đủ. Chị Hoàng Thị Thủy, xóm Vạn Lộc 1, xã Nghĩa Lộc, nói.
7: Khi xa xóm đến nói mình này, giấy tờ là nhận được từng đi này, nhà em là phải đăng ký từng đi này, rồi nhà em ký vào này, sau đó là cũng giấy là xóm cũng thu đi. Khi đến ký giấy đây thì nhà em mới vỡ ra cái chuyện là người ta 5 hectare, người ta khai 5 hectare, mà mình 5 hectare được 22 hectare, 2 hectare.
2: Thiệt hại lớn, số lượng hộ dân bị ảnh hưởng quá nhiều, trong khi nhân lực cơ sở còn hạn chế, là những nguyên nhân khiến quá trình ra soát, thống kê, phát sinh sai sót. Đáng chú ý, việc kiểm đếm thiệt hại hiện chủ yếu dựa vào đội ngũ cán bộ thôn, xóm, bản, lực lượng gần dân nhất, nhưng phần lớn kiêm nhiệm và lớn tuổi nên gặp nhiều áp lực trong quá trình triển khai. Để hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất, đến nay sau 7 đợt, UBND tỉnh đã phê duyệt cấp hơn 1.548 tỷ đồng cho 123 xã phường trên địa bàn. Tuy nhiên, áp lực giải ngân nhanh nhưng vẫn phải đảm bảo chính xác đang đặt ra không ít khó khăn cho chính quyền cơ sở. Ông Cao Tiến Thịnh, trưởng phòng kinh tế xã Con Cuông cho biết.
8: đi chi trả thì bị phát hiện ra nhiều cái lỗi, trong đó thì có một số hồ thì thưa, một số hồ thì thiếu. Thì trong quá trình tổ chức thực hiện thì là tiếp tục anh em một chỗ tiếp tục chi trả những đối tượng nào đã ra quá rà soát đúng đối tượng và đúng cái diện tích thiệt hại thì tiếp tục chi trả, còn những cái đối tượng mà trả bị thưa thì anh em tiếp tục nó sẽ lập biên bản và thu hồi lại toàn bộ cái số tiền đó để về để tiếp tục là

0: tổng hợp lại để trả với tỉnh.
1: Với nhiều địa phương, thời điểm xảy ra bão lũ cũng trùng với giai đoạn kiện toàn chính quyền địa phương hai cấp, nên khối lượng công việc dồn lên cán bộ cơ sở rất lớn. Trong khi đó, số lượng hồ sơ cần rà soát lên tới hàng chục nghìn trường hợp, đòi hỏi phải thẩm định kỹ để tránh sai sót, trùng lặp đối tượng. Ông Nguyễn Văn Hợi, trưởng phòng quản lý kỹ thuật, khoa học và công nghệ Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An cho hay.
2: Các cái đợt thiên tai nó xảy ra khi mà chính quyền hai cấp của chúng ta đang còn ổn định, đi vào hoạt động ấy. Mà nó xảy ra đúng cái thời điểm mà chúng ta đang kiện toàn, do đó là Sở Nông nghiệp đã thành lập 7 cái đoàn công tác do 7 đồng chí lãnh đạo sở cùng với các chi cục, các phòng ban để xuống trực tiếp các xã để giải quyết những khó khăn vướng mắc, và trong đó có nội dung là hướng dẫn cái lập hồ sơ hỗ trợ và thiên tai.
1: Thực tế đã cho thấy, ngoài nguyên nhân khách quan do thiên tai dồn dập, ở một số nơi việc thống kê, rà soát vẫn còn thiếu chặt chẽ. Sự phối hợp giữa các cấp xóm, xã có lúc chưa đồng bộ, một số hồ sơ chậm hoàn thiện, danh sách chưa đầy đủ dẫn tới việc chi trả chậm và phát sinh ý kiến trong nhân dân. Ông Lại Văn Dương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Lộc nói.
3: Mức độ thiệt hại á, nhà nước cũng quy định ở cái mức độ chung, ví dụ như là từ 70% trở lên, rồi 30-70%, thì đó nó có một khoảng không thời có một khoảng mà chênh lệch giữa hồ nọ với hồ kia. Thì ví dụ như hộ 70% cũng như hộ 90% là nó mức hoặc 100% thì đều hỗ trợ như nhau, thì không thể tránh khỏi được cái việc mà ý kiến của bà con.
1: Trước tình trạng chậm trễ kéo dài, Thường trực Tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đã có chỉ đạo yêu cầu các địa phương khẩn trương hoàn thành giải ngân trước ngày 15 tháng 5. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, đến hết ngày 7 tháng 5, toàn tỉnh đã giải ngân hơn 1.208 tỷ đồng, đạt trên 78% tổng kinh phí được cấp. Hiện đã có 62 xã hoàn thành chi trả. Nhiều địa phương còn lại đang tăng tốc rà soát để hoàn tất trong những ngày tới. Điều người dân mong mỏi lúc này không chỉ là giải ngân nhanh, mà còn là sự minh bạch, công bằng trong từng danh sách hỗ trợ. Bởi đó không chỉ là tiền hỗ trợ, mà còn là niềm tin của người dân đối với chính sách của Đảng và Nhà nước. Vì vậy, cùng với yêu cầu kịp thời, mỗi khâu rà soát, thống kê và chi trả đều cần sự công tâm, trách nhiệm để chính sách thực sự đến đúng người dân bị thiệt hại.
4: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục là các tin tức quan trọng khác. Tối qua tại Sơn La, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La khai mạc triển lãm Hương sắc vùng cao năm 2026. Sự kiện nhằm tôn vinh quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc vùng cao, đồng thời tăng cường giao lưu văn hóa trong bối cảnh hội nhập. Triển lãm năm nay có sự tham gia của nhiều địa phương như Sơn La, Lai Châu, Ninh Bình, Thanh Hóa cùng đông đảo nghệ sĩ, nghệ nhân và lực lượng làm công tác văn hóa trong cả nước. Thông qua nhiều tư liệu hình ảnh và không gian trưng bày đặc sắc, triển lãm giới thiệu tới công chúng hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh với đồng bào các dân tộc vùng cao, phản ánh đời sống văn hóa thiên nhiên con người cùng những thành tựu kinh tế xã hội của khu vực miền núi. Điểm nhấn của sự kiện là chuỗi hoạt động giao lưu văn hóa nghệ thuật diễn ra xuyên suốt như liên hoan dân vũ, trình diễn nghệ thuật quần chúng và giao lưu cộng đồng, góp phần lan tỏa sinh động bản sắc văn hóa vùng cao tới đông đảo công chúng và du khách.
5: Bảo hiểm xã hội Nghệ An tổ chức lễ ra quân hưởng ứng tháng vận động tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân với sự tham gia của đông đảo cán bộ viên chức ngành bảo hiểm xã hội, Bưu điện tỉnh và các đơn vị phối hợp. Tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân được tổ chức đồng loạt trên phạm vi toàn tỉnh nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của toàn xã hội đối với chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thông qua hoạt động tuyên truyền, giải đáp tư vấn vận động, mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội trên địa bàn. Ngay sau lễ phát động, các nhóm tuyên truyền đã đồng loạt ra quân tư vấn, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại cơ sở. Cũng trong sáng nay, Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An đã phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Ủy ban Nhân dân phường Trường Vinh, Công ty Bảo hiểm VVI Bắc Trung Bộ tổ chức lễ ra mắt điểm truyền thông cộng đồng về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại khối Trung đô 6 phường Trường Vinh. Mô hình hướng tới đổi mới hình thức tuyên truyền theo hướng gần dân, thiết thực, tạo điều kiện để người dân được tư vấn hỗ trợ, giải đáp kịp thời các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
4: Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo nghị định quy định chính sách của nhà nước đối với doanh nghiệp và quỹ đào tạo nhân lực của doanh nghiệp, trong đó đề xuất nhiều cơ chế hỗ trợ đào tạo lao động. Theo dự thảo, doanh nghiệp sẽ được hưởng ưu đãi về chi phí khi tham gia đào tạo nhân lực, đồng thời được hỗ trợ kinh phí đào tạo đối với một số ngành nghề ưu tiên hoặc khó xã hội hóa. Người lao động học nghề cũng được giảm 70% học phí và được ngân sách nhà nước cấp bù phần kinh phí hỗ trợ. Dự thảo cũng khuyến khích doanh nghiệp hợp tác với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, nghiên cứu khoa học và chuyển đổi số, chuyển đổi xanh nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Đối với quỹ đào tạo nhân lực, doanh nghiệp được tự chủ thành lập và quyết định mức trích lập phù hợp với nhu cầu đào tạo hàng năm.
5: Từ mùng 1 tháng 6 tới, ngành hải quan sẽ chính thức triển khai mô hình thông quan tập trung tại Chi cục Hải quan khu vực 3 nhằm hiện đại hóa quy trình xử lý thủ tục hải quan theo hướng tập trung chuyên sâu, ứng dụng mạnh công nghệ thông tin. Theo quy trình mới, việc phân công công chức kiểm tra hồ sơ sẽ được hệ thống tự động thực hiện theo nhóm hàng hóa và mã hồ sơ, góp phần nâng cao tính minh bạch, tối ưu nguồn lực, giảm áp lực xử lý tại từng đơn vị. Cùng với đó, cơ chế phối hợp giữa các đơn vị hải quan cửa khẩu và ngoài cửa khẩu sẽ được tăng cường nhằm đảm bảo thủ tục thông quan diễn ra liên tục đồng bộ. Ngành hải quan cũng yêu cầu công khai thông tin xử lý tờ khai và đầu mối liên hệ trên cổng thông tin điện tử để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân. Những ngày gần đây, liên tiếp hai vụ bạo hành trẻ em đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trong chính mái ấm gia đình đã khiến dư luận cả nước không khỏi bàng hoàng, xót xa và phẫn nộ. Mỗi vụ việc không chỉ là nỗi đau của một đứa trẻ mà còn là vết thương của toàn xã hội, đồng thời đặt ra những câu hỏi về hiệu quả của công tác quản lý, giám sát và bảo vệ trẻ em ngay từ cơ sở.
4: Một bé gái 4 tuổi ở Hà Nội tử vong sau nhiều ngày bị mẹ ruột và cha dượng đánh đập, bỏ đói. Tại thành phố Hồ Chí Minh, bé trai mới 2 tuổi nhập viện trong tình trạng nguy kịch, đa chấn thương, dập gan, dập lách, đứt tụy sau khi bị mẹ và người tình bạo hành dã man. Mặc dù các đối tượng liên quan đến vụ việc đã bị các cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật, nhưng bạo lực trẻ em đang để lại hậu quả nặng nề về thể chất, tinh thần, gây bức xúc trong dư luận xã hội.
0: Lúc đọc những cái thông tin đó, em cũng không nghĩ rằng là đối với một xã hội văn minh như bây giờ lại có thể xuất hiện được những cái hành vi mà có tính chất man rợ và ảnh hưởng nguy hiểm trực tiếp đến cái đời sống của trẻ em thời buổi hiện nay.
6: Là một người phụ nữ với lại vừa lại là mẹ nữa thì cái sự thể quá tàn độc không thể tưởng tượng nổi.
4: Không chỉ riêng hai vụ việc nói trên, thời gian qua liên tiếp xảy ra nhiều vụ trẻ em bị bạo hành, ngược đãi dưới nhiều hình thức khác nhau, từ đánh đập, hành hạ thể xác đến bỏ mặc, xâm hại tinh thần. Điều đáng lo ngại, phần lớn các vụ việc đều diễn ra trong thời gian dài nhưng không được phát hiện, can thiệp kịp thời. Chỉ đến khi hậu quả trở nên nghiêm trọng, sự việc mới được phơi bày, khiến nhiều người không khỏi lo lắng.
7: Đứa bé đã bị đánh đập một thời gian dài và bị bạo hành một thời gian dài. Tuy nhiên là những người xung quanh thì dường như là họ cũng rất ít quan tâm. Nếu mà những người xung quanh họ biết và họ phản ánh đến chính quyền địa phương, họ phản ánh đến công an chẳng hạn, công an phường thì là cái hậu quả có thể là không xảy ra đến người mức như vậy.
8: Trong những cái cuộc này, thế thì những cái trung tâm bảo vệ sức khỏe ba mẹ trẻ em ở đâu mà sao lại không lên tiếng? Rồi là những cái quyền bảo vệ và trẻ em ở đâu, sao lại không lên tiếng trong những cái vấn đề này để cùng nhau để làm thế nào để ngăn chặn hết. Vì đấy không phải là một vụ mà trong mấy tháng là đã xảy ra bao nhiêu vụ liên.
4: Hiện nay Việt Nam đã ban hành nhiều quy định nhằm bảo vệ trẻ em trước nguy cơ bị bạo lực và xâm hại, như luật trẻ em năm 2016, bộ luật hình sự sửa đổi năm 2015, Nghị quyết 121 về phòng chống xâm hại trẻ em. Ngoài ra, Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111 cũng là kênh hỗ trợ quan trọng. Đáng chú ý, luật trẻ em quy định rõ trách nhiệm trong việc phát hiện, thông báo, tiếp nhận và hỗ trợ trẻ bị xâm hại, đồng thời nhấn mạnh sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường, cơ quan chức năng và cộng đồng trong công tác bảo vệ trẻ em. Để trả lời cho câu hỏi tại sao những lá chắn bảo vệ trẻ em ở cơ sở lâu nay chưa thực sự phát huy hiệu quả, luật sư Nguyễn Trọng Hải, Giám đốc công ty luật Trọng Hải và Cộng sự cho rằng
9: tổ chức bảo vệ trẻ em thì mặc dù cái mạng lưới rất dày đặc với sự tham gia của các ngành nghề kiêm nhiệm hoặc là trực tiếp, nhưng mà cơ chế bảo vệ theo quan điểm cá nhân của tôi vẫn chưa phải là sát, chưa phải là số. Cơ chế tham gia bảo vệ còn rất là xa. Hai nữa là cái việc tiếp nhận thông tin để bảo vệ còn rất thụ động. Về một nguyên nhân nữa mà theo tôi từ cả tổ chức đó là cơ chế hoạt động hiện nay cũng cơ chế kiêm nhiệm và mời mặt nào đó kinh phí hoạt động cũng chưa nhiều, do đó cái sự lăn lộn, cái sự nhiệt tình và sự hết mình trong cả cá nhân của tổ chức đó có lẽ cũng còn phải bàn thêm rất nhiều vấn đề nữa. Ở khía cạnh nào đó nữa thì chính cái chủ thể là gia đình, là chủ thể bảo vệ cho trẻ em gần nhất, cũng

0: phải sự vào cuộc từ các cơ quan tổ chức xã hội và cộng đồng để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi bạo hành trẻ em trước khi những bi kịch đau lòng xảy ra.
1: Lễ vinh danh Việt Nam Game Award 2026 diễn ra vào tối qua trong khuôn khổ Ngày hội Game Việt Nam 2026, thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng. Sau hơn 4 tháng khởi động, giải thưởng đã ghi nhận hơn 350 đề cử và gần 3 triệu lượt bình chọn tại vòng chung kết. Cơ cấu giải gồm 21 hạng mục thuộc 4 nhóm: game phát hành từ Việt Nam, game Việt, thể thao điện tử và thiết bị dịch vụ liên quan. Đáng chú ý, hạng mục game Indie Việt xuất sắc trở lại nhằm tôn vinh các sản phẩm thuần Việt. Game The Brother High Four Restaurant giành cú đúp Game Indie Việt Nam xuất sắc và Game Việt của năm. iGame Global được trao giải nhà phát triển game xuất sắc, còn Game Guy Horse Studio được nhận giải nhà phát triển game tiềm năng. Ở hạng mục The Golden Star, nhiều giải thưởng đáng chú ý được trao cho các tựa game, các đội tuyển eSports nổi bật, tiếp tục khẳng định sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp game Việt Nam.
0: Sau khi vượt qua vòng bảng giải U17 nữ châu Á 2026, U17 nữ Việt Nam sẽ chạm trán U17 nữ Australia ở vòng tứ kết để cạnh tranh suất dự FIFA U17 World Cup nữ. Chiều ngày 8 tháng 5, U17 nữ Nhật Bản thắng Australia 5-0 để giành ngôi nhất bảng B với 9 điểm tuyệt đối, trong khi Australia xếp nhì bảng và trở thành đối thủ của thầy trò huấn luyện viên Okiyama Masahiko. Trước đó, U17 nữ Việt Nam đánh bại Myanmar 2-1, qua đó giành vị trí nhì bảng A nhờ hơn hiệu số bàn thắng so với Thái Lan. Hai pha lập công từ các tình huống đá phạt của Linh Chi và Ngọc Ánh đã giúp đội tuyển làm nên lịch sử. Theo lịch thi đấu, trận tứ kết giữa U17 nữ Việt Nam và U17 nữ Australia sẽ diễn ra lúc 14 giờ ngày 11 tháng 5. Nếu giành chiến thắng, bóng đá nữ Việt Nam sẽ lần đầu tiên góp mặt tại FIFA U17 World Cup nữ.
2: Lo ngại hóa đơn tiền điện tăng cao chóng mặt trong các tháng mùa hè nắng nóng, khi giá điện sinh hoạt cao nhất lên tới 3.460 đồng trên 1 kWh, nhiều hộ dân đã tìm nhiều cách để chủ động nguồn điện sinh hoạt. Việc này nhằm giảm áp lực cho hệ thống điện quốc gia trong bối cảnh nhu cầu tăng cao.
1: Việc Bộ Công Thương điều chỉnh kéo dài giờ cao điểm sang buổi tối từ 17:30 đến 22:30 các ngày thứ Hai đến thứ Bảy khiến nhiều gia đình có thể đối mặt với chi phí điện tăng cao. Do đó, ngoài việc tiết kiệm điện và sử dụng các thiết bị đúng cách, những hộ gia đình như gia đình chị Hà Thị Hương Thành, phường Thành Vinh, thì việc sử dụng điện vào khung giờ nào quan trọng không kém dùng bao nhiêu điện.
3: Gia đình chúng tôi là gia đình đông người, thì bình thường các thói quen sinh hoạt thì diễn ra vào giờ cáo điểm, ví dụ như đi học về các bạn trẻ, các cháu sẽ tắm, ăn cơm, tắm, giặt đồ, sấy đồ, nhưng mà giờ chúng tôi thay đổi thói quen sinh hoạt chuyển sang giờ thấp điểm vào buổi sáng. Thì như vừa là giặt đồ, sấy đồ thì chuyển sang vào buổi sáng. Hướng dẫn con là đi sử dụng tiết kiệm điện bằng cách là đi ra ngoài, đóng cửa, nhớ đóng cửa, tắt điện và sử dụng điện tiết kiệm hơn.
1: Là một chủ hộ kinh doanh thường xuyên dùng điện tương đối lớn để phục vụ nhu cầu làm mát của khách hàng trong thời điểm nắng nóng, anh Phạm Đức Hoan Châu, phường Trường Vinh đã dùng phương pháp lắp điện mặt trời mái nhà kèm pin lưu trữ. Với cách thay đổi này, nếu như hóa đơn tiền điện trước đây mỗi tháng 14 đến 15 triệu đồng, thì nay chỉ còn 1,5 đến 2 triệu đồng.
4: Xu hướng là đầu tư năng lượng điện năng lượng mặt trời là rất là có lợi cho việc sản xuất kinh doanh cũng như các cái hộ gia đình mà dùng điện từ khoảng 2-3 triệu trở lên ấy, thì là nó tiết kiệm được chi phí rất là nhiều. Khi mất điện hay có sự cố mất điện với của điện lực thì mình cũng có nguồn điện mặt trời để mình sử dụng, không lo về gián đoạn kinh doanh cũng như ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày.
1: Trong điều kiện nắng nóng kéo dài, việc sử dụng điều hòa nhiệt độ liên tục trong nhiều giờ kết hợp các thiết bị công suất lớn khác như thiết bị làm mát, bếp từ, bình nóng lạnh có thể khiến sản lượng điện tăng theo cấp số nhân. Để nhanh việc chuyển sang các bậc giá cao hơn đã khiến cho nhu cầu lắp các thiết bị tiết kiệm điện tăng cao. Anh Trang Ngọc Quyết, cán bộ kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn Sola miền Trung cho biết.
5: Hiện tại bây giờ giá cả gần như nó đã bão hòa, với việc các vật tư nó có tăng lên một ít thực chất là không đáng kể. Theo như hãng đề ra, chỉ cần khách hàng báo có lỗi là nhân viên chúng tôi gần như là ngay lập tức để chăm sóc và hướng dẫn xử lý những cái vấn đề lỗi cho khách hàng. Nhu cầu sinh hoạt thì cũng tùy theo lượng điện của nhà dân họ sử dụng. Thì như vậy chúng tôi sẽ đưa ra những cái giải pháp và những cái tư vấn công suất lắp đặt cho nó phù hợp.

0: Chỉ vì các chuyên gia khuyến nghị người dân nên sử dụng điện hợp lý, tắt các thiết bị không cần thiết, ưu tiên thiết bị tiết kiệm năng lượng, chuyển một số hoạt động tiêu thụ điện lớn sang ngoài khung giờ cao điểm. Bên cạnh đó, thiết kế hệ thống điện mặt trời mái nhà công suất đủ để hóa đơn điện không đạt đến giá điện bậc 5, 6, như vậy sẽ tiết kiệm được khoản tiền lớn.
1: Phần tin quốc tế.
2: Theo báo New York Times, hơn 50.000 binh sĩ Mỹ vẫn được triển khai tại Trung Đông trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu trước nguy cơ leo thang mới tại khu vực eo biển Hormuz. Đây là một phần trong chiến dịch mang tên Cơn Thịnh Nộ Sử Thi do chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump triển khai, với mục tiêu làm suy giảm năng lực tên lửa của Iran và bảo vệ các tuyến hàng hải chiến lược tại vùng vịnh. Tuy nhiên, trong những ngày gần đây, Washington liên tục đưa ra các thông điệp không thống nhất về tương lai của chiến dịch quân sự này. Trước khi xung đột bùng phát hồi cuối tháng 2, Mỹ duy trì khoảng 40.000 binh sĩ tại các căn cứ ở Ả Rập Xê Út, Qatar, Bahrain, Iraq, Syria và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE. Hiện con số này đã vượt 50.000 quân sau khi Washington điều động thêm lực lượng tới khu vực.
0: Thổ Nhĩ Kỳ vừa công bố tên lửa đạn đạo liên lục địa ICBM đầu tiên của nước này như một phần trong nỗ lực tự chủ quốc phòng và giành vị thế là một cường quốc quốc phòng quan trọng trong số các đồng minh NATO của Ankara. Tên lửa đạn đạo liên lục địa mang tên Judy Runham, có nghĩa là tia chớp, do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ phát triển, được công bố tại triển lãm quốc phòng hàng không vũ trụ Saha năm 2006 ở trung tâm triển lãm Istanbul. Tên lửa Judy Runham có tầm bắn 6.000 km. Theo Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ, tên lửa đạn đạo có tầm bắn vượt quá 5.500 km, được phân loại là ICBM. Nếu được phóng từ Thổ Nhĩ Kỳ, tên lửa này có khả năng tấn công các mục tiêu trên khắp châu Âu, châu Phi và châu Á.
2: Ngày 8 tháng 5, Quốc hội Bulgaria chính thức phê chuẩn ông Roman Radev làm thủ tướng mới của nước này cùng danh sách nội các do ông đề xuất, mở ra chương mới cho nền chính trị của quốc gia Đông Nam Âu này. Phát biểu nhậm chức, tân thủ tướng Roman Radev đã cam kết sẽ thực hiện các cải cách chống tham nhũng và xóa bỏ mô hình tài phiệt vốn gây tranh cãi dư luận trong nhiều năm qua. Ngoài ra, ưu tiên hàng đầu của chính phủ mới là kiềm chế tăng giá và cải cách luật tư pháp. Theo đó, chính phủ của thủ tướng Radev sẽ không áp dụng giá trần, tuy nhiên cam kết công khai toàn bộ quy trình định giá, đồng thời trừng phạt nghiêm khắc hơn đối với các trường hợp cạnh tranh không lành mạnh. Về chính sách đối ngoại, nhà lãnh đạo Bulgaria nhấn mạnh chính phủ mới sẽ giữ lập trường tương đồng với đa số các nhà lãnh đạo EU hiện nay. Về hoạt động viện trợ của EU cho Ukraine, tân thủ tướng Radev đã cho biết ông sẽ không phủ quyết các gói viện trợ của EU dành cho Ukraine, dù cho rằng Bulgaria không nên trực tiếp đóng góp tài chính cho các gói viện trợ này.
0: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền Nghệ An đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hoa Mơ, biên tập An Duyên, phát thanh viên Duy Anh Kim Ngân cùng kỹ thuật viên Hải Viễn Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Linh xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình đang được phát trên sóng Truyền hình Nghệ An HD, sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz trên fanpage Truyền hình Nghệ An và trên ứng dụng NTV Go của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chúng tôi xin được cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng với chương trình. Xin cảm ơn Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Y học Cổ truyền Nguyên Phúc, Bệnh viện Răng Hàm Mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Thưa quý vị, viêm amidan là một bệnh lý rất thường gặp ở trẻ nhỏ, đặc biệt là trong thời điểm giao mùa. Tuy không phải là bệnh nguy hiểm nếu như mà được điều trị đúng cách, nhưng trên thực tế thì nhiều phụ huynh vẫn còn chủ quan, tự ý dùng thuốc hoặc là xử trí chưa đúng cách và khiến cho bệnh dễ tái phát, thậm chí là gây biến chứng ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ. Vậy thì làm thế nào để nhận biết sớm viêm amidan, khi nào thì cần đưa trẻ đi khám và điều trị ra sao để an toàn và hiệu quả? Đây sẽ là nội dung chính của chương trình Sức khỏe của bạn ngày hôm nay với sự đồng hành tư vấn của bác sĩ chuyên khoa 2 Hoàng Đức Huy, trưởng khoa liên chuyên khoa Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh. Trước tiên thì xin được cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia với chương trình hôm nay ạ.
1: Xin cảm ơn.
0: Vâng, thưa quý vị, và trước khi đến với những tư vấn của bác sĩ thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi clip ngắn sau đây.
2: Viêm amidan ở trẻ nhỏ không chỉ là bệnh lý thông thường như nhiều phụ huynh vẫn nghĩ. Nguyên nhân chủ yếu do virus, vi khuẩn và dễ bùng phát khi thời tiết thay đổi hoặc sức đề kháng của trẻ suy giảm. Đáng lo ngại, nếu chủ quan hoặc điều trị sai cách, bệnh có thể gây nên biến chứng như viêm tai giữa, viêm phổi, thậm chí ảnh hưởng đến hô hấp và sự phát triển của trẻ. Nhiều trường hợp trẻ sốt cao kéo dài, bỏ ăn, quấy khóc nhưng lại không được đưa đi khám kịp thời, khiến bệnh trở nên nặng hơn và khó điều trị hơn. Đặc biệt, tình trạng viêm amidan tái đi tái lại nhiều lần không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn làm suy giảm thể trạng, gián đoạn sinh hoạt và học tập của trẻ.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa được theo dõi một số những cái thông tin tổng quan về viêm amidan ở trẻ nhỏ, nhận biết và điều trị đúng cách. Và ngay từ lúc này thì nếu như có những cái thắc mắc xoay quanh tình trạng viêm amidan ở trẻ nhỏ thì quý vị có thể gọi về số điện thoại 0969002255 để nếu những thắc mắc của mình và được lắng nghe tư vấn trực tiếp từ bác sĩ. Để kết nối với bác sĩ được tốt thì xin quý vị vui lòng đứng xa các phương tiện thu phát như là TV, radio và không bật loa ngoài của điện thoại khi gọi trực tiếp về cho chương trình. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những câu hỏi đầu tiên trong phần thông tin y học. Thưa bác sĩ, trước tiên thì bác sĩ có thể cho biết viêm amidan ở trẻ nhỏ nghĩa là như thế nào và vì sao lại thường gặp?
1: Viêm amidan thì chúng ta sẽ thường gặp ở trẻ nhỏ vì chúng ta phải hiểu cơ bản ban đầu là amidan thì là độ tuổi phát triển thường phát triển bắt đầu từ khoảng tầm 6 tháng tuổi, phát triển mạnh mẽ từ 6 tuổi cho đến khoảng 12 tuổi và đến khoảng 18 tuổi thì đa phần là chúng ta cái amidan nó teo đi và làm giảm các cái triệu chứng. Cái độ tuổi trẻ em thì hay gặp nhất vì cái đó đây là cái độ tuổi cái VA và amidan đang phát triển. Cái môi trường sống của trẻ đã bắt đầu hòa nhập vào môi trường xung quanh cho nên dễ bị viêm nhiễm bởi các loại chủng như virus hoặc vi khuẩn và dẫn tới cái tình trạng là viêm nhiễm amidan sẽ thường gặp hơn ở trẻ nhỏ nhiều hơn ở người lớn.
0: Vâng, thưa bác sĩ, là làm thế nào để chúng ta có thể phân biệt được viêm amidan với viêm họng thông thường ạ?
1: Để phân biệt giữa viêm amidan và viêm họng thông thường thì có một số cái triệu chứng cơ bản. Cái thứ nhất là giữa amidan và họng là hai cơ quan kề gần nhau thì các cái triệu chứng biểu hiện ban đầu thì nó gần giống nhau nên đa phần chúng ta hầu như là khó phân biệt được đối với một người bình thường. Nhưng đối với mặt bác sĩ khi chúng ta hỏi bệnh thì chúng ta cần để ý đến các cái triệu chứng. Ví dụ như trẻ chỉ có biểu hiện sốt, sốt cao liên tục hoặc là có ho hay không ho. Cái thứ ba nữa là cái quan trọng hơn cả là các cái biểu hiện của cái amidan nó to, nó viêm, nó chen. Ví dụ như trẻ là khó thở, há miệng thở, ngủ ngáy hoặc là trẻ đau họng, bỏ ăn hoặc là hay nôn thì đó là những cái biểu hiện cơ bản của cái viêm A. Còn viêm họng của chúng ta thường thì cháu trẻ sốt còn không có các biểu hiện những cái khó chịu ở trên.
0: Vâng ạ, thưa bác sĩ, là vậy thì khi mà có những cái biểu hiện như thế nào thì trẻ cần phải được đưa đến bệnh viện ngay ạ?
1: Thông thường như chúng ta biết là viêm amidan ở trẻ nhỏ thì nó thường gặp chủ yếu tới 60-80% là do virus. Thì thường virus thì chúng ta không thường chỉ dùng các cái thuốc hạ sốt thông thường và theo dõi tại nhà. Khi có các cái biểu hiện một là cháu sốt cao liên tục, sốt ly bì hoặc có nguy cơ những cái co giật thì lập tức chúng ta phải đưa tới viện. Cái thứ hai cháu có biểu hiện nôn hoặc là cháu có biểu hiện bỏ ăn, biếng ăn ấy thì chúng ta cũng phải đưa đến viện để khám. Cái thứ ba nữa là có các cái biểu hiện của rối loạn về hô hấp, ví dụ như là cháu nó ho nhiều hoặc là khó thở nhiều hoặc là há miệng thở hoặc ngủ ngáy thì chúng ta nên đưa cháu đi khám sớm để sử dụng thuốc tránh các cái biến chứng khác của cái viêm VA hoặc amidan nó gây nên.
0: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta cũng đã qua những cái thông tin của bác sĩ chia sẻ thì đã phần nào hiểu hơn về cái tình trạng viêm amidan ở trẻ nhỏ, những cái dấu hiệu để phân biệt giữa viêm amidan cũng như là cái cùng với cái viêm họng thông thường và những dấu hiệu nào thì chúng ta cần đưa trẻ tới bệnh viện. Và thưa quý vị, trên thực tế thì nhiều phụ huynh khi mà nhìn thấy trẻ bị sốt, đau họng thì thường là chúng ta sẽ có cái thói quen chủ quan và điều trị ở nhà và chỉ đến bệnh viện khi mà bệnh đã nặng hơn. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với những cái thắc mắc của các bậc phụ huynh đã gửi về cho chương trình qua địa chỉ email cũng như là qua số điện thoại. Đầu tiên là câu hỏi của chị Nguyễn Thị Hoa gửi về từ Phương Thành Vinh. Con tôi 3 tuổi, khoảng 1 đến 2 tháng lại đây thì cháu bị sốt 38-39 độ, kèm đau họng, nuốt khó, hơi thở có mùi và ăn uống kém. Mỗi lần uống thuốc vài ngày thì đỡ nhưng sau đó lại tái phát. Vậy xin hỏi đây có phải là viêm amidan tái phát không và có cần điều trị dứt điểm hay là can thiệp gì không ạ?
1: Cái thứ nhất, cảm ơn chị đã gửi câu hỏi. Con chị ở độ tuổi 3 tuổi thì cái giai đoạn này có hai cái nó biểu hiện bệnh lý hay gặp ở trẻ nhỏ ở con chị. Đó là cái trường tái phát này thường thường là nó có thể là viêm amidan hoặc là kèm theo của viêm VA hoặc là viêm tay giữa, thì nó đều có biểu hiện như chị vừa nói trên. Nếu con chị có biểu hiện thêm các cái triệu chứng khác ngoài cái như chị nói á, ví dụ như con chị nó khi ngủ ấy, cái amidan nó to, nó viêm sưng tấy, nó làm hẹp đường thở, thì cháu nó há miệng thở nằm sấp để ngủ hoặc là ngủ ngáy quá 2 đến 3 lần trên một tuần ấy, thì chúng ta nên cho cháu đi khám sớm. Còn về vấn đề can thiệp gì ở tuổi này hay không, tức là độ tuổi 2 đến 3 tuổi cùng 3 tuổi như con chị ấy, thì độ tuổi này thì chúng ta phải khám kỹ. Trường hợp thứ nhất là cây amidan nó không có lớn, nó không gây hẹp đường thở, không gây viêm nhiều, thì chúng ta có thể duy trì thêm bằng các thuốc uống hoặc là dùng hướng dẫn vệ sinh răng miệng, vệ sinh mũi họng và duy trì để bảo tồn cái về amidan của cháu. Còn nhiều trường hợp mà cái thứ hai mà amidan nó quá to, nó làm hẹp đường thở, thì chúng ta cũng cần rất cân nhắc ở độ tuổi 3 tuổi là có phải phẫu thuật cắt ái không. Nhưng cả ngoài cái như con chỉ biểu hiện như vậy thì chúng ta cũng phải để ý thêm một cái vấn đề nữa, như tôi vừa nói trên là vấn đề của VA và vấn đề của tai giữa. Thì vấn đề của VA và tai giữa nó cũng hay bị và hay tái phát có cái triệu chứng như con chị ở trên. Thì vấn đề VA và tai giữa thì chị nên đưa con chị đi khám bệnh. Người ta sẽ, các bác sĩ sẽ được nội soi thì sẽ biết được cái nguyên nhân được phân biệt giữa cái tai giữa, cái VA đó nó gây nên tình trạng sốt tái phát của con chị hay là do cái amidan gây nên. Nếu như mà VA nó quá to thì chúng ta sẽ tiến hành nạo VA cho cháu. Vì độ tuổi hợp lý mà có thể nạo được VA đối với trẻ thì nó rơi vào khoảng từ 18-20 tháng tuổi trở lên cho đến khoảng 4 tuổi. Thì là độ tuổi hay gặp nhất là cái VA nhiều hơn là cái amidan.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Tiếp theo là câu hỏi của anh Trần Văn Hùng gửi về từ xã Diễn Châu. Mỗi lần mà con tôi bị sốt 38 độ, đau họng, ho nhẹ thì tôi thường là tự mua kháng sinh cho cháu uống 2 đến 3 ngày, thấy đỡ thì dừng. Xin hỏi việc tự ý dùng kháng sinh như vậy có đúng không và có thể gây ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe của con tôi?
1: Cảm ơn anh gửi lời hỏi thăm. Gọi lời câu hỏi đến. Cái thứ nhất là khi cháu nó bị sốt, bị đau họng, thường như chúng ta nói ở trên là chủ yếu ở bệnh viêm mũi họng, viêm VA và amidan của cháu thường là do virus. Vậy thì virus kháng sinh không phải là cái quyết định, mà thường chúng ta chỉ nâng cao sức đề kháng, dùng các cái thuốc hạ sốt và vệ sinh mũi họng thì đa phần cháu nó sẽ tự khỏi sau khoảng 3 ngày đến 5 ngày. Nhưng cái mà anh hay sử dụng kháng sinh cho cháu ấy thì điều đấy các bác sĩ không nên khuyến cáo. Khi anh đã sử dụng kháng sinh, cái thứ nhất là những trường hợp virus kháng sinh không có ý nghĩa. Đấy, anh đã làm dùng kháng sinh thì cái thứ nhất nó có nguy cơ làm kháng kháng sinh, và sau này khi các bệnh lý khác cháu cần sử dụng tới kháng sinh thì chúng ta không có kháng sinh để điều trị các bệnh lý khác cho cháu. Cái thứ hai là quá trình sử dụng thuốc kháng sinh thì phải theo liều lượng và theo thời hạn nhất định. Ví dụ như kháng sinh thường điều trị trong viêm amidan và viêm mũi họng thì nó dao động từ 5 đến 7 ngày. Ví dụ có những cái bệnh lý khác có thể bị điều trị dài ngày hơn. Nếu anh chỉ dùng 2-3 ngày anh dừng, cái chúng ta biết là khi đó chúng ta cái lượng kháng sinh chưa diệt hết toàn bộ vi khuẩn, thì nó kháng sinh là một, cái thứ hai là nó chưa hết hạn thì sau này nó nguy cơ tái phát liên tục và con anh sẽ dùng đi dùng lại nhiều như vậy thì nó không tốt. Cái thứ hai nữa là sử dụng thuốc mà không theo đơn của bác sĩ, đặc biệt là các loại kháng sinh, nó có thể ảnh hưởng đến các cái chức năng khác của cơ thể, ví dụ như là tiêu hóa. Nếu thuốc cấm vào có thể ảnh hưởng qua gan và thận, đối với chức năng gan thận của cháu nó có thể ảnh hưởng đến các cái tế bào gan vân vân, nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của cháu về sau. Nên các bác khuyến cáo ở nhà các bạn gia đình có thể xử trí cơ bản bằng các cái thuốc hạ sốt thông thường, còn các cái loại thuốc kháng sinh và chống viêm thì nên theo chỉ định của bác sĩ.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn chia sẻ của bác sĩ. Một quý vị khán thính giả có gửi câu hỏi về từ xã Nam Đan, đó là chị Lê Thị Lan. Chị Lan có hỏi là con tôi bị sốt, đau họng, có lúc ho và chảy mũi, nhưng có lần bác sĩ kê kháng sinh, có lần thì chỉ cho thuốc hạ sốt và theo dõi. Vậy xin hỏi bác sĩ là Khi nào thì viêm amidan cần dùng kháng sinh và khi nào thì không cần?
1: Để mà chính xác khi chúng ta sử dụng trẻ bé được chẩn đoán một cái viêm amidan hoặc là một cái viêm VA hoặc viêm mũi họng, sử dụng kháng sinh khi chúng ta có cả cái xét nghiệm cơ bản hoặc là cả biểu hiện cơ bản để chứng minh cháu nó nhiễm khuẩn thì chúng ta mới dùng kháng sinh, còn nhiễm virus chúng ta không làm. Nhiễm khuẩn ở đấy chúng ta một cái đầu tiên là cả bác sĩ sẽ khám nhận xét nhìn về bề mặt amidan mũi xoa hồng của cháu có mủ hay không là cái thứ nhất. Cái thứ hai là có thể nội soi để phát biệt rõ hơn. Cái thứ ba là các cái xét nghiệm về máu. Đa phần các bà mẹ chúng ta thì rất ngại khi đưa con đi đến viện và phải xét nghiệm máu, nhưng các bạn biết là ngoài cái xét nghiệm máu, trong các cái xét nghiệm máu đấy chúng ta sẽ đánh giá được cái tính chất của nhiễm trùng hay nhiễm khuẩn hay là nhiễm virus.

0: Ngoài ra chúng ta có thể làm các cái test cơ bản để các cái test virus khác để loại trừ nếu các cái chỉ số mà là do virus thì hầu như chúng ta chỉ dùng thuốc hạ sốt và nâng cao thể trạng cho cháu mà thôi. Còn nếu như có các cái biểu hiện của nhiễm trùng như là bạch cầu tăng, CR vãng hoặc là các cái chỉ số khác như là rối loạn về các cái cấu trúc thì chúng ta phải dùng tới các kháng sinh. Còn không thì chúng ta không có dùng kháng sinh.
1: Vâng, như vậy thì để biết được là mình có nên dùng kháng sinh hay không thì tốt nhất vẫn cần phải tới cơ sở y tế chuyên khoa. Nơi mà có những cái thiết bị y tế cũng như là những cái xét nghiệm thăm khám nó sẽ đặc thù hơn và sẽ giúp chúng ta phát hiện bệnh một cách chính xác hơn. Tránh cái tình trạng là lạm dụng kháng sinh khi không cần thiết, đúng không ạ?
0: Dạ vâng ạ.
1: Vâng. Tiếp theo là câu hỏi của anh Phạm Văn Dũng gửi về từ xã Nghi Lộc. Con tôi 16 tháng tuổi, chưa biết nói và gần đây thì hay quấy khóc, bỏ ăn, chảy nhiều nước dãi, ngủ không yên và có lúc sốt nhẹ. Gia đình nghi là cháu bị đau hỏng. Xin hỏi làm sao để nhận biết viêm amidan ở trẻ nhỏ chưa biết nói?
0: Cái dấu hiệu nhận biết cái viêm amidan ở trẻ nhỏ mà chưa biết nói ấy, thì cái cơ bản mà chúng ta cũng hay gặp nhất đấy là dấu hiệu sốt là cái cơ bản nhất. Cái thứ hai ấy, là cái biểu hiện như là cháu nó há miệng để thở, tức là cái amidan và viêm nó quá to, nó chèn đường thở. Hay là cái khác biệt nữa là một số cháu khi mà đã lớn hơn, cháu có lật thì cha phần cháu này sẽ nằm sấp để ngủ, để khi đấy nó làm mở rộng cái đường thở, là những cái dấu hiệu cơ bản. Ngoài ra con anh còn có một cái biểu hiện đó là cái 16 tháng thì cháu chưa biết nói. Khi mà chưa biết nói thì chúng ta cũng nên chủ động có thể đi khám xem để biết thêm các cái vấn đề liên quan, ví dụ như là nội soi xem cái VA nó có quá to hay không, nội soi cháu có bị viêm tay giữa ứ dịch hay là viêm tay giữa không triệu chứng thì nó cũng thể ảnh hưởng đến quá trình phát âm mà nói, thì anh có thể kiểm tra thêm qua cái quá trình thăm khám.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Câu hỏi của chị Hoàng Thị Mai gửi về thị xã Yên Thành thì có chia sẻ như sau. Con tôi bị sốt, đau họng, ho và được chẩn đoán là viêm amidan. Trong nhà thì còn một cháu nhỏ khác. Vậy xin hỏi là viêm amidan có lây không? Lây qua đường nào và cần làm gì để phòng tránh các thành viên khác không bị?
0: Như các bạn biết là cái viêm amidan chủ yếu là do vi khuẩn, chủ yếu là do virus. Và vi khuẩn thì các cái bệnh lý của đường hô hấp đều có thể lây nhiễm, đều có thể lây truyền qua cho nhau. Và đặc biệt chúng ta sống trong một môi trường gia đình có cháu lớn bị, cháu nhỏ cũng có nguy cơ bị, thì cách cơ bản nhất của chúng ta là cái thứ nhất cách ly. Cách ly ở đây là gì? Chúng ta có thể đợi cơ bản nhất là chúng ta đeo khẩu trang. Đối với trẻ nhỏ khó thì chúng ta có thể khác phòng với nhau một chút nhất ở nhà. Cái thứ hai là vệ sinh mũi họng cho cháu, cái thứ là nhỏ mũi bằng nước muối thông thường, hoặc là hướng dẫn cháu lớn về vệ sinh răng miệng để phòng các cái quá trình nhiễm khuẩn, nâng cao sức đề kháng cho bản thân. Và một cái nữa là nếu có điều kiện thì các bạn sẽ khám để xét nghiệm xem là cháu bị viêm nhiễm đấy là do virus hay do vi khuẩn. Đa phần virus cái tỷ lệ mà lây truyền nó sẽ cao hơn. Ví dụ như chúng ta đợt cúm A của ngón tâm này năm dịch năm ngoái nó rất là nhiều và nó lây truyền qua đường hô hấp, cho nên rất dễ truyền với nhau. Vậy cái cơ bản của chúng ta dự phòng nó là vệ sinh răng miệng, nhỏ mũi nước muối và nâng cao thể trạng cho cháu, đồng thời có thể cách ly nếu có điều kiện cho phép.
1: Vâng ạ. Vâng, thưa bác sĩ, một câu hỏi của quý vị khán thính giả gửi về thư xã Quỳnh Lưu, đó là anh Nguyễn Văn Tuấn có hỏi: khi mà con tôi bị viêm amidan với biểu hiện sốt, đau họng thì gia đình thường không cho tắm và hạn chế ra ngoài vì sợ bệnh nặng hơn. Xin hỏi là việc kiêng tắm hay kiêng gió như vậy thì có cần thiết không hay là có thể chăm sóc bình thường?
0: Cái câu hỏi này thì chúng tôi cũng hay gặp ở các cái phòng khám, ở các bệnh viện khi các mẹ đưa khám. Thì thực chất là quá trình tắm rửa cho cháu chúng ta vẫn có thể tiến hành bình thường. Ngày xưa thì chúng ta có thể tắm ở những cái vùng mà không có điều kiện ấy. Người ta tắm ở ngoài sân, ngoài dưới gió lùa trực tiếp. Cái những cái gió lùa trực tiếp đấy nó có thể làm hạ thân nhiệt của cháu nó một cách đột ngột, thì nó có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của cháu. Nhưng bây giờ đối với chúng ta, đa phần khi cháu bị sốt, bị nắm thì chúng ta đã phải tiến hành chườm. Quá trình chườm đấy cũng gần như một đợt tắm mà chúng ta làm giãn các chân lông, nó thoát nhiệt ra, cháu cũng có thể khám được. Nhưng vì sao chúng ta không tắm nước lạnh, chúng ta tắm nước ấm cho các cháu là được. Và đặc biệt là nơi kín gió.
1: Vâng ạ. Vâng, thưa bác sĩ, tiếp theo thì mời bác sĩ tư vấn cho câu hỏi của chị Phan Thị Hành gửi về thị xã Hưng Nguyên. Khi bị viêm amidan thì con tôi đau họng, nuốt khó nên ăn rất ít, có lúc thì chỉ uống sữa hoặc là cháo loãng. Vậy xin bác sĩ tư vấn chế độ ăn uống phù hợp, nên ăn gì và cần tránh gì để trẻ nhanh hồi phục?
0: Khi mà bị viêm amidan ấy, thì thường các cháu thường là cái triệu chứng khó chịu nhất là cái chất đau họng, cho nên là giảm cái khả năng ăn uống của các cháu. Thì cái thứ nhất, ngoài cái đau họng, nếu những trường hợp mà khám mà có những cái viêm amidan như dạng loét nó rất đau thì chúng ta có thể dùng các cái thuốc giảm đau thông thường để cho cháu dễ chịu. Đó là cái thuốc. Còn cái về chế độ ăn thì chúng ta vẫn tiến hành cho cháu ăn uống đủ các chất, đủ chất đạm, đủ chất béo, vân vân, và đủ các rau củ quả. Có thể là chúng ta cho cháu bằng cách là đủ các chất và nấu ăn mềm. Do quá trình đau nên cháu không ăn được nhiều thì chúng ta chia cháu ra nhiều bữa nhỏ để làm sao để cái lượng năng lượng hàng ngày của cháu đưa vào

0: cho cháu là luôn đảm bảo cái lượng nhất định. Còn ngoài ra thì có thể là cho trẻ các cháu thì súc họng được muối ấm để làm giảm dịu cái đau họng, làm giảm các triệu chứng đấy.
1: Vâng ạ. Vâng, thưa quý vị và thưa bác sĩ, chúng ta sẽ cùng đến với một câu hỏi của anh Lê Văn Thanh gửi về từ xã Đô Lương. Anh Thanh có hỏi là có những lần con tôi chỉ đau họng nhẹ, không sốt hoặc là sốt nhẹ 1 đến 2 ngày rồi tự khỏi. Vậy xin hỏi viêm amidan thì có thể tự khỏi trong trường hợp nào và khi nào thì cần dùng thuốc điều trị?
0: Viêm amidan của chúng ta thì chúng ta biết là trong môi trường chúng ta thì đa phần là tự khỏi. Đấy, vì chúng ta biết là 60 đến 80% cái viêm amidan của chúng ta là do virus. Vậy thì virus thì dựa vào cái thứ nhất là cái sức đề kháng của trẻ, tức là sức khỏe của trẻ. Thì đa phần nếu sức khỏe của trẻ mà ổn định nhất thì cháu có thể sốt nhẹ 1-2 ngày do virus và sức đề kháng có, và cháu nó sẽ hoàn toàn tự khỏi trong cái đợt nhiễm virus đấy. Còn nếu như mà cháu có biểu hiện khác ngoài cái hết sốt, như là cháu biểu hiện đau họng tăng lên, cái hai là nôn, cái thứ ba nữa có thể là ho, khó thở, vân vân, thì chúng ta phải dùng thuốc. Thì khi đã dùng thuốc thì tùy vào mức độ viêm khác nhau thì chúng ta sẽ dùng các loại thuốc khác nhau. Đặc biệt là rất có nhiều loại kháng sinh khác nhau. Mỗi chủng kháng sinh thì nó phù hợp với một cái loại vi khuẩn khác nhau, thì chúng ta mới dùng thuốc theo cái dòng nghĩ tới các cái dòng vi kháng sinh đó thì nó sẽ phù hợp và cháu sẽ khỏi.
1: Vâng ạ. Vâng, thưa bác sĩ, tiếp theo là câu hỏi của chị Nguyễn Thị Hồng gửi về từ phường Thành Vinh. Con tôi 5 tuổi, mỗi năm thì bị viêm amidan khoảng 5 đến 6 lần. Mỗi lần thì đều sốt cao, phải nghỉ học và dùng thuốc nhiều ngày. Vậy xin hỏi là tình trạng này tái phát nhiều như vậy có nguy hiểm không và có cần can thiệp như cắt amidan không?
0: Cái cắt amidan độ tuổi hợp lý của trẻ thì thường là 6 tuổi trở lên, và nó có những cái chỉ định nhất định. Ví dụ như ở cháu 6 tuổi và một năm bị viêm từ 4 đến 5 lần trở lên trên một năm, cho ta cứ bình quân là khoảng hơn tháng đến 2 tháng, cháu lại sốt, đau họng và viêm A một lần thì cháu có chỉ định cắt A. Vậy thường mà nó tái phát nhiều thì đặc biệt là đối với những cháu tái phát thì có một cái nhóm vi khuẩn người ta gọi là beta tan huyết nhóm A. Thì những cái đó nó tần phát tái phát nhiều lần, nó có thể sau này các cái biến chứng của nó có thể ảnh hưởng các vấn đề về khớp hoặc là ở tim mạch của cháu về sau. Nên tỷ lệ tái phát quá cao thì chúng ta có thể đưa cháu phải cắt amidan. Những cái chỉ định cắt đấy thì phải qua thông qua các bác sĩ chuyên ngành tai mũi họng, cháu sẽ được thăm khám, được hỏi kỹ, và cần thiết lắm thì chúng ta cũng phải làm các cái xét nghiệm cơ bản. Sau đó thì chúng ta mới ra chỉ định là có nên cắt hay không.
1: Vâng ạ. Xin cảm ơn bác sĩ. Một câu hỏi của quý vị khán thính giả gửi về từ xã Anh Sơn, đó là anh Trần Văn Minh. Anh Minh có hỏi là những cái dấu hiệu nào ở trẻ bị viêm amidan là nguy hiểm, cần phải đưa đi khám ngay. Ví dụ như là sốt trên bao nhiêu độ, rồi kéo dài bao lâu, có kèm khó thở, bỏ ăn hay ly bì thì cần xử trí như thế nào?
0: Viêm amidan của chúng ta thì có hai dạng, một là viêm amidan cấp và hai là viêm amidan mãn tính. Về đối với thứ nhất là viêm amidan cấp thì khi mà cháu có biểu hiện một là sốt cao liên tục, thường là sốt trên 38 độ 5 trở lên, thì chúng ta nên cho cháu đi khám sớm, tránh các cái biến chứng khi sốt cao nó có thể gây cả như là co giật ở trẻ, gây các biến chứng khác. Hai là cái thứ hai nữa là cháu nó bỏ ăn, bỏ bú hoặc là nôn thì nên đưa cháu đi khám trong cái đợt cấp. Ngoài ra thì trong trường hợp viêm amidan mãn tính và hầu như là ít triệu chứng và chúng ta thường bỏ qua, đó là phải đưa cháu đi khám. Cái thứ nhất là ở trẻ là bây giờ nó là trẻ ngủ ngáy. Người lớn ngủ ngáy thì hầu như là chúng ta biết nó cũng là một cái rối loạn bất thường rồi, nhưng ở trẻ thì hầu như là ít khi ngủ ngáy. Và trẻ nhà mà cháu nhỏ mà có biểu hiện ngủ ngáy, tức là cháu nó hẹp đường thở do cái amidan quá lớn, hoặc là biểu hiện khác ngoài ngủ ngáy như là cháu nằm sấp để thở hoặc là há miệng ra để thở lúc ngủ. Vì khi chúng ta ngủ hay là trẻ ngủ bao giờ thì cũng thở bằng mũi. Vậy thì khi không thở được bằng mũi là cháu há miệng thở. Thì ba cái triệu chứng cơ bản là ngủ ngáy, nằm sấp hoặc là há miệng để thở là ba cái triệu chứng cơ bản, cũng nên cho cháu đi khám sớm để tránh các cái biến chứng mặc dù nó không có biểu hiện nguy kịch nhưng mà đó là những điều tiềm tàng. Và những trường hợp như vậy thì đa phần là cháu phải cắt amidan.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn những cái chia sẻ rất hữu ích của bác sĩ. Và thưa quý vị, để hiểu rõ hơn về cái thực tế điều trị amidan ở trẻ nhỏ thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một phóng sự ngắn mà nhóm phóng viên chương trình đã thực hiện tại Bệnh viện Hoan Mỹ Vinh. Và phóng sự thì ghi nhận những cái trường hợp cụ thể cũng như là ý kiến từ các bác sĩ tại đây.
2: Tại khoa tai mũi họng Bệnh viện Hoan Mỹ Vinh những ngày này, nhiều phụ huynh đưa con đến khám với các biểu hiện sốt cao, đau họng, ho kéo dài và bỏ ăn. Không ít trẻ mệt mỏi, quấy khóc vì amidan sưng đau, khó nuốt thức ăn. Chị Dung, phường Vinh Phú đưa con gái 5 tuổi đến bệnh viện sau nhiều ngày sốt và kêu đau tai. Ban đầu gia đình nghĩ con chỉ bị cảm thông thường. Tuy nhiên khi thấy con mệt nhiều, ăn uống kém, gia đình đã đưa bé đến bệnh viện kiểm tra.
3: Trước khi đến đấy thì bé nhà tôi có hiện tượng là đau tai và sốt. Thì sốt tôi có đo nhiệt độ thì là nhiệt độ cao tầm khoảng đến lúc 38,5 độ, thì là gia đình có cho chườm ấm và cho uống thuốc hạ sốt. Thì sau một ngày thấy là tình trạng của bé không đỡ, cho nên là tôi cho bé nhập viện.
2: Amidan là tổ chức lympho nằm phía sau họng, được xem như hàng rào miễn dịch, giúp bảo vệ cơ thể khỏi vi khuẩn, virus xâm nhập qua đường hô hấp. Tuy nhiên ở trẻ nhỏ, hệ miễn dịch chưa hoàn thiện nên amidan rất dễ bị viêm, sưng đỏ khi gặp tác nhân gây bệnh. Theo các bác sĩ, nguyên nhân chủ yếu là do virus, vi khuẩn. Thời tiết thay đổi thất thường, môi trường nhiều khói bụi, vệ sinh cá nhân chưa tốt hoặc tiếp xúc nguồn bệnh tại trường học, nhà trẻ đều làm tăng nguy cơ mắc bệnh ở trẻ nhỏ. Đặc biệt, những trẻ có sức đề kháng yếu hoặc thường xuyên mắc bệnh đường hô hấp có nguy cơ bị viêm amidan tái phát nhiều lần.
0: Thường như các phụ huynh ở nhà chúng ta khi có biểu hiện ho, đau họng hoặc là sốt á, thì cha thằng chúng ta thấy cha quay thuốc, mua thuốc, sau đó uống không đỡ, không giảm thì mới đưa đến viện. Thì thường khi đến viện ấy, thì đa phần là triệu chứng nặng. Thì cả những cái biểu hiện là một, cháu sốt cao liên tục và không hạ, mình cháu uống thuốc hạ sốt và tại sốt. Cái thứ hai là bỏ ăn bỏ bú, cái thứ ba nữa là ngủ ngáy. Nếu nó để ở nhà mà mình không điều trị kịp thời á, thì nó sẽ dẫn tới cái tình trạng các cái biến chứng của cái viêm amidan. Cái biến chứng gần nhất đó là một cái viêm amidan cấp, cái thứ hai là viêm tấy quanh amidan. Cái trường hợp thứ ba nặng hơn nữa, nó có thể là áp xe quanh amidan. Thì đây là một trường hợp rất là nặng, có nguy cơ ảnh hưởng đến nhiễm trùng huyết và có thể ảnh hưởng đến tính mạng của trẻ.
2: Viêm amidan ở trẻ nhỏ là bệnh lý phổ biến nhưng không nên chủ quan. Theo dõi sát các biểu hiện bất thường của trẻ và đưa trẻ đi khám kịp thời là cách tốt nhất để bảo vệ sức khỏe cho trẻ, nhất là trong thời điểm sao mùa như hiện nay.
1: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An với chủ đề Viêm amidan ở trẻ nhỏ, nhận biết và điều trị đúng cách. Và ngay từ lúc này thì nếu như có những cái thắc mắc băn khoăn xoay quanh tình trạng này thì quý vị có thể gọi về số điện thoại 0969 002255 và nếu những thắc mắc của mình để được lắng nghe tư vấn trực tiếp từ bác sĩ. Để kết nối với bác sĩ được tốt thì xin quý vị vui lòng đứng xa các phương tiện thu phát như là TV, radio và không bật loa ngoài của điện thoại khi gọi trực tiếp về cho chương trình. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với những tư vấn của bác sĩ cho những câu hỏi đã được gửi về qua địa chỉ email cũng như là qua số điện thoại chương trình. Thưa quý vị, bên cạnh những cái kiến thức cơ bản thì nhiều phụ huynh vẫn còn băn khoăn về cái quá trình điều trị, mức độ an toàn cũng như là cách chăm sóc cho trẻ khi mà bị viêm amidan, và đặc biệt là với những cái trường hợp mà bệnh kéo dài này hay là tái phát nhiều lần hoặc là có biểu hiện nặng thì cái việc hiểu rõ hơn về chuyên môn là điều rất cần thiết. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi của một quý vị khán thính giả gửi về từ phường Thanh Vinh, đó là chị Nguyễn Thị Hương. Chị Hương có chia sẻ là con tôi 4 tuổi, thường xuyên sốt cao 38-39 độ, đau họng, nuốt khó và hơi thở có mùi. Khi đưa đi khám thì bác sĩ chỉ định làm một số xét nghiệm. Khi hỏi hiện nay thì quy trình khám và điều trị viêm amidan cho trẻ được thực hiện cụ thể như thế nào? Có cần phải làm xét nghiệm gì không ạ?
0: Cái viêm amidan của chúng ta thì cái quy trình khám cũng giống như khám bệnh thông thường của một bệnh lý về tai mũi họng. Khi một trẻ được đến đi khám tại một bệnh viện thì các cháu sẽ được lấy số phân vào khoảng khám chuyên khoa tai mũi họng. Đầu tiên các cháu sẽ được hỏi về các cái triệu chứng bệnh và quá trình tiền sử bệnh của cháu. Cái thứ hai, sau quá trình hỏi bệnh ấy, thì các bạn sẽ được khám. Bây giờ thì đa phần thì ở viện nào người ta cũng sẽ khám nội soi, sẽ khám một cách tổng quát nội soi về họng, về amidan, về mũi xoang, VA và cả tai cho cháu. Là cái bước thứ hai là bước khám. Cái bước thứ ba khi mà cần thiết á, thì những biểu hiện của mang tính chất cấp tính như là thì chúng ta cần làm thêm các cái xét nghiệm, ví dụ như là các cái test kháng nguyên, hay là cái thứ hai nữa là vì là các cái test về các cái dịch cúm, cái thứ ba là xét nghiệm máu để đánh giá cái mức độ nhiễm trùng và viêm nhiễm của cháu. Thì mình làm những cái đó để phục vụ cho quá trình khám và điều trị cho cháu. Nếu như là giai đoạn cấp tính thì chúng ta sẽ được kê thuốc điều trị, nhẹ thì chúng ta có thể về nhà uống thuốc theo đơn, nặng thì chúng ta có thể nhập viện để điều trị cho cháu một đợt cho nó dứt điểm. Còn cái thứ hai là trường hợp mà không có các biểu hiện nặng thì chúng ta có thể theo dõi qua khám nội soi. Thì nếu như cái amidan nó quá to hoặc là có biểu hiện có cái đường hẹp đường thở thì ngoài ra có thể là tiến hành các cái bước để đo các cái chức năng khác, như là đo về chức năng hô hấp hoặc đo đá khí giấc ngủ để xem trong cái trình á đó nó to, nó có làm hẹp đường thở hay không, nó có ảnh hưởng đến chức năng thông khí của cháu trong lúc ngủ hay không. Nếu có thì cũng có thể tiến hành, sau đó thì chúng ta có tiến hành là có phải phẫu thuật hay không phẫu thuật.
1: Vâng ạ. Vâng, thưa quý vị, và ngay bây giờ thì chúng tôi đã nhận được tín hiệu kết nối với một quý vị khán thính giả liên lạc về cho chương trình, đó là chị Yến ở phường Vĩnh Lộc ạ. Xin chào chị Yến ạ.
4: Dạ, chào MC ạ, chào bác sĩ Lý và chào Tinh Tinh ạ.
1: Vâng ạ.
0: Vâng, chào chị ạ.
1: À, xin mời chị hãy nếu cái thắc mắc và băn khoăn của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
4: Dạ, bác sĩ Lý ơi, bác sĩ cho tôi hỏi cái tức là con gái tôi năm nay 10 tuổi, rất hay bị nhiễm amidan. Mà khi bị thì tôi là thường là bắt cháu phải kiêng hoàn toàn đồ lành, giống như sữa chua, nước mát hay là kém. Mặc dù là cháu rất là thích những cái đồ này. Thì bác sĩ cho tôi hỏi cái việc kiêng như thế thì có cần thiết không ạ? Hay là cứ ăn uống bình thường thôi ạ?
0: Cảm ơn chị đã gửi lời câu hỏi. Cái thứ nhất là con chị 10 tuổi mà khi có biểu hiện của các cái bệnh lý về đường hô hấp thì chúng ta cũng tránh hạn chế tối đa những cái tác dụng về nhiệt, ví dụ như là kem hoặc là cái đồ lạnh ấy, hoặc nước uống quá lạnh, cái nó thể là cái kích ứng làm thay đổi cái môi trường ở họng, có thể là khởi phát của một đợt viêm cấp, của một có thể là một cái viêm họng hoặc là một cái viêm amidan. Nếu con chị ở độ tuổi 10 tuổi là độ tuổi này thì cái amidan nó cũng bắt đầu là giai đoạn thoái trào, tức là giai đoạn đảm bảo cái chức năng kháng thể của cháu đã bắt đầu giảm. Thì nếu mà tần suất nó viêm 10 tuổi mà nó viêm khoảng 3 đến 4 lần trên một năm mà gây khám nó chẩn đoán một cái viêm A thì chúng ta cũng có thể tiến hành cắt để loại bỏ, vì đấy là một ổ viêm nhiễm, nó có thể là khởi phát nên cái tình trạng viêm mũi họng cho cháu.
4: Cắt amidan thì nghỉ học có lâu không hả bác sĩ?
0: Cắt amidan bây giờ thì ngày xưa thì cũng khi cắt á, thì các cháu sẽ phải kiêng nói. Nhưng bây giờ bởi cả kênh công nghệ bây giờ thì đặc biệt là công nghệ plasma hoặc plater thì các cháu ví dụ như nhập viện hôm trước, hôm sau làm các xét nghiệm ngày hôm sau cắt và hôm sau nữa có thể về. Thông thường thì cháu nó sẽ phải ở viện khoảng 2 đến 3 ngày mà thôi. Còn nghỉ học thì sau khi xuất viện cháu vẫn đi học bình thường. Và đặc biệt là sau khi cắt bây giờ thì hầu như là các cháu ít đau. Và cháu có thể nói ngay sau khi mình cắt. Cho nên là cái này sẽ phục hồi cho cháu tốt hơn và quá trình hòa nhập của cháu với môi trường sẽ là tốt hơn.
4: Dạ, bác sĩ cho em hỏi câu nữa, tức là khi mà cháu bị tái phát á, thì do ngày đến bệnh viện cho nên thỉnh thoảng em cũng cứ lấy cái đơn thuốc phụ của bệnh viện mua cho cháu uống. Mà thực ra uống thì vẫn khỏi. Nhưng mà nếu mà dùng đơn thuốc phụ mà không thăm khám rồi thì không nguy hiểm tiếng ạ.
0: Các bác sĩ cũng khuyến cáo chị là không nên dùng các cái đơn thuốc cũ một cách liên tục và kéo dài. Cái thứ nhất, có hai vấn đề ở đấy. Cái đơn thuốc cũ thì cái thứ nhất là cháu hưởng đến hàng ngày, cân nặng nó khác. Cái lượng thuốc mà chúng ta đưa vào đối với cơ thể cháu thì tùy vào mức độ viêm và khi khám á, nghĩ tới mức độ nào thì các bác sẽ cho một cái liều nhất định, ví dụ như liều 60 hay là liều 90, mà chỉ cái cháu uống đi một cái liều nhất định thì sau này thì tỷ lệ mà không đáp ứng được với vi khuẩn á, nó sẽ kháng thuốc. Cái thứ hai là khi mà mỗi lần viêm thì là một dạng vi khuẩn và virus khác nhau, thì chúng ta có thể là tiến hành, các bác sĩ thường thì các bác sĩ luôn chém những cái đơn trước, các bác sĩ có thể thay đổi thuốc để tránh mình làm dùng một cái dòng thuốc nó quá nhiều và quá thường xuyên thì cũng dẫn tới nguy cơ kháng thuốc về sau cho cháu, và sau này sẽ làm các cái thuốc mà để sử dụng về sau thì nó sẽ không còn có hiệu quả.
4: Dạ, em cảm ơn bác sĩ, cảm ơn chương trình ạ.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn chị đã liên lạc với chương trình và hy vọng là những cái chia sẻ của bác sĩ thì sẽ giúp cho chị cải thiện tốt hơn cái tình trạng của con chị ạ. Xin cảm ơn chị và xin chào chị ạ. Vâng, thưa quý vị, tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi của anh Trần Văn Nam gửi về từ xã Diễn Châu. Anh Nam còn chia sẻ là mỗi lần mà con tôi bị viêm amidan thì cháu thường là sốt 3-4 ngày, sau đó đỡ dần và nhưng vẫn ho và mệt mỏi kéo dài. Xin hỏi là thời gian điều trị amidan ở trẻ thì thường kéo dài bao lâu và khi nào thì được coi là khỏi hẳn?
0: Thường thì đối với một cái chẩn đoán viêm amidan cấp, khi mà các bệnh nhân khi đến khám được làm xét nghiệm thì căn cứ vào những cái nội soi và căn cứ vào xét nghiệm đấy thì chúng tôi sẽ có thể cái kế hoạch điều trị cho cháu. Thường một đợt viêm amidan cấp thì chúng ta phải điều trị từ 7 đến 10 ngày cho trẻ, tránh những trường hợp chúng ta có thể phải điều trị lâu hơn, đặc biệt là trường hợp là bị viêm A nó biến chứng cùng lên có viêm mũi xoang kèm theo, hoặc là viêm tai giữa kèm theo, hoặc là có viêm phế quản phổi hoặc tiểu phế quản kèm theo, thì thời gian có thể điều trị từ 10 ngày đến 14 ngày là tùy vào cái biến chứng kèm theo nữa hay không. Nhưng tóm lại là nó sẽ dao động từ khoảng từ 7 đến 14 ngày trong một đợt điều trị tùy từng mức độ của cháu.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Thưa quý vị, và tiếp theo thì chúng tôi sẽ kết nối với chị Xuân liên lạc về từ Thái Hòa. Xin chào chị Xuân ạ.
5: Chào chương trình ạ.
1: Vâng ạ.
5: Nay thì tôi có một con 5 tuổi đi khám đi bác sĩ thì nói là bị viêm amidan. Điều trị xong thì bây giờ thì cháu sau đó thì chắc có tái phát và cả là thì phế á, thì tôi muốn nhờ bác sĩ giải thích hồi tối là hai cái đó khác nhau lắm ạ.
0: Dạ, cảm ơn chị ạ. Thì như chị có câu hỏi rất là hay, cái này thì cũng hay gặp ở bác sĩ ở cả cái chuyên khoa tai mũi họng. Từ đầu là cái VA và amidan thì chúng ta biết là hai cái này thì về chức năng là giống nhau, nhưng vị trí và các cái vùng khác nhau. VA của chúng ta thì nó thường nằm ở sáu mũi mà trên miệng của chúng ta, người ta gọi là VA vòm. Còn amidan của chúng ta thì nó nằm ở thành biên giới và ở hai bên họng, người ta gọi là amidan khẩu cái, tức là ở hai bên họng. Thì hai vị trí khác nhau thì nó là hai cơ quan khác nhau, nhưng mà chức năng thì nó giống nhau. Cho nên khi mà bị viêm á, thì nó cái triệu chứng biểu hiện cũng khá giống nhau. Cho nên lúc thì khám á, mà bác sĩ bảo là VA thì chị phải hiểu là chị con chị đang bị viêm VA, là bị viêm cái tổ chức ở vòm họng, nó nằm ở sáu mũi và trên miệng. Còn khi mà chuẩn đoán là viêm amidan thì cháu nó bị viêm amidan khẩu cái ở phần dưới họng chứ không phải là ở phần trên. Vậy đấy là hai cơ quan khác nhau nhưng rõ chức năng giống nhau, cho nên nó có biểu hiện cái triệu chứng khi bị bệnh là cơ bản là giống nhau. Cho nên là tưởng như chị nói là lúc thì bác sĩ chuẩn đoán là viêm VA, lúc thì chuẩn đoán là viêm amidan là đúng. Bởi vì cái thứ nhất ở con chị ở 5 tuổi ấy, thì cái tuổi này thì bắt đầu cái VA nó cũng bắt đầu teo rồi, và khoảng tầm 12 tuổi thì nó teo hết. Thì cái triệu chứng đó thì để mà phân biệt giữa hai cái này thì 62 tuổi thì cơ bản nó mới hết, mới dễ phân biệt. Nhưng còn dưới 6 tuổi như 5 tuổi như con chị thì giữa cái VA và amidan là hai tổ chức gần nhau, thì gần như là một đợt viêm thì hai cơ quan này gần viêm với nhau cùng một lúc, cho nên triệu chứng của nó cũng khá điển hình của giống nhau, và nó chuẩn đoán thì nó cũng gần tương tự nhau.
5: Vâng ạ, cảm ơn bác sĩ ạ.
1: Vâng ạ, bác sĩ cảm ơn chị Xuân đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào chị ạ. Vâng, thưa bác sĩ, và tiếp theo thì mời bác sĩ tư vấn cho câu hỏi của chị Lê Thị Mai gửi về từ xã Nam Đan. Chị Mai có hỏi là con tôi bị sốt cao, đau họng, ăn uống kèm nhưng vẫn chơi được, và gia đình phân vân không biết có cần phải đưa cháu nhập viện không hay là có thể điều trị tại nhà. Xin bác sĩ cho biết trường hợp nào thì cháu cần phải nhập viện.
0: Cảm ơn chị gửi câu hỏi. Đối với viêm amidan là một bệnh khá phổ biến, và thường thì đa phần là chúng tôi sẽ điều trị ngoài trú. Còn một số trường hợp khi mà nên nhập viện thì khi cháu có các cái biểu hiện nặng, ví dụ như là sốt cao liên tục kéo dài và dùng các thuốc hạ sốt không đỡ, uống kháng sinh chống viêm theo đơn của bác sĩ mà là cháu nó không có giảm về các cái triệu chứng. Ngoài ra cái thứ hai là cháu nó bỏ ăn, cái thứ ba là cháu nó khó thở do cái amidan nó sưng nề nó quá to, thì khi đấy mới nhập viện. Còn như con chị nói là cháu có cái viêm A nhưng các cái sinh hoạt của cháu hầu như là bình thường và không có biểu hiện các triệu chứng nặng, thì đa phần cả bác sĩ sẽ kê đơn thuốc uống từ 5 đến 7 ngày tùy vào mức độ bệnh. Thì sau đó chị sau khi hết thuốc chị nên cho cháu đi lại tái khám lại xem mình có phải sử dụng tiếp hay không. Như tôi đã nói thì cái điều trị của một cái viêm amidan thì nó rơi vào 7 đến 10 ngày. Vậy cho nên là chúng ta sẽ tùy vào cái triển diễn biến của cháu mà chúng ta có thể kết thúc đợt điều trị đó, hay chúng ta phải sử dụng thêm để tránh trường hợp là chúng ta điều trị nó chưa dứt hẳn và cháu có tỷ lệ tái phát rất cao.
1: Vâng ạ. Xin cảm ơn bác sĩ. Một câu hỏi tiếp theo đó là cái thắc mắc của anh Phạm Văn Tuấn có gửi về thư xã Nghi Lộc. Anh Tuấn có hỏi là tôi thấy là nhiều người khuyên cho trẻ súc miệng nước muối khi mà bị viêm amidan. Tuy nhiên con tôi còn nhỏ và chưa biết súc miệng. Xin hỏi là việc này thì có thực sự cần thiết không và nên áp dụng như thế nào cho đúng ạ?
0: Thực ra là chúng ta biết nước muối nó có thể kháng khuẩn nhẹ, hoặc là bây giờ có những cái dạng dung dịch sát khuẩn mà chúng ta có thể tiến hành súc họng để phòng cái viêm mũi họng và viêm amidan cũng như viêm họng thông thường. Còn đối với nước muối thì là cái phổ thông nhất, chúng ta pha với nước muối một tỷ lệ nhất định. Thường thì chúng ta mua những cái chai nước muối sinh lý nó rất là phù hợp, chúng ta cũng hạn chế tự pha, bởi vì tự pha cái nồng độ muối mà quá mạnh thì nó cũng gây kích ứng cái niêm mạc họng và kích ứng niêm mạc amidan, cũng có thể khởi phát một cái viêm. Còn đối như con anh nói là con anh ở tuổi nó nhỏ, cháu nó chưa biết súc miệng, thì chúng ta chỉ có vệ sinh răng miệng thông thường như những đứa trẻ khác, ví dụ như ở trẻ nhỏ quá nhỏ chúng có thể ra rớ lưỡi bằng các cái thủ thuật thông thường như các mẹ hay rớ cho các cháu nha. Còn nếu như cháu lớn hơn khi mà biết tự súc thì chúng ta mới tiến hành cho cháu súc miệng. Cho nên các cái vấn đề mà ngoài cái súc miệng ra thì anh nhớ cho cháu ăn theo chế độ dinh dưỡng nó hợp lý để nâng cao cho cháu một cái sức đề kháng tốt, thì nó tránh lại cái hiện tượng viêm nhiễm mà thôi. Còn súc họng chỉ là cái bổ trợ, cái hỗ trợ làm giảm đi chứ không phải là phương pháp điều trị chính của cái viêm mũi họng và viêm á.
1: Vâng, và như bác sĩ nói thì cái việc mà súc miệng nước muối, súc họng bằng nước muối thì nó cũng giúp chúng ta phòng ngừa những cái tình trạng viêm đúng không ạ? Yeah. Vậy thì cái việc súc họng nước muối hay là những cái dung dịch sát khuẩn thì chúng ta nên sử dụng với cái tần suất thế nào và vào lúc nào thì phù hợp ạ?
0: Thường thì đối với súc họng nước muối của chúng ta thì chúng ta cũng có thể vệ sinh từ 2 đến 3 lần trên một ngày, giống như ta vệ sinh răng miệng mà thôi. Sáng mai ngủ dậy, chúng ta biết là trong một đêm dài chúng ta nằm ngủ, cái miệng của chúng ta nó đóng kín, đó là một cái khoang rỗng và luôn chứa dịch. và trong miệng của chúng ta thì luôn chứa, trong bề mặt amidan và trong bề mặt họng của chúng ta thì luôn có vi khuẩn ký sinh, nó luôn tồn tại đấy, nhưng do sức đề kháng của chúng ta nó đáp ứng đủ mà nó không phát triển thành bệnh, thì trong một đêm nó sinh sôi nảy nở, nó đồng một dịch ở đấy, và chúng ta dậy, chúng ta xúc họng, chúng ta làm sạch cái khoáng đấy đi bằng cách động tác là xúc họng, hoặc là trưa chúng ta nghỉ trưa dậy, hoặc là sau khi ăn ngủ trưa và tối trước khi đi ngủ, về vì chúng ta biết nước muối thì là người ta gọi là nước muối sinh lý, tức là nó phù hợp, là sinh lý nó phù hợp với cơ thể mình, thì các bạn có thể sử dụng 3-4 lần trong một ngày cũng đã là ok, nó không có ảnh hưởng. Còn đối với cả cái dung dịch mà có tính chất sát khuẩn thì chúng ta cũng theo khuyến cáo của nhà sản xuất, tùy mỗi loại có thể là xuất hàng 1-2 lần trong vòng một ngày mà thôi, thì tùy từng loại khác nhận khác nhau mà chúng ta có cái khuyến cáo của nhà sản xuất và chúng ta tuân thủ theo nó. Vậy. Sử dụng quá nhiều các cái hóa chất mà tính chất sát khuẩn đường họng nó cũng chưa chắc đã phải là tốt, bởi vì khi mà sử dụng các cái chất sát khuẩn đường họng ấy thì trong họng hay trong miệng, trong cơ thể ta luôn có vi khuẩn có lời nữa. Vậy. Chúng ta sử dụng nó quá nhiều, làm dùng nó có thể làm phát gọi là feedback, nó làm tác dụng phụ của nó thay thành tăng trọng chính, mà nó sẽ gây bệnh nhiều hơn, mất cân bằng. Xin hết ạ.
1: Và cái việc mà xúc họng ngay thì chúng ta nên có thể thực hiện thường ngày hay là như thế nào?
0: Chúng ta nên thực hiện thường ngày đối với cái các cái vệ sinh, thật ra dịch vệ sinh, đặc biệt là nước muối sinh lý rất là tốt.
1: Vâng, xin cảm ơn bác sĩ. Tiếp theo thì là câu hỏi của chị Hoàng Thị Lan gửi về từ xã Yên Thanh, có hỏi: khi mà con tôi bị sốt đau họng thì gia đình thường từ mua thuốc hạ sốt, kháng sinh hoặc là thuốc ho về dùng. Xin hỏi là như vậy thì có gây hậu quả gì cho trẻ hay không ạ?
0: Cảm ơn chị Lan đã có gửi lời câu hỏi đến cho chương trình. Cái thứ nhất là về vấn đề sử dụng kháng sinh mà không theo đơn ấy, thì chúng ta không có nên khuyến cáo dùng. Vì đa phần, nhưng tôi biết là ở Việt Nam chúng ta, không những ở Nghệ An của chúng ta nữa, mà ở những vùng quê thì đa phần khi cháu có các biểu bệnh lý, bố mẹ các cháu đa phần là cứ ra quầy thuốc, đọc triệu chứng xong mua thuốc về uống khoảng 2-3 ngày, thế thấy là giảm là thương con lại không cho cháu uống nữa. Thì vô tình mình đã không điều trị một cách triệt để, và sau đó cứ cháu nó tỷ lệ tái phát. Cái thứ hai, mình sử dụng kháng sinh như vậy, nó quá làm dùng nó, và dẫn tới cái kháng sinh về sau, và sau này ảnh hưởng. Nhưng chúng ta biết là cái tỷ lệ kháng sinh ở Việt Nam cũng rất là nhiều. Bây giờ là có lẽ là phải top ở thế giới đấy. Nhưng ở nước ngoài, ở các nước, như chúng tôi đi học ở nước ngoài thì đa phần là nếu muốn dùng kháng sinh, các bạn phải theo đơn của bác sĩ, và các bạn phải dùng theo nó, dùng hết đơn. Nếu mà các bạn dùng không hết, các bạn phải trả lại cho cái thuốc đấy, cho cơ quan cấp thuốc cho bạn, chứ các bạn không được đưa, không bạn không được lưu hành. Bởi vì chúng ta biết là chúng ta sử dụng kháng sinh cho chúng ta hiện tại, cho con cái chúng ta hiện tại, nhưng chúng ta cũng phải bảo vệ cái dòng kháng sinh đấy để tránh trường hợp kháng sinh cho những thế hệ về sau còn có cái để mà dùng. Chúng ta cũng không nên sử dụng kháng sinh một cách bừa bãi và không theo một cái chuẩn của bác sĩ.
1: Vâng, thưa bác sĩ, tiếp theo là thắc mắc của một phụ huynh gửi về từ xã Quỳnh Lưu là anh Nguyễn Văn Hùng. Anh Hùng có hỏi là: con tôi khi bị viêm amidan thì thường ngủ ngáy to, có lúc thở khò khè và hay giật mình ban đêm. Vậy xin hỏi bác sĩ là viêm amidan thì có ảnh hưởng đến hô hấp của trẻ không và có nguy hiểm không?
0: Cái viêm amidan mà biểu hiện như anh là biểu hiện có ngủ ngáy, có giật mình về đêm. Anh để ý xem thêm cả cái triệu chứng nữa của con anh, ví dụ như cháu đi học có hay ngủ gật hay không, hoặc là có được những biểu hiện, những trường hợp biểu hiện do cái đêm, do cái amidan nó quá to, nó làm hẹp đường thở, cháu nó ngủ không ngon giấc bằng cái đợt giật mình. Thì khi đi học cháu có thể có hai cái biểu hiện. Cái biểu hiện cơ bản của chúng ta đó là hay ngủ gật. Cái ngoài ra còn có một cái biểu hiện khác mà chúng ta hay nhầm lẫn với một bệnh lý mà hiện nay nó cũng khá phát triển, đó là các cái bệnh lý về tâm lý của trẻ đấy, như là bệnh lý về tự kỷ hay là tăng động ấy. Bởi vì trong đêm cháu đang ngủ ngay, cháu muốn chơi nhưng cháu buồn ngủ, cháu sẽ chạy đi chạy lại nhiều, làm cho con chịu là cháu nó tăng động, nhưng thực chất là cháu đang làm một thoát cái ngủ. Cũng giống như chúng ta người lớn, khi mà buồn ngủ chúng ta phải dài ra vươn vai để là ngáp, để hít thở thật sâu để tạo một cái lượng oxy nhất định lên não. Nhưng cháu trong đêm, do như con anh nói là bị hẹp đường thở, là ngủ ngáy, thì lượng oxy lên não trong đêm nó kém, thì hàng ngày nó sẽ thiếu oxy trường diễn và dần đấy ảnh hưởng về sau. Cái biến chứng của cái amidan mà chúng ta gặp một cái đó là chậm phát triển trí tuệ. Chậm phát triển trí tuệ ở trẻ amidan quá phát, đó là do cái lượng oxy cấp lên não của cháu nó kém, và hàng ngày cháu đi học nó ngủ gật, nó không tập trung, nó mất sự tập trung và nó tiếp thu kém, chứ không phải bản thân ta gọi là không phải là IQ nó kém, mà do cháu nó không tập trung học được, do nó cái hiện tượng cơn ngủ nó bất chợt, nó cứ đến thường xuyên. Do vậy khi con anh có biểu hiện như trên thì anh nên đi khám. Nếu thực sự là cháu nó bị quá phát amidan hoặc là quá phát VA thì chúng ta phải có can thiệp. Như theo tiêu chuẩn của Mỹ chẳng hạn, thì một tuần mà cháu nó có hiện tượng ngủ ngáy 2-3 lần trên vòng một tuần, hoặc là cháu có biểu hiện há miệng để mở thở thường xuyên. Cái thứ ba nữa là cháu có những cái đợt giật mình hoặc là có cơn ngừng thở khi ngủ, tức là cháu đang ngủ xong rồi cháu giật mình quay ra, ngừng một lúc xong nó mới thở tiếp, thì những cái triệu chứng đấy thì nên đi cắt amidan và nạp VA sớm cho cháu để tránh các cái biến chứng về sau.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn những cái phân tích rất là thiết thực của bác sĩ. Và chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với câu hỏi của một quý vị khán thính giả khác, đó là chị Phan Thị Hạnh, người về từ xã Hưng Nguyên. Nếu như trẻ bị viêm amidan nhưng mà không điều trị đúng cách thì chỉ tự khỏi hoặc là dùng thuốc không đủ liều thì có thể dẫn đến những cái biến chứng gì ạ?
0: Cái viêm VA hay là viêm amidan á, mà chúng ta cái thứ nhất là dùng không đủ liều thì chúng ta tổng là ông người ta hay nói là đập rắn đập giật đầu đấy, đập đánh làm sao để nó diệt hết đi con vi khuẩn đi. Thì như vậy chúng ta nói điều trị của một cái đợt viêm amidan cấp thì chúng ta dùng 7 đến 10 ngày, mà các bạn dùng 2-3 ngày dừng tức là nó chưa hết hẳn, bởi vì có những thống kê chưa hết hẳn thì tỷ lệ tái phát nó cao. Thì cháu nó tái phát cao thì cháu này sự quá trình sử dụng thuốc của cháu nó sẽ bị thường xuyên hơn, tức là tháng này viêm dùng không hết thì tháng sau nó bị lại chỉ lại dùng 2-3 ngày như vậy, thì vô tình cháu nó sẽ phải uống thuốc gần như là thường xuyên, tháng nào cũng uống thuốc. Còn một đợt mà chỉ điều trị ổn định, điều trị hết có thể 3-5 tháng, cũng có thể là cả 5-6 cháu mới bị lại. Vậy thì nên tuân thủ theo cái điều trị đầy đặn là uống thuốc đủ liều. Cái thứ hai nữa là mình khi mà mình không uống liều thì chúng ta nói trên rồi, nó dẫn tới cái nguy cơ kháng thuốc là một. Cái thứ hai nữa là nó tải đi tải lại nhiều thì nó làm cho VA amidan nó to lên. Và cứ dùng như vậy thì to lên thì chúng ta bước sau nữa thì chúng ta phải đi cắt amidan thì là một cái hậu thuật nó lớn hơn, một là đau hơn, hai là chi phí nó tốn kém hơn, mất thời gian hơn cho gia đình, còn hơn là chúng ta dùng thuốc và điều trị nội khoa nó tốt.
1: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, một câu hỏi của anh Lê Văn Dũng gửi về thư xã Đô Lương có hỏi là con tôi sau mỗi lần viêm họng viêm amidan lại hay bị đau tai hoặc là ho kéo dài. Xin hỏi là viêm amidan thì có liên quan đến các cái bệnh như viêm tay giữa hay là viêm phổi không ạ?
0: Cái viêm amidan có thể dẫn tới các cái tiêu chứng trên. Bởi vì sao? Bởi vì cái amidan và đường mũi họng của chúng ta nó thông thương với nhau. Cái amidan là nơi hợp lưu giữa đường ăn và đường thở, nó là ngã tư giữa đường ăn từ miệng xuống thực quản và đường mũi họng và phổi. Vậy thì nó là nằm ở dưới ngã tư đấy, nó viêm ngược dòng lên trên, nó có thể gây viêm mũi xoang, nó có thể gây viêm tay giữa. Xuống dưới thì cháu nó có thể gây viêm phế quản phổi, viêm tiểu phế quản hoặc là viêm thanh khí phế quản. Cho nên những cái đợt viêm A đều nó có thể gây biến chứng cho các cái cơ quan đó. Khi mà con anh bị viêm amidan thì nó sẽ kèm theo có thể là viêm tay giữa hoặc viêm mũi xoang hoặc viêm phế quản. Đó là điều mà chúng tôi hay gặp, đặc biệt ở trẻ nhỏ khi mà cái hệ thống và hô hấp nó đang nhỏ, đang hẹp là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó còn ngắn, nên quá trình lây lan giữa các cái cơ quan đấy nó rất là nhanh. Cho nên là nó sẽ thường thì đối với trẻ em thì thường nó sẽ kết hợp 2-3 thứ trong một đợt bệnh lý.
1: Vâng ạ. Xin cảm ơn bác sĩ. Và cũng cái tình trạng viêm amidan ở trẻ nhỏ thì là một cái tình trạng khá là phổ biến, cho nên là chúng tôi cũng đã nhận về được rất nhiều những cái câu hỏi của quý vị khán thính giả và mong muốn được lắng nghe chia sẻ của bác sĩ. Tuy nhiên thì thời lượng của chương trình ngày hôm nay có hạn, cho nên là chúng ta sẽ cùng kết thúc cái phần tư vấn tại đây. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian để tham gia tư vấn và mang đến những cái thông tin rất là hữu ích cho quý vị khán thính giả của chương trình ngày hôm nay ạ.
0: Dạ, xin cảm ơn chương trình, xin cảm ơn các khán giả.
1: Vâng thưa quý vị, và tới đấy thì thời lượng dành cho chương trình sức khỏe của bạn ngày hôm nay cũng đã hết. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên trang thông tin điện tử truyenhinhnghean.vn, trên fanpage Truyền hình Nghệ An hoặc là trên ứng dụng NTV Go của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chúng tôi xin được cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng với chương trình. Xin cảm ơn Bệnh viện Hoan Mỹ Vinh, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Y học cổ truyền Nguyên Phúc, Bệnh viện Răng Hàm Mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng và Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Còn bây giờ tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
6: Chương trình ca nhạc thiếu nhi của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An

Chào mừng các bạn nhỏ đến với chương trình ca nhạc thiếu nhi phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Rất vui được đồng hành cùng với các bạn trong chương trình này. Các em thân mến, chị Lê Mai biết rằng sau nhiều ngày học căng thẳng thì các bạn sẽ ước mình được xả stress, được nghỉ ngơi hay du lịch đâu đó. Vậy thì hôm nay chúng mình sẽ cùng với âm nhạc thả trí tưởng tượng của mình ngao du khắp nơi, coi như một cách để chúng mình giải trí một chút nhé. Âm nhạc sẽ đưa chúng ta bay bổng khắp nơi. Và nào, đừng ngồi yên, hãy đứng lên và cùng nhún nhảy với chị Lê Mai nhé. Chúng mình sẽ cùng đến với ca khúc Xách ba lô mà đi với phần thể hiện của Gia Ân.

cha, chỉ cần một tâm hồn vui vẻ thì chúng ta đã có thể xách ba lô và đi rồi. Âm nhạc thật là tuyệt vời đúng không nào các bạn? Dẫn chúng ta đi hết nơi này đến nơi khác và chưa hết đâu nhé. Chuyến ngao du của chúng ta sẽ còn tiếp tục. Chúng mình sẽ cùng dạo một vòng quanh Việt Nam để xem đất nước mình đẹp như thế nào. Không biết là các bạn đã được đi du lịch những nơi nào của Việt Nam mình rồi nhỉ? Chúng mình cùng xem có nơi nào mà mình đã đi qua chưa nhé. Với ca khúc Hello Việt Nam cùng với Minh Vi và bức họa đồng quê cùng với Ngọc Ngân.

Ồ, thú vị quá. Việt Nam với nhiều vùng quê xinh đẹp, trong đó có cả quê hương của chị Lê Mai nữa. Và ngoài cảnh đẹp thì không thể thiếu những nụ cười thân thiện nữa đúng không nào các bạn? Và chị muốn hỏi là trong số các bạn, có bạn nào chưa bao giờ đi tàu hỏa chưa? Ồ, chị Lê Mai nghe thấy là có một số bạn chưa bao giờ đấy. Đi tàu cũng thú vị lắm đấy, vì trên tàu thì chúng ta có thể ngắm từ núi non này, đồng bằng cho đến những cánh đồng mênh mông vô cùng xinh đẹp. Và chị tin sẽ là trải nghiệm thú vị đấy. Chúng mình cùng theo dõi với ca khúc

Vậy là ca nhạc thiếu nhi ngày hôm nay đã giúp chúng ta có một chuyến ngao du thật là đáng nhớ đúng không nào? Và mong rằng các em sẽ có thật nhiều niềm vui. Và đừng quên theo dõi chương trình ca nhạc thiếu nhi vào mỗi tuần nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!

0: Lãi suất ngân hàng bất ngờ vọt lên 7,9% trên năm. Nông nghiệp tuần hoàn, giải pháp hiệu quả giữa báo giá đầu vào.
1: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, thị trường lãi suất ghi nhận biến động ngược chiều đầy bất ngờ từ Sài Gòn Bank. Đây là ngân hàng đầu tiên điều chỉnh biểu lãi suất trong tháng 5, đồng thời chấm dứt chuỗi ngày hạ nhiệt của thị trường kể từ tháng 4.
0: Đáng chú ý, lãi suất huy động trực tuyến kỳ hạn 13 tháng tại nhà băng này vọt tăng từ 7% trên năm lên 7,9% trên năm, xác lập mức niêm yết cao nhất hệ thống hiện nay. Ở chiều ngược lại, Sài Gòn Bank giảm mạnh 0,2 đến 0,5 điểm phần trăm tại các kỳ hạn từ 7 đến 11 tháng và 18 đến 36 tháng. Động thái lội ngược dòng tại kỳ hạn 13 tháng cho thấy áp lực củng cố nguồn vốn trung và dài hạn vẫn hiện hữu tại một số nhà băng, dù mặt bằng lãi suất chung đang có xu hướng hạ nhiệt.
1: Thưa quý vị, trong bối cảnh giá vật tư nông nghiệp, thức ăn chăn nuôi tăng cao, sản xuất nông nghiệp tuần hoàn đang là một giải pháp hiệu quả nhằm giảm chi phí đầu vào, nâng cao hiệu quả kinh tế cho người sản xuất. Tại Nghệ An, nhờ phát triển theo hướng nông nghiệp tuần hoàn, nhiều hộ gia đình vẫn duy trì phát triển kinh tế ổn định giữa thời điểm bão giá đầu vào.
0: Trang trại của anh Lê Văn Sơn ở xã Đô Lương hiện chăn nuôi hơn 30 con trâu bò và hàng trăm con dê vú béo. Vì vậy, lượng thức ăn cho gia súc cũng như chất thải chăn nuôi hàng ngày rất lớn. Do đó, anh đã áp dụng mô hình chăn nuôi tuần hoàn khép kín, xử lý chất thải bằng cách ủ phân vi sinh để bón cho cỏ voi và ngô, tạo nguồn thức ăn dồi dào cho vật nuôi. Như vậy, chi phí sản xuất giảm đáng kể.
2: Trang trại là mô hình về tuần hoàn khép kín, tận dụng được hết mọi công suất của mình. Phần là mình sử dụng để mình bón cho cỏ, vì do là mình để cái cỏ để cho bò để cho ăn cho nó hiệu quả kinh tế hơn. Cỏ các cái nhà vườn để người ta thu mua lại. Hôm trước vừa bán đi 500 bi, một bao được 25.000.
0: Ngoài các mô hình trang trại, gia trại lớn xử lý chất thải chăn nuôi tạo thành phân hữu cơ vi sinh để phục

0: vụ trồng trọt. Tại các nông hộ nhỏ, hiện nay bà con cũng đang đẩy mạnh phát triển nông nghiệp tuần hoàn, tận dụng tất cả các loại phế phụ phẩm nông nghiệp từ chăn nuôi, trồng trọt, thậm chí là rác thải nhà bếp, ủ thành phân bón vi sinh, không chỉ dùng trong vườn nhà mà còn đủ số lượng để phục vụ đồng ruộng. Nói thêm về hiệu quả thực tế, bà Đặng Thị Hoa và bà Phan Thị Nguyệt cùng ở xóm Hồng Sơn 4, xã Đô Lương, Nghệ An chia sẻ.
1: Vi sinh thì là hành tốt cho cây trồng mà tận dụng được cái nguồn cây ngô, rồi là cây phân xanh, rồi là cây lạc cũng ủ được. Khi mình làm cái phân này thì không cần phân hóa học nữa, vì mình đã ủ đóng cả rồi, hành đủ chất dinh dưỡng đấy.
2: Hiệu quả rất cao mà lại đỡ phải bón cái phân hóa học một lần ủ đi, nếu mà đó là tận dụng mất rác thải nhiều, rác vì rớm ra nhiều. Để mua rớm ra nhiều thì là ủ là được một lần hoài nữa rồi, sáu một tháng sáu sợi là được nắm xe bo là hơn được một tấn.
0: Hiện nay toàn tỉnh có trên 800 trang trại gia trại chăn nuôi áp dụng phương thức tuần hoàn, đạt tỷ lệ hơn 80%. Ngoài ra ở các địa phương, bà con nông dân cũng đang triển khai các mô hình ủ chua lên men thức ăn chăn nuôi, tận dụng phế phụ phẩm nông nghiệp làm phân bón vi sinh. Các mô hình này không chỉ nâng cao hiệu quả kinh tế mà còn giúp giảm phát thải khí nhà kính với ước tính khoảng 30%, đồng thời cải thiện đáng kể chất lượng đất và nguồn nước tại địa phương. Đánh giá về lợi ích đa mục tiêu này, bà Nguyễn Thị Hương Xuân, Chủ tịch Hội Nông dân xã Lương Sơn, Nghệ An cho biết.
3: Đây là cái nhiệm vụ chủ chốt trong cái việc phát triển nông nghiệp mà xanh bền vững. Việc từ cấp về cái phân bón thì được giảm được rất là nhiều trong cái việc chi phí sản xuất, nâng cao cái chất lượng phân bón cũng như là cải tạo được cái chất đất, rồi là nâng cao cái năng suất cây trồng và đặc biệt đó là giảm thải được cái ô nhiễm môi trường.
0: Kinh tế tuần hoàn nông nghiệp là nội dung quan trọng đã được xác định trong các chiến lược chương trình phát triển. Đây cũng là xu thế tất yếu để sản xuất vừa đáp ứng nhu cầu lương thực nhưng vẫn đảm bảo sử dụng tiết kiệm và phục hồi tài nguyên, thích ứng với biến đổi khí hậu và mang lại hiệu quả kinh tế cao.
4: Đến đây, bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị thính giả nghe chuyên mục Miền Tây xứ Nghệ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị thính giả, vùng miền Tây Nghệ An chiếm tới hơn 2/3 diện tích tự nhiên toàn tỉnh. Sự hùng vĩ của thiên nhiên mang lại tiềm năng, nhưng cũng chính địa hình chia cắt, hiểm trở ấy đang là rào cản đối với sự phát triển. Tại các bản làng xa xôi, nhu cầu về đầu tư hạ tầng thiết yếu vẫn luôn vô cùng cấp thiết. Những con đường gập ghềnh, nhỏ hẹp, những cụm dân cư chưa có điện lưới quốc gia hay hệ thống thủy lợi còn manh mún, xuống cấp, tất cả đã kìm hãm dòng chảy giao thương và khát vọng vươn lên của đồng bào các dân tộc thiểu số nơi đây. Vì vậy, tháo gỡ khó khăn, đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi cần được quan tâm đúng mức. Đây cũng chính là chủ đề mà chúng tôi sẽ đề cập trong chuyên mục Miền Tây xứ Nghệ kỳ này. Mời quý thính giả cùng nghe.
1: Bản Mường Piệt, xã Thông Thụ có hơn 15 hectare đất lúa. Nhờ hệ thống kênh mương được đầu tư đồng bộ nên giúp cây lúa phát triển tốt, cho năng suất cao. Tuy nhiên, sau các đợt bão lũ năm 2025 đã khiến đồng ruộng bị vùi lấp và hạ tầng giao thông thủy lợi bị tan phá nặng nề. Trước yêu cầu cấp bách khôi phục sản xuất nhằm đảm bảo lương thực cho bà con, tránh nguy cơ thiếu đói. Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng chính quyền địa phương đã kịp thời bố trí kinh phí để thi công hệ thống kè rọ đá đảm bảo an toàn cho khu vực sản xuất của bà con. Nhờ vậy, giúp bà con yên tâm sản xuất. Ông Quang Văn Hưng, bản Mường Piệt, xã Thông Thụ, tỉnh Nghệ An chia sẻ.
2: Mấy cơn bão trong năm 2025 đã làm đồng ruộng hư hỏng hết. Tuyến đường và vùng sản xuất bị cuốn trôi hoàn toàn. Bà con lo lắm vì sợ không thể tiếp tục sản xuất, sẽ không có lương thực nữa. Rất may chính quyền địa phương đã kịp thời khắc phục, nên giờ mới có đồng lúa xanh tốt như thế này.
1: Ông Phạm Văn Bắc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thông Thụ, tỉnh Nghệ An cho biết.
3: Xã cũng đã tiến hành khảo sát thực tế đến cơ sở đề xuất của ban quản lý thôn bản và kiến nghị của người dân thông qua các

0: cuộc tiếp xúc cử tri. Trong cái thời gian vừa qua thì đối với một số cái công trình mương thoát nước thì và các cái công trình các cái bờ kè để khắc phục đảm bảo cái vấn đề tưới tiêu thì xã cũng đã quan tâm và triển khai kịp thời.
1: Đối với những địa hình đồi dốc, nguồn nước sinh hoạt và tưới tiêu cho các loại cây trồng, nhất là rau màu, rất khó khăn. Vì vậy, việc đầu tư hệ thống dẫn nước về ruộng vườn đóng vai trò rất quan trọng. Trước đây, người dân bản Phòng, xã Tương Dương hầu như phải mua rau ở vùng khác về sử dụng. Từ khi được nhà nước đầu tư hệ thống ống dẫn và bể chứa để cung cấp nước sinh hoạt và sản xuất, thì những cánh đồng rau màu xanh tốt đã bao phủ khắp bản làng, giúp nâng cao thu nhập cho bà con. Chị Vi Thị Giang, bản Phòng, xã Tương Dương, tỉnh Nghệ An chia sẻ.
2: Từ khi mà chúng tôi nhận được cái sự quan tâm của chính quyền địa phương, thì là có cái dự án đầu tư cái hệ thống nước tự chảy, có nghĩa là có cái một cái bể chứa ở trên này, thì chúng tôi sẽ dần về để cung cấp cho vườn rau sạch ở đây. Từ khi đó thì cái cuộc sống của người dân nói chung là cải thiện được rất nhiều, giảm bớt cái khó khăn về chỗ mà nước nối.
1: Trước đây, khu vực ao sen Hòa Nam ở xã Tương Dương là một trong những địa điểm nhức nhối về tình trạng ô nhiễm môi trường do người dân đổ đủ loại rác thải. Với mục tiêu tạo diện mạo mới cho vùng trung tâm của xã, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, chính quyền địa phương đã bố trí nguồn lực để cải tạo, nâng cấp khu vực này thành không gian văn hóa, khang trang hiện đại, phục vụ nhân dân. Bà Trần Thị Xuân, xóm Hòa Nam, xã Tương Dương, tỉnh Nghệ An nói.
3: Từ khi mà có cái dự án để làm hồ điều hòa, nói chung là không phải là chúng tôi ở đấy nữa, mà nói chung là toàn thị trấn đấy. Là có một khu vực là vui chơi và là đường đi là thoải mái, là cho sánh sạch đẹp.
1: Bên cạnh những kết quả đạt được trong việc đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu vùng miền núi, góp phần bảo đảm đời sống dân sinh và phát triển kinh tế xã hội, thì hoạt động này cũng gặp không ít khó khăn, thách thức. Nguyên nhân cơ bản vẫn là do địa bàn rộng, chia cắt, đầu tư giàn trải. Đặc biệt là tình trạng biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng với các đợt bão lũ phức tạp hàng năm. Các đợt thiên tai khốc liệt trong năm 2025 đã tàn phá nặng nề cơ sở hạ tầng thiết yếu khu vực miền Tây của tỉnh, với hàng trăm công trình cầu cống, đường xá, trường học, trạm y tế, nước sạch bị đứt gãy, sạt lở, cuốn trôi với thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng. Đến nay vẫn chưa thể khắc phục. Bản Khù Na, xã Thông Thụ có 107 hộ với 454 nhân khẩu. Mặc dù đã được nhà nước đầu tư hệ thống nước tự chảy hoàn chỉnh để cung cấp nước sạch cho người dân, nhưng sau các đợt bão lũ trong năm 2025 đã phá hủy hoàn toàn. Giờ đây, việc đảm bảo nguồn nước sinh hoạt vô cùng khó khăn. Ông Vi Văn Bình, Bí thư chi bộ bản Khù Na, xã Thông Thụ chia sẻ.
4: Qua các cái cơn bão, mưa lụt, nhất là năm 2025, thì hiện tại đường nước ống, nước sạch là bị cuốn trôi, hư hỏng hết và rất khó khắc phục, không thể khắc phục nổi. Rất mong là cấp trên tạo điều kiện để hỗ trợ khắc phục lại cái đường nước sạch để cho bà con nhân dân được có nước sinh hoạt, để phục vụ cho cuộc sống hàng ngày của bà con nhân dân.
1: Hiện nay, ở nhiều địa bàn miền núi, do thiếu hệ thống kênh mương dẫn nước cũng như hạ tầng giao thông bị hư hỏng, xuống cấp bởi nhiều nguyên nhân khác nhau khiến hoạt động sản xuất của người dân gặp không ít khó khăn. Tại xã Mường Ham, rất nhiều cánh đồng chưa được đầu tư xây dựng kênh tưới tiêu nên năng suất cây trồng đạt thấp. Đời sống người dân gặp nhiều khó khăn. Cùng với đó là hiện trạng sói lở của một số tuyến đường, cầu cống khiến hoạt động sản xuất giao thương của người dân bị hạn chế. Ông Lô Văn Làm, trưởng ban công tác mặt trận xóm Bản Nguông, xã Mường Ham chia sẻ.
5: Để đảm bảo cho tưới tiêu thì cũng mong muốn cho cấp trên, một là tạo điều kiện cho bà con nhân dân, nhất là vùng núi, vùng sâu, vùng xa như chúng tôi ở đây, thì cái cơ sở hạ tầng như kênh mương nội đồng này, với là hệ thống tưới tiêu thì cho đảm bảo, thì mới đảm bảo được cái sản xuất để tăng năng suất cây trồng hàng năm.
1: Tính đến đầu năm 2026, toàn tỉnh vẫn còn một số bản làng nhiều không điện lưới, không sóng điện thoại và đặc biệt là không có đường giao thông đạt chuẩn. Điều này đã chỉ ra thực trạng đầy thách thức. Tỷ lệ hộ nghèo vùng dân tộc thiểu số cao gấp 3 đến 4 lần mức bình quân chung của tỉnh. Thu nhập bình quân đầu người ở một số xã đặc biệt khó khăn chỉ bằng 40% so với vùng đồng bằng. Hạ tầng yếu kém chính là lực cản cho sự phát triển, đòi hỏi nỗ lực vượt khó từ chính các địa phương. Bà Lê Thị Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mường Ham, tỉnh Nghệ An trao đổi.
6: Trong thời gian tới thì địa phương sẽ tập trung để ra soát và thống kê xếp theo thứ tự ưu tiên đối với những cái công trình cấp thiết và bố trí cái nguồn lực từ nguồn chương trình mục tiêu quốc gia và huy động cái xã hội hóa trên địa bàn. Ngoài ra sẽ đề xuất với cấp trên để tăng cường cái nguồn lực để tập trung để cải tạo và nâng cấp các cái công trình đã bị hư hỏng.
1: Thời gian qua, trong tổng số gần 5.100 tỷ đồng, chỉ riêng nguồn từ chương trình mục tiêu quốc gia phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thì có tới 2.700 tỷ đồng dành cho cơ sở hạ tầng thiết yếu với 715 công trình, gồm điện, đường, trường trạm, công trình nước sạch, thủy lợi. Điều này cho thấy sự quan tâm của tỉnh trong việc đầu tư, phát triển vào khu vực còn nhiều khó khăn, qua đó góp phần đắc lực vào việc thay đổi diện mạo vùng miền núi của tỉnh. Tuy nhiên, khó khăn vẫn còn nhiều, cơ sở hạ tầng thiết yếu của vùng vẫn còn thiếu và yếu, đòi hỏi những giải pháp đồng bộ và hiệu quả để tiếp tục nỗ lực đầu tư. Ông Lương Văn Khánh, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Nghệ An trao đổi.
7: Để mà thực hiện tốt cái chương trình mục tiêu quốc gia đối với đầu tư cơ sở tầng thì chúng tôi sẽ tiếp tục ra soát lại các cái nội dung cần đầu tư để đảm bảo là tính trọng tâm trọng điểm và có tính lan tỏa đối với các cái công trình đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số, và sẽ thành lập các cái đoàn đi để nắm bắt lại tình hình rồi là hướng dẫn. Thời điểm hiện nay chúng tôi đang cử cán bộ đến một số cái công trình mà có tính chất giải ngân tiến độ và giải ngân chậm để rồi cùng với cơ sở để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để rồi là nó đảm bảo là cái nguồn vốn không bị mất và kịp trong cái tiến độ năm 2026.
1: Mỗi km đường được đầu tư, mỗi công trình nước sạch được xây dựng, hay mỗi ánh điện mới thắp lên ở các bản làng xa xôi, không chỉ đơn thuần là chỉ tiêu hạ tầng, mà đó là nhịp cầu nối liền miền núi với miền xuôi, nối hiện tại với tương lai. Dù chặng đường phía trước vẫn còn nhiều thử thách, nhưng với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của đồng bào các dân tộc, những khó khăn về hạ tầng thiết yếu sẽ tiếp tục được tháo gỡ, góp phần đưa vùng miền Tây của tỉnh ngày càng phát triển và giàu mạnh.
8: Quý vị thính giả thân mến, đến đây thì thời lượng của chuyên mục Miền Tây xứ Nghệ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cũng đã hết. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
9: Thu Hà xin kính chào quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình Nhìn lẻ những chuyện nhà phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
10: Thưa Linh cũng xin được gửi lời chào tới quý vị thính giả. Xin chào Thu Hà. Thu Hà này, chiều qua lúc mà vừa tan làm thì chị Thu Linh có thấy một chị đồng nghiệp cứ đứng ngần ngừ mãi trước cái điện thoại.
11: Vâng.
10: Hết đình gọi cho bà nội lại thôi rồi lại lướt sang sổ của bà ngoại.
11: Vâng.
10: Và tự nhiên lúc đó thì mình cũng cảm thấy cứ thần thơ nghĩ về hai chữ là nội ngoại. Thu Hà có thấy là dẫu mình có trưởng thành đến đâu đi nữa và đi làm bao nhiêu năm thì trong lòng của mình dường như vẫn luôn có một cán cân không bao giờ thắng bằng được hoàn toàn giữa hai bên không?
11: Vâng ạ, mặc dù là em chưa lập gia đình đâu, nhưng mà em cũng một phần nào đó hiểu được cái cảm giác mà chị vừa chia sẻ. Có lẽ là vì bên nào cũng là yêu thương, bên nào cũng là cội nguồn. Nhưng mà đúng là thực tế thì đôi khi cái cán cân ấy nó bị nghiêng đi không phải vì mình yêu bên này hơn bên kia, mà có lẽ là bởi vì đó là những cái bộn bề, những cái quy tắc vô hình của cuộc sống khiến cho mình cứ phải nhìn trước ngó sau cho vẹn cả đôi đường ạ.
10: Mà Thu Hà biết không? Cái mệt mỏi nhất không phải là việc mình phải làm gì, mà là cái nỗi sợ vô hình, đó là sợ bên này buồn, sợ bên kia chạnh lòng. Và nhiều khi chỉ vì một món quà thôi, hay là một cái lời hỏi thăm mà mình lỡ quên, hay một lần hay là một cái lần nào đó mình về quê không đều, mà lòng mình cứ cảm thấy nặng trĩu và cứ như là mình đang làm cho tinh thần bị chia đôi vậy.
11: Vâng ạ, và chính vì vậy mà trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện về một chủ đề rất thực tế, đó là nhà nội nhà ngoại để tinh thần không bị chia đôi. Và đồng hành cùng chương trình hôm nay là thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Lan Hải, chuyên gia tâm lý với nhiều năm kinh nghiệm trong tư vấn hôn nhân và gia đình. Vâng ạ, xin được chào chị Lan Hải ạ.
12: Xin chào Thùy Linh và Thu Hà, kính chào quý vị khán thính giả.
10: Và trước khi bắt đầu cuộc trao đổi ngày hôm nay thì xin mời chị Lan Hải cùng quý vị khán thính giả lắng nghe một phóng sự ngắn sau do phóng viên chương trình vừa thực hiện.

0: Tỉ mẩn chọn từng giỏ quà gửi về quê, chần chừ đặt lên đặt xuống chiếc điện thoại trước một cuộc gọi hỏi thăm. Hay những buổi tối, vợ chồng nhỏ to bàn tính lịch về quê nội, quê ngoại cho con khi nghỉ hè sắp tới. Những hoạt động tưởng chừng rất đỗi bình thường ấy, đôi khi lại là khởi đầu cho những cuộc thương lượng đầy khó khăn trong mỗi gia đình. Chị Lê Thị Hoa đến từ phường Trường Vinh bày tỏ.
1: Thú thật là nhiều khi mình cũng thấy mệt vì là phải giữ ý. Nghỉ hè thì con cái hào hức muốn về ngoài chơi lâu hơn một chút, ở với ông bà thêm một chút. Nhưng mà mình này cứ phải để ý nét mặt cũng như là cảm xúc của mẹ chồng á. Sợ là ba nói là mình hướng ngoài, nỏ ló cho việc của nhà nội. Nhiều khi là cùng muốn là cho bố mẹ ít đồng để tiêu, hay là lúc có ốm đau thì con có tiền để mà mua thuốc thang. Nhưng mà cứ phải kiểu giấu giếm giếm, vì kiểu cũng lo sợ là chồng hay là ba nội hay là kiểu bên nội là xó bi là mình thế này thế nọ với bên ngoài, thì mô cũng chỉ có lo cho bên ngoài á.
0: Không chỉ những người vợ mà ngay cả những người đàn ông cũng thường xuyên rơi vào hoàn cảnh tương tự. Anh Trần Đình Lâm đến từ xã Hợp Minh đã nói.
2: Nhiều khi là cũng khó xử lắm, nhất là mấy cái dịp lễ Tết hay là có kỳ nghỉ dài á, thì mình bây giờ là cứ phải ngồi bấm đốt ngón tay, rồi tính lịch làm sao mà để nhà nội 2 ngày, thì bên nhà ngoài là cũng phải đúng 2 ngày chứ không được lệch.
0: Hai câu chuyện, hai nỗi niềm, nhưng dường như cùng chung một nốt lặng về những rào cản vô hình dưới một mái nhà. Phải chăng sự rạch ròi quá mức đôi khi lại vô tình tạo ra những khoảng cách, để rồi những người trong cuộc cứ mãi loay hoay với những nỗi niềm khó gọi thành tên.
3: Vâng, những tiếng long vừa rồi thì có lẽ cũng là nỗi niềm chung của rất nhiều người, đúng không chị Thùy Linh? Có cảm giác như là khi chúng ta trưởng thành và có gia đình riêng thì việc giữ cho cái tình cảm nội ngoại sao cho vừa lòng tất cả lại trở thành một cái áp lực vô hình.
4: Vâng, đúng là như vậy Thu Hạ. Thưa chị Lan Hải, qua những cái chia sẻ trong phóng sự vừa rồi thì có thể thấy cái khó nhất thường nằm ở cái tâm lý so bi hoặc là nỗi sợ bị xem là thiên vị. Vậy thì dưới góc độ tâm lý thì theo chị Lan Hải thì tại sao cái câu chuyện nội ngoại dù không phải là mới nhưng lại luôn là một trong những cái nút thắt nhạy cảm nhất trong đời sống hôn nhân ạ?
5: Vâng, phóng sự vừa rồi rất là lý thú và tôi thấy nó phổ biến ở trong nhiều gia đình Việt Nam chúng ta ngày nay. Thì câu chuyện nội ngoại là cái nút thắt nhạy cảm do xung đột giữa văn hóa truyền thống, tức là nhân dân ta thường lựa chọn nội và cái quan điểm báo hiếu, với lại cái tư duy hiện đại ngày nay là nam nữ bình đẳng, nhà nội nhà ngoại bình đẳng và đề cao cái tự do cá nhân. Từ đó nó tạo ra cái áp lực kép về tài chính, thời gian cũng như là sự tôn trọng, và nó trở thành cái nguồn cơn xung đột lai lẳng khi thiếu sự đồng nhất thấu hiểu giữa vợ chồng, gây ra các tạm đứt. Tôi xin nói thêm là tại sao nội ngoại luôn là nút thắt nhạy cảm? Thứ nhất là cái sự khác biệt về tư tưởng thế hệ. Trước kia thì cái tư tưởng là bên trọng bên kinh đó, truyền thống, nên nó mới va chạm với cái mong muốn bình đẳng của gia đình hiện tại. Thì cái việc trông mong cháu chắt từ hai bên nội ngoại có thể tạo ra cái áp lực lớn, đôi khi dẫn đến những tình huống chéo ngoe, nó đủ vào luôn cả cái chuyện vấn đề tài chính và trách nhiệm. Cái trách nhiệm phụng dưỡng, lễ tết hay là sự can thiệp quá sâu vào chi tiêu gia đình, nó khiến vấn đề của cái gia đình nhỏ đó trở nên thực dụng và nó căng thẳng. Và hơn nữa, cái sự riêng tư bị xâm phạm ở đây là có thể cái sự can thiệp của bên nội bên ngoại và việc dạy con, cách sống của hai bên tham gia để khiến hôn nhân của cặp vợ chồng mất đi cái sự độc lập, để tạo tâm lý bên nặng bên nhẹ. Và cái sự thiếu thống nhất giữa vợ chồng khi người vợ hoặc người chồng không đứng ra làm cầu nối hoặc binh vực gia đình mình một cách mù quáng thì nó sẽ tạo ra cái sự cô đơn và cảm giác bị phản bội ở người kia.
3: Đúng là nhiều khi cái khó nó không nằm ở hành động mà nằm ở cái cảm giác là chúng ta sợ lệch về một bên và chính mình thì cứ tự tạo áp lực cho mình ạ. Và cũng chính những cái góc nhìn đó thì chương trình ngày hôm nay cũng đã nhận được rất nhiều những cái chia sẻ cụ thể từ thính giả gửi về. Có những cái câu chuyện thì cũng rất là đời thường nhưng lại chứa đựng nhiều cái cảm xúc khó nói. Đầu tiên xin mời chị Lan Hải cùng lắng nghe tâm sự của một thính giả đến từ phường Vinh Hưng, một nỗi lòng mà Thu Hà tin là rất nhiều người vợ đang gặp phải ạ. Tôi và chồng tôi thì kết hôn được 5 năm, chồng tôi là người hiền lành, chịu khó. Nhưng có một điều mà khiến tôi rất là buồn. Ở nhà nội thì từ việc lớn như đám giỗ đến việc nhỏ như sửa cái bóng đèn thì anh ấy đều sống sáo làm hết mình. Nhưng mà hễ nhà ngoại có việc nhắn anh về phụ giúp thì anh lại hay lấy cớ bận việc này việc kia. Khi tôi trách thì anh ấy lại bảo là bên ấy có các anh em trai lo cả rồi, mình là rể, nếu mà can thiệp sâu quá hay là làm thay việc của người ta thì đôi khi lại thành ra vô duyên. Tôi nghe mà thấy cũng rất là khá là nghẹn lòng và cảm giác như chồng mình vẫn luôn coi nhà ngoại là người ngoài vậy. Vậy thì theo chuyên gia là trong trường hợp này thì tôi cần phải như thế nào ạ?
5: Ôi, cái tâm sự này của bạn thì tôi lại thấy là thực ra chồng bạn là một người con rể hay đấy chứ. Bởi vì là cái việc anh ấy giữ cái khoảng cách rất là vừa phải, người ta vẫn nói là ta thương gần thương á, thì tôn trọng vai trò của anh em trai bên vợ để giúp tránh cái tình trạng vô duyên, và giữ cái mối quan hệ êm đẹp giữa các mối quan hệ, nó không chỉ là giữa chàng rể với nhạc phụ đại nhân đâu, mà còn là chàng rể với những anh em dọc trèo khác hoặc là với anh em trai ở bên bên nhà vợ. Và vì thế thì cái việc mà các cụ nhà mình nói đâu là con rể là khách ấy, nó áp vào cái trường hợp của bạn thì nó đúng. Bởi vì người rể ấy thì nên hỗ trợ khi được nhờ, mà cái bên kia chính thức nhờ ấy, thay vì là can thiệp sâu để tránh rắc rối. Theo tôi thì có một số khía cạnh về cái tư duy này. Thứ nhất là phải tôn trọng cái vai trò của người trong nhà, tức là anh em trực hệ người thân ở trong nhà vợ. Việc họ lo liệu trách nhiệm với gia đình bên đó, mình xen vào có thể khiến họ cảm giác là người con rể hơi thẳng vai, hơi thể hiện, hơi lấn lướt chẳng hạn. Cái thứ hai nữa là có thể là anh ấy cũng có cái tâm thế là tránh cái việc làm ơn mức oán á. Tức là càng thịt sâu dễ khiến người rể trở thành tâm điểm của những cái mâu thuẫn nếu mà cái việc ấy không thành, thậm chí gây ra cái sự tra tấn về mặt tinh thần nếu không khéo léo. Bởi vì tôi thấy là có nhiều trường hợp nhà có đông anh em vợ quá, chàng rể sang tung hoành ấy, đôi khi cũng bị thánh soi á, bày ra thôi rất là kỹ, nên chàng anh cũng gọi là tránh nhé. Tránh cái tình trạng mà có thể xuất hiện nhiều và có thể gây ra cái chuyện bị soi mói một cách không cần thiết. Thế rồi tâm thế khách quý, cái việc mà một người rể giữ chừng mực giúp mối quan hệ chàng rể với bên vợ, nó luôn luôn có sự tương tính nhẹ nhàng. Anh ấy định là hỗ trợ đúng lúc, đúng chỗ thì nó hơn là ôm đồm chẳng hạn. Và cái cuối nữa là anh ấy tập trung vào gia đình nhỏ của bạn. Bởi vì anh ấy dành thời gian và tâm sức để xây dựng gia đình riêng của bạn và chỉ đóng góp, chỉ lăn tả vào bên ngoài những cái lúc có việc lớn hoặc là cần thiết thôi. Thế cho nên trong trường hợp này tôi thấy cái sự tinh tế trong việc xác định giới hạn là tham gia vào nhà vợ hoặc tham gia đến đâu sẽ giúp cái người rể được tôn trọng và tránh được cái hiểu lầm không đáng có. Vì thế thì trong trường hợp này tại sao bạn không nói thẳng với chồng, hoặc là bạn là một cái nhịp cầu rất quan trọng, bạn có tiếng nói của bên nhà ngoại ấy, thì có thể là bố vợ hoặc mẹ vợ hoặc chính đánh tích xung quanh người anh hoặc em vợ nhắn sang, tức là ăn có mời làm có khiến đấy, nhắn sang mixing sinh thì anh ấy sẽ có cái cớ, và bên cạnh đó là bạn đáp xúc vào nữa thì là anh ấy sẽ mạnh dạn hơn. Chứ còn nếu chỉ là cái lời nhắn bâng quơ thì anh nghĩ rằng là có mình cũng được, không có cũng chẳng sao. Đó thì trong trường này tôi thấy mình nên thông cảm được những cái suy nghĩ của một người con trai rất là tốt bác ở bên đảng nội, nhưng lại hơi có vẻ như là rụt rè, e ngại, nhìn nó giống như là hờ hững ấy. Với bên đảng ngoại thì có thể là do bên mình chưa mạnh trong cái việc thẳng thắn đưa ra những lời đề nghị, hoặc là thêm vào đó là những lời khen ngợi hoặc là ghi nhận mỗi khi mà anh ấy có những cái đóng góp dù là nhỏ nhất trong gia đình.
4: Vâng ạ, đó là một cái giải pháp rất tinh tế ạ. Có lẽ là Thùy Linh sẽ áp dụng 6 lần này ạ. Vâng, và chúng ta sẽ cùng đến với một cái câu hỏi của khán thính giả tiếp theo đã gửi về cho chương trình và có chia sẻ như thế này ạ. Vợ chồng em vừa sinh bé đầu lòng, bởi vì bận công việc cho nên là cả bà nội và bà ngoại thì đều từ quê xuống Vinh để mà giúp chăm cháu. Nhưng cũng từ đó mà không khí trong nhà lúc nào cũng căng thẳng. Bởi vì bà nội thì nhất quyết là chăm cháu theo lối cũ,

0: phải nằm than, phải rơ lưỡi bằng mật ong hay là không cho tắm sớm. Còn bà ngoại thì lại chuộng máy móc công nghệ, cái gì cũng phải là tiệt trùng, là tắm nắng theo khoa học. Và bởi vậy mà hai bà không ai chịu ai, cứ bằng mặt mà không bằng lòng. Rồi ai cũng nói với vợ chồng em là tôi làm thế này cũng chỉ vì tốt cho cháu. Giờ thì vợ chồng em đứng ở giữa và chẳng biết phải nghe bên nào cho vẹn tình, mà không khéo lại là làm cho một trong hai bà tự ái bỏ về quê luôn thì rất là dở. Vậy thì trong trường hợp này theo chuyên gia Lan Hải thì như thế nào ạ?
1: Ôi, đây là cái tình huống kinh điển mà nhiều gia đình trẻ gặp phải khi có con đầu lòng các bạn ạ. Nhất là khi có sự tham gia chăm sóc nhiệt tình của cả hai bà nội và ngoại. Và đây là cuộc chiến đúng là tân sức luôn á. Thì về cái hai bà bất đồng quan điểm, ai cũng muốn tốt cho con cháu, nhưng mà lại theo cách riêng của mình, thì khiến vợ chồng bạn đứng giữa chịu áp lực rất lớn. Chúng tôi hiểu điều này. Thì tôi xin gợi ý với bạn vài cái điểm để dung hòa cái mâu thuẫn này, giữ được cái vẹn tình mà vẫn được cái sự đảm bảo an toàn cho bé nhà mình. Thứ nhất là vợ chồng bạn nên phân loại vấn đề là khoa học hay là cổ hủ đây. Bạn nên nhìn nhận rất là thẳng thắn dựa trên các thông tin khoa học. Thứ nhất, cái vấn đề nguy hiểm ở đây tuyệt đối không được làm đó, đó là nằm than đó. Các bác sĩ chúng tôi ai cũng biết rằng là khói than chứa oxy carbon, carbon đích, nó gây ngộ độc, suy hô hấp, thậm chí tử vong cho trẻ. Những tình huống này trên báo đài đã đưa những thông tin và các bạn có thể cách nào đó cho bà nội biết được điều này. Rồi mật ong rơ lưỡi cũng không được khuyến cáo cho trẻ dưới 1 tuổi vì có nguy cơ ngộ độc clostridium botulinum. Và cái vấn đề quan điểm ở đây thì là mình có thể linh hoạt bạn ạ, tức là tắm sớm hay tắm muộn, tắm nắng thì dùng đồ dùng vân vân, thì việc này có thể linh hoạt bởi vì nó không gây nguy hiểm tính mạng cho em bé. Thứ hai là cái chiến lược ngoại giao với cả hai bà, cái chìa khóa ở đây là chân thành, kiên định và phân cái vai trò rõ ràng. Cái việc tôn trọng nên kiên định ở đây, đặc biệt là về bên đảng nội bạn nhé, là hãy dùng cái câu này này: con cảm ơn mẹ đã thương cháu, kinh nghiệm của mẹ thì rất quý, nhưng mà bác sĩ với hệ khoa học hiện đại khuyên con làm như thế này để tốt hơn cho phổi này, hệ tiêu hóa của bé. Mẹ giúp con làm theo cách này nhé, nếu có vấn đề gì thì con xin chịu trách nhiệm đó. Bạn đừng chê cái cách của bà là cổ hủ. Thứ hai là chăm sóc cảm xúc, điều này là đặc biệt với bên bà ngoại đó, là nếu bà ngoại hay tự ái, hãy thủ thỉ riêng thật là con biết mẹ thường con gái nên mới lo cho cháu từng chút một như thế này, nhưng mà mẹ tiệt trùng kỹ quá, thế này làm cho mẹ mệt. Lần sau mẹ cứ để con làm, mẹ cứ để chồng con làm hay là để cho con làm, mẹ chỉ cần chơi với cháu thôi mẹ ạ. Đó, cái nữa là bạn phải tạo vai diễn cho cả hai bà. Ví dụ bà nội thích lối cũ ấy, thì nhờ bà kể chuyện, hát ru, chăm sóc các việc không cần kỹ thuật cao như là giặt đồ, thơ tá cho ấm lòng cậu bé. Còn bà ngoại thích công nghệ thì bạn nhờ bà phụ trách đi khâu kỹ thuật như là pha sữa theo tỷ lệ này, tiệt trùng hoặc tắm cho bé. Vừa mới nhất thể là bạn phải kiểm tra xem bà có làm đúng khoa học không nhé. Rồi nói với hai bà bằng một cái tiếng nói chung là vợ chồng bạn đó cần thống nhất với nhau trước, sau đó sẽ nói với hai bà.
0: Vâng ạ. Thì Linh cũng trải qua hai lần sinh nở, thì bà nội bà ngoại cũng đã quá nhiều lần chăm cháu, nhưng may là hai bà lại có cùng một quan điểm ạ. Chứ còn thực sự nếu như mà lệch quan điểm thì cũng rất là căng đó. Và Thu Hà là một người mà sắp tới đấy sẽ lập gia đình thì ngày hôm nay có lẽ là nên lắng nghe những cái kinh nghiệm quý báu này.
2: Vâng ạ, khi mà được lắng nghe những cái chia sẻ của chị Lan Hải thì rõ ràng là Thu Hà thấy là đúng là đứng giữa hai bên mà không có cái lập trường chung thì thực sự rất là dễ
0: rất khó xử.
2: Vâng ạ, vì thế mà vợ chồng cần phải thống nhất được mỗi cách hướng chăm con dựa trên khoa học, rồi là phải cẩn thận, rồi là khéo, như chị Lan Hải chia sẻ là phải khéo léo trao đổi để hai bà cùng hiểu. Vâng ạ, có những cái cảm xúc thì rõ ràng nó rất khó để gọi tên, và không hẳn là ích kỷ, cũng không hẳn là tính toán thiệt hơn, mà đôi khi đó chỉ là một chút chạnh lòng thôi ạ, khi thấy mình chưa thể vẹn toàn cái sự quan tâm cho cả hai bên gia đình. Và trong những cái khoảnh khắc ấy thì điều mỗi người cần có lẽ không chỉ là cái sự lý trí, mà đó còn là cái sự thấu hiểu, để biết rằng dù là nhà nội hay nhà ngoại thì đích đến cuối cùng vẫn là sự bình yên cho tổ ấm nhỏ của mình. Và trước khi tiếp tục với những cái câu chuyện tiếp theo thì mời quý vị cùng chị Lan Hải lắng nghe ca khúc Bên Nhau Mình Là Nhà, một sáng tác của

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Nghìn Lẻ Những Chuyện Nha phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Và ngay sau đây thì chương trình xin được tiếp tục với những câu chuyện mà khán thính giả đã gửi về. Tiếp theo là câu chuyện của một khán thính giả có chia sẻ như thế này. Tôi là con trai một trong nhà nên là áp lực phải chăm lo cho bố mẹ nội là rất lớn. Mỗi dịp lễ Tết hay cuối tuần thì tôi đều muốn đưa vợ con về bên nội để sum vầy. Vợ tôi không phản đối nhưng mà tôi nhận ra là cô ấy không thực sự vui. Có lần cô ấy bảo, anh cũng nên nghĩ cho bố mẹ em, ông bà ngoại cũng chỉ có mình em ở gần đây. Thú thật là tôi biết mình có phần vô tâm, nhưng cứ hễ định ban chuyện sang ngoại là mẹ tôi lại nhắc khéo chuyện bếp núc, dỗ chạp bên này. Làm sao để tôi có thể vẹn toàn mà không cảm thấy là mình đang là một đứa con bất hiếu hay là một người chồng ích kỷ?
1: Vâng, chào bạn. Cái việc mà bạn đã nhận ra cái sự vô tâm của mình và mong muốn tìm giải pháp vẹn toàn, cho tôi đã là một bước đầu tiên để giải quyết vấn đề rồi đây ạ. Bạn không phải là người bất hiếu đâu, cũng không ích kỷ đâu. Chỉ là bạn đang chưa biết cách cân bằng thôi. Để giải quyết vấn đề này thì cần cái sự khéo léo từ phía bạn để dung hòa giữa mẹ chồng và nàng dâu, giữa nhà nội với nhà ngoại. Tôi xin gửi gắm đến bạn một vài chiêu nhé. Thứ nhất ấy, là bạn phải thay đổi tư duy. Cái chữ vẹn toàn ở đây không có nghĩa là 50-50. Bởi vì cái sự vẹn toàn nó không nằm chỗ chia đôi thời gian là một nửa chia cho nội, một nửa chia cho ngoại, mà là ở cái chỗ chất lượng và sự chân thành khi ở bên bố mẹ. Về nội ấy, thì bên đó cần sự chăm sóc thường xuyên, đặc biệt khi bạn là con trai một. Nhưng mà về ngoại ấy, thì ông bà cũng rất cần tình cảm, sự quan tâm, nhất là khi họ chỉ có một mình cô con gái thôi. Vì thế cái mục tiêu ở đây là bạn phải làm sao để vợ bạn cảm thấy là được tôn trọng và bên mẹ bạn ấy cảm thấy được chăm sóc, hiếu đễ. Thứ hai, cái chiến lược gọi là chia ra để mà xử lý với lại cái quy tắc luân phiên ấy. Thì bạn ơi, bạn đừng ép buộc mọi dịp lễ Tết đều phải ở bên nội, mà hãy lên một cái kế hoạch rõ ràng. Thứ nhất là cuối tuần ấy, thì có thể bạn dùng cái quy tắc 3-1, tức là ví dụ 3 tuần, 3 cái cuối tuần về bên nội thì ít nhất cũng phải 1 cuối tuần về bên ngoại, hoặc luân phiên ưu tiên theo kiểu tuần này về nội, tuần sau về ngoại. Còn về lễ Tết thì Tết Nguyên Đán có thể chia ra 3 ngày đầu ở bên nội, đến mùng 5, mùng 4, mùng 5 về bên ngoại, hoặc năm nay Tết bên nội, năm sau Tết bên ngoại, nếu khoảng cách địa lý của bạn cho phép. Và cái nữa là bạn chủ động đưa vợ về bên ngoại. Bạn hãy chủ động đề xuất là với tuần này mình về bên ngoại chơi với ông bà hay
2: vâng.
1: Thay vì đợi vợ nhắc. Bởi vì khi chủ động bạn có thể, bạn đã thể hiện cái sự quan tâm, còn khi đợi vợ nhắc bạn mới làm thì cô ấy sẽ cảm thấy là cô ấy đang đòi hỏi hoặc là bị lép vế. Cái thứ ba là cái kỹ năng giao tiếp và nghịch mẹ một cách khéo léo bạn nhá. Mẹ bạn nhắc chuyện dỗ chạp là vì bà muốn gia đình xung vầy ở bên bà. Bạn cần trấn an mẹ và đừng làm cho vợ buồn. Khi mẹ nhắc là vấn đề dỗ chạp lễ Tết này kia, mỗi khi bạn có ý hướng là sang bên đằng ngoại thì bạn phải vỗ về ngay là mẹ yên tâm, dỗ chạp con đã lên kế hoạch xong xuôi, con với vợ con sẽ lo liệu chu đáo. Nhưng cái bên ngoại cũng chỉ có 2 ông bà, con cũng muốn về thăm chút cho ông bà đỡ buồn. Khi về nội thì bạn chủ động phụ giúp mẹ, hoặc là chủ động đặt đồ ăn bên ngoài, hoặc là thuê người giúp theo giờ để vợ không bị áp lực đến mức dỗ chạp. Khi vợ thảnh thơi thì cô ấy sẽ vui vẻ hơn. Và nhất là bạn phải kết nối nhà ngoại với nhà nội. Người ta hay đặt câu hỏi là tại sao con trai một và bạn không biến bên nội bên ngoại thành một đại gia đình, ví dụ mời ông bà ngoại sang bên nội chơi vào các dịp dỗ lớn, rồi tổ chức đi du lịch chung cho cả hai bên gia đình. Và cái việc này giúp mẹ bạn thấy bạn không bỏ quên nhà nội mà lại còn hiếu thảo với cả nhà ngoại nữa. Thì cái điều đó nếu bạn làm được thì rất là giá trị đấy.
0: Vâng ạ, hy vọng là qua những cái chia sẻ của chị Lan Hải thì những người đàn ông trong gia đình thì sẽ tinh tế hơn một chút, chứ không chỉ là những người phụ nữ ạ. Và để có thêm những cái góc nhìn đa chiều thì chương trình cũng đã thực hiện một cuộc phỏng vấn nhanh với câu hỏi là điều gì khiến cho bạn cảm thấy khó khăn nhất khi mà cân bằng mối quan hệ giữa nhà nội và nhà ngoại. Xin mời chị Lan Hải cùng quý vị khán thính giả lắng nghe những chia sẻ thực tế này.
3: Cái khó nhất với mình là cái chuyện thời gian, nhất là mấy ngày lễ hay là ngày hè của con. Bởi vì là nhà nội thì ở xa mà nhà ngoài thì lại ở gần, nên là hai vợ chồng cứ định đưa con về ngoài chơi lâu một chút thì lại cứ lo về nội tuổi thân. Nhiều lúc muốn ven cả đôi đường nhưng mà cứ phải nhìn trước ngó sau, cho nên là cảm thấy là mệt hơn là vui nữa.
2: Thú thật là áp lực nhất là chuyển qua cảp biểu xén. Mình thì nghĩ rất là đơn giản, nhưng mà vợ thì hay so sánh. Có những khi thì điều kiện kinh tế không cho phép, hoặc là một bên thì có việc cần hơn mà mình thì không thể là cân bằng tuyệt đối được. Rồi là vợ chồng lại lục đục, lại chành lòng vì là chuyện bên trong bên khính.
4: Khó nhất là mỗi lần mà mình nghe mẹ chồng hay là mẹ đẻ vô tình so sánh như là nhà người ta con dâu hay là con rể lo cho bên nội bên ngoài chu đáo thế này thế kia, thì dẫu biết đó cũng chỉ là lời nói bâng quơ thôi, nhưng mà nó lại làm cho mình cảm thấy áp lực.
5: Áp lực nhất là vào mùa cưới hay là mùa giỗ chạp. Nhiều khi cả hai bên nội ngoại đều có những công việc rất là quan trọng vào cùng một ngày. Thì mọi người biết là nếu như mà đi bên này bỏ bên kia thì thực sự là không hề đành chút mua hết. Mà chạy cả hai nơi thì đối với mình thì nó thực sự là không hề trọn vẹn. Lại còn dễ bị người lớn trách móc là không biết coi trọng gia đình, không biết sắp xếp công việc.
0: Vâng ạ, thưa chị Lan Hải, là qua những cái chia sẻ vừa rồi thì có thể thấy một cái điểm chung, đó là ai cũng đáng cố gắng để vẹn tròn, nhưng mà đôi khi chính cái sự cầu toan đó lại khiến chúng ta rơi vào cái cảm giác mệt mỏi, thậm chí là lạc lõng trong chính những cái nỗ lực của mình. Vậy thì dưới góc độ là một chuyên gia tâm lý thì chị có thể chia sẻ đâu là những cái nguyên tắc vàng để mỗi người con, người chồng, người vợ có thể giữ cho cái tinh thần giữa hai bên nội ngoại luôn là một cái sông chảy ấm áp thay vì là một cái cán cân đầy áp lực không ạ?
1: Vâng. Việc giữ cho tình thân giữa hai bên nội ngoại êm ấm là một nghệ thuật ứng xử. Thứ nhất là nguyên tắc tôn trọng sự khác biệt. Tức là mình đừng cố gắng thay đổi nếp sống của nhà nội hay nhà ngoại theo ý mình, mà hãy học cách tôn trọng thói quen của những người lớn tuổi và không can thiệp quá sâu vào cuộc sống riêng của các con. Thứ hai, nguyên tắc là chồng hay là vợ chính là cầu nối. Tức là cái người con dâu và con rể không thể tự mình giải quyết mọi mâu thuẫn. Chồng vợ phải là người kết nối để mình thấu hiểu và điều tiết, khéo léo làm dịu đi những bất đồng,

0: để vợ chồng mình bị cô đơn khi đối diện với gia đình bên kia. Cái nguyên tắc tiếp theo là hiếu thuận toàn diện, yêu thương chân thành. Tức là tình thân chỉ tính từ sự chân thành thôi, không phải từ sự gượng ép hay là tính toán. Cái nguyên tắc nữa là giữ gìn cái ranh giới cũng như sự riêng tư. Bởi vì cái sự quá thân mật đôi khi dẫn đến cảm kịch thô bạo và đời sống riêng. Một nguyên tắc thứ năm là bao dung và nhận lỗi về mình. Bạn phải bao dung trước những cái sự lạc lòng như là lỗi lầm nhỏ của người bạn nơi hoặc gia đình họ. Và chủ động nhận lỗi khi mà xảy ra mâu thuẫn thì chủ động nhận lỗi về mình. Dù chỉ là một phần nhỏ thôi thì dễ dàng xoa dịu tình hình hơn là mình đi đổ lỗi. Nguyên tắc thứ sáu là đối xử như là mình muốn được người ta đối xử như vậy. Thì đây là nguyên tắc vàng rất là cốt lõi bạn ạ. Nếu bạn muốn được nhà chồng, nhà vợ đối xử như thế nào thì hãy đối xử với họ như thế. Và nguyên tắc cuối cùng là không so sánh. Và lúc đấy có một bạn tâm sự hay bị phân hủy so sánh đó, thì không nên so sánh và không được nói xấu. Thì khi áp dụng 7 nguyên tắc này với sự thấu hiểu và sẻ chia thì sẽ giúp cả hai bên nội ngoại trở thành chỗ dựa vững chắc cho hạnh phúc của đôi vợ chồng.
1: Vâng ạ. Vâng ạ. Và cuối cùng thì vẫn quay về câu chuyện đó là đồng lòng của vợ chồng. Khi hai người cùng nhìn về một hướng thì mọi chuyện có lẽ sẽ nhẹ đi hơn rất nhiều, đúng không ạ?
2: Vâng ạ. Và hy vọng là qua những cái nguyên tắc vàng mà chị Lan Hải vừa chia sẻ thì các gia đình cũng như là các cặp vợ chồng sẽ có thêm thật nhiều kinh nghiệm để có thể tinh tế hơn trong những cái ứng xử trong cuộc sống gia đình, làm sao để gia đình có thể hạnh phúc và hài hòa nhất có thể. Và một lần nữa thì xin cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Lan Hải đã dành thời gian tham gia với chương trình ngày hôm nay và mang đến những chia sẻ rất là gần gũi để giúp chúng ta nhận ra rằng nội hay ngoại thì suy cho cùng cũng đều là bể đỗ của tình thân.
1: Vâng ạ, việc dung hòa mối quan hệ nội ngoại có lẽ không nằm ở những cái phép tính cộng trừ qua cáp mà bắt đầu từ những cái điều rất nhỏ thôi ạ. Một cuộc điện thoại hỏi thăm lúc trái gió trở trời, một cái sự thấu hiểu cho nỗi lòng của người bạn đời, hay là đơn giản chỉ là làm sao để mỗi khi trở về, dù đó là nhân nội hay nhân ngoại, thì chúng ta đều cảm thấy đó là nơi bình yên và ấm áp nhất.
2: Một lần nữa xin cảm ơn sự tham gia của chị Lan Hải trong chương trình ngày hôm nay và hy vọng sẽ tiếp tục đón nhận được cái sự đồng hành của chị trong những chương trình tiếp theo của Nghi Lẻ Những Chuyện Nhà.
0: Cảm ơn Thu Hà, cảm ơn Thùy Linh, xin cảm ơn quý vị thính giả.
2: Vâng, thưa quý vị, và tới đây thì chương trình Nghi Lẻ Những Chuyện Nhà của chúng tôi ngày hôm nay cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị khán thính giả đã đồng hành lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các số phát sóng tiếp theo.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
4: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tại khu di tích Kim Liên.
1: Với đà tăng trưởng tích cực ngay từ đầu năm cùng những giải pháp điều hành linh hoạt, Nghệ An đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng thu ngân sách 3.200 tỷ đồng trong năm 2026 này.
0: Nguy cơ mất an toàn tại các bãi biển tự phát đặt ra yêu cầu cho chính quyền và ngành chức năng về những giải pháp quản lý đồng bộ, hiệu quả.
1: Liên tục các vụ bạo hành trẻ em để lại hậu quả nghiêm trọng trong thời gian gần đây đang đặt ra những câu hỏi về hiệu quả của công tác quản lý, giám sát và bảo vệ trẻ em ngay từ cơ sở.
0: Cục Phòng chống và giảm nhẹ thảm họa Thái Lan ban hành cảnh báo khẩn cấp đối với 29 tỉnh thành trên khắp đất nước trước tình trạng mưa lớn, lũ quét từ rừng và ngập lụt.
1: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình Thời sự chiều nay, thứ Bảy ngày 9 tháng 5 của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: Hướng tới kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026, chiều nay đoàn công tác của nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước do đồng chí Nguyễn Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ làm trưởng đoàn đã về dâng hoa, dâng hương tại khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên. Cùng đi có nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà và nguyên lãnh đạo một số bộ ngành trung ương. Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước thành kính dâng hoa, dâng lễ, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của Đảng và nhân dân ta, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa, nhưng sự nghiệp vĩ đại, tấm gương cao đẹp của người luôn sống mãi với non sông

0: Đất nước Việt Nam, tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh luôn là nền tảng tư tưởng kim chỉ nam cho mọi hành động, soi đường chỉ lối cho cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Thực hiện di huấn thiêng liêng của Người, các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước nguyện mãi mãi học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách cao đẹp của Người. Cũng tại xã Kim Liên, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cùng đoàn đã đến dâng hương tưởng nhớ tri ân thân phụ, thân mẫu và gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh tại đền Trung Sơn.
1: Sáng nay ngày 9 tháng 5 năm 2026, nhằm ngày 23 tháng 3 năm âm lịch, khu di tích Kim Liên tổ chức lễ tưởng niệm 72 năm ngày mất của bà Nguyễn Thị Thanh, chị gái Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tham dự buổi lễ có đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Bà Nguyễn Thị Thanh sinh năm 1884 tại làng Hoàng Trù. Từ nhỏ, bà đã sớm tiếp thu truyền thống yêu nước của gia đình. Khi trưởng thành, bà có mối liên hệ với nhà chí sĩ Phan Bội Châu, tham gia hoạt động trong phong trào yêu nước, làm nhiệm vụ liên lạc quyên góp cho nghĩa quân và phong trào Đông Du. Cuối năm 1910, trong lúc làm nhiệm vụ, bà bị địch bắt. Dù bị tra tấn dã man, bà vẫn kiên quyết không khai báo và được trả tự do thiếu chứng cứ. Sau đó, bà tiếp tục hoạt động mở quán cơm gần thành cổ Vinh để nắm tình hình địch, cùng đồng chí tổ chức lấy vũ khí phục vụ nghĩa quân. Khi sự việc bị bại lộ, bà bị bắt và kết án 9 năm tù khổ sai, đẩy đi xa quê. Đến ngày 18 tháng 9 năm 1940, bà được trả tự do về quê hương. Do tuổi cao sức yếu, bà qua đời vào tháng 3 năm 1954. Cuộc đời bà là tấm gương tiêu biểu về lòng yêu nước và phẩm chất kiên trung của người phụ nữ Việt Nam.
0: Đoàn công tác Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Bá Lực, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn đã tiến hành khảo sát khu vực thực binh trong diễn tập phòng thủ khu vực tỉnh Nghệ An năm 2026. Thiếu tướng Lê Hồng Nhân, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Quân khu 4, Thiếu tướng Vũ Văn Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm việc cùng đoàn. Tại buổi kiểm tra, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã báo cáo kết quả khảo sát, xác định vị trí, chuẩn bị các phương án thực binh, công tác bảo đảm lực lượng, vũ khí, phương tiện, chuẩn bị thao trường tổ chức huấn luyện diễn tập. Đoàn công tác ghi nhận đánh giá cao sự chủ động nghiêm túc trong công tác chuẩn bị của địa phương. Trung tướng Nguyễn Bá Lực yêu cầu Nghệ An tiếp tục hoàn thiện các hạng mục còn lại, tổ chức luyện tập thuần thục, quán triệt nhiệm vụ và quy tắc an toàn khi sử dụng vũ khí trang bị, bảo đảm an toàn tuyệt đối, góp phần tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026.
1: Quý 1 năm 2026, thu ngân sách Nghệ An khởi sắc thêm nhiều trụ cột. Nhiều khoản thu vượt dự toán, phản ánh sức bật rõ nét của sản xuất kinh doanh. Từ sự chủ động mở rộng sản xuất của doanh nghiệp đến chuyển biến tích cực trong quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, tất cả đang góp phần tạo thêm động lực cho nguồn thu ngân sách. Phía sau những con số tăng trưởng là sự vận hành ngày càng đồng bộ của nền kinh tế.
0: Ngay từ những ngày tháng đầu năm, hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn Nghệ An đã diễn ra sôi động. Tại Công ty Cổ phần Năng lượng Xanh Kagenmec, ông Trần Đức Trung, phó giám đốc công ty cho hay, quý 1 là thời điểm xuất các lô hàng đầu tiên đi Nhật Bản, với khối lượng 10.000 tấn viên nén, các dây chuyền cũng phải hoạt động hết công suất, đáp ứng tiến độ đơn hàng.
2: Tính đến thời điểm hiện nay thì công ty đã sản xuất được số lượng cũng rất là lớn, trên 10.000 tấn, vượt dự kiến. Đây là cái tiền đề để có mối quan hệ rất là bền vững đối với các đối tác nước ngoài. Để qua đó là thúc đẩy phát triển vấn đề sản xuất kinh doanh của đơn vị.
0: Quý 1 năm 2026 đánh dấu bước chuyển quan trọng khi quy định quản lý thuế hộ kinh doanh thay đổi từ thuế khoán sang kê khai. Việc triển khai đồng bộ các ứng dụng quản lý thuế không chỉ đảm bảo tính minh bạch chính xác, mà còn thúc đẩy nguồn thu từ khu vực hộ cá nhân tăng trưởng ấn tượng 25% so với cùng kỳ. Chị Trần Thị Hằng, chủ hộ kinh doanh ở xã Quỳnh Lưu chia sẻ.
3: Từ thuế khoán sang thuế kê khai thì tôi thấy mọi vấn đề kinh doanh dễ dàng hơn. Máy tính tiền kết nối với hệ thống thuế thì rõ ràng minh bạch hơn. Nghiệp vụ thuế thì doanh thu và chi thì đều đóng thuế đầy đủ.
0: Trong 4 tháng đầu năm, thu ngân sách ghi nhận tín hiệu tích cực với 10 trên 16 khoản thu đạt và vượt dự toán. Không chỉ tăng về quy mô, cơ cấu nguồn thu cũng có sự chuyển biến theo hướng tích cực, bền vững hơn. Thu nội địa đạt hơn 7.600 tỷ đồng. Các nguồn thu từ khối doanh nghiệp và tiền sử dụng đất tăng trưởng 20-25%. Cùng kim ngạch xuất khẩu đột phá ở mức 51%. Khối FDI không chỉ mở rộng đầu tư mà đã đóng góp đáng kể vào nguồn thu. Ông Trang Trang Peng, giám đốc nhà máy may Avergo đánh giá.
4: Năm 2026, chúng tôi mở

0: thu nộp của các hộ.
1: Sau những tín hiệu tích cực từ kết quả thu ngân sách quý 1, Nghệ An đang bước vào các quý tiếp còn nhiều biến động vẫn là thách thức không nhỏ. Từ sản xuất kinh doanh chưa ổn định, nguồn thu từ đất còn tiềm ẩn rủi ro, đến những thách thức mới trong quản lý thuế từ kinh tế số, tất cả đang tạo sức ép lên mục tiêu tăng thu ngân sách. Một trong những thách thức lớn nhất là sự biến động của hoạt động sản xuất kinh doanh. Dù đã có sự phục hồi, song nhiều doanh nghiệp vẫn đối mặt với tình trạng đơn hàng thiếu ổn định, chi phí đầu vào tăng, thị trường tiêu thụ chưa thực sự bền vững. Ông Nguyễn Quang Huy, giám đốc công ty cổ phần Bia Hà Nội, nêu thực tế.
2: Chi phí ngày càng tăng cao, đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay, chi phí vận chuyển, chi phí logistics của chúng tôi tăng từ 20 đến 30%. Và đây là một trong những cái ảnh hưởng rất lớn đến cái kết quả sản xuất kinh doanh của chúng tôi trong thời gian tới.
1: Bên cạnh đó, một số nguồn thu lớn như tiền sử dụng đất vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Tiến độ triển khai các dự án thị trường bất động sản còn trầm lắng có thể khiến nguồn thu này biến động khó lường trong các quý tiếp theo. Bà Đặng Thành Lê, Tổ trưởng Tổ nghiệp vụ Dự toán Pháp chế Thuế Cơ sở 7, Thuế tỉnh Nghệ An cho rằng.
3: Một số phường thì đang gặp khó khăn trong cái việc đấu giá đất do đang cái quyền thực hiện đấu giá đất thì ở cho trung tâm cái quỹ đất của tỉnh thực hiện. Cho nên là đang có vướng mắc và khó khăn trong việc thực hiện đấu giá đất ở những phường này. Chính sách thuế về hộ kinh doanh chuyển đổi từ phương khoán sang phương pháp kê khai thì cũng cần có thời gian để hộ thích nghi. Và cái ngưỡng chịu thuế của hộ kinh doanh thì nâng lên ngưỡng 1 tỷ đồng. Do đó cho nên là những cái hộ mà ở cái dưới cái ngưỡng chịu ở cái ngưỡng nộp thuế thì nó cũng giảm, dẫn đến cái số thu ngân sách ở trong cái khu vực này nó sẽ có giảm trong ngắn hạn.
1: Đáng chú ý, sự bùng nổ của kinh tế số và thương mại điện tử đang tạo ra những thách thức lớn cho công tác quản lý thuế. Giao dịch diễn ra trên môi trường mạng, thanh toán linh hoạt qua nhiều kênh khiến việc kiểm soát doanh thu xác định nghĩa vụ thuế trở thành phức tạp. Theo ông Đinh Viết Dũng, Phó trưởng Thuế Cơ sở 7, Thuế tỉnh Nghệ An, đây là khu vực tiềm ẩn nguy cơ thất thu lớn nếu các biện pháp quản lý không kịp thời thích ứng với thực tiễn.
4: Đẩy mạnh cái ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, đặc biệt là cơ sở dữ liệu của người nộp thuế, trong đó quan tâm đến đó là đối chiếu hóa đơn và xác minh dòng tiền. Kiểm tra ở đây thì kiểm tra theo rủi ro, nó xác định rằng là các cái lĩnh vực có rủi ro cao thì chúng ta sẽ thực hiện theo cái kế hoạch, và những cái lĩnh vực mà có rủi ro mà được đánh giá là thất thu thuế thì sẽ đưa vào các cái chuyên đề kiểm tra.
5: Mục tiêu 32.000 tỷ đồng cả năm vẫn còn nhiều thách thức phía trước. Để hiện thực hóa con số này, không chỉ cần duy trì đà tăng trưởng từ quý đầu năm, mà còn đòi hỏi những giải pháp điều hành linh hoạt, sát thực tiễn trong từng giai đoạn. Ngành thuế sẽ làm gì để vừa đảm bảo thu đúng, thu đủ, vừa đồng hành hỗ trợ người nộp thuế phát triển? Phóng viên Thời sự đã có cuộc trao đổi với ông Mai Đình Tú, Phó trưởng Thuế tỉnh Nghệ An. Mời quý vị cùng nghe.
6: Vâng, xin chào Mai Đình Tú ạ. Từ những cái kết quả thu ngân sách của 4 tháng đầu năm 2026 thì ông đánh giá như nào những cái tác động đến nguồn thu của tỉnh trong thời gian tới và cái khả năng hoàn thành dự toán trong những quý tiếp theo đó là gì?
7: Trong thời gian tới thì những cái yếu tố tác động công tác thu, thứ nhất là yếu tố giảm thu ngân sách thì đã tác động giảm gần 3.000 tỷ đồng. Trong thời gian tới cũng có những yếu tố mà tăng thu, tác động tích cực đến công tác thu. Thứ nhất là nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh đã đưa ra trong cái giai đoạn 2026-2030 thì tốc độ tăng trưởng kinh tế là từ 12% trở lên. Từ đó mà nó cũng đã ảnh hưởng đến cái quy mô về thu ngân sách và số thu được nâng lên. Thứ hai là một số những cái dự án mà trong cái thời gian vừa qua thì tỉnh Nghệ An cũng đã đầu tư, mở rộng đầu tư thì bắt đầu được cái thời gian này đã phát huy được tác dụng, nâng cao hiệu quả đầu tư thì các cái doanh nghiệp đã đi vào, các dự án đã đi vào hoạt động. Thì tôi tin tưởng rằng cái số thu ngân sách năm 2026 này thì ngành thuế sẽ hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ thu ngân sách.
6: Vậy thưa ông, là trong cái bối cảnh mà khó khăn thách thức như vậy thì trong thời gian tới thì ngành thuế sẽ có những giải pháp trọng tâm như nào để chống thất thu cũng như là đảm bảo cái dự toán thu ngân sách của năm 2026?
7: Thứ nhất là bám sát cái tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp cũng như tình hình kê khai của các doanh nghiệp trong quá trình sản xuất kinh doanh. Từ đó mà đôn đốc và huy động kịp thời được cái số thu ngân sách, hạn chế cái nợ động mới. Bên cạnh đó thì cũng tăng cường và quyết liệt thực hiện các cái giải pháp mà thu hồi nợ động, giảm nợ động.

0: thuế, đánh giá rủi ro, tổ chức cái kiểm tra chống thất thu các cái lĩnh vực có nhiều rủi ro, các lĩnh vực còn dư địa để mà tăng thu ngân sách, để tăng cường cái cải cách hành chính cùng với các sở ban ngành để góp phần cải thiện cái môi trường đầu tư kinh doanh. Bên cạnh đó thì cũng phải thực hiện cái tuyên truyền và lấy người nộp thuế làm trung tâm, thực hiện hỗ trợ tối đa, tạo điều kiện tốt nhất cho người nộp thuế trong cái quá trình thực hiện chính sách pháp luật thuế, để nhanh cái tiến độ kế hoạch đấu giá đất, tăng thu ngân sách từ cái lĩnh vực đất đai. Mong rằng là có cái sự phối hợp trách nhiệm có hiệu quả của các ngành, các sở ban ngành cũng như chính quyền các xã phường trong cái công tác thu ngân sách cho năm 2026.
1: Vâng, một lần nữa xin cảm ơn ông Mai Đình Tú, Phó trưởng thuế Nghệ An.
2: Với đà tăng trưởng tích cực ngay từ đầu năm cùng những giải pháp điều hành linh hoạt, Nghệ An đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng thu ngân sách bền vững. Trong bối cảnh còn nhiều biến động, sự chủ động của cơ quan quản lý cùng sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp sẽ là nền tảng quan trọng để hoàn thành mục tiêu thu ngân sách, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội bền vững.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục là các tin tức quan trọng khác. Bảo hiểm xã hội Nghệ An tổ chức lễ ra quân hưởng ứng tháng vận động tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân với sự tham gia của đông đảo cán bộ viên chức ngành bảo hiểm xã hội, bưu điện tỉnh và các đơn vị phối hợp. Tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân được tổ chức đồng loạt trên phạm vi toàn tỉnh nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của toàn xã hội đối với chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thông qua hoạt động tuyên truyền, giải đáp, tư vấn, vận động, mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội trên địa bàn. Ngay sau lễ phát động, các nhóm tuyên truyền đã đồng loạt ra quân tư vấn, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại cơ sở. Cũng trong sáng nay, Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An đã phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Ủy ban nhân dân phường Trường Vinh và công ty bảo hiểm PVI Bắc Trung Bộ tổ chức ra mắt điểm truyền thông cộng đồng về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại khối Trung Đô 6, phường Trường Vinh. Mô hình hướng tới đổi mới hình thức tuyên truyền theo hướng gần dân, thiết thực, tạo điều kiện để người dân được tư vấn, hỗ trợ và giải đáp kịp thời các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
2: Sáng nay tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao giải Violympic năm học 2025-2026 với chủ đề Vươn mình rực rỡ. Sân chơi năm nay thu hút hơn 1 triệu lượt học sinh trên toàn quốc tham gia. Sau 5 vòng thi, hơn 32.000 học sinh được vinh danh ở các môn toán, toán tiếng Anh, tiếng Việt, khoa học tự nhiên, lịch sử, địa lý. Trong đó có gần 2.600 giải vàng, hơn 3.800 giải bạc và hơn 6.500 giải đồng. Hà Nội dẫn đầu cả nước với hơn 7.700 học sinh đạt giải. Tiếp theo là Hải Phòng, Phú Thọ, Ninh Bình và Hưng Yên. Đây cũng là năm đầu tiên Violympic tổ chức vòng quốc gia cho học sinh lớp 1, mở rộng lễ trao giải tại cả hai miền Nam Bắc. Ban tổ chức kỳ vọng cuộc thi sẽ tiếp tục tạo cơ hội để học sinh Việt Nam tự tin chinh phục các sân chơi tri thức quốc tế. Những ngày gần đây, liên tiếp hai vụ bạo hành trẻ em đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trong chính mái ấm gia đình đã khiến dư luận cả nước không khỏi bàng hoàng, xót xa và phẫn nộ. Mỗi vụ việc không chỉ là nỗi đau của một đứa trẻ, mà còn là vết thương của toàn xã hội, đồng thời đặt ra những câu hỏi về hiệu quả của công tác quản lý, giám sát và bảo vệ trẻ em ngay từ cơ sở.
3: Một bé gái 4 tuổi ở Hà Nội tử vong sau nhiều ngày bị mẹ ruột và cha dượng đánh đập, bỏ đói. Tại thành phố Hồ Chí Minh, bé trai mới 2 tuổi nhập viện trong tình trạng nguy kịch, đa chấn thương, dập gan, dập lách, đứt tụy sau khi bị mẹ và người tình bạo hành dã man. Mặc dù các đối tượng liên quan đến vụ việc đã bị các cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật, nhưng bạo lực trẻ em đang để lại hậu quả nặng nề về thể chất, tinh thần, gây bức xúc trong dư luận xã hội.
4: Lúc đầu những cái thông tin đó em cũng không nghĩ rằng là đối với một xã hội văn minh như bây giờ lại có thể xuất hiện được những cái hành vi mà có tính chất man rợ và ảnh hưởng nguy hiểm trực tiếp đến cái đời sống của trẻ em thời buổi này.
5: Là một người phụ nữ với lại vừa lại là mẹ nữa thì cái sự thể quá tàn độc không thể tưởng tượng nổi.
3: Không chỉ riêng hai vụ việc nói trên, thời gian qua liên tiếp xảy ra nhiều vụ trẻ em bị bạo hành ngược đãi dưới nhiều hình thức khác nhau, từ đánh đập hành hạ thể xác đến bỏ mặc xâm hại tinh thần. Điều đáng lo ngại, phần lớn các vụ việc đều diễn ra trong thời gian dài nhưng không được phát hiện can thiệp kịp thời. Chỉ đến khi hậu quả trở nên nghiêm trọng, sự việc mới được phơi bày, khiến nhiều người không khỏi lo lắng.
6: Đứa bé đã bị đánh đập một thời gian dài và bị bạo hành một thời gian dài. Tuy nhiên là những người xung quanh thì dường như là họ cũng rất ít quan tâm.

0: nếu mà những người xung quanh họ biết và họ phản ánh đến chính quyền địa phương, họ phản ánh đến công an chẳng hạn, công an phường, thì là cái hậu quả có thể là không xảy ra đến mức như vậy.
1: Trong những cái cuộc này, thế thì những cái trung tâm bảo vệ sức khỏe bà mẹ trẻ em ở đâu mà sao lại không lên tiếng? Rồi là những cái quyền bảo vệ và trẻ em ở đâu sao lại không lên tiếng trong những cái vấn đề này, để cùng nhau để làm thế nào để ngăn chặn hết? Vì đấy không phải là một vụ, mà trong mấy tháng là đã xảy ra bao nhiêu vụ liên.
2: Hiện nay Việt Nam đã ban hành nhiều quy định nhằm bảo vệ trẻ em trước nguy cơ bị bạo lực và xâm hại, như Luật Trẻ Em năm 2016, Bộ Luật Hình sự sửa đổi năm 2015, Nghị quyết 121 về phòng chống xâm hại trẻ em. Ngoài ra, Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111 cũng là kênh hỗ trợ quan trọng. Đáng chú ý, Luật Trẻ Em quy định rõ trách nhiệm trong việc phát hiện, thông báo, tiếp nhận và hỗ trợ trẻ bị xâm hại, đồng thời nhấn mạnh sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường, cơ quan chức năng và cộng đồng trong công tác bảo vệ trẻ em. Để trả lời cho câu hỏi tại sao những lá chắn bảo vệ trẻ em ở cơ sở lâu nay chưa thực sự phát huy hiệu quả, luật sư Nguyễn Trọng Hải, giám đốc công ty luật Trọng Hải và Cộng sự cho rằng:
3: Tổ chức bảo vệ trẻ em thì mặc dù cái mạng lưới rất dày đặc với sự tham gia của các ngành nghề kiêm nhiệm hoặc là trực tiếp, nhưng mà cơ chế bảo vệ theo quan điểm cá nhân của tôi vẫn phần chưa phải là sát, chưa phải là số. Cơ chế tham gia bảo vệ còn rất là xa. Hai nữa là cái việc tiếp nhận thông tin để bảo vệ còn rất thụ động. Về một nguyên nhân nữa mà theo tôi từ cả tổ chức đó là cái cơ chế hoạt động hiện nay cũng cơ chế kiêm nhiệm, và mời mặt nào đó kinh phí hoạt động cũng chưa nhiều, do đó cái sự lăn lộn, cái sự nhiệt tình và sự hết mình trong cả cá nhân của tổ chức đó có lẽ cũng còn phải bàn thêm rất nhiều vấn đề nữa. Ở cái cạnh nào đó nữa thì chính cái chủ thể là gia đình là chủ thể bảo vệ cho trẻ em gần nhất cũng có nhiều vấn đề mà chúng ta có lẽ phải suy nghĩ, thậm chí phải đáng lên án. Đó chính là những người cha, người mẹ và người thân, là chính là những người bạo hành đối với trẻ em, con em và người thân của mình.
2: Những vụ việc đau lòng liên tiếp xảy ra đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về trách nhiệm bảo vệ trẻ em ngay trong chính mái ấm gia đình, nơi đáng lẽ phải an toàn nhất. Đây là khoảng trống lớn trong hệ thống bảo vệ trẻ em, đòi hỏi sự vào cuộc từ các cơ quan tổ chức xã hội và cộng đồng để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi bạo hành trẻ em trước khi những bi kịch đau lòng xảy ra.
4: Mùa hè đến, các bãi biển bước vào cao điểm đón khách. Bên cạnh những bãi tắm được quản lý bài bản, cũng xuất hiện ngày càng nhiều điểm check-in và khu vực tắm biển tự phát. Tuy nhiên, đằng sau vẻ đẹp hoang sơ là không ít rủi ro khi tại đây, công tác cảnh báo, cứu hộ và quản lý còn thiếu và chưa đồng bộ. Phóng viên Nguyễn Nam phản ánh.
2: Bãi Tàu thuộc vùng biển Quỳnh Phương, phường Quỳnh Mai từ lâu được biết đến với vẻ đẹp hoang sơ hữu tình. Tuy nhiên, do địa hình vòng cung, khu vực này thường xuất hiện dòng hải lưu xoáy mạnh khi thủy triều lên, cùng với nhiều đá ngầm và san hô sắc nhọn, tiềm ẩn nguy cơ đuối nước cao, nhất là những người không thông thạo địa hình hoặc chủ quan khi tắm biển check-in. Theo ông Nguyễn Văn Trung, khối Thân Ái, phường Quỳnh Mai, gần như năm nào tại đây cũng xảy ra tai nạn đáng tiếc. Gần đây nhất, chiều tối ngày 2 tháng 5 đã xảy ra một vụ đuối nước khiến một người tử vong.
5: Bãi này là gió nước lên sóng lớn, sóng lên nước chảy rút ra, kéo người ra. Ở đây Quỳnh Phương chết nhiều người thanh niên khoảng 17-18 rồi. Bởi cái tâm đó là bơi lội không giỏi, học sinh, cái tuổi học sinh không phải đi biển.
2: Từ khi tuyến đường ven biển được đưa vào sử dụng, bãi Hiền thuộc địa bàn hai xã Hải Lộc và An Châu đã thu hút đông người dân và du khách đến tham quan chụp ảnh. Tuy nhiên, khu vực này có địa hình dốc cao, bên dưới là bãi đá sắc nhọn. Mặc dù tiềm ẩn nhiều rủi ro, các cầu tạm và điểm check-in vẫn được dựng tự phát, nằm chênh vênh sát khu vực nguy hiểm. Ông Nguyễn Đình Rỡ ở xã Hải Lộc cho hay:
6: Tất cả là dân đây tự làm, và họ làm thì họ bàn cho dân đi du lịch chùa này chơi ấy, thì mọi người lên chuồng là 10.000 một lần. Bình thường nên chủ nhật thứ bảy quân đi vẫn đi nhiều. Nguy hiểm thì những người không biết bơi thì nguy hiểm.
2: Chị Phan Thị Hoa, du khách, cũng thừa nhận:
7: Nói chung là cảnh đẹp thật, nhưng mà kiểu không an toàn lắm. Đã gì đó, lỗ nhố, kiểu như sắc nhòn nữa. Nếu được sự hướng dẫn của địa phương hoặc là có cái sự quản lý thì anh sẽ an toàn hơn.
2: Không dừng lại ở đó, trước đây tại một số địa phương ven biển còn xuất hiện hoạt động chở khách tham quan bằng ghe, thuyền nhỏ trên biển. Đáng lo ngại là nhiều phương tiện hoạt động tự phát, thiếu trang bị cứu sinh, tiềm ẩn rủi ro cao. Trung tá Trần Văn Long, Phó đồn trưởng nghiệp vụ đồn biên phòng Quỳnh Thuận cho biết thêm.
8: Trong thời gian qua là xảy ra một số trường hợp là xảy ra mất an toàn. Đơn vị đã tập trung một số giải pháp tham mưu cho các ủy chính quyền địa phương để ra đảm bảo an toàn. Một là thường xuyên kiểm tra các cái phương tiện đưa đón khách đảm bảo an toàn trong các cái mùa du lịch.
2: Thực tế cho thấy nhiều khu vực chưa được quy hoạch phát triển du lịch nhưng đã xuất hiện hoạt động kinh doanh tự phát. Trong khi đó lực lượng quản lý cơ sở còn mỏng, công tác cảnh báo và cứu hộ chưa đáp ứng yêu cầu. Trước thực trạng này, một số địa phương đã bắt đầu siết chặt quản lý nhằm giảm thiểu rủi ro. Khác với tình trạng thả nổi trước đây, mùa hè năm 2026, ông Trương Đắc Huynh cùng 33 chủ phương tiện vận chuyển khách từ bãi biển Quỳnh Nghĩa ra núi Rồng đã phải ký cam kết với chính quyền xã Quỳnh Phú về việc đảm bảo an toàn cho hành khách trong quá trình hoạt động.
9: Bây giờ là dân thì muốn chở khách đi, nhưng mà đi là phải có ổ phao, chứ còn ông hồi đi là xảy ra tai nạn rủi ro, hồi nữa là trách nhiệm bị ai chịu đó, là người đi chờ chịu đấy.
2: Về phía chính quyền, bà Lê Thị Vân, phòng văn hóa xã hội xã Quỳnh Phú nêu quan điểm.
10: Bãi biển là dù nông dù đẹp nhưng mà vẫn không thể chủ quan trong cái vấn đề là đuổi nước, xà cũng đang thắt chặt trong cái vấn đề quản lý đảm bảo an toàn cho du khách khi tắm biển cũng như tham quan trên biển.
2: Bờ biển Nghệ An dài 82 km nổi bật với nhiều bãi biển đẹp. Tuy nhiên bên cạnh các khu du lịch đã được quy hoạch và quản lý bài bản, hiện vẫn xuất hiện nhiều bãi biển tự phát chưa được giám sát đầy đủ về an toàn. Trung tá Hồ Đăng Huy, đồn trưởng đồn biên phòng Diễn Thành kiến nghị.
11: Theo tôi để đảm bảo an toàn thì cái cần nhất hiện nay thì chính quyền địa phương rà soát kiểm tra và bổ sung cái hệ thống biển cảnh báo phục vụ cho du khách phòng tránh đảm bảo an toàn trong cái quá trình du lịch tắm biển.
2: Thực trạng này làm gia tăng nguy cơ đuối nước, nhất là khi người dân và du khách còn chủ quan trong khi tắm biển và vui chơi. Theo bà Nguyễn Thị Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Quỳnh Mai, điều đáng lo ngại hơn là nhiều khu vực nằm xa khu dân cư nhưng vẫn thu hút đông người tìm đến, gây khó khăn cho công tác quản lý và cứu hộ khi xảy ra sự cố.
12: Phần lớn người bị nạn đa số là tuổi trẻ, những cái người mà họ trưởng thành có cái kỹ năng để quan sát về thiên nhiên thì rất là ít. Ngoài cái việc là các địa phương trên địa bàn của tỉnh á, thì đã cắm các cái cọc tiêu rồi biển báo rồi người cái đội cứu hộ á, thì cái điều quan trọng nhất là giáo dục cái sự sinh tồn của mỗi con người khi phải có cái cảm nhận cá nhân riêng. Ví dụ như là khi mà trời đông á thì chúng ta không nên tắm.
2: Rõ ràng an toàn tại các bãi biển không thể chỉ trông chờ vào lực lượng cứu hộ hay biển cảnh báo, đó còn là trách nhiệm từ quản lý địa phương trong việc kiểm soát các hoạt động tự phát và từ chính mỗi người dân trong việc nâng cao ý thức khi tham gia các hoạt động trên biển. Chỉ khi những lỗ hổng này được lấp đầy, những bãi biển mới thực sự trở thành điểm đến an toàn.
13: Phần tin quốc tế.
4: Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen mới đây đã chính thức thông báo tạm dừng nỗ lực thành lập chính phủ mới sau khi các cuộc đàm phán liên minh bước đầu thất bại. Bà Mette Frederiksen sau đó đã kiến nghị lên nhà vua Frederick X về việc tổ chức vòng tham vấn hoàng gia tiếp theo. Theo quy trình chính trị của Đan Mạch, tại vòng tham vấn này, tất cả các đảng phái trong quốc hội sẽ trình diện trước nhà vua để đề xuất người dẫn dắt các cuộc đàm phán thành lập chính phủ mới. Giới quan sát nhận định, dù tạm thời mất quyền điều phối đàm phán, cơ hội đảm nhận nhiệm kỳ thứ ba của bà Mette vẫn chưa hoàn toàn khép lại.
2: Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8 tháng 5 đã kháng cáo phán quyết của Tòa án Thương mại Quốc tế Mỹ liên quan tới mức thuế toàn cầu 10%, mở ra một cuộc chiến pháp lý mới về chính sách thương mại cứng rắn của Nhà Trắng. Trước đó một ngày, Tòa án Thương mại Quốc tế Mỹ ra phán quyết với tỷ lệ 2-1 cho rằng Điều 122 của Đạo luật Thương mại năm 1974 không được thiết kế để xử lý tình trạng thâm hụt thương mại thông thường, trong đó Mỹ nhập khẩu nhiều hơn xuất khẩu. Theo tòa án, chính quyền của ông Trump đã viện dẫn không phù hợp điều luật này để áp mức thuế 10% đối với hầu hết hàng hóa nhập khẩu hồi tháng 2. Tuy nhiên, phán quyết hiện chỉ áp dụng đối với ba nguyên đơn đã khởi kiện, gồm hai doanh nghiệp nhỏ và bang Washington. Quyết định của tòa vẫn được xem là một thất bại pháp lý đáng kể đối với một nỗ lực áp thuế toàn cầu của ông Trump.
4: Trong khi đó, Cục Phòng chống giảm nhẹ thảm họa Thái Lan mới đây phải ban hành cảnh báo khẩn cấp đối với 29 tỉnh thành trên khắp cả nước này.

0: Đó, người dân được khuyến cáo chuẩn bị ứng phó với mưa lớn, lũ quét từ rừng và ngập lụt từ ngày 8 tháng 5 đến 10 tháng 5. Tình trạng bất ổn hiện nay do hệ thống áp cao từ Trung Quốc trải rộng khắp vùng Đông Bắc và Biển Đông. Khối không khí lạnh này đang tương tác với gió Nam, mang hơi ẩm từ Vịnh Thái Lan, tạo điều kiện cho mưa lớn. Ở khu vực phía Nam, gió Đông mạnh lên dự kiến sẽ làm tăng thêm nguy cơ lũ quét đột ngột. Chính quyền Thái Lan nhấn mạnh rằng nếu có lệnh sơ tán được ban hành qua tin nhắn SMS hoặc hệ thống phát sóng di động, người dân nên tuân theo hướng dẫn ngay lập tức, di chuyển đồ đạc, gia súc và phương tiện đến các khu vực an toàn được chỉ định.
1: Sau đây là thông tin thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày hửng nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Khu vực Trung Du đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày hửng nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ. Khu vực đồng bằng ven biển đêm và chiều có mưa rào nhẹ vài nơi, ngày nắng yếu, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, ngày nắng yếu, gió đông cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 28 độ.
0: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền Nghệ An đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hoa Mơ, biên tập An Duyên, phát thanh viên Kim Ngân Duy Anh cùng kỹ thuật viên Mai Liên Hải Viễn thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau đây. Chuyến thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ và Cộng hòa Dân chủ Sri Lanka của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đạt được những kết quả toàn diện, mở ra giai đoạn phát triển mới, sâu sắc, hiệu quả, toàn diện hơn cho quan hệ Việt Nam với Ấn Độ và Sri Lanka. Việc tham dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Philippines của Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam khẳng định hình ảnh, vị thế, vai trò Việt Nam với ASEAN trong một thế giới biến động. Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc khẳng định xử lý dứt điểm dự án khai thác và tuyển quặng mỏ sắt Thạch Khê trong tháng 5 này. Quảng Ninh đặt mục tiêu tăng trưởng 12,58% trong quý 2 của năm nay. Trong phần tin thế giới, trong bối cảnh chiến sự tại Ukraine kéo dài và an ninh nội địa được đặt lên hàng đầu, lễ duyệt binh ngày chiến thắng của Nga trên quảng trường đỏ diễn ra với quy mô thu hẹp chưa từng thấy trong nhiều năm qua. Eo biển Hormuz tiếp tục trở thành tâm điểm căng thẳng mới ở Trung Đông khi Mỹ thông báo và bắn vô hiệu hóa hai tàu chở dầu treo cờ Iran, còn Iran tuyên bố sẵn sàng đáp trả quân sự. Tổ chức Y tế Thế giới xác nhận 6 trường hợp nhiễm virus trên tàu MV Hollywood, trong khi Đài Loan, Trung Quốc ghi nhận 1 trường hợp tử vong do nhiễm virus Hanta tại thành phố Đài Bắc.

0: Như Đài Tiếng Nói Việt Nam đã đưa tin, sáng nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã về đến Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ và Cộng hòa Dân chủ Sri Lanka. Chuyến thăm đã đạt được những kết quả toàn diện, vừa mang ý nghĩa chiến lược lâu dài, vừa tạo chuyển biến thực chất trong hợp tác, góp phần nâng cao vai trò vị thế của Việt Nam tại khu vực Nam Á và trên trường quốc tế, đồng thời mở ra giai đoạn phát triển mới, sâu sắc, hiệu quả, toàn diện hơn cho quan hệ Việt Nam với Ấn Độ và Sri Lanka. Phóng viên Văn Hiếu đi theo đoàn có bài nhìn lại những kết quả nổi bật trong chuyến công tác của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm.
1: Chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới Ấn Độ và Sri Lanka là chuyến thăm đặc biệt quan trọng, mang ý nghĩa lịch sử và được phía bạn hết sức coi trọng. Khi dọc các tuyến đường tại các nơi đến thăm và làm việc, hình ảnh Tổng Bí thư Chủ tịch nước và các nhà lãnh đạo chủ chốt của Ấn Độ và Sri Lanka cùng cờ Tổ quốc được treo hết sức trang trọng. Đặc biệt tại các lễ đón cấp nhà nước, cả Ấn Độ và Sri Lanka đều dành cho đoàn sự đón tiếp nồng ấm, chu đáo, thân tình, trọng thị với 21 lọ đại bác chào mừng, nghi lễ nhà nước cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia. Với sự tin cậy chính trị cao cùng sự bổ trợ giữa ba nền kinh tế và tiềm năng to lớn của nguồn nhân lực, tại các cuộc hội đàm cấp cao giữa Tổng Bí thư Chủ tịch nước với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, hai nước đã nhất trí nâng quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện tăng cường, và với Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake là đối tác toàn diện, nhằm đưa quan hệ giữa Việt Nam với hai nước phát triển sâu rộng hơn, tương xứng với tiềm năng to lớn sẵn có, nâng tầm hợp tác song phương. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake khẳng định.
2: Giờ đây, nhờ vào mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện tăng cường, chúng ta sẽ có thể ủng hộ lẫn nhau để có thể cùng tăng trưởng nhanh. Tinh thần của Đức Phật là nếu châm nến cho người khác thì cũng sẽ soi đường cho đường đi của chính mình. Và chính trên tinh thần đó, ủng hộ tầm nhìn của nhau, ủng hộ mục tiêu của nhau sẽ là cách mà chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện được khát vọng chung để trở thành các quốc gia phát triển. Chúng ta sẽ hợp tác với nhau, tiến bộ cùng nhau và cùng nhau đạt được thành công.
3: Để nói chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới Sri Lanka và nó cũng đẩy mạnh quan hệ của chúng ta lên một tầm cao mới. Có thể nói mối quan hệ giữa hai nước chúng ta có rất nhiều tiềm năng và nó sẽ được làm sâu sắc hơn bởi chuyến thăm này. Và tôi nghĩ đây là lúc để hai nước tập trung vào phát triển mối quan hệ hợp tác về kinh tế, quan hệ thương mại với kim ngạch 1 tỷ đô vào năm 2030.
1: Tháp tùng Tổng Bí thư Chủ tịch nước trong chuyến công tác, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết thêm.
4: Hai nước đã cùng với chúng ta đề ra những cái định hướng mới rất quan trọng cho cái hợp tác trong giai đoạn mới, theo những phương hướng phù hợp với cái yêu cầu của hai nước trong giai đoạn mới. Cụ thể như là đối với Ấn Độ, chúng ta đã xác định khoa học công nghệ trụ cột hợp tác mới. Và đối với lại cái hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư thì có những cái biện pháp và hướng cụ thể để thúc đẩy cái thương mại và đầu tư với sự tham gia của doanh nghiệp các nước cũng như là phối hợp của các ban bộ ngành và các địa phương của hai nước. Với Sri Lanka thì hai nước nhất trí là tăng thương mại trong chỉ ít năm tới lên cái con số mà gấp 5 lần mức hiện nay, và các cái doanh nghiệp Việt Nam cũng sẽ tiếp cận vào cái thị trường của Sri Lanka.
1: Còn tiến sĩ Rajiv Ranan của Đại học Delhi thì cho rằng
5: chuyến thăm này thể hiện sự phát triển ngày càng mạnh mẽ trong mối quan hệ giữa Việt Nam và Ấn Độ. Đó là mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện tăng cường. Chuyến thăm mang ý nghĩa góp phần kiến tạo một trật tự thế giới đa phương, đa cực cũng như một khu vực châu Á đa phương. Nó cũng thể hiện vai trò quan trọng của Việt Nam trong chính sách đối ngoại của Ấn Độ nói riêng và khu vực nói chung. Tôi thực sự rất lạc quan rằng mối quan hệ Việt Nam-Ấn Độ sẽ trở thành hình mẫu tại khu vực châu Á, hay rộng hơn là khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.
1: Quan điểm xuyên suốt được người đứng đầu Đảng và Nhà nước ta truyền đi đó là Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn không ngừng phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện với Ấn Độ. Coi đây là một trong những ưu tiên hàng đầu trong tổng thể đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam trong giai đoạn mới.

0: Chúng tôi cũng đặc biệt coi trọng hợp tác với Ấn Độ trong lĩnh vực khoa học công nghệ, nhất là trong các lĩnh vực chiến lược như công nghệ bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số. Tôi cũng cho rằng là chúng ta hoàn toàn có thể đẩy mạnh và khai phá mạnh hơn nữa các cái lĩnh vực hợp tác có khả năng bổ trợ cho nhau, thúc đẩy trụ cột hợp tác chiến lược về khoa học đổi mới sáng tạo và công nghệ chiến lược không chỉ ở cấp định hướng mà ngay tại cấp thực thi, thông qua việc xác định rõ các cái lĩnh vực mũi nhọn và mô hình triển khai để thiết lập các cái chương trình hợp tác giữa các cái trung tâm nghiên cứu, các trường đại học, các doanh nghiệp gắn với đào tạo và chuyển dịch nguồn nhân lực chất lượng cao giữa hai nước.
1: Thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đã có các cuộc hội đàm với Tổng thống Sri Lanka, hội kiến Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội, dự và có các bài phát biểu quan trọng tại Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka, cơ quan lập pháp tối cao, nơi đại diện cho ý chí, nguyện vọng và lợi ích của nhân dân Sri Lanka, và phát biểu tại Diễn đàn Hợp tác Thương mại Đầu tư Du lịch Việt Nam Sri Lanka. Tại các cuộc làm việc, hai bên cam kết tiếp tục ủng hộ, tăng cường hợp tác hữu nghị, xác lập tin cậy chính trị ở mức cao, mở rộng quy mô và mức độ hợp tác theo hướng toàn diện, thực chất trên tất cả các lĩnh vực, nhất trí tăng kim ngạch thương mại song phương lên gấp 5 lần mức hiện tại trong ít năm tới. Nhấn mạnh những bước tiến lớn cho ổn định kinh tế của Sri Lanka đã mở ra cơ hội mới về thương mại, hợp tác về khoáng sản, chế tạo, cảng biển và nhiều lĩnh vực khác. Là nhà lãnh đạo cấp cao nhất phát biểu trước Quốc hội Sri Lanka, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tái khẳng định:
0: hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Sri Lanka còn nhiều dư địa. Hai nước có thị trường, sản phẩm, vị trí, địa lý và năng lực bổ trợ cho nhau. Việt Nam có thể là cầu nối để Sri Lanka tăng cường hợp tác với ASEAN và Đông Nam Á. Sri Lanka có thể là cầu nối quan trọng để Việt Nam mở rộng hợp tác với Nam Á và khu vực Ấn Độ Dương. Hai bên đã thống nhất mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương lên 1 tỷ đô la Mỹ trong tương lai gần. Mục tiêu 1 tỷ đô la Mỹ không chỉ là một con số, đó là biểu tượng cho một niềm tin mới, động lực mới và không gian hợp tác mới giữa cộng đồng doanh nghiệp của hai nước.
1: Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka nhấn mạnh sự hiện diện của Tổng Bí thư Chủ tịch nước tại Quốc hội Sri Lanka là một biểu tượng mạnh mẽ của tình bạn, đoàn kết và khát vọng về hòa bình, ổn định, hợp tác ở khu vực và trên thế giới. Còn Thủ tướng Sri Lanka Harini Amarasuya bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với những thành tựu phát triển nổi bật của Việt Nam trong nhiều thập kỷ qua, đồng thời nhận định Việt Nam đã vươn lên trở thành một trong những nền kinh tế năng động hàng đầu khu vực và là hình mẫu truyền cảm hứng cho các quốc gia đang hướng tới tăng trưởng bền vững, bao trùm, trong đó có Sri Lanka. Với những kết quả thực chất, chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư Chủ tịch nước tới Ấn Độ và Sri Lanka đã trở thành dấu mốc chính trị quan trọng, tạo sức lực mới và mở ra giai đoạn phát triển mới cho quan hệ giữa Việt Nam với Ấn Độ và Sri Lanka. Với sự tin cậy chính trị được tăng cường ở mức cao hơn, hợp tác trên phạm vi và tầm nhìn sâu rộng hơn, hiệu quả và thực chất hơn.
2: Đêm qua, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Cebu, Philippines vào ngày 7 và ngày 8 tháng 5. Tại hội nghị này, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã đưa ra nhiều đề xuất quan trọng đối với ASEAN, đó là cần tập trung nguồn lực nhằm đảm bảo các nhu cầu an ninh tái thiết, thiết yếu, bao gồm an ninh năng lượng, an ninh lương thực và an ninh con người, trong đó có phê chuẩn và triển khai hiệu quả Hiệp định An ninh Dầu khí ASEAN. Những đóng góp của Việt Nam được các nước đánh giá cao và coi đó là chia sẻ đề xuất rất có trách nhiệm, cũng như đưa ra phương hướng phù hợp để xây dựng cộng đồng ASEAN vững mạnh. Phóng viên Lại Hoa tổng hợp thông tin.
3: Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 đã ban hành tuyên bố của các nhà lãnh đạo ASEAN về ứng phó với cuộc khủng hoảng Trung Đông, trong đó nêu rõ các biện pháp thiết thực cho phản ứng tập thể của ASEAN với tình hình hiện nay và đặt nền tảng cho một phản ứng khu vực đối với các cuộc khủng hoảng trong tương lai.
4: Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos, chủ tịch ASEAN năm 2026, đã thông báo trước báo chí quốc tế về kết quả nổi bật tại hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 sau 2 ngày họp tại Cebu, Philippines. Tuyên bố của các nhà lãnh đạo ASEAN thể hiện cam kết của ASEAN trong quyết tâm xây dựng các chiến lược dài hạn, nâng cao tính chủ động và sức chống chịu tập thể trước các cú sốc khủng hoảng từ Trung Đông, đảm bảo hòa bình, ổn định và phát triển bền vững. Trong lần đầu tiên tham dự hội nghị cấp cao ASEAN trên cương vị Thủ tướng Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã nêu rất nhiều đề xuất sáng kiến, đóng góp vào các giải pháp chung của ASEAN để củng cố đoàn kết và nâng cao tự cường của ASEAN trong ứng phó với tình hình hiện nay cũng như hướng tới tương lai. Đề xuất của Việt Nam đặt ưu tiên cao nhất là đảm bảo môi trường hòa bình, ổn định để thúc đẩy, tạo điều kiện thuận lợi cho ASEAN tiếp tục phát triển bền vững, để người dân ASEAN có cuộc sống ấm no và hạnh phúc. Thủ tướng nêu ba đề xuất lớn, trong đó có việc phê chuẩn triển khai hiệu quả Hiệp định An ninh dầu khí ASEAN.
5: ASEAN thực hiện thực chất kế hoạch hành động hợp tác năng lượng giai đoạn 2026-2030, lưới điện ASEAN và hệ thống đường ống dẫn khí ASEAN, đa dạng hóa các nguồn năng lượng, thúc đẩy chuyển đổi năng lượng, tăng cường tiếp cận tài chính xanh và công nghệ tiên tiến, nâng cao hiệu quả các khuôn khổ và thỏa thuận về an ninh lương thực hiện có, tăng cường dự trữ chiến lược và thiết lập cơ chế dự trữ khẩn cấp, chuyên biệt đối với gạo và các mặt hàng thiết yếu khác. Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ lương thực trong các tình huống khẩn cấp, chia sẻ kinh nghiệm liên quan với các quốc gia thành viên ASEAN và sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các quốc gia thành viên ASEAN trong công tác hỗ trợ công dân.
4: Trên cơ sở đề xuất của Việt Nam và các nước, ASEAN đã thông qua tuyên bố lãnh đạo ASEAN về các hành động ưu tiên củng cố tự cường khu vực ứng phó với các hệ lụy từ tình hình Trung Đông. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang cho rằng,
6: Thủ tướng Lê Minh Hưng lần đầu tiên tham dự hội nghị với tư cách là Thủ tướng của Việt Nam. Thủ tướng đã đề ra rất nhiều đề xuất sáng kiến của Việt Nam để đóng góp vào những giải pháp chung của ASEAN. Các nước đồng tình với các đề xuất của ta liên quan đến việc thực thi các cam kết về an ninh năng lượng, dầu khí, xăng dầu, thực thi các cam kết thúc đẩy thương mại nội khối, dỡ bỏ các rào cản thương mại bản thân trong ASEAN, cũng như là mở rộng quan hệ đối ngoại của ASEAN với các đối tác, và mấu chốt là làm sao để cho người dân được thụ hưởng thành tựu, thành quả, đồng thời cũng nâng cao sức khả năng chống chịu, nâng cao tự cường của ASEAN trước những thách thức hiện nay.
4: Nhân dịp dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã có các cuộc gặp gỡ, trao đổi, tiếp xúc với các nhà lãnh đạo ASEAN, Tổng thư ký ASEAN và Giám đốc Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB. Các cuộc gặp gỡ ngắn gọn đi thẳng vào nội dung quan trọng, xử lý những vướng mắc tồn tại, qua đó tăng cường tin cậy chính trị giữa Việt Nam và các nước, khẳng định quyết tâm chung về tăng cường quan hệ song phương, thống nhất nhiều giải pháp thiết thực, nhất là ưu tiên giải quyết các thách thức liên quan đến an ninh năng lượng, an ninh lương thực và mở rộng hợp tác các lĩnh vực mới, giàu tiềm năng như kết nối hạ tầng, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo. Trao đổi với Chủ tịch Ngân hàng Phát triển Châu Á, ADB cam kết sẽ tiếp tục là đối tác tin cậy của Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới, đáp ứng tốt hơn nhu cầu nguồn lực cho Việt Nam và các thành viên. Các cuộc gặp gỡ, trao đổi, tiếp xúc với các nhà lãnh đạo ASEAN tạo tiền đề và xung lực thuận lợi, đưa quan hệ giữa Việt Nam và các đối tác đi cả về bề rộng, bề sâu, hiệu quả, thực chất trong thời gian tới.
7: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
8: Thông tin nhanh,
7: bình luận sâu,
8: tương tác đa chiều.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình thời sự chiều nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc cho biết sẽ xử lý dứt điểm dự án khai thác và tuyển quặng mỏ sắt Thạch Khê trong tháng 5 này. Cho biết qua nhiều cuộc họp và nhiều chỉ đạo của chính phủ, đến nay quan điểm của tỉnh Hà Tĩnh, Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam và Bộ Tài chính, các bộ ngành đều đã rất rõ, hồ sơ tài nghị tài liệu cũng đã đầy đủ. Phó Thủ tướng lưu ý các bộ ngành địa phương và đơn vị liên quan cần gửi ý kiến để Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo chính phủ xem xét quyết định trước ngày 15 tháng 5 này. Tinh thần xử lý hiện nay cũng tương tự các dự án khó khăn vướng mắc khác theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Quốc hội, đó là không hợp thức hóa sai phạm. Sai phạm đến đâu, xử lý đến đó, đồng thời tiếp tục triển khai các quy trình thủ tục cần thiết. 4 tháng đầu năm nay, tỉnh Quảng Ninh đang có bước đà vững chắc từ sự tăng trưởng mạnh mẽ của khu vực dịch vụ và công nghiệp chế biến, chế tạo. Với gần 24.400 tỷ đồng thu ngân sách chỉ trong 4 tháng, Quảng Ninh phấn đấu vượt điểm nghẽn, dồn lực cho cuộc nước rút quý 2 nhằm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 13% trong cả năm. Ghi nhận của Trường Giang, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại khu vực Đông Bắc.
9: Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh, tính cả hai kỳ nghỉ liên tiếp là Dỗ Tổ Hùng Vương và 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, khách du lịch tới Quảng Ninh đạt hơn 1,34 triệu lượt, doanh thu 4.165 tỷ đồng. Cùng với đó, sản xuất công nghiệp cũng ghi dấu ấn đáng chú ý. Chỉ số sản xuất công nghiệp 4 tháng tăng 14,48%. Đặc biệt, tốc độ thu ngân sách của tỉnh Quảng Ninh trong 4 tháng đầu năm 2026 cũng đầy ấn tượng, đạt gần 24.400 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ năm ngoái và hoàn thành 61% kịch bản thu của cả 6 tháng đầu năm.

0: động đầu tư có nhiều chuyển biến tích cực, trong đó có việc khởi công dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội-Quảng Ninh. Công trình hạ tầng giao thông được kỳ vọng tái định hình không gian phát triển của tỉnh và toàn vùng. Ông Bùi Văn Khắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh nhận định.
1: Tam giác kinh tế Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội sẽ được kết nối bằng hệ thống giao thông bộ và tới đây có đường sắt một cách đồng bộ và hiện đại. Quảng Ninh có hàng không rồi, có cảng biển, có đường thủy nội địa rồi, có cao tốc, đường bộ rồi. Nhưng mà tới đây sẽ có đường sắt. Đường sắt vận chuyển chuyên cho hành khách từ Hà Nội xuống và đường sắt vận chuyển cho hàng hóa kết hợp với hành khách. Đấy là những cái yếu tố hết sức thuận lợi liên quan đến cái môi trường đầu tư kinh doanh của Quảng Ninh trong thời gian tới.
0: Tuy vậy, bức tranh sáng không che khuất những gam màu trầm. Tốc độ tăng trưởng GRDP quý 1 năm 2026 của Quảng Ninh chỉ là 9,81%, chưa đạt kịch bản mục tiêu 12,08% đề ra. Hai ngành truyền thống là than và điện cùng sụt giảm. Thêm vào đó, tốc độ giải ngân vốn đầu tư công cũng chưa đạt kế hoạch. Quảng Ninh đặt ra lộ trình rõ ràng, đến 30 tháng 6 phải đạt 50% kế hoạch giải ngân, đến 30 tháng 9 đạt 80% và hoàn thành 100% vào cuối năm. Riêng quý 2, tỉnh cần giải ngân khoảng 10.560 tỷ đồng, tức mỗi tháng trong tháng 5 và tháng 6 phải bơm ra khoảng 2.450 tỷ đồng vốn đầu tư công, cao hơn nhiều so với bất kỳ tháng nào từ đầu năm. Để làm được điều này, giải phóng mặt bằng được xác định là khâu đột phá then chốt. Ông Vũ Ngọc Lâm, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Quảng Ninh cho biết.
2: Tỉnh Quảng Ninh khi mà xây dựng dự toán ngân sách nhà nước phấn đấu là đã đảm bảo là tăng trưởng tối thiểu 10% theo nghị quyết của Quốc hội. Tuy nhiên thì Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã chỉ đạo là phấn đấu là thu ngân sách nhà nước của năm nay đạt cái mốc 100.000 tỷ, đưa Quảng Ninh vào trong top các cái tỉnh thành nằm trong cái câu lạc bộ 100.000 tỷ. Đây là một cái quyết tâm rất lớn, nỗ lực rất lớn của tỉnh Quảng Ninh.
0: Trong quý 2 năm 2026, mục tiêu tăng trưởng GRDP của Quảng Ninh là 12,58%. Từ đó đưa tốc độ tăng trưởng GRDP nửa đầu năm nay đạt 11,07%. Đặc biệt, khi Bộ Chính trị đã đồng ý chủ trương thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương, địa phương đang khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ và đáp ứng đủ tiêu chí ngay trong năm nay. Thu ngân sách vượt tiến độ, làn sóng doanh nghiệp mới, du lịch phục hồi mạnh đều là những bước đà vững chắc để Quảng Ninh bứt tốc cho mục tiêu này.
3: Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang bước vào giai đoạn tăng tốc phát triển với mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 10% và thu ngân sách đạt 1 triệu tỷ đồng. Tuy nhiên, phía sau các chỉ số tăng trưởng tích cực vẫn là hàng loạt các áp lực về đầu tư công, xuất khẩu, tiêu dùng và những điểm nghẽn kéo dài trong đất đai, quy hoạch, giải phóng mặt bằng. Phóng viên Tỷ Huỳnh đề cập.
4: 4 tháng đầu năm, nhiều chỉ số tăng trưởng của thành phố Hồ Chí Minh tích cực như sản xuất công nghiệp IIP tăng 11,2%, tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt hơn 639.000 tỷ đồng, tăng hơn 13,2%. Tổng thu ngân sách đạt hơn 325.700 tỷ đồng, tăng gần 18% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và các sở ngành, thực tế điều hành kinh tế của thành phố đang chịu áp lực nặng nề từ các yếu tố địa chính trị, thương mại quốc tế, chi phí logistics, năng lượng và sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng. Ông Nguyễn Cát Hoàng, trưởng thống kê thành phố Hồ Chí Minh nhận định, sức mua đang có dấu hiệu chững lại, đặc biệt ở lĩnh vực dịch vụ, vốn là động lực quan trọng của kinh tế thành phố.
5: Cái cầu về tiêu dùng thì thực tế là nó chậm lại, thứ tư nó đang chậm lại. Và đặc biệt là trong cái về cái lĩnh vực dịch vụ, nó vẫn thấp so với tháng tư cùng kỳ. Vì cái sự kiện tháng tư cùng kỳ chúng ta A50 nó rất là lớn, mà năm nay là chúng ta không có một cái sự kiện nào gọi là nổi bật hơn cái A50 được. Cho nên là so với cùng kỳ là đối với cái lĩnh vực lưu trú và ăn uống và lữ hành, nó vẫn thấp hơn rất nhiều. Nên nó kéo chung 4 tháng của chúng ta đối với khối dịch vụ, nó làm chậm.
4: Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Hoàng Quyên Dinh, trong 4 tháng đầu năm, thành phố Hồ Chí Minh đã khởi công 10 dự án hạ tầng chiến lược với tổng vốn gần 520.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 20 tỷ đô la Mỹ. Đây sẽ là nguồn lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng của thành phố trong năm nay. Tuy nhiên, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho rằng áp lực thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số và thu ngân sách 1 triệu tỷ đồng là rất lớn, nhất là trong bối cảnh thành phố vẫn còn nhiều tồn tại về giải ngân đầu tư công, định giá đất và giải phóng mặt bằng.
6: Rõ ràng chỉ tiêu 2 con số là rất là thách thức của chúng ta. Như tôi nói là 10 dự án 520.000 tỷ này khởi công rồi, Nhưng làm sao để giải ngân dự án này? Tiêu biết rồi, tiền phải ra xã hội thì mới quay vòng phát triển. Như vậy đầu tiên là gì? Các cái thủ tục về hành chính và công tác giải phóng mặt bằng là phải đi trước, để làm sao chúng ta tập trung định giá đất. Tất cả các cái nội dung này chúng ta phải làm, phải đẩy nhanh. Chúng ta không dùng từ phấn đấu giải ngân 100% nữa, mà là phải giải ngân cho đạt 100% nhưng phấn đấu nữa. Bắt buộc chúng ta phải làm, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo rồi.
4: Trước mắt, để đạt mục tiêu năm 2026 là tăng trưởng hai con số, thành phố Hồ Chí Minh tập trung vào các động lực truyền thống như đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu, mở rộng thị trường và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Đồng thời, Giám đốc Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh Hoàng Vũ Thạnh cho biết, thành phố Hồ Chí Minh đang đặt kỳ vọng vào các động lực tăng trưởng mới như trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đột phá từ luật đô thị đặc biệt, v.v.
7: Thì trong tháng 5 cần tập trung những cái giải pháp là tập trung triển khai các nghị quyết chương trình và đề án chiến lược của Trung ương, Hà Nội tiếp tục điều hành quyết liệt mục tiêu tăng trưởng trên 10% theo cái nguyên tắc là sáu rõ, đẩy mạnh các giải pháp về giải ngân đầu tư công và xử lý dứt điểm các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực đất đai, tài sản công, quy hoạch nhà ở và đô thị. Trong đó thì tập trung mạnh và quyết liệt hơn nữa trong việc giải quyết các dự án mà chúng ta đã có hướng thao gỡ mà chưa dứt điểm, phát triển trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Thì hiện nay còn khu thương mại tự do thì đề án cũng đã cơ bản.
4: Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh đang chịu nhiều áp lực khi vừa phải duy trì tăng trưởng cao, vừa phải xử lý những điểm nghẽn tồn tại nhiều năm. Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động, bài toán của thành phố hiện nay không chỉ là tăng trưởng mà làm sao khơi thông được dòng chảy nguồn lực để tạo dư địa phát triển bền vững lâu dài.
3: Tỉnh An Giang đang triển khai các dự án trọng điểm phục vụ hội nghị APEC 2027. Đến thời điểm hiện nay, toàn bộ 21 dự án đã hoàn thành lựa chọn nhà đầu tư và nhà thầu thi công. Hầu hết các dự án đã được khởi công và đang được triển khai trên thực địa, cơ bản đảm bảo tiến độ chung đề ra. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long thông tin.
8: Tỉnh An Giang quyết tâm nỗ lực hoàn thành toàn bộ 21 dự án hạ tầng trọng điểm phục vụ sự kiện quốc tế này sớm hơn kế hoạch từ 3 đến 6 tháng. Với tổng thời gian triển khai được giao là 18 tháng, dự án mở rộng cảng hàng không quốc tế Phú Quốc là một trong những công trình trọng điểm nhằm phục vụ APEC 2027. Chỉ sau đúng 3 tháng thi công thần tốc, khu vực sân đổ 1C thuộc dự án mở rộng cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đã chính thức đưa vào khai thác từ ngày 16 tháng 4. Đây không chỉ là hạng mục đầu tiên trong tổ hợp dự án phục vụ APEC cán đích mà còn xác lập kỷ lục về tiến độ thi công trong lịch sử hạ tầng hàng không Việt Nam. Để đạt được những kết quả này, ông Nguyễn Tiến Hợp, Phó Giám đốc Ban điều hành các dự án PPP APEC 2027, Tập đoàn Sun Group cho biết.
9: Chúng tôi đã tổ chức thi công 3 ca liên tục để làm sao mà tận dụng được cái thời tiết nắng ấm của mùa khô, nắng ráo của mùa khô này. Chúng tôi tin tưởng rằng với sự vào cuộc quyết liệt của lãnh đạo tỉnh, của chính quyền đặc khu và đặc biệt là sự đồng lòng hỗ trợ của nhân dân địa phương, dự án sẽ về đích đúng tiến độ trước tháng 5 năm 2027.
8: Xác định giải phóng mặt bằng là khâu khó khăn nhất, chính quyền đã thành lập hai tổ công tác đặc biệt trực tiếp tại địa bàn do các phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm tổ trưởng. Ông Hồ Văn Mừng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang khẳng định, chính quyền cam kết thực hiện đầy đủ các chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư đúng quy định pháp luật, không để người dân chịu thiệt, nhưng cũng kiên quyết xử lý các trường hợp trục lợi chính sách hoặc cố tình vi phạm, đảm bảo sự công bằng và tính nghiêm minh của pháp luật.
10: Nhiên liệu thời điểm khó khăn thì tỉnh cũng đã chỉ đạo Sở Công Thương làm việc thì ta đảm bảo hết xăng dầu, thiếu nhiên liệu là không có. Còn cái vật liệu thì đảm bảo, hiện nay về đá, về cát thì đảm bảo cho và thời gian sắp tới cũng sẽ đảm bảo cho cái việc là triển khai công trình này. Vì các công trình này không phải tổ chức một hội nghị là xong, mà nó là phục vụ cho cả quá trình phát triển chiến lược lâu dài của đặc khu Phú Quốc, cho nên phải đảm bảo chất lượng.
3: Theo phản ánh của phóng viên Quang Sáng thường trú tại Tây Nguyên, những năm gần đây, lượng du khách đến đặc khu Phú Quý của tỉnh Lâm Đồng tăng nhanh, từng bước khẳng định sức hút của một điểm đến biển đảo còn giữ được nhiều nét nguyên sơ. Tuy nhiên, hạ tầng giao thông, lưu trú và dịch vụ du lịch vẫn chưa theo kịp tốc độ tăng trưởng, đặt ra yêu cầu cấp thiết về đầu tư và tổ chức lại không gian phát triển theo hướng bền vững.

0: dịp lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 và Dỗ Tổ Hùng Vương năm 2026, đặc khu Phú Quý đón hơn 12.500 lượt khách. Nhiều cơ sở lưu trú rơi vào tình trạng cháy phòng. Không chỉ dịp lễ, những ngày cuối tuần, các chuyến tàu ra đảo cũng thường xuyên kín chỗ. Lượng khách tăng nhanh cũng đặt ra áp lực lớn đối với việc bảo tồn các giá trị tự nhiên. Ông Lê Hồng Lợi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quý cho biết, hạ tầng vẫn là điểm nghẽn lớn nhất, nguồn lực đầu tư còn hạn chế, hạ tầng du lịch, giao thông, nước ngọt chưa đáp ứng yêu cầu, đặc biệt là kết nối từ đất liền ra đảo, hiện chủ yếu phụ thuộc vào tàu cao tốc, số chuyến còn ít và chịu tác động lớn của thời tiết, khiến việc đi lại của du khách thiếu ổn định, nhất là vào mùa gió mạnh. Cùng với đó, giao thông nội đảo, cấp nước và xử lý môi trường còn nhiều bất cập, trong khi áp lực du lịch ngày càng gia tăng.
1: Cơ chế hiện nay thì cũng đã mở, nhưng mà hạ tầng thì cũng chưa có theo kịp. Và đây là cũng như là một trong những cái điểm mà cần quan tâm nhất. Chúng tôi cũng kiến nghị cần đầu tư hệ thống nước ngọt cho thật bền vững, rồi nâng cấp cái cảng Phú Quý cũng như là hoàn thiện cái hệ thống hạ tầng, rồi xây dựng các cái điểm nhấn, không gian công cộng. Cũng cần có cái chính sách để là thu hút nhà đầu tư có chiến lược và ưu tiên các cái dự án du lịch, dịch vụ chất lượng cao.
0: Theo ông Nguyễn Văn Lộc, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, lượng khách đến đảo Phú Quý tăng rất nhanh, từ khoảng 40.000 lượt năm 2021 lên 150.000 lượt năm 2025 và dự kiến đạt 173.000 lượt trong năm 2026. Tuy nhiên, tốc độ gia tăng du khách đang đặt ra nhiều thách thức cho khả năng đáp ứng của hạ tầng và dịch vụ du lịch tại địa phương. Quy mô cơ sở lưu trú còn nhỏ lẻ, thiếu các dịch vụ bổ trợ chất lượng cao, trong khi hệ thống giao thông kết nối và các tiện ích phục vụ du khách vẫn đang trong quá trình hoàn thiện.
2: Dân số hiện nay là 32.000, thì một người dân của Phú Quý đón 6 người khách trong một năm. Mặc dù thì tăng trưởng vậy, nhưng mà cái hệ sinh thái phục vụ du lịch của Phú Quý, đó là cái việc dịch vụ vận tải này, dịch vụ ăn uống này, dịch vụ mua sắm này và hạ tầng giao thông kết nối thì thực ra mà nói thật là cũng chưa tăng trưởng theo tỷ lệ thuận đối với cái việc đón khách.
0: Đặc khu Phú Quý đặt mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế biển và điểm đến du lịch sinh thái chất lượng cao, với trọng tâm là đầu tư hạ tầng, hoàn thiện cơ chế và bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, nếu các điểm nghẽn hạ tầng, đặc biệt là giao thông kết nối từ đất liền ra đảo, không sớm được tháo gỡ, nguy cơ quá tải du lịch là hiện hữu. Bài toán đặt ra cho Phú Quý là phát triển du lịch song hành với nâng cấp hạ tầng và giữ gìn các giá trị nguyên sơ, nền tảng tạo nên sức hút bền vững của đặc khu đảo Tiền Tiêu.
3: Phóng viên Nguyễn Quang thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hàng loạt lô sầu riêng đang đối mặt với nguy cơ chậm thông quan do ùn ứ kiểm nghiệm, áp lực kiểm soát Kadimi và bất cập về mã số vùng trồng. Từ hiệp hội địa phương đến Bộ Nông nghiệp Phát triển, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang đồng loạt rà soát vùng nguyên liệu, gỡ điểm nghẽn kiểm định để giữ đơn hàng xuất khẩu.
4: Theo ông Nguyễn Đình Tùng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Rau quả Việt Nam, điểm nghẽn cấp bách nhất hiện nay là khâu kiểm nghiệm, kiểm định, khiến nhiều lô hàng, nhất là sầu riêng bị chậm thông quan dù đã có đơn hàng xuất khẩu.
5: Giờ là thiếu cái cơ quan kiểm nghiệm, mỗi lô hàng đi xuất khẩu là phải qua kiểm nghiệm để cấp được cái giấy tờ để đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Nhưng mà hiện nay là cái lượng hàng xuất khẩu chúng ta rất là lớn, đi qua Trung Quốc rất là lớn, nhưng mà các cơ sở kiểm nghiệm là hạn chế. Một số cơ quan kiểm nghiệm là không có đủ điều kiện để mà kiểm nghiệm, đó, mà rồi từ chối kiểm nghiệm. Nói chung là năng lực chúng ta hiện nay chưa đáp ứng đủ, đâm ra là chỉ có một ngày thì chỉ là số lượng xuất khẩu nó cũng sẽ bị hạn chế.
4: Từ góc độ địa phương, ông Nguyễn Phước Thiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp cho biết, tình trạng ùn ứ tại các phòng kiểm nghiệm còn xuất phát từ việc nhiều lô hàng được ghép từ nhiều vườn, trong khi Kadimi tồn dư trong đất từ tập quán canh tác lâu năm chỉ bộc lộ rõ khi Trung Quốc siết ngưỡng kiểm soát. Để tháo gỡ, Đồng Tháp đang rà soát toàn bộ mã số vùng trồng, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đồng thời khoanh vùng nguy cơ nhiễm Kadimi và xây dựng đề án cải tạo đất dài hạn.
6: Thì trong tuần tới thì Đồng Tháp sẽ rà lại các cái mã vùng trên được cấp trên địa bàn của tỉnh, sẽ khẩn trương xử lý các cái vùng trồng nào không thực hiện đúng quy định. Thì thật ra có nhiều doanh nghiệp là có cấp vùng trồng thôi, nhưng mà doanh nghiệp đó cũng chưa tới hồi tới mà hệ số sổ sách thì cũng không đúng. Thì chúng tôi sẽ làm siết cái nội dung này lại. Thứ hai là phanh vùng nguy cơ bị nhiễm Kadimi thì hỗ trợ cái quy trình để cải tạo đất và chúng tôi sẽ làm cái đề án này.
4: Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng cho biết, để tháo gỡ khó khăn trước mắt cho xuất khẩu sầu riêng và nhiều mặt hàng nông sản, giải pháp cấp bách là tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp trong khâu kiểm định chất lượng. Riêng với sầu riêng nhiễm Kadimi, Thứ trưởng cho rằng nguyên nhân chủ yếu là do tồn dư kim loại nặng trong đất từ quá trình canh tác lâu năm. Vì vậy, cần nghiên cứu chất lượng đất, cải tạo đất, thay đổi phương thức canh tác, luân canh cây trồng. Trước mắt, doanh nghiệp cần linh hoạt thích ứng.
7: Bằng các biện pháp canh tác bền vững, từ giống, từ công tác làm đất, từ vấn đề để kiểm soát sử dụng các loài trong vấn đề chăm sóc công trình sâu bệnh. Để làm như thế nào chúng ta đảm bảo được cái chất lượng của sản phẩm, trong đó có chất lượng sầu riêng, cũng như là đảm bảo cái sự uy tín và cái thương hiệu nông sản của Việt Nam. Có như vậy chúng ta mới phát triển bền vững, và trên cơ sở là xây vùng nguyên liệu xanh sạch và bền vững.
3: Chuyển sang các thông tin đáng chú ý, Đà Nẵng sẽ khởi công nhà ở xã hội cho công nhân trong năm nay. Tại hội nghị tiếp xúc đối thoại giữa đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng với đoàn viên công đoàn, người lao động do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp tổ chức hôm nay, thành phố cam kết hỗ trợ tối đa để triển khai các dự án nhà ở công nhân, trong đó khu nhà ở xã hội tại phường Hải Vân dự kiến khởi công ngay trong năm nay. Tin của phóng viên Long Phi.
8: Nhiều đoàn viên người lao động phản ánh những khó khăn về điều kiện làm việc, thu nhập và đời sống khi giá cả sinh hoạt tăng cao, nhưng tiền lương phúc lợi chưa theo kịp. Nhiều công nhân kiến nghị thành phố quan tâm phát triển thêm nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân gần khu công nghiệp với mức giá phù hợp để người lao động có cơ hội an cư lâu dài. Hiện nay nhu cầu nhà ở của công nhân rất lớn nhưng nguồn cung còn hạn chế, việc tiếp cận nhà ở xã hội vẫn gặp khó do điều kiện vay vốn, thủ tục và mức thu nhập của người lao động còn thấp. Bà Phan Thị Kim Anh, công nhân làm việc tại công ty Mabuchi Motor Đà Nẵng nêu thực tế, giá bán và giá thuê nhà ở hiện còn quá cao với mức lương trung bình của người lao động từ 6 triệu đến 8 triệu đồng mỗi tháng.
9: Tôi mong muốn lãnh đạo thành phố xem xét có thêm những giải pháp như là giảm giá bán hoặc là giá cho thuê, hỗ trợ lãi suất cho người lao động, đơn giản hóa những thủ tục hành chính, giúp cho người lao động có thể tiếp cận với nhà ở nhiều hơn.
8: Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu ngành xây dựng đẩy nhanh quy hoạch, tháo gỡ thủ tục để sớm triển khai các dự án nhà ở cho người lao động tại khu công nghiệp.
10: Đấy thì thành phố chúng tôi sẵn sàng đồng hành với Tổng Liên đoàn tháo gỡ mọi cái thủ tục vướng mắc để chúng ta triển khai thực hiện. Thì đề nghị các anh có đề xuất chính thức, thành phố sẽ hỗ trợ tối đa để xây dựng nhà ở cho người lao động cũng như cái chính sách lưu trú cho nhà cho công nhân ở các khu công nghiệp.
8: Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, Tổng Liên đoàn sẽ khởi công khu nhà ở xã hội công nhân tại phường Hải Vân, thành phố Đà Nẵng ngay trong năm nay và dự kiến hoàn thành vào năm 2027 để phục vụ nhu cầu thuê của công nhân lao động.
11: Điện Nam, Điện Ngọc, vậy thì hiện nay đã có thiết chế rồi và chúng tôi cũng đang khảo sát để chuẩn bị đầu tư. Nếu mà tính trên 34 tỉnh thành ấy, thì Đà Nẵng cũng là một trong những địa phương mà Tổng Liên đoàn đầu tư cái nhà ở xã hội nhiều, tính toán để làm sao cái giá thuê nó hợp lý, trong đó có cái trợ giá cho anh em.
3: Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa phê duyệt đề án xây dựng trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam và trường Trung học phổ thông chuyên Chu Văn An trở thành trường chuyên tiệm cận chuẩn quốc tế.
12: Đề án đặt ra mục tiêu xây dựng trường Trung học phổ thông chuyên Chu Văn An có chất lượng giáo dục tiệm cận chuẩn các trường mực quốc tế, giữ vai trò trung tâm học thuật, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo ở bậc trung học phổ thông, đào tạo học sinh có năng lực học thuật xuất sắc, phẩm chất tốt, năng lực sáng tạo và khả năng hội nhập quốc tế cao. Nhà trường có hệ thống quản trị hiện đại, đội ngũ giáo viên chất lượng cao, cơ sở vật chất đồng bộ, môi trường học tập thông minh và cơ chế đảm bảo chất lượng toàn diện. Mô hình xây dựng trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam trở thành trường chuyên tiệm cận chuẩn quốc tế, hướng tới việc xây dựng trường trở thành trung tâm đào tạo nhân tài quốc gia đạt chuẩn đầu ra tương đương các hệ thống văn bằng chứng chỉ được quốc tế công nhận, đào tạo các nhà khoa học và lãnh đạo tương lai trong kỷ nguyên kinh tế tri thức, chuyển dịch triết lý giáo dục từ bồi dưỡng học sinh giỏi thuần túy sang phát triển nhân tài toàn diện, ưu tiên năng lực tư duy hệ thống và hội tụ liên ngành. Qua đó, nhà trường không chỉ chuẩn bị cho học sinh nền tảng kiến thức chuyên sâu mà còn hình thành bản sắc cá nhân tự chủ, khả năng nghiên cứu độc lập và tâm thế sẵn sàng hội nhập môi trường học thuật toàn cầu.
3: Lễ trao giải V-Olympic năm học 2025-2026 diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Hơn 1 triệu lượt học sinh tham gia, hơn 32.000 em được vinh danh ở vòng quốc gia, cuộc thi giải toán tiếng Việt và các môn học trực tuyến dành cho học sinh phổ thông V-Olympic năm 2025-2026 tiếp tục cho thấy sự lan tỏa mạnh mẽ của một trong những sân chơi học thuật trực tuyến lớn nhất cả nước. Tin của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
13: Bước sang năm thứ 18 tổ chức, V-Olympic tiếp tục khẳng định sức hút của một trong những sân chơi học thuật trực tuyến lớn nhất Việt Nam khi thu hút hơn 1 triệu học sinh tham gia. Đây cũng là minh chứng rõ nét cho xu hướng chuyển đổi số đang ngày càng thấm sâu vào đời sống học đường. Đáng chú ý, sân chơi năm nay tiếp tục cho thấy khả năng thu hẹp khoảng cách giáo dục giữa các vùng miền khi ngày càng có nhiều học sinh vùng sâu, vùng xa tham gia và đạt thành tích cao. Bà Nguyễn Thị Ngọc, Giám đốc chương trình V-Olympic Quốc gia,

0: 500 giải đồng. Vì Olympic năm nay không chỉ khẳng định vị thế của một sân chơi học thuật quốc gia mà còn thể hiện khát vọng đưa trí tuệ Việt Nam vươn ra thế giới. Đặc biệt, những học sinh xuất sắc nhất sẽ có cơ hội đại diện Việt Nam tham gia sân chơi quốc tế V-Global, tiếp tục hành trình chinh phục những đỉnh cao tri thức mới. Em Đinh Bảo Khang, học sinh lớp 5 năm trường tiểu học Lê Văn Việt, thành phố Hồ Chí Minh, giải vàng V-Olympic, và em Vũ Minh Chí, học sinh lớp 2A1 trường tiểu học Đoàn Khuê, Hà Nội, giải đồng V-Olympic, chia sẻ.
1: Tôi cảm thấy rất là vui và hào hứng vì được đưa ra Hà Nội nhận giải. Giờ năm nay là năm thứ 3 con thi. Theo con thì cuộc thi này giúp con hiểu thêm nhiều kiến thức hơn.
2: Con rất vui và tự hào khi con được giải đồng. Mục tiêu của con là năm sau con sẽ được giải bạc. Con sẽ cố gắng hết sức. Con sẽ học bài thật chăm chỉ, luyện tập thật kỹ càng để được giải bạc trong năm sau.
3: Liên quan đến virus Hanta trên tàu du lịch MV Hollywood, sau khi 3 người thiệt mạng và nhiều ca nghi nhiễm virus Hanta được ghi nhận trên con tàu này, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã phối hợp với nhiều quốc gia có liên quan để khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó, ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh diễn biến phức tạp trên quy mô lớn. Vậy virus Hanta có khả năng lây lan và bùng phát thành dịch bệnh lớn cũng như là nguy cơ ảnh hưởng tới Việt Nam như thế nào? Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đắc Phu, chuyên gia dịch tễ học, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế cho biết.
4: Bệnh này nó không lớn, hay không muốn nói là nó rất thấp, bởi vì bệnh nó không bùng phát thành dịch lớn và không lây lan mạnh và cũng ít có những chuyện mà lây từ người sang người. Thế và nước ta thì lại là nước mà không có cái dịch lưu hành từ trước đến giờ. Thế rồi tàu bè có bệnh nhân thì chúng tôi như thấy rằng là đã được kiểm soát và cũng không phải là cái tàu ấy cập cảng của Việt Nam. Của Việt Nam thì Bộ Y tế cũng đã có những cái đưa ra những cái biện pháp để mà phòng bệnh này, thì tôi nghĩ rằng là đấy là những cái mà chúng ta không cần phải quá lo lắng, mà chúng ta tập trung cho lo lắng những cái bệnh mà đang xảy ra, ví dụ như sốt xuất huyết, tay chân miệng, vân vân.
3: Thông tin cập nhật từ Tổ chức Y tế Thế giới, tính đến thời điểm hiện tại, hiện đã có 6 trường hợp nhiễm virus Hanta được xác nhận trong số 8 người nghi nhiễm sau một đợt bùng phát dịch bệnh trên du thuyền MV Hondius. Còn tại Đài Loan, Trung Quốc cũng vừa ghi nhận một trường hợp tử vong do nhiễm virus Hanta đã được ghi nhận tại thành phố Đài Bắc của hòn đảo này. Các chuyên gia về giám sát kiểm soát loài gặm nhấm cũng được điều động để hỗ trợ người dân thực hiện nỗ lực phòng ngừa dịch bệnh. Còn tiếp nối ngay sau đây, biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tổng hợp một số thông tin dự báo thời tiết.
5: Hôm nay Bắc Bộ xuất hiện mưa rào và dông vài nơi, tuy nhiên mưa có xu hướng gia tăng rõ hơn tại khu vực Tây Bắc Bộ với những cơn mưa rào và dông rải rác. Lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm. Tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng cục bộ tại các khu vực trũng thấp. Dự báo từ đêm nay sang ngày mai, Bắc Bộ duy trì trạng thái mưa rào và dông vài nơi. Trong đó một số nơi có thể xảy ra mưa to kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sấm sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trong khi đó, thời tiết tại Nam Bộ ghi nhận ban ngày nắng, có nơi nắng nóng, miền Đông Nam Bộ nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất trên 36 độ. Ban ngày nhiệt độ tăng cao, nhưng đến chiều tối và đêm, người dân tại Nam Bộ cần cảnh giác với những cơn mưa rào và dông xuất hiện bất chợt tại một vài nơi. Tuy nhiên, trạng thái oi nóng tại Nam Bộ được dự báo sẽ dịu dần khi từ chiều tối mai, mưa rào và dông xu hướng xuất hiện trở lại trên diện rộng. Dù giúp giảm nhiệt đáng kể, nhưng các cơn dông chuyển mùa ở Nam Bộ cũng tiềm ẩn nguy cơ kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan. Tại Trung Bộ, thời tiết duy trì trạng thái ngày nắng, chiều tối và đêm xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Một số khu vực có thể xảy ra nắng nóng cục bộ.
3: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Trong bối cảnh chiến sự tại Ukraine kéo dài và an ninh nội địa được đặt lên hàng đầu, lễ duyệt binh ngày chiến thắng mùng 9 tháng 5 trên quảng trường đỏ diễn ra với quy mô thu hẹp chưa từng thấy trong nhiều năm qua. Đây cũng là lần đầu tiên sau gần 2 thập niên, lễ duyệt binh không có phần diễu hành khí tài quân sự và thành phần khách mời quốc tế cũng giảm rõ rệt, chủ yếu gồm các đối tác thân cận hoặc các thực thể có quan hệ đặc biệt với Nga. Nhà phóng viên Thu Hà Minh Phượng thường trú tại Nga thông tin.
6: Mở đầu cuộc duyệt binh, theo truyền thống, đội danh dự rước quốc kỳ Nga và cờ chiến thắng trên quảng trường đỏ trong tiếng nhạc bài Chiến tranh thiêng liêng. Sau đó, Bộ trưởng Quốc phòng Andrei Belousov và Tổng tư lệnh lực lượng mặt đất Đại tướng Andrei Motrovichev đi một vòng quanh quảng trường chào đón các đơn vị tham gia lễ duyệt binh. Trong bài phát biểu tại lễ duyệt binh, Tổng thống Nga Putin dành một phút tưởng niệm những liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại.

0: Ông nhấn mạnh vai trò quyết định của con người, từ chiến sĩ nơi tiền tuyến đến người lao động ở hậu phương trong việc bảo vệ vận mệnh đất nước. Sức mạnh cốt lõi làm nên chiến thắng là tinh thần đoàn kết, đạo đức, lòng dũng cảm và ý chí vượt qua mọi thử thách.
1: Chúng ta luôn ghi nhớ ý chí kiên cường, phi thường của các binh sĩ, thủy thủ và sĩ quan, sự hy sinh quên mình của lực lượng dân quân, du kích và các tổ chức hoạt động bí mật, cùng những nỗ lực to lớn của hậu phương, của khoa học, công nghiệp và những người lao động nông thôn, chính lòng yêu nước chân thành, sự quả cảm và tinh thần hy sinh của nhân dân đã giúp họ vượt lên trên kẻ thù, tiếp thêm sức mạnh và củng cố niềm tin vào chiến thắng. Chúc mừng ngày chiến thắng. Ура!
2: Ура!
0: Tham gia duyệt binh là các quân nhân Nga thuộc mọi binh chủng thực hiện nhiệm vụ trong khu vực tác chiến đặc biệt. Năm nay lần đầu tiên có sự tham gia của các binh sĩ hệ thống không người lái. Đặc biệt, tham gia lễ duyệt binh trên quảng trường đỏ có các binh sĩ và sĩ quan quân đội nhân dân Triều Tiên, những người đã từng tham gia các nhiệm vụ chiến đấu cùng với lực lượng Nga tại Kursk, cùng với các loại máy bay không người lái, tên lửa, hệ thống tên lửa phòng không S-500 mới nhất của Nga đã được công bố. Cuộc duyệt binh kết thúc bằng màn trình diễn trên không của 6 máy bay Su-25 nhuộm bầu trời Moscow bằng 3 màu trắng, đỏ, xanh, vẽ hình quốc kỳ Liên bang Nga. Lễ duyệt binh ngày chiến thắng năm nay trên quảng trường đỏ được tổ chức với quy mô thu nhỏ, chỉ kéo dài chừng 40 phút. Sự kiện được tổ chức mà không có các trang thiết bị quân sự. Sau lễ duyệt binh, Tổng thống Nga Vladimir Putin và lãnh đạo các nước đã đặt hoa bên ngọn lửa vĩnh cửu, tưởng nhớ những người lính đã hy sinh trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại, đặt hoa tại bia tưởng niệm các thành phố anh hùng trong vườn Alexander. Cũng trong sáng nay, các cuộc diễu hành mừng chiến thắng đồng loạt diễn ra tại nhiều địa phương trên toàn nước Nga.
3: Eo biển Hormuz tiếp tục trở thành tâm điểm căng thẳng mới ở Trung Đông khi Mỹ thông báo bắn vô hiệu hóa hai tàu chở dầu treo cờ Iran, còn Iran tuyên bố sẵn sàng đáp trả quân sự. Diễn biến xảy ra đúng thời điểm Mỹ đang chế Iran phản hồi về đề xuất hòa bình mới nhất. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
4: Căng thẳng gia tăng sau khi Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ thông báo quân đội Mỹ đã bắn vào hai tàu chở dầu treo cờ Iran bị cho là cố vượt lệnh phong tỏa hàng hải của Mỹ tại vịnh Oman, khiến các phương tiện này mất khả năng di chuyển và không thể cập cảng Iran. Cùng lúc, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran phát cảnh báo qua hệ thống vô tuyến hàng hải, yêu cầu tàu thuyền tránh xa tàu chiến Mỹ tại eo biển Hormuz, đồng thời tuyên bố Iran có thể dạy cho người Mỹ một bài học bằng tên lửa và máy bay không người lái. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei ngày 8 tháng 5 cáo buộc Mỹ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn và khẳng định Iran sẵn sàng đáp trả nếu tiếp tục bị gây sức ép quân sự.
5: Hành động của Mỹ là sự vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế và thỏa thuận ngừng bắn. Nếu cần thiết, Iran sử dụng toàn bộ năng lực để đáp trả.
4: Ngoại trưởng Iran Abbas Arachi tuyên bố, người Iran không bao giờ khuất phục trước sức ép, giữa lúc Iran tiếp tục siết kiểm soát tại eo biển Hormuz. Về phía Mỹ, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết, Mỹ đang chờ phản hồi chính thức từ Iran và hy vọng đây sẽ là cơ sở để hai bên bước vào tiến trình đàm phán nghiêm túc.
5: Việc Iran tìm cách kiểm soát các tuyến hàng hải quốc tế là điều không thể chấp nhận được. Thế giới cần phải suy nghĩ nghiêm túc về hậu quả nếu một tuyến đường thủy quốc tế bị kiểm soát theo cách như vậy. Hiện Mỹ vẫn đang chờ phản hồi từ Tehran đối với đề xuất mới nhất. Tôi hy vọng nó sẽ là một đề nghị nghiêm túc để hai bên có thể tiến tới đàm phán thực chất.
4: Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ vẫn để ngỏ khả năng đạt thỏa thuận với Iran, song cảnh báo Mỹ có nhiều lựa chọn nếu đàm phán thất bại.
3: Trong một diễn biến được xem là tín hiệu hạ nhiệt đáng chú ý nhất trong nhiều tháng qua của cuộc xung đột Ukraine, Nga và Ukraine đã xác nhận chấp nhận đề xuất ngừng bắn kéo dài 3 ngày do Mỹ làm trung gian, đồng thời nhất trí tiến hành cuộc trao đổi tù binh quy mô lớn giữa hai bên. Giới quan sát nhận định, dù chỉ mang tính tạm thời, thỏa thuận lần này cho thấy các kênh đối thoại ngoại giao vẫn đang được duy trì giữa lúc xung đột tiếp tục gây tổn thất nặng nề cho cả hai phía.
4: Phát biểu với báo giới, ông Trump bày tỏ hy vọng lệnh ngừng bắn có thể được kéo dài hơn và mở đường cho một giải pháp lâu dài nhằm chấm dứt xung đột.
6: Russia-Ukraine
5: Điều đó hoàn toàn có thể xảy ra. Tôi muốn thấy cuộc chiến này chấm dứt. Đây là điều tồi tệ nhất kể từ Thế chiến thứ hai, xét về sinh mạng. 25.000 binh sĩ trẻ thiệt mạng mỗi tháng. Thật điên rồ. Vì vậy, việc kéo dài lệnh ngừng bắn là điều hoàn toàn có thể.
4: Ngay sau tuyên bố của Tổng thống Trump, Điện Kremlin đã xác nhận thông tin và hoan nghênh sáng kiến do Mỹ đề xuất. Trợ lý Điện Kremlin Yuri Usakov cho biết, Nga chấp nhận lệnh ngừng bắn để tạo điều kiện cho hoạt động trao đổi tù binh với Ukraine. Về phía Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky cũng xác nhận nước này sẽ tham gia lệnh ngừng bắn và trao đổi tù binh theo tỷ lệ 1.000 đổi 1.000. Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết ưu tiên hàng đầu của Ukraine vẫn là giải quyết các vấn đề nhân đạo, đặc biệt là đưa các binh sĩ bị bắt trở về nước. Ông Zelensky cũng đồng thời tuyên bố Ukraine sẽ không nhắm mục tiêu vào Quảng Trường Đỏ tại Moscow trong thời gian Nga tổ chức lễ duyệt binh kỷ niệm ngày chiến thắng mùng 9 tháng 5. Một số chuyên gia nhận định, thỏa thuận ngừng bắn ngắn hạn lần này có thể đóng vai trò như phép thử ban đầu nhằm đánh giá thiện chí của các bên trước khả năng xúc tiến các cuộc đàm phán sâu rộng hơn.
3: Hai nhà đấu giá hàng đầu thế giới đang chuẩn bị cho các phiên đấu giá trang sức tại Geneva, Thụy Sĩ vào tuần tới. Với điểm nhấn là hai chiếc nhẫn kim cương màu được dự đoán sẽ thu về hàng triệu đô la Mỹ. Nhà đấu giá Sotheby đang dẫn đầu với một viên kim cương quý hiếm mới được khai thác nặng 6 carat, mức giá ước tính ban đầu là 9-12 triệu đô la cho phiên đấu giá vào ngày 12 tháng 5. Cạnh tranh với Sotheby, nhà đấu giá Christie nổi bật với viên kim cương nặng 5,5 carat, được mệnh danh là viên kim cương màu xanh lục lam rực rỡ lớn nhất được biết đến. Viên kim cương này sẽ được đấu giá vào ngày 13 tháng 5. Tiếp nối chương trình thời sự chiều nay sẽ là trang tin thể thao.
6: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tại thành phố Hồ Chí Minh, giải phúc săn HDBank World Quốc gia 2026 đã khởi tranh với cuộc so tài giữa đội Á quân mùa trước Sahako gặp trẻ thành phố Hồ Chí Minh. Bất ngờ bị thủng lưới từ sớm, nhưng Sahako đã nhanh chóng lấy lại thế trận và dẫn lại 2-1 ngay trong hiệp 1 để có pha lập công của ngoại binh Marco Antonio và Đào Minh Quang. Sang hiệp 2, Trần Công Toàn và Nguyễn Văn Cô Phát Cồn lần lượt ghi bàn để giúp Sahako giành thắng lợi chung cuộc 4-1 ở trận ra quân mùa giải mới. Cùng ngày, cũng tại nhà thi đấu Futsal phường Chánh Hưng, đương kim vô địch Thái Sơn Nam thành phố Hồ Chí Minh gặp Luxury Hạ Long. Hai cặp đấu còn lại của lượt trận mở màn sẽ diễn ra vào chiều mai, mùng 10 tháng 5. Lúc 14 giờ, Tân Hiệp Hưng thành phố Hồ Chí Minh gặp Sài Gòn Titans tại nhà thi đấu Futsal phường Chánh Hưng. Đến 15 giờ là trận derby thủ đô, Hà Nội so tài với Thái Sơn Bắc tại nhà thi đấu Cầu Giấy. Câu lạc bộ nữ thành phố Hồ Chí Minh sẽ bước vào hành trình bảo vệ ngôi hậu tại giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2026, khởi tranh vào ngày 13 tháng 5 tại Thái Nguyên. Theo huấn luyện viên Đoàn Thị Kim Chi, bầu không khí tập luyện đã rất tích cực nhờ sự góp mặt của ngoại binh.
7: Khi có ngoại binh thì cái tinh thần của mọi người cũng hưng phấn hơn rất là nhiều. Nó có một cái chút gì đó khác lạ thì kích thích được, nhất là các bạn trẻ nỗ lực hơn để mà tìm được một cái vị trí chính thức hay là có thể là dự bị chiến lược chẳng hạn. Thì đối với đội thành phố Hồ Chí Minh khi có mặt của ngoại binh thì các bạn trẻ cũng đã chăm chỉ hơn rất là nhiều.
6: Nằm ở bảng A, đương kim vô địch thành phố Hồ Chí Minh sẽ gặp Hà Nội 1 ở trận ra quân ngày 13 tháng 5 trước khi gặp Than Khoáng Sản Việt Nam ở lượt cuối vào ngày 19 tháng 5. Với câu lạc bộ nữ Thái Nguyên TNT, đội chủ nhà nằm ở bảng B lần lượt gặp Hà Nội 2 và Phong Phú Hà Nam. Đoàn quân của huấn luyện viên Văn Thị Thành vừa chiêu mộ hàng loạt tuyển thủ quốc gia như Khổng Thị Hằng, Nguyễn Thị Thúy Hằng, Dương Thị Vân hay Nguyễn Thị Vạn, giúp đội hình gia tăng chiều sâu và chất lượng chuyên môn. Chia tay Than Khoáng Sản Việt Nam để đến Thái Nguyên, Tân binh Nguyễn Thị Vạn bày tỏ:
8: chuyển sang đội bóng mới, thật ra thì bọn em cũng phải đắn đo rất là nhiều và suy nghĩ rất là nhiều thứ, cũng muốn môi trường mới để tạo cho mình một cái áp lực hay một cái thành tích nào để mình cố gắng phấn đấu hơn. Về Thái Nguyên TNT thì khi người ta đã muốn sẵn sàng muốn bọn em về thì bọn em cũng phải cố gắng tốt để tập hợp luyện hòa nhập tốt để có một cái thành tích tốt trong năm nay.
6: Sáng nay mùng 9 tháng 5, câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm huấn luyện viên trưởng Phan Như Thuật cùng hai trợ lý huấn luyện viên Phan Tiến Hoài và Trần Đức Toàn. Cùng ngày, đội bóng núi Hồng gia hạn hợp đồng với trung vệ 29 tuổi người Brazil Helerson Matheus đến năm 2029. Ngày mai mùng 10 tháng 5, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tiếp đón Thời Công Việt Theo trong khuôn khổ vòng 22 V-League 2025-2026. ban tổ chức quyết định miễn phí toàn bộ vé cho khán giả vào sân theo dõi trận đấu. Hôm nay, đội tuyển vật Việt Nam với 4 vận động viên Lại Gia Thành, Trần Minh Chí, Nguyễn Hoài Hương và Quang Thị Tâm lên đường sang Ấn Độ để sẵn sàng dự giải vô địch châu Á 2026 diễn ra từ ngày 11 đến 17 tháng 5. Theo huấn luyện viên Nguyễn Mạnh Thắng, đây là dịp để ban huấn luyện và chuyên gia người Trung Quốc Li Shunshu nắm bắt phong độ các tuyển thủ.
9: Kết hợp cùng với chuyên gia đang làm việc rất là ổn thỏa, rất là tốt. Cái giải vô địch châu Á này là cái giải tiền đề để cho chuẩn bị cho cái ASEAN sắp tới. Nên là kế hoạch của ban huấn luyện cùng với chuyên gia để làm sao điều phối để các em có cái trạng thái thể trạng tốt nhất, tinh thần tốt nhất để tham dự giải sắp tới.
6: Với đội tuyển điền kinh Việt Nam, thành viên tổ tiếp sức 4x400m nữ đang tập luyện tại Hà Nội và sẽ sang Trung Quốc tập huấn vào ngày 25 tháng 5 trước khi dự giải điền kinh vô địch tiếp sức châu Á 2026 cũng diễn ra ở Trung Quốc vào cuối tháng 6. Dự kiến vào tháng 8, chương trình tập huấn thứ hai tiếp tục được thực hiện đối với các tổ nội dung trọng điểm khác của điền kinh Việt Nam. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Tổng thư ký Liên đoàn Điền kinh Việt Nam cho biết.
10: Trung Quốc là một địa điểm gần, về địa lý thì gần với chúng ta. Thứ hai là cái về các cái bài tập, về cái phương pháp huấn luyện thì cũng tương đồng với Việt Nam. Thì chính vì thế nên là chúng tôi gửi các vận động viên sang tập huấn tại Trung Quốc. Chúng ta tìm kiếm được những cái địa điểm tốt nhất trong việc tập huấn cho các vận động viên.
6: Sự kiện Lion Championship 31 sẽ diễn ra vào tối nay, mùng 9 tháng 5 tại nhà thi đấu phường Xuân Đình, nhà thi đấu Tây Hồ cũ. Ở trận đấu chính hạng 70kg, võ sĩ Châu La từ Trung Quốc sẽ có lần thứ hai xuất hiện tại giải MMA lớn nhất Việt Nam, đối đầu với Bàn Văn Hoàng. Ở hạng 56kg, vận động viên tán thủ ở đội tuyển USU quốc gia Đỗ Huy Hoàng và John Dave Almanza từ Philippines hứa hẹn một màn kịch chiến. Ở hạng 60kg, danh quốc thượng đài với Dindo Kamansa. Ngoài ra, hai trận tứ kết hạng cân 52kg, Võ Tiến Đạt có võ sĩ đoạt huy chương bạc muay thế giới Huỳnh Hải Đăng, Bùi Đình Khải chạm trán Phan Ngọc Hiếu cũng sẽ mang tới những màn trình diễn thu hút khán giả đến với sự kiện Lion Championship 31.
11: Dự báo thời tiết.
12: Khu vực Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Riêng khu vực đồng bằng có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ. Phía Nam có nơi trên 32 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, riêng miền Đông có nắng nóng, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông bắc cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4.
13: Chương trình thời sự chiều nay đến đây là hết. Chương trình này do các biên tập viên Thu Hòa, Lan Anh biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng, kỹ thuật viên Nguyễn Mến, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
14: Thông tin quảng cáo. Cẩm nang cho bệnh dạ dày.
15: Quý thính giả thân mến, sử dụng thảo dược cho người bị mắc các bệnh dạ dày như viêm loét, trào ngược dạ dày, nhiễm khuẩn HP đang ngày càng được các chuyên gia đánh giá cao do mang lại hiệu quả lâu dài, lại ít gây ra tác dụng phụ cho người sử dụng. Trong đó, giải pháp từ nghệ nano curcumin và gừng đang nhận được phản hồi từ nhiều khách hàng.
16: Tôi bị trào ngược thực quản độ A kèm nhiễm HP nhiều năm rồi. Uống cái sản phẩm có chứa gừng và nghệ nano curcumin này, tôi thấy tiêu hóa tôi tốt hẳn. không còn ở nóng cũng như là những cái cơn đau rát biến mất hồi nào không hay. Tôi ăn được, ngủ được và đêm cũng không còn bị trào ngược nữa.
11: Từ ngày sử dụng sản phẩm chứa chất gừng và nano cucumin thì mình thấy bệnh viêm loét cải thiện nhiều. Việc điều trị với kháng sinh cũng hiệu quả hơn.

0: Mình thấy dùng kết hợp thêm cái này đúng là rất tốt và cũng rất là an toàn luôn.
1: Mình cũng chỉ định dùng thử thôi nhưng mà không ngờ là thấy khá hợp. Sản phẩm hỗ trợ giảm đau, giảm ở hơi rất tốt. Ăn uống ngon miệng mà không buồn nôn sau ăn nữa. Nghe nói curcumin có rất nhiều tác dụng cho sức khỏe nên mình cũng định sử dụng dài dài xem sao.
2: Vâng, giải pháp nano curcumin và gừng đã nhận được những phản hồi rất tích cực từ phía người sử dụng. Nano curcumin là dạng bào chế cao cấp của tinh chất curcuminoid có trong củ nghệ vàng. Rất nhiều nghiên cứu trên thế giới đã chứng minh curcumin có tác dụng hỗ trợ chống viêm, hỗ trợ làm lành vết loét, phục hồi tổn thương, ức chế 65 chủng HP, bảo vệ niêm mạc dạ dày trước các tác động có hại của vi khuẩn HP, trung hòa axit dạ dày.
3: Còn chiết xuất gừng thì cũng có nhiều nghiên cứu chứng minh rằng đây là một nguyên liệu quý trong việc hỗ trợ làm giảm các triệu chứng của bệnh dạ dày. Bên cạnh đó, gừng cũng có khả năng chống lại 19 chủng vi khuẩn HP, trong đó có chủng CAGA cộng cực độc gây ung thư dạ dày. Đặc biệt, gừng chuẩn hóa và nghệ nano curcumin khi kết hợp với nhau sẽ cho sự hiệp đồng mạnh mẽ, mang tới khả năng hỗ trợ bệnh dạ dày hiệu quả cao hơn so với sử dụng đơn lẻ mỗi loại.
2: Hiện nay, bộ đôi nano curcumin và tinh chất gừng chuẩn hóa đang được ứng dụng trong sản phẩm Cumagonil, giải pháp hỗ trợ các bệnh viêm loét dạ dày, trao ngược thực quản. Đặc biệt, với cơ chế hỗ trợ bảo vệ niêm mạc và giảm nhanh triệu chứng, Cumagonil phù hợp sử dụng với cả người mắc bệnh cấp và mãn tính.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày hôm nay từ 18 giờ 58 đến 24 giờ. 18 giờ 58 giới thiệu chương trình, 19 giờ du lịch cùng VON, khe nước lạnh Quảng Trị, thiên đường suối mát giữa rừng xanh. 20 giờ chương trình văn hóa xứ Nghệ, Trần Hoàng Cương, nhà thơ đậm chất Nghệ. 20 giờ 30 thiếu nhi Nghệ An, ước mơ lớn từ những điều bé nhỏ. 20 giờ 50 bản tin thể thao, 20 giờ 55 bản tin tài chính, 21 giờ chương trình thời sự Nghệ An, 21 giờ 30 nhịp cầu nhân ái, lời kêu cứu của gia đình nông dân nghèo. 21 giờ 40 chuyên mục sức khỏe 365 ngày, 21 giờ 50 tiếp chuyện bạn nghe đài, 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya, 22 giờ 30 tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam VOV1.
1: Du lịch cùng VON.
2: Du lịch cùng VON.
1: Du lịch cùng VON, hành trình khám phá.
2: Du lịch cùng VON, trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
3: Chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Du lịch cùng VON trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
4: Quý vị thân mến, mỗi số phát sóng của Du lịch cùng VON là một hành trình khám phá đầy thú vị, có thể đó là một điểm đến quen thuộc mà quý vị từng tới hay những nơi mình chưa một lần đặt chân đến hoặc là thậm chí chưa bao giờ nghe tới nó. Vì thế với Duy Anh cùng Du lịch cùng VON và Thanh Long, quý vị vừa có thể ôn lại những kỷ niệm của mình này hoặc là có thêm những cái gợi ý rất là hay thú vị trong những cái hành trình sắp tới.
3: Vâng, và điểm đến hôm nay, Thanh Long và Duy Anh muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn thuộc tỉnh Quảng Bình cũ và nay là tỉnh Quảng Trị. Và Thanh Long tin chắc là nghe cái tên thôi thì chúng ta đã cảm thấy là một cái cảm giác mát lạnh chạm vào cơ thể của mình rồi anh Duy Anh ạ. Đặc biệt là vào những ngày nắng nóng gay gắt đỉnh điểm của mùa hè như là vào tháng 6 hoặc tháng 7 thì đây sẽ là một trong những nơi vô cùng lý tưởng mà nhiều người sẽ chọn để giải nhiệt đấy.
4: Vâng, đúng như Thanh Long vừa giới thiệu, ngay cái tên thôi thì khiến cho mọi người cảm giác là vô cùng mát mẻ giải nhiệt rồi đúng không? Vâng. Đó chính là khe nước lạnh, một nơi mà nước suối luôn giữ được cái nhiệt độ là ở mức 20 độ, ngay cả khi ngoài trời đang là 40 độ. Wow, như vậy thì tắm là cũng rất là lạnh đây chứ không phải đùa đúng không? 20 độ, mà nhảy xuống nước 20 độ một cái thì chắc chắn là rất là lạnh.
3: Nhưng mà vào những ngày nắng nóng thì chúng ta thấy bình thường anh Danh ạ.
4: Vâng ạ, bình thường khi mà những ngày nắng nóng mà chúng ta đi, ví dụ đi khe suối chẳng hạn, thì hầu như mọi người thấy là đều xuống nước thì nó đều rất là lạnh. Nhưng mà đây lạnh đến 20 độ, đúng là khe nước lạnh thật phải không ạ? Nhiều người vẫn ví von khe nước lạnh giống như là một cái máy điều hòa khổng lồ mà thiên nhiên ban tặng cho vùng đất này. Và đến đây thì chúng ta sẽ cảm nhận tiếng suối chảy róc rách qua những khe đá, tiếng chim rừng gọi nhau và cả mùi hương của cỏ cây vô cùng đặc trưng nữa. Còn bây giờ thì không để quý vị phải chờ lâu nữa, hãy cùng chúng tôi hít một hơi thật sâu, tận hưởng sự thanh sạch của núi rừng Quảng Trị qua những giai điệu âm nhạc đầu tiên của chương trình ngày hôm nay để tìm thấy những điểm chạm đồng điệu với tâm hồn mình.
3: Và đó cũng chính là cảm xúc mà ca khúc Nơi Đó Có Chúng Ta Thuộc Về muốn gửi đến quý vị. Với phần thể hiện của nhóm Bức Tường, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc này.

0: Thanh Long này, trong những chuyến đi dọc dài đất nước thì có bao giờ là Thanh Long tự hỏi điều gì thực sự làm nên sức hấp dẫn của một vùng đất mới, từ cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ hay là những cái đặc sản lạ lẫm mà ta lần đầu nếm thử?
1: Vâng, thực ra cái câu hỏi này nếu mà để em trả lời thì nó dài lắm anh Danh ạ. Bởi vì anh cũng biết là tính của Thanh Long là một người cũng rất là hay đi chơi ấy. Cho nên là thực ra thì...
0: Và đặc biệt là thích những cái điểm
1: thích
0: mới
1: ẩm thực
0: đúng không?
1: Này, thích những cái mới,
0: những
1: khám
0: thực
1: phá
0: thì
1: này.
0: Anh đang định nói.
1: Vâng ạ, nhưng mà em nghĩ rằng là có thể là một phần mà mình cảm thấy rằng là mình níu chân mình mà muốn ở lại lâu ấy và muốn quay trở lại nhiều lần, đó chính là một cái cảm giác ấm áp, thân thuộc, cảm giác như là mình thực sự thuộc về nơi đó. Dù là một bản làng xa xôi hay là một thành phố nhộn nhịp, thì khi mà đến một cái vùng đất nào đó mình tìm thấy được cái sự bình yên thì mình cảm giác như nó cũng là một cái phần nào trong con người của mình ấy anh ạ.
0: Vâng, vậy thì quay trở lại với điểm đến của chúng ta ngày hôm nay, khe nước lạnh Viên Ngọc Xanh này đã chính thức trở thành một cái niềm tự hào mới của du lịch Quảng Trị rồi. Ở đây thì đảm bảo là đang còn rất là hoang sơ, và sự thay đổi này không chỉ đơn thuần trên giấy tờ hành chính đâu, nó mở ra một hành trình kết nối du lịch tuyệt vời hơn cho du khách khi về với mảnh đất Quảng Trị nắng gió.
1: Khe nước lạnh là một trong những khu du lịch sinh thái mới nhưng mà đã nhanh chóng nhận về những cái đánh giá tích cực của du khách trong nước và quốc tế. Khe nước thì trải qua trên địa bàn xã Kim Ngân và xã Trường Sơn, và nơi đây thì đã chinh phục biết bao người ngay từ cái ánh nhìn đầu tiên bởi cái vẻ đẹp hoang sơ này, đẹp đến nao lòng giữa một cái đại ngàn rừng nguyên sinh rộng lớn.
0: Do anh tin rằng đây sẽ là một trong những địa điểm hot nhất mùa hè này, là một trong những điểm dừng chân tắm mát, trải nghiệm ẩm thực và khám phá thiên nhiên thơ mộng, nên thơ được nhiều người yêu thích.
1: Vâng ạ, đôi khi thì giữa cuộc sống nhộn nhịp ở thành phố xô bồ đông đúc này thì có lẽ là sẽ có những lúc mà chúng ta muốn tạm rời cái nhịp sống ấy, phải không anh? Chúng ta sẽ quẳng hết những cái âu lo đi và để rồi tâm hồn của mình sẽ tìm đến một nơi thật là bình yên thanh mát mà chúng ta sẽ có thật là nhiều niềm vui, những cái trải nghiệm hấp dẫn. Và nếu mà quý vị đang ở trung tâm của thành phố Đồng Hới cũ thì chúng ta sẽ chỉ cần di chuyển khoảng 40 đến 50 km là chúng ta đã bước vào một cái thế giới nó hoàn toàn khác rồi.
0: Vâng, nếu mà chúng ta xuất phát từ ngay trung tâm thành phố, khu đô thị của Nghệ An thì cũng gần thôi đúng không Thanh Long? Chỉ khoảng 2 tiếng đồng hồ đi xe thôi thì mọi người đã có mặt ở khe nước lạnh rồi, cũng rất là thuận tiện.
1: Vâng, như vậy là cái địa điểm ngày hôm nay mà anh em mình giới thiệu thì đối với những cái du khách ở Nghệ An của chúng ta cũng rất là thuận lợi trong quá trình di chuyển đúng không ạ?
0: Đúng vậy. Nếu như mà quý vị đang còn cầm điện thoại trên tay thì quý vị có thể search ngay ở trên Google để xem khe nước lạnh nó đẹp đến mức như thế nào. Đặc điểm của khe nước lạnh ở đây, chúng ta thấy dòng suối có một cái đặc điểm phân tầng nước rõ rệt, rất là bề ngang cũng lớn và nhiều tầng lớp và chảy rất là dài, từ các hồ nước sâu tĩnh lặng cho đến những dòng thác nhỏ nông, tạo nên một cái không gian đa dạng cho mọi người lựa chọn cái điểm tắm của mình hay là tham gia các trò chơi lý tưởng mà lát nữa đây chúng ta sẽ giới thiệu.
1: Vâng, dòng nước thì chảy qua các cái gành đá tạo thành những thác nước nhỏ nông, và dòng chảy nhanh và mạnh và tạo ra nhiều cái vọt trắng, và nước suối chảy tràn trên các cái bãi đá mặt cát rất là nông. Và đặc biệt là ở cái khu vực này thì Thanh Long thấy là nhiều gia đình đưa các bạn nhỏ đến đây để có những cái trải nghiệm thú vị anh Doanh ạ. Nước được cung cấp từ các cái mạch nước ngầm và hệ thống rừng nguyên sinh xung quanh, giúp cho là cái nước ở đây thì khi mà đến thì chúng ta sẽ rất là bất ngờ. Nước thì trong xanh, hoang sơ và mát mẻ, đặc biệt là trong những ngày hè nóng bức thì quả thật đây là một cái điểm đến vô cùng lý tưởng. Và đến đây thì du khách cũng sẽ rất là thích thú với những cái khối đá vôi có hình thù vô cùng kỳ lạ đúng không anh Doanh?
0: Vâng, rất nhiều những cái khối đá nhấp nhô giữa làn nước trong vắt, tạo nên một cái vẻ đẹp kỳ ảo. Và điều mà Dư Anh thấy thích nhất khi tìm hiểu về khe nước lạnh đó chính là cái sự giao thoa giữa những cái tiện ích và vẻ đẹp thiên nhiên, dù được đầu tư vô cùng bài bản với những chiếc cầu treo xinh xắn để chúng ta có thể check in này, những lối đi bộ uốn lượn và cả khu nghỉ dưỡng cao cấp, nhưng mà nơi đây vẫn giữ nguyên được cái linh hồn hoang sơ vốn có. Không có những khối bê tông thô kệch, tất cả dường như hòa quyện vào nhau, tan chảy vào dòng suối và hơi thở của rừng già.
1: Đặc biệt thưa quý vị, nếu mà quý vị là một phượt thủ chính hiệu từ Huế hay là ngay tại Nghệ An, mình muốn làm một chuyến trải nghiệm thì lúc nãy chúng ta cũng nói rồi, khoảng cách bây giờ cũng cực kỳ thuận lợi, đặc biệt là chúng ta di chuyển trên đường cao tốc thì rất là nhanh. Còn với những cái người mà kiểu như là đam mê đi mô tô này, đi phượt như anh Dương Anh thì cái cung đường mòn Hồ Chí Minh huyền thoại sẽ là một cái cung đường mà mang đến cho chúng ta nhiều cái trải nghiệm hấp dẫn.
0: Thanh Long nói hoàn toàn chính xác, nếu mà đi thì anh vẫn thích nhất là đi theo cái đường mòn Hồ Chí Minh, cảm giác lái xe xe trên đường nó hơi vắng vẻ một chút này.
1: Vâng.
0: Rồi lâu lâu đi qua những cái tán rừng và những cái tán rừng
1: mình có thể dừng lại
0: sau
1: đúng
0: đó được chạm tay vào dòng nước mát lạnh 20 độ nữa thì chắc chắn là mọi mệt mỏi áp lực thì sẽ tan biến hết, phải không ạ? Đúng nghĩa là một cái liệu trình chữa lành cho tâm hồn luôn, không có một liều thuốc nào có thể tốt hơn, đúng không?
1: Vâng, và bây giờ trước khi mà chúng ta khám phá tiếp những cái vẻ đẹp của khe nước lạnh thì xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc. Mời quý vị cùng đến với ca khúc Gác Lại Âu Lo với giọng hát của Da Lab và Miu Lê.

0: Thanh Long thân mến, nãy giờ chúng ta khen mát, khen đẹp rồi, nhưng mà có bao giờ quý vị thính giả tự hỏi là tại sao giữa muôn vàn khe suối của dãy Trường Sơn, người dân địa phương lại chỉ đích danh nơi đây là khen nước lạnh không?
1: Vâng, đúng là một câu hỏi rất là thú vị. Theo như Thanh Long tìm hiểu từ những tài liệu địa lý và lời kể của người dân bản địa thì cái lạnh ở đây thì không phải là do thời tiết đâu anh Danh ạ, mà nó đến từ kiến trúc đặc biệt của lòng đất. Nước thì len lỏi từ những cái mạch ngầm sâu trong lòng núi đá vôi, và quý vị hãy tưởng tượng là dòng suối như được dẫn qua một cái chiếc tủ lạnh thiên nhiên trước khi mà đổ ra ngoài ấy.
0: Còn nói một cách thực tế thì nó đi qua rất là nhiều hang động nổi tiếng ở Quảng Bình đúng không, rồi mới chảy ra cái khe suối này tạo nên khe nước lạnh đó quý vị thấy không ạ? Chúng ta đi Quảng Bình thấy có rất nhiều là hang động ở đây mà thảo nào mà người ta còn gọi đây là Hạ Long thu nhỏ nữa. Những cái phiến đá vôi ở đây có hình thù rất là hay.

0: chúng không nằm im lìm mà nó cứ nhấp nhô trải dài như những hòn đảo nhỏ ở dưới dòng suối vậy. Và có những cái đoạn nước lặng đi xanh ngắt một màu lục bảo, soi rõ cả những rặng đá phía bên dưới. Đó chính là cái nét kiến trúc mà thiên nhiên mất hàng triệu năm để mài giũa tạo nên.
1: Vâng, và điểm khác biệt nhất chính là dù có bàn tay con người đầu tư, nhưng mà những chiếc cầu treo hay là lối đi bộ thì đều được thiết kế nương theo dòng chảy của đá và không có cái sự khiên cưỡng, tất cả hòa là một ạ. Và đến đây thì chúng ta không chỉ đi du lịch mà là đang chiêm ngưỡng một cái bản giao hưởng của đá, nước và rừng già, với những người mà họ sẽ thật sự tập trung cảm nhận được cái vẻ đẹp của thiên nhiên ngay tại cái thời điểm lúc đó, thì họ sẽ lắng nghe được những cái âm thanh rất là thú vị, anh Danh ạ.
0: Vâng, lãng mạn quá phải không ạ? Hôm nào thì Thanh Long làm một chuyến cũng bắt đầu đang mùa rồi đúng không? Làm một chuyến đến đây cảm nhận xem rồi lắng nghe hơi thở rừng già như thế nào.
1: Em đi thì sẽ gọi anh đi mà.
0: Trao đổi lại cho quý vị nhé.
1: Nhất định là Thanh Long sẽ mời anh Dành cùng đi chứ.
0: Vâng ạ, ai đến đây thì chắc chắn Thanh Long biết không cũng đều sẽ ấn tượng với một cái mê cung đá được sắp đặt vô cùng tinh vi, khác với những con suối vùng đồng bằng thường có đáy cát và đôi khi là có những chỗ gần sông thì có cả đáy bùn nữa. Và Long Khe ở đây là một hệ thống phiến thạch vôi xếp chồng vô cùng đẹp.
1: Chúng ta sẽ có cảm giác như là đang được ngắm nhìn cái bảo tàng địa chất ngoài trời. Những khối đá vôi ở đây thì không sắc lẹm mà chúng được dòng nước mài mòn qua rất là nhiều năm, tạo thành những cái đường cong mềm mại, nhẵn nhụi. Và có những cái phiến đá rất là lớn, phẳng lì như mặt bàn, nằm soi bóng bên dòng nước xanh lục bảo ạ.
0: Đúng là những kiến trúc sư thiên nhiên đã tạo ra những hồ bơi tự nhiên, ngăn dòng chảy thành từng tầng, từng lớp, khiến nước đổ xuống nhẹ nhàng như những dải lụa trắng, chứ không gầm thét như thác đổ. Khu vực tắm khá an toàn nên nhiều gia đình đưa các bạn nhỏ đến đây để trải nghiệm.
1: Vâng, nhưng mà đừng mải mê tắm mà quên mất những cái âm thanh lúc nãy Thanh Long vừa mới chia sẻ với anh Danh nhé. Có một chi tiết mà Thanh Long tin là chỉ có ở khe nước lạnh, đó chính là kiến trúc âm thanh. Quý vị hãy tưởng tượng là vì dòng suối chảy qua các cái khe đá vôi và có hốc rỗng, cho nên là tiếng nước chảy ở đây thì không đơn điệu, có chỗ thì róc rách như tiếng đàn tranh, có chỗ lại trầm đục như tiếng trống đại ngàn khi nước len lỏi qua những hang hốc ngầm ạ.
0: Vì thế nhiều du khách cảm giác đứng giữa cầu treo, hít hà mùi nhựa rừng, nghe cái bản giao hưởng này thì mọi cái giác quan đều như được đánh thức hoàn toàn.
1: Vâng.
0: Và trước khi tiếp tục khám phá thêm những điều thú vị ở khe nước lạnh, tiếp nối chúng ta sẽ cùng quay trở lại với âm nhạc cùng với ca khúc Việt Nam đi hôn và yêu với tiếng hát của Phạm Hồng Phước.

0: Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng Duy Anh và Thanh Long trong chương trình Du lịch cùng VOV của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Và chương trình của chúng ta đang được phát sóng trực tiếp trong khung giờ từ 7:30 đến 8:30 các ngày thứ ba và thứ bảy hàng tuần và phát lại vào các khung giờ khác trong tuần. Vâng ạ, anh Duy Anh ơi, kể ra thì chúng ta cũng làm khá là nhiều chương trình Du lịch cùng VOV rồi phải không anh?
1: Đi... Nhưng mà cái cảm giác của Thanh Long có biết thế nào? Nhưng mà anh thì anh rất là thích khi mà chúng ta làm về những cái điểm mới ấy Thanh Long. Những cái điểm mà chưa được khai thác nhiều về du lịch, nó đang còn rất là hoang sơ và thiên nhiên. Và đặc biệt là những cái khu resort hay là những cái khu homestay, nhưng mà người ta biết cách đầu tư, người ta giữ được cái vẻ hòa quyện. Mặc dù cũng xây dựng lên những cái nơi lưu trú, những cái nhà, những cầu, nhưng mà người ta biết làm cái cách để cho nó hòa quyện với cảnh quan thiên nhiên xung quanh. Thì những cái nơi đó là cái nơi mà mình thích nhất.
0: Vâng, với anh Duy Anh là một người mà đi du lịch rất là nhiều nơi, rồi ở cả trong nước và nước ngoài nữa, thì không biết là cái gu mà anh thích khám phá những cái điểm đến là như thế nào? Thích về tìm về vẻ đẹp mà hoang sơ, bình yên, hay là đến với những cái trung tâm, những cái thành phố lớn, hay là như thế nào?
1: Nói thật với Thanh Long là lúc này lúc khác thôi, được đi chơi là mình cảm thấy là sướng lắm rồi. Cho nên đôi khi ngày hôm nay mình thích cái điểm như thế này, nhưng mà cái đợt khác đi cùng với một cái nhóm bạn hay là đi cho một cái mục đích khác thì mình lại thích đến một cái điểm đông vui chẳng hạn.
0: Vâng ạ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với khu vực Khe Nước Lạnh mà lúc nãy Duy Anh và Thanh Long đang giới thiệu đến quý vị và các bạn. Cái điểm khác biệt lớn nhất của Khe Nước Lạnh so với rất là nhiều khe suối khác ở dải đất miền Trung đó chính là cái độ trong của nước ạ. Và do nền địa chất là đá vôi đặc hữu, và nước ở đây thì có màu xanh đặc trưng như là đồng xuân phát, một cái màu xanh lục bảo trong vắt. Và dù quý vị đứng ở độ sâu ngang thắt lưng thì vẫn có thể nhìn thấy từng vân trên đá, từng đàn cá nhỏ tung tăng bơi lội. Và kiến trúc này thì không cần đến cái bàn tay của con người tô vẽ, nó tự thân đã là một cái tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ rồi. Và anh Duy Anh thân mến, và bây giờ để mà chúng ta hiểu rõ hơn về cái quá trình phát triển du lịch ở khu du lịch Khe Nước Lạnh cũng như là những cái đổi mới trong mùa du lịch năm nay, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng kết nối với một vị khách mời rất là đặc biệt, đó chính là anh Đặng Đại Ngôn ạ, là chủ đầu tư khu du lịch Khe Nước Lạnh. Alo ạ.
2: À, xin chào MC và quý thính giả đài phát thanh truyền hình Nghệ An ạ.
0: Dạ vâng,
1: vâng ạ. Xin chào anh. Cảm ơn anh đã dành thời gian cho chương trình du lịch cùng VOV của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An ngày hôm nay.
0: Vâng. Khe Nước Lạnh là một cái tên đang cực kỳ hot trên bản đồ du lịch Quảng Trị hiện nay. Vậy thì anh Ngôn có thể chia sẻ một chút là cái cơ duyên nào mà đơn vị đã quyết định đầu tư và biến một cái vùng suối nguồn hoang sơ thành một cái khu du lịch sinh thái bài bản như thế này ạ?
2: À, thì trực tục trả lời câu hỏi của MC thì được thấy là bản thân tôi cũng là rất vui khi có cơ hội được chia sẻ về cái sự hình thành của khu du lịch sinh thái Khe Nước Lạnh.
0: Vâng.
2: Với quý thính giả.
0: Vâng.
2: Thì thực ra cũng là một cái cơ duyên rất tình cờ. Năm 2017 thì trong một lần tình cờ ghé về cái bản Khoai Đá nơi có cái Khe Nước Lạnh này á, thì thực sự là tôi bị choáng ngợp bởi vì vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ cũng như dòng suối nơi đấy thì nó rất đặc biệt. Cái làn nước thì nó trong xanh và nó mát lành cuối năm, và cái điều đặc biệt hơn nữa là cái dòng suối này nó được chảy hoàn toàn trên những cái phiến đá mà được thiên nhiên băng mòn hàng triệu năm tạo nên những cái vẻ đẹp nó rất là kỳ vĩ. Thì lúc đó tôi nghĩ rằng là một nơi đẹp như thế này mà nếu như mà được đầu tư bài bản và theo hướng du lịch sinh thái và vẫn giữ được cái nét đẹp nguyên sơ thì chắc chắn nó sẽ trở thành một cái điểm đến rất là đặc biệt. Và từ suy nghĩ đó thì chúng tôi bắt tay vào xây dựng cái dự án để mà phát triển sẽ Khe Nước Lạnh như ngày hôm nay.
0: Vâng ạ.
1: Như quý vị cũng biết là những cái người mà quý vị mà đi chơi nhiều chắc mọi người cũng nhận ra là như anh Ngôn vừa chia sẻ, có một cái điểm rất hay, đó là nếu mà chúng ta đầu tư hay là chúng ta đến với một cái điểm du lịch thiên nhiên sinh thái chẳng hạn, mà nó còn cái phần xây dựng nó hòa quyện được với cái cảnh quan thiên nhiên, nó không bị chống với cái cảnh quan xung quanh, thì phải nói là nó cái du lịch khiến người ta thích thú, và cái du lịch chắc chắn sẽ rất phát triển, và ở cái khu của anh Ngôn thì nếu như mọi người bây giờ mọi người lên Google search ngay thì cũng sẽ cảm nhận được điều này. Ở đây ưu tiên sử dụng các vật liệu như tre, gỗ rất là mộc mạc, và trong cái quá trình thi công vận hành thì bên anh có gặp những cái thách thức, những cái khó khăn nào khi mà phải vừa đảm bảo tiện nghi cho du khách lại vừa không làm ảnh hưởng đến cái hồn cốt của núi rừng Trường Sơn ạ?
2: Thì có thể nói là cái quá trình từ thiết kế khảo sát cho đến thi công khen được lên là một cái bài toán mà nó cực kỳ khó khăn cho kể cả đội ngũ kiến trúc sư cũng như là ban quản lý dự án khi mà thi công cái công trình này. Thì cũng mất bí một chút về quy trình giảng Nghệ An là công trình khen được lên là do một kiến trúc sư cực kỳ nổi tiếng, cũng là người một người con của Nam Đàn Nghệ An là thiết kế. Kiến trúc sư Lê Vũ Hồng Quang là một trong những kiến trúc sư đạt nhiều giải kiến trúc quốc gia cũng như quốc tế. Anh này là khi tôi mời về ở khen được lên thì cũng rất tâm huyết với cái công trình kiến trúc xanh và nó mang cái hơi hướng bảo tồn cái thiên nhiên như kiểu khen được lên đấy. Thì nó gặp cái khó khăn nhất là với cái địa hình ở khe nước này là nó rất là nó phức tạp, gần như là nằm hoàn toàn trên đá tai mèo và các cái khối đá tự nhiên. Và khi mà thi công công trình này thì ban quản lý dự án thì khi mà xây dựng cái nhà hàng là cái công trình tái tiến của dự án á, công trình này nó rộng khoảng 630 m². Với một cái lượng sắt thép và những cái tấu kiên gỗ thực sự khổng lồ và nó nặng, nên đội ngũ kiến trúc sư cũng như ban quản lý dự án thì ra một quyết định là phải mở một con đường chạy song song với nhà hàng để dùng xe cẩu vào để cẩu vào cái cấu kiện mới thi công được. Tuy nhiên khi mà tôi thấy nếu như mở đường thì đòi hỏi là phải phá cây cối và đòi hỏi phá một cái diện tích rừng đáng kể để mở đường. Tôi không đồng ý phương án này và tôi quyết định là phải thi công bằng thủ công. Dù là nó đổi vì chi phí thi công lên rất lớn. Đương nhiên là bảo tồn được thì thiên nhiên và nó có một cái nhà hàng mà như hiện tại bây giờ là bốn phía là đều là những cái mảng rừng nó bao quanh ở cái nhà hàng luôn, nó rất đẹp. Thì cái này là một trong những cái bài toán mà tôi cũng mình dàn cũng như là quyết đoán để mà chấp nhận mình bỏ ra một khoản chi phí nhân công nó đổi lên gấp nhiều lần, nhưng mà nó bù lại nó mình giữ được cái cảnh quan gần như là nguyên bản. Nên nó có mới nó có cái vẻ đẹp nguyên bản, nhưng hiện tại là cũng có nhiều cái quyết định nó đã tạo vào trong cái vấn đề xây dựng.
0: Và bây giờ thì chúng ta cảm thấy rất là hài lòng đúng không anh?
2: Mặc dù là thì, cái trong cái quá trình này thì cơ bản là cái quan điểm của cá nhân mình cũng là một người cực kỳ yêu thiên nhiên và mình theo đuổi những cái giá trị mà thiên nhiên ban tặng là mình rất trân quý. Và khi xây dựng khai nực lên thì mình cũng phát triển du lịch cũng phải theo cái hướng là nó tôn trọng thiên nhiên và giữ được cái hồn cốt của cái rừng núi mà thiên nhiên là ban tặng.

0: Không biết Thanh Long thấy như thế nào, nhưng mà doanh riêng bản thân mình thì mình cảm thấy là nghe những cái chia sẻ của anh Ngôn vừa rồi, cảm nhận trong đó rất là nhiều
1: Cái tâm huyết đúng
0: cái tâm
1: không
0: huyết và cái tình yêu, cái sự trân trọng dành cho cái mảnh đất này, chứ không chỉ là một cái cuộc đầu tư kinh doanh nữa.
1: Vâng, và em nghĩ rằng là với anh Ngôn là một người mà anh ấy là một người con của quê hương, và đặc biệt là anh ấy phát hiện ra cái Khe Nước Lạnh cái thời gian 2017, thì bây giờ là cũng gần 10 năm rồi phải không anh? Nếu mà mình đến một nơi mà của quê hương mình mà đẹp như thế, mà mình cảm giác như là mình hờ hững, hay là mình có khả năng để biến cái vùng đất này, biến cái nơi này trở thành một cái nơi mà nhiều người được biết đến này, khám phá này, mà mình không làm thì rất là áy náy đúng không anh?
2: Dạ đúng rồi.
1: Vâng ạ. Vậy thì so với những cái ngày đầu thì em biết đây là một trong những cái địa điểm du lịch mới của tỉnh Quảng Trị và mới được khai thác hoạt động từ khoảng 2 năm nay thôi phải không ạ?
2: Dạ đúng rồi ạ.
1: Vâng, vậy thì bây giờ so với những ngày đầu mới đi vào hoạt động thì Khe Nước Lạnh của năm 2026 đã có những cái bước tiến hay là những cái hạng mục dịch vụ mới mẻ như thế nào để tạo nên cái sự bất ngờ cho du khách, đặc biệt là với những cái du khách mà họ đã đến đây một hai lần rồi ạ?
2: Thì cũng chia sẻ với anh chị cũng như quý thính giả luôn. Thì quan điểm của mình thì làm du lịch luôn luôn thì nó phải luôn luôn tự làm mới.
1: Vâng.
2: Vì trong quá trình đón khách thì sẽ có rất nhiều khách họ có một cái tin yêu về thiên nhiên thì họ sẽ quay lại. Đương nhiên là sau đó thì người ta quay lại vẫn có cái gì đó nó mới mẻ hơn
1: Vâng.
2: so với những cái lần trước. Để nó tạo một cái nó không không có một sự nhàm chán trong cái vấn đề trải nghiệm của du khách. Thì trong năm 2006 này thì Khe Nước Lạnh cũng có một số cái điểm mới so với về 2 mùa đón khách trước. Thì đợt Tết vừa rồi thì chúng tôi cũng đầu tư thêm các điểm check-in, đặc biệt là xây dựng thêm một cái sàn đào để chuyên dành cho khách check-in. Trong đó là chúng tôi cũng đợt như xuân vừa rồi ấy, thì cũng nhập về 3 cây hồng tây cổ thụ từ Tây Bắc cũng đưa
1: Vâng.
2: về khe để phục vụ cho khách đến chụp ảnh vui chơi.
1: Vâng ạ.
2: Và một cái điều đặc biệt nữa trong năm 2006 này thì năm ngọ Ninh Khai cũng đầu tư làm thêm một cái linh vật nữa bằng gỗ lũa độc bản,
1: Vâng ạ.
2: cũng rất đặc biệt đấy.
1: Ồ, độc bản là duy nhất ở Việt Nam đấy ạ.
2: Nó rất độc đáo và nó cực kỳ gần gũi thiên nhiên, nó vẫn hòa quyện vào cái không gian cây cối và núi rừng của khe, chứ nó không không bị chọi. Nó
1: Vâng
2: bằng
1: ạ.
2: vật liệu bằng gỗ lũa, tức là cái gỗ mà nó đã qua sự bào mòn của thời tiết, của khí hậu, của nước cũng có một thời gian rất dài rồi.
1: Vâng.
2: Nên cái con ngựa này cũng được các nghệ nhân ở Thái Nguyên chế tác, và khi du khách đến khe thì cũng rất thích thú khi chụp ảnh với cái linh vật năm 2026 của Khe Nước Lạnh này.
1: Vâng ạ.
2: Ngoài ra thì khe cũng đầu tư trang thiết bị thêm để các làm mới các như thuyền đánh giác, rồi thêm phao bơi, rồi các công trình nó phụ trợ khác để đảm bảo là khách đến là nếu quay lại là mình cảm nhận được có cái sự thay đổi
1: Vâng ạ.
0: Vâng ạ.
2: và tránh cái sự nhàm chán.
1: Vâng.
0: Ở Quảng Bình thì mọi người cũng biết là có rất nhiều hang động này, sông suối ao hồ nổi tiếng. Vậy thì theo anh Ngôn, nơi đây em biết là nơi đây được đánh giá rất tích cực từ cả khách trong nước và khách quốc tế, thì theo anh thì điều gì khiến cho Khe Nước Lạnh tạo nên một cái cảm giác đặc biệt ấn tượng cho du khách ạ?
2: Thì trong quá trình vận hành thì tôi cũng hay thăm dò ý kiến của khách hàng,
1: Vâng.
2: và cũng có nhiều khách thì cũng tâm sự là nó khi đến xe là cái điều mà khiến cho khách ấn tượng nhất đó là mình đầu tư xây dựng nhưng vẫn giữ gần như là cái thiên nhiên nó hoang sơ nguyên bản.
0: Vâng.
2: Và cái cách đầu tư thì của mình từ cái hệ thống nhà hàng, sàn đào, nhà vệ sinh thì được đầu tư rất bài bản và nó chỉnh chu đến từng cái chi tiết nhỏ.
1: Vâng ạ.
2: Thì Khe Nước Lạnh thì mình đầu tư cùng với khối lượng đầu tư cũng rất lớn, nhưng mà vẫn giữ được vẻ đẹp tự nhiên của rừng và đặc biệt là của dòng suối. Các cái hạng mục thì đều được đội ngũ thi công nó chăm chút, nó cực kỳ cẩn thận.
1: Vâng ạ.
2: Và một điều đặc biệt nữa là khách ấn tượng nhất là với khu nhà tắm táng và khu nhà vệ sinh của khe. Nó nằm giữa rừng như vậy nhưng mà tự nhiên có một cái khu nhà vệ sinh được đầu tư nó rất hiện đại và sạch sẽ, và cái thiết kế thì cũng nó theo hướng hòa lẫn với thiên nhiên, chứ nó không tạo cảm giác bị công hóa hay là nó tách biệt về cảnh quan xung quanh.

0: tôi luôn cố gắng xây dựng và phát triển cho cái nước mình.
1: Vâng ạ.
0: Mumbai và sau này.
1: Vâng ạ, có thể nói là đây là một cái nơi rất là...
0: địa phương có cũng nhiều khách du lịch đến xem nhất đấy.
2: Vâng ạ. Và là một người rất là yêu thích và gắn bó với cái vùng đất này, thì theo anh Ngôn đều có một cái trải nghiệm trọn vẹn tại đây, từ những cái dịch vụ tắm suối, zip line rồi ẩm thực, thì du khách khi đến đây thì cần nên chuẩn bị những gì và cái hành trình trong bao nhiêu ngày là phù hợp ạ?
0: Hiện tại thì Việt Khải đang còn đón khách để vui chơi trong ngày thôi.
2: Vâng ạ.
0: Đến vui chơi trong ngày. Và cơ bản là cùng cả cái trò chơi suối nhẹ nhàng và vạn cảnh, nên du khách khi đến xe cũng chuẩn bị đơn giản đó, như là quần áo gọn nhẹ, rồi đồ bơi, rồi dẹp chống trơn. Và nếu như mà mình khi chụp ảnh thì có cái túi đựng điện thoại chống nước, là những cái cần thiết. Còn cái nữa là vì ở xe là nó vấn đề liên quan đến vấn đề bảo vệ môi trường, nên ở nhà tắm táng ở xe là không tăng bị gì dâu đâu.
1: Vâng ạ.
0: Nên khách mà nếu như mà khi mà tắm suối trong buồn tắm táng có gối đâu thì mình cũng mang theo.
1: Vâng.
0: Vì cái này cũng theo cái xu hướng chung là mình bảo vệ môi trường, nên mình xe không tăng cấp những cái này.
1: Vâng ạ.
0: Và ngoài ra thì khi đến xe thì những cái vật dụng nó đơn giản như vậy thì với một tinh thần cực kỳ thoải mái để hòa mình với thiên nhiên. Và còn các cái dịch vụ mà trải nghiệm thì bên xe đã chuẩn bị đầy đủ cho du khách, từ áo phao, chòi nghỉ, rồi kayak, rồi là tất cả các cái thứ mà liên quan đến trải nghiệm tại xe. Vâng. Cả bảo hiểm du lịch thì bên xe đã chuẩn bị đầy đủ cho du khách rồi ạ.
1: Vâng, và ẩm thực ở đây thì cũng rất là phong phú và mạnh. Mặc dù là Thanh Long chưa được đến, nhưng mà xem các cái clip review ở trên mạng ấy thì lại rất là cảm thấy rất là thích thú với cái nơi này ạ. Rất là cảm ơn những cái chia sẻ của anh Ngôn trong chương trình hôm nay. Anh đã đến với chương trình và có nhiều những cái thông tin thú vị và hấp dẫn để giới thiệu khu du lịch Khe Nước Lạnh ở tỉnh Quảng Trị ạ. Cảm ơn anh rất là nhiều và chúc anh là mùa hè năm nay sẽ đón được nhiều du khách đến để tham quan trải nghiệm, đặc biệt là những cái du khách từ Nghệ An ạ.
0: Thì một lần nữa là cảm ơn Thanh Long và chương trình và quý khán giả đã lắng nghe mình chia sẻ một chút về Khe Nước Lạnh.
1: Dạ.
0: Và Khe Nước Lạnh thì cũng rất mong được chào đón mọi người đến trải nghiệm, mà đặc biệt là những vị khách cực kỳ tân quý và yêu thương đến từ cái vùng đất địa linh nhân kiệt Nghệ An ạ.
1: Vâng ạ, cảm ơn anh.
2: Dạ vâng, cảm ơn Ngôn ạ. Cảm ơn anh Ngôn rất là nhiều. Và quý vị thân mến, trước khi tiếp tục khám phá những cái điểm đẹp và thú vị ở Khe Nước Lạnh thì chúng ta cùng nhau thay đổi không khí một chút, quay trở lại với âm nhạc cùng với Nhạc Của Rừng và Đen Vâu.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang cùng nhau đến với chương trình du lịch cùng VN và điểm đến ngày hôm nay chương trình đang giới thiệu đó chính là Khe Nước Lạnh. Lúc nãy thì chúng ta cũng vừa được trò chuyện với một người làm du lịch rất là tâm huyết phải không anh Duy Anh? Anh Đặng
1: Vâng
0: Đại
1: ạ.
0: Ngôn ạ, một chủ đầu tư tại khu du lịch Khe Nước Lạnh. Và qua những chia sẻ vừa rồi thì chúng ta càng hy vọng rằng là trong thời gian tới Khe Nước Lạnh sẽ được đầu tư này và sẽ có nhiều những cái dịch vụ hơn nữa để cho những cái du khách đến đây có đầy đủ cái sự khám phá và trải nghiệm của mình ạ.
1: Vâng, với những ai ưa thích vận động và muốn cảm nhận cái lạnh dưới 20 độ một cách trực diện nhất thì khu trò chơi dưới nước là một thiên đường thực
0: Đúng
1: thụ.
0: rồi.
1: Chúng ta có thể tham gia chèo thuyền kayak, thử thách lòng can đảm với thuyền vượt thác. Ở đây có khá nhiều cái tầng thác khác nhau
0: Vâng.
1: và cái cảm giác bay bổng trên không trung cùng với high wire hay là zip line ngắn cũng rất là thú vị.
0: Nghe đến zip line là em cảm thấy phấn khích rồi anh Danh ạ. Thực sự là cái lần đầu tiên mà khi em chơi trò này là em rất là sợ, nhưng mà sau đó thì đi được một lần rồi để lại muốn tiếp tục quay trở lại.
1: Cái cảm giác mà mình bỗng nhiên bị hẫng một
0: Đúng
1: cái rồi rồi
0: rồi,
1: rồi rơi xuống
0: bị
1: nước,
0: đẩy xuống á.
1: nó rất là kích thích đúng không?
0: Ừ.
1: Anh mà khi đi đến những cái nơi mà có cái trò zip line này, anh thường là anh chơi đi chơi lại rất nhiều lần luôn đấy.
0: Vâng, em thì lại vừa lần đầu tiên thì sợ, nhưng mà lại nhảy trên một cái cung đường zip line có thể nói là xa nhất của Việt Nam hiện tại đấy. Thấy đúng là thực sự là cái quãng thời gian đó mình đã đi qua nhiều những cái cung bậc cảm xúc khác nhau anh Danh nhá.
1: Vâng, và đến với Khe Nước Lạnh thì cho dù bạn là người hướng nội hay hướng ngoại thì cũng đều phù hợp đúng không? Nếu một người hướng nội thì bạn hoàn toàn có thể đi lên đến đầu nguồn và
0: Ừ.
1: thả buồn trôi đúng không?
0: Câu slogan ở đây này, suối đầu
1: Có
0: nguồn thả buồn trôi đấy.
1: một cái khoảnh khắc tại Khe Nước Lạnh mà Duy Anh tin là bất cứ ai khi chạm mặt cũng phải lặng người đi một chút
0: Ừ.
1: vì sự thấu hiểu. Thanh Long biết đó là cái điều gì không?
0: Lúc nãy em vừa mới nói con gì nữa? Suối
1: Một cái
0: đầu
1: dòng
0: nguồn
1: chữ nó
0: thả buồn
1: đơn
0: trôi.
1: một cái dòng chữ nó đơn giản thôi đúng
0: Ừ.
1: không, nhưng mà lại có cái sức nặng vô cùng, nó như một cái lời nhắc nhở nhẹ nhàng
0: Ừ.
1: cho những cái bước chân đang mệt mỏi.
0: Vâng, cuộc sống của chúng ta thì vốn dĩ muôn hình muôn vẻ đúng không anh? Có những ngày nắng đẹp rạng rỡ và chắc chắn cũng không thiếu những ngày đổ dông, những ngày mà buồn đến nao lòng ấy. Nhưng mà em nghĩ là với những ai mà đang có tâm trạng không tốt này, chúng ta đến đây nhìn cái dòng chữ ấy dường như là đang vỗ về mình ấy. Dù thế nào đi chăng nữa chúng ta cũng sẽ sống hết mình với cuộc đời này, và đừng vội chôn vùi những điều những chôn vùi mình trong những cái nỗi buồn hay là những cái gì đó mà làm cho mình không vui thì quên hết đi.
1: Vâng, nó rõ ràng một cái tinh thần chữa lành đúng không, mà khu du lịch muốn gửi gắm. Thay vì giữ chặt những cái niềm riêng trong lòng, sao chúng ta không cứ xách ba lô lên mà đi đến một nơi thật xa. Tại Khe Nước Lạnh thì quý vị sẽ tìm thấy cho mình một góc trời riêng để thiên nhiên an ủi vỗ về những cái tổn thương, cũng như là để dòng nước lạnh dưới 20 độ kia cuốn trôi những cái ưu phiền, để tâm hồn mình được nhẹ nhõm và như chính dòng suối đầu nguồn này vậy.
0: Có lẽ đó mới là giá trị thực sự mà du khách tìm thấy ở đây. À, không chỉ là những cái trò chơi cảm giác mạnh mà là một khoảng lặng để chúng ta tái sinh cảm xúc của mình. Sau khi mà chúng ta vượt qua những gành đá, sau những nụ cười sảng khoái ở trên thuyền kayak, ta lại ngồi bên bờ suối, nhìn dòng nước chảy trôi và thấy lòng mình bình yên đến lạ. Một hành trình mà chúng ta sẽ tìm lại chính mình này, để thấy là cuộc đời này vẫn còn rất là nhiều điều đáng để nâng niu và trân trọng vào anh Danh.
1: Vâng ạ, và sau khi tâm hồn đã được thả buồn trôi và nhẹ tênh bên suối đầu nguồn rồi thì có một việc mà Duy Anh tin là không ai cưỡng lại được, đó là lưu giữ những cái khoảnh khắc tuyệt đẹp với thiên nhiên ở đây đúng không?
0: Vâng, đã đến một nơi được mệnh danh là Hạ Long giữa đại ngàn mà lại không check in thì thật là phí. Và quý vị biết không ạ, tại Khe Nước Lạnh dường như là mọi ngóc ngách đều được thiên nhiên sắp đặt để trở thành một studio ngoài trời hoàn hảo. Chúng ta chẳng cần máy ảnh quá xịn hay là áp chỉnh màu cầu kỳ đâu, chỉ cần đứng vào những cái dòng thác nhỏ trắng xóa, hay là ngồi bên những cái bãi đá thì hay là những cái tán cây cổ thụ vươn mình soi bóng là chúng ta đã có ngay được cái bức ảnh sống ảo cực kỳ chất rồi ạ. Những cái phụ kiện tự nhiên này mang lại cho bức ảnh một sức sống rất là riêng, vừa mộc mạc lại vừa tràn đầy năng lượng xanh.
1: Vâng ạ, sau một hồi mải mê tạo dáng khi vừa đến nơi này, vừa choáng, chắc chắn là hầu như cái hành trình Duy Anh nghĩ là
0: Ai
1: ai
0: cũng
1: cũng sẽ
0: tắm.
1: như thế này.
0: Ừ.
1: Đó là đầu tiên là đến là choáng ngợp với cái vẻ đẹp thiên nhiên ở đây này, rồi muốn chụp ảnh check in lưu lại khoảnh khắc rất là nhiều này. Sau đó là bắt đầu tắm mát, tham gia các trò chơi ở đây. Chắc chắn là sau một cái hành trình như vậy thì một cái tín hiệu mà ai cũng nhận được đó là cái bụng bắt đầu đói cồn cào đúng không?
0: Vâng.
1: Và đây cũng là lúc mà chúng ta bước vào một cái trải nghiệm đánh gục các giác quan, khám phá ẩm thực vùng đất Quảng Trị ngay chính tại nơi đây, mà nơi như lúc nãy anh Đại Ngôn có giới thiệu là đây có một cái nhà hàng được đầu tư rất là cầu kỳ đúng không ạ?
0: Nhắc đến thôi là đã cảm thấy là trong lòng cồn cào nôn nao rồi anh Danh ạ. Ẩm thực ở đây thì không cầu kỳ, không xa hoa mà chinh phục bằng cái sự bình dị, dân dã của quê hương. Quý vị hãy tưởng tượng nha, chúng ta sẽ có một cái mẹt rất là nhiều những cái đồ ăn này, gà nướng này, rồi là thịt nướng xiên này, đúng không anh? Và đặc biệt là có rất là nhiều những cái loại bánh đặc trưng ở Quảng Trị nữa. Tất cả được bày biện khéo léo trên một chiếc mẹt tròn, rồi lót bên dưới là lá chuối xanh ngắt nữa.
1: Nhìn mẹt đồ ăn đầy đặn màu sắc hài hòa thôi là thấy muốn thưởng thức ngay lập tức rồi. Cái cảm giác sau khi tắm suối lạnh xong, người hơi run vì mát và được ngồi quây quần với mẹt gà nướng nóng hổi, hít hà mùi thơm của khói của lá rừng thì đúng là cực phẩm phải không ạ?
0: Đúng là không gì bằng vui chơi thỏa thích rồi lại được lấp đầy dạ dày bằng những cái món ăn đậm tình quê như thế này. Ở đây thì không chỉ là ăn no mà là ăn để chúng ta cảm nhận trọn vẹn cái hương vị của núi rừng, cái tâm tình của những người dân địa phương gửi gắm ở trong từng cái món ăn mộc mạc. Và quý vị thân mến, vậy là chúng ta đã cùng nhau đi qua một cái hành trình vô cùng thú vị và ấn tượng. Và Thanh Long tin chắc là sau chương trình hôm nay chúng ta giới thiệu về cái điểm đến này thì rất là nhiều người sẽ cầm ngay chiếc điện thoại của mình lên, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ search trên Google địa danh nơi khe nước lạnh thì sẽ có những cái gì thú vị. Và đó cũng là động lực để mọi người có một cái chuyến đi gần nhất, phải không anh Danh?
1: Thanh Long biết không, nếu mà chúng ta chỉ dừng lại ở khe nước lạnh thôi thì chỉ mới chạm một phần cái vỏ xinh đẹp của vùng đất xã Trường Xuân này thôi. Nếu như mà mọi người coi khe nước lạnh như một viên ngọc xanh thì vùng đất xung quanh chính là một cái hộp báu vật chứa đầy những cái giá trị lịch sử và tâm linh. Quý vị biết không, từ ngay vị trí mà chúng ta đứng ở khe nước lạnh thì chỉ cần di chuyển thêm một quãng ngắn nữa thôi, hành trình của chúng ta sẽ mở ra những cái điểm chạm vô cùng thú vị khác nữa.
0: Nhắc đến đây thì Thanh Long lại nghĩ ngay đến nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Sau khi để cơ thể mình được thư giãn với nước suối này, việc tìm về những cái nơi lưu giữ những cái ký ức về vị đại tướng kính yêu của dân tộc sẽ khiến cho chuyến đi của chúng ta trở nên ý nghĩa và trọn vẹn hơn bao giờ hết, một cảm giác tự hào và ấm áp vô cùng ạ.
1: Và không chỉ có thế, hành trình của chúng ta còn có thể tiếp nối bằng việc ghé thăm lăng mộ lễ thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh hay tìm về sự tĩnh tại ở chùa Hoàng Phúc, một trong những ngôi chùa phổ biến ở miền Trung. Và mỗi bước chân chúng ta đi là một lần lật mở từng trang lịch sử, từng nét văn hóa đặc trưng của vùng đất.
0: Vâng ạ, và quý vị thân mến, bây giờ thì thời lượng của chương trình cũng không còn nhiều nữa. Trong ít phút còn lại của chương trình hôm nay thì chúng tôi xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc, với ca khúc Xoay Hè Khác Lạ. Và ca khúc này thì cũng sẽ khép lại 60 phút của hành trình du lịch cùng VOV. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành cùng với chúng tôi. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Thanh Long và ekip thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.

chương trình ca nhạc thiếu nhi, góc âm nhạc dành cho tuổi thơ, nơi những giai điệu chở đầy giấc mơ tuổi thơ, là nụ cười giòn tan trong nắng, là những hồn nhiên trong trẻo của ngày cắp sách, là tình yêu dành cho gia đình, quê hương, đất nước, nơi vẽ nên cả bầu trời mộng ước, chắp thêm đôi cánh ước mơ cho tuổi hồng bằng những nốt nhạc diệu kỳ. Ca nhạc thiếu nhi phát sóng vào 11 giờ 15 phút thứ ba hàng tuần trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Mời quý thính giả và các bạn nhỏ cùng đón nghe.

0: Mời các bạn nghe chương trình Văn hóa xứ Nghệ.
1: Thưa quý thính giả, thưa các bạn, có những người con mà tâm hồn như được chưng cất từ chính cái nắng cháy, cái gió Lào và dòng nước sông Lam trong phát của miền Trung. Trong giới văn chương, khi nhắc đến một cốt cách nghệ thuần khiết, từ bản tính bộc trực, thẳng thắn đến cái tình nồng hậu gửi gắm trong từng trang viết, người ta luôn dành một vị trí đặc biệt cho nhà thơ Hoàng Trần Cương.
2: Người lính cao xa ấy đã đi qua khói lửa chiến tranh, mang theo cái chất mộc mạc bền bỉ của đất quê nghèo để dệt nên những vần thơ trầm tích, ra sao cảm xúc. Đằng sau vẻ ngoài gân guốc, xù xì như gốc đa bến nước, lại là một trái tim đa cảm, một tâm hồn luôn đau đáu với nghĩa mẹ, tình cha và những nỗi niềm nhân thế.
1: Trong chương trình Văn hóa xứ Nghệ hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe những dòng ký ức đầy trân trọng của nhà văn Phạm Ngọc Tiến về một người thi sĩ tài hoa, một người con ưu tú của xứ Nghệ thân yêu qua bài viết Hoàng Trần Cương, nhà thơ đậm chất Nghệ.
2: Phải nói ngay rằng, trong số các nhà thơ xứ Nghệ, tôi có thể khẳng định Hoàng Trần Cương là một nhà thơ đậm chất Nghệ nhất. Chất Nghệ đó có thể ở gốc gác, ở bản tính con người, ở cách sống, nhưng quan trọng hơn cả đó là cái sự nghệ trong tác phẩm. Thơ của anh, cho dù ở lĩnh vực nào, chỉ một vài câu thôi đã có hơi thở nghệ, khí chất nghệ không thể trộn lẫn. Bao giờ em về thăm mảnh đất quê anh một thời ngốn lửa, miền Trung mỏng và sắc như cật nứa, chuốt ruột mình thành dải lụa sông Lam. Đấy chỉ mấy câu của khổ đầu chương cuối miền Trung của trường ca Trầm Tích đã đủ khẳng định khí chất nghệ trong thơ của anh mạnh mẽ và ra sao thế nào. Hoàng Trần Cương sinh năm 1948, thuộc lớp đàn anh của tôi cả tuổi đời lẫn văn chương. Bắt đầu sự nghiệp, anh viết văn xuôi và đạt thành tựu từ khi còn rất trẻ. Năm 1972, anh đã đạt giải A về văn xuôi đề tài lực lượng vũ trang của một tạp chí quân đội với ký sự Hạnh phúc hôm nay và đã có sách in chung. Ngày đó để là tác giả của một cuốn sách là điều khó như lên trời, nên các tác giả trẻ phải chấp nhận in chung, mà in chung đã quá vinh dự, tự hào bởi không phải ai cũng có được sự ghi nhận ấy. Song thật sự thì phải đến sáng tác thơ thì tên tuổi của Hoàng Trần Cương mới lừng danh văn đàn bằng giải nhất thơ Báo Văn Nghệ năm 1991 với trường ca Trầm Tích. Tôi biết đến một Hoàng Trần Cương thơ trong một trường hợp chẳng giống ai. Đó là vào một ngày của năm 1987, chú ruột tôi, nhà báo Phạm Ngọc Bích, nguyên phó tổng biên tập Báo Lương Thực, sau này là Báo Nông Nghiệp Việt Nam, khoe với tôi tờ Báo Văn Nghệ in chùm thơ 3 bài có bút tích tác giả tặng. Chú tôi lúc này đã về hưu và sống rất nghèo túng. Mẫu cán bộ như ông chú tôi nghèo là chuyện đương nhiên. Lúc đương nhiệm, ông kiêm cả chức phó ban 79, tức là ban chống tiêu cực của Bộ Lương thực Thực phẩm. Khi về hưu, ông trả lại tất tật những thứ cơ quan trang bị như máy chữ, giường tủ, vân vân, để trở thành một người vô sản đúng nghĩa. Phải nói kỹ điều này vì ngoài tờ báo có chùm thơ, Hoàng Trần Cương còn mang đến tặng chú tôi 3 yến gạo tẻ. Hỏi ra mới biết chú tôi nguyên là thủ trưởng cũ của nhà thơ. Khỏi nói chú tôi mừng thế nào. Ông đọc liền một lèo cả 3 bài thơ cho tôi nghe, giọng lạc đi và mắt rưng rưng. Chú tôi đã thành người thiên cổ từ lâu, nhưng đến tận bây giờ tôi vẫn không quên những câu thơ của Hoàng Trần Cương qua giọng đọc của ông hôm đó. Ôi cái đường chân trời, thực đấy mà mơ đấy, càng trông càng lộng lẫy, càng đi càng xa vời. Phải vì anh đến muộn nên chiều buông mất rồi, nói chi điều dữ dội, ráng bập bùng khôn nguôi. Trong bài Đường Chân Trời, đọc xong ông thở hổn hển, chú tôi vốn là người ôm mộng văn chương, nhưng thành tựu lớn nhất ông đạt được chỉ là tấm thẻ nhà báo. Tôi biết chú xúc động vì nhiều nhẽ. Thơ, hiển nhiên rồi, cả ba bài ông đều tâm đắc. Đường chân trời sau đó được tác giả Huy Du phổ nhạc. Ba yến gạo cũng là một lý do nặng cân, nhưng cái lẽ này mới là chính. Ông đã về hưu, có người đến thăm đã là quý giá, đã là tình, là nghĩa. Huống hồ cùng lúc được những mấy món quà quý nhường kia. Rưng rưng là phải. Dường như chú tôi hiểu điều tôi vừa nghĩ. Trong cơn xúc động, ông bốc đồng một cách cương quyết. Xúc mang đi đủ một yến gạo, bán lấy tiền, đãi tôi uống rượu. Hôm đó, cả hai chú cháu tôi đều say nghiêng say ngả. Và một Hoàng Trần Cương, nhà thơ xuất hiện trong tôi từ đấy, bằng cái cách độc đáo vô cùng.
1: Sau cái lần ông chú tôi bán gạo uống rượu đó, tôi bắt gặp thơ Hoàng Trần Cương liên tục in trên báo. Ấn tượng nên tôi đọc kỹ thơ anh, nhất là những trích đoạn trường ca trầm tích. Thú thật, thơ Hoàng Trần Cương không mượt mà, chảy chuốt như đa phần các nhà thơ khác, mà mạnh mẽ, thẳng tuột một cách bạo liệt. Anh viết về chiến tranh, về đất đai, con người xứ sở như moi từ gan ruột mình ra, dù đấy là tâm trạng buồn đến thắt lòng hay niềm tự hào quá đỗi, hoặc giả nỗi bi phẫn đến ngất trời. Thơ Hoàng Trần Cương mộc thô như đất cằn xứ Nghệ quê anh, bất ngờ về ý tưởng, dạt dào về cảm xúc, thật một cách hồn nhiên, bởi thật quá nên thơ anh lấn sang được bến bờ của cõi ảo, khiến tứ thơ nào cũng lạ, rất lạ. Bài thơ đầu tiên Trần Hoàng Cương làm từ năm 17 tuổi có tên là Dư Âm. Ta như đất lặng câm mà dữ dội, yên lành trải bình nguyên, thanh thản dựng núi đồi. Em đừng trách ngày thường anh nông nổi, màu trời nào chẳng mang xác một dòng sông chết trôi. Đấy, rất lạ. Tôi có cảm giác âm hưởng bài thơ này cuốn theo hành trình thơ như một lời tiên tri, một định mệnh của đời thơ Hoàng Trần Cương. Đó là cảm nhận về sau khi tôi đã biết đến một Trần Hoàng Cương đầy đủ và trọn vẹn. Còn lúc đó, tôi chỉ thầm mong một dịp nào đó được gặp anh. Lần đầu tiên, tôi gặp nhà thơ Hoàng Trần Cương ở chính lễ trao giải thưởng thơ báo văn nghệ năm 1991. Tôi bỗng ngần ngại vì một Hoàng Trần Cương ngoài đời khác xa với một Hoàng Trần Cương trong hình dung của tôi. Sao lại có thứ hình dong nhà thơ dữ dằn thế kia? Một khuôn mặt vâm pháp, gân guốc như đang được tạo hóa tạc dở, góc cạnh, ngang tàng. Đôi mắt bị cặp lông mày lưỡi mác rậm rì nuốt chừng. Mũi, môi, da rẻ, tóc tai, đến thân hình chắc hừ như khối đá. Thứ gì cũng thô thô, kệch kệch. Thêm vào đấy là lối nói sóng gió thẳng băng, ăn tươi nuốt sống, không hạ cung bậc khi phát biểu nhận giải và trò chuyện với mọi người xung quanh. Tự nhiên tôi đâm trợn và lặng lẽ rút lui, không đến chào làm quen. Cho đến vài năm sau, thi thoảng chạm mặt Hoàng Trần Cương trong những cuộc rượu bạn bè, tôi vẫn giữ khoảng cách với anh, dù niềm kính trọng thơ ca nơi con người có vẻ ngoài thô tháp kia cùng ấn tượng của kỷ niệm ông chú ruột bán gạo uống rượu năm nào vẫn không hề phai giảm trong tôi. Cho đến một lần, trong một cuộc nhậu say bất tử, tôi buột ra những gì tôi biết, tôi cảm nhận về anh. Tất nhiên, cả câu chuyện ba yến gạo, Hoàng Trần Cương ngồi thử ra, miệng cứ lẩm nha lẩm nhẩm. Ông Bích à, ông ấy tốt lắm. Chính ông Bích, trước khi về hưu, ký quyết định chuyển mình làm phóng viên. Dạo ông ấy mất, tôi nhận ra một bên khóe mắt của anh rân rấn. Hoàng Trần Cương quay mặt đi, nhưng lại nhoài người, đưa bàn tay hộ pháp siết chặt tay tôi đau điếng. Chỉ chừng ấy đủ đưa anh em tôi lại gần nhau. Chẳng cần nhiều thời gian, tôi nhanh chóng nhận ra một con người khác khuất lấp trong hình hài khác của người kia. Một Hoàng Trần Cương thi sĩ, yếu đuối, đa cảm, đau đời nhưng yêu đời, luôn trầm buồn, tĩnh lặng song hành cùng với một Hoàng Trần Cương mạnh mẽ, ồn ào, sống hết mình, làm việc hết mình, nồng nhiệt, chân thành, trong tình cảm, nhưng rành rẽ mọi chuyện, mọi nhẽ, như cái nghề kế toán anh vận vào thân.
2: Trường ca trầm tích vụt đưa tên tuổi Hoàng Trần Cương sáng rực trên văn đàn. Độc giả đón nhận, văn giới nể trọng và liên tiếp các giải thưởng lớn đến với Trầm Tích một cách xứng đáng. Trong đúng một thập niên 90, Hoàng Trần Cương đậu tam nguyên bằng chỉ một Trầm Tích, giải nhất báo văn nghệ, giải thưởng Bộ Quốc phòng, giải thưởng Hội Nhà văn. Chưa hết, quê hương xứ nghệ của anh cũng chào đón Trầm Tích bằng giải đặc biệt, giải thưởng Văn học nghệ thuật Hồ Xuân Hương giai đoạn 1997 đến 2002. Thành công đến với Hoàng Trần Cương trong mắt một số người là nhanh chóng và bất ngờ. Nhưng nếu biết rõ về anh thì mọi người sẽ thấy đó là một thành quả nhọc nhằn và khổ luyện trong gần như suốt cuộc đời của một người từng xông pha trận mạc, làm nghề kế toán và cầm bút. Nhiều người biết đến Hoàng Trần Cương là dân kế toán chính hiệu, nhưng ít người biết anh từng là một lính chiến thực thụ, một thương binh chống Mỹ. Năm 1967, anh trúng tuyển trường tài chính kế toán Hà Nội. Năm 1970, đang học giờ năm thứ tư, Hoàng Trần Cương tình nguyện tham gia quân đội trong binh chủng phòng không. Trong biên chế của sư đoàn 367 anh hùng, Hoàng Trần Cương đã chiến đấu trên nhiều mặt trận. Bản Đông, đường 95 Lào 1971, Quảng Trị 1972. Cuối năm đó, anh cùng đơn vị ra Hà Nội tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ trên không, rồi quay lại chiến trường B và đánh trận cuối cùng giải phóng Sài Gòn trong chiến dịch Hồ Chí Minh. Tôi có thói quen, ai là lính, bao giờ tôi cũng đặc biệt trân trọng. Hoàng Trần Cương hơn thế, lại cùng lính phòng không với tôi. Tất nhiên, loại lính sinh sau đẻ muộn như tôi so với anh chỉ là cỏ hôi hớt váng ruộng. Cánh nhà văn từng là lính bộ binh như Bảo Ninh, Trung Trung Đình thường coi đám lính cao dạ chúng tôi là thứ lính kiềng nên rất hay giễu cợt. Nhưng khi gặp Hoàng Trần Cương đều phải im re. Anh rướn lông mày, vỗ ngực bồm bộp, giọng vồng lên đầy tự hào. Đừng đùa với lính cao dạ nhé. Bình, bình, bình. Cuộc đời trận mạc gần như đã tạc vào đậm đặc chất lính trong mọi ứng xử của Hoàng Trần Cương. Có lần Đài Truyền hình Việt Nam làm một phóng sự về các nhà văn trong quân chủng phòng không. Lúc quay ở bảo tàng phòng không, không quân, Hoàng Trần Cương sướng đến phát cuồng. Anh tót lên ghế số 1 của khẩu 372 nòng, quay vù vù, mặt rạng rỡ, trẻ lại như lính tuổi 20.
1: Anh lính Trần Hoàng Cương rời quân ngũ ngay sau chiến tranh, về học nốt năm cuối đại học và hối hả lấy vợ. Cưới vợ cuối năm 1975, ngay sau khi đậu cử nhân kinh tế năm 1976, Hoàng Trần Cương đã gác lại ba lô vào Sài Gòn làm nhiệm vụ cải tạo công thương. Việc nọ dồn việc kia, mãi đến năm 1981, anh mới trở về Hà Nội nhận công tác tại Báo Lương Thực. Quá trình làm nhiệm vụ cải tạo công thương bằng nghề kế toán ảnh hưởng khá nhiều đến các sáng tác của anh sau này. Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo, đồng hương Nghệ An, bạn thân với anh hay đùa. Thơ gì toàn mùi tài chính, những là bạc là tiền. Ông là nhà thơ hay là võ biền? Hoàng Trần Cương cười khơ khơ nhận mình văn võ song toàn. Điều này là sự thật. Họ Hoàng của anh ở làng Đặng Lâm, xã Đặng Sơn, huyện Đô Lương cũ, tỉnh Nghệ An, thuộc gốc Mạc, phái hệ phó quốc vương Mạc Đăng Lượng. Mạc Đăng Lượng là chú ruột Mạc Đăng Dung và là cháu 11 đời của lưỡng quốc trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi. Lịch sử thăng trầm, Mạc Đăng Lượng sau cải họ tên thành Hoàng Đăng Quang và là tổ phụ của họ Hoàng Trần hiện nay. Nhà thờ của dòng họ được nhà nước xếp hạng di tích lịch sử văn hóa. Hoàng Trần Cương chính là cháu đời thứ 12 của Hoàng Đăng Quang. Anh luôn tự hào về dòng dõi văn võ song toàn của mình. Dạo ấy, khi tôi viết chân dung về anh, Hoàng Trần Cương đã lọ mọ mang cho tôi xem toàn bộ phả hệ của dòng họ anh theo sách Hợp biên chế phả họ Mạc, nhà xuất bản Văn hóa dân tộc năm 2001. Để chính xác tư liệu, phả hệ những đời gần nhất, ông nội anh là Hoàng Trần Siêu, đậu cử nhân, được phong Hàn Lâm viện học sĩ, từ chối làm quan. Bố và chú ruột anh đều tham gia cách mạng từ rất sớm. Chú ruột của anh, Hoàng Trần Thâm, tỉnh ủy viên, hy sinh năm 1931 ở tuổi 23. Từ sau khi tôi kể chuyện ba Yến Gạo gặp tôi, Hoàng Trần Cương đều thốt lên mừng rỡ, cháu ông Bích. Tôi biết đó là tình cảm thân thiết anh dành cho tôi. Nhiều lần, anh kể cho tôi nghe về nỗi gian truân của đời mình. Tôi cố tưởng tượng ra hình ảnh một Hoàng Trần Cương, 6 tuổi, rời làng quê Đặng Lâm theo cha ra Hà Nội, ngày hòa bình lập lại. Học hết cấp 1 ở trường Ngọc Hà, lớp học mượn Đình Hữu Tiệp, thì bị nhà trường kỷ luật vì thành tích đạt học sinh cá biệt. Đánh đấm nhau tùm lum, chẳng kiêng dè một ai. Sau đó, anh bị bố đuổi về quê. Dân làng anh vốn hiền lành, cũng chỉ chịu đựng được tên học trò nghịch ngợm có 3 năm cấp 2. Một lần nữa, anh lại bị đưa ra Hà Nội để đùn đi Hà Bắc sơ tán học cấp 3. Và lần này, gia đình anh thở phào nhẹ nhõm khi anh yên ổn một lèo vào đại học. Lúc về báo Lương Thực, một tờ báo hạch toán tài chính tự cân đối thu chi đầu tiên trong làng báo chí nước nhà. Trong vai trò kế toán trưởng, Hoàng Trần Cương dù có những đóng góp rất lớn, anh vẫn hằng khao khát được chuyển làm phóng viên. Câu lẩm nhẩm của anh về ông chú tôi lúc trước chính nói về điều này. Chú ruột tôi biết tài năng văn học của Hoàng Trần Cương, đã kiên quyết can thiệp để chuyển anh sang làm đúng nghề biên tập và phóng viên văn nghệ. Nhưng đúng là nghề kế toán vận vào Hoàng Trần Cương. Năm 1993, anh chuyển về Thời báo Tài chính, cũng chỉ được làm phóng viên văn nghệ có 6 tháng, lại bị cấp trên điều động về nghề cũ. Sau 12 năm, anh lại về với chức vụ cũ như ở báo Lương Thực là kế toán trưởng kiêm trưởng phòng trị sự. Âu cũng là nghiệp. Mãi đến năm 1996, Hoàng Trần Cương mới rời nghề kế toán khi được đề bạt phó tổng biên tập. Từ năm 2003, anh đảm nhiệm chức vụ tổng biên tập tờ báo hàng đầu về lĩnh vực tài chính. Khác với nhiều quan chức và nhà thơ, nhà văn nổi tiếng khác, Hoàng Trần Cương dù ở cương vị quan trọng và danh tiếng, nhưng có vẻ không mấy bận tâm đến điều này. Anh sống hồn nhiên, dân dã. Hoàng Trần Cương có thể ngồi trà rượu bình đẳng với bất kỳ ai, không phân biệt đẳng cấp nghề nghiệp. Anh tặng sách một nhà phê bình trẻ mới có tác phẩm đầu tay với lời đề tặng không giống ai. Tặng để chú đọc giúp anh. Không ngần ngại, anh sẵn sàng đưa bản nháp bài thơ mới viết cho một kẻ ngoại đạo nào đó xem và cũng rất vui lòng chấp nhận những nhận xét nhiều khi là trời ơi đất hỡi. Hoàng Trần Cương cũng không nề hà đọc thơ mình cho bạn bè nghe ở bất cứ chỗ nào nếu được yêu cầu. Và khi hứng lên, anh sẵn sàng đọc thơ ở mọi chỗ, mọi nơi. Không phải nhà văn nào cũng chấp nhận bình dân như vậy đâu. Đa phần họ thích xanh sang mũ cao, áo dài, vênh vang một mình một chiếu. Tôi thành thực cho rằng đấy là cái phẩm hạnh đáng quý của Hoàng Trần Cương, chẳng lào phào chút nào. Đó chính là sự quý trọng văn chương của một nhà thơ đích thực. Cũng chỉ có nhà thơ đích thực mới hành xử đậm chất người như vậy.
2: Lại nhớ trong chuyến đi thăm và làm việc tại Ba Lan của Đoàn Nhà văn Việt Nam năm 2004, tôi đã chứng kiến Hoàng Trần Cương trích đọc trầm tích trước rất đông người Việt xa xứ trong một hội trường lớn. Nhân nói chuyện đọc thơ, ở thời điểm này anh cũng rất khác người. Thơ Hoàng Trần Cương có những đoạn sử dụng nhiều động từ, cách đọc của anh giọng nghệ đã đành lại băm bổ ào ào, không tuân thủ ngữ điệu, càng làm mạnh thêm động từ trong thơ. Anh đọc thẳng tuột một lèo, không nhấn nheo, lên trầm xuống bổng. Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo, một người đọc thơ rất có duyên nhắc vui. Vừa vừa thôi, đọc oang oang như cái nhau vậy, có gì là thơ nữa? Làm sao có thể khác được? Khác đã không phải là anh. Hoàng Trần Cương đứng nghiêm như người lính chào cờ, mắt trừng trừng nhìn cử tọa. Nhìn đấy mà không phải là nhìn. Anh đang nhìn vào tâm can mình, nhìn vào ký ức tháng năm của một đời giặc giã, nhìn vào đồng rơm đất dạ quê nghèo, nhìn vào nghĩa cha tình mẹ, nhìn và đọc. Giọng anh vang vang như liên thanh. Người đã khuất vẫn cưu mang người đang sống. Ngôi mộ là chứng nhân, những chứng nhân mọc và rụng không bất ngờ với đất. Đất hiến trao, đất lại nhận về. Lúc đấy tôi có cảm giác Hoàng Trần Cương như một người nông dân đang đứng trên đồng ruộng xứ Nghệ quê mình, vạc vỡ thơ vào đất. Cả hội trường lặng đi xúc động, nhiều người quay mặt lau nước mắt. Trong số đó, tôi biết có cả những người bỏ tổ quốc ra đi trong những ngày binh đao khói lửa. Hoàng Trần Cương là vậy, ngay cả nết chơi cũng khác. Ai đã thân với anh không thể không công nhận nét thương bạn, thương mình rất thi sĩ của anh. Anh hào sảng và nhường nhịn người. Các bạn anh từ nơi xa về Hà Nội, bao giờ Hoàng Trần Cương cũng chu đáo, tận tình đón tiếp, từ chỗ ngủ đến bữa ăn. Với cánh tôi, có bao thuốc, chai rượu, tấm áo manh quần mua về từ những chuyến xuất ngoại, bao giờ anh cũng dành phần. Hôm đi từ Ba Lan đến Berlin, phần vì sơ ý, phần vì chuếnh choáng say, tôi đánh mất chiếc bao da đựng tiền điện thoại. Không suy tính, Hoàng Trần Cương rút sạch ví, tuệ hết tiền làm đôi, ấn cho tôi một nửa. Cầm lấy, còn phải tiêu nhiều đấy. Tôi không nhận khiến anh hậm hực, buồn nản mất đứt một ngày trời, rồi cố dỗ dành tôi bằng một trận bia nhừ tử để ép tôi cầm bằng được.
1: Còn nhiều nữa về một anh lính làm kế toán, làm báo, làm thơ, làm lãnh đạo. Nhưng thôi, tất thảy đều không quan trọng. Ngày 9 tháng 4 năm 2020, sau một thời gian dài chống chọi với bệnh tật, nhà thơ Hoàng Trần Cương đã trở về với đất. Viết đến đây, tự dưng tôi nghĩ đến những câu thơ của Hoàng Trần Cương mà nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo đùa rằng nó rất tài chính, rất tiền bạc. Mẹ ơi, khoản vay nào rồi cũng phải trả. Chưa trả được bây giờ thì khất đến ngày mai. Nhưng sẽ không có nhiều ngày mai lắm đâu, và con càng không thể gán cho mai sau dù một cắc nợ nần. Những câu thơ không thể lẫn với ai, thẳng thốt, ám ảnh, da diết, rất quyết liệt và sòng phẳng đầy chất nghệ. Vâng, chất nghệ của Hoàng Trần Cương, một nhà thơ mạnh mẽ, trầm buồn, khắc hoài nhân tình thế thái, đau đáu với những con chữ mang tình yêu, nỗi đau, hạnh phúc của đất đai, con người xứ Nghệ.

0: Thưa quý vị và các bạn, nhà thơ Hoàng Trần Cương được sinh ra ở mảnh đất ven dậu của đất nước, đó chính là xứ Nghệ, một vùng quê nghèo khó, phong thổ dữ dằn nhưng cảnh đẹp lại nên thơ. Chẳng vậy mà ca dao đã có câu: đường vô xứ Nghệ quanh quanh, non xanh nước biếc như tranh họa đồ. Tuy nhiên, chính ở mảnh đất nắng thật nắng, gió thật gió, rét thật rét, khô cằn thật khô cằn, bão lũ thì triền miên này đã sản sinh ra cộng đồng người mang đậm trong mình chất Nghệ. Họ là những con người giàu nghị lực, không cam chịu số phận, luôn biết quẫy vượt khỏi hoàn cảnh khắc nghiệt của thiên nhiên và xã hội, khẳng định mình để tồn tại và hòa vào dòng chảy đời sống. Ở đây sự tồn tại được hiểu theo ý nghĩa sống đẹp, nhân hậu, tùy chung, đùm bọc, yêu thương nhau. Hoàng Trần Cương chính là một người con mang đậm đặc trong mình những phẩm chất đó. Mảnh đất quê hương đã gieo vào ông một tính cách, mới gặp thấy gàn dở khó gần, nhưng tiếp xúc lâu thì những đặc tính thực sự của dân Nghệ mới bắt đầu hiển lộ, để rồi khiến người ta lại cảm thấy yêu quý, trân trọng hơn.
1: Có rất nhiều nhà thơ, nhà lý luận phê bình văn học đã nhận xét, đề cao thơ và con người của Hoàng Trần Cương, bởi họ nhận ra thơ ông chính là một kho báu với tình yêu quê hương, đất nước và con người Việt. Nhà thơ Hoàng Cầm trong hội thảo về tập thơ Trầm Tích đã nói: lâu lắm tôi mới được đọc một tập sách dày dặn, chứa đựng sự thực lớn như thế này. Tác giả Trầm Tích là một thi sĩ đích thực, phải yêu quê hương, gắn bó máu thịt với quê hương đến mức nào thì mới viết được đến thế. Đọc ứa nước mắt, đây thực phải là con người miền Trung. Thơ Hoàng Trần Cương đậm đặc chất miền Trung, chất xứ Nghệ. Chúng ta có thể nhặt ra được nhiều câu thơ như những viên kim cương lấp lánh. Tôi đọc 3 lần, lần nào cũng phát hiện được những chi tiết đắt giá. Với tôi, Trầm Tích là một tác phẩm lớn, một tác phẩm còn lại của văn học Việt Nam sau 50 năm qua. Nhà thơ Bùi Hoàng Tám thì cảm nhận: nếu chọn một người yêu xứ Nghệ nhất, tôi chọn Hoàng Trần Cương. Nếu chọn một người mang tính cách Nghệ nhất, tôi chọn Hoàng Trần Cương. Và nếu chọn một nhà thơ hay nhất xứ Nghệ và viết hay nhất về xứ Nghệ, quê hương, tôi chọn Hoàng Trần Cương. Với tôi, Hoàng Trần Cương Nghệ nhất trong những người Nghệ mà tôi quen biết. Nhà thơ Thanh Thảo đã viết: Trầm Tích thơ với Hoàng Trần Cương là trầm tích nỗi đau, trầm tích hy vọng, và trên tất cả hóa thạch những hình ảnh yêu thương nhất của làng quê mình, một làng quê xứ Nghệ với bao thăng trầm, vất vả, nén chịu và dẻo dai như tre ngâm hun khói.
0: Nhà thơ Vũ Nho cảm nhận Hoàng Trần Cương mang tính

0: cách rắn rỏi thẳng thắn, rạch ròi của người xứ Nghệ. Có phải thế chăng mà thơ không bóng bẩy, không đèm bẹp, không làm duyên? Thơ Hoàng Trần Cương là thơ có giọng điệu, có phong cách riêng ám ảnh. Để có được điều đó, trước hết cường độ cảm xúc phải mãnh liệt, mạnh mẽ. Nhà thơ Hoàng Trần Cương từng nói: "Tôi gốc Nghệ, chôn rau cắt rốn ở mảnh đất nhiều thương khó này, nhưng tôi lại trưởng thành ở Bắc Hà và đổ máu ở chiến trường miền Nam. Tôi nghĩ viết về miền nào cũng là điều không quan trọng, vì cũng chính là Việt Nam đấy thôi." Trầm tích là những con chữ được lắng tụ khi những va đập với cuộc đời đã đến tận cùng. Thường trực trong tôi khi cất bút thành lời thơ chính là những lúc cảm xúc hoặc là dâng đến tận cùng hoặc rơi xuống đáy, không có khoảng giữa.
1: Thưa quý vị, có thể nói thơ Hoàng Trần Cương không phải là những vần điệu để ngâm ngợi lúc an nhàn, mà là thứ thơ được phát ra từ máu và mồ hôi, từ những trải nghiệm đau đớn và kiêu hãnh của một người con xứ Nghệ đi qua dâu bể của cuộc đời. Qua bài viết của nhà văn Phạm Ngọc Tiến cùng những nhận định của các nhà thơ, chúng ta càng hiểu thêm vì sao Hoàng Trần Cương lại được coi là nhà thơ đậm chất Nghệ nhất.
0: Ông đã đi xa, nhưng trầm tích của ông thì vẫn còn đó, lấp lánh như những viên kim cương giữa lòng đất mẹ, bền bỉ như dòng lam và kiên cường như dải đất miền Trung thắt đáy lưng ông. Thơ ông sẽ còn mãi là niềm tự hào, là tấm gương phản chiếu tâm hồn của người dân xứ Nghệ. Dẫu khắc nghiệt, dẫu nhọc nhằn, nhưng vẫn luôn đọng mật tình người. Những vần thơ ấy sẽ tiếp tục đồng hành cùng chúng ta, nhắc nhớ chúng ta về nguồn cội, về bản lĩnh và về một tình yêu quê hương không bao giờ vơi cạn. Tới đây, chương trình Văn hóa xứ Nghệ hôm nay cũng xin khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe và cùng chúng tôi sống lại những khoảnh khắc xúc động về một thi sĩ tài hoa. Xin kính chào tạm biệt.

Màu của bản, một chương trình truyền hình mới trên sóng NTV của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Nơi đó, mỗi nếp sống đều mang theo một cách gìn giữ. Mỗi phong tục là một lớp ký ức. Mỗi con người là một phần của bản sắc. Màu của bản đi vào đời sống vùng cao Nghệ An với nhiều mới mẻ, sinh động và trải nghiệm. Từ sinh hoạt thường ngày đến những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ. Màu của bản nhìn vào đời sống, nhận ra bản sắc. Màu của bản phát sóng 21 giờ 20 phút thứ năm, tuần 2 và tuần 4 trên sóng NTV. Mời quý khán giả đón xem.

0: chương trình thiếu nhi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chị Lê Mai và chị Quỳnh Nga xin chào tất cả các em. Rất vui được gặp lại các em trong chương trình thiếu nhi phát sóng vào thứ Bảy hàng tuần của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Các em thân mến, mỗi tuần trôi qua lại mang đến thật nhiều hoạt động học tập, trải nghiệm và những câu chuyện thú vị, đúng không nào? Và trong chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua những thông tin đáng chú ý cho thiếu nhi trong tuần qua nhé. Cùng lắng nghe phóng sự Ước mơ lớn từ những điều bé nhỏ để hiểu rằng mọi ước mơ đẹp đều bắt đầu từ những điều giản dị nhất.
0: Và bên cạnh đó, chương trình còn gửi tới các em truyện ngắn Điều ước của Raspberry, một câu chuyện đầy xúc động về tình yêu thương đối với thiên nhiên và muôn loài quanh ta. Nào bây giờ thì mời các em cùng đến với những tin tức đầu tiên trong chương trình hôm nay nhé.
1: Các em ạ, Festival Trạng Nguyên Tiếng Anh năm 2026 mùa thứ 9 thu hút hơn 200.000 học sinh tham gia. Sau vòng 1 thì có 869 thí sinh xuất sắc đã chính thức bước vào vòng 2 với chủ đề My School, My Việt Nam. Cuộc thi tiếp tục khẳng định sức hút của một sân chơi học thuật uy tín cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 8 trên khắp cả nước. Đây là môi trường giúp các bạn học sinh phát triển năng lực ngoại ngữ, tư duy và sự tự tin trong thời đại số.
0: Điểm mới nổi bật của năm nay là việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI vào toàn bộ quá trình tổ chức và chấm thi, góp phần bảo đảm tính chính xác, công bằng và thuận tiện. Với sự góp mặt của nhiều gương mặt tiêu biểu đến từ các địa phương, vòng thi hứa hẹn mang đến những sản phẩm sáng tạo, giàu cảm hứng và đậm dấu ấn cá nhân. Các em tìm hiểu thêm thể lệ trên fanpage của báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhé.
1: Tại tỉnh Nghệ An, trong tuần qua đã có 20 gương mặt tiêu biểu chính thức góp mặt tại vòng chung kết cuộc thi phụ trách sao giỏi cấp tỉnh năm học 2025-2026. Cuộc thi vừa được tổ chức ngay trong tuần tại Trung tâm Văn hóa và Thể thao Thanh Thiếu Nhi tỉnh Nghệ An. Các bạn phụ trách sao đã rất nỗ lực luyện tập, học hỏi và chuẩn bị kỹ cho từng phần thi của mình. Mỗi bạn sao đã tự tin thể hiện sự năng động, sáng tạo và tinh thần trách nhiệm của một người phụ trách sao mẫu mực.
0: Các em thân mến, bên cạnh đó thì cũng có rất nhiều những hoạt động sôi nổi diễn ra trong tuần này và tuần tới để hướng tới ngày thành lập đội 15 tháng 5. Chắc chắn đó là những hoạt động trải nghiệm ý nghĩa và thú vị, đúng không nào? Và một chi tiết quan trọng nữa là trong tuần này và tuần tới cũng là thời gian cao điểm để các bạn học sinh cấp tiểu học và trung học cơ sở thi hầu hết các môn trong kỳ thi kiểm tra cuối học kỳ 2. Chúc tất cả các em học tốt, thi tốt, mỗi bạn đều tìm cho mình những phương pháp học thật là hiệu quả để bước vào kỳ thi bình tĩnh, tự tin, đạt kết quả như mong muốn các em nhé.

0: Các em thân mến, chúng ta vừa đến với phần điểm tin tức trong tuần. Mỗi hoạt động, mỗi cuộc thi, mỗi trải nghiệm học tập và cuộc sống hàng ngày đều đang giúp các em trưởng thành hơn, tự tin hơn và từng bước nuôi dưỡng những ước mơ đẹp cho tương lai. Và nói đến những ước mơ tuổi thơ, có những ước mơ bắt đầu từ những điều thật giản dị, bé nhỏ nhưng lại mang biết bao hy vọng và khát vọng phía trước. Ngay sau đây, mời các em cùng đến với phóng sự Ước mơ lớn từ những điều bé nhỏ nhé. Các em ạ, tuổi thơ là khoảng trời trong trẻo nhất của đời người, nơi những ước mơ đầu tiên được chắp cánh bằng trí tưởng tượng hồn nhiên và trái tim chưa từng biết giới hạn. Ở đó, một chiếc ống nghe đồ chơi có thể hóa thành khởi đầu cho những giấc mơ blue trắng. Một cây bút màu, một trang giấy trắng cũng đủ mở ra cả thế giới của hội họa. Và từ những lần đứng trước gương hát vang một ca khúc yêu thích, biết bao tâm hồn nhỏ bé đã thầm nuôi dưỡng trong tim mình, khát vọng được đứng trên sân khấu của tương lai. Ước mơ của trẻ nhỏ thường đến rất tự nhiên như thế, giản dị, trong veo, không cầu kỳ, không bận lòng nhiều như những ước mơ của người lớn. Nhưng đôi khi chỉ những ước mơ tưởng như ngây ngô ấy lại là mầm xanh đầu tiên của những khát vọng lớn lao cho mai sau. Chúng ta cùng nghe người bạn nhỏ này chia sẻ nhé. Nào, ước mơ của em sau này sẽ làm nghề gì? Và vì sao em lại có ước mơ đó nhỉ?
1: Em mơ ước sau này sẽ trở thành bác sĩ. Vì em thấy nghề bác sĩ rất cao quý, có thể chữa bệnh và giúp đỡ nhiều người. Mỗi lần thấy các bác sĩ tận tình chăm sóc cho bệnh nhân, em rất ngưỡng mộ và nghĩ rằng sau này mình cũng muốn làm một công việc ý nghĩa như thế để giúp ích cho mọi người.
0: Các em ạ, mỗi bạn nhỏ là một thế giới riêng, và trong thế giới ấy luôn cất giữ một miền tương lai rực rỡ của riêng mình. Có em ước mơ trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho người thân yêu. Có em muốn làm cô giáo vì yêu hình ảnh người thầy cần mẫn trên bục giảng. Có em ấp ủ ước mơ trở thành chiến sĩ công an, bộ đội để bảo vệ bình yên cho Tổ quốc. Cũng có em mê khám phá những điều mới lạ và mong một ngày trở thành nhà khoa học, kỹ sư, nhà sáng tạo. Giấu mỗi bạn nhỏ một ước mơ, một lựa chọn, nhưng trong ánh mắt lấp lánh của các em khi nói về tương lai luôn có một điểm chung rất đẹp, đó là niềm tin, hồn nhiên và mãnh liệt vào những điều tốt đẹp phía trước. Thế nhưng ước mơ không phải là câu chuyện của riêng trí tưởng tượng. Để từ một điều mong muốn trong trẻo trở thành hiện thực, mỗi bạn nhỏ đều phải học cách biến ước mơ của mình thành động lực cho những cố gắng trong cuộc sống thường ngày. Người bạn nhỏ tiếp theo sẽ tâm sự để thực hiện ước mơ hiện tại. Bạn đang cố gắng như thế nào nhé?
2: Để thực hiện ước mơ của mình, mỗi ngày em đều cố gắng học tập chăm chỉ hơn, nhất là những mối mà em ghi sẽ cần cho nghề bác sĩ sau này. Ngoài ra em cũng rèn tính mình cẩn thận, kiên trì và cố gắng học hỏi thêm nhiều điều mới. Em nghĩ rằng muốn thực hiện được ước mơ thì phải bắt đầu cố gắng từ bây giờ.
0: Các em ạ, có những bạn nhỏ chăm chỉ học tập hơn trong từng tiết học bởi hiểu rằng tri thức là chiếc chìa khóa đầu tiên mở cánh cửa tương lai. Có bạn bền bỉ rèn luyện năng khiếu, miệt mài tập đàn, tập hát, tập thể thao, luyện vẽ, dù mồ hôi thấm ướt cả những buổi chiều sau giờ tan lớp. Có bạn dành thời gian đọc thêm sách, học hỏi thêm kỹ năng, từng chút một bồi đắp cho điều mà mình yêu thích. Những việc làm ấy có thể còn rất nhỏ bé, nhưng chính từ những cố gắng âm thầm ấy, những ước mơ đang dần được nuôi lớn mỗi ngày, bởi trên đời này không có ước mơ nào tự nhiên thành hiện thực. Mọi hành trình đi đến thành công đều bắt đầu từ sự kiên trì, nhẫn nại, nỗ lực không ngừng. Và dĩ nhiên con đường ấy chưa bao giờ bằng phẳng, bởi theo đuổi một ước mơ dù tuổi nào cũng luôn đi kèm với những thử thách. Liệu có khi nào mà các bạn nhỏ cảm thấy khó khăn hoặc muốn bỏ cuộc trước những ước mơ không? Cùng nghe người bạn nhỏ này tâm sự kèm nhé!
2: Cũng có những lúc em thấy việc học khá áp lực, nhất là khi gặp bài khó hoặc kết quả chưa được như mong muốn, thì em cũng từng buồn ra nản. Nhưng sau đó em lại nghĩ nếu mình bỏ cuộc thì sẽ không thể thực hiện được ước mơ của mình, nên em cứ nhắc bản thân phải cố gắng nhiều hơn nữa.
0: Các em thân mến, có những lúc bài học quá khó khiến các em chùn bước. Có những lần nỗ lực nhiều nhưng kết quả chưa được như mong đợi. Có khi là sự mệt mỏi sau những buổi tập kéo dài, là cảm giác tủi thân khi chưa làm tốt bằng bạn bè, hay đơn giản chỉ là phút yếu lòng muốn buông xuôi giữa hành trình đang dang dở. Nhưng cũng chính từ những lần vấp ngã đầu đời ấy, các em học được một điều rất quý giá. Ước mơ không dành cho những ai dễ dàng bỏ cuộc. Khi được hỏi điều gì giúp em tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình, một bạn nhỏ đã trả lời rằng:
2: mỗi khi nghĩ đến việc sau này được làm công việc mình yêu thích và có thể giúp đỡ người khác, em lại thấy mình cần phải cố gắng hơn để không kỳ vọng vào bản thân.
0: Các em ạ, vô vàn cách để thực hiện ước mơ. Có bạn bảo rằng động lực đến từ niềm vui mỗi khi thấy mình tiến bộ hơn hôm qua. Có bạn nói chỉ cần được làm điều mà mình thích, mọi vất vả đều trở nên xứng đáng. Và cũng có những bạn nhỏ tin rằng chỉ cần kiên trì thêm một chút nữa thôi, ước mơ sẽ gần hơn một chút nữa. Có thể hôm nay những ước mơ ấy vẫn còn mang màu sắc ngây thơ của tuổi nhỏ. Có thể mai này khi lớn lên, một vài ước mơ sẽ đổi thay theo năm tháng. Nhưng điều đẹp đẽ nhất mà những ước mơ mang lại không chỉ là đích đến của tương lai, mà chính là hành trình giúp các em học cách sống có mục tiêu, biết cố gắng, biết kiên trì và dám tin vào bản thân mình. Em muốn nhắn nhủ điều gì tới các bạn nhỏ đang có ước mơ giống mình nào?
1: Em muốn nhắn với các bạn rằng ai cũng nên có cho mình một ước mơ để cố gắng. Dù trên hành trình đó sẽ có khó khăn, nhưng chỉ cần chúng ta luôn chăm chỉ, kiên trì và không bỏ cuộc, thì em tin rằng mỗi người đều có thể chạm tới ước mơ của mình.
2: Em nghĩ rằng khi có ước mơ thì mình sẽ có thêm động lực để học tập và cố gắng nhiều hơn mỗi ngày. Có thể bây giờ em chưa làm được những điều thật lớn lao, nhưng em tin rằng nếu mình luôn cố gắng từng chút một thì sau này em sẽ

0: điều thật lớn lao. Đôi khi nó khởi nguồn từ một niềm yêu thích rất nhỏ, một lần được ai đó truyền cảm hứng, một khoảnh khắc bất chợt khiến trái tim trẻ thơ rung lên vì ngưỡng mộ. Và biết đâu, chính những hạt mầm nhỏ bé ấy, nếu được nuôi dưỡng bằng tình yêu thương và sự nỗ lực mỗi ngày, sẽ lớn lên thành những khát vọng đẹp đẽ cho tương lai. Bởi mọi điều lớn lao trong cuộc sống đều bắt đầu từ những điều rất đỗi bé nhỏ, và mọi ước mơ của ngày mai đều được chắp cánh từ những trái tim biết tin, biết yêu và biết cố gắng ngay từ hôm nay.
1: Em thân mến, tuổi thơ là khoảng trời trong trẻo nhất của đời người, nơi những ước mơ đầu tiên được chắp cánh bằng trí tưởng tượng hồn nhiên và trái tim chưa từng biết giới hạn. Ước mơ của trẻ nhỏ thường đến thật tự nhiên, giản dị, trong veo và đầy yêu thương, phải không nào? Và từ chính những điều bé nhỏ ấy, nhiều hạt mầm hy vọng đang từng ngày lớn lên trong tâm hồn các em. Để rồi những hành trình trưởng thành, những ước mơ ấy sẽ trở thành động lực giúp các em biết cố gắng hơn, kiên trì hơn, dũng cảm hơn trước những khó khăn trong cuộc sống. Các em nhớ nhé, ước mơ không cần bắt đầu từ những điều quá lớn lao, đôi khi nó chỉ được khơi lên từ một niềm yêu thích rất nhỏ. Một lần được truyền cảm hứng hay một khoảnh khắc khiến trái tim trẻ thơ rung lên vì ngưỡng mộ. Và biết đâu chính những hạt mầm bé nhỏ ấy, nếu được nuôi dưỡng bằng tình yêu thương và sự bền bỉ mỗi ngày, sẽ lớn lên thành những khát vọng đẹp đẽ cho mai sau đấy.
0: Các em ơi, mỗi ước mơ đẹp đều bắt đầu từ một trái tim biết yêu thương, biết rung động trước những điều tốt đẹp quanh mình. Và khi biết yêu thương, các em sẽ biết trân trọng sự sống, biết sẻ chia với con người, với thiên nhiên và cả những loài vật bé nhỏ nữa. Có những câu chuyện khiến chúng ta mỉm cười vì niềm vui, nhưng cũng có những câu chuyện khiến trái tim lặng đi để hiểu rằng muôn loài trên thế giới này cũng biết đau đớn, biết sợ hãi và luôn khao khát được sống bình yên như chúng ta. Ngay sau đây, mời các em cùng đến với truyện ngắn Điều ước của Redberry của tác giả Trần Minh Khuê. Một câu chuyện đầy xúc động về chú gấu ngựa nhỏ mang tên Redberry, một điều ước khiến bất cứ ai nghe xong cũng phải suy nghĩ thật nhiều. Nào, chúng ta cùng bắt đầu câu chuyện nhé!
1: Sống trong những khu rừng rậm xanh mướt, ngày ngày nô đùa cùng những tia nắng vàng óng ánh, hạnh phúc trong tình yêu thương của mẹ. Đó chính là tôi, một chú gấu ngựa mang tên Redberry. Những ngày thơ bé êm đềm, nằm trong hang ấm áp, bỏ qua bỏ lại trong vòng tay của mẹ. Tôi không biết đến mùa đông lạnh lẽo ở ngoài kia. Gần 4 tháng, tôi thích nhìn ra ngoài cửa hang trầm trồ, nhìn những chú bướm cánh mỏng tang lượn vòng vòng trên những bông hoa dại. Tôi thò một tay ra định bắt chúng, nhưng tôi lại thấy có thứ gì đó sáng lóa cho tôi nhìn rõ tay mình. Tôi vội vã rụt tay lại. Mẹ tôi ngúc ngác đầu cười. Đừng sợ, đây là những tia nắng, là sứ giả của mặt trời mang sự ấm áp và an toàn cho thế gian này con ạ. Tôi hân hoan chạy ra khỏi vòng tay mẹ, bên ngoài thật ấm áp. Tôi nhảy cẫng lên rồi rơi bịch xuống, không may tôi đụng phải một cục bông đen đen. Cả hai chúng tôi đều ngã nhào ra, tôi bật dậy nhìn quanh, cái cục bông ấy cũng bật dậy. Ôi sao mày lại giống tôi đến như thế, chẳng qua là nó có chiều cao nhỉnh hơn tôi một chút. Mẹ từ xa đi đến, ra mũi trên người cái cục bông rồi thong thả ra ngồi nghỉ dưới tán cây. Sáng điệu của mẹ như nói với tôi rằng, an toàn, con có thể kết bạn. Tôi lao vào, vật cục bông ôm lấy tôi và vật lại. Tôi há miệng ra cười, cục bông cũng cười lộ ra những cái răng to như bàn cuốc trông thật tức cười. Cục bông ở cùng với mẹ nó trong cái hang ở phía bên kia suối. Ngày nào chúng tôi cũng lang thang theo mẹ mình đi tìm những loại hoa quả ngon, ăn no rồi gặp nhau ở suối. Cục bông vầy nước ướt hết cả bộ lông của tôi bèn ấn đầu nó xuống nước. Lúc nó ngoi lên, lông bết lại, dính sát vào mặt, trông buồn cười, như nó đang đeo cái bờm vậy. Cả hai chúng tôi nghịch nước thỏa thích. Khi đêm xuống, những chú đom đóm lập lòe bay lờn vờn ngay cạnh chúng tôi. Cục bông bắt một con đom đóm nhỏ đặt vào lòng bàn tay tôi đang xòe ra, con đom đóm không chịu nằm yên. Tôi tiếc ngẩn ngơ, nhìn theo ánh sáng phát ra, từ bụng nó nhấp nháy rồi trốn hẳn vào màn đêm. Ngày tiếp ngày, có buổi sáng trong trẻo, có buổi sáng âm u, chúng tôi đi từ vạt rừng này sang vạt rừng khác. Lúc này, tôi và cục bông đều đã có bốn chân chắc nịch, mỗi thính có thể phân biệt được thú gì là an toàn. Tôi thích chơi trốn tìm, chơi đuổi nhau, thích chạy ra khỏi tầm mắt của mẹ. Trong một lần sục sạo khám phá gốc cây, tôi gặp một con thú không có mặt, nhưng hàm răng nó thật là khủng khiếp, nhọn hoắt, đâm thẳng vào bàn tay của tôi, nghiến chặt. Tôi hét lên, máu tuôn ra không ngừng. Tôi cố gắng vùng vẫy, nhưng càng giãy càng đau.

0: Tôi gầm lên rồi rên rỉ, gục xuống đất. Thấy mình lơ lửng trong không trung. Tôi chỉ mới ra khỏi hang gần 2 tháng, lúc này mới là cuối mùa xuân. Mẹ tôi đi vòng quanh gào thất thanh, mẹ tôi loay hoay, lay lay tôi, rên ư ử. Mẹ cục bông hếch mũi lên thận trọng đón hương gió. Rồi chừng như đánh hơi thấy có người đang đến, mẹ cục bông bỏ chạy. Cục bông cuống quýt chạy theo. Mẹ tôi loanh quanh một lúc rồi đành mất hút vào rừng cây rậm rạp. Đó là hình ảnh cuối cùng chấm dứt ngày thơ bé êm đềm. Tôi bị nhốt trong chiếc lồng, đã bị gỉ sét, rất kinh. Bên cạnh tôi còn những bãi nước tiểu, chất thải chưa được dọn dẹp. Nằm trong đấy tôi tự hỏi, liệu tôi có thể quay trở lại với rừng và mẹ một lần nữa không? Nhìn bàn tay đã tím lại vì bị mất máu quá nhiều, song sắt cứng hơn cả đá. Tôi biết rằng tôi đã không còn đường thoát nữa. Cùng với tôi là những chú gấu khác cũng bị nhốt lại, bộ lông xơ xác, tay chân nứt nẻ. Xuân đã mang gió nhẹ đi qua, mùa hè cũng nắng nóng gay gắt đã đến. Nằm trong dãy chuồng chỉ thấy loa mắt vì nắng. Tôi thấy như đang bị nướng chín. Một tuần nay rồi tôi chưa ăn gì cả. Tôi chỉ hớp mấy ngụm nước cho đỡ cơn khát. Thứ nước đen kịt hôi hám. Tôi bị người lôi đi. Người tiêm cho tôi một thứ chất lỏng gì đó, trói hết tay chân tôi lại. Người dùng một cái kim tiêm rất dài đâm thẳng vào bụng tôi. Người rút ra, xong nếm thử, người lắc đầu. Người lại đâm vào tôi nhiều lần như thế rồi gật đầu. Người dùng kim tiêm đó hút mật của tôi ra, sau đó bỏ vào một cái lọ. Người khiêng tôi bỏ trở lại chuồng sắt. Cơn đau như muốn xé toạc bụng tôi. Tôi lăn lộn trong chuồng, gào thét dữ dội, nhưng đáp lại là sự im lặng đến đáng sợ. Rồi đến ngày kia, người mang cho tôi phần cơm thừa đã khô cứng lại vì nắng. Tôi ăn một chút, bởi vì tôi đã rất đói và tôi rất đau. Khoảng một tháng sau, mọi việc lại lặp lại, lại bị trói, lại bị tiêm, lại lấy mật. Tôi ước loài gấu không có mật. Có cái gì đó không ổn trong bụng tôi rồi. Chỉ cần nằm thôi, bụng tôi đã quặn lại, đau thấu tâm can. Tôi rụng mất mấy cái răng rồi, không ăn được những gì cứng nữa. Tôi đã biết đau là gì rồi, ngay cả bàn chân cũng bị nứt nẻ. Tôi không còn nhìn rõ nữa. Tôi chỉ có thể run lên mỗi khi người đến gần, nhưng tôi không thể phản kháng, dù chỉ là một chút. Tôi sắp chết rồi. Người biết nên tống tôi vào một trại cứu hộ gấu, ở đó rất nhiều người. Họ không lấy mật của tôi, họ cố cứu tôi, nhưng tôi thấy không cần sống nữa. Tôi đã quá đau. Tôi nhớ chú đom đóm nhỏ trong tay cục bông. Rừng già hiện lên trước mắt tôi, dòng sữa của mẹ và dòng suối mát như đang thấm vào tôi. Tôi đã hết đau rồi. Tôi chạy theo chú đom đóm bé nhỏ về khu rừng xanh thẳm với mẹ và cục bông. Chúng tôi lại vẩy nước và vật nhau lăn tùm xuống suối. Tôi ước loài gấu không có mật.
1: Các em thân mến, Rapperi là một chú gấu ngựa có thật được đưa từ Bình Dương về Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam năm 2010 tại Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ. Khi được đưa về đây, Rapperi đã rất yếu và qua đời sau 3 ngày. Khi giải phẫu, các bác sĩ thú y phát hiện Rapperi có một khối u lớn và nhiều vết thương nhiễm trùng do việc khai thác mật gây ra. Câu chuyện tưởng tượng dựa trên những hình ảnh thật của Rapperi được lưu lại tại Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam.
0: Kem thân mến, khép lại câu chuyện điều ước của Rapperi, có lẽ trong mỗi chúng ta đều còn đọng lại nhiều cảm xúc. Đó không chỉ là nỗi xót xa trước những đau đớn mà chú gấu nhỏ đã phải trải qua, mà còn là lời nhắc nhở thật nhẹ nhàng về tình yêu thương đối với muôn loài quanh mình. Thiên nhiên là ngôi nhà chung của biết bao sinh vật. Mỗi loài vật đều có sự sống, có cảm xúc và cũng biết đau đớn, sợ hãi của con người. Vì thế, yêu thương động vật, bảo vệ rừng xanh và gìn giữ môi trường sống của các loài thú cũng chính là cách mà chúng ta góp phần làm cho cuộc sống này trở nên nhân ái và tốt đẹp hơn. Và đôi khi, điều ước giản dị nhất của những loài vật bé nhỏ lại chỉ là được sống bình yên giữa thiên nhiên rộng lớn, được ở bên gia đình, được tự do giữa núi rừng xanh thẳm.
1: Chị hy vọng rằng câu chuyện hôm nay các em sẽ thêm yêu thiên nhiên, biết nâng niu sự sống quanh mình và luôn học cách lan tỏa lòng nhân hậu bằng những việc làm nhỏ bé mỗi ngày các em nhé. Và chương trình của chúng ta hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn các em đã lắng nghe. Hẹn gặp lại các em trong những chương trình tiếp theo.
2: Với khát vọng mang đến những góc nhìn mới mẻ, đa chiều về các vấn đề kinh tế, Từ năm 2025, chương trình tạp chí kinh tế cuối tuần của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An lên sóng với format hoàn toàn mới. Chương trình gồm 3 phần: câu chuyện kinh tế, góc nhìn chuyên gia, góc nhìn nhà quản lý và một con số. Phần câu chuyện kinh tế sẽ phản ánh sự chuyển động về một vấn đề kinh tế cụ thể với những thuận lợi, khó khăn, cơ hội và thách thức. Ở phần góc nhìn chuyên gia, góc nhìn nhà quản lý là góc nhìn ý kiến, phân tích và những ý tưởng gợi mở mà câu chuyện kinh tế đặt ra. Phần một con số sẽ đề cập đến con số ấn tượng liên quan đến tình hình kinh tế trên địa bàn Nghệ An và cả nước. Chương trình được lên sóng vào khung giờ 10 giờ 10 phút sáng thứ Sáu hàng tuần trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Bản tin thể thao.
2: Bản tin thể thao.
4: Thu Ngọc xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin thể thao hôm nay của báo và phát thanh Truyền hình Nghệ An. SHB Đà Nẵng giành chiến thắng quan trọng trước BKMX Thành phố Hồ Chí Minh ở trận đấu sớm nhất vòng 22, qua đó tiếp tục nuôi hy vọng trụ hạng tại LB Bank V-League.
5: Đây là trận đấu mà Quế Ngọc Hải cùng với đồng đội không được phép thua nếu không muốn bị xuống hạng sớm. Với áp lực buộc phải giành điểm, đội chủ nhà Đà Nẵng nhập cuộc đầy quyết tâm và chủ động tổ chức tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, Đà Nẵng tìm được bàn mở tỷ số ở phút 27. Từ pha ném biên nhanh, Nguyên Hoàng dứt điểm đánh bại thủ môn Minh Toàn. Trận đấu thực sự ăn bài khi ở phút bù giờ thứ hai của hiệp 1, Macaric xử lý bình tĩnh trong vòng cấm, nâng tỷ số lên 2-0 cho đội chủ nhà. Sang hiệp 2, BKMX Thành phố Hồ Chí Minh đẩy cao đội hình, tìm bàn gỡ nhưng thi đấu bế tắc. Trong khi đó, Đà Nẵng có nhiều pha phản công nguy hiểm, song Macaric không thể hoàn tất cú đúp. Dù vậy, chiến thắng 2-0 là đủ để đội bóng sông Hàn có thêm động lực trong chặng đua nước rút tranh xuống hạng.
4: Tiếp theo là những tin tức thể thao quốc tế đáng chú ý diễn ra trong 24 giờ qua. Câu lạc bộ El Hilal một lần nữa chứng minh bản lĩnh của ông lớn bóng đá Ả Rập Xê Út khi ngược dòng đánh bại El Khalouf trong trận chung kết King Cup, qua đó tạo ra cú hích lớn trước màn quyết đấu với El Nass của Ronaldo tại Saudi Pro League.
5: Ngay phút thứ tư, El Khalouf bất ngờ mở tỷ số khi Ramiro Eriqué tận dụng cơ hội thuận lợi dứt điểm tung lưới El Hilal, khiến hàng thủ của đội bóng áo xanh không kịp trở tay. Sau nhiều nỗ lực, El Hilal có bàn gỡ ở phút 42 khi Dashari dứt điểm chính xác trong vòng cấm. Chưa dừng lại ở đó, phút bù giờ thứ hai của hiệp 1, Karim Benzema để lại dấu ấn với đường kiến tạo cho Hernandez ghi bàn, giúp El Hilal lật ngược thế trận trước giờ nghỉ. Sang hiệp 2, El Khalouf nỗ lực tìm bàn gỡ nhưng vấp phải hàng phòng ngự chơi kỷ luật của El Hilal. Chiến thắng này giúp El Hilal đăng quang King Cup, đồng thời tạo cú hích tinh thần cực lớn trước trận đại chiến với El Nass tại Saudi Pro League vào ngày 13 tháng 5 tới. Nếu El Nass thắng, Ronaldo sẽ chính thức vô địch sớm cùng đội nhà. Nhưng nếu El Hilal ca khúc khải hoàn, cuộc đua ngôi vương sẽ tiếp tục nóng đến vòng cuối.
4: Trong khuôn khổ trận đấu ở vòng 35 giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha La Liga, Levante tiếp đối thủ Osasuna. Một màn trình diễn đầy bản lĩnh của đội chủ nhà đã biến khởi đầu thảm họa thành một đêm hội thực sự cho người hâm mộ.
5: Trận đấu bắt đầu theo cách khá tồi tệ cho đoàn quân của huấn luyện viên Luis Castro. Ngay phút thứ 3, hậu vệ Jeremy Tosian lóng ngóng phản lưới nhà, biếu không bàn thắng cho đội khách Osasuna. Chỉ 8 phút sau, Antti Buzimi nhận đôi cách biệt cho Osasuna bằng cú dứt điểm cận thành. Dẫn trước 2-0 ngay trên sân khách, các cầu thủ Osasuna thi đấu khá tự tin. Tuy nhiên, Levante không dễ dàng bỏ cuộc. Phút 35, Victor Garcia thắp lại hy vọng bằng cú dứt điểm chuẩn xác, rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Chỉ 2 phút sau, chính tiền vệ này đã tạo nên một khoảnh khắc bùng nổ với siêu phẩm dứt điểm từ xa đầy uy lực, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát trong sự ngỡ ngàng của hàng thủ đối khách. Mọi việc thuận lợi hơn cho Levante khi thủ thành Sergio Herrera bên phía Osasuna bị thẻ đỏ ở cuối hiệp 1. Bước sang hiệp 2, với lợi thế hơn người, Levante có bàn thắng ấn định tỷ số ở phút bù giờ thứ 2 của trận đấu, hoàn tất cú ngược dòng ngoạn mục.
4: Tiếp theo là những thông tin về giải quần vợt Rome Open 2026. Cơn địa chấn đã xảy ra tại vòng 2 đơn nam khi Novak Djokovic gục ngã trước sức trẻ của Dino Pramic. Trận đấu kéo dài 2 giờ 17 phút, chứng kiến sự sa sút khó tin của tay vợt số 1 thế giới sau một khởi đầu tưởng chừng như dễ dàng.
5: Novak Djokovic nhanh chóng khẳng định vị thế của mình trong cuộc tái ngộ với Dino Pramic sau hơn 2 năm kể từ Australian Open. Với đẳng cấp vượt trội, huyền thoại người Serbia tận dụng triệt để những lỗi đánh bóng hỏng của đối thủ hạng 79 thế giới để tạo ra khác biệt.

0: khép lại set đấu đầu tiên với tỷ số 6-2. Bước sang set 2, cục diện trận đấu đảo chiều một cách chóng mặt. Borimic bắt đầu khai thác tối đa lợi thế về thể lực. Điều này khiến tay vợt người Serbia liên tục mắc lỗi. Tay vợt người Croatia nhanh chóng dẫn trước 4-0 và giành chiến thắng 6-2 trong set này để cân bằng trận đấu. Ở set quyết định, dù cả hai tay vợt đều bộc lộ dấu hiệu tâm lý và mắc nhiều lỗi không đáng có, nhưng Borimic là người tận dụng tốt hơn. Điểm break quan trọng ở ván thứ 5 đã tạo ra bước ngoặt, giúp tay vợt 19 tuổi duy trì lợi thế để giành chiến thắng 6-4. Trận đấu kết thúc sớm sau hơn 2 tiếng đồng hồ tranh tài, khiến hạt giống số 1 rời giải đấu sớm hơn dự kiến.
1: Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.

0: Lãi suất ngân hàng bất ngờ vọt lên 7,9% trên năm. Nông nghiệp tuần hoàn, giải pháp hiệu quả dựa báo giá đầu vào.
1: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, thị trường lãi suất ghi nhận biến động ngược chiều đầy bất ngờ từ Saigon Bank. Đây là ngân hàng đầu tiên điều chỉnh biểu lãi suất trong tháng 5, đồng thời chấm dứt chuỗi ngày hạ nhiệt của thị trường kể từ tháng 4.
0: Đáng chú ý, lãi suất huy động trực tuyến kỳ hạn 13 tháng tại nhà băng này vọt tăng từ 7% trên năm lên 7,9% trên năm, xác lập mức niêm yết cao nhất hệ thống hiện nay. Ở chiều ngược lại, Saigon Bank giảm mạnh 0,2 đến 0,5 điểm phần trăm tại các kỳ hạn từ 7 đến 11 tháng và 18 đến 36 tháng. Động thái lội ngược dòng tại kỳ hạn 13 tháng cho thấy áp lực củng cố nguồn vốn trung và dài hạn vẫn hiện hữu tại một số nhà băng, dù mặt bằng lãi suất chung đang có xu hướng hạ nhiệt.
1: Thưa quý vị, trong bối cảnh giá vật tư nông nghiệp, thức ăn chăn nuôi tăng cao, sản xuất nông nghiệp tuần hoàn đang là một giải pháp hiệu quả nhằm giảm chi phí đầu vào, nâng cao hiệu quả kinh tế cho người sản xuất. Tại Nghệ An, nhờ phát triển theo hướng nông nghiệp tuần hoàn, nhiều hộ gia đình vẫn duy trì phát triển kinh tế ổn định giữa thời điểm bão giá đầu vào.
0: Trang trại của anh Lê Văn Sơn ở xã Đô Lương hiện chăn nuôi hơn 30 con trâu bò và hàng trăm con dê vú béo. Vì vậy, lượng thức ăn cho gia súc cũng như chất thải chăn nuôi hàng ngày rất lớn. Do đó, anh đã áp dụng mô hình chăn nuôi tuần hoàn khép kín, xử lý chất thải bằng cách ủ phân vi sinh để bón cho cỏ voi và ngô, tạo nguồn thức ăn dồi dào cho vật nuôi. Như vậy, chi phí sản xuất giảm đáng kể.
2: Trang trại là mô hình về tuần hoàn khép kín, tận dụng được hết mọi công suất của mình. Phần là mình sử dụng để mình bón cho cỏ, do là mình để cái cỏ để cho bò cho ăn cho nó hiệu quả kinh tế hơn. Cỏ các cái nhà vườn để người ta thu mua lại. Hôm trước vừa bán đi 500 bí, một bao được 25.000.
0: Ngoài các mô hình trang trại, gia trại lớn xử lý chất thải chăn nuôi tạo thành phân hữu cơ vi sinh để phục vụ trồng trọt. Tại các nông hộ nhỏ, hiện nay bà con cũng đang đẩy mạnh phát triển nông nghiệp tuần hoàn, tận dụng tất cả các loại phế phụ phẩm nông nghiệp từ chăn nuôi, trồng trọt, thậm chí là rác thải nhà bếp, ủ thành phân bón vi sinh, không chỉ dùng trong vườn nhà mà còn đủ số lượng để phục vụ đồng ruộng. Nói thêm về hiệu quả thực tế, bà Đặng Thị Hoa và bà Phan Thị Nguyệt cùng ở xóm Hồng Sơn 4, xã Đô Lương, Nghệ An chia sẻ.
3: Vi sinh thì là hành tốt cho cây trồng mà tận dụng được cái nguồn cây ngô rồi là cây phân xanh rồi là cây lạc cũng ủ được. Khi mình làm cái phân này thì không cần phân hóa học nữa, vì mình đã ủ đóng cả rồi, ăn đủ chất dinh dưỡng đấy.
4: Hiệu quả rất cao mà lấy đơ phải bón cái phân hóa học một lần ủ đi, nếu mà đó là tận dụng mất rác thải nhiều, rác vì rớm ra nhiều. Để mua rớm ra nhiều thì là ủ là được một lần hoài nữa rồi, sáu một tháng sáu sợi là được nắm xe bo là hơn được một tấn.
0: Hiện nay toàn tỉnh có trên 800 trang trại gia trại chăn nuôi áp dụng phương thức tuần hoàn, đạt tỷ lệ hơn 80%. Ngoài ra ở các địa phương, bà con nông dân cũng đang triển khai các mô hình ủ chua lên men thức ăn chăn nuôi, tận dụng phế phụ phẩm nông nghiệp làm phân bón vi sinh. Các mô hình này không chỉ nâng cao hiệu quả kinh tế mà còn giúp giảm phát thải khí nhà kính với ước tính khoảng 30%, đồng thời cải thiện đáng kể chất lượng đất và nguồn nước tại địa phương. Đánh giá về lợi ích đa mục tiêu này, bà Nguyễn Thị Hương Xuân, Chủ tịch Hội Nông dân xã Lương Sơn, Nghệ An cho biết.
5: Đây là một cái nhiệm vụ chủ chốt trong cái việc phát triển nông nghiệp mà xanh bền vững. Việc từ cũng từ cập về cái phân bón thì được giảm được rất là nhiều trong cái việc chi phí sản xuất, nâng cao cái chất lượng phân bón cũng như là cải tạo được

0: chất đất, rồi là nâng cao cái năng suất cây trồng và đặc biệt đó là giảm thải được cái ô nhiễm môi trường.
1: Kinh tế tuần hoàn nông nghiệp là nội dung quan trọng đã được xác định trong các chiến lược chương trình phát triển. Đây cũng là xu thế tất yếu để sản xuất, vừa đáp ứng nhu cầu lương thực, nhưng vẫn đảm bảo sử dụng tiết kiệm và phục hồi tài nguyên, thích ứng với biến đổi khí hậu và mang lại hiệu quả kinh tế cao.
2: Đến đây, bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
4: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: nguyên lãnh đạo Đảng Nhà nước dâng hương tại khu di tích Kim Liên.
1: Với đà tăng trưởng tích cực ngay từ đầu năm cùng những giải pháp điều hành linh hoạt, Nghệ An đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng thu ngân sách 3.200 tỷ đồng trong năm 2026 này.
0: Nguy cơ mất an toàn tại các bãi biển tự phát đặt ra yêu cầu cho chính quyền và ngành chức năng về những giải pháp quản lý đồng bộ, hiệu quả.
1: Liên tục các vụ bạo hành trẻ em để lại hậu quả nghiêm trọng trong thời gian gần đây đang đặt ra những câu hỏi về hiệu quả của công tác quản lý, giám sát và bảo vệ trẻ em ngay từ cơ sở.
0: Cục Phòng chống và giảm nhẹ thảm họa Thái Lan ban hành cảnh báo khẩn cấp đối với 29 tỉnh thành trên khắp đất nước trước tình trạng mưa lớn, lũ quét từ rừng và ngập lụt.
1: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự thứ Bảy ngày 9 tháng 5 của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: Hướng tới kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, chiều nay đoàn công tác gồm các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước do đồng chí Nguyễn Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ làm trưởng đoàn đã về dâng hoa dâng hương tại khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên. Cùng đi có nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà và nguyên lãnh đạo một số bộ ngành trung ương. Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Trong không khí trang nghiêm, các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước thành kính dâng hoa dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của Đảng và nhân dân ta, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa, nhưng sự nghiệp vĩ đại, tấm gương cao đẹp của người luôn sống mãi với non sông đất nước Việt Nam. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động, soi đường chỉ lối cho cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Cũng tại xã Kim Liên, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cùng đoàn công tác đã đến dâng hương tưởng nhớ, tri ân thân phụ thân mẫu và gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh tại đền Trung Sơn.
1: Sáng nay ngày 9 tháng 5 năm 2026, nhằm ngày 23 tháng 3 năm âm lịch, khu di tích Kim Liên tổ chức lễ tưởng niệm 72 năm ngày mất của bà Nguyễn Thị Thanh, chị gái Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tham dự buổi lễ có đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Bà Nguyễn Thị Thanh sinh năm 1884 tại làng Hoàng Trù. Từ nhỏ, bà đã sớm tiếp thu truyền thống yêu nước của gia đình. Khi trưởng thành, bà có mối liên hệ với nhà chí sĩ Phan Bội Châu, tham gia hoạt động trong phong trào yêu nước, làm nhiệm vụ liên lạc quyên góp cho nghĩa quân và phong trào Đông Du. Cuối năm 1910, trong lúc làm nhiệm vụ, bà bị địch bắt. Dù bị tra tấn dã man, bà vẫn kiên quyết không khai báo và được trả tự do thiếu chứng cứ. Sau đó, bà tiếp tục hoạt động mở quán cơm gần thành cổ Vinh để nắm tình hình địch, cùng đồng chí tổ chức lấy vũ khí phục vụ nghĩa quân. Khi sự việc bị bại lộ, bà bị bắt và kết án 9 năm tù khổ sai, đẩy đi xa quê. Đến ngày 18 tháng 9 năm 1940, bà được trả tự do về quê hương. Do tuổi cao sức yếu, bà qua đời vào tháng 3 năm 1954. Cuộc đời bà là tấm gương tiêu biểu về lòng yêu nước và phẩm chất kiên trung của người phụ nữ Việt Nam.
0: Đoàn công tác Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Bá Lực, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn đã tiến hành khảo sát khu vực thực binh trong diễn tập phòng thủ khu vực tỉnh Nghệ An năm 2026. Thiếu tướng Lê Hồng Nhân, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Quân khu 4, Thiếu tướng Vũ Văn Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm việc cùng đoàn. Tại buổi kiểm tra, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã báo cáo kết quả khảo sát, xác định vị trí, chuẩn bị các phương án thực binh, công tác bảo đảm lực lượng, vũ khí, phương tiện, chuẩn bị thao trường tổ chức huấn luyện diễn tập. Đoàn công tác ghi nhận đánh giá cao sự chủ động nghiêm túc trong công tác chuẩn bị của địa phương. Trung tướng Nguyễn Bá Lực yêu cầu Nghệ An tiếp tục hoàn thiện các hạng mục còn lại, tổ chức luyện tập thuần thục, quán triệt nhiệm vụ và quy tắc an toàn khi sử dụng vũ khí trang bị, bảo đảm an toàn tuyệt đối, góp phần tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026.
1: Quý 1 năm 2026, thu ngân sách Nghệ An khởi sắc thêm nhiều trụ cột. Nhiều khoản thu vượt dự toán, phản ánh sức bật rõ nét của sản xuất kinh doanh. Từ sự chủ động mở rộng sản xuất của doanh nghiệp đến chuyển biến tích cực trong quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, tất cả đang góp phần tạo thêm động lực cho nguồn thu ngân sách. Phía sau những con số tăng trưởng là sự vận hành ngày càng đồng bộ của nền kinh tế.
0: Ngay từ những ngày tháng đầu năm, hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn Nghệ An đã diễn ra sôi động. Tại Công ty Cổ phần Năng lượng Xanh KGenMax, ông Trần Đức Trung, phó giám đốc công ty cho hay, quý 1 là thời điểm xuất các lô hàng đầu tiên đi Nhật Bản, với khối lượng 10.000 tấn viên nén, các dây chuyền cũng phải hoạt động hết công suất, đáp ứng tiến độ đơn hàng.
2: Tính đến thời điểm hiện nay thì công ty đã sản xuất được số lượng cũng rất là lớn, trên 10.000 tấn, vượt dự kiến. Đây là cái tiền đề để có mối quan hệ rất là vững bền vững đối với các đối tác nước ngoài, để qua đó là thúc đẩy phát triển vấn đề sản xuất kinh doanh của đơn vị.
0: Quý 1 năm 2026 đánh dấu bước chuyển quan trọng khi quy định quản lý thuế hộ kinh doanh thay đổi từ thuế khoán sang kê khai. Việc triển khai đồng bộ các ứng dụng quản lý thuế không chỉ đảm bảo tính minh bạch chính xác, mà còn thúc đẩy nguồn thu từ khu vực hộ cá nhân tăng trưởng ấn tượng 25% so với cùng kỳ. Chị Trần Thị Hằng, chủ hộ kinh doanh ở xã Quỳnh Lưu chia sẻ.
3: Từ thuế khoán sang thuế kê khai thì tôi thấy mọi vấn đề kinh doanh dễ dàng hơn. Máy tính tiền kết nối với hệ thống thuế thì rõ ràng minh bạch hơn. Nghiệp vụ thuế thì doanh thu và chi thì đều đóng thuế đầy đủ.
0: Trong 4 tháng đầu năm, thu ngân sách ghi nhận tín hiệu tích cực với 10 trên 16 khoản thu đạt và vượt dự toán. Không chỉ tăng về quy mô, cơ cấu nguồn thu cũng có sự chuyển biến theo hướng tích cực, bền vững hơn. Thu nội địa đạt hơn 7.600 tỷ đồng. Các nguồn thu từ khối doanh nghiệp và tiền sử dụng đất tăng trưởng 20-25%, cùng kim ngạch xuất khẩu đột phá ở mức 51%. Khối FDI không chỉ mở rộng đầu tư mà đã đóng góp đáng kể vào nguồn thu. Ông Trang Trang Peng, giám đốc nhà máy may Evergold đánh giá.
4: Năm 2026, chúng tôi mở rộng dây chuyền sản xuất giai đoạn 2. Nhờ các thủ tục thông quan điện tử và hỗ trợ thuế nhanh chóng, doanh thu quý 1 tăng 20%, từ đó số thuế nộp ngân sách cũng tăng tương ứng.
0: Về phía ngành thuế tỉnh Nghệ An, ông Ngô Tiến Hưng, phó trưởng thuế cơ sở 2 khẳng định.
5: Tại cái địa bàn thuế cơ sở 2 quản lý, trong thời gian vừa qua thì các xã đã đấu với cái tổng kế hoạch theo kế hoạch của năm 2026 là 1.888 tỷ. Cơ quan thuế thì cũng thực hiện cái nhiệm vụ với đôn đốc thu và theo dõi cái tiến độ thu của thu nộp của các hộ.
0: Sau những tín hiệu tích cực từ kết quả thu ngân sách quý 1, Nghệ An đang bước vào các quý tiếp theo với nhiều kỳ vọng. Tuy nhiên, giữ được đà tăng trưởng trong bối cảnh kinh tế còn nhiều biến động vẫn là thách thức không nhỏ. Từ sản xuất kinh doanh chưa ổn định, nguồn thu từ đất còn tiềm ẩn rủi ro, đến những thách thức mới trong quản lý thuế từ kinh tế số, tất cả đang tạo sức ép lên mục tiêu tăng thu ngân sách. Một trong những thách thức lớn nhất là sự biến động của hoạt động sản xuất kinh doanh. Dù đã có sự phục hồi, song nhiều doanh nghiệp vẫn đối mặt với tình trạng đơn hàng thiếu ổn định, chi phí đầu vào tăng, thị trường tiêu thụ chưa thực sự bền vững. Ông Nguyễn Quang Huy, giám đốc công ty cổ phần Bia Hà Nội, nêu thực tế.
6: Chi phí ngày càng tăng cao, đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay, chi phí vận chuyển, chi phí logistics của chúng tôi tăng từ 20-30%. Và đây là một trong những cái ảnh hưởng rất lớn đến cái kết quả sản xuất kinh doanh của chúng tôi trong thời gian tới.
0: Bên cạnh đó, một số nguồn thu lớn như tiền sử dụng đất vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro, tiến độ triển khai các dự án thị trường bất động sản còn trầm lắng có thể khiến nguồn thu này biến động khó lường trong các quý tiếp theo. Bà Đặng Thành Lê, Tổ trưởng Tổ nghiệp vụ Dự toán Pháp chế Thuế Cơ sở 7, Thuế tỉnh Nghệ An cho rằng.
7: Một số phường thì đang gặp khó khăn trong cái việc đấu giá đất do đang cái quyền thực hiện đấu giá đất thì ở cho trung tâm cái quỹ đất của tỉnh thực hiện. Cho nên là đang có vướng mắc và khó khăn trong việc thực hiện đấu giá đất ở những phường này. Chính sách thuế về hộ kinh doanh chuyển đổi từ phương khoán sang phương pháp kê khai thì cũng cần có thời gian để hộ thích nghi. Và cái ngưỡng chịu thuế của hộ kinh doanh thì nâng lên ngưỡng 1 tỷ đồng. Do đó cho nên là những cái hộ mà ở cái dưới cái ngưỡng nộp thuế thì nó cũng giảm.

0: lên cái số thu ngân sách ở trong cái khu vực này nó sẽ có giảm trong ngắn hạn.
1: Đáng chú ý, sự bùng nổ của kinh tế số và thương mại điện tử đang tạo ra những thách thức lớn cho công tác quản lý thuế. Giao dịch diễn ra trên môi trường mạng, thanh toán linh hoạt qua nhiều kênh khiến việc kiểm soát doanh thu, xác định nghĩa vụ thuế trở thành phức tạp. Theo ông Đinh Viết Dũng, Phó trưởng thuế cơ sở 7, thuế tỉnh Nghệ An, đây là khu vực tiềm ẩn nguy cơ thất thu lớn nếu các biện pháp quản lý không kịp thời thích ứng với thực tiễn.
2: Đẩy mạnh cái ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, đặc biệt là cơ sở dữ liệu của người nộp thuế, trong đó quan tâm đến đó là đối chiếu hóa đơn và xác minh dòng tiền. Kiểm tra đây thì kiểm tra theo rủi ro, nó xác định rằng là các cái lĩnh vực có rủi ro cao thì chúng ta sẽ thực hiện theo cái kế hoạch, và những cái lĩnh vực mà có rủi ro mà được đánh giá là thất thu thuế thì sẽ đưa vào các cái chuyên đề kiểm tra.
3: Mục tiêu 32.000 tỷ đồng cả năm vẫn còn nhiều thách thức phía trước. Để hiện thực hóa con số này, không chỉ cần duy trì đà tăng trưởng từ quý đầu năm, mà còn đòi hỏi những giải pháp điều hành linh hoạt, sát thực tiễn trong từng giai đoạn. Ngành thuế sẽ làm gì để vừa đảm bảo thu đúng, thu đủ, vừa đồng hành hỗ trợ người nộp thuế phát triển? Phóng viên Thời sự đã có cuộc trao đổi với ông Mai Đình Tú, Phó trưởng thuế tỉnh Nghệ An. Mời quý vị cùng nghe.
4: Vâng, xin chào Mai Đình Tú ạ. Từ những cái kết quả thu ngân sách của 4 tháng đầu năm 2026 thì ông đánh giá như nào những cái tác động đến nguồn thu của tỉnh trong thời gian tới và cái khả năng hoàn thành dự toán trong những quý tiếp theo đó là gì?
5: Trong thời gian tới thì những cái yếu tố tác động đến công tác thu, thứ nhất là yếu tố giảm thu ngân sách thì đã tác động giảm gần 3.000 tỷ đồng. Trong thời gian tới cũng có những yếu tố mà tăng thu, tác động tích cực đến công tác thu. Thứ nhất là nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh đã đưa ra trong cái giai đoạn 2026-2030 thì tốc độ tăng trưởng kinh tế là từ 12% trở lên. Từ đó mà nó cũng đã ảnh hưởng đến cái quy mô về thu ngân sách và số thu được nâng lên. Thứ hai là một số những cái dự án mà trong cái thời gian vừa qua thì tỉnh Nghệ An đã đầu tư, mở rộng đầu tư thì bắt đầu được cái thời gian này đã phát huy được tác dụng, nâng cao hiệu quả đầu tư thì các cái doanh nghiệp đã đi vào, các dự án đã đi vào hoạt động. Thì tôi tin tưởng rằng cái số thu ngân sách năm 2026 này thì ngành thuế sẽ hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ thu ngân sách.
4: Vậy thưa ông, là trong cái bối cảnh mà khó khăn thách thức như vậy thì trong thời gian tới thì ngành thuế sẽ có những cái giải pháp trọng tâm như nào để chống thất thu cũng như là đảm bảo cái dự toán thu ngân sách của năm 2026?
5: Thứ nhất là bám sát cái tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp cũng như tình hình kê khai của các doanh nghiệp trong quá trình sản xuất kinh doanh, từ đó mà đôn đốc và huy động kịp thời được cái số thu ngân sách, hạn chế cái nợ đọng mới. Bên cạnh đó thì cũng tăng cường và quyết liệt thực hiện các cái giải pháp mà thu hồi nợ đọng, giảm nợ đọng thuế, đánh giá rủi ro, tổ chức cái kiểm tra chống thất thu các cái lĩnh vực có nhiều rủi ro, các lĩnh vực còn dư địa để mà tăng thu ngân sách, để tăng cường cái cải cách hành chính cùng với các sở ban ngành để góp phần cải thiện cái môi trường đầu tư kinh doanh. Bên cạnh đó thì cũng phải thực hiện cái tuyên truyền và lấy người nộp thuế làm trung tâm, thực hiện hỗ trợ tối đa, tạo điều kiện tốt nhất cho người nộp thuế trong cái quá trình thực hiện chính sách pháp luật thuế, để nhanh cái tiến độ kế hoạch đấu giá đất, tăng thu ngân sách từ cái lĩnh vực đất đai. Mong rằng là có cái sự phối hợp trách nhiệm có hiệu quả của các ngành, các sở ban ngành cũng như chính quyền các xã phường trong cái công tác thu ngân sách cho năm 2026.
4: Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn ông Mai Đình Tú, Phó trưởng thuế Nghệ An.
3: Với đà tăng trưởng tích cực ngay từ đầu năm cùng những giải pháp điều hành linh hoạt, Nghệ An đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng thu ngân sách bền vững. Trong bối cảnh còn nhiều biến động, sự chủ động của cơ quan quản lý cùng sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp sẽ là nền tảng quan trọng để hoàn thành mục tiêu thu ngân sách, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội bền vững.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục là các tin tức quan trọng khác. Bảo hiểm xã hội Nghệ An tổ chức lễ ra quân hưởng ứng tháng vận động tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân với sự tham gia của đông đảo cán bộ viên chức ngành bảo hiểm xã hội, bưu điện tỉnh và các đơn vị phối hợp. Tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân được tổ chức đồng loạt trên phạm vi toàn tỉnh nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của toàn xã hội đối với chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thông

0: qua hoạt động tuyên truyền, giải đáp, tư vấn, vận động, mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội trên địa bàn. Ngay sau lễ phát động, các nhóm tuyên truyền đã đồng loạt ra quân tư vấn vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại cơ sở. Cũng trong sáng nay, Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An đã phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Ủy ban nhân dân phường Trường Vinh và công ty bảo hiểm PVI Bắc Trung Bộ tổ chức ra mắt điểm truyền thông cộng đồng về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại khối Trung Đô 6, phường Trường Vinh. Mô hình hướng tới đổi mới hình thức tuyên truyền theo hướng gần dân thiết thực, tạo điều kiện để người dân được tư vấn hỗ trợ và giải đáp kịp thời các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
1: Sáng nay tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao giải VIOlympic năm học 2025-2026 với chủ đề Vươn mình rực rỡ. Sân chơi năm nay thu hút hơn 1 triệu lượt học sinh trên toàn quốc tham gia. Sau 5 vòng thi, hơn 32.000 học sinh được vinh danh ở các môn toán, toán tiếng Anh, tiếng Việt, khoa học tự nhiên, lịch sử, địa lý. Trong đó có gần 2.600 giải vàng, hơn 3.800 giải bạc và hơn 6.500 giải đồng. Hà Nội dẫn đầu cả nước với hơn 7.700 học sinh đạt giải. Tiếp theo là Hải Phòng, Phú Thọ, Ninh Bình và Hưng Yên. Đây cũng là năm đầu tiên VIOlympic tổ chức vòng quốc gia cho học sinh lớp 1, mở rộng lễ trao giải tại cả hai miền Nam Bắc. Ban tổ chức kỳ vọng cuộc thi sẽ tiếp tục tạo cơ hội để học sinh Việt Nam tự tin chinh phục các sân chơi trí thức quốc tế. Những ngày gần đây, liên tiếp hai vụ bạo hành trẻ em đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trong chính mái ấm gia đình đã khiến dư luận cả nước không khỏi bàng hoàng, xót xa và phẫn nộ. Mỗi vụ việc không chỉ là nỗi đau của một đứa trẻ, mà còn là vết thương của toàn xã hội, đồng thời đặt ra những câu hỏi về hiệu quả của công tác quản lý, giám sát và bảo vệ trẻ em ngay từ cơ sở.
0: Một bé gái 4 tuổi ở Hà Nội tử vong sau nhiều ngày bị mẹ ruột và cha dượng đánh đập, bỏ đói. Tại thành phố Hồ Chí Minh, bé trai mới 2 tuổi nhập viện trong tình trạng nguy kịch, đa chấn thương, dập gan, dập lách, đứt tụy sau khi bị mẹ và người tình bạo hành dã man. Mặc dù các đối tượng liên quan đến vụ việc đã bị các cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật, nhưng bạo lực trẻ em đang để lại hậu quả nặng nề về thể chất, tinh thần, gây bức xúc trong dư luận xã hội.
2: Lúc đọc những cái thông tin đó, em cũng không nghĩ rằng là đối với một xã hội văn minh như bây giờ lại có thể xuất hiện được những cái hành vi mà có tính chất man rợ và ảnh hưởng nguy hiểm trực tiếp đến cái đời sống của trẻ em thời buổi hiện nay.
3: Là một người phụ nữ với lại vừa lại là mẹ nữa thì cái sự thế quá tàn độc, không thể tưởng tượng nổi.
0: Không chỉ riêng hai vụ việc nói trên, thời gian qua liên tiếp xảy ra nhiều vụ trẻ em bị bạo hành ngược đãi dưới nhiều hình thức khác nhau, từ đánh đập hành hạ thể xác đến bỏ mặc xâm hại tinh thần. Điều đáng lo ngại, phần lớn các vụ việc đều diễn ra trong thời gian dài, nhưng không được phát hiện can thiệp kịp thời. Chỉ đến khi hậu quả trở nên nghiêm trọng, sự việc mới được phơi bày, khiến nhiều người không khỏi lo lắng.
4: Đứa bé đã bị đánh đập một thời gian dài và bị bạo hành một thời gian dài. Tuy nhiên là những người xung quanh thì dường như là họ cũng rất ít quan tâm. Nếu mà những người xung quanh họ biết và họ phản ánh đến chính quyền địa phương, họ phản ánh đến công an chẳng hạn, công an phường thì là cái hậu quả có thể là không xảy ra đến người mức như vậy.
5: Trong những cái cuộc này, thế thì những cái trung tâm bảo vệ sức khỏe ba mẹ trẻ em ở đâu mà sao lại không lên tiếng? Rồi là những cái quyền bảo vệ và trẻ em ở đâu, sao lại không lên tiếng trong những cái vấn đề này để cùng nhau để làm thế nào để ngăn chặn hết? Vì đấy không phải là một vụ mà trong mấy tháng là đã xảy ra bao nhiêu vụ liên.
0: Hiện nay Việt Nam đã ban hành nhiều quy định nhằm bảo vệ trẻ em trước nguy cơ bị bạo lực và xâm hại, như Luật Trẻ Em năm 2016, Bộ Luật Hình sự sửa đổi năm 2015, Nghị quyết 121 về phòng chống xâm hại trẻ em. Ngoài ra, Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111 cũng là kênh hỗ trợ quan trọng. Đáng chú ý, luật trẻ em quy định rõ trách nhiệm trong việc phát hiện, thông báo, tiếp nhận và hỗ trợ trẻ bị xâm hại, đồng thời nhấn mạnh sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường, cơ quan chức năng và cộng đồng trong công tác bảo vệ trẻ em. Để trả lời cho câu hỏi tại sao những lá chắn bảo vệ trẻ em ở cơ sở lâu nay chưa thực sự phát huy hiệu quả, luật sư Nguyễn Trọng Hải, Giám đốc công ty luật Trọng Hải và Cộng sự cho rằng
6: tổ chức bảo vệ trẻ em thì mặc dù cái mạng lưới rất dày đặc với sự tham gia của các ngành nghề kiêm nhiệm hoặc là trực tiếp, nhưng mà cơ chế bảo vệ theo quan điểm cá nhân của tôi vẫn phần chưa phải là sát, chưa phải là số. Cơ chế tham gia bảo vệ còn rất là xa. Hai nữa là cái việc tiếp nhận thông tin để bảo vệ còn rất thụ động. Về một nguyên nhân nữa mà theo tôi từ cả tổ chức đó là cái cơ chế hoạt động hiện nay cũng cơ chế kiêm nhiệm và mời mặt nào đó kinh phí hoạt động cũng chưa nhiều, do đó cái sự lăn lộn, cái sự nhiệt tình và sự hết mình trong cả cá nhân của tổ chức đó có lẽ cũng còn phải bàn thêm rất nhiều cái vấn đề nữa. Ở cái cạnh nó đó nữa thì chính cái chủ thể là gia đình là chủ thể bảo vệ cho trẻ em gần nhất cũng có nhiều vấn đề mà chúng ta có lẽ phải suy nghĩ, thậm chí phải đáng lên án. Đó chính là những người cha người mẹ và người thân là chính là những người bạo hành đối với trẻ em, con em và người thân của mình.
0: Những vụ việc đau lòng liên tiếp xảy ra đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về trách nhiệm bảo vệ trẻ em ngay trong chính mái ấm gia đình, nơi đáng lẽ phải an toàn nhất. Đây là khoảng trống lớn trong hệ thống bảo vệ trẻ em, đòi hỏi sự vào cuộc từ các cơ quan tổ chức xã hội và cộng đồng để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi bạo hành trẻ em trước khi những bi kịch đau lòng xảy ra.
1: Mùa hè đến, các bãi biển bước vào cao điểm đón khách. Bên cạnh những bãi tắm được quản lý bài bản, cũng xuất hiện ngày càng nhiều điểm check-in và khu vực tắm biển tự phát. Tuy nhiên, đằng sau vẻ đẹp hoang sơ là không ít rủi ro khi tại đây, công tác cảnh báo, cứu hộ và quản lý còn thiếu và chưa đồng bộ. Phóng viên Nguyễn Nam phản ánh.
0: Bãi Tàu thuộc vùng biển Quỳnh Phương, phường Quỳnh Mai từ lâu được biết đến với vẻ đẹp hoang sơ hữu tình. Tuy nhiên, do địa hình vòng cung, khu vực này thường xuất hiện dòng hải lưu xoáy mạnh khi thủy triều lên, cùng với nhiều đá ngầm và san hô sắc nhọn, tiềm ẩn nguy cơ đuối nước cao, nhất là những người không thông thạo địa hình hoặc chủ quan khi tắm biển check-in. Theo ông Nguyễn Văn Trung, khối Thân Ái, phường Quỳnh Mai, gần như năm nào tại đây cũng xảy ra tai nạn đáng tiếc. Gần đây nhất, chiều tối ngày 2 tháng 5 đã xảy ra một vụ đuối nước khiến một người tử vong.
7: Bãi này là do nước lên sóng lớn, sóng lên nước chảy rút ra, kéo người ra. Ở đây Quỳnh Phương chết nhiều người thanh niên khoảng 17-18 rồi. Bởi vì cái tâm đó là bơi lội không giỏi, học sinh, cái tuổi học sinh không phải đi biển.
0: Từ khi tuyến đường ven biển được đưa vào sử dụng, bãi Hiền thuộc địa bàn hai xã Hải Lộc và An Châu đã thu hút đông người dân và du khách đến tham quan chụp ảnh. Tuy nhiên, khu vực này có địa hình dốc cao, bên dưới là bãi đá sắc nhọn, mặc dù tiềm ẩn nhiều rủi ro. Các cầu tạm và điểm check-in vẫn được dựng tự phát, nằm chênh vênh sát khu vực nguy hiểm. Ông Nguyễn Đình Rỡ ở xã Hải Lộc cho hay.
8: Tất cả là dân đây tự làm, và họ làm thì họ bàn cho dân đi du lịch chùa này chơi ấy, thì mọi người lên chuồng là 10.000 một lần. Bình thường nên chủ nhật thứ bảy quân đi vẫn đi nhiều. Nguy hiểm thì những người không biết bơi thì nguy hiểm.
0: Chị Phan Thị Hoa, du khách, cũng thừa nhận.
9: Nói chung là cảnh cũng đẹp, cảnh đẹp thật nhưng mà kiểu không an toàn lắm. Đã nhiều lỗ nhố về như sắc nhòn nữa. Nếu được sự hướng dẫn của địa phương hoặc là có cái sự quản lý thì anh sẽ an toàn hơn.
0: Không dừng lại ở đó, trước đây tại một số địa phương ven biển còn xuất hiện hoạt động chở khách tham quan bằng ghe, thuyền nhỏ trên biển. Đáng lo ngại là nhiều phương tiện hoạt động tự phát, thiếu trang bị cứu sinh, tiềm ẩn rủi ro cao. Trung tá Trần Văn Long, Phó đồn trưởng nghiệp vụ đồn biên phòng Quỳnh Thuận cho biết thêm.
10: Trong thời gian qua là xảy ra một số trường hợp là xảy ra mất an toàn. Đơn vị đã tập trung một số giải pháp tham mưu cho các ủy chính quyền địa phương để ra đảm bảo an toàn. Một là thường xuyên kiểm tra các cái phương tiện đưa đón khách đảm bảo an toàn trong các cái mùa du lịch.
0: Thực tế cho thấy nhiều khu vực chưa được quy hoạch phát triển du lịch nhưng đã xuất hiện hoạt động kinh doanh tự phát. Trong khi đó, lực lượng quản lý cơ sở còn mỏng, công tác cảnh báo và cứu hộ chưa đáp ứng yêu cầu. Trước thực trạng này, một số địa phương đã bắt đầu siết chặt quản lý nhằm giảm thiểu rủi ro. Khác với tình trạng thả nổi trước đây, mùa hè năm 2026, ông Trương Đắc Huynh cùng 33 chủ phương tiện vận chuyển khách từ bãi biển Quỳnh Nghĩa ra núi Rồng đã phải ký cam kết với chính quyền xã Quỳnh Phú về việc đảm bảo an toàn cho hành khách trong quá trình hoạt động.
11: Bây giờ là dân thì muốn chở khách đi, nhưng mà đi là phải có ổ phao, chứ còn ông hồi đi là xảy ra tai nạn rủi ro, hồi nữa là trách nhiệm bị ai chịu đó, là người đi chờ chịu đấy.
0: Về phía chính quyền, bà Lê Thị Vân, phòng văn hóa xã hội xã Quỳnh Phú nêu quan điểm.
12: Bãi biển là dù nông dù đẹp nhưng mà vẫn không thể chủ quan trong cái vấn đề là đuổi nước, xà cũng đang thắt chặt trong cái vấn đề quản lý đảm bảo an toàn cho du khách khi tắm biển cũng như tham quan trên biển.
0: Bờ biển Nghệ An dài 82 km, nổi bật với nhiều bãi biển đẹp. Tuy nhiên bên cạnh

0: khu du lịch đã được quy hoạch và quản lý bài bản, hiện vẫn xuất hiện nhiều bãi biển tự phát chưa được giám sát đầy đủ về an toàn. Trung tá Hồ Đăng Huy, đồn trưởng đồn biên phòng Diễn Thành kiến nghị.
1: Theo tôi, để đảm bảo an toàn thì cái cần nhất hiện nay thì chính quyền địa phương rà soát, kiểm tra và bổ sung cái hệ thống biển cảnh báo phục vụ cho du khách phòng tránh, đảm bảo an toàn trong cái quá trình du lịch tắm biển.
0: Thực trạng này làm gia tăng nguy cơ đuối nước, nhất là khi người dân và du khách còn chủ quan trong khi tắm biển và vui chơi. Theo bà Nguyễn Thị Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Quỳnh Mai, điều đáng lo ngại hơn là nhiều khu vực nằm xa khu dân cư nhưng vẫn thu hút đông người tìm đến, gây khó khăn cho công tác quản lý và cứu hộ khi xảy ra sự cố.
2: Phần lớn người bị nạn đa số là tuổi trẻ, những cái người mà họ trưởng thành có cái kỹ năng cái quan sát về thiên nhiên thì rất là ít. Ngoài cái việc là các địa phương trên địa bàn của tỉnh thì đã cắm các cái cọc tiêu rồi biển báo rồi người cái đội cứu hộ thì cái điều quan trọng nhất là giáo dục cái sự sinh tồn của mỗi con người khi phải có cái cảm nhận cá nhân riêng. Ví dụ như là khi mà trời đông thì chúng ta không nên tắm.
0: Rõ ràng an toàn tại các bãi biển không thể chỉ trông chờ vào lực lượng cứu hộ hay biển cảnh báo. Đó còn là trách nhiệm từ quản lý địa phương trong việc kiểm soát các hoạt động tự phát và từ chính mỗi người dân trong việc nâng cao ý thức khi tham gia các hoạt động trên biển. Chỉ khi những lỗ hổng này được lấp đầy, những bãi biển mới thực sự trở thành điểm đến an toàn.
3: Phần tin quốc tế.
4: Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen mới đây đã chính thức thông báo tạm dừng nỗ lực thành lập chính phủ mới sau khi các cuộc đàm phán liên minh bước đầu thất bại. Bà Mette Frederiksen sau đó đã kiến nghị lên nhà vua Frederick X về việc tổ chức vòng tham vấn hoàng gia tiếp theo. Theo quy trình chính trị của Đan Mạch, tại vòng tham vấn này, tất cả các đảng phái trong quốc hội sẽ trình diện trước nhà vua để đề xuất người dẫn dắt các cuộc đàm phán thành lập chính phủ mới. Giới quan sát nhận định, dù tạm thời mất quyền điều phối đàm phán, cơ hội đảm nhận nhiệm kỳ thứ ba của bà Mette vẫn chưa hoàn toàn khép lại.
0: Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8 tháng 5 đã kháng cáo phán quyết của Tòa án Thương mại Quốc tế Mỹ liên quan tới mức thuế toàn cầu 10%, mở ra một cuộc chiến pháp lý mới về chính sách thương mại cứng rắn của Nhà Trắng. Trước đó một ngày, Tòa án Thương mại Quốc tế Mỹ ra phán quyết với tỷ lệ 2-1 cho rằng Điều 122 của Đạo luật Thương mại năm 1974 không được thiết kế để xử lý tình trạng thâm hụt thương mại thông thường, trong đó Mỹ nhập khẩu nhiều hơn xuất khẩu. Theo tòa án, chính quyền của ông Trump đã viện dẫn không phù hợp điều luật này để áp mức thuế 10% đối với hầu hết hàng hóa nhập khẩu hồi tháng 2. Tuy nhiên, phán quyết hiện chỉ áp dụng đối với ba nguyên đơn đã khởi kiện, gồm hai doanh nghiệp nhỏ và bang Washington. Quyết định của tòa vẫn được xem là một thất bại pháp lý đáng kể đối với một nỗ lực áp thuế toàn cầu của ông Trump.
4: Trong khi đó, Cục Phòng chống giảm nhẹ thảm họa Thái Lan mới đây phải ban hành cảnh báo khẩn cấp đối với 29 tỉnh thành trên khắp cả nước này. Theo đó, người dân được khuyến cáo chuẩn bị ứng phó với mưa lớn, lũ quét từ rừng và ngập lụt từ ngày 8 tháng 5 đến 10 tháng 5. Tình trạng bất ổn hiện nay do hệ thống áp cao từ Trung Quốc trải rộng khắp vùng Đông Bắc và Biển Đông. Khối không khí lạnh này đang tương tác với gió Nam, mang hơi ẩm từ vịnh Thái Lan, tạo điều kiện cho mưa lớn. Ở khu vực phía Nam, gió đông mạnh lên dự kiến sẽ làm tăng thêm nguy cơ lũ quét đột ngột. Chính quyền Thái Lan nhấn mạnh rằng nếu có lệnh sơ tán được ban hành qua tin nhắn SMS hoặc hệ thống phát sóng di động, người dân nên tuân theo hướng dẫn ngay lập tức, di chuyển đồ đạc, gia súc và phương tiện đến các khu vực an toàn được chỉ định.
0: Sau đây là thông tin thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày hửng nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Khu vực Trung Du đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày hửng nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ. Khu vực đồng bằng ven biển đêm và chiều có mưa rào nhẹ vài nơi, ngày nắng yếu, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, ngày nắng yếu, gió đông cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 28 độ.
4: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền Nghệ An đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hoa Mơ biên tập An Duyên, phát thanh viên Kim Ngân Duy Anh cùng kỹ thuật viên Mai Liên Hải Viễn thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
3: Chương trình Thời sự Nghệ An vừa kết thúc. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyên mục Nhịp cầu nhân ái.
5: Xin chào quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Nhịp cầu nhân ái của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, ở xóm Nghi Phương 3, xã Thần Lĩnh, có một ngôi nhà mà cánh cổng gần như đóng kín suốt hơn nửa năm nay. Bởi những thành viên sống trong ngôi nhà ấy đang đối diện với một cuộc chiến thầm lặng và kiệt quệ đến tận cùng. Nếu một ngày không còn cách nào khác, có lẽ ngôi nhà này cũng phải bán đi. Câu nói nghẹn ngào của người đàn ông trụ cột trong gia đình ấy cứ ám ảnh chúng tôi suốt quá trình tìm hiểu về hoàn cảnh của họ. Vậy điều gì đã khiến một mái ấm vốn dĩ bình yên phải rơi vào cảnh lực bất tòng tâm đến thế? Và điều kỳ diệu nào có thể giúp họ giữ lại hy vọng cuối cùng? Ngay sau đây, mời quý vị cùng theo chân những người thực hiện chương trình Nhịp cầu nhân ái đến với vùng quê Thần Lĩnh.
6: Rời Bệnh viện Nhi Trung ương với đôi vai trĩu nặng, anh Hoàng Viết Anh chỉ biết lẳng lặng gói ghém lại những xấp quần áo nhỏ xíu, những món đồ anh từng hân hoan mang ra cho con gái, nhưng đứa trẻ tội nghiệp vẫn chưa một lần được mặc. Bước sang tháng tuổi thứ 6, trong khi những đứa trẻ khác đã bắt đầu lẫy bò trong vòng tay người thân, thì bé Bảo Trân vẫn chưa một lần được chạm chân tới ngưỡng cửa nhà mình. Toàn bộ thế giới của con chỉ gói gọn trong mùi thuốc sát trùng và những thiết bị y tế lạnh lẽo do chứng hạch thần kinh, đường tiêu hóa và nhiễm trùng đường ruột bẩm sinh. Mỗi nếp áo gấp lại là một lần người cha ấy phải nén tiếng thở dài bởi căn bệnh nan y hiếm gặp vẫn đang bủa vây, khiến con đường trở về của hai cha con ngày càng trở nên mịt mù và xa xôi. Chúng tôi đã gặp gỡ anh Hoàng Viết Anh trong một buổi chiều như vậy.
2: Không biết là bác sĩ thì có tiên lượng được là tiến triển bệnh của cháu như thế nào không anh?
7: Thì hiện tại bây giờ thì bác sĩ chỉ bảo là nằm điều trị và chờ cho khi nào cháu anh có cái hạch thần kinh đường ruột nữa thôi. Cứ hy vọng mong manh nhỏ nhoi nữa thôi. Ừ.
2: Không chỉ là cháu Mai, em được biết là mẹ cũng đang cần phải mổ gấp đúng không ạ?
7: Mẹ thì đang bị sỏi mật, thì bác sĩ khuyên bảo là mổ đi. Nhưng mà dù mà mổ thì không ai chăm con được, bố thì phải về đi làm một ít để mà kiếm tiền mà nuôi mẹ nuôi con. Mẹ về để con ngoài nên là chỉ có uống thuốc sơ sơ nữa thôi, đỡ được một phần nào đó thì đau thì mẹ cũng tự chịu.
2: Thế công việc của anh hiện tại thì có thẩm vào đâu so với cái chi phí điều trị của cháu không?
7: Đợt như cháu anh nặng hơn nên là đâm ra là chi phí thì gọi là tiền làm không đủ để mà bù vô tiền thuốc, tiền thang hay là tiền phiền phí chứ. Nên cũng phải nghỉ suốt vì là nhiều khi mẹ đau đó, đây là cháu nhập đó, đây không ai chăm sóc cả thì mình phải nghỉ công việc để mà chạy ra chăm sóc cho hai mẹ con.
6: Thấu hiểu hoàn cảnh đầy bi đát của gia đình người công nhân nghèo, nơi những đồng lương ít ỏi đã sớm bị bào mòn bởi chi phí thuốc thang đắt đỏ. Nhưng bà con lối xóm quanh đó cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài việc gửi gắm vài lời hỏi thăm chân tình. Trong cơn bĩ cực, những cái nắm tay chia sẻ hay lời động viên tinh thần mỗi khi anh trở về nhà là tất cả những gì xóm giềng có thể trao đi. Mong sao người cha khốn khổ ấy có thêm chút nghị lực để tiếp tục gồng gánh cuộc chiến sinh tồn cho đứa con bé bỏng. Ông Nguyễn Xuân An, Tổ trưởng An ninh xóm Nghi Phương 3, xã Thần Lĩnh, tỉnh Nghệ An, nói.
8: Về cái hoàn cảnh Hoàng Việt Anh này là khổ nhất, bởi vì là không gì bằng ổn đâu. Đấy là tức là cái vỏ như thế này thì ta để mà nói á, là nhìn vào, bước đầu nhìn vào thì là thấy bình thường. Bây giờ hoàn cảnh bây giờ là cái vỏ đây thôi cho con, cũng là tránh mưa tránh nặng thôi cho con. Vốn liếng thì chả có cái gì, đi vay là cả phải đi vay rồi. Đó, bây giờ là trước tiên mong rằng cứu được con.
6: Thương con rể sớm chịu cảnh mồ côi bố từ nhỏ, rồi lại vừa tiễn biệt mẹ trong đau đớn. Nay lại tiếp tục gánh chịu họa vô đơn chí khi đứa con đầu lòng lâm bệnh trọng. Người bố vợ đã lặng lẽ khăn gói về đây để làm điểm tựa cho gia đình anh. Giữa lúc vợ chồng Hoàng Anh còn đang quay cuồng nơi bệnh viện, ông thay con trông nom căn nhà vắng lặng, tỉ mẩn dọn dẹp lại mảnh vườn bấy lâu nay đã trở nên hoang dại vì thiếu bàn tay chăm sóc. Trong sự

0: tĩnh mịch của vùng quê nghèo, ông cần mẫn gây dựng lại từng luống rau, sửa sang lại chuồng gà cũ. Hy vọng rằng những mầm xanh nhỏ bé ấy có thể phần nào giúp các con tái thiết lại cuộc sống từ đống tro tàn của nghịch cảnh. Ông Hải cho chúng tôi biết.
1: Ông bà thì cũng đã từng vay mượn cho cháu rồi nhiều rồi, mà vốn liếng của ông bà thì nói chung được 5-70 triệu thì cũng rút về cho cháu chữa bệnh thôi. Thì hôm nay ông bà có tuổi rồi nên cạn kiệt, cho nên ông bà đêm nằm không ngủ, cậy thương con cậy thương cháu, một mình vất vả 6 tháng ngoài bệnh viện rồi, cho nên ông bà cũng rất đau khổ. Giờ tính mua gặt lúa năm nay nói ba bán này nở rồi gửi ra cho con.
0: Dẫu đã ròng rã 6 tháng trời dành ra sự sống nơi bệnh viện, bệnh tình của cháu Hoàng Bảo Trân vẫn chẳng mấy khả quan, khiến hy vọng của gia đình cứ thế mỏng manh dần theo từng hơi thở yếu ớt của con. Để có kinh phí duy trì những đợt điều trị kéo dài và chi trả cho các loại thuốc đặc trị đắt đỏ, gia đình người công nhân nghèo ấy đã phải chải vạy khắp nơi, vay mượn một khoản tiền khổng lồ lên đến hơn 200 triệu đồng. Con số ấy là một gánh nặng quá sức đối với một mái nhà vốn đã kiệt quệ. Nhưng vì mục tiêu duy nhất là cứu lấy mạng sống cho con, cho cháu, họ đành chấp nhận dấn thân vào cảnh nợ nần chồng chất, đánh đổi tất cả chỉ mong phép màu một lần thực sự gọi tên.
2: Không biết là cái điều mà anh lo lắng và băn khoăn nhất lúc này là gì để mà chạy chữa bệnh cho cháu?
3: Thì hiện tại bây giờ kinh tế của gia đình, bệnh tình của cháu thì cũng điều trị lâu và dài á, thì giờ cũng kinh tế gia đình cũng hạn hẹp rồi. Thì giờ mà cứ bệnh mà cứ kéo dài rồi thì đến một thời điểm nào đó mà không cạn kiệt về kinh tế thì ngôi nhà của em cũng phải bán đi để mà chữa trị, cứu chữa cho con thôi. Thì cũng hết cách rồi.
0: Giữa cái nắng gắt, chao chát, hai người đàn ông, một già, một trẻ, lầm lũi bám trụ lấy nhau, sẵn sàng làm bất cứ công việc gì có thể, miễn là kiếm ra tiền, với niềm hy vọng mong manh, còn nước, còn tát, cho sự sống của đứa trẻ. Thế nhưng vốn dĩ chỉ là những nông dân nghèo, chất phác, nay lại phải gánh trên vai hàng trăm mối lo toan cùng khoản nợ khổng lồ. Cả ông Hải và anh Viết Anh gần như đã rơi vào cảnh kiệt sức và bất lực hoàn toàn. Giờ đây, trong mảnh vườn nhỏ đã dần khô héo vì thiếu sức người, thứ tài sản giá trị nhất còn sót lại chỉ là những quả bưởi sám nắng, còi cọc. Vậy mà ông Hải vẫn nâng niu, quyết thu hoạch từng quả một để đổi lấy vài trăm nghìn đồng ít ỏi. Bởi với gia đình lúc này, dù chỉ là vài đồng tiền lẻ, cũng là thêm một tia hy vọng để níu kéo Bảo Trân ở lại với cuộc đời. Tổ trưởng an ninh xóm Nghi Phương 3, xã Thần Lĩnh, tỉnh Nghệ An, ông Nguyễn Xuân An tiếp tục chia sẻ với chúng tôi.
4: Anh em, làng xóm, bàn học, rồi cộng đồng thì cũng có quyên góp được một số ít, nằm là chia sẻ cái tinh thần mất mát trong cái ủm đau thôi cho con nữa thì cũng không giúp được nhiều. Mong rằng là cộng đồng đài bảo chị là cùng chung tay giúp đỡ của ít lòng nhiều để cho gia đình cháu có thêm động lực.
0: Trong ngôi nhà cô quạnh vẫn còn nghi ngút khói hương, Hoàng Anh lặng lẽ đứng trước bàn thờ người mẹ quá cố chưa hết tuần nhang, chắp tay cầu nguyện một phép màu cho đứa con bé bỏng. Suốt 6 tháng qua, vợ chồng anh đã nếm trải đủ mọi đắng cay, sống trong nước mắt và sự kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần. Thế nhưng ngọn lửa hy vọng trong lòng người cha ấy vẫn chưa bao giờ vụt tắt. Giữa không gian tĩnh mịch bao trùm bởi nỗi đau mất mẹ và nỗi lo cho con, anh vẫn đau đáu một ước mong giản đơn mà cháy bỏng, rằng bão tố sẽ qua đi để gia đình nhỏ lại được đoàn tụ, vẹn tròn tiếng cười dưới mái ấm bình yên này.
5: Lúc này đây, cháu Bảo Trân đang rất cần được tiếp sức để chiến đấu với căn bệnh quái ác. Gia đình cháu đang rất cần những vòng tay nhân ái, những tấm lòng sẻ chia từ cộng đồng để vượt qua cơn hoạn nạn. Mỗi sự đóng góp của quý vị, dù là nhỏ nhất, cũng chính là một viên gạch xây nên nhịp cầu hy vọng giúp gia đình.

0: 0964060060. Đến đây, chương trình Nhịp cầu nhân ái kỳ này xin được khép lại. Cảm ơn nhãn hàng Bia Huda và hẹn gặp lại.
1: Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, có thể bạn chưa biết những loài hoa thường gặp quanh ta như hoa hồng, hoa nhài, hoa chanh có khả năng giảm béo rất tốt. Chương trình Sức khỏe 365 ngày hôm nay sẽ giúp bạn giảm cân từ thiên nhiên. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, bạn thường biết đến các loài hoa với công dụng làm đẹp nhà cửa, trang trí. Nhưng ít ai biết đến công dụng giảm cân của các loài hoa này. Khi chúng được kết hợp với các thảo mộc khác hoặc được chế biến theo công thức phương thuốc, sẽ tạo nên một loại nước uống có thể giúp giảm cân cực hiệu quả. Hãy cùng tìm hiểu xem công thức giảm cân từ các loài hoa được thực hiện như thế nào. Thực đơn giảm cân từ hoa hồng, hoa nhài, hoa chanh. Hoa hồng, hoa nhài, hoa chanh có thể dùng hoa cam, hoa quýt, hoa quất thay thế, cùng với lá sen, xuyên khung, mỗi vị 10 gram, sắc uống mỗi ngày một thang. Cũng có thể hãm uống thay trà, rất thích hợp cho những người thừa cân muốn giảm cân, có rối loạn lipid máu. Ngoài ra, bạn có thể giảm cân với trà hoa nhài theo phương pháp detox. Chỉ một cốc trà hoa nhài trước mỗi bữa sáng, vòng eo của bạn sẽ thon gọn đáng kể. Nguyên liệu: 0,5 kg hoa nhài tươi hoặc một lạng hoa nhài sấy khô, 1 lít nước, 2 lát gừng tươi, 1 túi trà lọc. Cách làm: đun sôi hoa nhài với nước, thả túi trà lọc và 2 lát gừng tươi vào ngâm trong vòng 30 phút. Bạn uống đều mỗi sáng, mỗi cốc vào buổi sáng hàng ngày và có thể uống thêm sau các bữa ăn khác trong ngày. Thực đơn giảm cân bằng trà hoa cúc. Thực đơn thứ nhất: cúc hoa 6 gram, sơn trà 15 gram, thảo quýt minh 15 gram. Các vị thuốc đem hãm với nước sôi trong bình kín. Sau chừng 15 phút thì dừng được, uống thay trà trong ngày. Loại trà này đặc biệt tốt cho những phụ nữ muốn giảm cân. Thực đơn thứ hai: kim ngân hoa, cúc hoa, sơn trà, mỗi vị 10 gram. Các vị thuốc đem hãm với nước sôi trong bình kín. Sau chừng 20 phút thì dùng được, uống thay trà trong ngày. Loại trà này đặc biệt tốt cho những người thừa cân và béo phì, có kèm theo tăng huyết áp và rối loạn lipid máu và thường xuyên mệt mỏi. Thực đơn giảm cân từ hoa tam thất. Hoa tam thất, sơn trà, hoa hồng, mỗi vị 10 gram. Các vị thuốc đem hãm với nước sôi trong bình kín, sau chừng 15 phút thì dừng được, uống thay trà trong ngày. Dùng cho những người giảm cân và béo phì, kèm theo tăng huyết áp, rối loạn lipid máu hay hoa mắt, chóng mặt, ù tai. Thực đơn giảm cân từ hoa hà điệp. Dã cúc hoa 15 gram, hà diệp, lá sen 20 gram. Hai thứ đem hãm với nước sôi trong bình kín. Sau chừng 15 phút thì dùng được, uống thay trà hàng ngày. Loại trà này dùng rất tốt cho những người giảm cân và béo phì có kèm theo tăng huyết áp. Ngoài ra, bạn có thể chế biến lá sen thành trà giảm cân với lá chè xanh bổ sung như sau. Nguyên liệu: lá sen non 20 gram, lá chè xanh loại tươi 20 gram. Lá sen non rửa sạch, thái nhỏ rồi phơi trong mát đến khô, để vào lọ đậy kín nắp. Lá chè xanh dùng tươi rửa sạch. Hai loại trên đem hãm với 1,5 lít nước sôi để uống cả ngày. Công dụng: làm giảm cân, hạ mỡ máu, trị chứng tỳ vị yếu. Lưu ý: người bị táo bón, bị mất ngủ thì không nên dùng sau 4 giờ chiều. Thực đơn giảm cân từ hoa sơn trà. Hoa sơn trà, lá sơn trà, mỗi vị 6 gram. Hai thứ đem hãm với nước sôi trong bình kín. Sau chừng 20 phút thì dùng được, uống thay trà trong ngày. Công dụng: hạ huyết áp, giảm mỡ máu, phòng chống thừa cân và béo phì. Trên đây là những công thức thực hiện giảm cân từ các loài hoa mà bạn nên biết và thử ngay để thấy hiệu quả. Không chỉ giúp giảm cân nhanh chóng, trà từ các loài hoa này còn giúp da bạn hồng hào, sáng mịn. Thưa quý vị và các bạn, khi nói đến giảm cân, người ta nghĩ ngay đến chế độ ăn kiêng mà không ý thức được rằng thay đổi những thói quen ăn uống xấu tưởng như nhỏ nhặt lại thực sự có thể tạo ra sự khác biệt lớn. Giảm cân đòi hỏi phải

kiên trì và khả năng kiềm chế rất lớn. Nhiều nghiên cứu cho thấy nếu bạn thực hiện tốt những thay đổi nhỏ và nhất quán cho kết quả tốt hơn là nhắm đến một chế độ ăn uống khắc nghiệt. Ăn sáng mỗi ngày. Các nghiên cứu cho thấy những người ăn kiêng đạt được thành công hơn trong việc giảm cân và kiểm soát tốt cân nặng khi họ không nhịn ăn sáng. Giảm kích cỡ của suất ăn. Chúng ta ăn ít hơn khi chúng ta dùng đồ đựng thức ăn nhỏ hơn. Lý thuyết là đôi mắt của chúng ta bị lừa khi nghĩ rằng chúng ta ăn nhiều hơn vì đĩa của chúng ta đã đầy. Đồ đựng thức ăn nhỏ làm cho các thực phẩm trông lớn hơn. Kết quả là chúng ta hài lòng với lượng thức ăn ít hơn. Hãy thử mẹo này, bạn sẽ thấy hiệu quả. Uống nhiều nước. Uống 2 cốc nước trước bữa ăn có thể giúp bạn giảm cân. Nước giúp bạn cảm thấy nhanh no hơn, vì vậy bạn ăn ít hơn và đương nhiên làm sụt giảm cân của bạn. Ăn vặt bằng sữa chua. Hãy ăn sữa chua nguyên chất, đã loại bỏ chất béo vào bữa phụ và không thêm đường hoặc chất béo no. Tận hưởng một chút những món khoái khẩu. Đừng vứt bỏ tất cả các loại thực phẩm yêu thích. Làm như vậy có thể dẫn đến thất bại và chế độ ăn kiêng sẽ không bền vững do cảm giác bị tước đoạt có thể khiến bạn ăn quá nhiều. Một số thực phẩm dành cho người muốn giảm cân. Tỏi. Mỗi ngày bạn nên ăn từ 2 đến 5 gram tỏi. Lạc. Có tác dụng làm giảm cholesterol. Trứng. Ăn một quả trứng mỗi ngày sẽ cung cấp cho cơ thể khoảng 70 calo. Đây là lựa chọn cho những ai muốn giảm cân và kiểm soát lượng calo. Hoa quả. Nếu bạn muốn giảm cân mà dạ dày không quá réo rắt, bạn nên hạn chế dùng chất béo và thay vào đó bằng hoa quả tươi. Nước chanh. Trước khi ăn sáng, bạn nên uống một ly nước, pha 2 thìa cà phê nước cốt chanh hoặc ngâm 2 lát chanh mỏng. Chúng sẽ giúp cơ thể sảng khoái, hưng phấn, hạn chế cơ thể hấp thụ chất béo và giải độc. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Một số huyệt đạo trên cơ thể có khả năng giúp bạn kiểm soát cơn đói và giảm cảm giác thèm ăn, đồng thời hỗ trợ tiêu hóa hoạt động hiệu quả. Huyệt mắt cá chân. Dùng 2 ngón tay ấn vào huyệt mắt cá chân khoảng 1 phút rồi thả ra một cách từ từ. Huyệt khửu tay. Dùng 2 ngón tay ấn vào huyệt này trong khoảng 1 phút. Huyệt đầu gối, dùng 3 ngón tay ấn mạnh vào huyệt này 2 phút mỗi ngày. Huyệt tai, dùng 2 ngón tay ấn và day quanh huyệt này trong khoảng 1 phút. Huyệt hai bên thành bụng, dùng các ngón tay day quanh hai huyệt này 5 phút mỗi ngày sẽ đem lại hiệu quả không ngờ. Huyệt trên bụng, dùng 2 ngón tay ấn và massage nhẹ nhàng vào các huyệt trên bụng ít nhất 2 phút và thực hiện mỗi ngày 2 lần. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang, Hữu Đức, phát thanh viên Thu Trang cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị thính giả đang theo dõi chương trình tiếp chuyện bạn nghe đài của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An với những nội dung sau: chính sách vay vốn đối với người sau cai nghiện ma túy, tai nạn lao động tại công trình, ai phải chịu trách nhiệm, đang bị tạm giam có được ký sang tên sổ hồng, hỗ trợ người lao động phải về nước trước thời hạn do bị tai nạn lao động, tai nạn rủi ro, ốm đau. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý thính giả cùng nghe.
1: Ông Lang Văn Đình ở xã Tương Dương hỏi, chúng tôi nghe nói nhà nước vừa ban hành chính sách vay vốn đối với người sau cai nghiện ma túy. Đề nghị tiếp chuyện bạn nghe đài cho biết cụ thể về đối tượng, điều kiện và phương thức cho vay. Vấn đề ông hỏi đã được quy định tại quyết định số 08 ngày 3 tháng 3 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người sau cai nghiện ma túy. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 5 năm 2026. Theo đó, đối tượng vay vốn gồm người sau cai nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi trở lên đã hoàn thành cai nghiện ma túy tự nguyện, cai nghiện ma túy bắt buộc hoặc đã hoàn thành điều trị nghiện các chất dạng thuốc viện bằng thuốc thay thế theo quy định. Người sau cai nghiện ma túy được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội để tham gia đào tạo nghề trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng. Người lao động là người sau cai nghiện ma túy được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội để sản xuất kinh doanh, tạo việc làm. Cơ sở sản xuất kinh doanh bao gồm doanh nghiệp nhỏ và

0: hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh có sử dụng lao động là người sau cai nghiện ma túy. Theo quyết định, để được vay vốn, người sau cai nghiện ma túy cần đáp ứng các điều kiện sau. Có nhu cầu vay vốn và có tên trong danh sách người sau cai nghiện ma túy, có thời gian kể từ ngày ban hành quyết định quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú đến thời điểm vay vốn không quá 10 năm. Chấp hành tốt các quy định của pháp luật do công an cấp xã lập và được Ủy ban Nhân dân cấp xã xác nhận. Phương thức cho vay: thực hiện cho vay thông qua thành viên hộ gia đình hoặc người giám hộ của người sau cai nghiện ma túy nếu có. Đại diện hộ gia đình hoặc người giám hộ của người sau cai nghiện ma túy là người đứng tên vay vốn và giao dịch với Ngân hàng Chính sách Xã hội. Trường hợp người sau cai nghiện ma túy không thuộc đối tượng có người giám hộ, hộ gia đình theo quy định của pháp luật, trong hộ gia đình không có thành viên khác từ đủ 18 tuổi trở lên hoặc thành viên còn lại không có khả năng lao động hoặc không có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật, thì người sau cai nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên được trực tiếp đứng tên vay vốn tại Ngân hàng Chính sách Xã hội. Ngân hàng Chính sách Xã hội nơi cho vay thực hiện cho vay theo phương thức ủy thác cho các tổ chức chính trị xã hội. Mức vốn cho vay: đối với vay vốn để sản xuất kinh doanh tạo việc làm, mức cho vay tối đa là 200 triệu đồng một người sau cai nghiện ma túy.
1: Chị Vi Thị Ngọc ở xã Châu Khê hỏi, người đang có vợ hoặc đang có chồng mà chung sống như vợ chồng với người khác sẽ bị xử phạt như thế nào? Từ ngày 18 tháng 5 năm 2026, Nghị định số 109 của Chính phủ có hiệu lực thi hành. Theo đó, phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau: đang có vợ hoặc đang có chồng mà kết hôn với người khác chưa có vợ, hoặc chưa có chồng mà kết hôn với người mà mình biết rõ là đang có chồng hoặc đang có vợ; đang có vợ hoặc đang có chồng mà chung sống như vợ chồng với người khác; chưa có vợ hoặc chưa có chồng mà chung sống như vợ chồng với người mà mình biết rõ là đang có chồng hoặc đang có vợ; kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ chồng với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng; cản trở kết hôn, yêu sách của cải trong kết hôn hoặc cản trở ly hôn.
0: Anh Trần Văn Chiến ở phường Vinh Lộc hỏi, tôi nghe nói có một số trường hợp sẽ được công nhận hoàn thành nghĩa vụ quân sự mà không cần phải đi nghĩa vụ quân sự. Xin hỏi đó là những trường hợp nào? Theo khoản 4, điều 4 luật nghĩa vụ quân sự, trường hợp được công nhận hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trong thời bình như sau. 1. Dân quân thường trực có ít nhất 24 tháng phục vụ thì được công nhận hoàn thành thực hiện nghĩa vụ quân sự trong thời bình do Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự cấp tỉnh, sau đây gọi là Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự cấp tỉnh, quyết định theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã, người đứng đầu cơ quan tổ chức. 2. Hoàn thành nhiệm vụ tham gia công an xã liên tục từ đủ 36 tháng trở lên. 3. Cán bộ công chức, viên chức, sinh viên tốt nghiệp đại học trở lên đã được đào tạo và phong quân hàm sĩ quan dự bị. 4. Thanh niên đã tốt nghiệp đại học cao đẳng, trung cấp, tình nguyện phục vụ tại Đoàn Kinh tế Quốc phòng từ đủ 24 tháng trở lên theo đề án do Thủ tướng Chính phủ quyết định. 5. Công dân phục vụ trên tàu kiểm ngư từ đủ 24 tháng trở lên.
1: Ông Nguyễn Đình Hải ở xã Đông Lộc hỏi, khi xảy ra vi phạm quy định về an toàn lao động trên công trường dẫn đến hậu quả và phải tạm ứng chi phí sơ cứu, cấp cứu và điều trị cho người lao động, thanh toán chi phí y tế từ khi sơ cứu, cấp cứu đến khi điều trị ổn định cho người lao động, thanh toán phần chi phí đồng chi trả và những chi phí không nằm trong danh mục do bảo hiểm y tế chi trả đối với người lao động tham gia bảo hiểm y tế, trả phí khám giám định mức suy giảm khả năng lao động đối với những trường hợp kết luận suy giảm khả năng lao động dưới 5% do người sử dụng lao động giới thiệu người lao động đi khám giám định mức suy giảm khả năng lao động tại hội đồng giám định y khoa. Trường hợp người lao động không tham gia bảo hiểm y tế, doanh nghiệp phải thanh toán toàn bộ chi phí y tế đối với người lao động. Ngoài ra, doanh nghiệp còn phải trả phí khám giám định mức suy giảm khả năng lao động nếu có. Trả đủ tiền lương cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp phải nghỉ việc trong thời gian điều trị, phục hồi chức năng lao động. Trường hợp người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên thì doanh nghiệp còn phải bồi thường cho người lao động từ 1,5 tháng tiền lương theo hợp đồng đến 30 tháng tiền lương tùy theo tỷ lệ suy giảm khả năng lao động của người lao động. Trường hợp tai nạn không do lỗi hoàn toàn của người lao động hoặc trợ cấp cho người lao động từ 0,6 tháng phụ cấp đến 12 tháng phụ cấp tùy tỷ lệ phần trăm suy giảm khả năng lao động của người lao động. Trường hợp tai nạn hoàn toàn do lỗi của người lao động. Dựa trên mối quan hệ thuê khoán hoặc mối quan hệ lao động, khi xảy ra tai nạn lao động, người nhà nạn nhân có thể liên hệ bên thuê khoán hoặc người sử dụng lao động để được hướng dẫn giải quyết các vấn đề về yêu cầu bồi thường thiệt hại.
0: Chị Lương Thị Thảo ở xã Châu Tiến hỏi, người đang bị tạm giam có được ký sang tên sổ hồng, thực hiện giao dịch nhà đất hay không? Việc công chứng sang tên trong trường hợp này có bị pháp luật hạn chế không? Theo khoản 8 điều 45 Luật Đất đai năm 2024, có 8 trường hợp không đủ điều kiện để thực hiện ký biến động quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, tình trạng đang bị tạm giam không thuộc trong 8 trường hợp bị cấm này. Ngoài ra, theo điều 9 Luật Thi hành tạm giữ tạm giam quy định, người bị tạm giữ, người bị tạm giam có quyền được gặp người đại diện hợp pháp để thực hiện giao dịch dân sự. Điều đó có nghĩa pháp luật không tước quyền tham gia giao dịch dân sự, bao gồm việc mua bán hoặc ủy quyền bán tài sản. Mặt khác, theo điều 45 Luật Đất đai, người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có đủ các điều kiện sau đây. Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Đất không có tranh chấp hoặc tranh chấp đã được giải quyết. Quyền sử dụng đất không bị kê biên, áp dụng biện pháp khác để bảo đảm thi hành án theo quy định của pháp luật thi hành án dân sự. Trong thời hạn sử dụng đất, quyền sử dụng đất không bị áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quy định của pháp luật. Do đó, nếu tài sản đáp ứng đầy đủ các điều kiện trên, người bị tạm giữ, tạm giam hoặc thậm chí đang chấp hành án phạt tù vẫn được quyền chuyển nhượng sang tên sổ hồng theo quy định. Về mặt thủ tục, Luật Công chứng 2024 cho phép công chứng viên đến trực tiếp cơ sở giam giữ để thực hiện việc công chứng. Tuy nhiên, người bị tạm giam muốn thực hiện giao dịch dân sự phải được sự đồng ý của cơ quan đang thụ lý vụ án.
1: Anh Vi Văn Định ở xã Quỳ Châu hỏi, trong trường hợp người đi xuất khẩu lao động phải về nước trước thời hạn do bị tai nạn lao động, tai nạn rủi ro, ốm đau thì có được hỗ trợ gì không? Về vấn đề anh hỏi đã được quy định tại quyết định số 34/2025 của Thủ tướng Chính phủ về quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước. Theo đó, hỗ trợ người lao động phải về nước trước thời hạn do bị tai nạn lao động, tai nạn rủi ro, ốm đau, bệnh tật đến mức không còn khả năng tiếp tục làm việc ở nước ngoài. Mức hỗ trợ từ 10 triệu đồng đến 30 triệu đồng trên một trường hợp. Người lao động hoặc người được người lao động ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của người lao động gửi giấy đề nghị hỗ trợ kèm theo một bộ hồ sơ chứng minh theo một trong các hình thức trực tuyến, trực tiếp, qua bưu chính hoặc thông qua doanh nghiệp, tổ chức cá nhân đưa đi, gửi tới quỹ. Hồ sơ gồm bản sao văn bản thanh lý hợp đồng ký giữa doanh nghiệp, tổ chức cá nhân đưa đi và người lao động, nêu rõ lý do về nước trước thời hạn hoặc văn bản thông báo của người sử dụng lao động về việc chấm dứt hợp đồng đối với người lao động vì các lý do nêu trên. Bản sao giấy khám sức khỏe của người lao động hoặc giấy tờ khác chứng minh tình trạng bệnh tật, thương tật do cơ quan y tế nước sở tại cấp. Bản sao hộ chiếu của người lao động. Văn bản ủy quyền ghi rõ nội dung ủy quyền hoặc giấy tờ chứng minh quyền đại diện theo pháp luật theo quy định trong trường hợp người được ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật nộp hồ sơ. Quý vị thính giả thân mến, đến đây thì thời lượng của chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cũng đã hết. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Chương trình đọc truyện đêm khuya của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình đọc truyện của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày hôm nay. Trong chương trình đọc truyện hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị truyện ngắn Làng quê yêu dấu của nhà văn Nguyễn Ngọc Lợi, một nhà văn xứ Nghệ sinh năm 1950 tại Làng Bèo, huyện Quỳnh Lưu cũ, tỉnh Nghệ An. Những tác phẩm của ông đều mang sức nặng của thời gian và sự chiêm nghiệm sâu sắc. Văn chương của ông là tiếng lòng của một người đã đi qua những thăng trầm của lịch sử, luôn khắc khoải một nỗi nhớ về quá khứ, một thời tuy gian khó nhưng ấm áp tình người. Trong sự nghiệp sáng tác của mình, nhà văn Nguyễn Ngọc Lợi đã nhận được nhiều giải thưởng của Trung ương cũng như địa phương. Có thể kể đến một số giải thưởng đáng chú ý như Giải 3 của Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam năm 2005, Giải 2 không có giải nhất, sáng tác về đề tài giáo dục do Hội Nhà văn phối hợp cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động năm 2010, Giải B giải thưởng văn học nghệ thuật Hồ Xuân Hương lần thứ tư, giải ba không có giải nhất

sáng tác về đề tài giao thông vận tải do Hội Nhà văn phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải phát động năm 2013. Giải A, Giải thưởng Văn học nghệ thuật Hồ Xuân Hương lần thứ 6 năm 2015-2020. Ngay sau đây, kính mời quý vị cùng đến với một trong số những tác phẩm tiêu biểu của ông, truyện ngắn Làng quê yêu dấu qua giọng đọc của phát thanh viên Lê Mai.

Lúc này trời đã tối, ăn xong một lúc, tôi cầm đèn ra vườn. Trong sân, chồng tôi loạng choạng dắt xe máy ra đạp. Người gầy nhỏ, tuổi lại cao, cái xe máy trong tay cứ loạng choạng mỗi lần ngồi lên mà ông vẫn ham đi. Nếu như trước đây tôi sẽ nói sức yếu rồi đi ít thôi, hoặc ông lại đi à, và rồi ông sẽ làm thinh hoặc mặc tôi, mụ hỏi chi. Nhưng bây giờ thì không, tôi không hỏi nữa. Cả năm nay với ông tôi đã là người câm điếc, bởi chồng tôi muốn thế. Gần đây rất nhiều đêm ông đi không về, người làng xì xào ông vạn có bồ. Tôi cứ mặc, ông muốn làm chi thì làm, đi với ai thì đi. Sống với người chồng bất đắc hàng chục năm, thuộc tính thuộc nết, quen rồi. Giờ đây tôi đâu còn nghĩ đến chuyện ghen tuông. Đợi cho ánh đèn xe khuất hẳn sau bụi chuối gần đầu ngõ, tôi mới bấm đèn ra vườn. Mấy con gà thật tệ, không bữa nào tôi không phải soi bắt từng con. Đang chăm chú soi đèn lên cây trứng gà, tôi chợt nghe như có tiếng bước chân đi vào. Có bóng người đi vào thật. Ai đó? Không có tiếng trả lời. Ai đó rứa? Cũng không trả lời. Tôi quay ra, đèn trong nhà hắt sáng ra tới giữa ngõ. Bóng một người lừng lững từ đầu ngõ bước vào, dáng còn trẻ, quần áo bộ đội ướt sũng, đầu không đội mũ. Ôi, ngực tôi bỗng nhiên đau thắt. Anh Triển. Tôi nhớ ngay ra anh Triển. Sao anh lại ở đây? Lâu lắm rồi mà. Tôi ú ớ, tay thả rơi cái đèn. Anh, sao anh lại? Anh ướt hết rồi. Anh nhìn thẳng vào tôi, hai luồng mắt bỗng sáng rực. Hiền, Hiền à. Miệng anh mấp máy, vẻ mặt như sắp nặn. Răng Hiền bỏ đi, ngoài nớ vườn tược ai trông, ai nhang khói cho bà. Giọng nói âm âm như từ cõi nào vọng lại, khuôn mặt lúc tỏ lúc mờ, bóng anh lồng lộng nhập nhòa. Anh nhớ làng lắm, mùa ni là mùa sim ổi, lâu lắm rồi anh không được về. Dạ, em cũng nhớ lắm, em nhớ. Tôi lập cập trả lời. Lâu lắm rồi tôi mới được xưng em. Tiếng em lúc này khiến máu tim tôi rào rạt. Tiếng em lập tức đưa tôi trở về với những tháng ngày xưa cũ, đưa tôi trở lại với cái làng đồi bé nhỏ cũ càng cổ tích thân thương. Phút chốc tôi nhớ làng đến quặn thắt. Tôi nhớ làn khói chiều vờn trên những mái rạ mốc xám. Tôi nhớ màu rêu xanh ẩm của những đốc nhà cũ kỹ, nhớ những mái ngói sộc sạch của những ngôi nhà chìm trong những vườn tược um tùm. Ngay từ nhỏ tôi đã yêu cái làng yên tĩnh như bị bỏ quên từ bao đời nay. Phía sau chân rú, phía trước hướng đông chân núi là đường sắt. Sớm chiều có những đoàn tàu hỏa nghiến bánh sắt ken két lên đường ray và thả làn khói vật vã ngoằn ngoèo, thả những tiếng còi lạnh lói lên bầu trời. Mặc kệ sự ồn ã phía sau, dựa lưng vào núi, làng tôi nhà nào cũng có vườn mít, vườn sơn trà và những đám ổi rừng mà hễ đến mùa quả chín, mùi ổi, mùi na gọi về râm ran tiếng chào mào chích chòe. Để hướng mặt trời về hướng tây, nơi có cánh đồng và dãy núi mờ xa, quanh làng sát bờ tre nước ngập lưu cữu. Suốt ngày nghe tiếng cá quẫy và tiếng đớp mồi tóp tóp. Người ta thả những chiếc lờ to có dây cột vào gốc sung gốc mưng, để rồi cuối ngày kéo lên những chú rô đen trũi, những con giếc cỡ chiếc dép. Sáng sáng chúng tôi ăn khoai hoặc ăn mít non hông chín để đến trường, trưa về ăn cơm. Cơm gạo đỏ ăn với những nồi cá đồng ủ trấu xương mục đến giòn tan. Ngày nghỉ, cả lũ kéo nhau vào núi hái củi, bứt cỏ. Cứ thế chúng tôi lớn lên lúc nào không biết.

Tôi lớn lên đã không còn bố, nhà chỉ còn hai mẹ con. Mẹ tôi mới ngoài 40 nhưng trông như bà lão bởi quanh năm áo sờn váy vá, mặt mày luôn hớt hải. Nhà tôi bị quy địa chủ vì có hơn mẫu ruộng, có hai con trâu, có mâm thao nổi đồng và hai cái nhà ngói nhỏ nằm vuông góc thước thợ. Sau vụ đấu tố, bố tôi ốm nặng rồi mất. Tiếp đó là đứa em gái bị cảm hàn chết. Căn nhà dọc ba gian ngói cùng một số bát đĩa mâm nổi bị tịch thu chia cho nhà khác. Mãi đến năm 12 tuổi, khi nghe có người nói vậy, tôi gặng hỏi thì mẹ cũng chỉ thở dài. Tiếng thở dài của mẹ là sự xác nhận. Để rồi sự thực đó đã thổi vào tâm hồn tôi một luồng gió lạnh. Tôi buốt ruột khi thấy mẹ tất bật ngược xuôi, sớm tối vô ra thui thủi. Bởi thế mà hết lớp 7, tôi nhất quyết bỏ học, ở nhà kiếm công điểm, bắt cá mò cua, cắt cỏ kiếm củi giúp mẹ. Thế rồi tuổi thơ đi qua lúc nào, đám con gái 15-16 chúng tôi áo nâu quần vải, mà tóc đứa nào cũng mượt, da đứa nào cũng hồng và ánh mắt lúc nào cũng lấp lánh như sao. Dãy núi phía tây, cách một cánh đồng là nơi chúng tôi thường lên cắt cỏ lấy củi. Gặp ngày không có việc hợp tác là đám con gái vai quang sọt, tay sao liềm kéo nhau đi. Ra khỏi làng, con đường mòn ngoằn ngoèo giữa những cồn sim mua. Giữa cánh đồng có tiếng cá quẫy, có tiếng nước chảy róc róc rì rào. Và trên đầu có trời cao mây trắng, có gió nồm nam lộng thổi làm bay bay những mái tóc xanh. 8-9 đứa gái quê đuổi nhau rồi thả sức cười vang trên suốt quãng đường như trẻ nít. Một buổi cuối chiều, khi mặt trời úa vàng gác núi và gió đông rười rượi thổi sáo những giọt mồ hôi, đoàn củi cỏ về đến giữa đồng, thì tôi nghe bước chân thỉnh thịch sau lưng, rồi giọng cay hoa: "Mi chết nha, có người ngó theo đến mòn con mắt rồi nha." "Mi nói chi?" Không quay lại tôi hỏi. "Họ ở mô, nhà sau lưng tê. Hai ba bữa ni tao thấy anh ta cứ nhìn." "Anh mô?" "Trai làng hậu chứ ở mô." "Làng hậu á?" "Làng hậu là chỗ chúng tôi vừa về qua. Ở đó tôi chỉ biết mỗi anh Tạo, vì anh Tạo đang tìm hiểu chị Thục cạnh nhà tôi." Tôi nói: "Mi Tào Lao, tao nó quen ai trên nớ Tào Lao." Cây hoa đài giọng: "Để mai mốt coi tao nói có đúng không nhá." Sau chuyến đi đó là tới vụ cấy. Phải một dạo không vào núi, chuyện cây hoa nói tôi quên khuấy lúc nào. Một tối sang nhà chị Thục chơi, tôi gặp anh Tạo. Đi cùng là một người trẻ hơn, cao cao, trắng trắng, dáng học trò. Anh nhìn tôi rất lạ, khiến tôi nóng ran hai gò má. Anh Tạo cười cười: "Đây là Triển, bạn mình, sắp là sinh viên." Như đoán được ý tứ, chị Thục bảo ta ra đường chơi. Vừa ra đến ngõ, chị Thục cầm tay anh Tạo chạy biến, để lại tôi và anh trong đoạn ngõ vắng. Có ánh trăng loang lổ, có hương hoa mộc, hoa ngâu thoang thoảng đồng nàn. Chúng tôi mến nhau ngày hôm đó, và tình yêu cũng đến với chúng tôi rất nhanh, cô tự nhiên như nó phải đến, như hơi thở, như nước uống cơm ăn. Tôi chớm 16, tình yêu của anh như đẩy nhanh mọi thứ trên cơ thể tôi chín tới. Tôi và anh thường xuyên gặp nhau. Có xa xôi gì, đoạn đường vài cây số giữa cánh đồng trở nên thân thương, là sợi chỉ hồng nối làng hậu với làng đồi, để anh và tôi thỏa lòng mỗi lần thương nhớ. Cây gạo già giữa đồng đang kỳ đơm nụ, để rồi ra tháng 3 sẽ lại đỏ rực như những đốm lửa giữa trời yêu. Tình yêu đầu đời như quả chín lứa đầu giữa mùa đông năm ấy. Cái bếp rạ siêu vẹo, trống trước hở sau, được dựng nên trên cây nhà, đã bị người ta dỡ đi, là nơi hai đứa thường ngồi hít hà mùi rơm, mùi khói trong những chiều đông. Thế rồi cơm gạo đỏ vừa gặt, cá kho nổi đất, dưa cải vàng ươm, ba mẹ con ăn trong tiếng gió bấc hùn hụt sau tấm nong chắn cửa. Rất nhiều lần tôi cùng anh chọc muỗm, hái sơn trà, hái ổi. Anh thích những khóm mẫu đơn rừng có màu hoa rực đỏ mọc dọc lối lên đồi. Anh thích khóm hoa nhài mà bố tôi đã trồng từ lúc ông còn sống bên bờ sân, mà hễ xuống là anh ngồi sụp, tay nâng nhẹ chùm nụ trắng ngà xinh xinh lên mũi hít hà. Anh cùng tôi đi trên những đoạn đường làng, rợp bóng tre có chiếc chòe hót vang trên vòm lá.
Xa xa tiếng cu gù gợi cảnh xa vắng thanh bình. Anh đón tôi cùng vào núi hái củi cắt cỏ. Anh xuống dọi lại mái nhà có những viên ngói sộc sạch lâu ngày. Cùng tôi gặt giúp mẹ mảnh ruộng phần trăm chỗ đám ruộng râu. Tối tối ngọn đèn nhỏ soi sáng khoảng giữa. Câu chuyện của tôi và anh tưởng như không thể dứt. Đến lúc tiễn chân nhau cứ mãi rùng rằng. Nhiều hôm tôi và anh đứng mãi dưới vòng tre im lặng nghe mưa rơi tí tách. Với nhịp tim dập dồn trong lồng ngực. Rung động đầu đời dâng trào như sóng từ cái nắm tay, từ nụ hôn rụt rè trao gửi. Chúng tôi đang tính chuyện để bố mẹ anh xuống thăm nhà. Thì qua rằm tháng giêng năm đó, mẹ tôi đột ngột đổ bệnh.

Tối đó, ông chủ nát rượu của tôi nghe tin sang thăm. Cùng đi với chú là một người đàn ông. Ông này là chủ cái liều vịt cắm bên kia dãy ao chuông. Từ lúc đồng vừa gặt xong, chiều chiều, chú tôi vẫn sắn quần lội qua đó, uống rượu. Chú tôi trao cho tôi cái túi vải nặng nặng từ ngoài sân rồi hất hàm. Trứng vịt của anh Vạn, tráng lên cho bà ăn. Lúc đó quả trứng sao mà hiếm thế, quý thế. Tôi mừng quýnh quáng, mang cái túi vào bếp. Hai người đàn ông bước vào nhà. Tôi nghe giọng chú lè nhè: "Có anh Vạn đến thăm nỉ, à dậy đi." Ông chăn vịt có lẽ chỉ thua chú tôi vài tuổi, người xương xương mặt quắt, da mai mái, thấp nhỏ, áo trắng bỏ trong quần, rúm gió, nói giọng nghe lạ tai. Tôi lên nhà vặn to ngọn đèn. Chú tôi ngồi trên cái giường ở gian bên kia, còn ông Vạn cứ loay hoay, kiểu vừa muốn ngồi vừa không, ánh mắt xeo xéo sang tôi. Lại nói nhà tôi nhà ngói ba gian thấp nhỏ, gian giữa có hậu lâu đặt bàn thờ âm u lạnh lẽo, cái giường tàu mọt kêu kèn kẹt, lúc sống bố tôi thường nằm ở bên kia. Gian bên này đặt cái giường tre của mẹ con tôi. Hôm đó vừa chập tối thì chú tôi lại đưa ông Vạn đến. Ông Vạn một tay ôm cái phích rạng đông, tay kia ôm một gói giấy nhỏ vuông vuông. Vào nhà, ông Vạn đặt hai thứ xuống cái chõng trước bàn thờ rồi leo lên cái giường tàu ngồi cùng chú tôi. Rồi chú tôi nói, giọng hôm nay có vẻ nghiêm trang: "À, chịu khó ngồi dậy." Từ bếp, tôi đi lên thắp đèn nói: "Mẹ cháu..." Tôi định nói mẹ mệt không dậy được. Chưa hết câu, chú tôi đã nạt: "Mi biết chi, để người lớn nói chuyện." Tôi bỏ xuống bếp, bụng không khỏi ấm ức. Từ lâu tôi đã không ưa chú tôi, từ giọng nói đến cách sống. Đứng bần thần thì tôi chợt nghe có tiếng bước chân đi vào. Từ hôm mẹ ốm, tối tối nhà tôi vẫn có đôi người sang thăm, bữa thì hàng xóm, bữa thì mấy đứa bạn. Tôi rót thuốc ra bát rồi theo cửa ngách bước lên, chưa kịp ló mặt chỗ có ánh đèn thì tôi nghe tiếng ông chú. Định nói với ả chuyện lo cho con Hiền thì lại gặp anh đi. "Anh là Triển phải không?" "Tôi biết anh, biết cả hoàn cảnh nhà anh." Hóa ra là anh Triển. Tôi chưa kịp mừng đã thấy lo khi nghe thêm mấy tiếng e hèm. Bởi mỗi lần khi nói đến điều gì hệ trọng, chú tôi đều e hèm kiểu ấy. Tiếng e hèm khiến tôi sởn cả da gà, khựng lại sau ngạch cửa, một tay ôm lấy ngực, tôi thở dồn. Chú tôi tiếp tục: "Tôi nghe nói anh có tình ý với con Hiền." Tiếng Hiền được ông đai dài và vuốt nhọn như cái roi trâu. "Chú tôi định nói gì với anh đây?" Tôi ôm ngực rón rén nép vào sau tấm cửa nách. "Nì, tôi nói để anh biết, con Hiền cháu tôi không đến phần anh mô. Hắn có nơi có trốn rồi." Anh đứng sững như trời trồng. Từ trong tối nhìn ra, tôi thấy mặt anh xám lại, môi giật giật. Còn chú tôi, ông đưa tay chỉ xuống cái chõng nơi có cái phích và gói giấy vuông vuông, rồi chỉ sang ông Vạn: "Anh đi nỉ, anh đi mới lo được cho mẹ con."

hắn nhỉ? Là người nhà nước cha. Ông Vạn nghênh nghênh mặt, tay xoa xoa cằm, vẻ bất cần, trông rất dễ ghét. Tôi ghét cả những tiếng cha từ miệng chú tôi. Tiếng cha nặng trịch như đá, đầy vẻ quyền thế. Còn anh, chú tôi tiếp, anh có lo được cho mẹ con hắn không mà dám? Thôi, từ rày, anh đừng đi lại nữa. Xuống đây nữa là nỏ được mô cha. Choang, bát thuốc trên tay tôi rơi xuống vỡ tan. Tôi chết lặng. Những lời nói rõ ràng và tàn nhẫn như ngọn roi phũ phàng quất thẳng vào mặt tôi, quất thẳng vào tim tôi rớm máu, quất xuống tình yêu đầu đời của tôi và anh. Câu nói ấy đã đào nên một cái hố ngăn cách ác nghiệt làm sao. Bất giác, tôi nhìn sang người đàn ông. Ông coi vịt, một thân hình nhỏ thó thảm hại, chỗ dựa của đời tôi. Có lẽ hơn tôi đến gần 30 tuổi, lúc này co chân ngồi chồm hổm như con ếch đang cười nhăn nhở trong bóng tối nhập nhòa. Giây sau tôi bừng tỉnh và chỉ kịp thấy bóng anh quay ngoắt. Mặc ông chú ngồi đó kệ ông chăn vịt, tôi vùng ra sân rồi vụt ra ngõ, qua cổng ra đường. Đường làng đen hun hút, gió lạnh vun vút trong vòng cây. Phía trước tiếng chân anh xa dần, tôi lao theo, bước chân như không bén đất. Vừa chạy tôi vừa gào tên anh. Ra tới cuối làng, con đường mất hút bóng. Ngoài kia là cánh đồng mênh mông tối, và trên nền trời mờ mờ hình những cành gạo xương sầu như những bóng ma quều quào dưới màn mưa bụi tháng 3. Tôi bồn chồn mong anh sẽ quay lại. Biết vậy, chú tôi nói, lấy thằng nớ mần răng được, mi con đợi chủ. Hắn lại là học sinh tiểu tư sản, loại dài lương tốn vải, hoàn cảnh mẹ con mi phải dựa vô anh Vạn tê. Người ta, người nhà nước, có lương có bổng,

Mặc chú nói. Mấy ngày sau khi mẹ có phần đỡ, tôi lên nhà anh. Nhà vắng vẻ, trong chuồng con bò mẹ đang nhai nắm lúa chết, ai đó mới quăng vào. Con chó vàng sủa mấy tiếng rồi đi lại hít hít bàn chân tôi. Mẹ anh làm gì sau vườn đã quay vào. Bà nhìn tôi ánh mắt rầu rĩ nói: Han đi rồi, đi mua ạ, đi bộ đội. Trời ơi, không còn nhớ là đã kịp chào mẹ anh chưa. Tôi buột miệng kêu thảng thốt quay lui. Thế là hết. Vậy là anh đã rời hẳn khỏi cuộc đời tôi từ tối hôm đó. Yêu anh, tôi đã mường tượng cuộc sống tương lai. Lấy nhau rồi, anh đi đại học hay đi bộ đội cũng được. Nếu như tôi kịp có con càng vui, mẹ con bà cháu tôi sẽ chờ anh. Vậy mà... Ra đến đường cái, tôi gặp anh Tạo. Anh Tạo cười cười chua chát. Lên làm chi cho khổ người ta. Chẳng biết nói sao, tôi chỉ biết khóc. Anh Tạo nói tiếp: Khóc chi mà khóc, sướng rứa mà còn. Rồi anh Tạo quay đi. Được mấy bước ném lại một câu lạnh người: Chỉ tội thằng Triển, đã mất con me lại mất cả người yêu. Tối đó tôi đem chuyện thuật lại với chị Thục. Chị Thục buồn buồn: Đúng đó, Triển xin bố mẹ bán con me để có tiền thuốc thang cho bà. Rứa mà. Trời ơi, khổ thân anh Triển. Tôi chỉ muốn gào lên. Mà răng anh Tạo bữa đi nói với em ác rứa. Tôi nói trong nước mắt: Tao với anh nớ cũng thôi nhau rồi. Tôi hỏi tại ai. Chị nói không tại ai cả, không hợp. Bấy giờ thì một mình chèo trống. Tôi lo đến héo ruột. Đỡ được mấy hôm bệnh mẹ tôi trở nặng. Chẳng biết bị bệnh gì, người bà gầy sọp đi rất nhanh, da vàng bủng và bụng căng trướng. Nhà cửa đã lạnh lẽo, càng lạnh lẽo thêm. Thế rồi ông Vạn đến, cứ như sự việc đã rồi. Ông bảo tôi nấu thêm cơm, giục tôi sắc thuốc. Rồi ông cùng ngồi ăn. Thuốc được tự tay ông rót mang lên ép mẹ tôi uống. Đến cả gần tháng trời như thế, thực sự tôi không còn biết ra sao nữa. Mọi việc đều phải nghe ông Vạn sai bảo sắp đặt. Chú tôi chiều chiều lại sang với hươu rượu trong tay, miệng vẫn lè nhè: Hiền nì, mẹ mi nghe chừng khó qua. Mà ơn anh Vạn không nhỏ vô cha, mi coi ra răng đó cho phải. Tôi không biết phải gọi ông Vạn bằng gì đây. Bao nhiêu ngày rồi tôi lúng túng. Một lần gọi bằng chú Vạn thì chú tôi nạt: Chẳng lẽ gọi là ông? Anh Triển đã đi mà không một lần.

tôi biết anh hận, sẽ cho tôi là kẻ bạc tình tham của. Còn tôi đôi lúc cũng cảm thấy hận anh, sao anh không để cho tôi kịp thanh minh lên một lời. Nhưng hận rồi tôi lại thương anh. Thử đặt tôi vào hoàn cảnh của anh xem, tâm tư tôi rối bời trong sự nhớ thương, trong sự hờn tủi. Tôi thấy mình oan uổng, thấy mình trong sự thúc bách ê chề. Tối đó mẹ gọi tôi vào giường bằng giọng nói thều thào đứt quãng: nợ người ta nặng quá rồi, con ơi, lấy chi mà trả? Con coi mần răng kẻo không kịp. Tôi đành cắn răng nhận lời lấy ông Vạn. Đám cưới chạy tang chẳng có lấy một tiếng cười. Bạn bè mấy đứa sang một lúc rồi cũng buồn bã ra về. Mấy mâm cơm ông Vạn bỏ tiền sắm sửa ăn trong chiều mưa chạng vạng. Tôi bưng vào cho mẹ bát canh, mẹ nhếch một nụ cười heo hắt: dư mẹ, mẹ có đi cũng được rồi. Tối đó ông Vạn dọn đồ về nhà tôi. Gia tài ông mang theo là cái rương gỗ có mấy bộ quần áo cũ và cái xăm xe đạp còn buộc kỹ, cùng 2 mét vip bảo cho tôi may quần.

Hai hôm sau thì mẹ tôi mất, tôi đau đớn. Quấn lên đầu tấm khăn tang lăn lóc bên linh cữu của mẹ. Nghĩa địa tận sau làng Hậu, tôi oặt oẹo bám vai đứa bạn, lại đi trên một đoạn đường quanh co giữa cánh đồng, lại qua cây gạo đỏ hoa, qua những ruộng lúa có tiếng cá quẫy lóc bóc. Qua nhà anh, tôi không dám nhìn vào. Tôi khóc một phần thương mẹ, phần thương mình, thương anh. Thế rồi, những ngày làm vợ, tôi như người mất hồn. Trước mắt tôi lúc nào cũng chỉ là hình bóng anh. Đêm đêm, mặc cho ông Vạn vầy vò, tôi cũng chỉ nghĩ đến anh. Lòng tôi thầm kêu lên, anh Triển ơi, anh ơi. Lấy được tôi rồi, ông Vạn trở thành người khác. Tiêu chuẩn hàng tháng ông mang về mấy lạng đường, dăm cân gạo mốc, và khi thì mấy cân mì bột, ít cân khoai, cùng ba lạng thịt nửa nạc nửa mỡ. Đường tự tay ông đóng lọ cất, thịt thì ông vào bếp tự làm tự nấu. Ông tỉ mẩn khản đến giọt mỡ cuối cùng dính chảo. Lâu lâu ông mới bảo tôi xào một bữa rau. Lúa đồng đang trổ nên đàn vịt phải nhốt. Bữa nào cho vịt ăn, ông cũng bớt mấy cân lúa mang về cất riêng để bán. Ông nhớ chính xác từng quả trứng mang về. Lúc nào bảo ăn tôi mới dám nấu. Dạo này chú tôi không có rượu uống, hễ gặp tôi là ông chửi đồng, Quân ăn cháo đái bát. Dù ông bóng gió hay có chửi thẳng vào mặt tôi thì tôi cũng phải chịu. Tôi cắn răng chịu đựng, cắn răng làm nghĩa phụ của một người vợ, phải lo vun vén gia đình. Lương chồng chồng giữ, bảo để lo việc lớn. Chuyện ăn uống ông nói đã có tiêu chuẩn, chỉ còn tôi. Ừ, phần tôi thì gạo cũng đã có, thức ăn thì rau trong vườn, còn ốc còn sam ngoài đồng. Chuyện vợ chồng mấy tháng đầu thì còn quấn quýt dần dần. Ban ngày thì ra lều vịt, tối về ăn xong ông lại đi. Khuya về hùng hục một lúc rồi ông lăn ra ngủ. Tôi cứ âm thầm chịu đựng, sự nhớ thương tôi nén tận đáy lòng. Vậy rồi, cho dù cuộc sống vợ chồng có cay đắng ghẻ lạnh, thì sau 3 năm tôi cũng có với ông 2 đứa con. Thế rồi miền Nam giải phóng, cả làng cả nước vui, nhưng với từng nhà lại khác. Có nhà vui, có nhà buồn, riêng tôi có một điều gì đó nặng nặng trong lồng ngực. Tôi vụt nhớ đến anh. Tôi nhớ anh đi đúng vào lúc chiến trường ác liệt. Mãi đến lúc này, khi đã hòa bình, vẫn chưa có tin. Chiều đó, tôi đang nấu cơm. Ông Vạn đi đâu về, đứng giữa sân, nhìn nhà nhìn vườn, nói, soạn sửa bán nhà về quê thôi. Tôi bước ra. Khi trước ông hứa, tôi hứa ở đây phải không? Chẳng lẽ o muốn tôi làm con chó chui gầm chạn? O muốn tôi tiệt nòi tiệt giống à? Vậy là tôi phải xa làng đồi. 10 năm tôi dắt con lớn về thăm quê. Hết bom đạn bao năm rồi mà làng tôi chỉ mới có thêm vài nhà ngói, đường làng vẫn tre hóp, ao chuông. Đoạn đường nối làng tôi làng anh vẫn cứ lầy lội dấu chân trâu. Và giờ đây, nghe anh nhắc tôi lại nhớ làng đến quay cuồng. Tôi

nắm chặt tay anh, nói hào hển. Anh vô nhà đi, vô đi anh, bữa mô ta về thăm làng, nghe anh. Điều vừa bột ra, có phải từ miệng tôi, lời của tôi lúc này là lời của tuổi 17, lời của ngày nào? Cục than hồng tưởng chừng đã tắt sau bao nhiêu tro bụi của thời gian, nay đột nhiên bùng cháy. Tôi ngước nhìn, khuôn mặt anh vẫn như sáp nặn. Tôi giật giật cánh tay anh lạnh ngắt. Chợt có một luồng sáng rọi thẳng vào mặt tôi, rồi giọng đàn ông oang oang. Mụ đứng đây mần chi, chờ thằng Mô. Ông Vạn, giọng nói của ông Vạn. Tôi giật bắn người. Ông dựng xe đứng chắn trước mặt tôi. Một khối lù lù đen, sau lưng ông, mặt nước sông Thạch Hãn như đột nhiên bừng sáng. Anh biến mất như chưa hề có trước mặt tôi.

0: Vâng, thưa quý vị, Nguyễn Ngọc Lợi đã dành những trang viết chân thành xúc động về làng quê của ông, bởi làng là nơi lưu giữ hình ảnh trọn vẹn nhất về quê hương, về cha mẹ, về cái tuổi hồn nhiên trong mỗi người, phải không quý vị? Và đến đây, thời lượng dành cho chương trình đọc truyện hôm nay cũng xin được khép lại. Cảm ơn sự để tâm theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong những chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Thảo, biên tập chương trình Kiều Dung, các phát thanh viên Duy Anh, Đức Anh, Thu Hà, Thu Trang cùng Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh tổ chức thực hiện. Trước khi đến với phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị những nội dung sẽ phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày mai Chủ nhật ngày 10 tháng 5 năm 2026. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 58, 18 giờ 58, 22 giờ 30 giới thiệu chương trình. 5 giờ, 10 giờ 05, 20 giờ 30 chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 5 giờ 10, 20 giờ 40, trạm cảm xúc cánh hồng phai. 5 giờ 20, tiếp chuyện bạn nghe đài. 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 30, 17 giờ 30, 21 giờ, chương trình Thời sự Nghệ An. 6 giờ, tiếp âm Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 7 giờ, dân ca ba miền, khúc hát mời trầu, mời rượu trong dân ca ba miền. 7 giờ 30, 19 giờ 30, dòng chảy sự kiện, mùa hè an toàn cho trẻ em. 8 giờ 30, câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi, Điện Biên, bản hùng ca bất tử. 9 giờ, giới thiệu chương trình, bản tin sáng, điểm báo. 9 giờ 10, chương trình tổng hợp tiếng Mông. 9 giờ 40, ca nhạc quốc tế chuyển động tuần của bảng xếp hạng Billboard 100. 10 giờ 16 giờ, trực tiếp quán âm nhạc nhóm Lê Minh Bằng, huyền thoại bất tử của nhạc vàng. 11 giờ bản tin tài chính, 11 giờ 15 ca nhạc thiếu nhi, sách ba lô mà đi, 12 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 13 giờ 10 kể chuyện chiến sĩ, bộ sưu tập đặc biệt của người lính hải quân, 13 giờ 40 chuyện tuổi tin với trải nghiệm làm thêm, 14 giờ 25 đi mua ăn chi, 14 giờ 30 du lịch cùng VN, hành trình khám phá tuyến đường ven biển Nghệ An, 17 giờ 05 nhịp sống đô thị, khan hiếm lao động khoảng trống khó lấp đầy. 17 giờ 15 chuyện của thôn, những cựu chiến binh tiên phong trên mặt trận kinh tế. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 19 giờ câu chuyện âm nhạc, nghệ sĩ và câu chuyện hát nhép, hát đè. 20 giờ 55 bản tin thể thao. 21 giờ 30 tiếng thơ, mưa nguồn, thơ buổi sáng. 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya. 22 giờ 30 đến 24 giờ tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV1.
0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Ngay sau đây sẽ là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Chú tại Lào.
3: Bộ Công an Lào cho biết, ngày 6 tháng 5 vừa qua, lực lượng chức năng đã phối hợp với Công an tỉnh Savannakhet triệt phá thành công một đường dây lừa đảo trực tuyến quy mô lớn hoạt động tại tỉnh trên. Theo thông tin ban đầu, lực lượng chức năng đã tạm giữ hơn 600 đối tượng và thu giữ nhiều tang vật liên quan đến hoạt động lừa đảo qua mạng viễn thông. Hiện phía cơ quan chức năng của Lào chưa công bố chi tiết danh tính cũng như vai trò cụ thể của nhóm đối tượng trên. Vụ việc đang được tiếp tục đấu tranh, mở rộng để phục vụ quá trình điều tra.

0: và xử lý theo quy định của pháp luật.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin Thật và Giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Chân dung cuộc sống.
3: Chân dung cuộc sống.
4: Điều ấn tượng nhất ở cô Tô đấy là triết lý biết một dạy một. Đấy là những anh chị khóa trước biết nhiều hơn thì sẽ chia sẻ lại cho các bạn khóa sau. Và dần dần như thế thì các bạn sẽ học hỏi được thêm từ nhau những cái kiến thức và những kỹ năng trong ngành nghề cũng như cuộc sống.
5: Rất vui khi được quay trở lại đây để làm việc, để em có thể training lại hết những gì mà em biết để cho các em khóa dưới sau này khi em trưởng thành ra cũng giống như em, cũng có thể tìm được một nơi thật tốt ạ.
6: Tôi luôn luôn có hai cái thông điệp lúc mà em rời khỏi cái căn nhà này. Và đầu tiên là cô Tô luôn luôn mong muốn em sống tử tế, tất cả mọi việc sẽ tới với em một cách tử tế. Và thứ hai là lúc nào mà em khó khăn, luôn luôn nhớ là cái cửa của cô Tô để cho em quay về nhà. Chỉ có lúc nào mà cô Tô mạnh là chính là từ mấy em kêu học sinh.
3: Thưa quý vị và các bạn, cô Tô, mô hình đào tạo của doanh nghiệp xã hội đầu tiên tại Việt Nam với thông điệp vừa thiết thực vừa đơn giản, biết một, dạy một, no one, teach one, được sáng lập từ tâm nguyện của anh Jimmy Phạm, một Việt Kiều người Australia cách đây 26 năm.
7: Đến nay đã có hơn 1.700 trẻ lang thang cơ nhỡ, trẻ có hoàn cảnh khó khăn trên mọi miền Tổ quốc được học nghề tại Cô Tô. Các em đã trở thành nhân viên, quản lý tại nhiều nhà hàng khách sạn, trong đó có những nhà hàng khách sạn đẳng cấp quốc tế. Cô Tô thực sự là nơi chắp cánh, khởi nguồn cho những ước mơ còn dang dở của không ít trẻ em lang thang có hoàn cảnh khó khăn, với mong muốn tìm được nghề và công việc phù hợp.
3: Giá trị đóng góp xã hội của cô Tô được nhân lên gấp nhiều lần khi những học viên này lại tiếp bước mô hình đào tạo cô Tô. Mỗi học viên sau khi tốt nghiệp làm việc trong ngành nhà hàng, khách sạn, tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm và truyền tải kiến thức thực tế cho những khóa học sau.
7: Trong chương trình Chân dung cuộc sống hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn về mô hình dạy nghề của cô Tô và anh Jimmy Phạm, người sáng lập và dẫn dắt trung tâm dạy nghề nhân đạo tạo ra nhiều giá trị cho cộng đồng, đặc biệt là trẻ em yếu thế.
3: Chân dung cuộc sống.
8: Những góc nhìn chân thật và nhân văn về những tập thể, cá nhân đang từng ngày từng giờ cống hiến trí và lực, góp phần làm cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn.
3: Nghe chương trình Chân dung cuộc sống trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mỗi năm, các khóa học của Trung tâm Đào tạo nghề Cô Tô đào tạo khoảng 150 học viên và từ năm 2025 tăng lên gấp đôi, với 300 học viên mỗi khóa học. Tất cả các em đều có việc làm sau khi hoàn thành khóa học. Đa phần học viên được hỗ trợ đều có hoàn cảnh gia đình khó khăn, là nạn nhân của bạo lực gia đình, nạn tảo hôn, bóc lột lao động, tệ nạn xã hội, con em đồng bào dân tộc thiểu số từ khắp mọi miền Tổ quốc. Cô Tô tạo cơ hội, xây bệ đỡ, thay đổi cuộc đời cho các em thông qua học bổng dạy nghề toàn diện ngành khách sạn và nhà hàng.
9: Nhưng mà ít nhất là khi mà em chia ra, chắc chắn là nó sẽ không thể nào mà 10 miếng đều chuẩn 250g một suất đâu. Và có thể nó sẽ là có suất.
10: Trung tâm đào tạo nghề Cô Tô mới được xây dựng khang trang tại xã Phật Tích, tỉnh Bắc Ninh. Hiện đang đào tạo cho 300 học viên các nghề khách sạn, nhà hàng như nấu ăn, bàn ba, bếp, tạo nền tảng vững chắc cho các em trên con đường lập nghiệp. Ngoài đào tạo nghề, cô Tô còn chú trọng dạy tiếng Anh cho các em, bởi kỹ năng ngôn ngữ này sẽ mở ra nhiều cơ hội giao tiếp, phát triển sự nghiệp, nâng cao thu nhập, làm việc trong môi trường quốc tế.
11: Hiện tại em đang học là học bên bàn ba. Thứ nhất của em là trong giờ học để em mất sự tập trung, em không kỷ luật được bản thân mới. Nhưng mà trong khi em đi thực tập đấy, em thấy đấy là một thói quen của em thấy rất là dễ cảm nhận được công việc. Nhưng sắp xếp quen đồ thì em cảm thấy rất dễ để nhớ.
4: Em học chuyên ngành về bàn ba. Em đã được học thêm về tiếng Anh, máy tính và học kỹ năng sống. Thì em tự tin là về kỹ năng chuyên ngành của em, sau này em sẽ trở thành một người phục vụ chuyên nghiệp, có đam mê với nghề, có sự tôn trọng cái công việc của mình làm và nắm được những cái kiến thức, kỹ năng để mình vận dụng vào công việc của mình cho một cách hiệu quả.

0: Khi em vào đây thì em được học kỹ năng ngành nghề, kỹ năng mềm về cuộc sống như giải quyết các vấn đề trong cuộc sống hay là quản lý thời gian. Ngoài ra thì khi vào đây thì tụi em sẽ được chia sẻ nhiều hơn, từ các anh chị chia sẻ lại cho em mà từng thứ nhỏ nhất. Xong đấy thì em lại chỉ bảo lại cho các bạn khóa dưới.
1: Đây là mô hình nuôi dưỡng và đào tạo nghề khách sạn, nhà hàng toàn diện cho thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn trong vòng 2 năm. Trong thời gian này, học viên không chỉ được trang bị kiến thức nghề nghiệp mà còn phát triển kỹ năng cần thiết khác để tự tin bước vào đời. Là một trong những học viên vừa gia nhập ngôi nhà chung Cô Tô từ đầu năm học mới, Hoàng Văn Hùng, 20 tuổi, quê ở tỉnh Cao Bằng, chia sẻ. Em mồ côi cả bố và mẹ, gia đình có 7 anh em, các anh chị đã xây dựng gia đình. Chỉ còn Hùng và em trai sống với nhau. Học hết lớp 9, Hùng phải nghỉ học đi làm kiếm tiền ở rất nhiều nơi, từ bãi vàng đến các công trình xây dựng tận tỉnh Bình Dương. Nhưng cuộc đời em sang một ngã rẽ mới khi được các anh chị từng học ở Cô Tô giới thiệu. Hùng nộp hồ sơ và được nhận vào học tại Cô Tô.
2: Em cảm thấy trong lúc học thì em hơi khó khăn, nhưng mà em cũng cố gắng để hỏi các anh chị, và trong lúc học xong em về em cũng rất cố gắng để học lại, ôn lại các bài mà em... 1-2 tháng trước thì em còn thấy hơi khó khăn, nhưng mà giờ em cũng thấy quen dần. Trong những cái gì mà em không hiểu, em cũng hỏi các anh chị cũng sẵn sàng để chia sẻ cho em, để em hiểu nhiều hơn.
1: Hoàn cảnh của Hùng cũng là hoàn cảnh của không ít học viên đang theo học tại Cô Tô, như Ngân Thị Hồng Ánh, 22 tuổi, ở Đắk Lắk, hay Nguyễn Thị Mỹ Hương, ở Quảng Nam.
3: Trước đây thì em rất là có mong muốn là học đại học, nhưng mà em không có điều kiện để theo học đại học và em phải đi làm. Thì cái đam mê học của em vẫn còn rất là cháy, và khi biết đến Cô Tô thì em nghĩ đấy là một niềm hy vọng của em để em có thể tiếp tục học tập. Khi vào tới Cô Tô, em các khóa anh chị rất là thành công, có rất là nhiều anh chị cựu học viên Cô Tô ở nước ngoài làm việc và sinh sống và có công việc ổn định để lo cho gia đình và có thể giúp đỡ cộng đồng các em Cô Tô hiện tại đang học ở trường ạ.
0: Đầu em vào thì em chỉ nghĩ là mình chỉ cần có bằng thôi để em có một công việc ổn định. Khi em vào đây thì tham vọng của em nó cao hơn. Mình phải cố gắng nhiều hơn so với cái mà mình nghĩ, và mình học hỏi nhiều từ anh chị, nhiều những người xung quanh, và mình tự học hỏi, tự tìm tòi ở để mà mình có thể phát triển. Và tụi em ở đây thì tụi em học được nhiều liên quan tới ngành nghề, và em cũng muốn phát triển cái ngành nghề này của em, cho nên là mình vừa có hứng thú vừa có mong muốn là mình theo đuổi, cho nên là cái sự ham học hỏi trong mình nó sẽ nhiều hơn.
1: Các học viên tại Cô Tô đến từ nhiều vùng miền khác nhau, mỗi em là một câu chuyện dài về hoàn cảnh, tính cách, xuất phát điểm, gập ghềnh, thậm chí từng bị tổn thương về tinh thần, nên các thầy cô giáo ở đây cũng phải là những người có tình yêu thương đặc biệt. Chị Vũ Thị Minh Phương, giáo viên dạy tiếng Anh tại Trung tâm dạy nghề Cô Tô, chia sẻ.
4: Thì các bạn đến đây thì đôi khi là có những bạn là trẻ em đường phố, tính cách rất là mạnh. Các em đã bỏ học khá lâu rồi và các em cũng chưa có sự tiếp xúc nhiều với ngôn ngữ. Thứ hai mà việc học ở Cô Tô thì đòi hỏi phải học cả tiếng Anh. Làm sao để có vừa hỗ trợ được cho các em về mặt kiến thức chuyên ngành, lại vừa hỗ trợ được cả phần ngôn ngữ. Một số bạn thì tiếng ngôn ngữ, tiếng Kinh còn chưa sõi. Bọn em có những cái lớp học nhỏ dành cho các bạn ý, gọi là lớp học phụ đạo. Phụ đạo ở đây có thể là do giáo viên dạy hoặc là do chính các bạn trong lớp hỗ trợ, đúng theo cái phương châm là no one teach one, biết một thì dạy một.
1: Không chỉ trang bị cho học viên một nghề nghiệp vững vàng, Cô Tô còn mang đến cho các em tâm thế tự tin. Cô Tô luôn chú trọng đến sự chuyên nghiệp để học viên sau khi vào nghề có thể thuyết phục khách hàng bằng năng lực thực sự, chứ không lạm dụng sự thông cảm của cộng đồng. Chị Hoàng Thị Hạnh, giám đốc trung tâm dạy nghề Cô Tô, chia sẻ.
5: Tôi nghĩ là một cái thành công rất lớn của Cô Tô đấy là nó không phải là một tổ chức nhân đạo. Chúng tôi đào tạo các em và dạy cho các em thay đổi bản thân của mình và trao quyền cho các em để các em hiểu được đó là cái giá trị mà em có được, các em nhận được. Và cái quan trọng nhất đó là khi em nhận được thì em phải trao lại. Đấy là cái sự lan tỏa và cái sự lớn mạnh của Cô Tô là như vậy. Nếu chúng ta nhìn đến cái số lượng là 1.700 em thì nó là nhỏ, nhưng thật ra nếu mọi người nhìn thấy chúng ta 1.700 bạn đó bây giờ đang giúp được bao nhiêu người nữa thì đấy mới là cái con số mà chúng ta quan tâm. Nó không thay đổi 1.700 bạn mà chúng ta thay đổi cuộc đời 1.700 người.
6: Gần 26 năm xây dựng và hoạt động, từ 150 em học viên đầu tiên đến nay, Cô Tô đã giúp đỡ cho hơn 1.700 thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn, có cơ hội học tập, tìm được việc làm, có cuộc sống ổn định và có thể hỗ trợ được gia đình mình. Từ một doanh nghiệp xã hội nhỏ, đến nay Cô Tô đã là một tổ chức danh tiếng, một mô hình được nhiều đơn vị quan tâm, học

0: tiếng nói Việt Nam.
1: Ông có thể chia sẻ vì sao ông lại chọn đối tượng giúp đỡ là trẻ em, thanh thiếu niên đường phố?
0: Từ 1996 tôi sang Việt Nam, tôi vô tình đi bộ và gặp trẻ đường phố bán dừa ở thành phố Hồ Chí Minh. Có thể là một cái buổi tối để mà thay đổi cho cả cái hành trình và cuộc đời của tôi. Sau đấy là cái sự tiếp cận và cho men đi ăn, và tôi quyết định là tôi sẽ quay về Việt Nam để được giúp đỡ và đóng góp một phần nào đấy cho trẻ Việt Nam. Và tôi tin là giống như Bác Hồ nói là trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai, thì đây là tương lai của đất nước. Thì tôi nghĩ là đây là một cái sự xứng đáng với đầu tư.
1: Ý tưởng hình thành Cô Tô bắt đầu từ khi nào và điều gì đã khiến ông có suy nghĩ thành lập Cô Tô?
0: Cho nên lại cái hành trình mà từ cái ngày sáng lập Cô Tô ấy, là tôi cứ vô tình tất cả cái gì nó cũng từ cái sự bài học, cái sự bóc ngã và từ tiếng nói của trẻ đường phố. Tôi ấy, là sang đây với cái tinh thần là giúp đỡ từ cá nhân tôi cho mấy đứa em thôi. Tôi không bao giờ nghĩ là tôi mở một cái tổ chức lớn như Cô Tô đâu. Bởi vì cái sự là va chạm và giúp đỡ từ cá nhân 3 năm, 3 năm rưỡi á, từ cái sự tâm sự của mấy đứa em mình đã lo từ bao nhiêu năm, tâm sự thật lòng với mình là chính là chúng em đang lừa anh. Chúng em không có, lúc đầu chúng em không tin là anh là người sẽ gắn bó với chúng em được 3-4 năm này. Thì qua em sẽ nói thật với anh là bọn em đang cần công việc thực tế hơn là cái việc mà anh đang cho em hàng ngày, giống như anh cho em một con cá ăn hàng ngày, và chúng em đang cần là một cái cần câu.
1: Là doanh nghiệp xã hội thì phần lớn lợi nhuận sẽ dành cho mục đích giúp cộng đồng. Vậy để có nguồn vốn thành lập doanh nghiệp, ông đã xoay sở như thế nào trong những ngày đầu thành lập Cô Tô?
0: Cái đầu tiên nhất là bà mẹ già của tôi là mượn ngân hàng để cho tôi được khởi đầu sự nghiệp này, là ở chỗ 61 Văn Miếu với một cái vốn khoảng 40.000 để tôi đầu tư vào thiết bị, bếp và rồi tất cả để cho con bé hành trình để giáo dục và cả về sự training cho đối tượng này. Và xong rồi sau đấy là chúng tôi xin nguồn tài trợ từ mấy đại sứ quán. Thì tôi nhớ là đầu tiên mở cái trung tâm đó, thì chúng tôi được khoảng 6 đại sứ quán, dù nó là vốn nhỏ thôi, số tiền nó nhỏ thôi, nhưng mà 6 cái gồm lại thì cho chúng tôi mở được một cái trường dạy nghề ở 72 Thị Khuê, lúc đấy là 2001. Bây giờ chúng tôi từ sức, từ kinh doanh, từ tìm mọi tất cả nguồn đó, để lo cho cái chi phí hàng ngày của trung tâm này. Tuy nhiên là một phần nhỏ vẫn còn cái sự cái hảo tâm và cái sự giúp đỡ của tổ chức, và chúng tôi cũng có một cái nguồn từ chính phủ Úc giúp đỡ cho chúng tôi để chúng tôi chạy một cái chương trình nó gọi là trao quyền kinh tế cho phụ nữ dân tộc thiểu số.
1: Vâng, thường thì những ai đã từng ở trong hoàn cảnh cụ thể mới thấu hiểu và đồng cảm với hoàn cảnh của người khác. Có phải vì cũng có câu chuyện của riêng mình mà ông có động lực để giúp đỡ người khác?
0: Tôi nghĩ là cái động lực của tôi từ cái sự mà mỗi một buổi sáng mà tôi dậy ấy, tôi được cái sự chào đón với cái nụ cười rất là tuyệt vời. Và tôi coi nó là, có thể là tôi nhìn nó trên cái khía cạnh là cảm ơn anh cho một cái tương lai. Đây là cái động lực của tôi. Động lực của tôi là tôi nhớ hết tất cả cái tên của mấy đứa em tôi. Cái ước mơ của em nó là gì, nó đâu, thì hoàn cảnh gì, và bây giờ nó đang ở đâu. Thì đấy là cái mà mục tiêu của tôi để tôi làm việc mỗi ngày. Tôi nghĩ là cái ngày mà tôi không còn nhớ tên của học sinh tôi nữa, thì lúc đấy tôi nên đi về, tôi không nên làm này nữa. Tôi mở này là cũng vì cái đấy. Mục đích tôi rất là sẵn sàng, bao nhiêu năm khó khăn và rất là vất vả, mà cái động lực lớn nhất để tôi luôn luôn tự hào là tại vì tôi rất là tập trung, là tôi biết tôi đang đi đâu và tôi đang làm gì và tôi làm cho ai, và tôi mới được tồn tại ngày hôm nay.
1: Chắc hẳn là mỗi bạn thanh thiếu niên đến với Cô Tô đều có những câu chuyện, nỗi niềm riêng. Vậy có trường hợp nào khiến ông ấn tượng, xúc động nhất không thưa ông?
0: Tôi nghĩ tôi được hỏi những câu hỏi này chị Kim Thanh rất là nhiều. Là chúng tôi giúp đỡ hơn 1.700 trẻ rồi và tiếp tục sẽ nhân lên nữa. Đứa mà trước đây là đi đánh giày mà bây giờ có một cái quán cà phê nuôi cho vợ và con đó, thì tôi thấy là thành công. Đứa mà trước đây là người ta gọi là cô bé ô xin, được lương rất là thấp, ngủ dưới cái bếp và dẫn một đứa con mình bây giờ đi xăm lăng Bác, thì đã là sự thành công. Hay là một bạn bây giờ là đang đi khắp nơi thế giới được tiến sĩ,

0: thì đã thành công. Thì mỗi một người có một câu chuyện, nhưng mà có thể là cái sự xúc động thì tôi nghĩ tôi sẽ chỉ một câu chuyện, là một cô bé dân tộc ở trên Sapa. Sau một năm, hai năm gần ra trường, cô bắt đầu thoải mái và được yêu thương và bắt đầu chia sẻ cái quá khứ của mình. Thì cô bé kể là một người đang sống trong gia đình đó là bị mẹ đánh thường xuyên lúc mà cô bị lạm dụng từ một người anh họ, và sau tiếp theo là người chú, và cứ liên tục trắng trợn. Thì lúc mà cô ta chia sẻ với mẹ thì mẹ đánh cô ta và nói cô ta cũng một phần là lỗi của cô bé đấy. Nhưng mà lúc mà cô ta kể mà làm cho tôi khóc á. Nhưng mà cô bé ngược lại là chỉ đầy tình yêu thương ra cho người mẹ mình, mà chưa làm người mẹ hoàn thiện, là một cái trách nhiệm của người mẹ mà bảo vệ cho một đứa con mình. Đấy, mấy câu chuyện từ chứng kiến một người cha giết mẹ mình trước mặt mình, một ngày mình mất cả mẹ cả bố luôn, hay là từ một cái đánh đập, thì mấy cái câu chuyện này là khán giả đã nghe rất nhiều thật sự, nhưng mà nó vẫn xảy ra trong cái xã hội mình. Thì là nó cần mấy cái trung tâm như Kodo là luôn luôn là một cái chỗ an toàn, nhất là an toàn, chứ nói về tương lai hay là dạy nghề đâu, cho nên một cái an toàn trước đã, và ai cũng xứng đáng được yêu thương và không bị bỏ phía sau.
1: Chân dung cuộc sống,
2: những góc nhìn chân thực và nhân văn về những tập thể cá nhân đang từng ngày từng giờ cống hiến trí và lực, góp phần làm cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn.
1: Nghe chương trình Chân dung cuộc sống trên kênh thời sự VTV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Thưa quý vị và các bạn, từ khi mở cửa hàng bán sandwich gần Văn Miếu, Hà Nội và tổ chức khóa học cô tô đầu tiên cho 9 trẻ em đường phố và 2 tình nguyện viên vào năm 1999, đến nay cô tô đã phát triển thành một doanh nghiệp xã hội và đã phục vụ hơn 1 triệu thực khách từ khắp nơi trên thế giới. Với 110 nhân viên, trong đó có 50 nhân viên là cựu học viên cô tô, những đứa trẻ lang thang cơ nhỡ, hoàn cảnh khó khăn ngày nào, nay đã trở thành nhân viên quản lý tại các nhà hàng, khách sạn nổi tiếng trong nước và quốc tế. Ấm áp trong từng lời nói, thuần thục trong từng động tác, cử chỉ khi phục vụ bàn ăn cho những đoàn khách nước ngoài, Lô Thị Do, học viên sắp tốt nghiệp khóa học tại Cô Tô chia sẻ, từ một đứa trẻ nhút nhát mới học hết lớp 9, tiếng Kinh còn chưa nói sõi, nhưng sau gần 2 năm học nghề tại Trung tâm Đào tạo nghề Cô Tô và thực tập tại nhà hàng, em đã tự tin rất nhiều.
4: Yêu cái nghề này là em đã yêu từ lúc mà em chưa vào đây rồi. Tụi em vào đây thì học bên ba pha chế thì có những cái mình sáng tạo ra nó ngon ấy, thì thấy vui và thích hơn. Mình về mình tìm hiểu về những cái công thức với lại tìm hiểu về những cái mà mình có thể sáng tạo ra. Nhưng mà ngoài học cái đấy ra thì em lại thích bên phục vụ hơn. Thì là em sẽ đa phần là bên phục vụ nhiều hơn.
3: Để có được những kỹ năng cơ bản trong ngành nhà hàng khách sạn, các học viên tại Trung tâm Đào tạo nghề Cô Tô nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ các anh chị khóa trước, những người giờ đây đã trở thành nhân viên kỳ cựu. Trong đó có những người phục vụ tại những nhà hàng 5 sao cũng quay trở về hỗ trợ cho các em của mình. Chị Đỗ Thị Ngân, nhân viên Cô Tô, và anh Hoàng Văn Hậu, giáo viên dạy nấu ăn và cũng là những cựu học viên Cô Tô, chia sẻ.
5: Khi mình được vào đây cô du học, cô tôi không những là gia đình thứ hai của mình mà khi vào đây thì còn có anh chị luôn luôn nhắc nhở mình và bảo ban mình giống như kiểu một đứa em trong nhà. Bác nói đúng là khi em quay trở lại đây thì em cũng làm như những điều trước đây mà cô thương hiệu của tôi là biết một dạy một, là đúng là khi mình biết cái gì mình sẽ dạy các em của mình như thế, và khi mình thấy các em mình làm không đúng thì mình phải bảo các em mình cái này không đúng, đúng là không ở đâu, nhưng ở đây là tất cả mọi người đối với nhau xử nhau đã rất thật. Mình luôn luôn có một cái sự yêu thương của mình, ngày trước mình được nhận thì bây giờ mình sẽ phải trao lại.
6: Cái điều mà tôi được thôi thúc quay trở lại đây là tôi muốn chia sẻ cái lan tỏa cái sự yêu thương mà trước đây khi tôi còn là một bạn học viên mới vào trường được nhận của các anh chị khóa trước. Ở đây chúng tôi không gọi là thầy cô mà toàn gọi là anh chị, tại vì là chúng tôi là một gia đình, coi nhau như một gia đình. Thì tôi nhận được cái tình cảm, cái sự giúp đỡ, bảo ban, chia sẻ ân cần đấy, và bây giờ tôi muốn trao lại cho các bạn trẻ có những hoàn cảnh khó khăn giống như tôi ngày trước, để các bạn ấy được có cái cơ hội tốt hơn trong tương lai là có nghề rồi ổn định cuộc sống và quay trở lại giúp đỡ gia đình.
3: Là giám đốc khối nhà hàng Cô Tô, cũng là cựu học viên những khóa học đầu tiên của Cô Tô, chị Đỗ Thị Kim Tình đã từng là quản lý cho những nhà hàng 5 sao ở Hà Nội chia sẻ về triết lý, phương châm của Cô Tô.
7: 80-90% các bạn nhân viên bên phương khối vận hành thì là học sinh, cựu học sinh của Cô Tô. Và chúng tôi đã cực kỳ hiểu về cái văn hóa của Cô Tô, nên là chúng tôi làm với cái tâm và cái yêu nghề và yêu các em. Vì ngày xưa chúng tôi đã được giúp như thế rồi, thì bây giờ chúng tôi cũng lại giúp lại các em và các bạn học sinh hiện tại. Và các bạn đến từ các khóa khác nhau rất là nhiều. Hôm nay các bạn đi chúng tôi dạy rồi, các bạn đi hiểu, nhưng mà sau đấy về trường học lý thuyết 2-3 hôm, các bạn quay lại thì đâu đó nó lại về số 0. Nên là chúng tôi phải cần cái sự kiên nhẫn và nhẹ nhàng, cũng giống như thấu hiểu.
3: Hơn 20 năm về trước, chị Hoàng Thị Hạnh, giám đốc khối đào tạo, từng là một học viên của Cô Tô, cũng non nớt và bỡ ngỡ như những gương mặt học viên hiện tại. Hiểu hơn ai hết về những giá trị mang lại cho cộng đồng, chị đã quyết định gắn bó cuộc đời mình với trung tâm đào tạo nghề Cô Tô.
8: Cái phát triển ở đây có hai hướng mà đang đi cùng với Cô Tô. Thứ nhất là Hạnh thực sự rất là đam mê với cái công việc đang có, vì Hạnh thấy được là những cái gì mà Cô Tô mang lại cho mình nó thực sự rất là tuyệt vời. Nó chính là bản thân của mình thay đổi theo cái con đường mà mình đang đi. Và Hạnh nghĩ là nếu như không có Cô Tô thì cũng không chắc là đã có một Hạnh như ngày hôm nay. Mỗi lần mà đứng nhìn các em học sinh khi mới vào, từ cái sự rụt rè, từ cái sự yếu đuối, dám vượt qua bản thân của mình, mà sau 2 năm thì thấy là các em thực sự là rất là hạnh phúc đứng trên sân khấu và nhận bằng của Cô Tô, rồi có một cái công việc ổn định, thì nó cảm thấy nó nhìn thấy chính là bản thân của mình cách đây 20 năm.
3: Có công mài sắt, có ngày nên kim. Sự kiên trì, nỗ lực bằng tình yêu thương và cả kỷ luật của các anh chị đi trước đã cho ra đời những mùa quả ngọt.
7: Chúng tôi nhìn thấy hàng ngày là các bạn lớn lên rất là nhanh, và các bạn ấy tự tin để các bạn ấy giao tiếp bằng tiếng Việt, sau đấy là bằng tiếng Anh. Và kỹ năng của các bạn ấy đâu đó là nó cũng chưa được nhiều, nhưng mà các bạn bằng cái tâm, nên là khách hàng rất là yêu mến. Và thấy là những nụ cười của em ấy mang đến cho khách hàng là nó rất là thật, là từ trái tim của các bạn ấy. Nên điều đó đã giúp chúng tôi vui mỗi ngày, và gần như là các anh chị em như người nhà của nhau, nên là yêu thương và gắn bó.
3: Thành công của Cô Tô dẫn chứng là nhiều thế hệ ra trường có việc làm, thu nhập ổn định, xây dựng được một tương lai tốt đẹp, chính là động lực, niềm tin cho những bạn mới vào trường, nỗ lực phấn đấu, không chỉ vì một ngày mai tươi sáng, mà tiếp tục lan tỏa giá trị Cô Tô đến nhiều người có hoàn cảnh khó khăn khác.
8: Mình luôn muốn là hàng ngàn, hàng nghìn trẻ của Việt Nam khi được vào Cô Tô thì cũng có được một cuộc sống giống như hạnh phúc, có một gia đình của mình được quan tâm, rồi được làm những cái công việc mà mình mong muốn. Và anh nghĩ nó là một cái hành trình rất là tuyệt vời, mặc dù là nó rất là nhiều cái khó khăn hai anh em cùng trải qua trong suốt 20 mấy năm, nhưng mà cái cuối cùng đó là mình vẫn luôn đón nhận được cái tình cảm của mọi người, từ cộng đồng, của quốc tế, và đặc biệt là 2 năm vừa rồi sau Covid thì nhận được vô cùng nhiều tình cảm từ cộng đồng người Việt.
6: Khi tôi quay trở lại Việt Nam thì tôi lại sử dụng cái phần tiếng Anh, sử dụng cái ngôn ngữ chuyên ngành bếp để hướng dẫn khách nước ngoài đi tour, rồi dạy họ các món ăn Việt Nam, rồi đi vào trong phố cổ thưởng thức cái ẩm thực của Việt Nam. Tôi làm ở bên Hà Nội Cooking Center được 4 năm. Nhưng hiện tại bây giờ thì vừa dạy ở đây, em cũng vừa mở thêm một cái quán phở của em nữa buổi sáng nữa, thì em vẫn làm ở đấy. Em lập gia đình, cũng sử dụng công sức lao động của mình, bạn bè hỗ trợ nữa thì mua được nhà ở Hà Nội. Và hiện tại thì em đã có 3 bạn nhỏ.
9: Sau khi mà em ra trường đến nay, thay đổi của em lớn nhất là gì? Thứ nhất là em đã mua được nhà ở Hà Nội, và em đã có lập gia đình và có 2 bé. Và em cũng rất hài lòng với cuộc sống hiện tại của em. Với Cô Tô thì em luôn luôn là biết ơn, cảm ơn và trân trọng Cô Tô. Và em cũng muốn nhắn nhủ với các em là khi mà vào đây thì cũng cố gắng, trong 2 năm đấy thì cố gắng để mà học, để thay đổi cái cuộc sống của mình.
10: Ông Jimmy cũng như các thành viên tại Cô Tô xác định rằng việc dạy nghề không phải mục đích chính của Cô Tô, mà là dạy các em học viên trở thành người tử tế, giúp ích cho xã hội, thay đổi số phận của những mảnh đời khó khăn. Thông qua các hoạt động, Cô Tô cũng muốn lan tỏa thông điệp được giúp đỡ rồi, hay giúp đỡ những người khác. Từ đó tạo nên một cộng đồng phát triển bền vững. Bây giờ, chúng ta cùng tiếp tục trò chuyện với ông Jimmy Phạm về Cô Tô.
3: Thưa ông, đến nay đã có 1.700 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được đào tạo nghề ở Cô Tô, và 100% có việc làm ổn định và luôn được dõi theo từng bước đi. Trong mỗi buổi lễ tốt nghiệp, khi mà nhìn thấy các em trưởng thành và thay đổi thì cảm xúc trong ông như thế nào?
0: Vô cùng tự hào đầu tiên nhất và xúc động. Tại vì Kim Lan thấy hiểu là cái người giống người cha người mẹ, mà chỉ người nào mà mình yêu thương, mình đầu tư và mình thấy được cái thành quả của sự trưởng thành. Mà mình không có trưởng thành là tại vì nó cầm cái bằng. Đấy là mình không có coi cái đấy là cao bằng á, là mà nó thật sự á, là mình yên tâm mình gửi gắm mấy đứa em mình ra ngoài xã hội, cho mấy cái nhà hàng khách sạn, cho nó sống tử tế, nó sẽ phát triển cái nghề du lịch này và nghề và ăn uống nhà hàng khách sạn. Và cũng là cái sự là sau này á, là con của mấy đứa em mình nó sẽ không đau, nó sẽ không bị khổ mà đang đi lên. Thì mình thấy là có thể là lúc mà mình nhìn cái đấy mình nhìn quá nhiều quá xa, mà đấy là cái mình đâu có nói là mình bình thường đâu, mình luôn luôn nghĩ mình phi thường mà.
3: Vâng, một doanh nghiệp phi lợi nhuận làm việc giúp ích xã hội là điều tích cực, nhưng có bao giờ ông cảm thấy áp lực hoặc mệt mỏi từ chính công việc này không?
0: Để mình kể từ cái sự lúc đầu của mình và cái mô hình doanh nghiệp xã hội không có. Thì lúc mình mở nó ra thì mình bị nói là mình bán thịt dê treo đầu chó. Sau đấy bắt đầu mình dạy nghề bếp thì mình được nói là bếp không cần thiết, tại vì ai cũng nấu ăn được. Và sau mình cho mấy em gái học về ba thì mình nghĩ là chắc mình mục đích là bán mấy em đi Trung Quốc. Được đó là cái sự mà giúp mà còn nghi ngờ và bạn đòi hỏi đó tất cả. Cái đó không là giúp nữa, thật sự. Đấy là cái sự là bạn đang có mục đích. Bạn có mục đích rồi thì bạn sao bạn làm những gì? Thì theo quan điểm của tôi thôi, tuy nhiên là tôi không phải là tôi, mà là và cái gì mà làm cho tôi cho có ngày hôm nay và mấy người mà đã đến với tôi và người đã thành công và đến giờ phút này vẫn gọi là một cái đối tác mà thật lòng là tuyệt vời.
3: Xin trân trọng cảm ơn ông Jimmy Phạm.
11: Với mục tiêu tạo ra một cộng đồng phát triển bền vững với tinh thần nhân ái, được giúp đỡ rồi hãy giúp đỡ những người khác và duy trì sự gắn bó lâu dài với cựu học viên, ông Jimmy Phạm cùng Cô Tô đã xây dựng được một cộng đồng học viên ngày càng lớn mạnh và gắn kết. Mỗi cựu học viên trở thành cánh tay nối dài của mô hình, trở thành người giúp đỡ đắc lực những hoàn cảnh kém may mắn khác, được nhận những cơ hội như mình đã từng nhận. Với họ, anh Jimmy là người anh cả, trái tim luôn thuộc về những người yếu thế, đặc biệt là những thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn đang chuẩn bị chập chững bước vào đời.
12: Anh ấy luôn cho con những cái năng lượng tích cực, luôn luôn để như là một người anh trong gia đình.
13: Cũng có cảm nhận được là anh rất là vất vả đối với bọn em, cũng đối với Cô Tô, một kỳ vất vả để duy trì được Cô Tô cho đến bây giờ. Và để nói một câu thì đúng là em từ rất là nó không thể diễn tả hết được với em được.
10: Ông Jimmy Phạm cho rằng thành công lớn nhất của ông là đã truyền được cảm hứng, ý chí vươn lên cho các em nhỏ. Để rồi, các em không chỉ đứng vững trên chính đôi chân của mình, mà còn có thể giúp đỡ cho nhiều người khác.
3: Với những đóng góp của mình, ông Jimmy Phạm đã được nhiều tổ chức trong nước và quốc tế ghi nhận. Gần đây nhất là giải thưởng cống hiến vì cộng đồng Human Act Prize 2024 do Báo Nhân dân tổ chức. Giải thưởng Công dân Toàn cầu do Quỹ Wallis và Global Citizen trao tặng vì nỗ lực chấm dứt đói nghèo và thay đổi cuộc đời của hơn 1.000 thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam.

0: sẽ chia với những khó khăn quanh đời. Bạn ơi, hãy mở rộng tâm lòng, yêu thương thế gian.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Chân dung cuộc sống, Cô Tô, nơi xây dựng ước mơ, kỹ năng nghề nghiệp cho trẻ em yếu thế. Chương trình do biên tập viên Kim Thanh thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
2: Bản tin thời sự.
3: Bản tin thời sự.
4: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Sáng nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã về đến Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka. Trước đó, chiều tối qua, theo giờ địa phương, gặp gỡ cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt Nam tại Sri Lanka, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận và biểu dương những nỗ lực

0: của cộng đồng người Việt tại Sri Lanka trong việc gìn giữ văn hóa, giáo dục tiếng Việt, hiểu biết về lịch sử văn hóa dân tộc. Tổng Bí thư Chủ tịch nước mong muốn cộng đồng tiếp tục giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, truyền thống tốt đẹp của cha ông, hội nhập tốt, chấp hành các quy định của pháp luật nước sở tại. Liên quan dự án khai thác và tuyển quặng sắt mỏ Thạch Khê tại Hà Tĩnh, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh, dự án đã dừng kéo dài, càng chậm xử lý càng gây thất thoát lãng phí, trong đó có phần vốn nhà nước tại Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam TKV. Do đó, các cơ quan liên quan cần thực hiện nghiêm kết luận của Bộ Chính trị, khẩn trương gửi ý kiến để Bộ Tài chính tổng hợp báo cáo Chính phủ trước ngày 15 tháng 5. Tinh thần xử lý là không hợp thức hóa sai phạm đến đâu xử lý đến đó, đồng thời tiếp tục các thủ tục cần thiết. Hôm nay, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị tiếp xúc đối thoại giữa đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố với đoàn viên Công đoàn Người lao động năm 2026. Hơn 300 đoàn viên người lao động đại diện cho hơn 220.000 đoàn viên thành phố Đà Nẵng tham gia hội nghị tiếp xúc đối thoại. Tin của phóng viên Long Phi.
1: Tại hội nghị, nhiều đoàn viên người lao động phản ánh những khó khăn về điều kiện làm việc, thu nhập và đời sống khi giá cả sinh hoạt tăng cao, nhưng tiền lương phúc lợi chưa theo kịp. Nhiều công nhân kiến nghị thành phố quan tâm phát triển thêm nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân gần khu công nghiệp với mức giá phù hợp để người lao động có cơ hội an cư lâu dài. Nhiều công nhân người lao động mong muốn thành phố mở rộng hệ thống nhà trẻ, điểm giữ trẻ gần khu công nghiệp để yên tâm làm việc. Bên cạnh đó, đoàn viên cũng đề xuất có thêm chính sách vay vốn ưu đãi cho công nhân thu nhập thấp, hỗ trợ đào tạo nghề, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp để thích ứng yêu cầu sản xuất mới và ổn định việc làm lâu dài. Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng yêu cầu các sở ngành tăng cường phổ biến pháp luật lao động, kết nối việc làm, thanh tra việc thực hiện chính sách lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại doanh nghiệp, đồng thời xử lý nghiêm tình trạng nợ lương, nợ bảo hiểm, tín dụng đen và các vấn đề ảnh hưởng đến an ninh đời sống công nhân. Đối với kiến nghị về nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu ngành xây dựng đẩy nhanh quy hoạch, tháo gỡ thủ tục để sớm triển khai các dự án nhà ở cho người lao động tại khu công nghiệp.
2: Đại diện thành phố chúng tôi sẵn sàng đồng hành với Tổng Liên đoàn tháo gỡ mọi cái thủ tục vướng mắc để chúng ta triển khai thực hiện. Thì đề nghị các anh có đề xuất chính thức, thành phố sẽ hỗ trợ tối đa để xây dựng nhà cho người lao động cũng như cái chính sách lưu trú cho nhà ở cho công nhân ở các khu công nghiệp.
0: Hôm nay kiểm tra thực địa bãi rác An Hiệp, khu Bưng Lạc Địa cùng các dự án cầu Ba Lai 6, Ba Lai 8 nhằm tháo gỡ khó khăn thúc đẩy tiến độ các công trình trọng điểm phía Đông. Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long yêu cầu các sở ngành địa phương cần tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về mặt bằng, môi trường, nguồn vật liệu, đồng thời đẩy nhanh tiến độ thi công giải ngân vốn đầu tư công nhằm sớm hoàn thiện hạ tầng phía Đông, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội và tăng cường kết nối liên vùng. Hôm nay tại Hà Nội, Giải thưởng Khoa học và Công nghệ Bảo Sơn năm 2026 chính thức được phát động với chủ đề Trí tuệ Việt, bứt phá vì tương lai bền vững, nhằm tìm kiếm và tôn vinh các công trình khoa học có giá trị thực tiễn cao, đóng góp thiết thực cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Năm nay, Giải thưởng Khoa học và Công nghệ Bảo Sơn xét trao ở 5 lĩnh vực. Hội đồng giải thưởng cho biết điểm nổi bật của giải là yêu cầu cao về tính ứng dụng thực tiễn, đóng góp cho sự phát triển bền vững của Việt Nam, tạo nên nét khác biệt trong hệ thống các giải thưởng khoa học công nghệ hiện nay. Với 8 tỷ rưỡi lượt tải ứng dụng và trò chơi di động trong năm ngoái, ngành game Việt đang cho thấy tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ và cơ hội mở rộng ra thị trường toàn cầu. Tin của phóng viên Vũ Hường.
3: Thông tin được đưa ra tại Ngày hội Game Việt Nam năm 2026 diễn ra trong 2 ngày mùng 8 và mùng 9 tháng 5 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm SACC thành phố Hồ Chí Minh với chủ đề Do Local, Go Global. Ngày hội có hơn 100 gian hàng từ các nhà phát hành giúp game thủ trực tiếp trải nghiệm game, giao lưu và kết nối cộng đồng. Ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cho biết, ngành game là một trong 6 ngành công nghiệp văn hóa trọng điểm cần tập trung đầu tư phát triển. Thậm chí Quốc hội còn miễn giảm thuế thu nhập đối với tổ chức doanh nghiệp đầu tư sản xuất game của Việt Nam về lịch sử, văn hóa. Lần đầu tiên, các mảnh ghép của hệ sinh thái game Việt Nam đã được kết nối hoàn chỉnh, gồm 5 nhà, nhà nước, nhà phát triển game, nhà phát hành game, nhà trường và nhà e-sport. Điều đó cho thấy, ngành game Việt Nam đang có cơ hội rất lớn để tăng tốc phát triển. Theo ông Giuseppe Stasola, giám đốc hệ sinh thái Đông Nam Á, game Việt Nam cần tập trung vào hai yếu tố cốt lõi là tăng trưởng bền vững và trí tuệ nhân tạo AI. Trong đó, chú trọng việc kết hợp mua hàng trong ứng dụng và quảng cáo không gây gián đoạn để giữ chân người dùng lâu dài, cũng như chiến lược tập trung vào thế hệ.
4: Thế hệ Gen Z dành trung bình 6,5 giờ mỗi ngày để chơi game. Do vậy, các nhà phát triển phải hiểu rõ nhu cầu của thế hệ này, cũng như các khu vực địa lý khác nhau, để xây dựng sản phẩm phù hợp.
3: Theo thống kê, hệ sinh thái game ở Việt Nam có hơn 210 studio hoạt động tích cực, tập trung ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, hơn 27.000 game phát hành mới trong năm 2025.
0: Hôm qua và hôm nay tại công viên biển Mỹ Khê, phường Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng diễn ra giải vật bãi biển thế giới. Giải do Cục Thể dục Thể thao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng, Liên đoàn Vật thế giới phối hợp tổ chức. Tin của phóng viên Thành Long.
5: Đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai một chặng Big Wrestling World Series, hệ thống giải cao nhất của Liên đoàn Vật thế giới dành cho bộ môn vật bãi biển. Giải quy tụ 100 vận động viên đến từ 12 quốc gia cùng đội chủ nhà Việt Nam. Các vận động viên thi đấu ở các nội dung vật bãi biển nam, nữ trên tất cả các hạng cân. Bà Lê Thị Hoàng Yến, Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam khẳng định, giải là tiền đề quan trọng trong chiến lược phát triển môn vật của nước ta.
6: Vật bãi biển nói là chúng ta có lợi thế bởi vì Việt Nam có những rất là nhiều thành phố có biển, bờ biển rất là dài. Và chúng ta được làm quen với cái việc thi đấu ở bãi biển rất là nhiều. Vừa qua thì tại Đại hội Thể thao Bãi biển Châu Á tổ chức tại Trung Quốc thì chúng ta cũng giành được 20 chiếc bạc của môn vật. Và chúng ta cũng rất là có lợi thế cái môn thể thao này. Đặc biệt là nội dung vật của nữ, thì các vận động viên nữ của chúng ta thì có cái thể hình rất là tốt. Đây là một cái giải đấu sẽ góp phần rất lớn để mà chúng ta thúc đẩy phát triển thể thao nâng cao.
0: Chuyển sang phần tin thế giới. Hôm nay Nga tổ chức lễ duyệt binh thường niên tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow nhằm kỷ niệm chiến thắng phát xít Đức trong chiến tranh thế giới thứ hai. Song sự kiện năm nay diễn ra với quy mô thu hẹp đáng kể do những lo ngại về an ninh. Đây là lần đầu tiên sau gần hai thập kỷ lễ duyệt binh không có sự xuất hiện của xe tăng, tên lửa và các loại khí tài hạng nặng khác ngoại trừ màn bay biểu diễn truyền thống của các chiến đấu cơ. Trước đó, tại nhiều khu vực trên khắp nước Nga diễn ra các hoạt động kỷ niệm gồm duyệt binh, diễu hành trung đoàn bất tử. Trong một diễn biến được xem là tín hiệu hạ nhiệt đáng chú ý nhất trong nhiều tháng qua của cuộc xung đột Ukraine, Nga và Ukraine đã xác nhận chấp nhận đề xuất ngừng bắn kéo dài 3 ngày do Mỹ làm trung gian, đồng thời nhất trí tiến hành cuộc trao đổi tù binh quy mô lớn giữa hai bên. Giới quan sát nhận định, dù chỉ mang tính tạm thời, thỏa thuận lần này cho thấy các kênh đối ngoại ngoại giao vẫn đang được duy trì giữa lúc xung đột tiếp tục gây tổn thất nặng nề cho cả hai phía. Eo biển Hormuz tiếp tục trở thành tâm điểm căng thẳng ở Trung Đông, khi Mỹ thông báo bắn vô hiệu hóa hai tàu chở dầu treo cờ Iran, còn Iran tuyên bố sẵn sàng đáp trả quân sự. Diễn biến xảy ra đúng thời điểm Mỹ đang chờ Iran phản hồi về đề xuất hòa bình mới nhất. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ vẫn để ngỏ khả năng đạt thỏa thuận với Iran, song cảnh báo Mỹ có nhiều lựa chọn nếu đàm phán thất bại. Theo truyền thông Mỹ, Mỹ và Iran có thể nối lại đàm phán sớm nhất vào tuần tới tại Pakistan, tập trung vào chương trình hạt nhân Iran, an ninh tại eo biển Hormuz và khả năng hạ nhiệt căng thẳng quân sự. Một vụ tai nạn lật xe ô tô xảy ra vào tối qua tại huyện Bang Lamung, tỉnh Chonburi, Thái Lan, đã vô tình giúp cảnh sát phát hiện một kho vũ khí quân dụng quy mô lớn được cất giấu tại nhà riêng của một người đàn ông mang quốc tịch nước ngoài. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan thông tin.
7: Theo thông tin từ cảnh sát địa phương, vụ việc bắt đầu vào khoảng 18 giờ ngày 8 tháng 5 khi lực lượng chức năng đồn cảnh sát Na Chong Thien, Pattaya nhận được tin báo về vụ tai nạn lật xe ô tô con tại địa bàn. Dù tai nạn không gây thương vong về người, quá trình kiểm tra cho thấy người điều khiển chiếc xe là Sun Minh Trang, 31 tuổi, sở hữu cả hộ chiếu Trung Quốc và Campuchia, đồng thời có kẻ căn cước màu hồng dành cho người nước ngoài cư trú dài hạn tại Thái Lan. Khám xét khẩn cấp nơi ở của nghi phạm tại Pattaya, lực lượng chức năng thu giữ nhiều súng trường M16, súng ngắn Glock, hơn 700 viên đạn, thuốc nổ C4, mìn chống bộ binh, lựu đạn và áo chống đạn gắn chất nổ. Ngôi nhà thậm chí còn gài bẫy bằng lựu đạn nối dây kích nổ, buộc lực lượng giả phá bom mìn phải phong tỏa nghiêm ngặt để vô hiệu hóa. Kiểm tra điện thoại của đối tượng, cảnh sát phát hiện các đoạn hội thoại hỏi chat GPT về cách phá hoại bằng thuốc nổ C4 và nhiều video nghi phạm tham gia huấn luyện vũ khí quân dụng. Tại cơ quan điều tra, Sun Minh Trang khai nhận bị trầm cảm và có ý định đánh bom tự sát. Tuy nhiên, cảnh sát Thái Lan cho biết sẽ trưng cầu giám định tâm thần để xác minh lời khai này. Hiện quyền tư lệnh cảnh sát quốc gia Thái Lan, Đại tướng Kitrat đã chỉ đạo điều tra toàn diện nguồn gốc số vũ khí nói trên với sự phối hợp của Đại sứ quán Trung Quốc tại Thái Lan. Trong sáng nay, ngày 9 tháng 5, Sun Minh Trang đã bị áp giải ra tòa án Pattaya để đối mặt với các cáo buộc tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng và chất nổ nguy hiểm.
0: Hôm nay, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết đã tới Tây Ban Nha và sẽ cùng giới chức nước này giám sát việc đưa hành khách thủy thủ đoàn và các chuyên gia y tế trên tàu du lịch MV Hondius lên bờ an toàn tại đảo Tenerife, quần đảo Canary sau vụ lây nhiễm virus Hanta. Theo người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới, hiện chưa ghi nhận thêm trường hợp có triệu chứng nhiễm virus Hanta trên tàu và nguy cơ đối với người dân quần đảo Canary cũng như là toàn cầu hiện ở mức thấp. Tổ chức Y tế Thế giới

0: tiếp tục theo dõi tình hình và phối hợp hỗ trợ các bước ứng phó tiếp theo. Trong ngày, ông Terros dự kiến gặp Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cùng các bộ trưởng liên quan kiểm tra công tác điều phối, giám sát y tế tại Tenerife. Chính phủ Liên bang Canada sẽ chi 8,7 triệu đô la Canada, tức là khoảng 6,4 triệu đô la, để dàn xếp vụ kiện tập thể liên quan đến việc dữ liệu cá nhân của hơn 47.000 người bị xâm phạm trong các vụ tấn công mạng nhằm vào tài khoản trực tuyến của chính phủ, trong đó có cổng thông tin của cơ quan thuế Canada. Theo hồ sơ vụ kiện, năm 2020, tin tặc đã khai thác tài khoản chính phủ để chiếm đoạt các khoản viện trợ liên quan đến đại dịch COVID-19, làm lộ thông tin cá nhân và tài chính của hàng chục nghìn người dân. Thỏa thuận dàn xếp đạt được từ tháng 12 năm ngoái và đã được Tòa án Liên bang Canada phê chuẩn mới đây. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Quý vị và các bạn thân mến, sau đây chúng tôi xin giới thiệu nội dung và lịch phát sóng các chương trình trên kênh thời sự VV1 trong ngày mai, Chủ nhật, mùng 10 tháng 5 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 phút bản tin thời sự, 5 giờ 20 mùa vàng, thúc đẩy vai trò hợp tác xã trong chuỗi giá trị nông sản, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, câu chuyện truyền thanh, sóng trên đỉnh núi, 7 giờ và 16 giờ, theo dòng thời sự, studio mở, nghệ sĩ người nổi tiếng có phát ngôn hành động phản cảm đến lúc cần mạnh tay làm sạch không gian mạng, 8 giờ 30 thể thao 7 ngày, những thành tích đáng nhớ của thể thao Việt Nam qua các kỳ Á vận hội, 9 giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 14 giờ 5 phút diễn đàn Chủ nhật, thúc đẩy phát triển thị trường trong nước, tạo động lực quan trọng để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026. 10 giờ âm nhạc với cuộc sống, 10 giờ 30 và 19 giờ 30, 360 độ sức khỏe, vì sao bệnh nhân đột quỵ ngày càng gia tăng và trẻ hóa. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 5 phút và 22 giờ 15 khởi nghiệp, bảo vệ thương hiệu, gia tăng giá trị doanh nghiệp. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ kết nối công nghệ, thúc đẩy thủ tục hành chính số, đưa dịch vụ công trực tuyến đến gần người dân hơn. 13 giờ 15, chân dung cuộc sống, người gieo hy vọng cho phụ nữ bị bạo hành. 13 giờ 45, người Việt ở nước ngoài với quê hương, cội nguồn, hành trình trở về từ những miền sâu thẳm của cảm xúc. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 50 và 22 giờ câu chuyện quốc tế, thông điệp của Tổng thống Nga Putin và cuộc xung đột Nga-Ukraine. 15 giờ bản tin thể sự tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn, Sâm Nhung đại bổ, giải pháp cho người suy nhược, mệt mỏi, tiền đình. 15 giờ 50 alo VV1, nhà máy đường chậm thu mua mía khiến nông dân ở Đắk Lắk đứng ngồi không yên. 17 giờ cuộc sống 365, chat với người nổi tiếng, hành trình không bỏ cuộc của hoàng tử Ba Lát, ca sĩ Anh Quân Idol. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 19 giờ 5 phút tâm tình nơi biên giới và hải đảo. Bộ đội Đà Nẵng vượt nắng xây trường học vùng biên giới. 20 giờ Viễn Ninh Tổ quốc, tạp chí văn hóa thể thao Công an Nhân dân, Công an tỉnh Hưng Yên phát triển văn hóa đọc trong kỷ nguyên số. 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, phòng ngừa bệnh lý tim mạch ở người cao tuổi. 21 giờ quân đội nhân dân, văn nghệ tổng hợp quân đội. 21 giờ 30 thời sự đêm, 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23 giờ 15 tạp chí văn hóa nghệ thuật quân đội.

0: Thời sự VOV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Nhanh nhạy,
2: chính xác,
1: sinh động,
2: hữu ích.
1: ASEAN.
3: Ngôi nhà ASEAN.

Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Ngôi nhà ASEAN hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Malaysia đẩy mạnh sử dụng nhiên liệu sinh học trong bối cảnh giá dầu tăng mạnh. Bali, Indonesia nỗ lực phân loại rác tại nguồn trong bối cảnh đóng cửa bãi chôn lấp lớn nhất trên đảo. Campuchia xây dựng chiến lược hút khách quốc tế giai đoạn 2027-2028. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh giá dầu thế giới leo thang do những căng thẳng địa chính trị, Malaysia đang tăng tốc triển khai lộ trình sử dụng nhiên liệu sinh học nhằm giảm sự phụ thuộc vào xăng dầu nhập khẩu. Với lợi thế từ ngành dầu cọ quy mô lớn, nước này hướng tới tăng tỷ lệ pha trộn nhiên liệu sinh học như một giải

0: pháp dài hạn nhằm ổn định chi phí năng lượng và thực hiện các cam kết về bảo vệ môi trường hướng tới phát triển bền vững. Chính sách này không chỉ giúp quốc gia Đông Nam Á ứng phó với biến động của thị trường năng lượng toàn cầu mà còn mở ra dư địa tăng trưởng mới cho lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến trong nước.
1: Hiện nay, mỗi tháng chính phủ Malaysia phải chi tới hơn 1,8 tỷ đô la Mỹ để trợ giá năng lượng. Trong bối cảnh đó, nhiên liệu sinh học biodiesel được sản xuất từ sinh khối như dầu cọ, ngô, mía và đậu nành nổi lên như một lựa chọn thay thế đáng chú ý. Giá nhiên liệu sinh học ở Malaysia hiện ở mức 4,5 ringgit mỗi lít, thấp hơn nhiều so với mức 6,2 ringgit của dầu diesel truyền thống. Sự chênh lệch này không chỉ giúp giảm bớt gánh nặng ngân sách của nhà nước mà còn mang lại lợi ích trực tiếp cho ngành vận tải. Ông Unithan, giám đốc điều hành tập đoàn Sunwin, nhận định:
2: với mức giá hiện nay, tôi nhận thấy lợi ích kinh tế khi dùng nhiên liệu sinh học là rất rõ ràng. Không có lý do gì để ngành công nghiệp không chuyển sang hướng sử dụng năng lượng sạch hơn và rẻ hơn này.
1: Malaysia hiện đang áp dụng tỷ lệ pha trộn nhiên liệu sinh học B10 cho các phương tiện giao thông, tương đương 10% biodiesel và 90% diesel truyền thống. Chính phủ Malaysia đang yêu cầu các doanh nghiệp mở rộng năng lực sản xuất, đồng thời nâng cấp hạ tầng để từng bước tiến tới các mục tiêu cao hơn như B15, xa hơn là B20 hoặc B30. Tuy nhiên, việc nâng tỷ lệ pha trộn lên mức cao hơn ở nước này đang phải đối mặt với nhiều thách thức về kỹ thuật. Phần lớn hệ thống phối trộn hiện tại chỉ đáp ứng ngưỡng 10%, do đó để đạt các mức 20% hay 30%, Malaysia sẽ phải đầu tư đáng kể nhằm cải tạo và nâng cấp toàn bộ hệ thống. Ông Sang Iwin, Thứ trưởng phụ trách vụ sinh khối và nhiên liệu sinh học thuộc Bộ Đồn Điền và Hàng hóa Malaysia, cho biết:
2: việc nâng cao tỷ lệ pha trộn dầu thực vật trong nhiên liệu chưa thể hoàn thành ngay lập tức mà có thể mất từ 1 đến 2 năm. Đây là quá trình đòi hỏi cả thời gian lẫn chi phí đầu tư đáng kể.
1: Trái ngược với sự chậm trễ của hạ tầng pha trộn nhiên liệu sinh học, ngành sản xuất dầu cọ khẳng định hoàn toàn đủ khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường. Với tổng công suất hơn 2,4 triệu tấn mỗi năm, các doanh nghiệp sẵn sàng tăng cường sản lượng để phục vụ lộ trình sử dụng năng lượng mới. Những nỗ lực thúc đẩy nhiên liệu sinh học của Malaysia đang mở ra hướng đi chiến lược trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu biến động. Dù còn nhiều rào cản về hạ tầng, chi phí và tâm lý người tiêu dùng, lộ trình này được kỳ vọng sẽ giúp quốc gia giảm dần phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. Với quyết tâm từ chính phủ cùng năng lực của ngành công nghiệp, Malaysia đang dần củng cố vai trò trong tiến trình chuyển dịch sang năng lượng xanh của khu vực.

0: Thưa quý vị và các bạn, tại Bali, hòn đảo thiên đường du lịch của Indonesia, những đống rác chất cao dọc các con phố đang tạo nên sự tương phản rõ rệt với vẻ đẹp tự nhiên vốn có. Bên cạnh đó, tình trạng quá tải tại các bãi chôn lấp trên đảo cũng đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về cuộc khủng hoảng ngày càng nghiêm trọng, buộc chính quyền và người dân phải tìm kiếm những giải pháp mang tính căn cơ hơn.
1: Áp lực này thể hiện rõ tại bãi chôn lấp Sugang, nằm ở thủ phủ Denpasar, xử lý phần lớn rác thải sinh hoạt trên toàn đảo. Bãi rác rộng 32 hectare đã hoạt động hơn 40 năm và hiện đã không còn đáp ứng được khối lượng rác thải ngày càng gia tăng. Theo chuyên gia quản lý rác thải Nuadiza, Đại học Gajah Mada, Bali thải ra khoảng 3.400 tấn rác mỗi ngày, trong đó 1/3 được đưa tới bãi chôn lấp Sugang. Ngoài ra, các nghiên cứu của Liên Hợp Quốc cũng chỉ ra rằng tỷ lệ rác thải được phân loại và tái chế tại nguồn trên đảo vẫn còn ở mức thấp, khiến áp lực lên các bãi chôn lấp ngày càng gia tăng. Trước thực trạng này, chính quyền Bali vừa ban hành lệnh cấm đưa rác thải hữu cơ tại bãi chôn lấp Sugang, đồng thời lên kế hoạch đóng cửa vĩnh viễn bãi rác này vào ngày 1 tháng 8 tới. Đây được xem là bước đi quan trọng trong chiến lược chuyển đổi mô hình quản lý rác thải từ phụ thuộc vào chôn lấp sang khuyến khích xử lý tại nguồn với sự tham gia của cả cộng đồng. Theo đó, các hộ gia đình hiện đang được kêu gọi tự phân loại rác tại nhà và tăng cường sử dụng các cơ sở xử lý rác tích hợp tại khu vực mình sinh sống. Nhiều người dân trên đảo đã bày tỏ đồng tình với hướng đi này. Ông Putu Hama, một người dân Bali, chia sẻ.
2: Bây giờ chúng tôi phải thực hiện phân loại rõ các loại rác hữu cơ, rác vô cơ và những loại khác. Tôi thấy rác hữu cơ có thể tận dụng được để làm phân bón rất tốt. Nếu chính quyền và người dân cùng làm điều này, thì có thể tạo ra nguồn phân bón giá rẻ cho nông dân, nhất là lúc giá cả thị trường đang đắt đỏ như hiện nay.
1: Song song với đó, công tác kiểm soát tại bãi rác Sugang cũng được siết chặt. Mỗi xe chở rác trước khi vào bãi đều phải dừng tại trạm kiểm soát để kiểm tra, đảm bảo không có rác hữu cơ bị đưa vào khu chứa.

0: lấp. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi này vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là khi người dân trên đảo vẫn phải phụ thuộc vào các phương thức xử lý rác truyền thống. Anh Wau Sti Agwan, nhà nghiên cứu môi trường thuộc Diễn đàn Môi trường Indonesia giải thích.
1: Việc triển khai vẫn chưa thực sự hiệu quả. Hệ thống xử lý rác vẫn chủ yếu dựa vào các phương thức cũ, từ thu gom, vận chuyển đến xử lý. Quy trình này lặp lại nhiều lần và cuối cùng dẫn đến tình trạng rác tiếp tục bị tích tụ.
0: Không chỉ dừng lại ở vấn đề môi trường, rác thải cũng đang ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh du lịch của Bali. Tại nhiều khu vực đông khách, tình trạng rác thải xuất hiện phổ biến, gây ảnh hưởng đến trải nghiệm của du khách quốc tế. Một khách nước ngoài chia sẻ.
1: Tôi thấy đây thật sự là một vấn đề lớn. Bali là một hòn đảo rất xinh đẹp, nhưng rác lại xuất hiện ở khắp nơi. Cốt lõi là chúng ta phải biết tôn trọng thiên nhiên, nếu không cảnh quan này sẽ biến mất.
0: Hiện chính quyền và người dân Bali đang hướng tới một mô hình quản lý rác thải bền vững hơn, trong đó mỗi hộ gia đình và cộng đồng đóng vai trò chủ động. Đây không chỉ là yêu cầu từ phía chính quyền, mà còn là điều kiện cần thiết để hòn đảo này bảo vệ môi trường và duy trì hình ảnh một điểm đến du lịch xanh trong dài hạn.
2: Việc người dân trên đảo Bali chung tay giải quyết cuộc khủng hoảng rác thải không chỉ góp phần cải thiện môi trường, mà còn giúp củng cố hình ảnh của hòn đảo trong mắt bạn bè quốc tế, đưa Bali thực sự trở lại với danh xưng thiên đường du lịch. Thưa quý vị, cũng trong nỗ lực củng cố hình ảnh điểm du lịch hấp dẫn trong mắt bạn bè quốc tế, Campuchia cũng đang thúc đẩy ngành công nghiệp không khói quốc gia theo hướng bền vững. Với việc đưa ra chiến lược 2027-2028, chính phủ nước này kỳ vọng sẽ định vị lại vị trí ngành du lịch của cơ sở Chùa Tháp thông qua việc nắm bắt xu hướng và trải nghiệm cá nhân hóa cho du khách quốc tế. Văn Đỗ, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, thường trú tại Campuchia, thông tin.
3: Hội thảo nghiên cứu và xúc tiến thị trường du lịch quốc tế giai đoạn 2027-2028 do Bộ Du lịch Campuchia và Phòng Thương mại Campuchia tổ chức nhằm xác định các thị trường khách du lịch quốc tế ưu tiên và tăng cường khả năng cạnh tranh của Campuchia trong bối cảnh nước này xác định chiến lược tăng trưởng du lịch bền vững và có mục tiêu hơn cho giai đoạn 2027-2028. Dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Du lịch Campuchia, ông Quốc Hạ, đại diện từ các bộ ngành Campuchia và các doanh nghiệp tư nhân trao đổi kinh nghiệm, thảo luận về các mục tiêu cốt lõi để tăng cường vị thế du lịch của Campuchia, xác định thị trường khách du lịch tiềm năng, hiểu rõ xu hướng du lịch của khách quốc tế, các thách thức về khả năng cạnh tranh như kết nối hàng không, giá cả. Các ý kiến tham gia hội thảo cũng đề xuất nhiều khuyến nghị cụ thể để nâng cao năng lực cạnh tranh cho du lịch Campuchia và tăng sức hấp dẫn của quốc gia này đối với du khách quốc tế trong một khu vực ngày càng cạnh tranh. Trong quá trình tiếp tục nỗ lực thực hiện các biện pháp phục hồi ngành du lịch, Bộ Du lịch Campuchia đánh giá ngành này đang bước vào giai đoạn chiến lược tập trung ưu tiên không chỉ tăng số lượng du khách mà còn xác định các thị trường khách du lịch có giá trị cao để thúc đẩy nguồn khách bền vững và lâu dài. Bên cạnh đó, việc hiểu rõ về các xu hướng, sở thích thị trường, đường bay, giá cả ngày càng cần thiết để định vị lại sản phẩm du lịch, đưa Campuchia trở thành lựa chọn điểm đến của du khách toàn cầu. Những ý kiến đóng góp tại hội thảo lần này sẽ góp phần xây dựng chiến lược phát triển du lịch Campuchia giai đoạn 2027-2028, đảm bảo cách tiếp cận phát triển thị trường có mục tiêu và bền vững.
2: Nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình Ngôi nhà ASEAN hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: Quản trị quốc gia trong kỷ nguyên mới.
5: Thưa quý vị và các bạn, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng chỉ rõ 9 phần 10 khuyết điểm cho công việc của chúng ta là vì thiếu sự kiểm tra. Lời căn dặn ấy đến nay vẫn còn nguyên giá trị, nhất là trong bối cảnh yêu cầu siết chặt kỷ luật kỷ cương và kiểm soát quyền lực ngày càng cao. Từ thực tiễn đó, Nghị quyết 05 Hội nghị Trung ương 2 khóa 14 đặt ra yêu cầu xây dựng cơ chế giám sát thường xuyên, chủ động phát hiện, uốn nắn, chấn chỉnh và ngăn ngừa vi phạm ngay từ sớm, không để những sai phạm nhỏ tích tụ thành vấn đề lớn phức tạp. Nghị quyết tiếp tục khẳng định, kiểm tra giám sát là một trong những phương thức lãnh đạo quan trọng nhất, là cơ chế để Đảng tự chỉnh đốn, tự hoàn thiện và nâng cao năng lực cầm quyền. Chính vì vậy, yêu cầu đặt ra không chỉ là xử lý vi phạm, mà quan trọng hơn là phòng ngừa từ sớm, từ xa. Điểm mới nổi bật của Nghị quyết 05 là xây dựng cơ chế giám sát thường xuyên, coi đây là khâu đột phá, chuyển mạnh từ kiểm tra thụ động sang chủ động nắm chắc tình hình, kể cả trên môi trường dữ liệu số, để kịp thời phát hiện, ngăn chặn sai phạm ngay từ khi mới mang nhà. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.
6: Công tác kiểm tra giám sát, kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực trong thời gian tới phải được triển khai với quyết tâm chính trị cao, hành động kiên quyết, kiên trì, thường xuyên và liên tục, xử lý nghiêm minh mọi vi phạm, đảm bảo nguyên tắc không có vùng cấm, không có ngoại lệ, nhưng đồng thời phải quán triệt sâu sắc tính nhân văn, thượng tôn pháp luật và mục tiêu phát triển. Trong đó phải thiết lập và vận hành hiệu quả các cơ chế bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, phân rõ ranh giới giữa sai phạm do động cơ vụ lợi với sai sót trong quá trình thử nghiệm, đổi mới.
5: Cùng với đó, nghị quyết cũng đặt ra yêu cầu hoàn thiện cơ chế kiểm soát tài sản, thu nhập, tăng cường thu hồi tài sản tham nhũng, đồng thời bảo vệ, khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, tạo sự cân bằng giữa kỷ luật nghiêm minh và động lực đổi mới. Khi kiểm tra, giám sát trở thành hoạt động thường xuyên, hiệu quả, thì kỷ luật kỷ cương được giữ vững, và đó chính là nền tảng để đảng trong sạch vững mạnh, đất nước phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới.
4: Hòa trong khí thế tự hào, phấn khởi của toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta bước vào kỷ nguyên phát triển mới của đất nước, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ chính thức diễn ra từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 5 năm 2026 tại thủ đô Hà Nội. Với chủ đề Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, phát triển, Đại hội có sự tham dự của 1.138 đại biểu chính thức cùng 200 đại biểu khách mời tiêu biểu đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên mọi miền Tổ quốc. Đại hội được tổ chức ngay sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Những dấu mốc chính trị quan trọng tạo nền tảng vững chắc cho chặng đường phát triển mới của đất nước. Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nơi hội tụ niềm tin, khơi dậy sức mạnh, lan tỏa khát vọng vươn mình của dân tộc Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

0: thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
1: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
0: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
1: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
0: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
1: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
0: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
2: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
3: FM chuyển động. Chuyển động FM.

Hữu Nam xin chào các thính giả thân thiết của chương trình Chuyển động FM. Hữu Nam rất vui khi tiếp tục được đồng hành cùng các thính giả trong chương trình ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn nghe ca khúc Sài Gòn Bâng Khuâng, sáng tác nhạc sĩ Đỗ Hoàng Linh, hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam, lời thơ Phạm Hồng Điệp với phần thể hiện của ca sĩ Phương Khanh.

0: vị và các bạn vừa nghe ca khúc Sài Gòn Bâng Khuâng, sáng tác nhạc sĩ Đỗ Hoàng Linh, hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam, lời thơ Phạm Hồng Điệp với phần thể hiện của ca sĩ Phương Khanh. Sau đây, mời các thính giả cùng gặp gỡ và trò chuyện với nhạc sĩ Đỗ Hoàng Linh các bạn nhé. Xin chào nhạc sĩ Đỗ Hoàng Linh, nhạc sĩ đã sử dụng chất liệu âm nhạc gì trong bài hát này?
1: Hoàng Linh xin chào các bạn nghe đài, xin chào MC Hữu Nam. Để viết về một kỷ niệm vui thì thông thường Hoàng Linh chọn điệu trưởng. Ở bài này là mình viết ở giọng son trưởng với hình thức hai đoạn đơn, thông thường có phần mở đầu và điệp khúc để chắc lại hai lần. Ở trong bài này thì phần đầu mình có dùng những cái nốt một phần hai cung. Mưa rơi về tạo cảm giác nó bâng khuâng, rồi nó chiêu chiêu, giống như cái tựa đề của ca khúc là Sài Gòn Bâng Khuâng ấy. Bài hát chúng ta sẽ mộc mạc, sự chân thành của người Sài Gòn, cho nên mình chỉ dùng phần guitar đệm rất là mộc mạc, một guitar đệm với một giọng hát rất trong trào, trong sáng nhưng không kém phần sâu sắc và cuốn hút người nghe.
0: Được biết là nhạc sĩ cũng có khá nhiều ca khúc viết về thành phố Hồ Chí Minh. Vậy nếu để chia sẻ một địa danh mà anh yêu thích và mang lại cho anh nhiều cảm hứng sáng tác, anh sẽ lựa chọn địa điểm nào?
1: Đến thành phố Hồ Chí Minh thì rất là nhiều di tích lịch sử, rất nhiều cảnh đẹp. Đối với mình thì khi xuống sân bay Tân Sơn Nhất thì mình có được đi thăm Dinh Độc Lập, đi đến bến Nhà Rồng, nơi mà bác đã đi tìm đường cứu nước, và đến phố đi bộ Bùi Viện về đêm rất là đẹp. Buổi sáng thì có rất là nhiều cảnh đẹp, ví dụ như là công viên Hồ Con Rùa, chợ hoa Hoàng Hoa Thám và những con hẻm như tiệm cắt tóc và những quán nước ép trái cây thơm ngon. Và mình đã được thưởng thức, được uống trong cái nóng của mùa hè sôi động của Sài Gòn. Trong Sài Gòn, lúc mình có mặt thì mình ấn tượng nhất với những không gian của những quán cà phê bệt cạnh nhà thờ Đức Bà, nơi có những tán cây cao và bóng mát, nơi có những kỷ niệm các bạn trẻ thường lui tới đàn hát cho nghe và trò chuyện vui vẻ bên nhau.
0: Và thông qua ca khúc lần này, nhạc sĩ có thông điệp gì muốn truyền tải đến người yêu nhạc?
1: Sài Gòn Bâng Khuâng là Sài Gòn chill. Thì muốn gửi một cái thông điệp đến các bạn trên cả nước, đó là khi mình có những kỷ niệm đẹp thì mình nên trân trọng và cảm ơn người đã cho mình những kỷ niệm đẹp đó.
0: Xin được cảm ơn những chia sẻ của nhạc sĩ Đỗ Hoàng Linh. Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức một lần nữa ca khúc Sài Gòn Bâng Khuâng, lời thơ Phạm Hồng Điệp với phần trình bày của ca sĩ Phương Khanh.

Chuyển động FM. FM Chuyển động. Quý vị và các bạn thân mến, khoảng 50.000 người hâm mộ đã đổ về Hưng Yên dự lễ tốt nghiệp niên khóa 24 và dự đêm concert thứ 9 của chuỗi chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai mang tên Gai Hùng Concert vào tối ngày 26 tháng 4. Gai Hùng Concert có sự góp mặt của 32 anh tài thuộc mùa 1 chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Đây được xem như một lễ tốt nghiệp, nhìn lại hành trình 2 năm rực rỡ của một trong hai chương trình đình đám nhất thời gian qua. Đặc biệt, đêm diễn thứ 9 còn có 32 tiết mục solo của các anh tài, là cơ hội để họ thể hiện lại những ca khúc thế mạnh và dàn dựng màn trình diễn mang đậm bản sắc cá nhân. Cuối chương trình, lễ tốt nghiệp, phần kết được thiết kế riêng cho đêm diễn thứ 9 là khoảnh khắc 32 anh tài và hàng chục nghìn khán giả cùng nhau nhìn lại gần 2 năm vừa qua. Gai Hùng Concert tiếp nối thành công của 8 đêm diễn nằm trong chuỗi concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Sự kiện là cơ hội để khán thính giả một lần nữa được thưởng thức những giai điệu quen thuộc với trải nghiệm mới mẻ, độc đáo hơn. Trước đó, chương trình truyền hình thực tế Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đã tổ chức 8 đêm concert, mỗi đêm thu hút hàng chục nghìn khán thính giả, góp phần tạo nên cú hích quan trọng cho sự nghiệp phát triển của công nghiệp văn hóa tại Việt Nam. Sau đây, mời các bạn nghe ca khúc Dẫu Có Lỗi Lầm, sáng tác nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, do nhiều nghệ sĩ trong chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai thể hiện.

0: Anh đã sai rất nhiều, không phải kể ra khi. Lỗi lầm lớn nhất là việc gạt em đi. Trăng trở ngày trước em không cho anh biết, nhưng khó để giấu khi em rượu trên mi. Có lẽ nên vậy, để ta free. Thay vì những bức ảnh mơ, ngọc story, những dòng tâm trạng em không muốn ai đọc, mà việc muốn anh hiểu em đã lonely. Đôi lúc anh nghe như tình yêu còn đó, nhưng thấp thoáng như gió cứ thế khẽ bay đi. Và dẫu anh có bao lỗi lầm đi nữa, đôi khi quá yêu em đã có thể quên ngay.
1: Nếu có thể nói, anh sẽ nói yêu em ngàn lần thôi. Nếu có thể đổi, anh chỉ muốn yêu thương này không rời. Dù rằng mình chia đôi, anh vẫn chỉ muốn thấy em vui.
2: Anh chỉ muốn thấy em vui.

Quý vị và các bạn thân mến, những dự án nghệ thuật trong năm 2026 vừa được Night Talent Group chính thức công bố vào ngày 24 tháng 6 vừa qua. Đây là loạt chương trình sẽ lần lượt được tổ chức trong năm nay nhằm xây dựng môi trường đào tạo và biểu diễn chuyên nghiệp, nuôi dưỡng niềm đam mê cho thế hệ trẻ Việt Nam. Có thể kể đến như Việt Nam Iconic Runway, dự án nghệ thuật biểu diễn và thời trang dành cho thiếu nhi có quy mô toàn quốc. Việt Nam Iconic Runway đã trải qua 8 mùa tổ chức với hành trình đi qua nhiều tỉnh thành, tạo nên dấu ấn riêng bằng việc kết hợp thời trang, nghệ thuật và văn hóa bản địa. Trong năm 2026, Việt Nam Iconic Runway tiếp tục được đầu tư mạnh mẽ về nội dung, sân khấu và trải nghiệm, hứa hẹn mang đến nhiều điểm dừng chân mới, lan tỏa sâu rộng hơn những giá trị văn hóa và nghệ thuật đến cộng đồng. Dự án Night Fashion Show, chuỗi chương trình diễn thời trang chuyên nghiệp do Night Talent tổ chức, quy tụ các nhà thiết kế stylist nổi tiếng. Night Fashion Show mang đến những bộ sưu tập sáng tạo, đa phong cách cùng không gian sân khấu hiện đại và sẽ là cơ hội để các model nhí thể hiện cá tính, học kỹ năng trình diễn, măng non tỏa sáng, sân chơi nghệ thuật quy mô toàn quốc do dự án Thư viện sách Nâng cánh ước mơ của ấn phẩm thiếu niên tiền phong thứ 7 phối hợp cùng Night Talent Group thực hiện. Điểm đặc biệt của măng non tỏa sáng nằm ở sự kết hợp giữa tài năng và tri thức. Các thí sinh từ 5 đến 18 tuổi không chỉ tỏa sáng trên sân khấu mà còn có cơ hội trở thành những sứ giả tri thức, tham gia các hoạt động cộng đồng như lan tỏa văn hóa đọc, trao tặng sách và đồng hành trong hành trình xây dựng thư viện cho học sinh trên cả nước. Và dự án được nhiều khán thính giả quan tâm, trại hè chiến sĩ Gen Alpha, chương trình giáo dục trải nghiệm dành cho học sinh, được xây dựng theo mô hình kết hợp giữa môi trường rèn luyện kỹ thuật quân đội và các nội dung phát triển kỹ năng hiện đại. Chương trình hướng tới mục tiêu giúp các em có một mùa hè ý nghĩa mà còn hình thành những giá trị nền tảng quan trọng cho hành trình trưởng thành như kỷ luật, tự lập, tư duy chủ động và khả năng thích nghi với xã hội hiện đại. Theo đại diện ban tổ chức, trại hè chiến sĩ Gen Alpha không chỉ là một chương trình trải nghiệm mùa hè mà là một môi trường giúp các em thay đổi từ nhận thức đến hành vi. Khi học sinh có kỷ luật, biết tự lập và hiểu giá trị của bản thân, đó chính là nền tảng quan trọng nhất cho sự phát triển lâu dài. Và ngay sau đây, mời các bạn nghe ca khúc Hello Việt Nam với phần phối khí mới của D-Tap do ca sĩ Kyo Jock và Gabi Bảo Uyên thể hiện. Ca khúc này cũng sẽ khép lại chương trình Chuyển động FM ngày hôm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: quản trị quốc gia trong kỷ nguyên mới.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong hành trình hiện thực hóa khát vọng tăng trưởng kinh tế hai con số mà Đại hội Đảng lần thứ 14 đã đặt ra, nguồn vốn không chỉ là điều kiện cần mà còn là đòn bẩy mang tính quyết định. Các chuyên gia kinh tế cho rằng chưa khi nào bài toán huy động, phân bổ và sử dụng vốn lại mang tính cấp thiết như lúc này. Khi dư địa chính sách tiền tệ dần thu hẹp, áp lực lên ngân sách gia tăng thì mỗi đồng vốn càng phải được tính toán kỹ lưỡng để tạo ra giá trị gia tăng cao nhất. Để đạt mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững, dòng vốn phải được khơi thông đúng hướng, từ đầu tư công dẫn dắt, kích hoạt đầu tư tư nhân đến thu hút hiệu quả dòng vốn.

0: Kính chào quý vị và các bạn, hôm nay Chủ nhật ngày 10 tháng 5 năm 2026. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 58, 18 giờ 58, 22 giờ 30 giới thiệu chương trình. 5 giờ, 10 giờ 05, 20 giờ 30 chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 5 giờ 10, 20 giờ 40 trạm cảm xúc cánh hồng phai. 5 giờ 20 tiếp chuyện bạn nghe đài. 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 30, 17 giờ 30, 21 giờ chương trình thời sự Nghệ An. 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 7 giờ dân ca ba miền, khúc hát mời trầu, mời rượu trong dân ca ba miền. 7 giờ 30, 19 giờ 30 dòng trẻ sự kiện, mùa hè an toàn cho trẻ em. 8 giờ 30 câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi, Điện Biên bản hùng ca bất tử. 9 giờ giới thiệu chương trình bản tin sáng điểm báo. 9 giờ 10 chương trình tổng hợp tiếng Mông. 9 giờ 40 ca nhạc quốc tế chuyển động tuần của bảng xếp hạng Billboard 100. 10 giờ 16 giờ trực tiếp quán âm nhạc nhóm Lê Minh Bằng, huyền thoại bất tử của nhạc vàng. 11 giờ bản tin tài chính, 11 giờ 15 ca nhạc thiếu nhi, xách ba lô mà đi. 12 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 13 giờ 10 kể chuyện chiến sĩ, bộ sưu tập đặc biệt của người lính hải quân. 13 giờ 40 chuyện tuổi tin với trải nghiệm làm thêm. 14 giờ 25 đi mua ăn chi. 14 giờ 30 du lịch cùng VN, hành trình khám phá tuyến đường ven biển Nghệ An. 17 giờ 05 nhịp sống đô thị, khan hiếm lao động khoảng trống khó lấp đầy. 17 giờ 15 chuyện của thôn, những cựu chiến binh tiên phong trên mặt trận kinh tế. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 19 giờ câu chuyện âm nhạc, nghệ sĩ và câu chuyện hát nhép, hát đè. 20 giờ 55 bản tin thể thao. 21 giờ 30 tiếng thơ mưa nguồn, thơ buổi sáng. 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya. 22 giờ 30 đến 24 giờ tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam VOV1.
1: Chuyên mục sức khỏe 365 ngày.
0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình sức khỏe 365 ngày hôm qua, chúng tôi đã giới thiệu đến quý vị và các bạn một số cách giảm cân từ những loài hoa thường gặp. Chương trình hôm nay sẽ tiếp tục tư vấn giúp bạn một số cách giảm cân từ những nguyên liệu gần gũi với cuộc sống của chúng ta. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, ngoài việc chăm sóc da, mật ong còn có thể giúp bạn giảm cân hiệu quả, nhưng bạn cần phải biết sử dụng đúng cách thì mới có thể giảm cân bằng mật ong. Nếu bạn đang sở hữu một cân nặng không được lý tưởng cho lắm, thì hãy cùng tham khảo cách giảm cân bằng mật ong và nước ấm nhé. Mật ong có chứa vitamin, khoáng chất và axit amino. Tất cả những yếu tố này đều có tác dụng kích thích quá trình trao đổi chất béo và cholesterol, giúp duy trì trọng lượng cơ thể và ngăn ngừa béo phì. Vì thế, cách giảm cân bằng mật ong luôn là sự lựa chọn hàng đầu với người cần giảm cân. Mật ong là một chất chống vi trùng hiệu quả, rất có lợi cho toàn bộ đường ruột. Lượng enzyme hiện hữu trong mật ong có thể sản sinh ra một lượng nhỏ oxy giả hydro, có thể giúp trị viêm dạ dày. Cách giảm cân bằng mật ong để giảm cân hiệu quả và an toàn. 3 ngày đầu tiên, bạn vẫn ăn sáng và trưa đầy đủ, nhưng cắt bữa tối bằng cách pha một muỗng mật ong với một cốc nước ấm để uống. Tới tầm 9 giờ, nếu thấy đói, lại tiếp tục pha mật ong với trà để tạo cảm giác no. Sang ngày thứ tư, bạn chỉ ăn đầy đủ bữa sáng, cắt bữa trưa và bữa tối, thay bằng mật ong và nước ấm. Để cách giảm cân bằng mật ong hiệu quả nhất, bạn cần tạo cho mình một thói quen sinh hoạt lành mạnh và khoa học như tập thể dục thường xuyên, hạn chế các chất kích thích như bia, rượu, thuốc lá, hạn chế ăn vặt, thức ăn nhanh, hạn chế ăn đồ ăn chứa nhiều chất béo. Lưu ý không nên pha mật ong với nước sôi nóng hoặc nấu mật ong ở nhiệt độ cao, bởi vì làm nóng không thích hợp sẽ làm cho những dưỡng chất trong mật ong bị phá hủy nghiêm trọng, làm cho chất xúc tác trong mật ong mất đi. Ngoài ra, chúng ta có thể giảm cân bằng mật ong với nhiều cách khác nhau. Thứ nhất, mật ong và nước chanh. Pha từ 1 đến 2 thìa mật ong với 1 thìa nước ép chanh vào 1 ly nước ấm sau khi thức dậy. Việc uống hỗn hợp này mỗi ngày sẽ giúp lọc sạch đường ruột và giảm béo. Cách thứ hai, uống mật ong ngay sau bữa ăn tối hoặc sau khi ăn quá nhiều. Mật ong cũng sẽ giúp cải thiện tiêu hóa của bạn, do đó giúp giảm cân. Vì thế bạn nên uống mật ong ngay sau khi bạn ăn tối, đặc biệt uống mật ong ngay sau khi bạn đã ăn quá nhiều. Thưa quý vị và các bạn, cách giảm cân bằng chuối đang được ưa chuộng tại Nhật Bản và một số nước châu Á khác. Vậy phương pháp giảm cân bằng chuối có thực sự hiệu quả hay không? Sở dĩ người ta dùng chuối để giảm cân là do chuối giúp đẩy mạnh quá trình trao đổi chất, tạo ra một lớp màng bảo vệ trong ruột, giúp tiêu diệt các độc tố và kích thích tiêu hóa tốt. Ngoài ra, chuối còn chứa một loại chất xơ khác có tác dụng kháng tinh bột, có trong chuối sẽ bị lên men trong dạ dày, tạo ra sản phẩm giúp đốt cháy từ 20 đến 25% chất béo, do đó làm giảm năng lượng nhập vào cơ thể, tránh sự tích tụ mỡ thừa. Chuối là hoa quả phổ biến ở vùng nhiệt đới, cho quả quanh năm. Trong chuối hàm lượng đạm cao gấp 4 lần trái táo, chất carbon hydrate cao gấp 2 lần, phốt pho nhiều gấp 3 lần, vitamin A và sắt nhiều gấp 5 lần, các khoáng chất và các sinh tố khác được coi là nhiều gấp đôi. Chuối có nhiều tác dụng tốt như giúp da mịn màng, bóng, mắt sáng, tinh thần sảng khoái, kéo dài tuổi thọ. Chuối là một loại quả rất giàu dinh dưỡng và có lợi đối với sức khỏe của chúng ta. Chuối là một loại quả mang nhiều lợi ích như vậy, nhưng năng lượng trong chuối lại rất thấp. Do đó, khi chúng ta ăn chuối vào thì nhanh cảm thấy no, nhờ đó mà giảm được lượng thức ăn dung nạp vào cơ thể, đồng thời cân bằng năng lượng và năng lượng tiêu thụ vào cơ thể. Đó chính là lý do khiến bạn ăn nhiều chuối mà không những không tăng cân, còn giúp bạn giảm cân rất hiệu quả nữa. Thực đơn giảm cân bằng chuối hiệu quả. Vào bữa sáng ăn 2 quả chuối và 1 ly nước ấm, không ăn gì thêm. Bữa trưa thì bạn nên ăn 1 quả chuối trước khi ăn khẩu phần ăn chính của mình. Chú ý là giảm 30% khẩu phần chính so với bữa ăn thường lệ. Còn bữa chiều, nếu đói bạn có thể ăn thêm 1 quả chuối, ngoài ra không được ăn thêm bất kỳ một đồ ăn nào khác. Vào bữa tối ăn 1 quả chuối trước khi ăn bữa chính, khẩu phần ăn giảm 30%. Nên tránh các món tráng miệng, đồ ăn ngọt để quá trình giảm cân hiệu quả hơn. Để giảm cân bằng chuối, bạn nên chú ý thời gian ăn và lựa chọn thực phẩm thích hợp sẽ giúp bạn đạt hiệu quả tuyệt vời hơn. Những điều cần lưu ý khi giảm cân bằng chuối. Thực hiện chế độ ăn này không có nghĩa là bạn thay thế hoàn toàn các bữa ăn trong ngày bằng chuối. Chỉ ăn chuối cho đến khi bạn cảm thấy đủ, sau đó uống thêm 1 cốc nước ấm. Không đi ngủ khuya và ngủ đủ 8 tiếng để giúp cơ thể

0: duy trì sức khỏe. Không nên ăn chuối bỏ lạnh bởi vì rất dễ dẫn đến lạnh đường ruột, ảnh hưởng đến chức năng của dạ dày. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị đang nghe chương trình Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Không cần tập luyện đến kiệt sức hay ăn kiêng kham khổ, bạn chỉ cần thay đổi một số thói quen sinh hoạt hàng ngày cũng có thể giảm cân hiệu quả. Xác định mục tiêu. Không thực sự quyết tâm, bạn khó có thể thành công. Vì vậy hãy nỗ lực và luôn ghi nhớ điều này trong đầu. Nếu bạn cảm thấy không thể kiên trì theo đuổi mục tiêu giảm cân đến cùng, ta nên tìm nhiều lý do để thuyết phục bản thân, vạch ra điểm hạn chế và nhấn mạnh kết quả đạt được nếu kiên trì. Dừng ăn các loại tinh bột đơn giản. Tinh bột từ gạo, trắng, bột mì, đường, phở, bánh ngọt làm tăng lượng đường trong máu và tuyến tụy insulin. Sử dụng nhiều tinh bột màu trắng có xu hướng làm bạn tăng cân béo phì và dẫn đến bệnh tiểu đường, tim mạch và mỡ máu. Tăng lượng nước uống. Bạn cần loại bỏ các loại đồ uống có ga như trà sữa, cà phê ra khỏi thực đơn hàng ngày. Thay vào đó, bạn nên uống nhiều nước lọc. Tăng lượng chất xơ. Chất xơ giúp bạn no lâu và cắt cơn thèm ăn. Các loại thực phẩm giàu chất xơ có hàm lượng chất béo và calo thấp. Để giảm cân, bạn nên ăn ít nhất 5 loại trái cây và rau mỗi ngày. Trái cây có nhiều chất xơ như táo, chuối, dâu tây, cam, quýt, mận, lê. Tăng cường chuyển hóa. Để làm được điều này, bạn chia thực đơn từ 5 đến 6 bữa mỗi ngày, mỗi bữa cách nhau từ 2 đến 3 tiếng. Khoa học chứng minh rằng, chia nhỏ bữa ăn trong ngày sẽ giúp cải thiện quá trình trao đổi chất tự nhiên của cơ thể, đốt cháy nhiều chất béo. Loại bỏ thực phẩm chế biến sẵn. Để đảm bảo lượng đường trong máu ổn định, nhiều năng lượng để hoạt động, thì bạn nên loại bỏ các loại bánh mì như bánh kẹp thịt, pizza, bánh ngọt, mì tôm hay thực phẩm nhiều carbohydrates. Không ăn đêm. Vào ban đêm, cơ thể con người chuẩn bị cho giấc ngủ, sự trao đổi chất của bạn cũng chậm lại. Vì vậy, đây là thời điểm cơ thể đang mặc định ở trạng thái nghỉ ngơi, các tế bào cũng trở nên đề kháng với chính các hormone trong cơ thể. Tập cardio. Cardio là bài tập không chỉ giúp bạn đốt mỡ trong thời gian tập luyện, mà chúng còn kéo dài nhiều giờ sau đó. Vì vậy, bạn hãy tập các bài cardio từ 4 đến 5 ngày trên tuần để giảm cân hiệu quả nhất. Chạy bộ. Chạy bộ từ lâu được biết đến là bài tập giảm cân nhanh. Bạn nên cố gắng chạy ít nhất từ 3 đến 4 buổi một tuần. Đạp xe là môn thể thao thích hợp với mọi người ở tất cả lứa tuổi. Bạn có thể lựa chọn đạp xe để giảm cân, duy trì sức khỏe và sự dẻo dai của cơ thể. Bạn có thể đốt cháy từ 500 đến 1.000 calo mỗi giờ nhờ đạp xe nhanh. Tập squat. Bài tập này tác động vào những nhóm cơ lớn nhất trong cơ thể là mông và đùi. Khi tập squat sẽ giúp bạn tiêu hao rất nhiều năng lượng. Bạn nên thực hiện squat từ 3 đến 5 hiệp, mỗi hiệp từ 20 đến 30 lần. Nhảy dây. Đây là bài tập không những thú vị mà còn rất hiệu quả. Chúng giúp bạn giảm cân, cơ thể linh hoạt, xây dựng nhóm cơ chân và cải thiện hệ thống tim mạch. Giữ động lực. 2 tuần một lần, bạn hãy kiểm tra kết quả bằng cách cân đo chỉ số các vòng cơ thể, chụp hình trước và sau khi tập luyện. Nhìn nhận được sự thay đổi của bản thân sẽ giúp bạn duy trì và có thêm động lực tập luyện. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang Hữu Đức, phát thanh viên Thu Trang, kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn. Có lẽ trong thế giới của các loài hoa, hoa hồng luôn là biểu tượng rực rỡ nhất cho tình yêu và sắc đẹp. Nhưng quý vị có bao giờ lặng người đi trước hình ảnh một đóa hồng đang lụi tàn khi những cánh hoa bắt đầu rời cành và rơi xuống đất lạnh?
4: Với Quỳnh Nga, hình ảnh ấy thì không chỉ là sự biến chuyển của thiên nhiên mà nó còn là một ẩn dụ đầy xót xa về thân phận của người phụ nữ và những cuộc tình đã đi qua thời xuân sắc. Đó chính là cảm xúc chủ đạo trong bản ballad buồn sâu lắng mang tên Cánh Hồng Phai của nhạc sĩ Dương Khắc Linh.

0: Thưa quý vị, Cánh Hồng Phai không đơn thuần là một bản tình ca buồn, mà còn là một lời nhắc nhẹ nhàng về sự mong manh của cảm xúc. Người nhạc sĩ đã vẽ nên hình ảnh một người con gái với tâm hồn đầy vết xước, nhặt lại từng cánh hoa rụng rơi mà như đang nhặt lại từng mảnh vỡ của chính đời mình.
1: Cánh Hồng Phai là tiếng lòng lặng lẽ trong một thời thanh xuân đã mất, nơi người phụ nữ nhận ra nhan sắc và tình yêu vốn chỉ là đóa hoa sớm nở tối tàn. Hình ảnh cánh hoa tàn dưới chân nàng không chỉ mô tả sự úa tàn vật lý, mà là biểu tượng cho cả một tuổi trẻ đã hy sinh và rơi rụng theo một mối tình không trọn vẹn. Chữ phai ở đây mang sức nặng của sự nghiệt ngã, phai hương, phai sắc và phai cả những lời thề nguyền nơi cuối cuộc đời. Giọt sương trên cánh lụa hồng hay chính là nước mắt ngóng trông, tất cả hòa quyện vào nhau tạo nên một nỗi buồn tầng tầng lớp lớp. Bài hát chạm đến trái tim thính giả bởi nó đã nói hộ nỗi lòng của những ai từng dốc cạn lòng nhiệt thành, để rồi chỉ còn lại sự bơ vơ và một ánh mắt chất chứa muộn phiền, nơi sự hồn nhiên đã mãi mãi ở lại phía sau những cơn mê dài của đời người. Với ca khúc này, chúng ta sẽ cùng lắng nghe thêm tâm trạng của bạn Hoàng Vĩnh Lệ với những dòng cảm xúc sau.
0: Ai rồi cũng phải đi qua nhiều đoạn đời để hiểu về lẽ còn mất. Điều mất đi sẽ thành những vết thương. Có những vết thương khiến mình co lại trước ánh mắt tò mò của đám đông, thậm chí sẽ không bao giờ còn có thể vô tư hồn nhiên hết lòng hết dạ như đã từng. Nhạc sĩ đã cực kỳ tinh tế khi đặt sự vỡ tan của trái tim bên cạnh hành động nhặt lại từng cánh rụng rơi. Đó là một hình ảnh đầy bi kịch. Người con gái ấy không chỉ nhặt hoa mà đang cố nhặt nhạnh những mảnh ký ức vụn vỡ của chính đời mình trong sự xót xa tột cùng. Cái hồn của bài hát nằm ở sự đối lập nghiệt ngã giữa lời hứa và thực tại. Đã từng có một thời, người đàn ông nói với nàng rằng dung nhan tuyệt vời nhất thế gian là em. Nhưng quy luật của thời gian và lòng người vốn dĩ tàn nhẫn. Khi em như hoa nhạt màu cũng là lúc anh quên khi ta có nhau. Chữ quên ở đây đau đớn hơn cả sự chia ly, bởi nó phủ nhận tất cả những giây phút ân ái nồng nàn của thuở ban đầu. Những cánh hoa rơi xuống đất không chỉ là sự kết thúc của một mùa hoa, mà là biểu tượng cho cả một quãng đời con gái. Bao nhiêu niềm tin và sự hồn nhiên đều đã đổ theo một cuộc tình phù phiếm, để rồi sau cùng khi nhìn vào gương, nàng chỉ còn thấy một ánh mắt chất chứa muộn phiền, chẳng còn lại chút hồn nhiên nào của ngày cũ.

Thưa quý vị, cuộc đời vốn dĩ không như những giấc mơ hồng và tình yêu đôi khi chỉ để lại những khoảng trống bơ vơ. Cánh hồng phai là một lát cắt tâm trạng của cảm xúc, của tình yêu mà trên hành trình dài của cuộc đời có lúc chúng ta đã từng bắt gặp chính mình ở đó. Chương trình Trạm Cảm Xúc hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt.

0: Kính chào quý vị thính giả đang theo dõi chương trình tiếp chuyện bạn nghe đài của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An với những nội dung sau: chính sách vay vốn đối với người sau cai nghiện ma túy, tai nạn lao động tại công trình, ai phải chịu trách nhiệm, đang bị tạm giam có được ký sang tên sổ hồng, hỗ trợ người lao động phải về nước trước thời hạn do bị tai nạn lao động, tai nạn rủi ro, ốm đau. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý thính giả cùng nghe.
1: Ông Lang Văn Đình ở xã Thương Dương hỏi, chúng tôi nghe nói nhà nước vừa ban hành chính sách vay vốn đối với người sau cai nghiện ma túy. Đề nghị tiếp chuyện bạn nghe đài cho biết cụ thể về đối tượng, điều kiện và phương thức cho vay. Vấn đề ông hỏi đã được quy định tại quyết định số 08 ngày 3 tháng 3 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người sau cai nghiện ma túy. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 5 năm 2026. Theo đó, đối tượng vay vốn gồm người sau

0: cai nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi trở lên đã hoàn thành cai nghiện ma túy tự nguyện. Cai nghiện ma túy bắt buộc hoặc đã hoàn thành điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế theo quy định. Người sau cai nghiện ma túy được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội để tham gia đào tạo nghề trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng. Người lao động là người sau cai nghiện ma túy được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội để sản xuất kinh doanh, tạo việc làm. Cơ sở sản xuất kinh doanh bao gồm doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh có sử dụng lao động là người sau cai nghiện ma túy. Theo quyết định, để được vay vốn, người sau cai nghiện ma túy cần đáp ứng các điều kiện sau. Có nhu cầu vay vốn và có tên trong danh sách người sau cai nghiện ma túy, có thời gian kể từ ngày ban hành quyết định quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú đến thời điểm vay vốn không quá 10 năm. Chấp hành tốt các quy định của pháp luật do công an cấp xã lập và được Ủy ban Nhân dân cấp xã xác nhận. Phương thức cho vay: thực hiện cho vay thông qua thành viên hộ gia đình hoặc người giám hộ của người sau cai nghiện ma túy nếu có. Đại diện hộ gia đình hoặc người giám hộ của người sau cai nghiện ma túy là người đứng tên vay vốn và giao dịch với Ngân hàng Chính sách Xã hội. Trường hợp người sau cai nghiện ma túy không thuộc đối tượng có người giám hộ, hộ gia đình theo quy định của pháp luật, trong hộ gia đình không có thành viên khác từ đủ 18 tuổi trở lên hoặc thành viên còn lại không có khả năng lao động hoặc không có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật, thì người sau cai nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên được trực tiếp đứng tên vay vốn tại Ngân hàng Chính sách Xã hội. Ngân hàng Chính sách Xã hội nơi cho vay thực hiện cho vay theo phương thức ủy thác cho các tổ chức chính trị xã hội. Mức vốn cho vay: đối với vay vốn để sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, mức cho vay tối đa là 200 triệu đồng một người sau cai nghiện ma túy.
1: Chị Vi Thị Ngọc ở xã Châu Khê hỏi, người đang có vợ hoặc đang có chồng mà chung sống như vợ chồng với người khác sẽ bị xử phạt như thế nào? Từ ngày 18 tháng 5 năm 2026, Nghị định số 109 của Chính phủ có hiệu lực thi hành. Theo đó, phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau: đang có vợ hoặc đang có chồng mà kết hôn với người khác chưa có vợ, hoặc chưa có chồng mà kết hôn với người mà mình biết rõ là đang có chồng hoặc đang có vợ; đang có vợ hoặc đang có chồng mà chung sống như vợ chồng với người khác; chưa có vợ hoặc chưa có chồng mà chung sống như vợ chồng với người mà mình biết rõ là đang có chồng hoặc đang có vợ; kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ chồng với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng; cản trở kết hôn, yêu sách của cải trong kết hôn hoặc cản trở ly hôn.
0: Anh Trần Văn Chiến ở phường Vinh Lộc hỏi, tôi nghe nói có một số trường hợp sẽ được công nhận hoàn thành nghĩa vụ quân sự mà không cần phải đi nghĩa vụ quân sự. Xin hỏi đó là những trường hợp nào? Theo khoản 4, điều 4 luật nghĩa vụ quân sự, trường hợp được công nhận hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trong thời bình như sau. 1. Dân quân thường trực có ít nhất 24 tháng phục vụ thì được công nhận hoàn thành thực hiện nghĩa vụ quân sự trong thời bình do Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự cấp tỉnh, sau đây gọi là Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự cấp tỉnh, quyết định theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã, người đứng đầu cơ quan tổ chức. 2. Hoàn thành nhiệm vụ tham gia công an xã liên tục từ đủ 36 tháng trở lên. 3. Cán bộ công chức, viên chức, sinh viên tốt nghiệp đại học trở lên đã được đào tạo và phong quân hàm sĩ quan dự bị. 4. Thanh niên đã tốt nghiệp đại học cao đẳng, trung cấp, tình nguyện phục vụ tại Đoàn Kinh tế Quốc phòng từ đủ 24 tháng trở lên theo đề án do Thủ tướng Chính phủ quyết định. 5. Công dân phục vụ trên tàu kiểm ngư từ đủ 24 tháng trở lên.
1: Ông Nguyễn Đình Hải ở xã Đông Lộc hỏi, khi xảy ra vi phạm quy định về an toàn lao động trên công trường dẫn đến hậu quả và phải tạm ứng chi phí sơ cứu, cấp cứu và điều trị cho người lao động, thanh toán chi phí y tế từ khi sơ cứu, cấp cứu đến khi điều trị ổn định cho người lao động, thanh toán phần chi phí đồng chi trả và những chi phí không nằm trong danh mục do bảo hiểm y tế chi trả đối với người lao động tham gia bảo hiểm y tế, trả phí khám giám định mức suy giảm khả năng lao động đối với những trường hợp kết luận suy giảm khả năng lao động dưới 5% do người sử dụng lao động giới thiệu người lao động đi khám giám định mức suy giảm khả năng lao động tại hội đồng giám định y khoa. Trường hợp người lao động không tham gia bảo hiểm y tế, doanh nghiệp phải thanh toán toàn bộ chi phí y tế đối với người lao động. Ngoài ra, doanh nghiệp còn phải trả phí khám giám định mức suy giảm khả năng lao động nếu có. Trả đủ tiền lương cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp phải nghỉ việc trong thời gian điều trị, phục hồi chức năng lao động. Trường hợp người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên thì doanh nghiệp còn phải bồi thường cho người lao động từ 1,5 tháng tiền lương theo hợp đồng đến 30 tháng tiền lương tùy theo tỷ lệ suy giảm khả năng lao động của người lao động, trường hợp tai nạn không do lỗi hoàn toàn của người lao động, hoặc trợ cấp cho người lao động từ 0,6 tháng phụ cấp đến 12 tháng phụ cấp tùy tỷ lệ phần trăm suy giảm khả năng lao động của người lao động, trường hợp tai nạn hoàn toàn do lỗi của người lao động. Dựa trên mối quan hệ thuê khoán hoặc mối quan hệ lao động, khi xảy ra tai nạn lao động, người nhà nạn nhân có thể liên hệ bên thuê khoán hoặc người sử dụng lao động để được hướng dẫn giải quyết các vấn đề về yêu cầu bồi thường thiệt hại.
0: Chị Lương Thị Thảo ở xã Châu Tiến hỏi, người đang bị tạm giam có được ký sang tên sổ hồng, thực hiện giao dịch nhà đất hay không? Việc công chứng sang tên trong trường hợp này có bị pháp luật hạn chế không? Theo khoản 8 điều 45 Luật Đất đai năm 2024, có 8 trường hợp không đủ điều kiện để thực hiện ký biến động quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, tình trạng đang bị tạm giam không thuộc trong 8 trường hợp bị cấm này. Ngoài ra, theo Điều 9 Luật Thi hành tạm giữ tạm giam quy định, người bị tạm giữ, người bị tạm giam có quyền được gặp người đại diện hợp pháp để thực hiện giao dịch dân sự. Điều đó có nghĩa pháp luật không tước quyền tham gia giao dịch dân sự, bao gồm việc mua bán hoặc ủy quyền bán tài sản. Mặt khác, theo Điều 45 Luật Đất đai, người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có đủ các điều kiện sau đây. Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Đất không có tranh chấp hoặc tranh chấp đã được giải quyết. Quyền sử dụng đất không bị kê biên, áp dụng biện pháp khác để bảo đảm thi hành án theo quy định của pháp luật thi hành án dân sự. Trong thời hạn sử dụng đất, quyền sử dụng đất không bị áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quy định của pháp luật. Do đó, nếu tài sản đáp ứng đầy đủ các điều kiện trên, người bị tạm giữ, tạm giam hoặc thậm chí đang chấp hành án phạt tù vẫn được quyền chuyển nhượng sang tên sổ hồng theo quy định. Về mặt thủ tục, Luật Công chứng 2024 cho phép công chứng viên đến trực tiếp cơ sở giam giữ để thực hiện việc công chứng. Tuy nhiên, người bị tạm giam muốn thực hiện giao dịch dân sự phải được sự đồng ý của cơ quan đang thụ lý vụ án.
1: Anh Vi Văn Định ở xã Quỳ Châu hỏi, trong trường hợp người đi xuất khẩu lao động phải về nước trước thời hạn do bị tai nạn lao động, tai nạn rủi ro, ốm đau thì có được hỗ trợ gì không? Về vấn đề anh hỏi đã được quy định tại quyết định số 34/2025 của Thủ tướng Chính phủ về quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước. Theo đó, hỗ trợ người lao động phải về nước trước thời hạn do bị tai nạn lao động, tai nạn rủi ro, ốm đau, bệnh tật đến mức không còn khả năng tiếp tục làm việc ở nước ngoài. Mức hỗ trợ từ 10 triệu đồng đến 30 triệu đồng trên một trường hợp. Người lao động hoặc người được người lao động ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của người lao động gửi giấy đề nghị hỗ trợ kèm theo một bộ hồ sơ chứng minh theo một trong các hình thức trực tuyến, trực tiếp, qua bưu chính hoặc thông qua doanh nghiệp, tổ chức cá nhân đưa đi, gửi tới quỹ. Hồ sơ gồm bản sao văn bản thanh lý hợp đồng ký giữa doanh nghiệp, tổ chức cá nhân đưa đi và người lao động, nêu rõ lý do về nước trước thời hạn hoặc văn bản thông báo của người sử dụng lao động về việc chấm dứt hợp đồng đối với người lao động vì các lý do nêu trên. Bản sao giấy khám sức khỏe của người lao động hoặc giấy tờ khác chứng minh tình trạng bệnh tật, thương tật do cơ quan y tế nước sở tại cấp. Bản sao hộ chiếu của người lao động. Văn bản ủy quyền ghi rõ nội dung ủy quyền hoặc giấy tờ chứng minh quyền đại diện theo pháp luật. Theo quy định trong trường hợp người được ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật nộp hồ sơ. Quý vị thính giả thân mến, đến đây thì thời lượng của chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cũng đã hết. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Chính phủ yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường đàm phán hợp đồng chuyển nhượng hơn 5 triệu tín chỉ carbon rừng.
1: Dù vụ xuân được đánh giá là được mùa nhưng hiện giá lúa thu mua thấp, thị trường tiêu thụ gặp khó khiến nông dân gần như không có lãi.
0: Với mức hỗ trợ lên đến hàng chục triệu đồng một năm, được kỳ vọng sẽ tạo thêm sức hút cho thí sinh đối với các ngành khoa học cơ bản và tổ hợp khoa học tự nhiên ở bậc trung học phổ thông.
1: Mục theo dòng thời sự mời quý vị và các bạn nghe bài SIM điện thoại chính chủ và trách nhiệm của mỗi công dân.
0: Nhật Bản điều chỉnh lộ trình đưa vào sử dụng loại hình phương tiện giao thông thế hệ mới, dịch vụ ô tô bay từ năm 2027.
1: Bài ca trên núi, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương, dựa trên lời của nhà văn Tô Hoài trong tác phẩm Vợ chồng A Phổ, là ca khúc có trong một thông tin làm nhạc.
0: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự phát thanh sáng nay của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Tại cuộc họp về hợp đồng mua bán giảm phát thải với Tổ chức Tăng cường Tài chính Lâm nghiệp eVirgin và xây dựng nghị định về dịch vụ hấp thụ lưu trữ carbon diễn ra mới đây, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường đàm phán ngay trong tháng tới hợp đồng chuyển nhượng hơn 5 triệu tín chỉ carbon rừng với giá tối thiểu 10 đô la Mỹ mỗi tín chỉ, thỏa thuận thuộc khuôn khổ Liên minh giảm phát thải LEAF được Việt Nam ký ý định thư từ hội nghị OCOP26 liên quan lượng tín chỉ carbon rừng tại Tây Nguyên và Nam Trung Bộ giai đoạn 2021-2025. Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh cần sớm ban hành nghị định về dịch vụ hấp thụ và lưu giữ carbon rừng nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý, đảm bảo thị trường carbon vận hành minh bạch và hiệu quả.
0: Theo số liệu mới công bố, chỉ trong 4 tháng đầu năm 2026, tỉnh Nghệ An đã thu hút hơn 2,2 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, đứng thứ hai cả nước. Riêng quý 1, con số này đạt khoảng 2,255 tỷ đô la Mỹ, chiếm gần 15% tổng vốn FDI của cả nước. Không chỉ FDI, đầu tư trong nước tại Nghệ An cũng tăng mạnh với hơn 65.000 tỷ đồng vốn đăng ký mới và điều chỉnh, gấp gần 9 lần cùng kỳ. Số doanh nghiệp thành lập mới tăng gần 60%, cho thấy niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục cải thiện. Nổi bật là các dự án quy mô lớn như nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập, tổng vốn hơn 59.000 tỷ đồng, được kỳ vọng tạo động lực quan trọng cho phát triển công nghiệp và năng lượng của địa phương.
1: Bộ Tài chính vừa ban hành quyết định số 1082 công bố 33 thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung trong lĩnh vực chứng khoán thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, có hiệu lực từ ngày 6 tháng 5. Theo đó, các thủ tục được điều chỉnh tập trung vào hoạt động cấp phép, đăng ký điều chỉnh giấy phép đối với công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư và dịch vụ chứng khoán. Nhiều thủ tục được tinh gọn hồ sơ, rút ngắn thời gian xử lý và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin. Danh mục điều chỉnh gồm các thủ tục như cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán, đăng ký ngân hàng, thanh toán, cấp giấy chứng nhận cho quỹ đầu tư, công ty đầu tư chứng khoán và hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh.
0: 15 chi cục dự trữ nhà nước khu vực vừa đồng loạt mở thầu 253 gói thầu mua 300.000 tấn gạo nhập khẩu kho dự trữ quốc gia năm 2026. Kết quả ban đầu cho thấy có 196 gói thầu có nhà thầu tham dự với mức chào giá thấp hơn hoặc bằng giá dự toán được phê duyệt. Trong khi đó, 57 gói thầu còn lại giá chào cao hơn dự toán hoặc không có nhà thầu tham gia. Riêng chi cục dự trữ nhà nước khu vực 1 tổ chức đấu thầu 21 gói mua 25.800 tấn gạo. Tất cả các gói đều có nhà thầu tham dự, tuy nhiên có 3 gói thầu chào giá vượt mức dự toán. Hiện các đơn vị đang khẩn trương đánh giá hồ sơ xét duyệt kết quả để đảm bảo hoàn thành nhập kho toàn bộ số gạo dự trữ quốc gia trước ngày 31 tháng 7 năm 2026. Thời điểm này, bà con nông dân ở Nghệ An đã bước vào thu hoạch lúa vụ xuân 2026. Vụ lúa năm nay được đánh giá là cho năng suất khá cao, được mùa. Tuy nhiên, hiện giá lúa tươi và lúa khô đều có mức thu mua khá thấp. Thị trường tiêu thụ gặp khó khiến nông dân gần như không có lãi.
1: Trên cánh đồng lúa ở xóm 2 Đặng Sơn, xã Đô Lương, nhiều diện tích lúa xuân đang vào vụ thu hoạch. Thời tiết thuận lợi, năng suất lúa đạt cao ước từ 3 đến 3,3 tạ trên một sào. Thế nhưng bà Đặng Thị Lộc và nhiều nông dân ở đây chưa kịp vui vì lúa cho năng suất khá cao, thì giá thu mua lúa tươi tại ruộng, thậm chí là lúa khô đều có giá rất thấp.
2: Dạ lúa dạ, như hồ phố của bạn là gạo khăn dẫn của Bầy Hải, mà lúa tươi ở đâu bạn có bún lắm, một lần có bạn ở đâu có sông mới, mà nếu viết thật cho năm ngoái thì đều hơn.
1: Theo bà con, trong vụ xuân này, chi phí thuê máy cày, máy gặt, vật tư nông nghiệp đều tăng từ 20 đến 30%. Trong khi đó, giá lúa không những không tăng mà còn giảm so với năm ngoái. Bà Lê Thị Thuận ở xóm Thượng Sơn, xã Đại Đồng cho biết, năng suất lúa năm nay đạt trung bình 3,3 tạ trên một sào, với giá lúa tươi từ 4.500 đến 4.700 đồng 1 kg. Trừ chi phí, nông dân còn phải chịu lỗ 200 đến 300.000 đồng một sào. Lúa khô có giá từ 7.000 đồng 1 kg cũng không có lãi.
2: Giá lúa thì rẻ quá, rẻ chứ năm mới mà rẻ như chứ. Bởi vì mỗi lần mà nếu như trong thời điểm này mà bạn là lúa cũng đứng bạn được, từ 90 là rẻ. Đang ní là năm ní có số, giá lúa có 70 thì rẻ quá. Nhưng mà chỉ có tiếc là cái cống cây, cống cậy, cống dư, cống gắt đắt quá. Tính cả chứ cũng đắt cả mà chắc giá lúa là rẻ nhất.

0: Thêm vào đó, trận dông lốc kèm mưa đá xảy ra vào đêm ngày 3 tháng 5 làm hàng ngàn hecta lúa chuẩn bị thu hoạch bị đổ ngã, khiến việc thu hoạch của bà con càng thêm khó khăn. Nếu công gặt máy, một sào bình thường là 220 đến 230.000 đồng, thì đối với những diện tích này giá tăng lên 250.000 đồng một sào. Nhiều diện tích bị đổ rạp buộc phải gặt bằng tay, công còn cao hơn. Ông Nguyễn Văn Hải ở xóm Đình Sơn, xã Đại Đồng nêu thực tế.
1: Gần một màu mà bổ mất gần 3 tao, khoảng được 2 tờ rưỡi. Mất gì thì khoảng được tờ 7 tờ 8 như thế này đó. Lụa như vừa rồi, đến thời điểm này thì họ bán giá 70, 80. Mọi năm là lụa 10, 90. Nói chung trong dân như bán nhiều cho mà không ai mua.
0: Theo nhận định từ các ngành chức năng, thời điểm này gạo trong nước tiêu thụ chậm, trong khi lượng gạo nhập khẩu từ Ấn Độ tăng nên đẩy giá lúa giảm sâu. Hiện nay lượng hàng tồn kho từ các vụ trước vẫn còn nhiều, trong khi chi phí vận chuyển lưu kho đều ở mức cao, khiến các doanh nghiệp phải cân nhắc kỹ trong việc thu mua lúa vụ xuân.
2: Thông tin thời tiết, mưa dông ở khu vực Bắc Bộ đang có xu hướng giảm và thu hẹp dần, chủ yếu xảy ra các tỉnh vùng núi và trung du, lượng mưa từ 10 đến 30mm. Cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 90mm. Quý vị vẫn cần phải đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể kèm theo trong mưa dông. Nhờ có mưa nên toàn miền Bắc vẫn duy trì tiết trời dịu mát, nhiệt độ từ 26 đến 30 độ. Với khu vực Trung Bộ, thời tiết ngày Chủ nhật khá thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời. Khắp các tỉnh thành đều nắng ráo, nhiệt độ cao nhất từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, giao động từ 29 đến 32 độ, trời mát mẻ. Còn khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, cùng với cao nguyên Trung Bộ, nền nhiệt có cao hơn, giao động từ 30 đến 34 độ. Một vài nơi nắng nóng trên 35 độ. Dự báo từ khoảng giữa tuần sau, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng trên diện rộng. Trong khi đó, ở khu vực Nam Bộ, ngày cuối tuần, nhiều điểm nắng nóng với mức nhiệt từ 35 đến 36 độ, thậm chí ở phía Đông Nam Bộ có nơi trên 36 độ. Về chiều tối và đêm, ở khu vực Nam Bộ có khả năng xuất hiện mưa rào và dông kèm theo lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Do vậy, khi thấy các hiện tượng này, quý vị nên nhanh chóng di chuyển, tìm nơi tránh trú an toàn, tuyệt đối không trú mưa dưới gốc cây.
0: Sau đây là thông tin thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An ngày hôm nay. Khu vực vùng núi đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày hứng nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Khu vực trung du đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày hứng nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ. Khu vực đồng bằng ven biển đêm và chiều có mưa rào nhẹ vài nơi, ngày nắng yếu, gió đông cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ. Khu vực cửa lò và đảo Ngư đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, ngày nắng yếu, gió đông cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 28 độ.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành quyết định phân loại đơn vị hành chính cấp xã sau đợt sắp xếp. Trong số 130 đơn vị hành chính cấp xã của Nghệ An có 58 đơn vị được xếp loại 1, 71 đơn vị loại 2 và chỉ còn một đơn vị loại 3 là xã Đại Huệ. Việc phân loại được thực hiện dựa trên các tiêu chí về dân số, diện tích tự nhiên và điều kiện phát triển kinh tế xã hội. Kết quả này là cơ sở quan trọng để tỉnh bố trí đội ngũ cán bộ, phân bổ ngân sách, tổ chức bộ máy chính quyền phù hợp thực tiễn sau sáp nhập, đồng thời góp phần xây dựng hệ thống chính quyền cơ sở, tinh gọn, nâng cao hiệu quả quản lý, phục vụ người dân tốt hơn trong giai đoạn mới.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành công văn về việc chi trả tiền lương cho hợp đồng lao động của cấp huyện cũ. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Ủy ban Nhân dân các xã phường cân đối nguồn kinh phí cấp bù học phí đã được giao trong năm 2026 để chi trả tiền lương cho số lao động hợp đồng của cấp huyện cũ thêm mức hưởng của năm 2025. Thời gian chi trả được tính từ ngày 1 tháng 1 năm 2026 đến khi có chỉ đạo khác của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trước đó, qua báo cáo của các xã phường và của huyện cũ, Sở Giáo dục Đào tạo cho thấy từ tháng 1 năm 2026 đến nay, ngoài một số trường chủ động tạm ứng hỗ trợ giáo viên, nhân viên hợp đồng mức 3-4 triệu đồng một tháng, phần lớn vẫn chưa được thanh toán tiền lương đầy đủ. Sau khi thực hiện tuyển dụng viên chức, ngành giáo dục đã có 30 trên 234 giáo viên đã được tuyển dụng vào biên chế. Số còn lại, theo thông tin của Sở Giáo dục và Đào tạo, nhu cầu kinh phí để chi trả tiền lương cho 57 giáo viên và 147 nhân viên hợp đồng đến hết tháng 6 năm 2026 là hơn 8,7 tỷ đồng.
2: Từ năm 2026, Việt Nam sẽ trở thành quốc gia đăng cai thường niên giải thể thao điện tử Đông Nam Á, C-eSports National Cup, gọi tắt là SNC. Thông tin được công bố tại Ngày hội Game Việt Nam năm 2026 diễn ra thành phố Hồ Chí Minh. Đây là lần đầu tiên một giải thể thao điện tử cấp đội tuyển quốc gia quy tụ đủ 11 nước Đông Nam Á được tổ chức tại Việt Nam. Giải đấu sẽ thi đấu theo mô hình đội tuyển quốc gia với 5 bộ môn và 9 nội dung huy chương. Tổng giá trị giải thưởng hơn 1 tỷ đồng. Các tựa game dự kiến tranh tài gồm PUBG Mobile, Đấu trường chân lý, Crossfire Legion và Total Football. Việc đăng cai giải sẽ mở ra cơ hội phát triển ngành công nghiệp sáng tạo số, quảng bá du lịch và thu hút các giải đấu quốc tế quy mô lớn đến Việt Nam trong tương lai. Ngay trong thời điểm chuẩn bị kết thúc năm học 2025-2026, Bộ Giáo dục Đào tạo trình Chính phủ dự thảo cấp học bổng cho 15 nhóm ngành trọng điểm. Sẽ cấp học bổng kể từ năm học tới với mức hỗ trợ lên đến hàng chục triệu đồng một năm. Chính sách này được kỳ vọng sẽ tạo thêm sức hút cho các em học sinh với các ngành khoa học cơ bản và tổ hợp khoa học tự nhiên ở bậc trung học phổ thông.
0: Với thế mạnh là các môn tự nhiên, Trần Nhật Minh lớp 11 trường Trung học phổ thông Hảo Huy Tập vẫn cân nhắc giữa ngành kỹ thuật và kinh tế để xét tuyển đại học. Tuy nhiên khi tìm hiểu thông tin 15 ngành STEM được cấp học bổng, em dành sự quan tâm hơn với các ngành kỹ thuật công nghệ. Bởi theo em, đó là những lĩnh vực được ưu tiên phát triển, đồng nghĩa cơ hội việc làm cũng rộng hơn.
3: Hiện nay thì có rất nhiều là chương trình về STEM, có rất nhiều học bổng và đó cũng là một cái mà tạo động lực cho em để em theo đuổi ngành này. Bởi vì là học bổng sẽ giúp em theo đuổi cái con đường kỹ thuật của nó tốt hơn và cái cơ hội việc làm của ngành kỹ thuật luôn luôn là cao và nó sẽ đảm bảo em là sau khi ra trường thì em sẽ có một công việc ổn định.
0: Là học sinh lớp 12, Trịnh Phương Nam lớp 12T trường Trung học phổ thông Lê Viết Thuật, phường Trường Vinh đã định hướng được ngành học rõ ràng. Vì vậy, với nguyện vọng vào ngành công nghệ bán dẫn và công nghệ thông tin, nhóm ngành dự kiến được cấp học bổng, em càng thêm tự tin về sự lựa chọn của mình, quyết tâm ôn tập tốt trong các tháng nước rút cuối cùng này.
4: Thì là em sẽ quan tâm ngành công nghệ thông tin hoặc là kỹ thuật khoa học điện tử. Để vào được ngành đó thì em đã chuẩn bị cả phương thức xét tuyển như là học bạ, HSA, IELTS.
0: Đặc biệt với học sinh nông thôn như Nguyễn Đình Quân lớp 10A1, trường Trung học phổ thông Nguyễn Xuân Ôn, xã Diễn Châu, nơi điều kiện kinh tế như gia đình còn khó khăn, mức học bổng lên tới 5,5 triệu đồng một tháng. Với bậc đại học sẽ là động lực để các em có học lực tốt và thiên hướng các môn tự nhiên, tìm hiểu các ngành kỹ thuật, công nghệ.
5: Có 15 ngành STEM được học bổng, em thấy đây là một cơ hội, một hướng để cho khối A bọn em theo đuổi với những ngành nghề như là khoa học kỹ thuật hoặc là công nghệ thông tin.
0: Nhận thức được tầm quan trọng của các ngành khoa học cơ bản, nhiều trường trung học phổ thông luôn chú trọng tư vấn cho học sinh chọn tổ hợp môn ngay từ đầu cấp. Và với chính sách học bổng dành cho 15 ngành STEM, các trường kỳ vọng sẽ tạo thêm sức hút với các tổ hợp khoa học tự nhiên và các ngành khoa học cơ bản trong thời gian tới. Thầy giáo Đặng Văn Hải, hiệu trưởng trường trung học phổ thông Lê Viết Thuật, phường Trường Vinh cho rằng
6: cái xu thế lựa chọn cả cái tổ hợp môn xã hội là ngày càng tăng. Điều đó cũng tạo ra một cái sự lo lắng, đó là các em lựa chọn cả cái tổ hợp môn tự nhiên sẽ ít đi, dẫn tới là nó ảnh hưởng đến cái vấn đề mà lựa chọn các ngành học liên quan đến khoa học công nghệ. Thì chúng ta cũng có phải có nhiều giải pháp. Giải pháp thứ nhất đó là chúng ta phải làm định hướng công tác nghề nghiệp rất tốt. Cần phải tạo nhiều cái sân chơi ở trong trường phổ thông, ví dụ sân chơi về sáng tạo khoa học kỹ thuật, các em thể hiện được cái niềm đam mê để từ đó là thấy được cái vai trò của khoa học tự nhiên đối với cuộc sống, để từ đó các em có thể là trên cơ sở là năng lực sở trường các em điều chỉnh nguyện vọng. Thì tôi nghĩ rằng là sẽ có cái số lượng học sinh đăng ký về khoa học tự nhiên sẽ tăng trong thời gian tới.
0: Chính sách học bổng bậc đại học và sau đại học dành cho các ngành STEM được kỳ vọng tạo sức hút với ngành khoa học cơ bản. Từ đó, các em học sinh sẽ quan tâm nhiều hơn tới các ngành nghề sinh học, kỹ thuật công nghệ, những lĩnh vực quan trọng có nhu cầu nhân lực lớn trong tương lai.
7: Theo dòng thời sự.
8: Theo dòng thời sự.
0: Gần 900.000 thuê bao không chính chủ, hơn 34 triệu thuê bao chưa xác nhận thông tin. Đây là những con số vừa được Cục Viễn thông công bố. Thực tế này cho thấy vẫn còn lỗ hổng lớn về an ninh thông tin và trật tự xã hội trong bối cảnh lừa đảo công nghệ cao ngày càng tinh vi. việc mỗi người dân chủ động xác nhận chính chủ thuê bao không còn là lựa chọn, mà là trách nhiệm pháp lý và trách nhiệm với cộng đồng. Mục Theo Dòng Thời Sự hôm nay là góc nhìn của

0: Vô tình hay cố ý, nếu SIM mang tên mình bị sử dụng vào hành vi vi phạm pháp luật, người đứng tên cũng không thể vô can. Ở góc độ pháp lý, việc xác nhận chính chủ không chỉ là thủ tục hành chính, mà là cách để xác lập rõ ràng quyền và nghĩa vụ của người sử dụng. Khi thông tin thuê bao minh bạch, việc truy vết các hành vi vi phạm cũng trở nên nhanh chóng, chính xác hơn. Ngược lại, nếu tồn tại hàng triệu SIM mập mờ, hệ quả không chỉ dừng lại tin nhắn rác, mà còn là những vụ lừa đảo hàng tỷ đồng. Bởi vậy, chủ động thực hiện xác nhận chính chủ thuê bao trước hết là để bảo vệ chính mình, tránh bị lợi dụng thông tin cá nhân, tránh rơi vào những rắc rối pháp lý không đáng có. Nhưng rộng hơn, đó còn là hành động góp phần bảo vệ cộng đồng. Con số hơn 34 triệu thuê bao chưa xác nhận là lời cảnh báo rõ ràng, nếu không được xử lý kịp thời, đây sẽ tiếp tục là nguồn phát sinh SIM rác, kéo theo hệ lụy về lừa đảo, mất an toàn thông tin. Việc xác nhận chính chủ hiện nay không còn phức tạp, người dân có thể thực hiện trực tiếp tại các điểm giao dịch hoặc qua ứng dụng của nhà mạng. Chỉ vài phút, nhưng đổi lại, đó là sự an tâm lâu dài. Đã đến lúc, mỗi người cần thay đổi nhận thức, số điện thoại không chỉ là phương tiện liên lạc, mà còn là danh tính số gắn liền với trách nhiệm pháp lý. Chống SIM rác, ngăn lừa đảo không chỉ là việc của cơ quan quản lý hay nhà mạng, đó là trách nhiệm chung của toàn xã hội, bắt đầu từ những hành động nhỏ nhất của mỗi người dân, kiểm tra, xác nhận, chịu trách nhiệm với chính số điện thoại của mình.
1: Lễ hội Bruxelles Aris 2026 diễn ra trong hai ngày mùng 9 và mùng 10 tháng 5 tại thủ đô Bruxelles, Bỉ, đánh dấu kỷ niệm 37 năm thành lập vùng thủ đô Bruxelles, Capital Region. Đây là một trong những sự kiện văn hóa lớn thường niên của thành phố thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách quốc tế. Theo chương trình do chính quyền thành phố Bruxelles công bố, lễ hội năm nay bao gồm hàng loạt hoạt động miễn phí như hòa nhạc đường phố, tham quan các cơ quan công quyền, chương trình nghệ thuật cộng đồng và sự kiện âm nhạc điện tử Aris Tipex Electroride. Nhiều DJ nổi tiếng như Henry và Medusa đã biểu diễn tại quảng trường Place des Fallets tối ngày 9 tháng 5. Ngày 10 tháng 5, tòa nhà Quốc hội Bruxelles mở cửa đón công chúng tham quan từ 13 giờ đến 19 giờ. Song song với đó là các hoạt động gia đình, trình diễn nghệ thuật đường phố và làng khoa học nhằm quảng bá nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo tại Bruxelles. Bruxelles Aris Festival được tổ chức lần đầu vào cuối thập niên 1980 và gắn với biểu tượng hoa Aris vàng, loài hoa biểu trưng của Bruxelles.
0: Mới đây, tổ hợp tàu vũ trụ chở hàng Thiên Châu 10 và tên lửa đẩy Trường Chinh 7 đã được Trung Quốc chuyển đến bãi phóng nhằm chuẩn bị cho một sứ mệnh phóng vào thời điểm thích hợp trong tương lai gần. Tàu vũ trụ chở hàng Thiên Châu 10 dự kiến mang theo gần 6,3 tấn vật tư lên quỹ đạo. Những vật tư thiết yếu này sẽ hỗ trợ công việc trên quỹ đạo và sinh hoạt hàng ngày của phi hành đoàn Thần Châu 23 và 24, bao gồm hơn 220 vật phẩm cho phi hành gia, trạm vũ trụ, tàu chở hàng và ứng dụng không gian cùng 700 kg nhiên liệu đẩy. Trên tàu chở hàng còn có một máy chạy bộ không gian mới và 6 thiết bị thí nghiệm khoa học với tổng trọng lượng khoảng 280 kg, dùng để tiến hành các thí nghiệm khoa học vũ trụ trong các lĩnh vực tiên tiến như vật lý, chất lỏng, công nghệ hàng không vũ trụ trong điều kiện vi trọng lực. Đây là số lượng dự án tải trọng lớn nhất được mang lên kể từ khi Trung Quốc xây dựng trạm vũ trụ.
1: Hội đồng Hợp tác Công ty Nhật Bản vừa quyết định điều chỉnh lộ trình đưa vào sử dụng dịch vụ ô tô bay, loại hình phương tiện giao thông thế hệ mới được chú ý đặc biệt tại Triển lãm Thế giới Osaka 2025. Ô tô bay là loại phương tiện di chuyển trên không chủ yếu sử dụng công nghệ của các thiết bị bay không người lái, có khả năng cất và hạ cánh thẳng đứng thông qua hệ thống động cơ, cánh quạt chạy bằng điện, được coi là loại phương tiện giao thông thế hệ mới đầy tiềm năng, thu hút sự chú ý đặc biệt của giới chuyên môn, giới kinh tế và người tham gia giao thông. Theo lộ trình mới, dịch vụ ô tô bay sẽ được triển khai tại Tokyo, Osaka, Shizuoka và một số thành phố khác ngay trong giai đoạn từ năm 2027 đến năm 2028, với mục tiêu ban đầu là phục vụ các hoạt động tham quan ngắm cảnh, đồng thời sẽ tiếp tục chuẩn hóa các yếu tố liên quan đến quản lý bay, hoàn thiện kỹ thuật điều khiển từ xa, điều chỉnh cơ chế nhà nước, nâng cấp công nghệ, hướng tới tự động hóa dịch vụ và mở rộng quy mô sử dụng từ nửa cuối những năm 1930.
0: Một nghiên cứu kéo dài suốt 10 năm về hành trình di cư của cá mập voi tại Indonesia đang mở ra bước tiến quan trọng trong nỗ lực bảo tồn sinh vật biển tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Các nhà khoa học Indonesia đã gắn thiết bị theo dõi vệ tinh cho hơn 70 cá thể cá mập voi trong giai đoạn 2015-2025, qua đó xây dựng một trong những cơ sở dữ liệu lớn nhất thế giới về loài động vật biển này. Dữ liệu thu thập cho thấy nhiều tuyến di cư, khu vực kiếm ăn và các vườn ươm cá mập voi chưa từng được ghi nhận trước đây. Những phát hiện này đang được chính phủ Indonesia

0: sử dụng để thúc đẩy việc thành lập khu bảo tồn biển mới tại vịnh Sale nhằm bảo vệ môi trường sống của loài cá lớn nhất thế giới. Điểm đáng chú ý của dự án là sự phối hợp giữa giới khoa học và cộng đồng ngư dân Bagan địa phương. Nhờ sự hỗ trợ của ngư dân, các nhà nghiên cứu có thể tiếp cận và gắn thiết bị theo dõi cho cá mập voi an toàn và hiệu quả hơn. Dữ liệu vệ tinh cũng cho thấy nhiều cá thể di chuyển qua vùng biển của ít nhất 13 quốc gia, cho thấy nhu cầu cấp thiết về hợp tác bảo tồn xuyên biên giới.
1: Tại xã Quỳnh Anh, tỉnh Nghệ An vừa xảy ra vụ việc một con chó nghi mắc bệnh dại lao ra tấn công nhiều người đi đường đã khiến ít nhất 6 người bị thương. Theo cơ quan chức năng, các nạn nhân gồm nhiều học sinh và người lớn tuổi, trong đó có một phụ nữ phải khâu 4 mũi và một trường hợp bị thương nặng lộ xương và nhập viện điều trị. Các nạn nhân đã được xử lý vết thương và tiêm vaccine phòng dại. Người dân cho biết con chó có biểu hiện bất thường, hung dữ và liên tục cắn người trước khi bị đánh chết. Hiện chưa xác định được chủ nuôi của con chó này. Ngành y tế nhấn mạnh tiêm vaccine phòng dại kịp thời là biện pháp hiệu quả nhất để phòng bệnh dại cho người.
0: Bệnh viện Phụ sản Hà Nội vừa phẫu thuật thành công cho một sản phụ nặng 140kg, mắc tiền sản giật nặng với huyết áp lên tới gần 200/120mm thủy ngân. Sản phụ mang thai lần thứ ba nhập viện khi thai nhi gần 38 tuần, trong tình trạng nguy cơ rất cao do béo phì nặng, tiền sản giật và thai nhi lớn. Các bác sĩ đã phải đối mặt với nhiều khó khăn trong quá trình gây mê phẫu thuật do lớp mỡ thành bụng dày, nguy cơ chảy máu và biến chứng hậu phẫu cao. Sau ca mổ, bé trai nặng 4,6 kg đã chào đời. Hiện sức khỏe của mẹ và bé đều đã ổn định, tiếp tục được theo dõi sát sao.
1: Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố vụ án khởi tố 8 bị can liên quan đến đường dây rửa tiền, tổ chức đánh bạc và lừa đảo xuyên quốc gia quy mô đặc biệt lớn. Các đối tượng vận hành nhiều website đánh bạc như Bet89bet, SHBet, 288, Jun88 liên kết thành hệ thống liên minh để chia sẻ dữ liệu và luân chuyển dòng tiền. Máy chủ được đặt tại nhiều quốc gia nhằm né tránh truy vết của cơ quan chức năng. Đường dây sử dụng nền tảng trung gian thanh khoản ngầm kết nối với 31 website đánh bạc nước ngoài. Chỉ riêng tiền thẻ cào phục vụ hoạt động đánh bạc đã lên tới hơn 2.250 tỷ đồng, thông qua hơn 1.000 đại lý trên cả nước. Lực lượng chức năng thu giữ hàng chục máy tính điện thoại, hơn 10.000 SIM điện thoại cùng 1,3 tỷ đồng tiền mặt. Hiện cơ quan chức năng điều tra đang tiếp tục mở rộng chuyên án để xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.
2: Thông tin âm nhạc.
0: Thông tin âm nhạc. Bài ca trên núi là một ca khúc nổi tiếng ra đời năm 1961, sáng tác bởi nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương và lời của nhà văn Tô Hoài, được viết riêng cho bộ phim Vợ chồng A Phủ. Bài hát có giai điệu đẹp sâu lắng và trữ tình, khắc họa tình yêu lứa đôi trong sáng, gắn liền với cảnh đẹp hùng vĩ của núi rừng Tây Bắc. Mời quý thính giả cùng nghe bài hát qua sự thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Phạm Phương Thảo.

0: Chương trình Thời sự phát thanh buổi sáng của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hoa Mơ, biên tập An Duyên, các phát thanh viên Duy Anh, Kim Ngân, kỹ thuật viên Mai Liên, Hải Viễn thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ Thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
1: Thông báo: Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông triển khai chương trình khám và phẫu thuật cùng chuyên gia tuyến trung ương. Nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân ngày một tốt hơn, đặc biệt là nhóm bệnh chuyên sâu cơ xương khớp. Giờ đây người dân Nghệ An, Hà Tĩnh không cần ra Hà Nội khám, tư vấn, phẫu thuật cùng Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Khánh, Phó Giám đốc Bệnh viện Việt Đức, Chủ tịch Hội Chấn thương Chỉnh hình Việt Nam. Bác sĩ, nội trú, thạc sĩ Trần Quốc Khánh cùng các chuyên gia từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Bạch Mai, Đại học Y Hà Nội. Khám, tư vấn, phẫu thuật các bệnh lý về cột sống lưng và cổ, ngực, thoát vị đĩa đệm, chấn thương cột sống, trượt đốt sống, vẹo, gù cột sống, bơm xi măng sinh học, bệnh lý chấn thương chỉnh hình, phẫu thuật do chấn thương, thay khớp gối, khớp háng, khớp vai, nối xương gãy, ghép xương, đứt dây chằng, tái tạo dây chằng chéo, sửa chỉnh chóp xoay vai, phẫu thuật bàn tay, chân, vai. Lịch khám thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần tại Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông, 143 Nguyễn Phong Sắc, phường Trường Vinh, Nghệ An. Đặc biệt, được áp dụng bảo hiểm y tế để cắt giảm chi phí phẫu thuật, điều trị. Liên hệ đặt lịch qua điện thoại và Zalo 094-272-8333. Lưu ý, Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông áp dụng khám thông tuyến bảo hiểm y tế trên toàn quốc tất cả các ngày trong tuần, kể cả thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ.

0: Biên tập viên Hoàng Ân kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay Chủ nhật ngày 10 tháng 5, tức ngày 24 tháng 3 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Đại hội đại biểu Toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 nhiệm kỳ 2026-2031 sắp diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia ở thủ đô Hà Nội. Từ hôm nay, chính sách bảo hiểm hưu trí bổ sung bắt đầu có hiệu lực. Đây là bước hoàn thiện thêm hệ thống an sinh xã hội đa tầng dành cho người lao động. Việc sử dụng trang web thống nhất dùng chung phục vụ công dân Việt Nam và người nước ngoài khai báo lưu trú và tạm trú mang lại nhiều tiện ích. Trong phần tin thế giới, Iran vẫn chưa công bố lập trường chính thức đối với đề xuất ngừng bắn mới nhất do Mỹ xây dựng sau thời hạn chót. Tân Thủ tướng Hungary tuyên thệ nhậm chức với lời hứa đảo ngược xu hướng chuyên chế cũ và đưa nước này trở lại hội nhập sâu sắc vào châu Âu. Cũng trong chương trình sáng nay, biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bình luận với nhan đề Mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương, những vết rạn khó chữa lành. Bây giờ là nội dung chi tiết. Đại hội đại biểu Toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia ở thủ đô Hà Nội từ ngày mai 11 tháng 5 đến ngày 13 tháng 5 với chủ đề Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, phát triển.
1: Đây là kỳ đại hội hết sức đặc biệt. Việc rút ngắn nhiệm kỳ khi đại hội lần thứ 11 diễn ra chỉ sau 1 năm rưỡi kể từ khi đại hội lần thứ 10 tháng 10 năm 2024 là quyết định có ý nghĩa quan trọng nhằm bảo đảm sự thống nhất đồng bộ trong toàn hệ thống chính trị. Đại hội lần này cũng đánh dấu bước chuyển quan trọng khi các tổ chức chính trị xã hội và các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ được sắp xếp về trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, mở ra yêu cầu mới về tổ chức bộ máy và phương thức hoạt động. Báo cáo chính trị trình đại hội mang tiêu đề Nâng cao vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong phát huy dân chủ, truyền thống yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Về kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ qua, ông Cao Xuân Thạo, trưởng ban công tác xã hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết, mặt trận các cấp đã triển khai hiệu quả nhiều hoạt động an sinh xã hội trong nhiệm kỳ mới. Bên cạnh việc tiếp tục các phong trào hiện có, dự thảo báo cáo chính trị đề xuất phát động phong trào mới mang tính toàn dân, toàn diện, hướng trực tiếp đến chất lượng sống của người dân.
2: Chúng tôi có dự kiến sẽ phát động phong trào toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp. Cái vấn đề mà chúng tôi lựa chọn có liên quan tác động thiết thực, cụ thể, trực tiếp và ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân. Mục đích của phong trào này thì góp phần làm cải thiện căn bản cái tình hình môi trường của Việt Nam, tạo cái nền tảng, điều kiện thuận lợi cho cái mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đất nước, đặc biệt là mục tiêu tăng trưởng 2 con số.
0: Thưa quý vị, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn giữ vai trò là điểm tựa của khối đại đoàn kết toàn dân. Bằng những hoạt động thiết thực ở từng khu dân cư, từng tổ dân phố, Mặt trận Tổ quốc đã bền bỉ gắn kết lòng dân, tạo nên sự đồng thuận trong xã hội. Từ những phong trào thi đua yêu nước đến công tác chăm lo đời sống nhân dân, Mặt trận luôn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt, cầu nối gần gũi giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, góp phần hôn đúc sức mạnh đoàn kết để xây dựng và phát triển đất nước. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Hà Nội.
3: Cứ mỗi sáng thứ bảy hàng tuần, trên con đường ở xã Thanh Trì lại rộn rã tiếng nói cười của người dân cùng chung tay làm sạch môi trường. Phong trào tuyến đường nở hoa sẽ

0: Dựng thôn xóm sáng xanh sạch đẹp đã trở thành nét đẹp khi mọi người cùng nhau dọn vệ sinh, khơi thông cống rãnh, thu gom rác thải, trồng và chăm sóc cây xanh. Bà Trần Thị Quỳnh, chi hội phụ nữ thôn 3, xã Thanh Trì chia sẻ, hiện chi hội phụ nữ đang đảm nhận quản lý đoạn đường dài khoảng 600 mét để trồng cây, tạo thành đường hoa làm đẹp cho thôn.
1: Mọi người tự thu xếp công việc gia đình và ra để cùng góp công góp sức mỗi người một tí. Vui lắm. Khi mà đi ra chăm sóc những cái vườn hoa đẹp thì chúng tôi là vừa làm và vừa chia sẻ về gia đình, về công việc, tạo nên những cái không khí vui tươi. Khi mà làm những cái công việc tập thể như thế thì chúng tôi rất là phấn khởi, hào hứng và cảm thấy yêu mến và quý nhau, tình cảm gắn kết với nhau trong công việc và cuộc sống hàng ngày.
0: Tinh thần đoàn kết ấy ở Thanh Trì không chỉ dừng ở việc gìn giữ vệ sinh môi trường, tạo thêm nhiều cây xanh, đường hoa mà còn lan tỏa trong nhiều phong trào khác, từ xây dựng nông thôn mới nâng cao đến các hoạt động văn hóa thể thao. Còn tại phường Phú Thượng, từ những việc nhỏ trong đời sống hàng ngày đến các công trình dân sinh thiết thực, tất cả đều bắt đầu từ việc lắng nghe ý kiến nhân dân. Theo bà Nguyễn Thị Bình, trưởng ban công tác mặt trận tổ 19, phường Phú Thượng, chính sự thấu hiểu sát với quyền lợi người dân đã trở thành chìa khóa để gắn kết cộng đồng.
2: Những ý kiến của nhân dân phản ánh lên tới ban công tác mặt trận thì chúng tôi lúc nào cũng phải là chuyển ngay lên mặt trận tổ quốc của phường thì đều được ghi nhận và đều được các đồng chí là quan tâm và giải quyết sớm. Cụ thể như chúng tôi là cái ngõ 343 An Dương Vương được mở rộng, thế mà ách tắc rất là lâu ngày. Thế nhưng mà nhân dân có ý kiến đến khi mà chính quyền hai cấp thì được các đồng chí là vào cuộc và sớm giải quyết. Hiện nay thì còn vướng một tí về cái cống thoát nước thì nhân dân cũng có ý kiến, ban công tác mặt trận rồi tổ dân phố cũng đề nghị với phường thì phường đã bắt đầu triển khai để cho một cái cống thoát nước thẳng ngõ 343 ra đường 40m của Sipucha thì được nhân dân đồng tình và ghi nhận.
0: Thực tiễn cho thấy khi ý đảng hòa cùng lòng dân, cùng với sự vào cuộc tích cực của mặt trận tổ quốc các cấp và các tổ chức đoàn thể, các phong trào thi đua đều được triển khai hiệu quả, lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội, góp phần thắt chặt khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
3: Xin chuyển sang các nội dung đáng chú ý khác. Hôm qua, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng đã kiểm tra thực địa công tác quản lý vận hành tuyến đường sắt đô thị đoạn trên cao Nhổn Cầu Giấy và tiến độ thi công ga ngầm S12 thuộc dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội đoạn Nhổn ga Hà Nội.
4: Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng cùng đoàn công tác đã trực tiếp trải nghiệm hệ thống kiểm soát vé điện tử, ứng dụng định danh, xác thực điện tử và nhận diện sinh trắc học trên tuyến Nhổn Cầu Giấy. Ghi nhận nỗ lực của các đơn vị vận hành và thi công, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng yêu cầu đánh giá toàn diện hiệu quả hoạt động của hệ thống đường sắt đô thị, đồng thời nghiên cứu xây dựng mô hình quản lý, vận hành đủ mạnh về năng lực tài chính và trình độ chuyên môn kỹ thuật nhằm bảo đảm hiệu quả quản lý vận hành và bảo trì hệ thống. Kiểm tra trực tiếp tại ga ngầm S12, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng chỉ đạo Ủy ban nhân dân thành phố cùng các sở ngành liên quan tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc để ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội và các nhà thầu hoàn thành dự án theo đúng cam kết vào cuối năm 2027. Chiều cùng ngày, đoàn công tác khảo sát thực địa một số công trình tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm.
3: Phóng viên Phạm Hải thường trú tại đồng bằng sông Cửu Long đưa tin, hôm qua tại thành phố Cần Thơ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức hội nghị triển khai kết luận số 26 của Bộ Chính trị về phòng chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán và mặn xâm nhập vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2026-2035. Phát biểu kết luận hội nghị, ông Trịnh Việt Hùng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhấn mạnh yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy ứng phó bị động sang chủ động phòng ngừa, thích ứng, đồng thời đề nghị các địa phương khẩn trương quán triệt triển khai kết luận số 26, xây dựng kế hoạch hành động cụ thể ngay sau khi chính phủ ban hành chương trình thực hiện. Bên cạnh đó, Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng đề nghị
5: tăng cường quản lý chặt chẽ tài nguyên nước, khai thác cát lòng sông, khai thác nước ngầm, quản lý xây dựng ven sông ven biển. Cái này thì đúng như tinh thần kết luận 26. Quản lý ở đây là quản lý thông minh, quản lý linh hoạt, quản lý theo tinh thần 26 là thích ứng cho hiệu quả nhất. Cái thứ ba là đề nghị các đồng chí ưu tiên đảm bảo cái an toàn, tính mạng, tài sản của người dân trong cả vùng này và phải có số liệu chính xác.
3: Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Điện Biên năm 2026 sẽ diễn ra trong 2 ngày hôm nay và ngày mai với chuỗi hoạt động trọng tâm gồm khảo sát thực địa các dự án kêu gọi đầu tư, Diễn đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam 2026, lễ khởi công một số dự án và hội nghị xúc tiến đầu tư quy mô khoảng 1.200 đại biểu. Chương trình tập trung quảng bá tiềm năng, môi trường đầu tư của tỉnh, kết nối doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước, đồng thời dự kiến trao quyết định chủ trương đầu tư, ký kết nhiều biên bản ghi nhớ hợp tác, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương. Từ hôm nay, Nghị định 85-2026 về bảo hiểm hưu trí bổ sung chính thức có hiệu lực, mở thêm

0: cơ chế tích lũy tài chính dài hạn cho người lao động bên cạnh lương hưu từ bảo hiểm xã hội.
1: Theo quy định, bảo hiểm hưu trí bổ sung là loại hình bảo hiểm mang tính tự nguyện, vận hành theo nguyên tắc thị trường nhằm bổ sung cho chế độ hưu trí cơ bản trong hệ thống bảo hiểm xã hội bắt buộc và tự nguyện. Quỹ được hình thành từ phần đóng góp của người sử dụng lao động hoặc từ cả doanh nghiệp và người lao động. Người lao động có thể tham gia thông qua thỏa thuận với doanh nghiệp hoặc trực tiếp với đơn vị quản lý quỹ hưu trí. Việc tham gia không mang tính bắt buộc và không được xem là điều kiện để tuyển dụng, ký kết hoặc gia hạn hợp đồng lao động. Nghị định cũng quy định rõ doanh nghiệp không được gắn việc tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung với chính sách thi đua khen thưởng hay phúc lợi nhằm bảo đảm quyền tự do lựa chọn của người lao động và tránh các hình thức ép buộc trá hình. Khác với các khoản tiết kiệm thông thường, tiền tích lũy trong quỹ hưu trí bổ sung không thể rút tùy ý trong quá trình tham gia. Người lao động chỉ được hưởng quyền lợi khi đáp ứng các điều kiện theo quy định, chủ yếu là khi đến tuổi nghỉ hưu. Mức hưởng được xác định trên cơ sở số dư thực tế của tài khoản hưu trí cá nhân tại thời điểm chi trả, bao gồm toàn bộ số tiền đã đóng cùng phần lợi nhuận tích lũy từ hoạt động đầu tư của quỹ.
0: Kể từ ngày 21 tháng 5, Bộ Công an sử dụng trang web thống nhất dùng chung phục vụ công dân Việt Nam và người nước ngoài khai báo lưu trú và tạm trú tại địa chỉ tblt.kbtt.bocongan.gov.vn. Hệ thống sẽ cung cấp đầy đủ công cụ, giải pháp giúp cơ sở lưu trú thực hiện khai báo nhanh chóng và chuyên nghiệp, trong đó có hỗ trợ trích xuất tự động thông tin ảnh hộ chiếu, ảnh thẻ căn cước khi khai báo tạm trú, thông báo lưu trú, tra cứu và quản lý lịch sử khách hàng dễ dàng. Mưa tiểu mãn xảy ra trên địa bàn phía đông tỉnh Đắk Lắk trong những ngày qua đã ảnh hưởng đến những diện tích lúa đông xuân 2026 xạ muộn. Lúa vừa chín tới đã bị ngã đồng loạt. Nhiều diện tích ở các xứ đồng sâu bị hư hại nặng, ảnh hưởng năng suất. Và để cứu vãn thì nông dân khẩn trương ra đồng thu hoạch chạy úng. Cộng tác viên Lê Biết thông tin.
2: Mưa dông xảy ra vào sáng sớm và chiều tối trong 3 ngày qua đã khiến cho nhiều diện tích lúa phía cuối nguồn hệ thống thủy lông Đồng Cam vừa chín tới bị ngã rạp. Diện tích lúa ngã chiếm khoảng 20-40% diện tích. Riêng các xứ đồng sâu dọc theo hệ thống kênh Màu Bèo thuộc các phường Phú Yên, Hòa Vinh, Hòa Hiệp, lúa chín ngã rạp dưới bùn non và nước mưa. Gia đình ông Nguyễn Tấn Ngoan và bà Nguyễn Thị Nhiên ở khu phố Phú Lâm 3, phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk cho biết.
3: Những đám sạ muộn sau này là bị ngã nằm dưới nước thì thiệt hại là lên 80 quật mất trắng luôn. Bà con phải bỏ từ nhà ra đắp vô.
4: Lúa ngã đem thui, phải đãi một phân. Đấy như vậy, một lần làm lúa cũng sớm mưa, bị mưa. Mà phân có 300 bao rừa, mà nay gần triệu.
2: Cánh đồng Phước Lộc nằm giữa phường Phú Yên và phường Hòa Vinh là đồng lúa lớn nhất tỉnh Đắk Lắk. Năm nay xuống giống muộn hơn mọi năm gần một tháng do hệ thống kênh mương bị hư hại nặng sau cơn lũ lịch sử cuối năm ngoái. Nay lúa vừa chín thì gặp mưa tiểu mãn khiến nông dân tất bật đi tìm máy gặt. Tuy nhiên, các máy đều chưa thể hoạt động vì ruộng còn lầy sụt. Nhiều chân ruộng lúa đã bị nảy mầm. Nếu thu hoạch cũng bán với giá rất thấp, nông dân đã khó càng thêm khó. Trước tình hình này, các hợp tác xã nông nghiệp có diện tích lúa bị ngã, một mặt tích cực vận động nông dân khẩn trương ra đồng gặt lúa với phương châm xanh nhà hơn già đồng. Đồng thời huy động các chủ máy gặt ở các địa phương đã thu hoạch trước đến hỗ trợ thu hoạch diện tích lúa bị ngã. Tuy nhiên, chi phí gặt cao hơn, thời gian thu hoạch cũng kéo dài hơn. Bà Lương Thị Lành, chủ máy gặt đang thu hoạch tại xứ đồng Ổ Vạc, dọc theo quốc lộ 29, phường Hòa Hiệp, nói.
5: Kiểu như là cứu giúp bà con lại giùm cho bà con khó khăn vậy. Ai cũng thiệt hết, giờ nói thẳng là dân giờ nó bán lúa thì cũng ơ hờ mà mình làm rồi mấy thì cũng lỗ quá trâu quá đó.
2: Dự báo mưa dông còn tiếp tục xảy ra trong những ngày tới. Những diện tích lúa đã chín từ 90% và máy gặt có thể xuống đồng, đang được nông dân khẩn trương thu hoạch. Những diện tích ở dưới sâu, các đội thủy nông, các hợp tác xã tìm cách tiêu úng nước mưa, giúp nông dân hạn chế thiệt hại, có điều kiện tiếp tục tái sản xuất vụ lúa hè thu năm 2026.
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Sau hai ngày giao đấu hỏa lực liên tiếp khiến cho lệnh ngừng bắn đối mặt với nguy cơ đổ vỡ cận kề, hôm qua, các lực lượng Mỹ và Iran đã dừng giao tranh, khôi phục tình trạng yên tĩnh cần thiết tại eo biển Hormuz cùng các vùng biển lân cận nhằm tạo điều kiện cho đàm phán ngoại giao được triển khai. Phóng viên Bá Thi, thường trú Đài tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
6: Theo các nguồn đáng tin cậy, không có bất kỳ giao tranh hay đụng độ đáng chú ý nào được ghi nhận trong 24 giờ qua tại khu vực eo Hormuz cũng như các vùng biển lân cận là Vịnh Ba Tư và Vịnh Oman. Lực lượng Mỹ, Iran cùng các quốc gia vùng vịnh cũng không đưa ra thông báo hay các cáo buộc liên quan về các hoạt động vũ trang bất thường trong khu vực. Như vậy, về mặt biểu hiện, trạng thái yên tĩnh đã được khôi phục khép lại hai ngày đụng độ vũ trang đáng lo ngại liên tiếp giữa Hải quân Mỹ và các lực lượng Iran. Giao tranh giữa hai bên khiến toàn bộ lưu thông qua eo biển Hormuz bị đình trệ hoàn toàn trong 3 ngày liên tiếp. Tuy nhiên, khi tình trạng yên tĩnh được thiết lập trở lại trong ngày hôm qua, hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz đã được khôi phục với việc một tàu chở khí hóa lỏng của Qatar được xác nhận đã đi qua đây và đang hướng về vùng biển của Pakistan. Theo các nguồn tin khu vực, đây là tàu chở khí hóa lỏng đầu tiên của Qatar đi qua eo biển Hormuz kể từ khi chiến sự bùng nổ ngày 28 tháng 2. Động thái đã được phía Iran phê chuẩn như biện pháp xây dựng lòng tin với cả Qatar và Pakistan, hai nhà trung gian của tiến trình hòa đàm Mỹ-Iran. Tuy nhiên, thông tin chưa được các bên xác thực.
0: Liên quan tiến trình đàm phán Mỹ-Iran, cho đến sáng sớm nay thì Iran vẫn chưa công bố lập trường chính thức đối với đề xuất ngừng bắn mới nhất do Mỹ xây dựng. Trước đó thì giới chức Mỹ hy vọng Iran sẽ chuyển phản hồi chính thức cho nhà trung gian Pakistan muộn nhất là trong đêm qua mùng 9 tháng 5. Bộ Quốc phòng Anh cho biết nước này sẽ điều tàu khu trục HMS Dragon tới Trung Đông nhằm chuẩn bị cho khả năng tham gia sứ mệnh quốc tế bảo vệ hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz, tuyến vận tải quan trọng của thế giới. Việc này là bước chuẩn bị thận trọng giúp Anh sẵn sàng tham gia Liên minh đa quốc gia do Anh và Pháp đồng chủ trì với mục tiêu đảm bảo an ninh hàng hải tại khu vực khi điều kiện cho phép. Ông Peter Magyar, một chính trị gia bảo thủ của Hungary, ủng hộ Liên minh châu Âu, đã tuyên thệ nhậm chức thủ tướng mới của Hungary, chính thức khép lại 16 năm cầm quyền của người tiền nhiệm theo chủ nghĩa dân tộc Viktor Orbán. Hải Đăng, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam, theo dõi khu vực Đông Âu, thông tin.
7: Lễ nhậm chức của ông Magyar đã thu hút hàng chục nghìn người đến xem trên các màn hình khổng lồ quanh tòa nhà Quốc hội, nơi họ vẫy cờ Hungary và EU. Dự kiến chính phủ của ông Magyar sẽ được thành lập vào đầu tuần tới. Trái với thông lệ, cựu thủ tướng Orbán cũng đã không có mặt tại Quốc hội trong lễ nhậm chức, điều mà ông Magyar bày tỏ sự không hài lòng và cho rằng điều này thể hiện sự thiếu trách nhiệm. Trên cương vị lãnh đạo mới, ông Magyar cũng gửi lời xin lỗi về những sai sót của chính phủ tiền nhiệm. Trong một sự thay đổi mang tính biểu tượng, lá cờ Liên minh châu Âu đã tung bay bên ngoài tòa nhà nghị viện bên bờ sông Danube lần đầu tiên sau 12 năm, báo hiệu những sự thay đổi trong chính sách ngoại giao của Hungary. Nhiệm vụ cấp bách nhất của tân thủ tướng Magyar là giải phóng hơn 20 tỷ đô la quỹ EU để vực dậy nền kinh tế Hungary và tạo thêm nguồn ngân sách cho các cam kết tranh cử quan trọng, cũng như tăng chi tiêu trong các lĩnh vực bị bỏ quên nhiều năm như y tế và giáo dục. Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu cũng đã hết lời chào đón ông Magyar, coi sự xuất hiện của ông trên cương vị lãnh đạo Hungary là dấu chấm hết cho nhiều năm cản trở từ phía Budapest.
0: Liên quan đến việc ông Peter Magyar chính thức nhậm chức thủ tướng mới của Hungary, Thủ tướng Séc Andrej Babis hôm qua cho biết đây là thời điểm thích hợp để khởi động lại khuôn khổ hợp tác nhóm Visegrad gồm 4 nước là Séc, Slovakia, Ba Lan và Hungary. Như Hoa, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam theo dõi khu vực Đông Âu, thông tin.
8: Phát biểu trước báo giới, Thủ tướng Babis nhấn mạnh cùng với Slovakia và Ba Lan, Séc chia sẻ nhiều lợi ích chung trong Liên minh châu Âu. Trong quá khứ, khi phối hợp để bảo vệ những lợi ích chung, ba nước đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong giải quyết các vấn đề then chốt. Hiện nay, Hungary đã có thủ tướng mới và đây là thời điểm phù hợp để tái khởi động Liên minh Visegrad. Theo giới phân tích, khác với chính sách cô lập và đối đầu dưới thời Orbán, tân thủ tướng Magyar hướng tới việc mở rộng hợp tác khu vực để Trung Âu có tiếng nói mạnh mẽ hơn trong EU. Nhà lãnh đạo Hungary cũng dự định có chuyến công du nước ngoài đầu tiên đến Warsawa sau khi nhậm chức nhằm củng cố mối quan hệ với Ba Lan. Trong bối cảnh châu Âu đang đối mặt với các thách thức an ninh, kinh tế và năng lượng, việc nhóm V4 tái khởi động được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, hợp tác năng lượng bền vững và đảm bảo an ninh chung. Nhóm Visegrad được thành lập ngày 15 tháng 2 năm 1991, ban đầu gồm 3 nước, Ba Lan, Tiệp Khắc, Hungary. Sau khi Tiệp Khắc tách thành Cộng hòa Séc và Cộng hòa Slovakia vào năm 1993, nhóm chính thức trở thành V4 với 4 thành viên gồm Séc, Slovakia, Ba Lan và Hungary. Thông qua quỹ Visegrad quốc tế, V4 đã hỗ trợ nhiều dự án hợp tác khu vực, giúp 4 nước có tiếng nói chung mạnh mẽ hơn trong EU, đặc biệt trong các vấn đề di cư, năng lượng và an ninh biên giới.
0: Tổ chức Y tế Thế giới WHO sẽ bắt đầu một chiến dịch quy mô lớn được lên kế hoạch kỹ lưỡng và bảo vệ nghiêm ngặt để sơ tán hành khách trên tàu MV Honduras, nơi xuất hiện ổ dịch virus Hanta khi mà tàu này cập bến cảng Tenerife của Tây Ban Nha vào sáng nay theo giờ địa phương. Tiến sĩ Maria Van Kerkhove, quyền giám đốc quản lý dịch bệnh của WHO cho biết.
9: So the plan will be that the ship will anchor.
10: Kế hoạch là tàu sẽ neo đậu và sẽ có những chiếc thuyền nhỏ đưa một số hành khách lên bờ. Và việc này sẽ được thực hiện một cách rất bài bản, phối hợp chặt chẽ và an toàn. Sẽ có một cuộc kiểm tra sức khỏe. Hiện tại, không có ai trên tàu có bất kỳ triệu chứng nào, kể cả hành khách và thủy thủ đoàn. Đó là tin tốt.
0: Vị quan chức này khuyến nghị cần theo dõi và giám sát chặt chẽ tất cả hành khách và thủy thủ đoàn rời tàu trong vòng 42 ngày. Và tiếp ngay sau đây sẽ là một số thông tin thể thao. Hôm qua trong lượt trận mở màn giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026, Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh khởi đầu hành trình bảo vệ ngôi vương bằng thắng lợi 6-0 trước Luxury Hạ Long. Trong khi đó thì Sahako giành thắng lợi chung cuộc 4-1 trước đội tuyển trẻ Thành phố Hồ Chí Minh ở trận ra quân mùa giải mới. Hai cặp đấu còn lại của loạt trận mở màn sẽ diễn ra hôm nay. Lúc 14 giờ thì Tân Hiệp Hưng Thành phố Hồ Chí Minh gặp Sài Gòn Titans tại nhà thi đấu Futsal phường Chánh Hưng. Đến 15 giờ sẽ là trận derby thủ đô Hà Nội so tài với Thái Sơn Bắc tại nhà thi đấu Cầu Giấy. Liên đoàn bóng đá Iran hôm qua xác nhận đội tuyển quốc gia nước này sẽ tham dự World Cup 2026, song đồng thời yêu cầu các nước chủ nhà gồm Mỹ, Canada và Mexico đưa ra các cam kết đảm bảo về an ninh, thị thực và việc tôn trọng các biểu tượng quốc gia của Iran. Đội tuyển Trung Quốc đồng ý tham dự FIFA Asian Cup 2026, giải đấu mới do FIFA tổ chức dành cho khu vực Đông Nam Á. Đây là một phần trong chiến lược chuẩn bị dài hạn hướng tới World Cup 2030 với mục tiêu nâng cao chất lượng chuyên môn và tăng cường trải nghiệm thi đấu quốc tế cho các cầu thủ. Thưa quý vị và các bạn, mối quan hệ Mỹ-Châu Âu vốn được xem là một trong những trụ cột của trật tự quốc tế đang có dấu hiệu rạn nứt nghiêm trọng sau một loạt động thái, mà mới nhất là việc Mỹ tuyên bố rút 5.000 quân ra khỏi Đức. Mặc dù Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã có chuyến thăm châu Âu trong hai ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 5 để xoa dịu các đồng minh, song việc hàn gắn là không dễ dàng. Biên tập viên Thu Hà có bài bình luận Mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương, những vết rạn khó chữa lành. Mời quý vị cùng nghe.
11: Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rút 5.000 quân ra khỏi Đức, tương đương với 14% lực lượng Mỹ đang đồn trú tại Đức, được đánh giá rằng không ảnh hưởng quá lớn tới sức mạnh gian đe của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO tại châu Âu. Thế nhưng, bước đi này lại mang tính biểu tượng quan trọng, đánh dấu hành động cụ thể của Mỹ muốn rút dần chiếc ô an ninh với châu Âu. Nếu nhìn từ các tranh cãi giữa Mỹ và các nước châu Âu về chi tiêu quốc phòng, bất đồng trong cách tiếp cận xung đột ở Iran, ở Trung Đông, vấn đề chủ quyền quần đảo Greenland của Đan Mạch, cho tới các đe dọa áp thuế và nay là kế hoạch rút quân. Những rạn nứt ấy không còn đơn thuần là bất đồng chính sách nhất thời, mà phản ánh sự thay đổi sâu sắc trong tư duy chiến lược của cả hai bờ Đại Tây Dương. Trong nhiều thập niên, NATO được vận hành theo logic, Mỹ cung cấp sức mạnh quân sự chủ đạo, còn châu Âu tạo không gian địa chiến lược. Giờ đây, Mỹ không còn muốn duy trì logic này, bởi ưu tiên chiến lược của Mỹ đã dịch chuyển sang khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Điều này giải thích vì sao giới quan sát dự đoán 5.000 binh sĩ từ Đức có thể được điều chuyển về các căn cứ của Mỹ ở khu vực này. Còn về phía châu Âu, các nhà lãnh đạo châu Âu cũng đang dần thay đổi tư duy khi Mỹ điều chỉnh lập trường. Khái niệm tự chủ chiến lược châu Âu từng chỉ là một ý tưởng do Pháp thúc đẩy, nay đang trở thành nhu cầu thực tế. Nhiều nước châu Âu đã tăng mạnh ngân sách quốc phòng. Liên minh châu Âu cũng đầu tư hàng tỷ đô la mỗi năm cho ngành sản xuất vũ khí nhằm giảm phụ thuộc vào Mỹ. Mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương vì thế đang trong quá trình tái định hình và chính quá trình đó làm lộ ra những khác biệt ngày càng khó dung hòa. Mỹ nhìn thế giới qua lăng kính cạnh tranh quyền lực toàn cầu. Châu Âu lại ưu tiên ổn định, luật pháp quốc tế. Mỹ sẵn sàng sử dụng sức ép thương mại như công cụ chiến lược. Còn châu Âu xem điều đó là phá vỡ tinh thần đồng minh. Mỹ muốn NATO phải hợp lực trong chiến lược toàn cầu của Mỹ, trong khi nhiều nước châu Âu muốn NATO tập trung vào phòng thủ tập thể. Đơn cử như trong vấn đề Iran, Mỹ muốn các nước châu Âu tham gia chiến dịch do Mỹ và Israel phát động, song châu Âu thì không muốn trở thành một phần của cuộc chiến. Mặc dù rất khó để mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương đổ vỡ hoàn toàn, bởi cả Mỹ lẫn châu Âu đều hiểu cái giá địa chính trị phải trả, nhưng cũng rất khó để liên minh này quay trở lại thời kỳ trăng mật như trước đây. Trong chuyến thăm Italia và Vatican vừa diễn ra hôm 7 và 8 tháng 5, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio khẳng định Mỹ tiếp tục coi trọng vai trò của NATO và nhấn mạnh sự cần thiết duy trì lực lượng tại châu Âu để sẵn sàng ứng phó các tình huống khẩn cấp. Song những tuyên bố này dường như vẫn chưa đủ để hàn gắn những vết rạn nứt trong mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương, bởi một khi lòng tin đã rạn nứt thì đó là vết thương khó chữa lành nhất.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bài bình luận với nhan đề Mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương, những vết rạn khó chữa lành.
12: dự báo thời tiết.

0: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế, phía Bắc sáng có mưa rải rác, sau có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, phía Nam ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 20 đến 34 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng miền Đông có nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Gia Lai đến Khánh Hòa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km. Giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió đông bắc đến đông cấp 4, cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ.
1: Vừa rồi là những thông tin thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031 sắp diễn ra rất đặc biệt. Việc rút ngắn nhiệm kỳ khi đại hội lần thứ 11 diễn ra chỉ sau 1 năm rưỡi kể từ đại hội lần thứ 10 vào tháng 10 năm 2024 là quyết định có ý nghĩa quan trọng nhằm đảm bảo sự thống nhất đồng bộ trong toàn hệ thống chính trị. Đại hội lần này cũng đánh dấu bước chuyển quan trọng khi các tổ chức chính trị xã hội và các hội quần chúng do Đảng Nhà nước giao nhiệm vụ được sắp xếp về trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, mở ra yêu cầu mới về tổ chức bộ máy và phương thức hoạt động. Việc chính thức triển khai bảo hiểm hưu trí bổ sung từ ngày hôm nay được kỳ vọng sẽ tạo thêm của để dành cho người lao động khi về già, đồng thời giúp doanh nghiệp xây dựng chính sách phúc lợi dài hạn, bền vững trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng cạnh tranh. Ông Peter Magyar, một chính trị gia bảo thủ Hungary ủng hộ Liên minh châu Âu, đã tuyên thệ nhậm chức thủ tướng mới của Hungary, chính thức khép lại 16 năm cầm quyền của người tiền nhiệm theo chủ nghĩa dân tộc Viktor Orbán. Ông Magyar cam kết đảo ngược xu hướng chuyên chế cũ và đưa Hungary trở lại hội nhập sâu sắc vào châu Âu. Thời lượng dành cho chương trình Thời sự sáng nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân và Phương Anh biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn, kỹ thuật viên Văn Quang, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
2: Thông tin quảng cáo. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Này Hoa, làm báo cáo xong chưa?
5: Chưa, đang khó chịu đây này.
4: Ơ, sao lại khó chịu?
5: Bị viêm đại tràng co thắt, đau bụng quá.
4: Tưởng gì, đại tràng nhăn nhó đã có Tâm Bình. Mà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi.
5: Đại tràng Tâm Bình á?
4: Ừ, trước tôi ăn uống linh tinh lại hay nhậu nhẹt nữa nên bị viêm đại tràng. Tôi cũng oanh mách dùng đại tràng Tâm Bình, toàn là thảo dược, rất tốt cho người bị viêm đại tràng. Tôi dùng mấy hộp ổn rồi đấy.
5: Hay quá, lát nữa tôi phải mua đại tràng Tâm Bình mới được. Cảm ơn ông nhé.
4: Ừ. Đại tràng nhăn nhó đã có Tâm Bình.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
9: Thế à?
8: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu.

0: sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn
1: được. Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
0: mới được. Đi mua ngay đi.
1: Nước xúc miệng Valentine.
0: Kem đánh răng Nano Bà của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
2: Bà Anna.
3: Vâng, tôi sang hỏi xem bà dùng sản phẩm gì để hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp.
2: Ui, bà bị đau khớp à?
3: Vâng.
2: Thế đau lâu chưa? Tôi đang dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đây.
3: Ôi, tôi đau mấy hôm nay rồi.
2: Thế à?
3: Đêm đau khó ngủ quá.
2: Ừ.
3: Sáng ra ấy, khớp còn bị cứng, phải xoa bóp mãi.
2: Ui, tuổi này rồi xương khớp thoái hóa, phải dùng sản phẩm hỗ trợ chứ. Bà dùng ngay Viên Khớp Tâm Bình đi. Viên Khớp Tâm Bình dùng cho người bị viêm khớp, thoái hóa khớp, đau nhức xương khớp, hay lắm bà.
3: Thế thì tốt quá, để tôi đi mua luôn.
2: Vâng. Đau lưng, mỏi gối, tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
7: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Các đồng chí và các bạn thân mến, trong chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân hôm nay, chúng tôi gửi tới các đồng chí và các bạn câu chuyện truyền thanh Sóng trên đỉnh núi, Dương Nội phóng tác theo truyện ngắn của tác giả Lê Mạnh Thường. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
1: Tờ mờ sáng, Xín đã dậy, anh vận quần đùi, cởi trần, nước da đen nhẹm. Hai vòng ngực vun lên săn chắc như hai phiến đá sang lẻ. Xín vươn vai, phóng tầm mắt ra xa. Biển phẳng lặng như tấm gương khổng lồ. Tiếng sóng vỗ vào chân đảo chìm nghe oàm oạp hiền lành. Gió nhẹ, lá cờ trên nóc đảo phất phơ bay.
2: Xín, hôm nào cậu cũng dậy sớm nhất nào? Dậy từ lúc chưa có hiệu lệnh báo thức thế hả?
3: Vâng, anh Quý, sao hôm nay anh cũng dậy sớm thế?
2: Đã luân chuyển công tác qua mấy đảo rồi, nhưng cứ khi nào có tàu ra là đêm hôm trước không ngủ được. Mình thức giấc lâu lắm rồi, cứ nằm cố đến bây giờ mới dậy đấy chứ. Thế nào, có mong thư nhà không?
3: Không, em chắc chẳng bao giờ có thư. Ba mế và ông anh cả không biết chữ. Nhà có em và cái Mỉ biết chữ thôi. Cái Mỉ thì còn mải chơi, chẳng bao giờ viết thư. Anh thì chắc chắn có thư, có quà của chị nhỉ?
2: Ừ, anh cũng mong như thế.
3: Ôi, anh nhìn kìa.
2: Hả?
3: Con Rách bắt được cá kìa. Nó đang ngoạ một con cá to bơi về đảo. Rách, giỏi lắm. Vào đây, vào đây.
2: Đảo được bữa tươi rồi. Rách, lại đây.
3: Giỏi lắm. Nào xem nào. Ui, bự đấy. Lại bơi tiếp à? Bắt được một con, cù cậu ham rồi.
2: Con này sát cá đấy.
3: Nó giống em. Em cũng có tài bắt cá từ bé. Hồi nhỏ, em thường theo pa lặn xuống những hốc đá sâu dưới Bắc Kha săn cá sộp. Em nổi tiếng là một tay sát cá của cả vùng này đấy.
2: Thế hả? Giỏi quá. À, bố em còn khỏe không?
3: Dạ, bố em bây giờ như con ngựa đực già, mỏi chân, đau móng. Ông chỉ quanh quẩn trong nương rồi lại trèo lên mấy bậc cầu thang, ngồi nhìn ra xa. Ông nhớ những vực nước sâu dưới dòng thác Bắc Kha, nhưng chẳng thể làm được gì. Ông lại ngồi bên bếp lửa, rót đầy những bát rượu ngô uống ừng ực để cho cái buồn theo cơn gió qua đi. Em thương ba vô cùng.
2: Này, khi nào về bờ, cho anh về thăm nhà Xín nhá. Anh chưa lên Tây Bắc bao giờ.
3: Xín sẽ đưa anh Quý đi chơi khắp Bản Cỏn. Bản Cỏn là một bản người Mông ở dưới chân núi Cô Phài, phía cực bắc xa xôi anh ạ.
2: Ừ, kể cũng lạ. Xín ở tít miền núi phía Bắc, thế nào mà lại nhận công tác ở vùng hải đảo xa xôi thế này?
3: Thì Xín kể rồi đấy. Nhà có ba anh em, Xín là thứ hai. Trên Xín là anh Sình, dưới là em Mỉ. Cả ba anh em, mỗi đứa cách nhau hai mùa nếp nương. Lên 10 tuổi, Xín đã viết theo pá mé và anh cả, gùi đất từ dưới ruộng

0: lên đổ đầy các hốc đá trên lưng chừng núi để chĩa ngô. Xin có may mắn hơn anh Sình là được đi học trường dân tộc nội trú của tỉnh. 18 tuổi, xin nhập ngũ. Sau thời gian nghĩa vụ, xin được đi học 3 năm tại trường trung cấp quân khí. Tốt nghiệp, thật tình cờ và hết sức bất ngờ, xin được điều về hải quân và ra nhận công tác tại đảo này.
1: Anh nhớ hôm đầu tiên bước chân lên đảo, xin đứng hình mất mấy phút, rồi cứ quay vòng vòng nhìn đảo không chớp mắt.
0: Lần đầu tiên trong đời được nhìn thấy biển, xin thật sự ngỡ ngàng, bởi biển rộng lớn hơn cả trong tưởng tượng của em. Biển rộng lớn hơn cả mảng trời trên bàn còn. Nước biển mặn chát chứ không ngọt như nước của hồ vực vãi, như sông Park Kha quê em. Xin vẫn tự hào cho đến bây giờ, xin là người đầu tiên của quê được thấy biển và được sống ngoài đảo xa anh quý ạ. Khi nào về nhà tha hồ chuyện để kể.
1: Hơn nửa năm sống cùng anh em trên đảo, mỗi người một quê, từ chỗ cái gì cũng lạ lẫm, đến nay xin đã quen rồi đúng không?
0: Vâng, em đã quen với biển, với đảo, với nếp sống ở đảo chim rồi.
1: Anh thấy xin thường xung phong nhận những việc nặng nhọc, vất vả về mình.
0: Xin vất vả từ bé nên quen rồi anh ạ, làm việc gì cũng không thấy ngại.
1: Anh rất là quý đức tính cần cù, chịu khó không ngại việc gì của xin. Nhưng anh thấy cái tính ít nói thì vẫn vậy đấy nhá.
0: Mế bảo xin lầm lì như là tảng đá trên núi Cô Phài, thế nên xin còn được anh em đặt cho biệt danh là xin đá đấy thôi.
1: Ấy, đến giờ báo trước rồi, hôm nay đảo nhiều việc đấy, dự kiến đầu giờ chiều tàu sẽ đến đảo, anh em chuẩn bị đón đoàn đi.
0: Dạ vâng.

0: Bình minh lên, biển đẹp một cách lạ thường, bầu trời trong vắt, yên lành, từng đám mây trắng bồng bềnh trôi. Tia nắng đầu tiên chiếu hàng chữ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đảo Đê, Kinh Độ, Vĩ Độ lấp lóa phản chiếu ra xa. Tập thể dục xong, anh em ùa lại xem sản phẩm mà con Rách vừa kiếm được. Xín đang sâu lại nó bằng một sợi dây.
1: Anh cha cha, ui Rách, hôm nay khá đấy, bắt được 3 con cá to. Ui, 3 con cá to chả bá này các anh ơi. Ui, hôm nay nấu canh chua nhá, là ngon bá cháy anh Xín ạ.
2: Nhớ phần cho Rách nửa cái đầu cá đấy nhá.
1: Ê, anh khi nào cũng lo cho Rách thiệt, yên tâm. Nào, ui, em mang cá vào bếp nhá.
2: Mang vào bếp đi.
3: Tân, Đúng Hiền.
1: Anh có chuyện gì thế hả chính trị viên?
3: Đêm qua cậu tè ra mà.
1: Anh đi vào bếp này.
3: Cái thằng xấu hổ chạy vào bếp rồi kìa. Hôm nay có tàu từ Đần Liên ra, một cơ sổ anh em sẽ được nhận quà. Anh em mình lại được ăn kẻ rồi.
1: Các cậu ơi, tớ đoán nhá, kiểu gì vợ đảo trưởng nhà mình ý cũng lại gửi cho chồng một can cả muối và mấy cân ruốc bông cho mà xem.
2: Ôi, sao cậu biết?
3: Sao cậu biết?
1: Thì mấy lần trước đều thế cả.
3: Này, thế con chính trị viên quỷ không biết có quà gì không nhỉ?
1: Nhà anh ấy ở ngoài Bắc, chắc vợ chỉ gửi thư thôi. Này, mà nhá, tớ đoán ấy, là sẽ có ảnh con gái. 4 tháng trước anh ấy bảo vợ mình vừa sinh con gái được 3,4 cân mà.
2: Này, hả? Thế còn bố Tuyên?
1: Ôi dào, ông này quê Quảng Bình, chắc vợ thương ý nên gửi cho mấy cân ớt bột đây mà. Tuyên sứ cái thằng rậu cả ni chứ, vợ tao mà gửi thứ khác ra thì tao cho mày biết mất đi.
3: Này, không biết đồng chí Xín nhà mình sẽ có quà gì đây nhỉ?
1: Một bao tải ngô.
3: Ấy, không, theo tôi chắc chắn là một chả thắng cố.
1: Không, một thùng mận tám hoa. Xin đây, bà pa gửi cho một con ngựa ra đây để anh em mình đi chợ tình nhé.
2: Không đâu, quê Xín xa quá, chẳng ai gửi gì đâu.
1: Ui, chẳng
3: biết đâu được, chuyến này lại có, Xín cứ yên tâm, cứ chờ xem.
1: Cứ chờ đấy.
0: Tàu đến đảo.

0: Trong lúc đảo trưởng Hải và chính trị viên Quý đang gặp gỡ, làm việc cùng các đồng chí đại diện đoàn công tác, thì anh em nhanh chóng chuyển hàng lên đảo. Trưa nay đảo được ăn tươi, là những thực phẩm tàu mới chuyển đến. Anh em phấn khởi lắm.
1: Này, các cậu ơi, đúng như Tân giữ dự đoán, vợ của đảo trưởng Hải không quên gửi cho chồng cùng anh em một can cả muối tô bự mà mấy cân ruốc băng ra đây này.
2: Cái này của chính trị viên Quý này, thư từ gì mà dày thế cơ chứ? Có vẻ như là ảnh.
3: Chắc là ảnh à, một con gái đầu lòng đấy anh ạ.
2: Ui, chuẩn luôn. Ui, chuẩn. Này, sờ xem. Ui, dày lắm nhỉ, chắc phải là một tập ảnh.
1: Này, bố tiên đúng là có quả ớt bột nhá.
2: Thật thôi.
1: Con đoán chỉ có chuẩn. Con đi guốc trong bụng vợ bố rồi.
2: Xín đây. Lần này xín vào cầu nhất đảo rồi đấy nhá.
3: Xín có quà hả?
2: Này, thư. Xín có tận hai lá thư.
1: Úi dồi,
3: xín có tận hai lá thư. Thật à?
2: Làm gì mà đưa dễ thế?
1: Đây.
2: Cậu ấy, cậu muốn lấy thư không?
3: Có.
2: Cậu phải cõng tớ một vòng đảo, tớ đưa cho.
3: Cõng gì cõng? Chờ gì? Nhưng mà hả? Có thật thư của tớ không đấy?
2: Trăm phần trăm.
3: Tận hai lá luôn á?
2: Đúng luôn.
3: Là của ai được nhỉ? Cậu ơi, cậu nói xem là thư của ai gửi tớ?
2: Không, sao lại dễ thế được? Chưa thể nói dễ thế được. Nói trước thì hết hồi hộp.
1: Đúng rồi.
2: Chỉ biết là hai lá thư này cùng là gửi cho cậu. Một thư nét chữ nguệch ngoạc lắm, như mới tập viết.
3: Thế à?
2: Một thư nét chữ lại mềm, đúng như là chữ gái.
3: Cậu làm tớ hồi hộp quá.
2: Cõng một vòng đảo
1: đây.
2: Hai cái thằng đi cứ như trẻ con nhé.
0: Cõng Tân chạy một vòng đảo, Xín nhễ nhại mồ hôi nhưng anh không mệt. Cầm hai lá thư trên tay, Xín đi ra phía sau đảo, chỗ khuất nắng để đọc.
4: Một lá của anh Sình.
3: Trời ơi, vậy là anh Sình đã biết viết chữ rồi.
4: Mặc dù chữ còn nguệch ngoạc như gà bới thế này. Một lá
3: của Phương Ngọc. Cuối cùng em cũng đã hồi âm.
4: Mình sẽ đọc lá thư của anh Sình trước.
5: Xín à, vậy là mày đã xa gia đình, xa cái nương ngô trên núi được mấy mùa rồi đấy. Ở nhà ai cũng nhắc mày, cả cái bản mình năm nay được mùa ngô Xín à. Nhà nào cũng đầy ngô, tha hồ nấu rượu. Pa mé dạo này già yếu lắm rồi, pa hay ốm lắm. Bữa trước tao phải cõng pa lên đồn biên phòng xin cái thuốc của bộ đội để uống thì con ma mới chịu đi. Pa mé muốn mày xin nghỉ phép để tranh thủ về nhà bắt vợ. Nhà mình đang cần người lắm. Con Mỉ nó ưng cái thằng Lành ở bên kia núi Cô Phài rồi. Năm ngoái chúng nó gặp nhau ở phiên chợ tình rồi ưng cái bụng của nhau. Tháng sau nhà nó sang nhà mình bắt vợ đấy. Nó đi lấy chồng, nhà mình thiếu người làm nương. Mày ấy phải về lấy vợ thôi. Báo cho mày một tin mừng nữa. Tao đã học xong chương trình xóa mù chữ của đồn biên phòng dạy bà con trong bản. Hiện tao được bầu làm đội trưởng sản xuất. Nhưng nó không vui bằng việc tao biết cái chữ để viết thư cho mày. Mày có nhớ nhà không? Cả cái bản còn nhắc mày suốt đấy. Bọn cá sộp dưới sông Park Kha đang chờ mày về để bắt. Mày nhớ giữ gìn sức khỏe